0: från verkligheten och uppleva massa andra saker än det som rent fysiskt är framför ens ögon. Och det är det, de här shamaniska inre resorna och sånt där. Det är därför som folk vill ta ayahuasca. Så om man inte drabbades av en akut psykos så skulle det knappast vara någon poäng med de här ceremonierna, som jag förstår det. Och han säger också att det kan ge en kraftig blodtrycksstegring. Det låter inte så väldigt dramatiskt, det tycker jag. Men sen har vi pärlan. Och med det följer en förhöjd självmordsrisk. Det finns beskrivet hur människor hoppar från höga höjder i tron att de kan flyga. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att det här är så klassiskt påstående. Jag fick höra det här när det kom en polis till min högstadieskola och berättade om droger, man skulle inte ta droger och sånt där. Jag tyckte det lät jätteintressant. Jag hade aldrig talat om de här grejerna. Jag tyckte det var superspännande. Men jag reagerade på en sak han sa, det här med att folk hoppade ut från balkongen för de trodde att de kunde flyga. Så att några år senare så kollade jag upp det där. Och som jag förstår det så går hela den här föreställningen om att folk tror att de kan flyga och hoppar ut från hus, går tillbaka till ett enda fall. En ung kvinna i USA, tror jag, som faktiskt hoppade då från ett hus och dog i samband med att hon hade tagit LSD. Det var en person som också var psykiskt sjuk sedan tidigare, hade allvarliga problem och hade också tagit massa andra droger, inklusive alkohol vid det här tillfället. I övrigt så finns det inga dokumenterade fall av att folk hoppar ut från hus och tror att de kan flyga när de tar psykedeliska droger. Och dessutom då, Kai Knutsen, han är expert, så han kanske syftar på någonting annat än det jag har läst, men det handlar om LSD och inte om DMT, som är en helt annan typ av drog, som har helt andra typer av effekter.
1: Mm.
0: Och en av skillnaderna är att DMT är en mindre, folk som har DMT är inte lika aktiva. De blir inte lika, får inte lika mycket energi och fysisk aktivitet som de som tar LSD. DMT är ju väldigt, väldigt inåtvänt och har mycket att göra med de här, att man ska resa till en annan dimension eller sånt där, som jag har förstått det.
1: Jag måste säga, LSD är, det har ju också en större elegans över sig på något sätt. Alltså ayahuasca känns ju, ja, det känns lite äckligt rent av.
0: Ja, alltså som jag ändå har förstått de här sakerna, så tror jag att DMT egentligen är snäppet mer förfinat. Jag tror ändå att DMT är på något sätt kungen av psykedeliska substanser. Det är en väldigt speciell och intressant molekyl. Den är väldigt enkel. Och DMT är också en substans som finns naturligt i människohjärnan. Och för övrigt i egentligen alla djur, alla växter. DMT är någonting som finns naturligt i oss, men som man kan öka frekvensen av. Och det sägs ju att upplevelserna man har på DMT är långt bortom vad man kan få med LSD och liknande droger. Alltså det är mycket mer djuplodande och intressanta visioner och sånt där som man har. Så jag tror nog att DMT är väldigt bra. Vi kan ju bara se vad som hände med Alexander Bard. Där han var på Burning Man och tog DMT för några år sedan. Det har ju han berättat om. Han kom ju hem och grundade en ny religion.
1: Ja, det känns lite onödigt i och för sig, men det är kul att folk har hobbies.
0: Ja, i alla fall, om du också vill starta en egen religion, kära lyssnare, eller bara ha en intressant kväll av visioner och en kräkhink bredvid dig, så hör av dig till Inner Evolution Retreat.
1: Ta med egen hink.
0: Ja, det är smart. Ta med egen hink och en extra tekopp. Radio Bubbla. Morddömd saudisk prins avrättad. Domen verkställdes efter att offrets anhöriga tackat nej till blodspengar. Ja, det här var en liten udda historia som kanske är oväntad för vissa läsare. Det är så att i Saudiarabien så har man i tisdags så har man bekräftat att man nyligen har avrättat prins Turki bin Saud al-Kabir. Som är en av Saudiarabiens många prinsar. Han är någonting av en strulputte, får man nog säga. För att han hamnade i bråk för 3 år sedan med en annan saudisk man som dock inte var prins. De började slåss och det slutade med att prins Turki hämtade en pistol och sköt den andra personen som hette Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohammed. Och han har ställt sin förrätta och blivit dömd. Och i normala fall så skulle det ha lett till att han blev blev frikänd genom att han eller hans familj betalade en särskild avgift till offrets familj, blodspengar. Men i det här fallet så har familjen sagt nej. Vi vill inte ha pengar. Nu, hur mycket pengar ni än vill ge oss, jävla prinsar. Så vi vill ha den andra sortens rättvisa. Vi vill att den här prinsen ska dö. Och mycket riktigt så är det det som har hänt. Inga blodspengar utan istället avrättning. Det har inte hänt sedan 1975 att Saudiarabien har avrättat en prins. Men nu har det i alla fall hänt en gång.
1: Alltså den här nyheten gjorde mig så nyfiken, för den var ändå ganska kortfattad och kryptisk. Problemet är att det är ju oerhört svårt att hitta någon information om den här prinsen, förutom att han då var en strulputte, som du säger. Och jag misstänker alltså i alla fall att det ligger politiska motsättningar bakom, att det är ett sånt spel som gör att det är tyngre saker som väger in, som gör att dels familjen inte accepterar blodspengar och dels att man går med på att avrätta en prins, även om de är väldigt många. Det finns att ta av, så att säga. Så är det en väldigt ovanlig åtgärd. Men ingenstans ser man någon försöker analysera vad som händer egentligen. Det kan ju vara bara ett vanligt fyllebråk, för saudiska prinsar är ju kända för att oavsett sin religiösa läggning kunna kröka rätt friskt.
0: Jag har försökt gräva lite i det här. Ta reda på vilka de här människorna var och om det kan finnas, just som du säger, någonting annat som ligger bakom. För det är naturligtvis en tanke som man naturligt tänker. Jag kan inte utsluta att det är så, men jag har inte kommit någonting intressant på spåren hittills.
1: Nej.
0: Det ska ju sägas då att en saudisk prins är inte riktigt lika exklusivt som till exempel en svensk prins. Därför att den saudiska kungafamiljen har ungefär 15 000 medlemmar. Och det innebär alltså att det är 15 000 personer som är minst prins eller prinsessa. Men antingen prins eller prinsessa, eller har en ännu bättre kunglig titel. Så han är en av 15 000. Men de har några stycken avvara, va? Men hans gren av kungahuset, för naturligtvis är det väldigt olika status på de här. Men hans gren, som jag tror då heter Saud al-Kabir, den är en relativt framstående gren. Så den här personen, prins Turki, han är inte en del av den traditionella tronföljden. Nu håller Saudiarabien på att växla om från arvsmonarki till valmonarki. Där alltså prinskollegiet med 15 000 ska välja nästa kung. Men han ingår inte i tronföljden. Men det är ändå en av de finaste prinsfamiljerna. Kanske dock att det ska stärka misstanken som du är inne på, Boris. Att det här var en person som var misshaglig.
1: Mm.
0: Men jag ska säga att jag har inte på fötterna där. Jag är inte så kunnig om Saudiarabien. Jag kan säga till exempel att den och den prinsen mördade folk, fick inte betala blodspengar, men blev ändå inte avrättade. Ja, lite fantasiägande är det ändå, måste jag erkänna. Så Saudiarabien är ju ett sällsynt vidrigt land. Alltså ett av de mest vidriga länder som någonsin har existerat i hela världshistorien.
1: Nej, men alltså, kom ihåg att du ska statsministern, vår statsminister som är på väg dit, Stefan Löfven, har sagt att man ska inte sätta etiketter på länder, framförallt inte på Saudiarabien. Nu, det var en hel binge etiketter du tryckte dit, alltså.
0: Just det. Jag har glömt det. Det är en intressant koppling till den nyheten. Stefan Löfven är på väg dit. Lappa ihop relationerna inför att Sverige behöver stöd i FN och sådär. Och så sitter säkerhetsrådet och allt vad det är. Och självklart så måste man ha viktiga Saudiarabien på sin sida. Om jag har förstått det rätt då, du får rätta mig om jag har fel, Boris, så är det någon journalist som har frågat honom om Saudiarabien är en diktatur. Och han har svarat att jag tycker inte man ska sätta etiketter på andra länder.
1: Precis.
0: Och det var som någon, jag vet inte om det var satirtecknare, påpekade att etiketter ska man bara sätta på Sveriges befolkning.
1: Ja, men det går
0: inte på något annat lands befolkning.
1: Det går alldeles utmärkt att etikettera Sverige, svensk kultur, historia och befolkning, men man kan inte ta en rätt blodtörstig diktatur som dessutom bedriver ett brutalt angreppskrig i Västasien och understöder internationell terrorism. Det är sinnessjukt, alltså.
0: Samtidigt så har vi, som vi nämnde i början av den här sändningen, WikiLeaks-läckan som berättar att diplomater i höga positioner, som får antas ha ganska god insyn, nämner två länder som de länder som måste, som USA måste försöka påverka för att komma till rätta med IS-terroristerna. Och det är Sverige och Saudiarabien som ger finansiellt och politiskt stöd till IS. Så att det kanske inte är så märkligt att Stefan Löfven åker ner till Saudi, hänger med prinsarna.
1: Ja, precis. Ta ett snack helt enkelt. De har ju vissa...
0: De kanske behöver koordinera sina planer. Men nu ser det ut som att IS-terroristerna eventuellt ligger pyrt ut. När ryssarna ska trappa upp, de skickar dit hangarfartyget i Syrien och allt det där. Hur ska det egentligen gå för Stefans och Saudis allierade där nere? Nu måste de ta krafttag och tänka ut en riktigt bra plan. Konstnären Kehinde Wiley målar Barack Obamas officiella porträtt. Har tidigare målat tavlor där svarta kvinnor halshugger vita kvinnor. Enligt egen utsago inspirerat av historien om judet i Bibeln. Samt anspelande på Kill Whitey-memen. Ja, en av de största nyhetshändelserna under de senaste dagarna har så varit avtäckandet av Barack Obamas officiella presidentporträtt. Alla amerikanska presidenter ska ju då ha naturligtvis en officiell målning som görs av dem. Det har man inte gjort sedan allra första början, men åtminstone i 100 år och sånt där så har man gjort det där som en tradition. Och de här porträtten hänger i, ja, på Smithsonian i Washington så finns det något som heter National Portrait Gallery. Och jag tror att det är där de är hemmahörande. Och sen så hänger de ibland i Vita huset och ute på lån och sånt där. Men nu i alla fall Barack Obama sällas till skaran av presidenter som har en officiell avbildning. Och jag måste säga att det är en fantastisk kupp, det här porträttet som Barack Obama har ordnat. Sällan har det varit så mycket medieuppmärksamhet och så mycket kulturell uppståndelse kring en målning. Det är nästan som man känner att måleriet som konstart har fått en renässans i och med den här händelsen. Men kanske inte under de omständigheter som man skulle känna är allra mest uppbyggliga. Det finns så många konstiga saker med den här målningen att jag bokstavligt talat inte vet var jag ska börja. Men till att börja med då så är det... Alltså det är väldigt okonventionellt porträtt. Bilden föreställer Barack Obama som sitter på en stol. Ser ut som en sorts vanlig trästol. Han sitter lite lätt framåtlutad med händerna på sina knän. Och hans pås har beskrivits av flera iakttagare som att det ser ut som att han... På ett sätt kan man säga att det är en kunglig pås. För det ser ut som att han sitter på en tron. Men inte den kungliga tronen i Buckingham Palace, utan en porslinstron. Man kan säga att det är relaterat till den här Harvard-nyheten som vi har bredvid.
1: Ja.
0: På sådana här porträtt så har man alltid traditionellt en bakgrund. Det vill säga, presidenten avbildas ofta i någon scen i Washington D.C., som man kan se att det är Kapitolium eller Vita huset. Bill Clinton står framför eldstaden i ovala rummet. George Bush tror jag också står i sitt kontor. John F. Kennedy har inte en normal bakgrund, det är bara som en grå bakgrund. Den är speciell va, för att det var speciella omständigheter. Han är också enda presidentporträttet där någon tittar neråt och inte tittar in i porträttets riktning så att säga. Men den här bilden är väldigt annorlunda för att bakgrunden är inte en riktig plats utan en sorts märkligt collage, ett lövverk, ett artificiellt lövverk av gröna blad som dels är bakom Obama som bakgrund men som också överlappar honom. Så att det ser helt onaturligt ut. Det ser ut att han svävar liksom ut och in i ett sorts fejkat lövverk. Så det är riktigt sjukt. Det är som en sorts... Den här konstnären som gjort den här binden, Kehinde Wiley, han gör alltid så här. Alla hans tavlor har en sorts tapetliknande blommönster bakom. Jag vet inte om det är att han liksom inte... Han inte orkar måla bakgrunder. Han är till synes ganska bra på förgrunderna, på själva porträtten. Även om vi ska lägga in en liten fotnot där och återkomma till det. Bakgrunden är alltid de här liksom mönsterna, tapetliknande mönsterna. Ja, den här konstnären specialiserar sig på att göra som moderna travestier på klassiska målningar. Så en typisk bild av Kehinde Wiley består av ett klassiskt motiv. Det kan vara någonting från liksom Caravaggio eller något sånt där, som han målar om, men med unga afroamerikanska män i rollerna, så att säga, i bilden. Så det sägs att han går ut på stan, var han nu bor någonstans, och tar bilder av unga svarta män på gatan. Och sen så målar han in dem, till exempel. Och tar en sån, som det finns en klassisk bild av Napoleon när han sitter på sin häst, till exempel. Och då har han klippt in då någon ung afroamerikansk man då, istället för Napoleon. Så det här är lite temat. Och han har också gjort flera iscensättningar av en klassisk biblisk scen, med bibliska berättelsen om Judit. Men då har målat Judit som en svart kvinna som precis har halshuggit en vit kvinna, står och håller hennes avhuggna huvud i handen. Och han säger själv då, på frågan vad det handlar om. Så här, ja, dels är det då din anspelning på den här bibliska berättelsen, men det är också, han säger så här: it's sort of a play on the kill whitey thing. Det är inte spekulation, utan det är han själv som säger att det är kill whitey memen som det finns en annan sak då som han är känd för att göra, som är väldigt spännande här. Det är att han är känd för att det är ett äckligt när jag ber om ursäkt, men han är känd för att måla spermier på sina tavlor. Och det här är ganska lätt att belägga. Man zoomar in liksom på hans tavlor, så ser man att han har kladdat små spermier, helt enkelt, på små så här liknande med så här svans, ett litet huvud och en svans liksom, så målade ovanpå de märkliga blommemönsterna. Och som flera personer noterat då, så finns det en blodådra i Barack Obamas ansikte, hans tinning, som ser väldigt mycket ut som en, ja, ni förstår vad. Det finns också andra grejer som är riktigt konstiga med den här bilden. Till exempel så är det många som har konstaterat att det ser ut som att Obamas ena hand har 6 fingrar. Jag vet inte om det är någon typ av okkult symbolik, men det är också någonting så här som man har diskuterat mycket. En symbolik som jag har tyckt var en vid långsiktigt men ganska rolig, var att den här löven i bakgrunden är nu kommer jag inte på vad den heter på svenska, växten ivy. Då får jag totalt hjärnsläpp.
1: Murgröna,
0: tack så mycket. Men ivy på amerikanska engelska associerar man till Ivy League, murgröna ligan, som alltså är de finaste universiteten i USA, där Barack Obama gick. En av teorierna som jag läste, det är väldigt långsökt från kanske, men det var att det är en referens till att Obama rökte mycket gröna blad medan han var på Ivy League universiteten. Det är också konstigt att han har onaturligt stora händer på den här bilden, alltså icke-anatomiskt stora händer, vilket har tolkats som ett sätt att håna Donald Trump, som sägs ha väldigt små händer. Och nu vet ju alla vad det betyder.
1: Ja.
0: Jag räknar upp alla de här tramsiga sakerna bara för att beskriva att det blir ett otroligt liv kring den här bilden. Alltså en fantastisk PR-kupp. Men det allra bästa som jag har snappat upp längs vägen, det är att ungefär 2010 så hände någonting med Kehinde Wileys bilder. De blev mycket mer fotorealistiska. Över en natt så blev de helt annorlunda. Och då han fick den här väldigt liksom skarpa fotorealistiska stilen på sina porträtt. Och ryktet säger, ja, jag har inte kunnat bekräfta det, jag vet inte om man ska bekräfta det heller, men ryktet säger att 2010 så upptäckte han att han kunde outsourca själva måleriarbetet. Så han själv kunde designa bilderna. Men sen kunde han låta andra människor, företrädesvis personer i Kina, göra själva måleriet. Så det sägs att det är därför bakgrunderna ser ut som de gör, och alla bladen ser exakt likadana ut. För att han sitter bara och kopierar dem i Photoshop och roterar dem lite grann. Och så skickar han ner Photoshop-filen till en måleri-sweatshop i Kina som ger ut själva tavlan.
1: Ja, det där är ju tyvärr en trend man ser både i den moderna fotografin och i den moderna målningen, att gränserna överskrids, och en hel del, vi har vare sig det klassiska fotot eller den klassiska målningen kvar, det är en slags hybrid helt enkelt, och konstnären är ett varumärke och pillerjobbet görs enligt anvisningar, till exempel i Kina eller Vietnam börjar bli ganska populärt. Alltså, det är konstens och fotografins totala degenerering. Men man kan inte vänta sig av någonting annat än någon som ser ut som Kehinde. Du såg väl, vi har ju pratat om kläder idag, hur Macron är klädd. Men Kehinde, när han avtäcker tavlan, han har liksom inför en kostym så han ser ut som en slags cirkusutropare på 1920-talet.
0: Ja. Jag vet inte, konstnärer skulle väl vara lite excentriskt klädda.
1: Ja, men ändå smakfullt.
0: Ja. Jag måste bara nämna det. Den allra mest bizarra kommentar jag hörde om tavlan. Det här var... det var Roger Stone som sa på Alex Jones show, de är bra på konspirationer, han sa att nedre halvan av Obamas ansikte på den här tavlan är i själva verket Richard Nixons ansikte. Alltså jag, kära lyssnare, titta på bilden av er själv, det enda sättet, titta av er själv och räkna hans fingrar också. Men Jag måste bara säga att Obama är ändå lite av ett geni. För att han har ju beställt det här. Det är ingen slump att det finns så här mycket sjuka saker. Och jag vet inte om det är liksom så här okulta Illuminati-referenser, att han har sex fingrar och att han flyter i luften i den här märkliga murgröna molnet. Men det är i alla fall så mycket sjuka saker att dels det är så liksom så spottar de ju på allting vad traditionell porträttkonst heter. Och den här målningen kommer se helt sjuk ut i National Portrait Gallery mellan alla de normala porträtten. Mm. För att Donald Trump kommer garanterat skaffa ett normalt porträtt som alla andra presidenter tidigare också har gjort. Så att Barack Obama kommer sticka ut för alltid i all framtid, där stora så länge USA finns kvar och har ett National Portrait Gallery, så kommer den här målningen alltid sticka ut som en ond tumme, som de säger på engelska. Så det han har verkligen lyckats dra mycket uppmärksamhet till sig.
1: Och, men vad har du stött på för kommentarer om, som du har följt flödet här noga, porträttet av frugan då?
0: Ja, det är väldigt, väldigt, mycket kommentarer, inklusive en del bulgära, med Michelle Obama, så vet jag alltid det här transsexualismskämtet, att hon ser ut som en man, att hon är väldigt manhaftig, och att man eventuellt så att säga kan se hennes mandom framträda på ett väldigt stort sätt under hennes klänning. Ja, jag vet, det är tramsigt liksom. Jag tycker väl att framförallt tänker jag att målningen av henne är väldigt liksom tråkig och illa utförd, alltså uppenbart anatomiskt felaktig. Kolla på längden på hennes armar, både hennes överarm och hennes underarm, den vänstra på den här bilden. Så det ser helt vansinnigt ut, helt oproportionerligt.
1: Jag inte bara det, alltså hon har ju världens längsta och mest böjliga handleder också. Det är mer som en bläckfisk det här. Men jag är fascinerad över att hon är målad en slags märklig gråskala.
0: Mm. Det är något försök att göra liksom... Det är inte precis fotorealistiskt eller något sånt där. Eller något porträtt. Det är mer någon sorts så här... lite abstrakt, nästan lite delvis lite kubistisk känsla på den här målningen. Det är amatörmässig, väldigt amatörmässig.
1: Mm.
0: Tycker jag den känns som målning. Skämten jag har sett om den och kommentarerna har mest varit förutsägbara och vulgära. Men det är heller inte, det är inte så viktigt. De har ju börjat nu, men det är en ny tradition att de ska ha First Lady-porträtt jämte presidentporträtten. Jag vet inte hur många first ladies de har gjort det med. Jag skulle inte förvåna mig om de börjar med Hillary Clinton. Men...
1: jag tror de började med henne faktiskt.
0: så att det är en ny grej då. Men presidentporträtten är det som är mer intressant. Vi har ju för övrigt statsministerporträtt officiella i Sverige också. som hanteras på en liknande sätt, väldigt regler som omgärder och gömsa. Jag vet, jag har haft en liten utläggning tidigare i Radio Bubbla om lite motsvarande tendens. Och det är väldigt, väldigt spännande då att den amerikanska politikens sataniska förstörare av allt som är gott, Barack Obama, har ju porträttmässigt en motsvarighet i svensk politik i form av den svenska jävlen Olof Palme, som också har ett här helt bisarrt officiellt porträtt som sticker ut extremt mycket från alla de andra porträtten. Och för all framtid så kommer alltid dra uppmärksamheten till sig i samlingen av statsministerporträtt. Alla kommer bara säga, wow, vad håller den på med på den här tiden? Varför ser den där bilden helt obegriplig och ful och bizarr ut? Och det matchar ju så att säga Olof Palmes tid som statsminister. Precis som att det här porträttet matchar Obamas förhoppningsvis väldigt anomaliska och annorlunda presidentskap.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Stanley Sjöberg har vi redan pratat om. Han sa något ursligt på Facebook och nu är han avstängd och nu säger han att han aldrig kommer tillbaks. Men för den som saknar honom så kan jag berätta att det redan finns minst två Stanley Sjöberg-konton som kör för fullt på Facebook.
2: Ja, alltså men man måste säga att alltså det ser, vi pratar ofta om den märkliga censuren på Facebook och så vidare som blir tidigare och tidigare. Och det som stör mig med den här nyheten, det är tydligen att mängder av människor hörde av sig till Facebook och ville ha Stanley Sjöberg avstängd för det han skrev. Mm. Som är diskutabelt, men liksom en fullt rimlig ståndpunkt och hävda, alltså ur hans utgångspunkt, och den går att diskutera. Men alla de här människorna som gav sig på Stanley Sjöberg, de säger ju inte ett pip om alla jävla islamistårar som faktiskt vill mörda bögar och som har Facebook-konton.
1: Ja, det Stanley Sjöberg sa, det var väldigt osmakligt, och jag tyckte också att det var förjävligt det han sa. Det han sa var, för de som missat det här, det han sa var någonting i stil med att bögar och bögkulturen uppträder provokativt. Han antyder att de hade en del av skulden för Orlando-attentatet och liknande händelser på grund av sitt provokativa beteende.
2: Mm.
1: Det där är en västanfläkt jämfört med en miljon andra saker som sägs på Facebook, ja, och som ingen höjer ett ögonbryn över nu för tiden. Ja, jag vet Bort att du är gammal polare med Stanley Sjöberg.
2: Ja, han är en fin man, men vi kan gå vidare så att jag inte blir tårögd.
1: Jag har inte lika rosenskimrande bild, men oavsett då, den som vill fortsätta följa Stanley Sjöberg rekommenderas av mannen själv att gå till hans blogg, stanleys.se. Där fick han lite reklam i det Bubbla också.
2: Ja, härligt.
1: Ett plåster på såren. Tre svårt skadade, en lindrigt skadad sedan yx- och knivbeväpnad 17-årig afghansk flykting attackerade tågpassagerare i sydtyska Würzburg. Gärningsmannen ihjälskjuten, vittnesrapporter om Aloa Akbar yttranden under dådet utreds.
2: Ja, alltså jag tror inte att det var någon muslimsk grej här, utan han hade antagligen läst Stephen Kings The Shining. Mm. Där en person går till angrepp med yxa. Det finner jag som den mest roliga förklaringen.
1: Ja, jag tror det också. Och vi får säkert läsa en debattartikel från Joakim Karlsson, vem fan nu det är, om hur det var Stephen King som inspirerade. Vilken Stephen King-bok är uppenbart. Ännu en terrorattack i Europa. De duggar tätt just nu. Det verkar vara några stycken varje vecka. Den här gången så händer det i Würzburg, som är en liten stad i, ja, mitt i Tyskland kan man säga, mitt i Tyskland. Och där hände på tåg en ensamkommande afghan gick in med yxa och kniv och började attackera folk. En märklig detalj i den här historien är att han attackerade inte tyskar, utan han attackerade kineser från Hongkong som var på besök, som var semestrade i Tyskland. Så alla, om jag förstår saken rätt då, så är det så att alla som blir skadade i den här yxattacken är Hongkongbor. Och därför har det skrivits mycket om det här i kinesiska medier. Det handlar om en 62-årig man, hans 58-åriga fru och deras 27-åriga dotter och hennes 31-åriga pojkvän. Vi har också fått en kommentar från Leung Xinjing, som är ledaren för Hongkong. Och vi vet inte så mycket om det här, förutom att han ropade Allahu Akbar och attackerade kineser på tåg i Tyskland. Men det kommer säkert mer information nu i dagarna. Får vi se om det här är en så här regelrätt terrorattack. Det är i alla fall, det ökar inte känslan av trygghet och ordning i Europa i alla fall.
0: Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
4: Planerad återutgivning av Bengt Anderbergs roman Amorina stoppas av Bonnier efter att Författarcentrum Väst stryker boken ur ett läsprojekt. Förekomsten av grovt språk samt ett ospecificerat N-ord anges som orsak. Ja, det här är det senaste i den mycket långa raden av exempel på censur av svensk litteratur. Jag vet inte vad jag ska säga, klassisk historisk litteratur, men bara litteratur som ska ges ut på nytt, måste nu granskas och genomgå en PK-kontroll. Och det är väldigt vanligt då att böcker misslyckas, ta sig igenom det nålsögat och därför måste antingen giftstämplas och försvinna eller redigeras och skrivas om, som man har gjort med alla möjliga böcker, inklusive klassiska barnböcker om Pippi Långstrump och många, många andra exempel. Och nästa man till rakning är Bengt Anderberg och hans bok Amorina. Och där finns det tydligen inte bara ett n-ord, ett ospecificerat n-ord, utan även beskrivningar av romer som kan uppfattas som mindre smickrande och diverse skrivningar om mörkhyade människor och så vidare. Så att därför så blir den inte utgiven. Men det finns en intressant aspekt av det här, och det är det här med Författarcentrum Väst. Jag vet inte exakt vad Författarcentrum Väst är, men det finns något som heter Författarcentrum Väst, och de är involverade i något som heter Göteborg Läser. Och som jag uppfattat det så är Göteborg Läser, det är ungefär som en gigantisk bokcirkel på kommunnivå med subventionerade bokinköp. Så istället för att man är kanske 4-5 personer som träffas och läser samma bok och pratar om det nästa vecka, så har man här en hel stad i Göteborg som läser en och samma bok och som köps in då gemensamt, delvis då via det här Författarcentrum Väst. Så att å ena sidan så kan man säga att det är det var inte bra det här med PK-censuren av Bengt Anderbergs bok, men å andra sidan så ser det ut som att den enda orsaken till att boken skulle ges ut på nytt var att man hade en massiv statlig subvention av den här utgivningen genom en ofattbart storskalig kommunal bokcirkel. Ja, Boris, vad ska man säga om den här situationen?
5: Det är inte alldeles lätt alltså. Därför att boken i sig, Bengt Anderbergs verk här, som han skrev när alla trodde att han var trött och utsupen men nykter, är ju ett kraftprov alltså. Det är en av de bästa svenska romaner man kan tänka sig. Det är en riktig jäkla tegelsten. Ett myller av människöden, en fantastisk släktkrönika, och det är liksom sträcker sig från Napoleonkrigen till de första årtiondena på 1900-talet i Göteborg, och med tentakler ut i europeisk historia, svensk litteraturhistoria. Det är en fantastisk skröna helt enkelt, och så att det är, och Bengt Anderberg i sig är en fascinerande person alltså, för att han börjar ju sin bana som författare av i Kain angriper han ju det dåtida Sverige, framförallt att folk tror på Gud och att folk är värnplikt. Det är liksom den är ganska hyllad. Jag tycker själv att det är en ganska pubertal roman, och han på det sättet så liksom var han typisk, gjorde han blev ganska uppburen, och sen har man 60- och tidigt 70-talsperioden där han ska förnya den svenska erotiska skildringen och skriver väldigt mycket i och är huvudredaktör för Kärlek 1-10. Alltså en massiv samling porrnoveller i 10 band som bidrog oerhört mycket till liksom uppluckringen av svensk moral vid den tiden. Sen super han ner sig något så fruktansvärt genuint ordentligt alltså. Jag vet, det är nog bara P.O. Enquist som har supit ner sig i närheten av Bengt Anderberg, men han var ju ett vrak helt enkelt. Han hittar Gud, blir nykter till på Bornholm, lever på en liten gård där, och på ålderns höst med skadad lever men med bibehållen hjärna, kan man säga, så börjar han liksom skriva fantastiska essäer. Han har gått igenom ett helvete, men det är avklarande kloka essäer. Han deltar i bibelöversättningen och bibelöversättningskommittén då som korrespondent, och några av hans brev dit har blivit självständiga essäer, alltså, för att han skriver väldigt roligt om fånigheterna med att modernisera bibeln. Och sen dunkar han bara in Amorina på slutet av sitt liv där. Och det är ett litterärt mästerverk, helt enkelt. Resultatet av ett långt liv, mycket ånger, mycket ångest. Och en härlig nykterhet i 20 år. Det är ett läsäventyr. Så att jag är lite förvånad över att Bonniers och staten tänkte skänka den här i princip till göteborgarna. Därför att det är oerhört upplyftande läsning faktiskt. Så jag tror att det är även en mycket ung människa bara fångas av berättarlusten och glöden och grovkornigheten i de här historierna. Så att det är lite synd att det inte kom till göteborgarna till del, även om jag avskyr statliga kulturinsatser. Och lite fundersam varför de alls kom till stånd. Sen man måste fått kalla fötter på något sätt, för kritiken mot det hela är ju synnerligen tunn, alltså. Det är, skulle man tillämpa den här kritiken på allt som skrevs innan 1962 eller någonting sånt i Sverige, så skulle vi få inga böcker skulle kunna utges, helt enkelt. Så vi står inför ett mysterium här igen. En väldigt bra bok som folk inte ska läsa därför att den anses vara för grovkornig i språket när det är sexskildringar, och lite för respektlös mot minoriteter. Och samtidigt ska vi komma ihåg, vi har ju, du läste ju upp i rubrikerna hur statsradion prisar rånare, kidnappare och mördare faktiskt också, eller sådana som planerar mord i alla fall. Det är helt oproblematiskt. Men att förse göteborgare gratis, i stort sett gratis, med en fantastisk myllrande krönika med utgångspunkt i Göteborg, det är inte tillåtet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: By the way, who is that Nelson Ed?
0: Radio Bubbla.
1: Margot Wallström lämnar regeringen och uppdraget som utrikesminister. Uppger orsaken vara att hon vill träffa man, barn och barnbarn mer. Ja, Margot Wallström, Sveriges utrikesminister. Tror att hon fortfarande i skrivande stund är utrikesminister. Tidigare ja, EU-kommissionär. Hon var känd som EU-kommissionär länge. Hon har varit, tror hon, vice statsminister och så vidare. En sån här sosse-politruck på den högsta nivån i många, många årtionden. Jag satt här innan sändningen och funderade på vad kommer jag minnas Margot Wallström för? Och jag tänkte lite grann på, det var väldigt mycket liv ett tag om hur mycket pengar hon tjänade som EU-kommissionär. Hur mycket fantastiska avtal hon hade och miljonlönerna och andra typer av kompensation som hon fick. Vi hade ju också den här lägenhetsaffären, det var 3 år sedan ungefär. Kommunallägenhetsskandalen där Margot Wallström var en av dem som fick en lägenhet i det här huset i korsningen Sveavägen Odengatan i Stockholm, mitt mot stadsbiblioteket. Huset där Hard Rock Café ligger i bottenvåningen. Och där var en åklagare var inne och inledde en utredning för mutbrott. Det vill säga att Margot Wallström eventuellt hade gjort sig skyldig till mutbrott när hon tog emot den här lägenheten från Kommunal. Döm om vår förvåning när åklagaren bestämde sig för att inte åtala.
7: Jättemärkligt.
1: Det har funnits några misstag, och jag känner till andra situationer också där Margot Wallström har haft fastigheter i i andra länder som inte har varit allmänt kända och sådär. Så hon, det har alltid funnits de här, det här surret om korruption och mutor och sånt där kring henne. Men ingenting som är kanske definitivt avslöjat eller inte blir dömt för i alla fall. Mitt favoritvideoklipp med Margot Wallström, det är definitivt den här intervjun som gjordes i brittisk tv i samband med att, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var i samband med att Irland hade haft en folkomröstning om Lissabonfördraget. Och röstade nej, och Margot Wallström sa att jo, men det spelar ingen roll liksom. Vi kör på med fördraget, det är inte dött. Visserligen så måste man ha konsensus med alla länderna, men vi struntar i att Irland har röstat nej. Och så frågar den här programledaren, kan du förklara för väljarna vad de måste göra för att döda det här fördraget? Om det inte räcker med att rösta nej i folkomröstningen, vad ska de göra? Margot Wallström slingrar sig, säger ingenting, pratar sån här riktigt äckligt politiskt språk, och programledaren säger igen, ja men de har ju röstat nej för att de inte gillar det här fördraget. Nej, men det kan du inte veta, säger Margot Wallström. Man måste undersöka varför de röstar nej och fortsätter slinga sig. Och gång på gång så frågar programledaren samma sak. Liksom, så här, ja, men de har ju röstat nej, vad i hela världen ska de göra för att slippa gå med? Och Margot Wallström säger gång på gång att det går inte. Det spelar ingen roll att rösta nej. Vi tar en ny folkomröstning om det behövs, eller vi tolkar folkomröstning på ett annat sätt, eller vi säger att det behövs ingen folkomröstning. Så otroligt liksom, iskallt frakt för folkviljan. Det etsade sig fast i mitt minne.

0: Hon är ju liksom den som styr Sverige in i säkerhetsrådet genom att starta en gigantisk bestickning som utoperation bland en massa skitstater i tredje världen som ska ge Sverige sin röst.
1: Mm.
0: Så att, men just det här med korruptionen, alltså det är ju inget vi ska förvånas över, utan för folk som kommer från det här liksom politikerslödderskiktet, för dem är naturligt att sno andras pengar och att låta sig korrumperas. För dels har de ingen respekt för andras pengar eftersom de aldrig har jobbat ihop pengar själva. Och för andra, så när de kommer upp sig i världen, som de trots allt obegripligt nog gör som Margot, så vill de visa att de är lika fina som alla andra. Då måste de skaffa sig en massa lägenheter på det offentligas bekostnad i en eller annan form. Och det här förekommer bland alla svenska partier och politiker. Vi har ju utmärkt exempel hos Liberalerna i år och hos Moderaterna. Alltså denna allmänna jävla sjaskighet som präglar svensk politik och de aktiva. Och där Margot Wallström på något sätt allas riktmärke. Det är svårt att bli lika korrumperat som hon, och tänker de andra att så lågt har inte sjunkit än i alla fall.
1: Mm. Ja, ett bestående intryck av Margot Wallström, det är det här som du säger om hur påfallande korkad hon är.
0: Ja.
1: Alltså hon är så oerhört, alltså till och med för att vara sossepamp så var hon så oerhört falsk och ond och obehaglig som person. Jämte Carl Bildt så är nog Margot Wallström den mest överskattade personen i svenska politiska livet. Hon är socialdemokratins motsvarighet till Carl Bildt. Inte bara det att hon har varit utrikesminister, utan för att hon är så enormt överskattad. För det har alltid varit så här liksom, Margot, hon är så populär. Åh Margot, kan inte du komma ta över och bli partiledare? Men hon är verkligen, som du säger, alltså påfallande ointelligent och ohederlig alltid i retoriken. Alltså riktigt läskig person. Och jag pratade om det tidigare och det bubblar flera gånger, att jag fattar inte vad det är som gör att folk tycker om henne. Jag tycker att hon är otroligt obehaglig. Och jag tycker inte det om alla sossepamparna. Det är inte alla som ger mig den här, det här kryper i skinnet liksom, men som det verkligen gör varje gång man hör Margot Wallström prata.
0: Nej, det där är ett mysterium värt att utforska, hur man kan faktiskt anhopa så mycket makt trots allt, fast man är så jävla dum. Och när man tittar på minne, hon är inte döden, men minnesorden över hennes frånfälle som utrikesminister, så alla oavsett parti i princip yrar om varför, men hennes, den vi kommer att komma ihåg är hennes stora vision, den feministiska utrikespolitiken. Vilken jävla feministisk utrikespolitik. Alltså det ena är att det har funnits mängder av fall de faktiskt kunde ha på feministisk botten, om man nu ska ha en sådan för utrikespolitiken, kunde ha sett till att Sverige gjorde insatser som mängder av andra länder, hjälpte till exempel de kurdiska styrkorna i kampen mot IS. Men Margot, hon såg till att vi skickade någon liten kontingent som skulle ägna sig åt utbildning, och det var inte ens militär utbildning. Det är liksom feministisk utrikespolitik. En ond häxa helt enkelt. Och det här med kärnvapen, bara det alltså. Det enda att hon har försökt driva den här kokolinjen om att alla länder i hela världen, förutom de som har kärnvapen, ska liksom ratificera det avtalet om att inte skaffa sig kärnvapen. Men där har hon faktiskt stött på patrull även internt i sitt eget parti då. Och lite, alltså det finns...
1: De fick backa från den här kärnvapen-grejen. De fick rulla tillbaka det och låtsas matsa. De fick städa upp liksom Margots kaos som hade orsakat där.
0: Precis, de var tvungna att göra detta. Så att det tror jag bidragit till att de går. Och sen också att det är svårt att undvika känslan av att det är på väg något väldigt stort avslöjande på väg om något som Margot har gjort. Och då måste man desarmera detta genom att låta Margot gå, för att då blir inte avslöjandet lika drastiskt och farligt.
1: Ja.
0: För att

0: här yrandet om man och barn och barnbarn liksom. Jesus. Hon skulle ha tid att umgås med dem ändå.
1: Uppenbart skitsnack. Dels har hon tid om hon vill, men framförallt Margot Wallström är ett renodlat psykopatiskt monster. Hon bryr sig inte om sådana saker. Hon bryr sig bara om makt och korruption. Och...
0: Ja.
1: Alltså jag kan tänka mig att det finns någon riktigt saftig korruptionshärva. Alltså för det har funnits de här lägenheterna. Lägenheten på Sveavägen, lägenheten på Malta och olika saker. Och vi har haft några skandaler som rullades upp ganska nyligen. Vi hade till exempel den här Pierre Krähenbühl, den schweiziska chefen för UNRWA, så den palestinska flyktingorganet i FN, som vi pratat ganska mycket om i Röd Bubbla tidigare. Alltså UNRWA. Och han hade något sånt där liksom på de svenska skattepengarna som Margot Wallström har pumpat in i UNRWA. Han används för att ha liksom lyxbostäder och lyxresor. Han flyger runt med sin älskarinna fram och tillbaka. Och jag tyckte det var intressant att läsa om den där historien. Därför att den är nästan som en spegelbild av en annan sån här korruptionshärva som jag fick inblick i samband med att jag jobbade med svängarna för x antal år sedan. Alltså typiskt liksom, alltså pengar som ska användas för palestinier i Palestina används istället för att köpa en lyxlägenhet på Manhattan och ett hus på Aruba, och sen flyger man fram och tillbaka för att träffa sin älskarinna som också är någon diplomat och så vidare. Och den specifika historien som jag hörde talas om då, som aldrig offentliggjort, som jag aldrig skrivit om i tidningarna och som jag av olika skäl inte kan prata så mycket närmare om, den handlade om en av de två involverade personerna där, kan man säga, tillhör den svenska politiska diplomatiska adeln och är än idag en högt uppsatt diplomat, nära medarbetare till Margot Wallström. Så att, men, jag vet att det är liksom en krutdurk av explicit korruption. Saker som är helt omöjliga liksom att förklara bort om någon kommer fram. Jag kan absolut tänka mig att det är någon sån affär. Margot Wallström eller andra personer i hennes närhet. Där man vet att det är på väg att rullas upp. Och enda sättet att stoppa det är att hon får gå.
0: Precis, därför att då kan hon... Alltså just det du säger. Gärna antagligen någon typ av liksom korrumperad korruptionsskandal som involverar både pengar och någon form av sexuellt elände, prostitutionen till exempel, något som verkligen skulle knäcka Margot. Och då, men kliver hon av nu, då bör hon inte uttala sig om det, helt enkelt. Så har man gjort förr, och den som kommer till kan jag säga att men jag har liksom ingen aning om detta, det skedde inte på min vakt egentligen. Så det är något sånt som ligger och ruttnar nu.
1: Vågar man hoppas på Håkan Juholt som efterträdare?
0: Ja, men det är... Tyvärr är han ute i kylan. Tyvärr. Kom tillbaka.
1: Finns det någon annan som du kan hoppas på? Pierre Joly kanske gör comeback?
0: Ja, det är... Han har väl passerat 100 nu i alla fall, men han är som Castro, han tar på sig overallen och kliver in i rollen. Ja, det är ju, det finns ingen som, i och för sig, kan vi inte tänka oss Ygeman som utrikesminister, han är ändå en glad gamäng liksom.
1: Jag såg en spekulation om att Sheikh Arabi skulle kunna vara aktuell.
0: Ja, men fy fan, alltså ännu en av de här trädgårdstomtarna, vi måste, men, nej det går inte.
1: Ja, det är perfekt litet trappsteg för Ardalan innan han blir Sveriges ledare. Ja, oavsett vem det blir så blir det någon som fortsätter i den fina socialdemokratiska traditionen som Margot Wallström har verkat i. Det vill säga samma sak som Ingvar Carlsson, Olof Palme och alla de här. Hon satt och myste med Robert Mugabe som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Gulla med diktatorer, pumpa in oräkneliga miljarder i korrupta FN-organ, diktatorerna, statsbudgetar, terror, miliser och så vidare. Det behöver inte undra över. Den garanterar att det kommer att fortsätta på precis samma sätt som det alltid gör med socialdemokratisk utrikespolitik.
0: Det är därför det kommer att bli kvinna också. Därför att de har ju ändå liksom cementerat det här med att det som särskiljer Sverige och Sveriges gåva till mänskligheten, universum, den feministiska utrikespolitiken, så de kommer att ta en tant och sätta dit. Och med största säkerhet blir den här Linde som är nära medarbetare till Wallström. Hon är dessutom, hon är också uttalat sig, hon är nere i Sydafrika med en stor konferens just nu. Med tanke på vad vi talade om i programmets inledning och samtidigt som hon begråter Margots framtida avgång så passar hon på att berätta om hur svårt det är i Sydafrika, därför att de har ju arvet efter de vita att brottas med, vilket försvårar för dem. Så att hon blir nog ganska bra. Hon kommer att gilla att spreta pengar på svarta diktatorer.
2: Malaria förekom i romarriket enligt analys av mitokondriellt DNA. Sannolikt vitt spridd och mycket dödlig. Ja, malaria finns ju idag som de flesta vet framförallt i Afrika söder om Sahara och i Asien. Här har man nu plockat fram DNA från gravar i Italien från romersk tid och kunnat hitta mitokondriellt DNA som visar att det förekom malaria. Det här var ju ingen större överraskning, därför att malaria har beskrivits i historiska källor. Själva namnet kommer ju från italienskan till att börja med. Malaria. Dålig luft. Innan man kände till mikroorganismer så hade man ju teorier då om att dålig luft kunde vara orsaken till sjukdomar. Det fanns något som kallades miasma. Just när det gäller malaria så visade det sig ju faktiskt att det var rätt. Därför att sjukdomen sprids genom luften. Dock inte hur som helst, utan bara när det finns myggor av vissa arter som kan sprida malaria.
3: Väldigt vackert när man i princip träffar rätt redan från början.
2: Ja, precis. Man fylls av lite extra vördnad för Hippokrates och de gamla.
3: Ja.
2: Det var inte så länge sedan vi hade malaria även i Sverige.
3: Nej, just det.
2: För 100-150 år sedan. En lite annan sort av malaria. Malaria vivax istället för malaria falciparum som är den vanliga nu. Och det lever kvar i litteraturen. Jag tror att den mest kända svensk som har dött av malaria förmodligen är Skallepär i Astrid Lindgrens saga.
3: Var det han dog av?
2: Jag tror det. Frossa. Intermittent frossa. Jag tror att det var malaria.
3: Ja, passar.
2: Ja. Idag är det Nobeldagen. Priserna kommer att delas ut i eftermiddag. Och då kan man ju kort notera att det är 4 Nobelpriser som har delats ut i relation till malaria. 2 av dem precis i prisets ungdom. Till Ronald Ross 1902 och till Alphonse Laveran 1907. Det var de 2 forskarna som upptäckte hur malarian sprids. Alphonse Laveran mikroskoperade röda blodkroppar och då kunde han se malariaparasiten inuti blodkropparna. Det var han möjligen inte först med, men han var i alla fall den första som hade modet att göra en korrekt tolkning och inse att det här var parasiten som gav upphov till sjukdomen. Ronald Ross var den som visade hur den sprids med myggor. 1927 gick Nobelpriset i medicin till Julius Wagner-Jauregg för hans metod att avsiktligt infektera patienter med malaria, nämligen som behandling mot syfilis.
4: Just det.
2: Därför att då fick ju patienterna hög feber, och hög feber, det var inte gynnsamt för syfilis spirochetorna. Fruktansvärd behandling med väldigt allvarliga biverkningar och hög dödlighet, någonstans mellan 5-10%. Men ändå för sin tid ett framsteg kanske. Slutligen 2015 gick Nobelpriset till Yu Yu Tu, första gången till Kina, för upptäckten av läkemedlet artemisin. Ett ovanligt exempel på ett läkemedel från den traditionella medicinen, eller alternativa om man så vill, som har förflyttat sig in i den konventionella medicinen.
3: Fler som kan träffa rätt.
2: Absolut. Jag tänkte också att vi kunde säga någonting om sickelcellsanemi i det här sammanhanget, därför att det är så intressant. Ibland frågar man sig ju, hur kan det komma sig att vi har sjukdomar? Hur kan det komma sig att evolutionen inte redan har tagit bort de anlag som gör att vi får högre risk för sjukdomar? Det är klart att vissa sjukdomar beror på att organismen helt enkelt har blivit överväldigad av sin omgivning. Man har råkat ut för ett kraftigt trauma mot kroppen eller något sånt. Men i många fall har vi genetiska anlag som bidrar till en sjukdomsrisk. Hur kan de finnas kvar? Ja, malaria och sickelcellsanemi är ett exempel som visar hur hur det kan vara i ett fall. Sickelcellsanemi, det är alltså en ärftlig sjukdom som leder till att de röda blodkropparna tappar formen, kan man säga, och förstörs.
3: Precis, beroende på en enda punktmutation som byter ut en enda aminosyra i betakedjan och gör att de bildar långa, långa stavar och förvränger formen på blodkropparna.
2: Ja, och hur kan det då komma sig att det här anlaget, den här mutationen, har kunnat leva kvar trots att den är sjukdomsframkallande?
3: Just i och med att de heterozygota, alltså de som enbart har ett av anlagen, inte båda två, får en överlevnadsfördel. De blir inte alls lika sjuka av malaria som personer utan anlagen och får så gott som aldrig symptom av sin ena allel. Intressant i radiobubblasammanhang också är att jag tror att den här kan ha något att göra med sossegenen.
2: Sossegenen? Som Martin har kommenterat ibland i våra sändningar.
3: Precis.
2: Du menar att sossegenen kanske, om man bara har det ena anlaget av sossegenen, så skulle det kunna vara gynnsamt. Men om man får båda så blir det värre.
3: Jag tänker rent symboliskt att här har vi en sjukdom som gör att ens blodkroppar antar formen av en skära.
2: Så skulle det mycket väl kunna vara. Mycket väl kunna vara. Jag tror att du är någonting viktigt på spåren här.
1: Radio Bubbla. Amerikanske dramatikern Edward Albee, avliden vid 88 års ålder, känd för pjäsen Vem är rädd för Virginia Woolf? Ja, Boris, vem var Edward Albee eller Albee?
4: Ja, vi kan börja i den här änden med att han har blivit ganska populär, eller varit där länge, därför att man anser att han i sin gärning och sina pjäser kritiserar borgerliga normer, borgerlig familj och alla sådana saker, och att han skulle vara en slags typisk kulturradikal, så en gränsöverskridare. Och jag tror att den korrekta tolkningen av Albee är faktiskt att han var tvärtom. Man kan börja 2011 egentligen, väldigt sent i hans liv, när han får det stora Lambda-priset. Det är alltså ett sådant här HBTQ-pris. Och han får det för att han är en gay-författare. Och när han tar emot priset så håller han ett väldigt intressant, för han oerhört nog levde han väldigt från som han själv säger, jag levde som öppet homosexuell från 12,5 års ålder. Och med tanke på när tiden han växte upp så är det tidigt på viss integritet och mod. I sitt tacktal så angrep han själva tanken på att man ska hålla på och belöna folk för att de är homosexuella författare. Han konstaterar kallt och klart att jag är författare, punkt. Dessutom råkar jag vara homosexuell. Han ansåg att det hade ingen som helst bäring på hans gärning. Precis som inte social härkomst, ras eller någonting har. Så han var en av de första som vågade stå upp mot identitetspolitik och den formen av tänkande. Men tittar man på hans pjäser, och eftersom de sägs nästan aldrig upp i Sverige, och så mycket har inte filmatiserats som åtkomligt, så kan man läsa dem. Och alltså det är nästan bra romaner, för han skriver en sån klar distinkt prosa. Och jag får väl bekänna och erkänna att min vana, eller som en del tycker ovana, att ofta arbeta med tre punkter, den har jag direkt norpat av Albee. Jag tycker det ger en sån rytm i språket. Men du nämnde hans mest kända pjäs, Vem är rädd för Virginia Woolf? Och alla tror att den handlar om vilket helvete det är med den borgerliga konventionen om kärnfamilj och att skaffa barn och sådana saker, därför att folk är försupna, förvirrade, försöker vara otrogna fast de är för fulla i detta fantastiska kammardrama. Men den handlar ju inte alls om detta, utan det handlar om att kärnfamiljer, det vill jag skaffa barn och så vidare, blir fel om man inte är trogen mot sig själv och letar efter den rätta personen. Alltså Albion är inte någon som angriper tradition och sed, utan han angriper människors förställning, att de låtsas tycka att någonting är bra utan att känna efter på riktigt vem är jag, vad passar in och var jag hemma. Och det är det som man ser problemet, det är där man ser problemen med det moderna samhället. Inte att det finns normer och regler och sådana saker, utan att folk inte står upp för vad de är och därmed kan skapas ett fungerande socialt sammanhang. Det var därför han levde som öppet homosexuell sedan barnsben. Så läs honom.
1: Ja, vad intressant. Det kanske jag får ta som en liten hemläxa. Titta på något av hans verk. Om du ska rekommendera någonting att börja med, Boris, vad skulle det vara?
4: Då ska en sån här självklar grej är ju faktiskt Vem är rädd för Virginia Woolf. Den går ju att få tag på DVD med den här klassiska inspelningen. Det var Mike Nichols som regisserade och Richard Burton i huvudrollen. Och Burton var säkert full under hela inspelningen, men det gör den inte sämre. Och sen vill jag nog rekommendera att läsa Zoo. Det är hans allra första pjäs och den kan man säkert ladda ner på nätet eller beställa från internetbokhandel. Ett jävligt mäktigt märke alltså för att vara en debutantpjäs. Också ett kammarspel fast utomhus på en parkbänk i Central Park.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: I guess I ain't nothing but a skunk.
1: Jonas Danells insamling för fortsatt publicering av serietidningen Herman Hedning lyckas kommer publiceras genom ett eget förlag efter att Egmont lägger ner publikationen. Ja, Herman Hedning är en modern klassiker i utbudet av svenska serietekniker, serietidningar. Det har funnits sedan, ja, jag tror sedan slutet av 80-talet. 1998 så blev Herman Hedning en egen serietidning. Och det gick jättebra för Herman Hedning. Det var väldigt framgångsrik. Man kan säga att när resten av serietidningsvärlden gick på knäna så fortsatte Herman Hedning ett tag att gå som tåget. Och rekordet slogs 2005 då man sålde 25 000 exemplar av ett nummer på sommaren där. Sen dess så har Herman Hedning följt samma trend kan man säga som övriga serietidningar. Det vill säga att man säljer mindre och mindre. Och i slutändan så har då förlaget Egmont sagt att vi lägger ner Herman Hedning. Egmont som är ett danskt förlag, en dansk förlagskoncern. Som gjorde det intressanta draget på 1940-talet. Att köpa rättigheterna till Walt Disney och deras serier. Börja ut Kalanka och sånt där i Skandinavien. Och har ju levt gott på det sedan dess. Säkert tjänat mycket härliga pengar på det där. Men det är lite passé. Och du är Egmont en trött gammal monopolist nästan på den här marknaden. Det finns nästan ingen annan som ger ut serietidningar i Sverige. Och Egmont verkar vilja dra sig ur. Till och med den väldigt populära Herman Hedning. Men precis som att Herman Hedning har varit väldigt populär i många års tid så är den det fortfarande. Och när Jonas Danell, skaparen av den här serien, la upp en crowdfunding-kampanj på Kickstarter så fick han, jag vill säga rätt här, men jag tror att han fick 8 gånger mer pengar än han sökte. Jag slängde bara snabb titt på hans kampanjsida här. Han sa att han ville ha, det står ju alltid dollar på de här sajterna, han ville ha $11,000 som mål. Och han fick, han fick $82,000.
2: Han kom inte upp i 88 alltså.
1: Bra slant fick han i alla fall. Och han har också en väldigt väldesignad kampanj med såna jätteroliga belöningar på varje nivå som man har, så här sponsornivå. Så då har man medgrundare, större medgrundare, enorm medgrundare, abnorm medgrundare. Man kan bli ändrad till bizarr ärkegrundare, tror jag är den högsta nivån som man kan få. Och då får man liksom herrejösses mycket grejer. Det var en väldigt kul och framgångsrik kampanj, vilket innebär att Jonas Danell hädanefter ger ut Herman Hedning på eget förlag. Ja, varför pratar vi om det här då? Jo, för det första så är det ju ett väldigt fint exempel på hur internet eliminerar behovet av mellanhänder för kulturproduktion. Kan man göra någonting som är ganska populärt, som folk gillar, så kan man sälja det själv. Och man behöver inte betala något sunkigt gammalt danskt förlag för att få ut en serietidning. Det är bara att lägga ut den. Jag kan ju tycka att det kanske mer uppdaterade alternativet är att publicera den på internet som många serieteckningar gör. Men han vill ha serietidningen. Många andra vill ha serietidningen och tycker väl det är en särskild känsla. Sitter och bläddrar i en sådär.
2: Ja, kan man verkligen läsa serietidningar digitalt? Det är många, många år sedan jag läste serietidning sist. Men jag gjorde det en del som barn. Och jag hade väl inte riktigt varit samma sak att sitta med en Kindle eller någonting och fippla.
1: Ja, det får väl jag eventuellt då avslöja att jag har aldrig läst en serietidning.
2: Ingen alls?
1: Kanske någon gång när jag var väldigt liten, det vet jag inte, men Jag tror ett tag så prenumererade jag på en som hette Larsson. Hette den så? Det fanns en serie som hette Larsson. Det var så skämt, satirserier.
2: Mm.
1: Det var ju liksom inte Kalanka eller något sånt där. När jag var liten så fick jag av min far den här serien av böcker med guldband i typ 20 volymer. Som innehöll alla Kalanka-serierna som tecknades av Carl Barks. Jag vet inte om det är liksom 10 band eller 15 band eller sånt där. Men det är som liksom jäkla uppslagsverk när jag står på hyllan av den här banden. Så den hade jag, den var liksom sanktionerad. Den kunde man, den fick jag läsa liksom för mina föräldrar. Om det var nästa tecknare efter Carl Barks, vad hette han?
2: Det var, Var Don Rosa före eller efter?
1: Don Rosa kom efter Carl Barks.
2: Men han är väl högt uppskattad?
1: Inte i mitt föräldrahem.
2: Det är han och Carl Barks som brukar ses som de två stora. Okej, de är riktiga kalankapurister.
1: Ja, exakt. Carl Barks var en halvgud. Don Rosa var en charlatan som enbart bidrog med amerikansk kulturimperialism och smutskultur som inte skulle in i vårt hem. Så att det var ju väldigt selektivt när jag var liten med allt sånt där. Och jag hade de här hårda banden. De var inbundna med hårda pärmar. Mm. Med de godkända Kalle Anka-serierna. Jag fick inte läsa något annat. Jag hade inga serietidningar och sånt där. Så att jag skulle inte veta om det är möjligt att läsa på dator eller inte. För jag har inte riktigt den serieläsarkulturen. Jag har fått mycket tips från folk om att jag ska läsa såna här spännande grafiska noveller eller vad det heter. Och jag är väldigt intresserad av det. Jag skulle vilja läsa de här som sägs ha lite mer så här politiska och filosofiska undertoner och sånt där. Men jag har inte riktigt lagt det på minnet och skaffat mig de där albumen.
2: Du får testa på Kindle då.
1: Ja, hur som helst. Det här är lite bakgrund då till att jag är lite intresserad av fenomenet Herman Hedning. För jag betraktar det med en oskyldig utomståendes naiva ögon. För jag undrar naturligtvis, förutom då att det är ett exempel på kulturproduktion i den decentraliserade eran, så undrar jag vilken signifikans om någon har detta i det pågående kulturkriget. Herman Hedning låter inte som vilken serie som helst. Och varför är folk så fästa vid just Herman Hedning? Är det bra eller är det dåligt? Jag tänker mig att det kanske inte är så jättebra. Det kanske är som en sorts dekadensfenomen. Att folk håller på och fixerar på den här vulgära hedningen. Som enligt uppgift är en brutal cell och knappast en inspiration för unga människor. Alltså det kanske är en sorts krypskytte mot den kristna civilisationen och sunda värderingar som vi trots allt måste försöka bevara. Eller så kanske vi här ser ett sorts lokus för folkligt motstånd mot vite krist. Det kanske är här svenskarna mobiliserar sin ursprungliga folktro.
2: Just det är en väldigt reaktionär tidning, tänker du egentligen. Reaktionär tendens att läsa den här.
1: Ja, jag skulle till och med säga ultrareaktionär. Den är liksom mer reaktionär än reaktionär. Den är arkaisk.
2: Mm.
1: Den här serien. Eventuellt, jag hade läst den. Vad tror du?
2: Jag kan bara spekulera. Men vilken tidsperiod är det meningen att den ska utspelas under? För han är väl liksom täckt i hår, den här figuren.
1: Hår?
2: Är han inte det?
1: Ja, han ser ut som en liten boll med hår på. Ja.
2: Just det. Antyder att han är grottmänniska. Det kanske i själva verket är en attack på hedendomen. Nu sitter vi här och spekulerar vi två. Jag har alltså inte heller läst den, utan jag har sett en bild på Herman Hedning. Och det är min bakgrundskunskap.
1: Ja, det här börjar bli riktigt, riktigt sunkigt inslag. Alltså. Producenten får klippa bort det här i efterhand. Så vi slipper skämmas.
3: Radio Bubbla. Hipstrar undanbedes när Zum Franziskaner får nya ägare som lovar bibehålla tysk rustik i krogen Stockholms äldsta med 400 år gamla anor. Jag blir mycket glad naturligtvis varje gång som det postas en länk på Bubbla om tysk mat. Zum Franziskaner är med en tysk restaurang i Stockholm, en av 4-5 ställen och sånt där bara i Sveriges huvudstad där man kan äta riktigt tysk mat. Och Zum Franziskaner, eller Sumkan som den kallas i folkmun, är bara säga för innan jag säger vad jag tycker om Zum Franziskaner som restaurang, så vill jag bara säga att det här med 400 år gamla anor, det där är lite knepigt faktiskt, för att Zum Franziskaner är mycket äldre än så. Zum Franziskaner är nästan 700 år gammal, som jag har förstått. Alltså, och de har legat på samma adress. Det är bara att de har rivit huset 2 gånger sedan dess och byggt upp huset igen. Men Sumkan har alltid tagit samma hörn på samma fastighet, även fast det är ett nytt hus. Och senast då var det då för drygt 100 år sedan som de byggde det här nya, lite mer så här, art deco-inspirerade huset. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och Sumkan är äldre, förlåt det här är konstigt, men Sumkan är äldre än den restaurang som står i Guinness rekordbok som världens äldsta, som är en sån här 300-400 år gammal restaurang i Portugal, tror jag. Senast jag kollade var det så i alla fall. Så det här är en uråldrig restaurang kanske världens äldsta. Och bara det tycker jag är värt att bara högtidlighålla lite grann.
4: Det är intressant, men jag förstår, vad har det med, det har ingenting med Tyskland att göra.
3: Ja, alltså Zunkan grundades ju av tyska munkar, franciskanermunkar, som bodde i Stockholm av andra skäl. Och de ville väl ha tysk mat, de ville väl ha riktig icebein och surkål och sånt där, antar jag. Så då startade de en krog. Sen har ju tyska rötter på det sättet, och sen så serverar ni fortfarande tysk mat. Det är tysk mat på menyn. På vilket sätt skulle de inte vara tyska?
4: Dels finns det faktiskt inga krogar alls i Stockholm som ger dig känslan av att du går in på en bra tysk restaurang. Den sista som var någorlunda anständig var ju Die Ecke, som faktiskt var där man, där man kunde bli lycklig helt enkelt bara av att gå in. Även om man såg var väl mycket regeringsmedlemmar där ibland. Men ja, den var fantastisk. Men som franciskaner, alltså det är ju anständig svensk husmanskost, vilket jag inte givetvis med min läggning ska förtala. Men fan, alltså tysk är ju långt ifrån. Det är en svensk meny. Helt okej okay med, men ja.
3: Sen problemet med som franciskaner är ju att maten går knappt att äta. Alltså det är inte så äckligt så att det är oätligt. Men man går dit när man har väldigt låga gastronomiska krav på måltiden. Det är halvvägs till skolmatsalnivå ibland, känner jag på maten. Och det kan faktiskt funka för mig ibland, för jag är ingen konnässör. Men problemet med Zunkan är att servicen har varit så otroligt dålig i flera år. Att det absolut enda skälet att gå dit är om man har en sån här brinnande nostalgi. En längtan tillbaka till Östtyskland.
4: Och bli lite förolämpad också.
3: Ja, exakt. Man klarar sig inte nu utan att bli förolämpad och utskälld av en fet tant. Precis som det alltid var i Östtyskland, som det fortfarande är i Östtyskland. Det är underbart för de av oss som har en släng av nostalgi. Men varför man nu vill ha det i centrala Stockholm, det övergår mitt förstånd. Så det är riktigt så sunkigt DDR-ställe, tycker jag. Jag hoppas verkligen att de nya ägarna kan styra upp det här. Sten Isaksson och Sven-Åke Bagarn Andersson. Och det är både gott därför att Sten Isaksson kommer närmast från Akkurat. Som jag tror att han var med och startade för länge sedan. Och Akkurat är ju ett riktigt bra ställe som ligger ett stenkast bort uppe vid Slussen.
4: Mm.
3: Och han säger att han har tyckt det var synd länge att inget har tagit istället, och han känner beundran för konceptet och den antika lokalen. Så det, kanske att de kan vända det. Och jag vill bara utsträcka mina varmaste lyckönskningar, för att Stockholm behöver riktiga tyska restauranger som satsar på kvalitet. Som du säger, Boris, Die Ecke fanns ju, och Die Ecke var fantastiskt.
4: Ja.
3: Det måste vara det bästa tyska ätstället på årtionden i alla fall i Stockholm, om inte någonsin.
4: Ja, men
3: Die Ecke som har en liten bakficka på Hotel Sheraton, om jag minns rätt.
4: Ja, och med rätt stämning och med rätt, alltså du fick det här distanserade men ändå väldigt välkomnande känslan, alltså när du, jag blir alldeles, vi byter ämne, jag blir bara nostalgisk. Det var fint.
3: Annars tycker jag, om jag vill ha en tysk matupplevelse i Stockholm, då går jag till Östgötakällaren. Det tycker jag känns precis som att komma in på en tysk krog. Servicen är lite samma stil. De har absolut helt okej tysk mat på menyn.
4: Nej, alltså, du har ju två grannkrogar där, Östgötakällaren och Sveik, som med sitt märiska kök som drar mot det tyska. Men det är inte gjort med hjärta på något sätt, alltså. Det är begåvade imitationer av det tyska köket.
3: Splashdatas årliga lista över sämsta lösenorden, sammanställning av 2 miljoner läckta varianter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 på första plats. Känner du igen något av dina lösenord på den här listan, Boris?
4: Vill jag ska säga mina lösenord så vi kan jämföra.
3: Ja, men har du någon av de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller password eller football eller?
4: Nej, men jag använder inte lösenord. Jag är en öppen människa, så att alla mina data är alltid tillgängliga och så vidare. Så det är bara att kliva in.
3: Det är bara så här mellanslag eller någonting, eller?
4: Ja, nej, det är bara tryck på on-knappen så kommer man in.
3: Ja, det
4: Ja, men vi är ändå så övervakade. Det är ju ingen idé att dölja saker och ting. Jag har dörren olåst också.
1: Ja, det är ett väldigt intressant koncept. Mm. De flesta, många människor verkar ha ungefär samma inställning som du, fast med indirekt, för att de har i praktiken dörren olåst. De sätter 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller QWERTY eller ABC 1, 2, 3 och såna här saker som sina internetlösenord. Man behöver kanske inte gå in på varför det här är en dålig idé och varför du borde börja sätta riktiga lösenord på alla dina tjänster. Men det är ändå lite intressant att se vad som rör sig i folks huvuden. När de börjar komma på ett ord och de tycker inte det är så viktigt. Och då bara drar de till med någonting. Och då blir det till exempel fotboll och baseball. Och fotboll är intressant, för fotboll har gått om baseball nyligen i den här listan, i senaste iterationen. Tidigare var baseball mer populärt. Baseball är en mer populär sport i USA. Men fotboll ökar väldigt mycket på den här listan. Och vi har också ord som dragon och princess, som eventuellt kommer från Game of Thrones, som är väldigt, väldigt populära. Vi har också Star Wars. Star Wars och Princess kan ju också syfta på Princess Leia. Solo kan syfta på Han Solo.
4: Och Kian ser jag här också.
1: Kian med. Kian och Saga.
4: Ja.
1: Ja, trevligt. Kian, Charlie och Saga är också lösenord som man med fördel kan undvika.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
1: Gör Brådmans.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Ingeborgs bageri i Linköping till salu. Syskonen Meddy byter spår i livet och söker nya ägare till bageriet som Livs försökte krossa med blockad och stämning. Ja, det var en ganska sorglig men kanske inte helt oväntad upplösning på en historia som vi har följt nu i med ganska precis ett år.
3: Mm.
2: Precis ett års tid.
3: Ja, det är längre.
2: Två år.
3: Men ja, det är faktiskt två år. Förra sommaren alltså så minns jag hur jag mumsade deras kakor som kom till Twang i små försändelser. Pur lycka.
2: Två år är det.
3: Det är två år.
2: Mm. Ja, för nya lyssnare. Jag har ganska mycket nya lyssnare efter tiden, så vi kanske ska nämna någonting om bakgrunden här. Det var så ett litet bageri som drevs av två syskon. Sema och Ahmed Mehdi i Linköping. De kommer från Irak från början, men slagits ner i Linköping och de är ganska entreprenöriella, duktiga. Ahmed driver tryckeri och han kör också taxi. Sema också en mångsysslare, men de skaffade det här bageriet och satsade på att bygga ett, kan man säga, ett traditionellt svenskt bageri. De köpte ett sådant mysigt gammalt kvartersbageri och drev det och sådär. Sen så fick de problem med facket, med Livsmedelsarbetarförbundet, som gav sig på dem och det grösta, därför att de hade en anställd som de hade tagit över från bageriets tidigare ägare. Och de hade inte råd att ha den här anställda personen och skulle säga upp vederbörande. Men facket insisterade på att de skulle skriva på ett kollektivavtal för den här enda personen som anställd. Och när de inte ville det så sattes de i blockad. De hotades med stämning och de skulle stämma dem på 650 000 kronor, vilket var mer än dubbelt så mycket som Ingeborgs bageri omsatte på ett år. Så det här var en ren attack från facket som var till för att stänga ner företaget för gott och försätta Sema och Ahmed i personlig konkurs. Man tog det här till, det var på väg att komma upp i Arbetsdomstolen när man nådde en förlikning, innehållet av vilken vi inte känner till. Men medan det här pågick så var vi väldigt aktiva att rapportera om det. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla en längre tid kommer ihåg våra specialinslag, våra reportage. Jag åkte ner dit tillsammans med Nyheter Idag-gänget. Gjorde lite intervju och sådär. Sen så har det lugnat ner sig. Men nu får vi alltså veta att Ingeborgs bageris saga är all för den här gången. Med den här ägarkonstellationen.
3: Mm. Det är faktiskt väldigt sorgligt, därför att jag gissar, nu känner jag dem inte speciellt väl förutom deras bakkonst, men jag gissar att de inte hade sålt och gett upp faktiskt om inte facket hade jävlat så här med de som har gjort. De firar säkert på Livs idag att nu har vi knäckt ännu en liten entreprenör här. Folk som jobbar och står i. De ska vi nita.
2: Ja.
3: Men sen är det ju också sorgligt, därför att det är alltså jag är en varm vän av de svenska småkakorna, och jag numera får det ju sällan fatt på riktiga svenska småkakor, men jag njöt av deras, framförallt var chokladrutorna väldigt bra, de är mycket svåra att få till alltså, och mandelkakor, och de var väldigt duktiga, och det är lite fascinerande, här kommer det två arabiskättade var de väl, syskon, och liksom återupprätta den svenska småkakstraditionen istället för alla dessa prefabricerade muffins och annat skit man får idag på kaféer och konditorier. Det gör det dubbelt sorgligt på något sätt. Jag hoppas att livsavdelning i Linköping går in i ett konstant tillstånd av förstoppning på grund av alla Budapestrullar och amerikanska muffins de stoppar i som straff för detta.
2: Jag antar att du måste sticka extra mycket i ögonen när det kommer två invandrare från Irak som inte bestämmer sig för att gå på bidrag och engagera sig dagen igenom i sin lokala statligt finansierade muslimska kulturförening. Utan istället väljer att baka traditionella svenska småkakor och driva ett klassiskt svenskt bageri i Linköping.
3: Ja, men den gjorde ju en
2: det måste vara väldigt förvirrande och obehagligt för såna här facket och annat sådana här vänsterdrägg. De man förstår att de går igång då på full maskin och ska attackera och förstöra projektet.
3: Ja, men syskonen skulle, de gjorde en total taktisk miss alltså. Hade de gjort så att de krävde att till exempel inga kvinnor fick komma in och handla barhuvade, då hade ju facket, då hade man ju skickat ut facket och stödköpa hos dem gigantiska mängder småkakor.
2: Ja, visst. De skulle satsat på någon sån här halal-baklava eller något sånt.
3: Halal-baklava och sen en skylt att i denna lokal gäller sharia-lagstiftning.
2: Jag ska säga att de hade ju baklava på Ingeborgs och enligt uppgift så var den väldigt god. Jag smakade aldrig själv, men
3: ja,
2: de blandade lite grann. Men det var ju betoning på det traditionella svenska. Göra allting från grunden, ingen fusk. Man kände igen de här klassiska svenska grejerna som inte ens är helt vanliga att hitta på bagerier. Definitivt inte småställen som Ingeborgs.
3: Nej, alltså du hittar knappt småkakor får man göra själv numera alls. Man blir ju lite sugen på att återgå till sån här verksamhet och gå och ta över Ingeborgs bageri för att få göra småkakor, men också för att få fightas med facket. Men jag hinner inte.
2: Ja.
3: Jag hoppas någon annan gör det alltså.
2: Ja, exakt. Alltså, innan vi går vidare så får vi faktiskt betona det att det här är en möjlighet. Det här är en möjlighet för någon av er som lyssnar att skaffa ett klassiskt historiskt bageri. Inte bara så är det Linköpings historia, utan det är också Frihetsrörelsens historia. Och oavsett om du driver det här vidare som Ingeborgs konditori eller kanske Ankeborgs konditori, så kan det här vara en riktig möjlighet. Så att om du sitter på några hundratusen och letar efter en ny businessinvesterare, kanske vill till och med ställa dig bakom. Hör av dig till Sema och Ahmed. Du hittar säkert deras kontaktuppgifter ganska enkelt på nätet. Annars kan du höra av dig till mig som förmedlar en kontakt. Det vore väldigt kul, Boris, eller hur? Om någon som vi kände skaffade Ingeborgs bageri. Drev frihetsfika året runt med eget fika.
4: Radio Bubbla.
5: Kanye West gästar Alex Jones show och berättar i mer än 2 timmar om sina idéer. Betonar framförallt vikten av att följa Jesus. Säger bland annat att all pornografi bygger på sexuellt utnyttjande av barn. Att Hitler liksom alla människor hade goda sidor. Och att nazismen framställs i allt för ensidigt negativ dager. Kontroversiell artisten säger att han vill agera murbräcka för att ge andra dissidenter uppmärksamhet. Och hade med sig Nick Fuentes och Ali Alexander till studion. Sagan om Jay fortsätter. Och den kom till en sorts, vad som kändes lite grann som ett maffigt crescendo häromdagen när Jay var gäst hos Alex Jones. Man förstår ju på förväg att ett sånt program blir som ett kosmiskt kufnexus. Och i praktiken så blir det ännu mer bizarrt och festligt än man hade väntat sig. Det roligaste överlag var att Jay fick så mycket tid att lägga ut texten. Så Alex Jones, han är en duktig värd i sitt program. Han respekterar sina gäster. Han lyfter fram dem, han hjälper dem att promota sina idéer. Det har alltid varit en av hans styrkor. Så han är inte en sån som själv måste stå i centrum. Som inte kan liksom lägga band på sitt eget prat och som måste vara smartast och få rätt i alla frågor och så vidare. Han är inte alls sån. Det känns konstigt att säga det, men Alex Jones, han är en ödmjuk, återhållsam typ. Åtminstone när det gäller hans gäster. Han säger ofta så här att du är mycket smartare än jag, du kan de här sakerna så bra. Bara take the floor och kör liksom till nästa reklampaus och bara berätta allting för oss. Jag ska sitta och lyssna och ta anteckningar. Det är mer hans approach till gäster. Han var som vanligt riktigt bizarr. Alltså, till att börja med så hade han på sig en heltäckande svart luva som täckte hela ansiktet. Så man såg inte någonting i ansiktet, utan han såg ut ungefär som en skyltdocka, en svart skyltdocka eller en bankrån eller sånt där. Bankrån med nylonstrumpor. Strumpa något åt det hållet. Och så en gigantisk tjock jacka. Som måste ha varit extremt varm. Jag har funderat på det förut. Alltså om Jay är en ovanligt frusen person. Eftersom han alltid har så stora jackor på sig. Även inomhus. Det måste ha varit extremt varmt. Med den jackan och den heltäckande luvan. Och det kan också vara varmt ofta i studiomiljöer. För att man måste ha starka lampor som lyser på de som deltar i programmet. Och det kan vara svårt att få till bra luftkonditionering. Eftersom den måste vara helt ljudlös för att inte störa inspelningen och så vidare. Så att Infowars har en väldigt proffsig studio, de har säkert löst det där. Men för mig ser det bara oerhört varmt ut. Det är en sak att det ser liksom kufigt och bizarrt ut, men jag känner att jag skulle bara dö värmen i den här munderingen. Och sen så pratar han om sina vanliga grejer, massvis med liksom, ganska osammanhängande snack om som Gud och Jesus och allt det där. Han säger själv att han är nybörjarkristen, att han inte har så bra koll på allting. På sätt och vis gillar jag det. Jag gillar det mer än när liksom, teologiskt skolade personer pratar om religion. Det känns mer äkta på något sätt. Men ibland så blir det också lite, det blir lite cringe, som ungdomarna säger. Men en intressant sak som han tog upp, som jag uppskattar mycket, det är det här som vi också fick in i bubblarepliken om pornografi. Och han säger att pornografi är ett jättestort problem. Han tar upp det apropå de här pedofildiskussionerna. Ett modeföretag som han har varit associerat med har varit en stor pedofilskandal nu i dagarna. Och han säger så att prata gärna om det här med pedofili, men det finns ett hyckleri här och en blindhet. Vi pratar mycket om pedofila tendenser i populärkulturen, modebranschen och så vidare. Men det vi nästan aldrig pratar om är pornografi, helt vanlig porr, som också bygger på pedofili. Pedofili som är som ett tema på olika sätt inom porren, men som han uttrycker det, varje porraktris som du ser på en porrfilm är någons dotter. Och i väldigt många fall, skrämmande många fall, så har de här porraktriserna ett förflutet av att de blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Och det är därför de har hamnat på den här banan, att de har blivit översexualiserade och fått liksom dålig relation till sex, och sen hamnar de slut i porrbranschen som kanske ett sätt att hantera det, eller de blir exploaterade från barnsben ända in i branschen. Så han påpekar att det finns en väldigt direkt länk mellan all sorts pornografi och pedofili, och man är en hycklare och man skriker sig hes om pedofili. Och sen så sitter man liksom några timmar senare på kvällskanten och kollar på porr. Det här tycker jag är en jättebra poäng. Det är en fråga som inte pratas mycket om i Radio Bubbla, kanske historiskt. Men porr är ett helvete. Det är en oerhört farlig och destruktiv sak. Jag tycker Kanye har en jättebra poäng. Jag har aldrig hört den här poängen, så vidt jag kan minnas, göras i offentligheten på något synligt sätt. Den här kopplingen mellan porr och pedofili. Och han tar också upp det på ett väldigt öppenhjärtigt utlämnade sätt, att han säger att hans egen konsumtion av porr, hans beroende av porr, var en stark bidragande orsak till att hans äktenskap kraschade, alltså med Kim Kardashian. För han kunde inte sluta använda porr, och det liksom, hon mådde dåligt av det, och han tror att det också ledde till hennes, att hon blev liksom mer sexuellt utlevad, att hon höll på med kanske liksom utvikningar, hon vikte ut sig, liksom fläkte ut sin kropp på bilder och sånt där, på ett sätt som han var obekväm med. Och det här var någonting som var liksom i offentligheten för ett antal år sedan, att Kanye offentligt sa till Kim Kardashian att jag vill inte att du gör det här. Som din man så mår jag dåligt av att du liksom visar de här kroppsdelarna på foton och så vidare. Men han säger nu att det kanske inte är så konstigt att hon känner ett behov av att göra det, när han hade liksom den här liksom vänsterprasslet med porrtjejerna, som hon då kanske upplevde att hon behövde konkurrera med. Så att han säger också att det kraschade hans äktenskap, och det är givetvis en mer generell poäng. Det här var det första som han tog upp i programmet. Jag väljer att återförmedla det, för jag tycker själv var väldigt bra sak han tog upp. Men det var det första han tog upp i programmet, den första liksom riktiga käftsmällen som han levererade. Och det är inga dåliga grejer. Jag skulle snarare säga att det är liksom ett unikt bidrag till den globala opinionsbildningen som är väldigt, väldigt värdefullt och välkommet. Men sen säger Kanye, han säger att han vill vara en murbräcka. Han vet att han själv inte är den mest belästa, den mest välartikulerade personen och så vidare. Han är ingen stor politisk tänkare. Så han vill fokusera på att använda sitt kändiskap och sin karisma och så vidare till att öppna dörrar för andra som är... Ja, han använder inte ord, han sa laser någonting. Laserfokuserade, laserskarpa och sånt där som kanske Nick Fuentes eller Miley Yiannopoulos eller Ali Alexander. Han har testat väl olika profiler som man har omkring sig. Hans intellektuella politiska entourage liksom. Och det är inte, han, i det här fallet då fick han ju både Nick Fuentes och Ali Alexander med på Infowars Alex Jones show. Det de sa var inte så intressant, men de syntes lite och sådär. Ibland bollade över till Nick Fuentes och sa, Nick, du kan det här bra, men berätta nu exakt varför judarna är dåliga. Vad är det nu med den här med Talmud som gör att de är så onda? Och så berättar Fuentes om det. Och det var såklart när jag snackade om liksom judar, Hitler, nazismen och allt det där. Och Jay, han säger att han är trött på demoniseringen av Hitler. För att han ville istället betona att Hitler hade många goda egenskaper. Han uttryckte så här: alla människor har någonting gott i sig, särskilt Hitler. Och han menar bland annat på att Hitler uppfann motorvägen. Och han uppfann också mikrofonen. Det där med motorvägen kan man ju diskutera kanske, men de byggde stora motorvägar, och det var väl liksom innovativt och stilbildande på vissa sätt, alltså den ursprungliga autobahn som byggdes i Tyskland. Däremot det här med att Hitler skulle uppfunna mikrofonen, det var helt en ny uppgift för mig. Och när jag försöker googla för att se om det var Hitler som uppfann mikrofonen, det visar sig att ljudmedia har redan censurerat den uppgiften, så de har massor med sådana fact-checking-artiklar där de säger nej, det var inte alls Hitler, det var någon annan. Så jag vet inte vad jag ska tro. Men han säger, han vill gärna prata om det här med att han betonar när det kommer upp att nazisterna, vi ska sluta dissa nazisterna hela tiden, det är så tjatigt och liksom racka ner på nazisterna. De gjorde också bra saker, och vi ska inte vara så fixerade vid deras dåliga sidor. Vilket är givetvis en väldigt rimlig linje som jag instämmer i. Det är kul också.

0: bönstund. Och så tog han fram sin telefon och läste upp en bön som hans kusin Wayne hade skrivit. Och som Jay och alla andra i deras familj hade tyckt var superbra. Bästa bönen någonsin. På familjens senaste bönemöte på Zoom häromdagen. Och så läser han den på sin telefon och säger: avbryt mig inte nu liksom, för nu ska jag köra den här bönen. Den är ganska lång, men jag ska läsa upp den här bönen. Och sitter och läser från sin telefon. Vilket han gör genom hela intervjun. Han sitter och kollar på sin telefon rätt mycket. En episod så låter han sin telefon gå runt mellan de som är i studion. För att han vill att alla som har blivit avplattformade, Alex Jones, Fuentes, Ali Alexander, alla ska få skriva varsin tweet från Kanyes konto. För att liksom återplattforma dem via hans konto. Lite tramsigt kanske, men vad det egentligen säger, den gesten, är ju att det är ett långfinger till Elon Musk. För att Musk gjorde ju en fin gest till ganska stor kostnad för sig själv genom att återaktivera Jays konto. Ta tillbaka honom. Han fick mycket skit för det, men han sa liksom så här: Jay får en till chans och så vidare. Och nu verkar Jay säga att jag behöver inte Twitter, jag behöver inte Elon Musk, jag respekterar inte Twitter, jag respekterar inte Musk. Så ganska fräckt kan man tycka, men också en ganska stark gest. Men framförallt så är det ju Gud och Jesus och kristendomen som jag hela tiden kommer tillbaka till. Det var en annan favoritpassage var när Alex Jones frågade: vilken hemsida kan folk gå till för att få veta mer om dina idéer, Jay? Och då säger han: jag bryr mig inte om hemsidan. Allt jag vill säga finns här i Bibeln. My website is the Bible. Så han har väldigt liksom konsekvent inställning. Alltså, det var mycket annat knäppt som hände i den här fantastiska intervjun. Det var också det fick mycket uppmärksamhet där med att han hade en liten Bibi Netanyahu-sketch. Eller någon sån här liksom imitations-sketch. Där han sa så här att de pratade om ADL och de här konflikterna och allt det där. Och då sa han så här: ja, vet du vad, jag har det perfekta svaret på ADL och deras attacker. Och så tog han upp en liten hov och en flaska pucko, chokladdryck. En amerikansk vän som heter Yuho. Och det är då Netanyahu. Net and Yuho. Det låter som nät och pucko för Kanye. Och han sa också att han hade aldrig talat om Netanyahu för 2 veckor sedan eller sånt där. Så han är inte heller någon stor expert på världspolitiken och sånt där. Men sen hade han den här sketchen där han liksom satt och vevade med den här hoven och chokladdrycksflaskan och gjorde som en sorts bizarr imitation av Netanyahu som var med i diskussionen och kommenterade. Ja, förlåt, jag ville bara ge ett referat för jag tyckte det var väldigt härligt och Jay är faktiskt, det är väldigt intressant att följa hans framfart. Han är avstängd från Twitter nu igen. Nya spekulationer såklart om att han kommer bli tystad. Det var någon tweet häromdagen från någon som ska vara någon så här för detta Mossad-agenten och sånt där som många tolkade som ett direkt mordhot. Det var någonting i stil med att den här typen av maniska episoder slutar ofta med självmord. En stor tragedi för Kanye Wests familj. Så det tyckte man att det var ett illa dolt hot mot hans liv. I sina vevande, ungefär samma dag som Alex Jones offentliggjordes också att Kanye, han kommer inte köpa Parler, den här sociala medieplattformen som de sa för en månad sedan att han skulle köpa. Det har tydligen blivit inställd i en så här ömsesidig överenskommelse som inte går vidare med det köpet. Så han kommer inte äga sin egen sociala medieplattform som Elon. Lite också varför affären bröts upp, men jag tror att det offentliggjordes samma dag som Alex Jones intervjun, så eventuellt kan det finnas någon koppling där. Ja, det som vi har sagt tidigare, Kanye kommer antingen snart inlåst eller dödad, eller så kommer han göra fantastiska stordåd. Vad tror du att det är på väg, Boris?
1: Jag vill inte låta grinig. men alltså jag tror så här, om man tar det med Hitler och demoniseringen och så vidare, då vore ju jättekul om någon satt hos Alex Jones eller i Aktuellts agenda och hade Kanyes resumé och bakgrund och gjort allt han har gjort och sa att nej, men vi måste sluta demonisera.

0: nazismen, och sen kunde diskutera det alltså. Men liksom när det sen följs upp med sådana faktiskt koko-uttalanden, då blir det ju att fan, det omöjliggör liksom en diskussion. Det är för att diskussionen är omöjlig redan egentligen på många sätt. Därför att hela tiden ska ju alla jävla diskussioner släppas tillbaka till Hitler och nazismen och andra världskriget och märkliga beskrivningar av skeendet. Och man ska ju snarare undvika det hela. Och ska man ta diskussioner, så ska man ju gå till offensiv och säga att ja, men så här var det. Och sen kunna försvara det. Men liksom följer man upp ett sånt här statement med liksom han uppfann mikrofonen och någonting annat, han uppfann motorvägen, alltså då blir ju den som försöker föra en seriös diskussion, de personerna hamnar i någon slags jävla bakvatten av en offentlig bild av att men det är de som är lite konstiga och är klädda i lädermasker som tycker sådana saker. Så på det sättet tycker jag att han i dubbel mening gör mer skada än nytta. Om man önskar att han hade någon som det här entouraget, det är ju slipade gossar, de säger ju att nej, men han, jag tänker gå här i spetsen och vara plogbil för oss, vi hakar på, och de skiter ju vad han säger, bara han får in dem i studios och liksom låter dem synas och höras lite. Jag blir det sorgsen av det hela helt enkelt.
1: Jag håller helt med om det här med entourage, alltså, han blir som en driftkucku för dem.
0: Ja.
1: För att vi vet ju som att Fuentes till exempel, han är liksom väldigt skicklig på att dansa runt det här med liksom Hitler och förneka förintelsen och allt det där liksom. Att han är liksom en förintlig förnekare, men han lyckas jobba runt det på olika sätt. Och han, det var någon sån här episod när han hade någon monolog om någon sån här, han hade en monolog om en bagare som skulle baka 6 miljoner kakor. Men det fick inte plats med 6 miljoner kakor i ugnen på bageriet, alltså sån här grej liksom.
0: Ja.
1: Så han är liksom så här smart och rolig och jobbar med den typen av omskrivningar. Och Miley Yiannopoulos skulle aldrig hålla på att hylla Hitler och sånt där. Kanske säga att då Hitler, de hade så sexiga kostymer, nazisterna och sånt där liksom. Men han är ju, har ingen sympati för nazisternas agenda och så vidare. För han är väldigt liberal och sånt där. Men så det är väldigt konstigt då. Nu förresten, Miley har ju hoppat av nu. Han och Kanye har ömsesidigt kommit överens med att Miley inte ska längre ska leda eller jobba inom Jays politiska kampanj och sånt där. Men jag håller med om att det är lite sorgligt allt det där. Samtidigt som jag tror att Jay har ingenting emot det. Han säger jag vill vara en murbräcka, och jag tror han bara letar efter folk som är beredda att, liksom, att utmana och tänja gränserna och försöka säga kontroversiella sanningar och säga saker som är förbjudna att säga, vilket Jay är väldigt intresserad av. Jag tror inte han är... Det är inte superviktigt för honom vilka förbjudna sanningar man säger. Han har några skäl som han vill uttrycka, och om några andra vill vara med och säga saker som man inte får säga, så tycker han att det är bra också.
0: Men att jag tycker att det är sorgligt, det är ju liksom för att det är, så ena sidan tror jag mer skada nytta, samtidigt är det sorgligt då, för vad man ser är ju en man som allvarligt brottas, alltså inte med något sådant här fånigt uttryck som tidens stora frågor, alltså han brottas ju med sig själv, sitt gamla porrberoende till exempel och andra saker, och försöker förstå vem man själv är, och det finns liksom i mycket av diskussionerna kring vad Jay gör, att är han tokig liksom, enkelt och folk tycker att han inte är tokig, alltså det är ju fel sätt att ställa frågan. Det kan ju, alltså, det är fullt rimligt att människor blir tokiga vissa perioder av sitt liv. Det är inget konstigt med detta. Vad vi ser är en människa som skulle kunna... Det är fullt rimligt att vandra in i galenskapen, faktiskt. Vilket han kan vara på väg att göra. Och det behöver ju inte bero på att några skumma operationer som liksom... använder honom eller som använt honom och förstört hans hjärna, utan det är en man som allvarligt brottas med sig själv, och man önskar liksom att det fanns någon vis man som bara la armen om han, du, häng med nu till min grotta, ska jag förklara lite saker för dig, och i det moderna samhället tror jag det är svårt att undvika och bli tokig, för att andelen visa män som lägger armen om ens axel är ganska begränsat.
1: Ja visst. Nej, men Så är det ju, och det är många som har tolkat det här också som att Kanye har gått från en grupp handlers till en annan grupp handlers. Förut var det han Harley Pasternak eller vad han hette, som skulle in och på hispan. Och sen går han rakt i armarna på ännu en Miley Yiannopoulos, som är en annan då eventuellt judisk, eventuellt liksom skumhalfigur liksom. Som vi har ju, ja, jag får hänvisa till våra tidigare utförda diskussioner om honom i Radiobubblan. Så nu har han ännu ett team av sådana handlers, om det är Milo eller Fuentes eller vem det är. Men en sak som jag tycker är intressant när man ser i till exempel då på den Alex Jones showen, det är att en sån som Nick Fuentes, han ser liksom, jag ska inte säga att Fuentes ser ut som liksom en stor man i sitt eget program, men han är ändå ganska så här liksom dominant, och han är rapp och han är verbal och är roligt och liksom. Men bredvid Alex Jones och Jay, framförallt bredvid Jay, så ser han väldigt, väldigt liten ut.
0: Mm.
1: Och han låter väldigt liksom fyrkantig och tråkig jämfört med Jones, framförallt jämfört med Jay. Jay, han har en sorts det är så kanske en karismafaktor, men han har också sett bara att verkligen ta tankar till sin absoluta spets och uttrycka dem på ett otroligt rakt sätt och på otroligt liksom starkt och själv som ett risktagande sätt som får Fuentes att framstå som en liten fegis, som en liten mus.
0: Mm.
1: Och en väldigt ointressant person. Så att det är ingen stor poäng liksom att agera murbräckan när man själv är så mycket mer intressant än den som man ska öppna för.
0: Och har så mycket mer fysisk närvaro, vilket är väldigt viktigt. Alltså det har ju två klossar som Jones och Jay. Och sen,
1: trots att han helt döljer sitt ansikte.
0: Ja, precis.
1: Det är faktiskt intressant, och jag har aldrig varit en stort fan av Kanye som personlighet eller musiker och sånt där, men det är ganska intressant att ändå studera hans karisma och hans den sorts storhet som man ändå har, även om den är väldigt uppblåst och överskattad av många och sånt där, men det är intressant. Jag har fått mycket respekt och kärlek för Kanye när jag ser de här, framförallt den här intervjun, men även tidigare. Jag har en jättedålig känsla i magen, stor klump i magen om vad som ska hända. Alltså väldigt svårt att se hur det här ska sluta bra, för han måste, det är som du säger Boris, han måste träffa minst en person som har lite visdom som kan hjälpa honom på rätt spår. Jag tror inte han kommer göra det. Det är så osannolikt att han får kontakt med en sån person, att den personen inte blir liksom utträngd av någon Miley Yiannopoulos-typ eller någonting. Så om det händer, så tror jag han skulle kunna etablera sig. Han skulle kunna skapa liksom en egen liten nisch kring sig själv och liksom en tillvaro. Men just nu så är han ju på en sorts spiralrörelse som inte går i en bra riktning och som bara slutar med liksom psykiatrisk tvångsvård. Eller att han dör. Jag hoppas innerligt att han finns kvar i många årtionden som en profil. Men just nu känns det inte som att det är tangentens riktning.
0: Ja, det kan inträffa under. Alltså, det är lite kul det där. Det är kul med just han hänvisning till Bibeln. Och det förvånar mig liksom att man hör ju ingen framstående kristen teolog eller prelat som liksom rusar fram till för att just lägga armen om. Nu vet jag inte om de alltid är så visa män, men själva grejen. För Bibeln innehåller ett antal berättelser om folk som är tokiga faktiskt under sitt sökande. Det är ju lite märkligt liksom att så många kallar sig kristna inte ser det här liksom som ett tillstånd som kan vara någonting bra faktiskt.
1: Ja, men det är väl som så många andra aspekter av kristendomen, alltså helig dårskap är en oerhört viktig del av hela den kristna idén och av den kristna religionen. Helt oundgänglig del. Men det är inte så populärt att liksom prata om och lyfta fram och värdesätta bland moderna kristna. Så det är tufft. Men Kanye är givetvis ett exempel på det. Ja, så vi får se hur det går. Jag håller verkligen tummarna för att jag försöker komma på vem som skulle kunna ta honom under sina vingar. Det finns någon. Det finns ju ingen amerikan. Så kanske finns någon annan. Det är svårt att tänka sig. Men hoppas verkligen att det händer.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Telefonmöte mellan Margot Wallström och Rex Tillerson ska behandla Sverigebilden. Wallström ska redogöra för situationen gällande integration, migration och tillväxt. Det är bråda dagar nu för Sveriges regering och alla andra ansvariga parter. Sverigebilden är under attack. Och
1: Det, jag tror inte att svenskarna i världen med Margot Wallström i spetsen, de kan nog inte göra någonting annat just nu än att kämpa för Sverigebilden. De verkar i alla fall helt ha tappat intresset för andra frågor och fantastiskt nog kan man tycka ägna sig åt den här uppförsbacke-löpningen för att skapa motbilden av Sverige.
0: Jag förstår inte strategin här. Margot har ju byggt en stark ställning genom att muta massa skumma skurkstater i FN och så vidare. Hon kan väl ordna genom säkerhetsrådet så att man tar en resolution i FN om att Sverige är världens bästa land, har inga problem, att alla länder borde ta efter Sverige.
1: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Hon har nog bara inte tänkt på det. Nej. Men nu när du har tipset ännu.
0: Jag tror det är lättare än att övertala till. Jag tror det är lättare att övertala FN än Tillerson om att allt är bra i Sverige.
1: Vi har ju pratat tidigare om Sverigebilden och hur förtvivlat ängsliga svenskar i allmänhet är över Sverigebilden som den sprids i omvärlden. Det är det värsta som kan hända, att folk har en negativ syn på Sverige. Därför att den svenska mentaliteten, även internt i Sverige, bygger i stor utsträckning på den här mytologin om vad Sverige är i förhållande till resten av världen. Det vill säga inte någon typ av realistisk idé om att Sverige är ett litet, obetydligt land som nästan ingen känner till och nästan ingen bryr sig om. Och synnerligen rationellt, det finns inget skäl för folk att bry sig om Sverige. Utan man har den här idén om Sverige som en moralisk stormakt och är bäst på nästan allting och så vidare. Och jag blev faktiskt lite förvånad när jag läste den här artikeln. Jag tänkte så här att ja, det är väl någon rutingrej att Rex Tillerson är utrikesministern, han pratar med olika länder, han bokar in kanske ett 5 minuters telefonsamtal, han har någon kväll när han sitter och ringer liksom alla utrikesministrarna i EU till exempel, för att det är men sån är formen man ska göra det för vartig, men så är det inte, utan det här är ett möte som man har tagit initiativ till från som svenskt håll, man har insisterat på det, och det här med att man ska prata om Sverigebilden Det är inte någonting som har kommit upp i förbifarten. Det är själva skälet till att man har tagit kontakten. Och en källa på UD säger: det ställdes en förfrågan för 2 veckor sedan. Men nu kommer givetvis det faktum att vi har en president i USA som sprider falska bilder av Sverige bli huvudpunkten. Sveriges utrikesminister ska alltså prata med USAs utrikesminister, en av världens mäktigaste och viktigaste personer. Och det hon tänker ta upp och göra till huvudpunkten är att sitta och tjafsa om den så kallade Sverigebilden och Sveriges egen mytologi kring hur fantastiskt Sverige är.
0: Och hon kommer givetvis som social regeringsföreträdare idag gör hitta på siffror helt enkelt för att tala om hur bra allting är. Men du nämnde nästan i förbigående en sak där, du sa det här om att Sverigebilden är så känslig för många, och jag tycker det är sant, därför att även många, så att, vad ska jag kalla dem, vanliga människor tycker inte om att det sprids, att människor går ut i världen och talar om hur faktiskt på många områden illa ställt det är i Sverige. Alltså det har nästan blivit en del av folksjälen hos väldigt många att man ska, Sverige är liksom, trots allt så är Sverige ändå det bästa landet i världen. Jag tror det är märkligt vitt utbrett alltså, och det tror jag beror på en psykologisk mekanism, som att innerst inne vet alla invånare i det här landet att de har gett upp extremt mycket av sin personliga frihet och makt över sina egna liv, om inte annat genom skatteutsugningen, så att de har ingenting att säga till om. Och har man gett upp sin frihet och sin ekonomiska rörlighet, då är man ju tvungen att intala sig att jag gjorde det för allmännas bästa, och beskärningen av min frihet har ändå lett till att Sverige är ett bra land. Så man är tvungen att krampaktigt hålla fast vid det här att ordning, reda, arbetsmarknad, sjukvård, you name it, fungerar. Man är tvungen att inte låtsas om kaoset därför att man måste försvara sin egen misär ur frihetlig synpunkt. Det var dagens psykoanalytiska utläggning.
1: Ja, jag tror att nästan alla länder har samma typ av komplex. Jag tror inte det är Sverige som är unikt. Sverige är i en ovanligt stark bubbla, tror jag. Ovanligt isolationistiska, ovanligt ointresserade och okunniga om omvärlden. Åtminstone i relation till vad den egna självbilden säger. Alltså Sverige är ett väldigt globalt land som förstår världen, visar vägen för resten av världen. Och svenskar är väldigt kunniga och så vidare. Jämfört med den självbilden så är svenskar väldigt inskränkta och okunniga om omvärlden. Men den här idén om att det egna landet är det bästa landet i världen, den är ju väldigt vanlig. Det kanske finns länder som inte tänker så. Jag har till exempel haft vänner från Bulgarien som säger att i Bulgarien tänker man absolut inte så att Bulgarien är det bästa landet. Utan man har snarare en kultur som kretsar mycket kring nationell självkritik och självspäkelse. Jag tror det kanske kan variera med olika kretsar. Även i Bulgarien. Men jag vet ju till exempel att här på Malta så är ju malteserna oerhört stolta över sitt land och har en väldigt uppblåst bild av Malta och Maltas betydelse på många sätt. Man får hålla god min, för det blir oartigt att påpeka såna här saker. Men det är ganska lustigt ibland när man hör malteserna prata om hur mycket bättre Malta är än alla andra länder. Och hur dåligt det är på alla andra ställen när det är bara Malta som man kan göra X, Y och Z.
0: Ja, men du har en komponent i den svenska självbilden som jag tror ändå är väldigt udda. Och det är också ganska vitt utbredda föreställningen, kolporterad av överheten, att Sverige har en mission i världen. Alltså att Sverige är bäst i världen. Och det kan man tycka i andra länder också. Ofta på bättre grunder. Men jag tror det är extremt. Jag kommer inte på något land som har den här, förutom Zimbabwe, så tror jag att de kan sprida ljus över Afrika. Som har tanken att nej, men vår genuspolitik, vår socialvård, vad som helst, är någonting som vi måste berätta för världen om så att de kan göra likadant.
1: Ja, precis. Det var det jag tänkte försöka komma till Malta. Därför att jag tror inte att det finns någon på Malta som tycker det är viktigt vad resten av världen tycker om Malta. Det finns ett visst här mummel om att det är orättvist att Malta bara anklagas för att skatteparadis hela tiden och så vidare. Men i stort sett har man en annan attityd som jag tror också är den vanligaste generellt i världen. Att vi vet att vi är bäst, och om andra människor inte förstår att vi är bäst så är det deras förlust. Det beror på att de är korkade utlänningar, de har en annan felaktig uppfattning. Men vi vet, vi fransmän vet att Frankrike är bäst på nästan alla sätt, oavsett vad alla fjantar i resten av världen säger. Men den inställningen har man inte i Sverige. Sverige är ett väldigt nervöst land på det sättet. Och det är därför de här diskussionerna har en sån potential. För att vi kan inte skaka av oss det här som maltesarna kan, eller fransmännen kan, eller ryssarna kan. Utan Sverige, svenskarna, framförallt svenska politiker och svenska medier, de är slavar under Sverigebilden. Alla attacker mot Sverigebilden måste besvaras. Så vi kommer se dem nu vrida sig som maskar. Så länge omvärlden orkar bry sig och prata om det obetydliga, oviktiga lilla pluttlandet Sverige, så kommer det orsaka enormt mycket kaos och plåga. Och dit och förnöjsamhet för oss som bara observerar eländet.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Rödmosseskolans rektor Abdi Rizak Waberi driver National Unity Party i Somalia, vilket sympatiserar med muslimska brödraskapet, som anser att staten ska vara baserad på sharia. Magnus Ranstorp säger att deras arbete går ut på att islamisera samhället. Abdi Rizak Waberi är en fascinerande person, tycker jag. Jag inser nu att jag slarvigt har läst en gammal version av Bubbla-rubriken. Den första rubriken på, som jag såg på Bubbla. Sen gick jag in och redigerade den, för jag tycker att när man nämner Abdi Rizak Waberi ska man alltid nämna att han är den före detta riksdagsledamoten Abdi Rizak Waberi M. Det som gör det så fascinerande är att Abdi Rizak Waberi, som är en ökänd islamist, han är... Nu är han partiordförande i ett islamistiskt parti i Somalia, den National Unity Party. Han har också varit viceordförande i Federation of Islamic Organizations in Europe, som är en frontorganisation för det muslimska brödraskapet. Han är hardcore islamist och han har alltid varit det. Även under den tiden han satt i riksdagen så gjorde han en lång rad uttalanden av den typen. Alltså han är en sån här sharia-hardliner och... Till exempel, det var en mediegrej i Sverige också, såna saker som svenska bryr sig om, som att han vägrade ta kvinnor i hand systematiskt och att han öppet propagerade för att män och kvinnor inte ska vistas i samma rum och män får gärna fyra fruar och såna här saker. Men han satt alltså 4 år i riksdagen, det var 2010-2014, alltså under Reinfeldt-eran, riksdagsledamot som representerade Göteborg givetvis. Där Rödmosseskolan också ligger. Och Rödmosseskolan, det är då en islamistisk skola, en sån här svensk sharia-skola som Waberi var chef för innan han blev politiker. Det var hans liksom primära plattform, och det är fortfarande hans primära plattform. Och sen därifrån så tog han sig till riksdagen, satt där i 4 år, och sen så har han fortsatt driva den här skolan. Rödmosseskolan som är liksom har kritiserats gång på gång under många år för att de har officiellt då, så är det bara ett visst antal timmar i veckan som är då formell undervisning i islamisk doktrin. Men som alla förstår så genomsyrar islam och islamism alla aspekter av verksamheten. Och för att det är bara, alla förstår ju vilken sorts familj det är som sätter sina barn där, vilka förväntningar de har. Och den här skolan då är fantastiskt välfinansierad. Över åren så sägs det att den har fått 370 miljoner kronor i olika typer av offentliga anslag. Och jag tror inte man behöver ha foliehatten på sig för att spekulera i att en del av de här 370 miljonerna har gått till vissa andra verksamheter som National Unity Party i Somalia, Muslimska brödraskapet och Gud vet vad annat som Abdi Rizak Waberi har finansierat med svenska skattepengar. Det är alltid bra när det här blir belyst, även om jag kan himla lite med ögonen när jag ser kommentarerna från de här experterna som kvällspressen tar in. Så vi har Magnus Ranstorp till exempel, säger att de är islamister. Men min favorit här, det är Stig Jarl Hansson, som är en norsk expert på islamologi. Han är professor vid det norska institutet för biologi och natur någonting. Men de har tydligen en professor i islamforskning. Det är lite oklart där. Han säger att det är helt fantastiskt att prata med honom. Han säger att det finns en risk att Rödmosseskolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Waberis parti i Somalia har. Han vill särskilt poängtera att det finns positiva värden i skolans ideologiska grund. Mm. Men han säger också att man ska inte vara naiv, utan man ska vara uppmärksam på signaler om att skolan inte efterlever stadgarna. Ja, förlåt, man kanske inte ska skratta åt det, men det är så dråpligt, va? 370 miljoner, och det är bara en av, jag vet inte hur många islamiska skolor det finns i Sverige. Och ledaren för hela bygget har varit en av Reinfeldts riksdagsledamöter. Och kör nu ett islamistiskt parti i Somalia. finansierat givetvis av svenska skattepengar.
0: Ja, det är extremt obehagligt. Och men just det här med perioden i riksdagen, alltså den perioden räcker faktiskt som anklagelsepunkt för gentemot Fredrik Reinfeldt när vi talar om det finns på. Därför att det absurda är ju att Waberi blir ju också ersättare i ett av riksdagens utskott. Han, och han kommer att sitta med på väldigt många möten i det försvarspolitiska utskottet. Och det är då liksom det börjar krulla sig i huvudet på. Vi har alltså en, det är illa nog att en islamist hamnar i riksdagen på en lista från ett påstått borgerligt parti. De skickar dessutom in honom i ett utskott där man avhandlar Sveriges försvar, men dessutom också Sveriges aktioner i andra länder. Vid den tiden så hade vi stridande förband i Afghanistan. Och då sitter alltså en tokfrans som är islamist, jobbar med Muslimska brödraskapet och får liksom del av rapporter om detta. Jag vet, man ska inte använda ordet landsförräderi liksom i allt för lättvindigt, men jag har svårt att se att det är någonting annat. Man kan inte gärna anklaga Waberi för spioneri, för han är för guds skull inbjuden och invald och utsedd att sitta där och ta emot informationen.
2: Ja, och 100% öppen med sin agenda från dag ett. Långt, långt innan Moderaterna valde att placera honom i riksdagen, så var han, drev han en islamistisk skola som var välkänd och allt det där. Så att han har ju inte, jag menar, han har säkert dolt en del av sina affileringar, att han inte är öppen med att han är med i Muslimska brödraskapet och så vidare. Men alla har alltid vetat vad det handlar om. Och det är ett intressant påpekande du gör, tycker jag. Det är värt att tänka på vad gäller Moderaterna, för att det som du säger, en sak är att man sätter honom i riksdagen, och de har ju sina skäl till det givetvis. Det handlar ju om det här det klientsystemet som finns i svensk politik, och det har vi pratat om många gånger tidigare i Bubbla. Kan det vara värt liksom att nämna det då och då igen, därför att det är så få andra som pratar om det, men vi pratar om till exempel ibland om Miljöpartiet och deras försänkningar i bland turkiska islamister som får en politisk plattform via Miljöpartiet. Och sen finns det lite en sån här uppdelning att Socialdemokraterna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna, Kristdemokraterna har liksom vissa kristna grupper från Mellanöstern, och Sverigedemokraterna fiskar också ordentligt bland kristna libaneser och andra som finns på Sverigedemokraternas listor. Alla partier utan undantag har såna här försänkningar i invandrargrupper. Och det handlar helt enkelt om att de kan via religiösa grupperingar, klansystem och så vidare leverera röster till partiet i utbyte mot att deras ledare får stå på listorna. Och även Moderaterna har sysslat med det här då, och satt islamisten Abdirizak Waberi på listan för att få röster i Göteborg. Men precis som du säger, det är en sak om de gör det. Det är lite grann, det är ingenting som man höjer ögonbrynen för längre i svensk politik, för att det görs öppet, till och med Sverigedemokraterna gör det. Men när de sätter honom i försvarsutskottet, då visar det ju på att de är totalt omdömeslösa, eller bara likgiltiga inför det som försvarsutskottet nominellt ska syssla med.
0: Sen är det är en väldigt man, just det med att man kopplar ofta ihop Waberi och Römosseskolan, det gör att media, om man själv glömmer, och jag visste inte det för jag började liksom gräva runt den här familjen, alltså han har ju rätt många barn, och alla de här barnen är också sysselsatta i muslimsk friskoleverksamhet. Ibland mindre lyckat. Förra året så stängdes ju 2 stycken muslimska friskolor i Göteborg. Och vår vän Abdirizak var inte inblandad i någon av dem. Däremot studierektorn på hans skola, en kvinna, inblandad i båda projekten. Det är fascinerande hur man kan vara studierektor på en skola som konstant får piska av skolinspektionen, ändå är med och startar upp två andra skolor. Den ena skolan hade kommit igång men stängdes därför det visade sig att man bedrev undervisningen i en totalt livsfarlig gammal industrilokal. Men de hade hunnit få ut en rätt många miljoner från staten. Den andra skolan skulle ju starta då den fick stopp av skolinspektionen. Det visade sig att de hade inte rätt att vara i lokalerna. De hade sagt att de skulle vara i. Det var också en gammal industrilokal. Helt otjänlig för att bedriva skolverksamhet. Man kan notera att alla eleverna var från Somalia. Lite etniskt homogent kanske. Och de hade hunnit få ut 13,7 miljoner för att skolan inte ens hade startat, och de pengarna får de behålla. Och de här misslyckade skolprojekten var Beri-klanen och hans barn inblandade i, hans studierektor inblandade i detta. De är också igång och ska tydligen starta muslimska friskolor i Halmstad, och så ingår de i ett nätverk med, finns en organisation för muslimska friskolor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Gävle är det väl också på någon stad till. Och de här stoppade friskolorna i Göteborg och det här som är på gång i Halmstad var Beri-klanen inblandad. Och studierektorn är en väldigt driftig kvinna där. Det visar att alltså, syftet här är, jag tror inte ens att syftet huvudsakligen är att ideologiskt indoktrinera de små muslimliven. Syftet är att plocka pengar från staten. Och det får man ju hur man hänbär sig åt i stort sett. Så det gnölas ju hejvilt om privata sekulära friskolor. Här plockar de pengar och riskkapitalisterna flyttar pengarna till Caymanöarna. Men strunt samma man gör det, höll jag på att säga. Det är väl vida värre om sådana som har Beri-klanen kan flytta massa pengar i Somalia, vilket de uppenbarligen gör.
2: Ja visst, det är det de här verksamheten handlar om. Och det är också värt att tänka på det här, som du säger, Boris, att det är många muslimska skolor som stängs ner. De har misslyckade skolprojekten, som du säger. Och det visar på att de försöker inte hålla sig inom lagens råmärken. De tänder hela tiden maximalt på gränserna, och det är inget problem för dem om skolorna läggs ner. Därför att de har redan hunnit mjölka de här bidragen. Och bidragen, pengarna, är till för någonting helt annat än att driva skolorna. De är till för att finansiera islamistiska organisationer i Sverige, men framförallt på andra platser. Och det här är någonting som jag menar, jag tror att alla vet det här. Alla som inte är totalt psykotiska vet det här, och det skrivs rapporter om det. Det här har väl också beskrivits i den här MSB-rapporten som kom för ett tag sedan och så vidare. Så det är en verksamhet som pågår nästan helt öppet i Sverige.
0: Mm. Och inget görs för att stoppa den. Och till och med alltså i Göteborg, när de här två industrilokalsfriskolorna stoppades, då gick ju Liberalerna, deras skolansvariga i Göteborg, och Vänsterpartiet förstås, ut och jämra sig över vad synd det var att skolan stoppas, för då kunde de små liven inte få gå i skola.
2: Mm.
0: Alla vet det här, och ändå så gör klientsystemet att man ska fjäska och låtsas som ingenting alltså. Det är en briljant affärsidé liksom. Det är bara säga, de gör ju så, de säger åt alla som somalier med barn, ni ska skicka era ungar till den här skolan. Och de kan ju liksom räkna ut på förhand hur mycket de kommer att casha in. Det måste bli stopp på det där eländet alltså. Det är, jag höll på att säga, bränner de våra skolor får ju bränna deras. Men det menar jag ju förstås inte, tror jag.
2: En sak som vi kanske skulle kunna börja med är bara skifta debatten lite grann, och till att börja med få slut på allt det här skenheliga liksom skitsnacket om att det är så synd om de här barnen, de blir indoktrinerade med islamistiska idéer. Det är det som är det stora problemet, att flickorna slöjar på sig och pojkarna får höra i skolan att de ska ha fyra fruar när de blir stora och sånt där. Att det skulle vara det som är problemet, omsorg om muslimska barn. Eller jag menar andra liknande formuleringar som Som den här norska forskaren. Det finns en risk att Römos och skolans demokratiska och jämställda värdegrund kolliderar med inriktningen som Berges parti har. Ja. Hotet mot värdegrunden. Om vi åtminstone kunde ta oss några steg bort och sluta med det snacket och istället faktiskt prata om att miljontals, tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner svenska skattepengar flyter iväg ut till islamistiska organisationer världen över. Och bara en tanke om hur man skulle kunna få till en sån debatt, det vore om omvärlden reagerade, kanske de andra länder som drabbas av svenska staten finansierad islamistisk terror världen över, kanske de skulle kunna ha någonting att säga om det här och säga till svenska staten att nu får ni sluta finansiera terrorism, annars terrorklassar vi Sverige som ett islamistiskt terrorland. Vilket Sverige är. Svenska staten finansierar massvis med islamistisk terrorism. Så att svenska staten är en islamistisk terrorstat. Och det vore bra om omvärlden agerade mot Sverige som ett islamistiskt terrorland. För det skulle kunna få till stånd någon typ av diskussion i Sverige.
0: Men det är ju en briljant idé att egentligen begära terrorklassa Sverige. Faktiskt. Jag menar, vi är ju ett befriat område för islamisterna. Här kan de kvittera ut pengar, här kan de ladda upp, här kan de rekrytera och förutbilda personer. Tre av Römos skolans elever har ju dött i IS tjänst till exempel. Bara det borde räcka för att de skulle stänga dem i eftermiddag.
2: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Och vad tiden lider, kanske man kan hoppas åtminstone liksom så här Polen eller Ungern och sånt där skulle kunna terrorstämpla Sverige. Det skulle inte bli så bra historia i svenska medier dock. Det skulle de kunna vinkla så hårt. Så det måste vara något någorlunda salongsfärgat land som tar första steget.
0: Ja.
2: Det vore kul om Israel terrorklassade Sverige för allt stöd till palestinska terrorister. Det skulle ändå vara lite svårt för svenska etablissemanget att hantera.
0: Ja, det skulle bli helt omöjligt, alltså. Det skulle vara jättesvettigt. Det vore kul. Eller så kunde de åtminstone, de kan bli alla de här covert operations de kör, kan de inte liksom avdela lite folk för att fixa till det i Sverige också?
2: Mm. Det vore någonting. Ja, om du som lyssnar är kompis med Benjamin Netanyahu och om du som lyssnar är Benjamin Netanyahu, så vet du att du ska göra det.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Katten Kato tillbaka i Björkhagen och ägaren Magnus Björn efter kattnappning i tunnelbanestationen. Räddningsaktion inledd efter att butikspersonal på ICA i Krusboda, Tyresö larmat Facebookgrupp. Katten symbol för ett mjukare samhälle och Kato kompis med hela Björkhagen, enligt Ortsbo. Ja, det har varit dagar av oerhörd dramatik och tryckta in i Björkhagen. Där torget utanför tunnelbanestationen normalt sett alltid vaktas av katten Kato. Katten Kato har också en hus, Magnus Björn, som bor i området. Men sen många år tillbaka så håller Kato framförallt till på bänken mittemot tunnelbanestationen ICA, Björkhagen centrum. Mycket populär bland de som bor i Björkhagen tydligen. De klappar honom kanske genom mat och sånt där. Men häromdagen så blev Kato kattnappad. Personal i tunnelbanespärren berättade att det var en man och en kvinna som kom förbi och frågade om Kato. Frågade liksom om han hade en ägare och hur det var. Och spärrvakten sa ju då att jo, men katten bor här, kändis katt som alla gillar och har också en hus och sådär. Och sen så såg vederbörande att de här två personerna höll på med att lyfta upp katten, höll på med den. Men det är tydligen ganska normalt, för det är många som håller på att gosa med katten Kato till vardags. Men sen plötsligt upptäckte man då att Kato var borta, Kato var kattnappad. Så under några panikslagna dagar så har Björkhagenborna försökt organisera vad är katten Kato, var han tagit vägen, kan han hitta honom någonstans, berätta vad det är någonstans. Och nu är det så väl att nu har man ju till slut lyckats lokalisera Kato. Jag hittade honom i Tyresö. Han spankulerar omkring. Och man har fört hem honom nu. Och nu så sitter han, får man anta återigen, på bänken i Björkhagen centrum. Och håller ordning på sitt revir.
4: Ja, väldigt märkligt tycker jag av de här personerna att tro att de ska kunna plocka med sig en kändiskatt från en tunnelbanestation där det finns övervakning. Det är som att de tänker som Victoria Cabeza, som vi pratade om tidigare, att det finns inga övervakningskameror eller någonting, ingen kommer bry sig liksom. Men på grund av den här kattens omåttliga popularitet så har ju brottet tagits på största allvar. Så att man har begärt ut övervakningskameror och helt enkelt sett var någonstans de förövarna har tagit med sig katten. Och sen så har ordet spridit sig i Tyresö där de gick av bussen. Och så är det två personer som har varit ute på jakt efter Kato. Gått runt med tonfisk och sprungit runt i pyjamas och letat efter katten. Så det kom en liten notis i en Facebookgrupp som de är med i om att han hade blivit spottad och utomhus. Och Petra Gilbert ger sig iväg direkt då med pyjamas och letar efter katten. Tillsammans med sin kompis Jane så springer de runt och fångar in den här katten och åker iväg då till Björkhagen och överlämnar katten igen. Jag tycker det är ganska intressant det som den här ägaren till katten säger, att han har ett resonemang här om katternas värde. Han säger så här: Kato har ju tillfört någonting för mig personligen. Katter har ju inte så högt värde, men den här publiciteten har bidragit till att han kan höja värdet på katter. Det är viktigt. Nej, det är inte ägaren som säger det, förlåt. Det är Jane Andersson. Det var hon som var med och fångade in katten. Och jag vet inte, vad tror du om värdet på katter? Har det varit lågt och blivit höjt efter den här räddningsaktionen?
3: Jo, men det kan man nog säga, för det visar ju vilken stor uppslutning det finns bakom katten Kato. Hur viktig han är för en hel gemenskap i Björkhagen. Och att det inte passerar obemärkt förbi när Kato blir kattnabbad.
4: Men betyder inte det bara att värdet på katter är högt egentligen? Det var det som manifesterades här.
3: Jo, men man kan säga att det numera är mer av en avslöjad eller manifesterad värdering eller preferens på marknaden.
4: Aftonbladet har också intervjuat en random kattälskare i Björkhagen som heter Katarina Pergament. Och hon blev väldigt glad när Kato kom tillbaka. Och det är hon som säger att Kato är en symbol för ett mjukare samhälle. Hon säger också att han är ett luddigt ljus i mörkret.
3: Mm. Och det ska komma från henne som heter Pergament.
4: Ja, det är i alla fall väldigt glada att katten är tillbaka där han är hemma.
3: Jag tror det kan finnas en dold politisk dimension till den här nyheten som eventuellt kastar ett helt nytt ljus. Kan det ha varit så att de som kattnappade Kato i själva verket är hjältemodiga hopianska aktivister?
4: Hur tänker du nu?
3: Jo, de är trötta på den vänsterlibertarianska Kato-katten. De är i själva verket anhängare av den högerlibertarianska Ludwig von Mises. Ja, vi måste låta det vara osagt. Därför att Aftonbladet har valt att inte ta upp den vinkeln. Vi får se kanske om vi kan hitta en till länk, eventuellt efterspel.
5: Radio Bubbla. Twitter anklagas för att censurera nyheten om WikiLeaks-släpp av 20 000 mejl från Demokratiska partiet. DNC-leaks raderades från första platsen på trending, ersattes sedan snabbt av DNC-leak av förargade twittrare. Twitters vd Jack Dorsey förnekar censuranklagelser. Det var en ganska rörig rubrik det där, så vi får packa upp den lite grann. Det finns en annan länk för den som är nyfiken i politikavdelningen som heter 20 000 mejl från Demokratiska partiet som läckts av WikiLeaks visar på stark fientlighet gentemot Bernie Sanders. Misstanken är att det är ryska hackers som har tagits in i Demokratiska partiets mejlserver och tagit ut massa material och nu släpps de via WikiLeaks. Det här har naturligtvis varit en stor fest för politiska analytiker i USA. Att se vad man internt har skrivit om olika typer av kontroverser som ägt rum senaste året. Inte minst förstås Demokratiska partiets interna konflikter kring Bernie Sanders och hans presidentkandidatur. En intressant sak som kom fram i de här mejlen var att man har varit extremt fientligt inställd till Sanders och bland annat haft ganska infernaliska planer på att till exempel använda hans religiösa tillhörighet som ett slagträ mot honom.
0: Ja, det mest fascinerande med det som har läckt, det är liksom töntigheten i konspirationerna och smutskastningen. Man hade ju väntat sig några mera storslagna attacker och intriger. Och det är så jävla futtigt alltihopa. Alltså så genuint korkat.
5: Ja, det är intressant den här reaktionen från Twitter. För de som inte använder den här plattformen, Gud signe er, och nu ska jag berätta helt kort hur den funkar. Man kan använda såna här hashtags som för att markera olika ämnen som man skriver om. Och Twitter mäter hur många gånger såna här hashtags används. Så man får en topplista vad som är trending, det vill säga vilka hashtaggar som används oftast för närvarande. Förenklat. Men Twitter, det känns sedan länge, fuskar med de här siffrorna. Så att det kommer någon hashtag som folk använder väldigt mycket, men som Twitter inte gillar, så tar de bort den från topplistan. Så när man går in på trending för att se vad som är aktuellt just nu, så ser man inte vissa av de största hashtaggarna. Och nu rapporteras det oftare och oftare. Folk håller så bra koll på det här. Så oftare och oftare rapporteras det om vilka hashtaggar som Twitter tar bort. I det här fallet tog de bort en då som hette DNC Leaks. Som hade blivit nämnd mer än 250 000 gånger. Så det var ganska, ganska massiv. Tog de bort den från listan. Plötsligt var den inte där längre. Och sen när det kom igång en massa protester, så började folk istället använda DNC Leak utan S-et på slutet. Och nu har den gått upp på den gick upp på trendinglistan. Sen tog de bort den också. Så det här är en ganska uppenbar mörkning. Och vi har ju pratat om Twitter ganska ofta i Radiobubbla. Senast förra avsnittet, om jag inte minns fel. Och det här är en trend som accelererar snabbare än vad jag hade trott. Jag hade inte trott att det skulle gå så här snabbt för Twitter, Facebook och andra plattformar att förfalla totalt till politisk propaganda, mörkning, den här typen av extrem vinkling.
0: Nej, men det blir ju igen, saker och ting tar ett språng helt enkelt. Det har byggts upp, det når en viss nivå och sen händer det bara. Har de etablerat faktum några gånger med tydlig politisk censur, sen är det ett etablerat mönster. Alltså de här är så vanvettigt körda nu.
5: Ja. Men det är skrämmande tanke, tycker jag, att det är den här, det är lite grann som en sån här dialektisk process. Att det byggs upp under ytan mer och mer och mer. Vi har alltid vetat att Twitter är en vänsterorganisation. Vi har alltid vetat att Facebook är en vänstervriden organisation. Men det har inte märkt så mycket utåt. Rätt vad det är så händer någonting, och sen så kommer allting på en och samma gång. Det bara slår om. Och jag får lite känsla nu. Jag får en sån här otäck aning om att det är nu det brakar loss. Det är nu Twitter och Facebook helt upphör att vara relevanta plattformar för oss som inte är den moderna, postmoderna, nihilistiska typen av vänster.
0: Ja, alltså så är det ju. Och de är ju också programmatiskt inställda på att vara postmodern, så kallade godhetsapostlar. Det är ju, de uttalar ju vad de ska rensa ut, vad de ska hålla efter, vem som är god, vem som är ond. Det här är ju politiska organisationer som är kontrollerade av motståndaren.
5: Ja, det blir uppenbart snart. Och en annan sak som jag tror kommer bli uppenbar är att Jack Dorsey, som är vd på Twitter, och de andra människorna som håller i tråden här, Mark Zuckerberg och så vidare, jag tror inte att de förstår konsekvenserna av vad de håller på med. Därför att de lever i såna otroligt små bubblor. Att alla människor de någonsin träffas är anständiga, politiskt korrekta människor med fashionabla vänsteråsikter. Alla hatar Donald Trump. Ingen är en konservativ. Jag tror inte de här människorna förstår. Jag tror att de tänker liksom att ja, men det finns väl liksom 10-20 Morlocks där ute som gillar Donald Trump och inte gillar invandring och vad det kan vara för någonting. Men de är så få och så kulturellt irrelevanta, så vi kan bara strunta i dem.
0: Och det är bra ju längre de tror det.
5: Ja, det är en bra poäng. Det är jättebra på det långa loppet. Men jag tror att de här människorna kommer få en riktig kalldusch. De kommer vakna upp snart och inse att de har pissat på hälften av alla människor, eller fler. Därför att de enda människorna som står för de här vansinniga vänsteridéerna är en liten, liten minoritet. En liten, liten åsiktselit som råkar ha väldigt mycket inflytande på grund av hur vänstern och staten har tagit över samhället och infiltrerat alla former av högre utbildning, alla typer av kulturbranscher, politiken naturligtvis. Och på så sätt kan man ha några få procent av befolkningen som gör sina åsikter i norm, men de kan inte indoktrinera alla människor. Och det Twitter och Facebook kommer märka, det är att vi andra, vi kommer dra. Bubbla håller på att lämna Facebook. Vi har kommit ganska långt nu på vårt projekt med att flytta våra diskussionsgrupper som vi har på Facebook idag till ett eget forum. Jag har suttit nu i veckan faktiskt, jag har suttit och jobbat jättemycket med att exportera all data, att exportera alla postningar och kommentarer och allting från Facebook. I vårt fall så är det tiotusentals sådana postningar och oräknade kommentarer.
0: Tänk dig, det måste vara ett jävla jobb.
5: Ja, det är ett otroligt... Det är ett jättestort jobb och jag är långt ifrån klar. Jag vet inte hur långt jag kommer komma på det. Jag har en version som fungerar nu. Du får med allting utom likes. Så det är ett stort tekniskt projekt. Men vi kommer göra det. Och efter att ha läst alla de här nyheterna om Facebook också, så har jag bestämt mig för att accelerera det här projektet. Det är därför jag har jobbat så mycket mer nu i veckan. Så att vi ska också försöka gå i bräschen. Inte för att vi på något sätt är först eller ens tidigare med det här. Men vi kommer att gå i bräschen nu. För att lämna de här plattformarna och bygga våra egna plattformar.
0: Och det där är väldigt bra. Och det är nödvändigt också. Därför att den här utvecklingen leder till att människor som förut har använt Facebook och Twitter, deras lust kommer att vara minska från dag till dag. Och de kommer leta efter ett annat alternativ. Och då bör vi finnas där.
5: Ja, alltså jag har hört minst 10 personer som säger att de enbart loggar in på Facebook för att läsa bubblarelaterade saker, för att delta i bubbladiskussionsgruppen och sånt där. Vore inte för bubbla så skulle de aldrig logga in. Jag vet också att en handfull personer har skapat Facebook-konton bara för att kunna vara med i till exempel bubbla-premiumgruppen. Och det har jag väldigt dåligt samvete för. Men tänk om det är en inkörsport till tyngre sociala medier vansinne. Att de fastnar på Facebook och sitter och skummar saker. Liksom.
0: Nej, men det är ett kontrollerat beroende, tror jag.
5: Hur som helst, jag är ganska säker på att dussintals människor, inklusive jag själv, kommer att se mycket, mycket färre annonser på Facebook efter att vi gör den här transitionen. Vi är ingen jätteorganisation, men jag tror ändå det kommer märkas lite när vi drar.

0: Radio Bubbla.
1: EU:s onlineskatt för stora bolag baserat på omsättning istället för vinst stöter på patrull. Små länder varnar för att skrämma bort innovativa företag från Europa. Ja, ofta rapporterar vi här på Radio Bubbla om idiotiska politiska idéer och påbud, men det här är väl sällsynt korkat. Det är till och med så korkat att det faktiskt finns politiker som uttrycker sin skepsis. Inte nog med att Europa nästan, kanske inte totalt, men i alla fall i hög grad skämlat bort konkurrensen med framförallt Silicon Valley de senaste decennierna. Och gjort det mycket svårare att locka till sig företag och talanger och idéer än relativt sett i USA. Just på grund av att man har haft en väldigt hög skatt relativt andra sidan Atlanten. Så nu är man dålig förlorare och försöker då göra situationen ännu värre. Men som tur är har vi små länder som Malta och Tjeckien som protesterar. Och Malta är ju ett bra exempel på ett land som lockar till sig tekniktunga bolag med just attraktiva incitament. Och i Maltas fall framför allt okej regler för framförallt online-kasinon. Som ju då har attraherat väldigt mycket kunnigt folk till ön.

0: globalt skatteavtal för att inte skada EU:s konkurrenskraft. Med andra ord är det ett globalt skattesystem man vill ha. Då kan man höja hela vägen upp till 100% utan att bolag kan gömma sig på någon annan plats. Det här är ju relaterat till vår förra diskussion vi hade här. Och ja, är det där vi kommer sluta? En enda stor världsomfattande kommunistisk stat som är slutmålet?
1: Kanske, men apropå du pratade om i förra inslaget. Anta att hela världen var en enda stor kommunistisk stat. Alltså föreställ dig incitamenten som då skulle finnas för att bryta sig loss och skapa en enklav där det inte råder fullskalig kommunism. Det skulle vara så otroligt lönsamt. Och i praktiken så skulle det förstås handla om att man skulle ha olika typer av, om man säger, svarta marknader och alternativa strukturer som då skulle bli extremt lönsamma. Så att nej, det kommer inte sluta med världsomfattande kommunistisk stat, därför att incitamenten går inte i den riktningen. Det kan bli värre när det blir bättre. Det här blir ett dåligt tecken såklart. När man börjar prata om online-skatterna och sånt där som man ju pratat om länge. Försökt hitta ett sätt att fånga de här. För det är ju väldigt mycket pengar som skapas via internet, och det fungerar på ett helt annat sätt än tidigare. Och från statens perspektiv så kan man nästan förstå lite grann hur de tänker. De är vana vid att ha ett ganska bra grepp om ekonomin, och nu har vi plötsligt inte bara internationalisering i den traditionella bemärkelsen, utan det här att det är genuint svårt att avgöra var någonstans en tjänst produceras. Ja, vilket datacenter var det som utförde beräkningen i just det här fallet, eller vad det kan handla om. Så att man kan ju förstå att de kliar sina huvuden.
0: Ja, verkligen. Jag kan inte se alls hur man skulle implementera det här överhuvudtaget. Men, ja. Eller också, jag vet inte, gör man en orwellisk liksom granskning av alla transaktioner genom Swift-systemet eller någonting, men det är en jätteoperation.
1: Om jag får svära lite i kyrkan, så det har inte så mycket att göra med EUs online-skatt egentligen, men jag tycker att det finns en del argument som är värda att överväga vad det gäller att beskatta bolag baserat på omsättning istället för vinst.
0: Okej.
1: Det är lite grann, på ett sätt är det godtyckligt om du ska beskatta omsättningen eller vinsten på ett företag. Alltså båda varianterna har fördelar respektive nackdelar. Vinstbeskattning, det är väldigt dåligt om du till exempel är en situation som jag personligen har varit i. Då jag lidit svårt under vinstbeskattning. Det är om man har ett litet, nystartat företag som kanske inte har en så jämn verksamhet över tid, utan kanske vid ett tillfälle så tar du in ganska mycket pengar i bolag, tjänar mycket pengar. Och du vill ha ett överskott för att investera det i att utveckla bolaget vidare. Men om du tjänar jättemycket pengar ett år, och sen kanske du planerar att inte tjäna så mycket pengar de andra åren, utan du ska leva på de inkomsterna och investera. Det går inte att göra om du har en hög vinstbeskattning, för då försvinner alla de där pengarna istället för att du får kvar dem och återinvestera dem. Och i ett sånt läge, för ett sånt företag, till exempel ett nystartat teknikbolag, alltså om vi nu pratar om att stimulera innovation och sånt där, så kan vinstbeskattning vara väldigt tufft, medan omsättningsbeskattning skulle vara mycket, mycket lindrigare för ett sånt företag. Å andra sidan, om du har ett stort, väletablerat, stabilt företag som verkar på, inte är innovativt, disruptivt, utan verkar på en etablerad marknad där det är hård konkurrens, då kommer det företaget ha väldigt låga marginaler. Och då kommer beskattningen vara mycket högre naturligtvis, om man beskattar baserat på omsättning. Istället för vinst, för de kanske inte gör så mycket vinst. Alltså ett företag på en marknad som approximerar någon sorts optimal marknad går ju i princip break-even. Det är det teoretiska perspektivet, och det är också det man ser på sådana marknader. Så att för små nystartade företag så skulle det förmodligen vara bättre i många fall att bli beskattade på sin omsättning. Så jag tror att det beror lite grann på vilka parter i ekonomin som man ser till framförallt. Men sen har vi också det här med att det är kanske inte bra för vårt perspektiv som libertarianer och skattefuskare, men att beskatta omsättning är på många sätt ett mer förutsägbart och stabilt system. Dels har vi den geografiska aspekten då, som EU är ute efter nu.

0: Men det finns också andra, det finns också andra aspekter som gör att du får en högre du får en högre förutsägbarhet. Till exempel då att det är ganska lätt även på andra sätt att trixa med vinsten. Särskilt om det är stort företag, då kan du flytta vinsten mellan länder, men du kan också flytta den i din bolagsstruktur och du kan bokföra vinsten på olika sätt.
1: Ja.
0: Men du kan inte bokföra om din omföring. Det är mycket mycket svårare att liksom att dölja att du har den omsättning som du har. Så att vinsten är ganska subjektiv och kan definieras på olika sätt och man kan trixa med bokföringen. Omsättningen är lite grann det den är.
1: Ja.
0: Så i alla fall, nu vill jag inte ge politikerna några dåliga idéer.
1: Vi vet ju att det är väldigt många som lyssnar. Så att,
0: ja. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant att reflektera lite grann över det här med vinst och omsättning och varför vi tycker det är så självklart att man beskattar bolag baserat på deras vinster snarare än omsättningen.
1: Ja, men de problem du målar upp finns det ju, ska man säga, inom ramen för statens egna regler så finns det ju då sätt att parera där med periodiseringsfonder till exempel i den svenska lagstiftningen. Och sen i andra länder som Estland, där har man ju gjort så helt enkelt att man lägger det på utdelning om jag har förstått det rätt. Det vill säga att det är noll bolagsskatt så länge du inte gör några utdelningar. Det är ju också en ganska smart sätt att göra för det stimulerar ju verkligen tillväxt, det vill säga att bolagen återinvesterar sina överskott i verksamheten.
0: Mm. Ja, det är ett jättebra system, men då, det är värt att notera i sammanhanget då att i Estland har man alltså 0% vinstbeskattning.
1: Mm.
0: Företagsvinster beskattas inte överhuvudtaget, utan det är enbart utdelningar till företagsägare som beskattas.
1: Mm. Ja, men det är en ganska skatt hur man vänder och vrider på det, och skatt är en kostnad för alla företag, så att alltså hur än den här kostnaden bokförs, om man så säger, så kommer de att addera på priset mot kunderna i slutändan, så det är alltid kunden som betalar de här skatterna. Så att, men det är klart att det finns för- och nackdelar. Olika skattesystem är olika dåliga, om man så säger, utifrån ett libertarianskt perspektiv. Det vore lite kul att se någon, det kanske finns någon välrenommerad österrikare som har reflekterat över det här. Har du stött på någonting, Martin, om det här?
0: Nej, det kan jag inte påstå. Första gången jag läste en någorlunda utförlig artikel om den här frågan så var jag skriven av en relativt välkänd kommunist vid namn Richard Stallman, som datanördarna känner till under det. Och sen bara började fundera på det, skrev något blogginlägg om det och sådär.
1: Mm.
0: Men en reflektion som jag kan göra är att det kan vara ett exempel på hur beskattning och andra statliga interventioner ställer människor mot varandra och skapar konflikter. För att om jag har förstått den här situationen rätt då, så innebär det att man skapar en konflikt mellan stora företag och små företag.
1: Mm.
0: Där det stora väletablerade företaget vill bli beskattat på sin vinst, medan det lilla nyetablerade företaget vill bli beskattat på sin omsättning.
1: Mm.
0: Och om det inte fanns någon skatt överhuvudtaget så skulle man ju naturligtvis inte ha den dragkampen.
1: Nej.
0: Och givet att skatten finns så är också förutsägbart att småföretagsintressen kommer behöva stå åt sidan för de stora företagen som har mycket mer inflytande, som politikerna lyssnar mer på och som har en större budget för lobbying.
1: Ja, intressant. Vi kanske ska göra en liten efterlysning och be våra vänner på Svenska Misesinstitutet att spåna lite på det här och göra lite reflektioner om vilka incitament olika skattemodeller skapar eller kanske förstör.
0: Jag drar mig för det, för jag känner att jag kommer få på nöten, men för all del, det vore spännande.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Nordkoreas högsta domstol dömer 21-årig amerikansk student till 15 år i arbetsläger för brott mot staten sedan han erkänt stöld av ett propagandaföremål från hotellet. Och i Asienavdelningen så har vi då en länk som egentligen är en dubbelpostning. Så Nordkorea släpper video där 21-årige amerikanska studenten Otto Warmbier ses stjäla en propagandafisch från en hotellkorridor. Det är en väldigt otäck historia om en amerikansk turist i Nordkorea som bodde på ett hotell, åkte på de vanliga guidade turerna. Det är väldigt, väldigt strikt i Nordkorea för man får röra sig och sånt där, men de har såna turistturer. Men han gjorde ett misstag, väldigt stort misstag kunde han konstatera i efterhand. Hans vänner hemma i hans bibelgrupp hemma i USA hade bett honom att ta med sig någon liten souvenir, att plocka med sig något memento till sig själv eller till gruppen. Och då fick han den här idén att han hade sett såna här propaganda affischer som hänger överallt i Nordkorea. Just den här som han hade spanat in hette Let's arm ourselves strongly with Kim Jong-il patriotism. Så han tänkte, jag tar ner den här affischen, rullar ihop den och tar med mig den hem. Och sen så får vi en lite rolig grej. Problemet här, det var bara att Otto Warmbier, han hade inte förstått vid den här tidpunkten vad en sån här propagandaaffisch är för någonting, vad det betyder för någonting i Nordkorea. För att här i Europa så kanske en sån här affisch är någonting, bara en kul grej, man sätter på väggen, det är inte så viktigt, det är bara en bit papper. Man kan riva ner och sätta upp en ny affisch och man plockar hem den och har lite propaganda hemma. I Nordkorea så är de här affischerna som heliga ikoner. De innehåller ju bilder av och ord av de upphöjda, förgudligade ledarna. Kim Jong-il och såna här människor. Och, så att det här betraktas som ett oerhört, oerhört grovt brott i Nordkorea. Det är som att det här är som att driva ner vanhelga en ikon i en ortodox kyrka eller sånt där. Det får man absolut inte göra. Och här fick ju nordkoreanerna ett perfekt tillfälle att statuera ett exempel. Ställa till med internationell kalabolik, göra amerikanerna nervösa, dra igång massa diplomatiska komplikationer. Och i slutändan naturligtvis så får man någonting i utbyte av att lämna över den här killen.
3: Ja visst, 200 ton vete eller någonting sånt där. Ja. Det hör till spelet. Jag var lite förvånad över att de faktiskt hade videoövervakning i Nordkorea. Jag hade inte väntat mig att de skulle vara så avancerade.
2: Jo, nej, men det har de. De har video och här får man ju se då. Om man vill så kan man klicka på Daily Mail-länken som ligger i Asienavdelningen och titta på videon. Den video som var kanske mer omskakande att se var videon av den amerikanska studenten själv. När han sätts inför en grupp nordkoreaner i ett stort rum för att erkänna. Så han får gråtande hålla en monolog om vilket fruktansvärt misstag han har gjort. Och vilken hemsk situation som han är i nu.
3: Mm.
2: Och som det ser ut nu, på pappret i alla fall då, så ska han ägna 15 år av sitt liv nu åt att vara i ett nordkoreanskt arbetsläger.
3: Ja, nej, som tur är så köps han ju fri snart, men det visar ändå vilket rubbat samhälle det där är.
2: Ja, nästan säkert så kommer liksom så här John McCain eller någon åka över till Nordkorea nu och förhandla och fixa loss honom för att det blir så mycket medial uppmärksamhet och några hundra ton vete också till Pyongyang. De som i praktiken är liksom operativa i den här affären, de som pratar med nordkoreanerna och förhandlar och tar reda på information och sådär. Det är ju inte amerikanerna själva, därför att de har inga diplomatiska förbindelser med Nordkorea. De befinner sig fortfarande i krig med Nordkorea. Det är en väldigt udda, lite faktoid, men USA och Nordkorea är tekniskt sett i krig och har varit det sedan 1950. Så det är ett 65 år gammalt krig som fortfarande pågår. Tekniskt sett så har de just nu ett vapenstillestånd, en vapenvila. Så att de som faktiskt går amerikanernas ärenden här, det är svenskar. Det är den svenska ambassaden i Nordkorea. Därför att alla USAs affärer i Nordkorea på den här diplomatiska nivån går genom den svenska ambassaden. Det är ett intressant litet faktum om den här situationen.
3: Det visste jag faktiskt inte.
2: Ja, nej, men det är så. Sverige är en större spelare i Nordkorea än vad många känner till.
3: Jag blir oroad på något sätt, men det är inte riktigt.
2: Ja, det där kommer vi alla få veta mer om vad tiden lider. Det är jag ganska säker på. Det finns en del grejer som är hysch-hysch just nu som handlar om Sveriges relationer med Nordkorea, men som till och med saker som jag inte kan prata om här i radion, som jag råkat snappa upp. Men det finns skäl att tro att det kommer komma mycket mer information, om inte annat när muren faller i Nordkorea, när samhället förändras där, så kommer vi se att svenskar och svenska intressen har varit på plats i Nordkorea mycket längre och mycket mer djupgående än vad den officiella historien säger.
3: Oj, får du säga även kommersiella, industriella intressen alltså?
2: Ja, vi får se om vi kan kanske nysta lite i den här historien någon gång. Det finns en hel del offentlig information om det här. Till exempel, det är välkänt att Göran Persson var den första ledaren för ett västland som besökte Nordkorea någonsin. När han åkte dit så var det fullständigt unikt. Det var ingen som hade gjort tidigare, det var delvis kontroversiellt, han fick kritik för det. Men från och med den tiden så har Sverige blivit en spelare här i Nordkoreafrågan.
3: Han blir säkert väl mottagen, tror jag, Nordkorea. För han ser ju ut lite grann utseendemässigt som han tillhörde Kim-klanen faktiskt.
2: Jag tror att det kan ha varit nyckeln. Ja. När det här går till historieböckerna så hoppas jag att de inte glömmer den detaljen.
4: Radio Bubbla.
2: Ålandsrörelsen firar 100 år på Ålands självstyrelsedag 9 juni. Rörelsen bildades under hemligt möte 1917 med målet att göra Åland till en del av Sverige igen. Ja, idag så utbringar vi våra varmaste gratulationer till Åland på självstyrelsedagen. Man firar med pannkaka och musik. Ja, man har bland annat en jubileumskonsert i kultur- och kongresshuset Alandica. Lilindfors är konferenser. Bara en sån sak. Tänk att Lilindfors fortfarande är i farten.
3: Ja.
2: Det är väldigt bra, gjort mycket bra grejer tycker jag. Jag visste faktiskt inte att hon var ålänning.
3: Jag hade ingen aning om.
2: Jag vet inte riktigt vad den här... vad Ålandsrörelsen är och hur vi ska se på dem. Bildades då för 100 år sedan med mål att göra Åland till en del av Sverige igen. Vi vill ju att Åland ska vara ett eget land, ska vara självständigt.
3: Ja, alltså på det sättet, vi kan inte ge liksom rörelsen vårt stöd, va? Vi driver en linje som kommer att förverkligas förrän vi tror, alltså att självständigt Åland, ett självständigt Gotland, ett självständigt Öland, ett självständigt Bornholm, och så får de gärna liksom ingå någon slags allians och så vidare. Men tänk vilken härligt grannskap vi skulle få.
2: De kan möjligen få vara medlemmar av Hansan.
3: Ja, det är vi för. Och sen finns det ju starka band där, liksom. Just det med Ålandspannkakan, den är egentligen en variant på Gotlandspannkakan.
2: Är det så? Vad är det som särskiljer från en vanlig svensk pannkaka?
3: Ja, det är mer som en ugnspannkaka, fast Gotlandsvarianten är ju med ris och saffran, och Ålandspannkakan har mannagryn och kardemummasmak, men båda är väldigt goda, alltså det enkla husmanskost, desserter som rättade väldigt delikata.
2: Det ser härligt ut på bilderna på internet med sviskonkräm har vi ibland.
3: Ja, sviskon är alltså... Åh, det börjar till och med bli hungrig fast det är så tidigt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Franska samåkningsappen Hitch etablerar sig i Stockholm. Donationer kombinerat med betygssättning av förare och kund ska stimulera fram rätt prispunkt och runda Skatteverket. Och Uber Pop hette en tjänst som fanns fram till för ett tag sedan i Stockholm, som var en av Ubers speciella. Man har liksom 3-4 olika produkter som man kan välja mellan, och Uber Pop var någon sorts den billigaste varianten, en typ av samåkningsversion med mindre professionella, inte helt certifierade taxichaufförer, men de tvingades lägga ner den. Men nu så kommer ett sorts alternativ till Uber Pop, nämligen Hitch, som är ett Paris-företag. Och det är också en sån samåkningstjänst, men det har ett väldigt annorlunda fokus jämfört med Uber och Uber Pop. Därför till att börja med så finns det inga priser. Så det finns ingen som säger att nu ska du betala 100 spänn för att du åkt. Utan det är en sorts gåvoekonomivariant. Du åker med bilen och sen får chauffören se hur mycket du väljer att betala dem. Så du gör en donation till den här trevliga personen som har kört dig. Och sen så, beroende på hur mycket du betalar, så får du olika bra betyg av chauffören. Om du får ett bra betyg, då blir du upphämtad igen. Nästa gång du ska åka med Hitch. Om du bara gav några spänn, då får du ett dåligt rykte. Och sen får du inte åka igen. Vad tror du om den här modellen?
2: Ja, den låter ju väldigt komplicerad alltså.
1: Det är precis det jag tycker också. Det är oerhört svårt.
2: Ja.
1: Hur ska jag veta första gången jag åker med Hitch vad som är lagom? Ska jag gissa liksom, hur mycket brukar det kosta med taxi?
2: Ja, men de flesta blir stressade liksom, i ett nytt land. Vad ska jag lämna på restaurangen? Och taxichaufförer är ofta jäkligt griniga. Va? Man blir extra nervös av detta. Ingen bra modell det här.
1: Jo, det kan ju bli, man kan bara åka en gång. Donerar du fel så är det kört. För aldrig mer komma tillbaks.
2: Ja, och sen är det ju alltså... Det är ju på något sätt en icke... Det är så här, alltså det blir förvirrande för chauffören också. Därför att jag ser på taxichaufförer som frisörer ungefär. Alltså jag vill ju inte prata med dem. De ska köra mig dit jag ska, eller ska de klippa mig. Inte liksom starta världens roligaste konversation. Och gör de det så vill jag ju inte gärna ge sig jättemycket i drick. Så då blir de extra sura som de har lagt sig vinn om att prata. Vad ska du göra? Sådär. Nej, det är inget bra system helt enkelt.
1: Man kan säga att det är motsatsen till Uber prismässigt. Det är en bra gradsak med Uber. Du får en bra prisuppskattning i förhand och väldigt bra kontroll på vad det kostar. Du ser på appen hela tiden. Det är en av de sakerna som gör att folk använder Uber, va? Men med Hitch tar man bort det elementet. Så det är liksom, det är okänt. Du vet inte hur mycket det kommer kosta, du bestämmer själv. Och sen får du veta ett tag i efterhand. När du försöker beställa igen nästa vecka, då får du veta hur du gjorde rätt eller fel. Jag tycker det verkar vara en väldigt rörig idé. Jag tycker det verkar rörig affärsidé.
2: Alltså, strategin kan ju vara så här att de tänker att det här blir så jäkla rörigt så det här orkar inte skattemyndigheten ta tag i. Men då har de inte träffat svenska skattemyndighetsmänniskor. De kommer liksom bara, det här var jättekul. Och så kommer de liksom hitta på nya regleringar som gör att de får betala skatt i alla fall.
1: Jag tycker också att det verkar vara aningen naivt att tro att man kan lura Skatteverket med en sån här grej. Att nej, men det här var gåvor och vi har inget exakt pris. Och, jag tror inte de kommer att se med blida ögon på det. Jag tror inte det kommer en fördel alls i Skatteverket.
2: Alltså, nej, och just ska... Alltså jag tror man tittar på taxiverksamhetens befrielse. Vi tittar kanske ofta åt fel håll när man tittar och Uber och sådana saker. Alltså är det någon bransch som varit extremt hårt ansatt av skattemyndigheten så är det just taxinäringen i Sverige. De har en omsättning på 13 miljarder och har för några år sedan så räknar man med att de svarta pengarna som är omlopp var 3 miljarder. Nu ser Skattemyndigheten att nu är nere på 1 miljard. Då kan man tänka sig hur hårt de har kört de här stackars taxichaufförerna. Men vad vi glömmer bort är att taxichaufförer är ofta väldigt frihetliga människor. De har liksom valt ett jobb där de känner ett stort mått av frihet. Och nu verkar det som i den traditionella taxibranschen. Det finns folk där, det har även funnits debattartiklar. De tänker så här att vem fan ska vi hålla på och bråka med Uber för att kräva ingrepp mot dem? Varför ska vi betala skatt överhuvudtaget? Så att jag hörde till och med taxiförbundets förbundsdirektör började åtminstone liksom säga att nej, men åtminstone alltså på glesbygden så borde taxi vara helt skattebefriat. Och sen kom man på att till och med Ekerö är ju glesbygd. Och sen, vad fan, kanske borde vara helt och hållet. Så jag tror att det finns väldigt många sura gubbar där ute som kör taxi som faktiskt är libertarianer i själen. Så att vi ska inte räkna ut dem som kraft.
1: Vilken jätteintressant spaning att den här till synes väldigt korrupta svåger kapitalistiska branschen kanske själva verket kan bli en nukleus för en frihetsrevolution.
2: Faktiskt, jag tror det.
1: Men det finns en annan sak som är väldigt intressant med den här tjänsten Hitch från Frankrike, som får mig undra hur har de tänkt egentligen när de har designat den här tjänsten? Förutom det här med donationsbaseringen så har de den andra abrovinken att man kan enbart beställa en Hitch-bil mellan klockan 6, mellan klockan 18 och 06 på fredagar och lördagar.
2: Men här talar du om IT, du talar om kommunikationer och du talar om strukturadministration. Och det är ett franskt företag. Jag menar, vad hade du väntat dig?
1: Jag tror att det är så. Det här är ett kvintessentiellt franskt företag. Så att Hitch kan du åka med 12-24 timmar för varje vecka. Enbart under liksom högtrafiken fredag lördag. Resten av tiden, jag vet inte hur de har tänkt liksom. Man öppnar appen, man, tyvärr Hitch funkar bara, appen funkar bara liksom en gång i veckan. Och de som kör med Hitch, de måste ju köra Uber resten av veckan.
2: Ja.
1: Men det finns en tredje sak som jag tycker är extra bizarr. Det är att de kommer inte fokusera på centrala Stockholm. De är inte intresserade av centrala Stockholm som marknad, de är intresserade av förorter. De vill hjälpa ungdomar i förorten att kunna ta sig in till stan.
2: Ja.
1: Det här är en killen från Paris, alltså lanserat hit till Stockholm utan att kolla upp. Kanske finns det en tunnelbana i Stockholm, kanske finns det bussar.
2: Kanske finns det Facebookgrupper där man kan fixa åkning ganska lätt. Alltså den riktiga svarttaxiverksamheten, den är ju väldigt, det är ju ändå 1 miljard vi pratar om. Alltså de är ju väldigt duktiga på att använda sociala medier för att annonsera sina tjänster.
1: Jag har också ett fantastiskt citat från Hicham Larnimi som driver Hitch. Break it i den här intervjun frågar: går alla före detta Uber-popförare över till er nu? Och han svarar: jag trodde att det skulle vara fler faktiskt. Ja, jag är inte lika förvånad som han att intresset är svalt för Hitch. Vi får se hur det går. Jag misstänker att det här kan bli både den första och den sista artikeln som vi läser om det här företaget.
0: Radio Bubbla.
1: 70-årig pensionär i London fattar eld av oförklarlig anledning. Skräckslagna förbipasserande försöker utan framgång släcka elden. Mannen avlider på sjukhus. Ja, det hör inte till vanligheterna att människor spontant fattar eld. Särskilt inte, som i det här fallet, mitt på gatan i London. Men faktum är att så kallad spontan självförbränning inte är ett okänt fenomen. Det är märkligt nog inte första gången som det här händer. Utan det är ett fenomen som har iakttagits gång på gång genom historien. Det finns ingen riktig vetenskaplig konsensus kring vad spontan självförbränning beror på. Det finns heller inte någon konsensus om att fenomenet faktiskt existerar i någon egentlig bemärkelse. Men jag tänkte därför, Boris, att vi skulle ta tillfället i akt. Kan inte du berätta för oss, Boris, vad det här fenomenet är för någonting och vad det beror på?
3: Alltså jag tror att det är djävulen, eller Gud. Men de som har försökt genomföra mer vetenskapliga studier av det hela, som säger, fenomenet är ju inte okänt, men de som tror att det finns har letat efter någon slags likheter och annat. Men vad förenar alla de här? Och jag tycker jag brukar koka ner till det är att det skulle vara äldre, alkoholiserade människor som på något sätt kommer i kontakt med något brännbart. Mm. Men den teorin dör ju. Därför att ju mer man gräver i det, desto fler fall finns det av sådana här self-combustion där äldre, för vissa alkoholiserade personer har gått, då har de gått mitt på en jävla åker medan folk står och tittar på och de har liksom bara brinna och inget brännbart i närheten. Så att och just det här fallet jag tänker på, det var sent 1800-tal. Det är svårt att tänka sig en sån här allmän konspiration att byn enas om att vi säger att det var så här. Så att det är till de här trevliga mysterierna tillvaron, att ju mer man läser och ju mer man googlar, desto mer kliar man sig i huvudet. Men det verkar ju alla som har gjort det här ordentligt göra också.
4: Ja, alltså ja, det får man säga. En liten stund i alla fall. Alkoholkonsumtion låter ju spontant som att det låter lite rimligt va? För att alkohol är ju lättantändligt. Om man dricker jättemycket av kroppen från alkohol så borde risken finnas att man brinner upp. Å andra sidan, själva alkoholen dunstar ju av. Man undrar hur mycket kan det egentligen ackumuleras efter konsumtion. En annan tänkbar källa är ju ketos. Om kroppen har gått in i ett tillstånd av ketos, därför då produceras det ju aceton i kroppen. Aceton är också lättantändligt. Och alla som har gått på en sån här LCHF-diet, inte alla kanske, men de som har gjort en hardcore LCHF-diet har känt den här acetonlukten i munnen som uppstår. Och där kan man ju tänka sig att man skulle kunna sätta eld på en person senare, för att man har den här endogena produktionen av aceton, överskott av aceton. Så det kanske, men många fall av spontan självförbränning sker ju med personer, äldre personer som är sängliggande. Så där finns det liksom en förklaring i att de ligger stilla i en säng, de är gamla, har svårt att äta, så de är så uttorkade, så de har väldigt låg vattenhalt i kroppen. Mm. Och sen så ligger de och röker cigaretter i sängen. Och sen tappar de en cigarett och sen så brinner de upp. Alltså det verkar vara förklaringen till ganska många. Men därför är det spännande va? Med John Nolan, 70-årig för detta byggarbetare som var ute och gick på stan i London. Han låg inte och sov uttorkad i sin säng, utan han var ute och gick på gatan när han plötsligt fattade eld. Det är då man måste titta på de andra tänkbara alternativen. Kan det vara klotblixt? Det är en teori som har framförts historiskt. Men det var, jag vet inte om det står ingenting om att det skulle ha varit åskväder när det här hände. Så att kanske vi får titta på ändå på andra. Kanske Gud och djävulen, så det är Boris.
3: Ja.
4: Man kan tänka sig psykokinetisk påverkan. En sorts pyrokinetisk telepatisk kontakt. Kanske en ilsken poltergeist. Kanske en sån här UFO som NASA skrev om häromdagen.
3: Ja. Det är liksom bara fascinerande att det inte går att ta koll på. Och ingen hävdar att den här stackars gamla byggnadsarbetaren var alkoholiserad heller. Eller det vet man ju inte. Men man får en känsla av omgivningens beskrivningar av honom. Fast folk är alltid snälla över sig att det var en hyvens gubbe.
5: Sverige ingår avtal om vapenexport på närmare 11,7 miljarder kronor till ett land som hålls hemligt. Då det enligt David Åhlén, chef för enheten för krigsmateriel, bedöms att förbindelsen med landet skulle störas om den uppgiften skulle göras offentlig. Det var en väldigt mystisk nyhet det här. Fångade verkligen min uppmärksamhet. Jag sa ju det till dig igår också, Boris, att titta, det här var liksom, det är så intressant. Som att ett stort nytt vapenexportavtal, ett av de största vapenexportavtalen, som det största som ingås i år, eller förlåt, förra året, och kanske det största som svensk vapenexport gör. Men det är hemligt vem köparen är. Jag vet inte hur ofta det händer att man hemlighåller en köpare. En sak som jag undrar, det är varför går de ens ut och berättar om affären? Alltså dels för att det närmast garanterar att informationen kommer ut, men det är inte som att de anser sig ha någon sån här storslagen informationsplikt. Och vi måste vara transparenta gentemot allmänheten. För när de går ut och säger det, att vi tänker inte vara transparenta. Vi har en hemlighet. Ja, i alla fall man blir ju nyfiken. Så tänkte vi kanske kan försöka ringa in vad det handlar om för land. Du och jag, Boris, pratade om det här igår. Och då kunde vi i alla fall bara komma på en förklaring som kändes någorlunda rimlig. Och faktiskt tämligen rimlig. Nu när du har sovit på saken, har du kommit på någon annan hypotes, eller har du snappat upp någon annan information om det?
3: Jag är bombsäker på att det är Frankrike.
5: Jaha, berätta mer.
3: Ja, nej, men det kan bara vara det. För att vi lekte med tanken att det var ett muslimsland och att de inte vill skylta med att man köper vapen och krigsmateriel från koranbrännarnas förlovade land. Men det står ju faktiskt att det är ett västland, och inte ens Turkiet kan ju rubriceras som ett västland. Och tittar man på liksom vapenaffärer som Sverige har gjort de senaste åren och vilka som har köpt och inte köpt i det som kan betecknas som västländer som Sverige har haft ett samarbete med, för det noteras ju också, den kryptiska informationen, så ser man ju att Polen la ju för ett tag sedan en order på 12 miljarder. I slutet på förra året var det väl klart. Och så det ger lite med antydan på storleken på landet som lägger sig här. Det är rätt mycket liksom svensk vapenaffär. Så vill det inte röra sig om flygplan. Så det skulle kunna vara Polen igen. Kanske inte troligt, men det skulle kunna vara Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Om man ser till storleken. Och tittar man på Frankrike så har de handlat förut. Men framförallt så var ju Macron här i januari. Hälsades välkommen med en fin video av Kristersson. Och en av de saker som hände då, det var ju att det faktiskt slöts ett stort avtal mellan samarbetsavtalen av Sverige och Frankrike om att utveckla nästa generations antitankvapen. Från Sveriges sida är det Saab som får liksom ansvaret, och från Frankrikes sida stora vapentillverkaren MBDA. Och de ska utveckla antitankvapensystem och luftförsvarssystem. Och det noteras också i presskommunikén. Jag kommer inte läsa sen, men det här noteras också i den presskommuniké som liksom inte var ett genomslag i svensk press. Kom i slutet på januari att redan har det lagts beställningar från respektive regering till de egna bolagen. Och jag kan tänka, alltså mycket rimlig tanke, att som ett led i det här stora och framtida samarbetet, det är ett stora system man ska jobba kring och det är två stora bolag, så har Frankrike också lagt en order till Sverige. Och det kan vara allt från de sista artillerigranaterna man har i lager till eftersom det är Saab som är inblandat, så har man ju Carl Gustav, pansarskottet AT4 och en hel del varningssystem och annat, och även luftförsvarssystem. Så jag kan tänka mig att de har biffat upp mer på detta. Det enda frågetecknet där är varför Frankrike inte vill att det här ska bli känt. Det har jag ingen vettig förklaring på. Men annars är det oerhört logiskt att det är Frankrike.
5: Men det är just det här med hemlighetsmakeriet. Det är det som är den stora ledtråden. Jag har inte sett det här med att det ska vara ett västland. Det har inte stått i någon av de artiklar som jag har läst i alla fall. Men det utesluter ju ganska många länder. Men det är ännu mer mystiskt då. Varför det skulle störa relationerna med ett västland. Att Sverige offentliggör att man har gjort en affär. Eller vad man har köpt eller mycket man har köpt för. Eller vad det nu är som är känsligt.
3: Det kan ju vara en förklaring skulle kunna vara att franska militären har ju länge klagat på att man har materialbrist. Alltså långt innan Ukraina-kriget. Och surit via förbannelse för att Macron inte stillat att de kan biffa upp. Och sen har de fått skyffla iväg saker till Ukraina och skrikit ännu högre ski. Så att det är mycket med att det är ett sätt att inte visa hur pass tömda en del franska förråd är, skulle jag kunna tänka mig.
5: Mm. Ja, okej. Okay. Det var någon sorts förklaring i alla fall. Det låter inte helt orimligt. Jag tycker ändå att det låter som den spontana tanken man får. Det är ju liksom att det här är något muslimskt land i Mellanöstern där folk hatar Sverige för att vi bränner koraner, och De vill köpa liksom Carl Gustav eller vad det är för någonting. Men de måste hålla det lite hemligt. Saudiarabien och Sverige har ju sålt mycket vapen till de här länderna tidigare. Till exempel Saudiarabien. Det skulle kunna vara något sånt. Jag antar att de har någon sorts lagkrav på sig att offentliggöra åtminstone delar av informationen. Att det är därför de går ut och säger sig.
3: Vilka har lagkrav, menar du?
5: Ja, David Åhlén då, som går ut och berättar. Chef för enheten för krigsmateriel. Det är någon sorts svensk liksom vapenexportöversynsmyndighet, va? Att de har någon sorts plikt att inspektionen för strategiska produkter, tror jag den heter.
3: Mm.
5: Så det är en liten statlig myndighet som sysslar med det här, och jag antar att de har någon typ av plikt att upprätthålla en lista över alla sådana här vapenexportaffärer som har gjorts. Men det är inte nödvändigtvis en plikt att säga, ge alla detaljer om varje affär. Men de måste liksom publicera åtminstone en rad om det här. Och därför har det här kunnat bli en nyhet. För annars hade de bara kunnat inte säga någonting. Om det inte är så att de vill att det ska läcka ut. De tycker så att fransoserna håller bara på att fjompa sig. Vi vill berätta för världen att vi gjort fantastiska affärer. Så hur gör man det på det här bakvända sättet? Liksom.
3: Det finns ju rätt många fall där man faktiskt har hemligstämplat köparen. Märkligt nog så är det ett tiotal köparländer när det gäller Carl Gustav som är hemliga. Vilket jag har jättesvårt att fatta. Men så är det. Där de inte får... det som gör att det kommer att komma fram vare sig de vill eller inte. Det man tydligen måste offentliggöra, det är ju lister på vad man säljer. Och det är tydligen redan ute, men jag har inte hunnit titta på det. Alltså vilken typ av... Vad själva tillståndsramen är. De behöver inte ange exakt hur många av varje sort och så vidare. Men de måste ange produkttyp, så att säga, och typ av vapen och kaliber och sådana saker.
5: Om någon som lyssnar vet vad det är för affär, hör gärna av er och berätta för oss.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Författaren Paul Auster, död i cancer 77 år gammal, fick genombrott med trilogi av deckare som utspelade sig i hemstaden New York. Ville med sitt författarskap visa på hur stor påverkan slumpen har på livet. Sa själv att efter födseln är döden det enda som är garanterat. Däremellan är allt möjligt. En mycket berömd författare har gått i tiden. Jag trodde, Boris, att vi hade pratat om honom förut i radion. För mig att du sa en del ganska elaka saker om honom. Men jag kanske minns fel, för jag hittar inget när jag söker i arkivet. Jag gjorde flera sökningar. Jag kammade noll, så att jag tänker att jag kanske blandade ihop honom med någon annan. Det var någon sån här väldigt populär amerikansk författare vi pratade om. Men kan det ha hänt ändå att du sa något elakt om honom?
1: Ja, vad konstigt. Jag har inte sökt, men jag är tvärsäker på att jag har sagt elaka saker om honom. Och märkligt.
0: Så, vad var det du sa för något?
1: Jo, men jag tror han nämnde att han är en av de där första författarna som fick mig att våga säga, alltså bryta mot en lite mer allmän uppfattning. För när han kom med sin New York-trilogi där på 90-talet, då var det så här halleluja-stämning. Och jag läste ju, och jag hade väl hunnit bli för gammal för att liksom gå in i den här tonårs... Och gud, vilken bra bok det här är, och så vidare. Så det är en av de första böcker jag vågade, författare vågade säga, det här är bara skit att skriva ner offentligt. Därför att det är, alltså rubriken sammanfattar, alltså läser man rubriken med en ganska bra sammanfattning av vad han står för. Det är ingen större djupsinne alltså. De 5-6 första böckerna, inklusive New York-trilogin, handlar liksom, det är samma sak. Det förekommer en författare, han blir på något sätt insyltad i någon mystisk kriminalintrig. Det dyker upp okända släktingar som folk förenas med hela tiden. Det dyker upp dubbelgångare, och så är det liksom märkliga slumpartade träffar, och folk dör alltid slumpartat, får en trägren i huvudet eller fastnar i ett elektriskt staket. Och ingen dör om man fastnar i ett elektriskt staket. Kanske man blir hängande länge och dör av uttorkning. Och det fanns liksom en sorts struktur och grammatik som var precis densamma hela tiden i de första böckerna, som man möblerade om lite. Och han skrev ganska torftigt. Han försökte liksom postmodernistiskt dekonstruera den hårdkokta amerikanska prosan, liksom Hammett och Chandler och Hemingway också. Och skriva som dem, men skapa en annan struktur och intrig. Det vart väldigt torftigt, för intrigerna var inte så mycket. Och det finns ett berömt citat av den faktiskt framstående brittiska litteraturkritikern James Wood, som sa att ja, det finns ju mycket, det finns en del att beundra i Austers romaner. Dock allt utom språket. Och så var det definitivt. Och det där gjorde ju Auster lite knäckt, för det blev ett vida spritt citat. Så han kontrade för 10 år sedan med att skriva en 9... Hans första böcker var ju ganska slimma volymer. Han skrev en 900-sidig bok med extremt långa och vindlande meningar. Vilket inte gjorde saken bättre, för det var precis samma struktur alltså. Och samma upplägg. Och i den boken så är en person där han utforskar 4 olika möjliga parallella liv för den personen, om vad som händer om slumpen uppenbarar sig på olika sätt i de här 4 parallella liven. Och problemet är att de liv han beskriver är så förbannat tråkiga, va? Så att jag tror ingen människa någonsin har läst klart den boken. Jag beklagar hans fru som var tvungen att lyssna på den, för att han läste upp varje kapitel för henne. Det gjorde han så med alla sina böcker. För då får de godkända. Nej, så att det är... ingen läser ju honom längre. Han har inget namn, han kommer att vara bortglömd. Jag tycker hans främsta insats som skribent var att han var medförfattare till 2 väldigt puttriga filmer som utspelar sig i Brooklyn. Där han själv medverkar också. Den första hette Smoke. Den andra kommer jag inte ihåg vad han hette. Harvey Keitel med Lou Reed. Och utspelar sig folk som träffas i en cigarrbutik i Brooklyn och berättar olika historier. Det är två väldigt sympatiska filmer. Ja.
0: Den kommer jag ihåg, alltså filmen Smoke.
1: Ja, visst var den puttrig.
0: Jag har ingen aning om att Paul Auster hade något med den att göra.
1: Oh.
0: Men ja, intressant. Ja, jag läste någon av artiklarna tror jag om Paul Auster. Att, han säger att när han var liten pojke så bevittnade han hur en annan liten pojke blev träffad av blixten. Mm. Och föll ner död ögonblickligen. Och Paul Auster säger att han blev enormt påverkad. Det var som en vändpunkt i hans liv. Han blev enormt påverkad av den händelsen. Och han tänker, för hela sitt liv så har han tänkt på den här pojken och blixtnedslaget varje dag.
1: Mm.
0: Jag är säker på att det inte är sant. Det är totalt påhittat. Alltså det kan hända att han har sett något blixtnedslag en gång. Men det är inte sant att han har tänkt på den här blixtnedslaget och pojken varje dag i hela sitt liv. Utan det där är någonting som han bara tycker om att säga. Han vill få något effekt med det uttalandet. Men varför? Varför vill man säga en sån sak?
1: Han tror att det bär något, det är för att han tror att det bär... Han tycker att för honom är en väldigt målande bild av slumpens betydelse. En enkel symbolisk figur som... Ja. Men det är så fattigt, va? Därför att det är... Slumpen uppenbarar sig på så idiotiska sätt alltså i hans romaner. Så att det finns ju inget... Ja.
0: Jag tycker det låter något trivialt och meningslöst och klischéartat. Det här med blixtnedslaget är totalt ointressant. Det är som en liten anekdot liksom. Men som att han vill utmåla som ett helt liv upphängt på den här händelsen. Jag tycker det är ganska det är sjuk grej att fokusera på.
1: Ja, och sen är det ju också att han är... Det är åt själva handlingen att någon dör plötsligt genom slumpen och naturen eller någonting. Det återkommer hela tiden i hans böcker och det blir så trist när folk får en trägren i huvudet, folk blir överkörda, folk ramlar ner för trappor, folk blir innebrända. Det är liksom...
0: Ramlar in elstängslet också.
1: Ja, det är så förbannat trist alltså.
0: Ja, det låter på dig Boris som att jag inte kommer få någon läsrekommendation här på Låsters böcker.
1: Nej, spar din tid.
0: Man kan kolla på filmerna Smoke och vad heter den andra?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Den andra var uppföljaren var inte riktigt bra, men lika bra, men den var bra. Googla.
0: Fick vi ett tips.
1: Filmtips.
0: Radio Bubbla. Expressens ledarredaktion. Förkastligt att föräldrar ger sina barn utbildning när de reser till Thailand. Enbart svenska staten kan rusta barnen för framtiden. Föräldrar som reser bör bötfällas. Expressens ledarredaktion går till storms mot det här fruktansvärda fenomenet som måste bekämpas. De som sysslar med det här väldigt ursliga, de måste klämmas åt, som de säger. Så det är alltså, familjer som åker till Thailand har blivit väldigt populärt, har ju varit populärt i Sverige väldigt, väldigt länge nu. Det är en institution i Sverige att man ska åka till Thailand. Och när man åker till Thailand då kan man numera sätta sina barn i en svensk skola i Thailand. Så att de får gå kanske någon månad i skola i Thailand innan de kommer hem igen. Expressen skriver så här. Ett populärt plugg är Lilla Svenska Skolan i thailändska Koh Lanta, som enligt hemsidan har blivit godkänd vid alla kvalitetskontroller som genomförs av thailändska myndigheter. Det kanske låter betryggande för svenskar som vill ha en time-out. Men kärnpunkten är att skolan inte är godkänd av svenska Skolverket. Fullgod undervisning kan inte garanteras. Hela den här artikeln är full av såna här underbara formuleringar. Så det finns ju ändå en familj som har blivit stämda av sin hemkommun, Solna, Boris, hemkommunen Solna. Därför att de har satt sina barn då i Lilla Svenska Skolan på Koh Lanta i Thailand. Och de dömdes av förvaltningsrätten att betala 50 000 kronor. Det i sig tycker jag är en intressant prislapp. Det kostar lite thai-pengar, såna här bat-pengar, att sätta dem i skolan i Thailand. Och man betalar extra för kursen och sånt där. Vi kan titta lite på det sen kanske. Men dessutom så betalar man då terminsavgift till svenska staten på 50 000 kronor. Och det är ju trist, men det kan ju vara värt för att få sin time-out. Jag har aldrig sett det ordet för det. Time-out, väldigt roligt. Expressen, de är verkligen enormt upprörda. De tuggar liberal fragda. när han skriver den här artikeln. Han skriver så här: istället för att värdesätta att barnen här hemma får en gratis utbildning som kan rusta dem för framtiden, tycks många idag se skolplikten som ett problem som går ut över familjens livsstil. Fråga inte vad jag kan göra för skolan. Fråga vad skolan kan göra för mig. Vad fan menar de här människorna? Människor frågar, vad kan jag göra för skolan? Det är en fråga som Expressens redaktion tycker att svenskar ska ställa sig. Det är ju en så... Det är en så utrerad folkpartism att man knappt trodde det var möjligt på 2020-talet. Sen har de också, de går till attack mot en skoljurist. Han heter Mikael Hellstadius. Han blir intervjuad i en annan tidning. Och han säger då att vi ändå kanske behöver luckra upp reglerna lite grann. Anpassa dem till en tid då folk rör sig mer och lever sina liv på ett annat sätt. Och Expressen kommenterar: nej, absolut inte om det går ut över barnens utbildning. Lagen bör snarare skärpas. Så att kommuner som släpper iväg barn till beachvolleybollskolor straffas. Och föräldrar som struntar i kommuners avslag alltid får böta. Sen öppnar de artikeln också med att de jämför det här fenomenet med så kallade uppfostringsresor. Vilket betyder, om jag förstått det rätt då, så betyder det är en sorts, det är någonting som vissa invandrargrupper håller på med. Att de skickar sina barn till hemländerna för att styra upp dem. Mm. En somalisk familj till exempel kan skicka en strulig tonåring till Somalia för att lära dem veta hut i några månader eller något år eller hur det funkar. Och sen det blir ofta väldigt dåliga konsekvenser som man lätt kan tänka sig när de kommer hem till Sverige. De blir inte välartade samhällsmedborgare av ett år i Somalia, hör och häpna. Det är fascinerande hur de här hjärnorna fungerar på Expressens ledarredaktion, de mycket små hjärnorna. Men det är också logiskt på något sätt, va? Därför att från deras perspektiv så är det ju samma sak. Alltså människor som bor i Sverige men inte anpassar sig till den liberala, etatistiska svenska ordningen. Och det kvittar ju såklart för Expressen om det är somalier eller svenskar. De är precis lika förkastliga därför att de båda sätter sig över de här underbara principerna som är det svenska samhällets fundament.
1: Vem var det som hade skrivit den där ledartexten? Står det?
0: Tror inte den var signerad.
1: Nej.
0: Då hade jag nog lagt det på minnet. Ledarredaktionen står det bara.
1: Kollektiv.
0: Det känns ju pampigt. Hela ledarredaktionen står bakom den här drapan. Det kan ju vara någon praktikant. Men de har ju ändå lagt ut den. Det var åtminstone på hemsidan så har de lagt ut den. Så att det är liksom, alltså, jag tycker, det är bara tacka emot. Jag tycker det är väldigt komisk läsning. Det är väldigt underhållande. Och oväntat tankeväckande. Måste jag säga. Alltså en sak är att Expressen slår någon sorts rekord i folkpartistisk fnoskighet. Man ska ha en stor skämskudde till lands när man läser såna här smörjor, man ska läsa hela artikeln. Men det är intressant att det växer så starka känslor och man måste ju reflektera lite över varför är de egentligen så arga?
1: Ja, texten är så jävla drastisk. Jag har svårt att ta in det, att den är skriven på allvar. Liksom. Det måste vara någon som varit bakfull en måndag morgon som skrev den. För den är till och med folkpartistiska mått helt sjuk. Och att hur någon kan argumentera för, alltså med tanke på hur det svenska skolsystemet ser ut och vad det producerar och hur tillståndet är i skolan, så finns det en miljon frågor som är viktigare än frågan om beachvolleybollskolor i Thailand. Alltså jag fattar inte vilken värld de här människorna lever i.
0: Känslan jag får, det är en 15-åring som har skrivit artikeln. Inte vilken 15-åring som helst givetvis, men du vet som, kommer ihåg det gamla klippet som finns av Carl Bildt när de intervjuar honom när han går på gymnasiet? Och han säger så här: ja, det finns elever här på skolan som har sagt att de ska skolka, men det får man inte göra. Och jag ska berätta för rektorn, kommer ihåg vilken klipp jag pratar om?
1: Just det. Ja, men det är tonfallet alltså. Jag tror det kan ligga mycket att det är någon jäkla praktikant alltså, någon... Det här är sanslöst alltså. Men det visar liksom också hur, återigen, alltså hur mycket debatten har förändrats i det här förbannade landet på bara 50 år. Jag sitter och redigerar den här bok nu med en debattbok som Ivan Illich skrev och kom ut i Sverige på 70-talet, och så har jag suttit och tittat på den ledde en ganska omfattande debatt på ledar- och kultursidor, men då var tonfallet ett helt annat alltså. Man diskuterade väldigt sansat hans ifrågasättande av skolplikt och skola och vad skolan var till för. Det fanns inte alls den här idiotiska... Det var klart, tyckte många skribenter, att man kunde få

0: att det här har liksom applåderats en del fikarum, om du nu läser Expressens ledarsida i fikarum.
1: Mm, mm. Precis, det är precis det där, det är precis det där jag försöker liksom leta mig fram till, alltså vad som egentligen, vad det här egentligen handlar om, att de använder skolan här som ett verktyg för att slå mot någonting som de hatar. Men mm. vad är det de hatar och varför? Och jag tror att det handlar mycket mer om Thailand och den här drömmen om Thailand som finns i Sverige. Ja. För att svenskarna har liksom börjat nosa lite på en frihet som inte finns i Sverige, men som man på ett konstigt bakvänt sätt kan komma åt i Thailand. Och det handlar inte framförallt om skolan, utan framförallt tror jag det handlar om att folk som tar sig loss och tar långa pauser från det svenska samhället. Stressar ner, är borta länge, Thailand-semesterna blir längre och längre. Och det är inte bara på sommaren och vintern, utan det är också, och nu vill jag varna känsliga lyssnare, sitta inte sitter ner nu när ni lyssnar på det här, särskilt om ni jobbar på Expressens ledarredaktion. Nu åker folk till och med till Thailand mitt i terminerna i september.
0: Nej,
1: eller april.
0: Nej,
1: det är galet, nej. Boris. Det är oansvarigt, nej. Och det är förkastligt. De åker och lever loppan i den tropiska solen istället för att lida med alla andra svenskar i kylan och mörkret och slasket. Och det är det här, tror jag, som sticker så mycket i ögonen, va? Att människor får ett andningshål från den svenska konformismen och den svenska ofriheten. De får den här upplevelsen av att ett annat sätt att leva är möjligt, även om det är bara Thailand de ser, så är det åtminstone, det är för annorlunda för att de andra svenskarna ska vara okej med det. Och det är det här, när det börjar spela över, det var okej att ta industrisemester. Det är okej att åka 2 veckor, kanske till och med 3 veckor. Om du åker 3 veckor till någon strandort någonstans, till Mallorca eller vart du åker, det är inte lika fint. 2 veckor är okej, 3 veckor börjar bli lite väl liksom. Men nu åker folk liksom 6 veckor till Thailand eller 8 veckor till Thailand. Jag vet inte hur länge de åker till Thailand. Det är upprörande i alla fall att de är borta så länge. Och där tror jag att det verkligen börjar skava. Och sen har vi såklart det här med att svenska män gängar sig med thailändska kvinnor och konstaterar att det är mycket bättre för dem att vara ihop med en thailändska än att vara ihop med en sur gammal feministkärring i Sverige. Och äldre som upptäcker att i Thailand så blir man inte inlagd ensam på ett ålderdomshem, ruttnar bort i ensamhet, utan det normala där är att man tar som hand av sin familj, av byn man bor i och så vidare. Och att man dör i sitt eget hem. Och det är väldigt attraktivt för många människor i Sverige, framförallt liksom boomers som inte har byggt en bra familj som vill ta hand om dem, så att de är utlämnade till det här statliga systemet. Men det faktum att vissa människor lyckas ordna det för sig på det sättet, det påminner folkpartisterna där hemma om hur de så småningom kommer sluta sina liv och hur de till slut kommer önska sig att den dagen ska komma förr snarare än senare. Jag tror att det finns enormt mycket resentiment kopplade till den här, på många sätt liksom patetiska frihetsgesten som det är att ta lång semester i Thailand. Men från ett svenskt normalperspektiv så är det en ganska kraftfull sak som får kraftfulla psykologiska effekter.
0: Mm.
1: Jag är lite ambivalent i det här med skolgrejen. Lilla skolan i Kolanta och sånt där. Jag kollar lite grann på deras hemsida. Jag kollar vad de har för årskurser. De har allting från förskola till gymnasium faktiskt på den här skolan. Och de har också ett författarprogram. Visste du, Boris?
0: Nej.
1: De har ett särskilt program för barn som vill bli författare, där de har någon sån här någon svensk deckarförfattare och sånt där som är där.
0: Nej, men fy fan. Stäng skiten.
1: Ja. Alltså jag måste ju vara positiv till alla former av experiment med alternativa skolformer. Låt 1000 blommor blomma. Och vad man håller på med på Kolanta så är det säkert mycket bättre än vad svenska skolor i Sverige håller på med. Men det är också, alltså, hela konceptet är så sjukt på andra sätt. Alltså att sätta barnen i skolan när man är på semester. För föräldrarna, de ska få koppla av. De ska få en paus, de ska ligga på stranden, ha det gött. Men inte barnen. De ska fan inte ligga i en tropisk havsvik och klöta. De ska gå i skolan. Det är en extremt missunnsam, elak inställning till de ena barnen. Men det är såklart det handlar om, att de vill bli av med barnen. Alltså, man är van vid att staten befriar en från barnen hela dagarna genom skolsystemet och så vidare hemma i Sverige. Så vill man förstås att någon räddar en från att själv behöva vara med sina barn. Även när man är utomlands. Och då är det perfekt med en skola. För då är man en väldigt god och ansvarstagande svensk. Nästan lika god och fin som ledarskribenterna på Expressen. Men så fin kan naturligtvis ingen annan vara.
0: Det där var väl

0: väldigt bra. Och jag har en stark misstanke att om man avskaffade skolplikten så skulle de där många av de här föräldrarna se till att det fanns en skola i alla fall dit de kunde skicka iväg ungarna så de får sitta i solstolen själva. Liksom, iväg med nu lilla Uno, du vill ju bli deckarförfattare. Nu, stick nu.
1: Vänta bara, Boris, tills du får se den nya kolantavvågen i svensk litteratur. Där Tylas barnen kommer då.
0: Nej, men det är så jävla... Man ska inte... Man ska lära unga läsa, skriva och räkna och göra vettiga saker. Inte skriva deckare. Alltså, det... stäng skiten fort. Jag backar Expressens ledarredaktion plötsligt.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Förenade Arabemiraten planerar att bygga oljeledning mellan eritreanska Assab och etiopiska Addis Ababa. Uppges vara såväl lockad av Etiopiens snabbväxande ekonomi som skrämda att länder som Iran och Qatar annars kan få fäste i regionen. Ja, det är stora förändringar på gång i Etiopien och Eritrea. Två länder som ju har varit i krig med varandra i flera årtionden. Nu så har man fått igång någon typ av fredsprocess. Och en av orsakerna som man tillskriver den situationen är Abiy Ahmed, Etiopiens nya ledare. Som är en relativt ung, karismatisk person som tillträdde som Etiopiens president i april i år. Han är, på ett sätt är han en typisk person. Han kommer från liksom, den etiopiska djupa staten. Han är gammal officerare i militära underrättelsetjänsten. Men han är lite mer karismatisk utåtriktad på ett sätt. Och han har lite akademisk bakgrund. När jag kollade upp på honom så noterade jag att han har en PhD, han har en doktorsavhandling i, kan man säga, konfliktlösningsteori och militär deeskalering. Sådana saker som han har forskat på och skrivit avhandlingar om. Och nu har han alltså ordnat fredsprocess med Eritrea och verkar vara på god väg att avsluta kriget som har pågått så länge. Och det har beskrivits av folk i regionen som att det är som när Berlinmuren föll i Europa. Att det är en fantastisk känsla av optimism och förbrödring och allt det där. Men det finns också ett annat skäl eventuellt till att den här fredsprocessen fortskrider så snabbt. Nämligen att intressenter från andra delar av världen också inne här med sina tentakler. Bland annat Förenade Arabemiraten som är väldigt intresserade av Etiopien. Etiopien som är Afrikas näst största land. Tror jag i termer av befolkning och en av den mest snabbväxande ekonomin står i den här artikeln och det är jätteintressant då för alla möjliga externa intressenter för att investera. Vi vet att kineserna är väldigt aktiva i Afrikas horn i den här regionen, men även arabländer, eventuellt Iran och så vidare. Förenade Arabemiraten har varit involverade även i det här fredsmäkleriet och få Etiopien och Eritrea att komma till förhandlingsbordet. Därför att de behöver, jag tror att det funkar ungefär så här, i södra Etiopien så finns det olja. De har börjat utvinna olja nu, eventuellt så kan det bli ganska mycket. Och för att få ut oljan ur Etiopien, eftersom Etiopien inte har någon kust, så måste man bygga en pipeline till Eritrea, till kusten. Där kan man skeppa iväg oljan. Men om Etiopien och Eritrea är osams, Så kan man inte fixa till det. Så att Förenade Arabemiraten måste liksom till att hålla sams, bygga en pipeline, investera och säkert liksom dela sin know-how kring att bygga liksom oljebrunnar, oljepipelines och så vidare. Och på det sättet då så kan man extrahera värde ur Etiopien. Något åt det hållet kan man lite cyniskt misstänka är Förenade Arabemiratens syfte med att vara involverad här. Samtidigt så vet vi i den här regionen att Qatar och Turkiet har investerat mycket i Somalia och upprättat liksom olika typer av verksamheter där. Vi vet att, vi har pratat tidigare om det här lustiga fenomenet att jag tror 4 olika länder har byggt olika typer av militärbaser och militär närvaro i Djibouti. Djibouti som ligger precis mellan Eritrea, Etiopien och Somalia. Så att det är många nu som försöker ta en bra position i Afrikas horn. Man kan undra, är den här regionen verkligen så viktig? Spelar det så stor roll? Är det rationellt av alla de här länderna att försöka etablera sig på Afrikas horn? Och vem kommer lyckas? Är det så här som folk säger att kineserna kommer att ta över Afrika? Eller kommer arabländerna, som ändå ligger mycket närmare, att konkurrera ut kineserna?
4: Det var ju tal under lång tid om kinesernas olika projekt i Afrika, så det är intressant att se nu att de får lite konkurrens. Kanske nyttigt också, framförallt för lokalbefolkningen att kunna välja och vraka mellan olika potentiella semikoloniala makter. Men man ska ha i åtanke i att ingen av de här kulturerna har ju någon som helst uppfattning om någon så här white man's burden som man har haft i Europa. Kommer inte ha heller någon så här skuldkänslor för gammalt groll eller någonting sånt, utan de kommer antagligen vara rätt cyniska i sin exploatering av Afrika. Och då är det väl bra för afrikanerna att de kan välja lite så där mellan olika konkurrenter. Kineserna får man ju anta är betydligt mäktigare än de olika arabiska länderna. Å andra sidan så, som du nämner dem närmare, det är också så att de är fler. Det finns ju den här teorin om att Europa gick så bra under medeltiden och kom in i den industriella revolutionen därför att det var så pass splittrat och decentraliserat. Du hade den här konkurrensen mellan olika småstater. Det finns det till viss del även i arabvärlden. Qatar är ganska litet. Förenade Arabemiraten är liksom litet och decentraliserat. Kina är jättestort och jättecentraliserat, vilket kan vara, det är nog ganska tungrot, lär vara ett problem för dem. Så jag ser helt klart att araberna har vissa fördelar här.
1: Intressant. Intressant och tänkvärt just den här frågan om decentralisering och konkurrens. Det måste man ändå ge dem, arabländerna. Att de är inte främmande för att organisera sig i små enheter och konkurrera med varandra.
3: Radio Bubbla.
5: Timer på onyttiga varor i varuautomaterna kan öka försäljningen av nyttiga alternativ enligt forskning. Väntetiden gör varan mindre åtråvärd. Ja, det här är en liten uppladdning möjligt innan vi tar oss an Göran Greider i opinionsavdelningen. Det är inte riktigt Greider som jag har i åtanke när jag läser den här artikeln. Det är viktigt, vi måste säga det från början. Berätta inte för Göran Greider om den här uppfinningen.
0: Nej.
5: Håll det för guds skull hemligt från honom. Men jag tycker den här artikeln och den handlar om är intressant i sin egen rätt. Det är alltså så att ett forskarteam vid Rush University Medical Center i Chicago har testat olika sätt att få folk att konsumera nyttigare snacks från här automater. Och de har testat då flera olika metoder. En av metoderna är Göran Greider-metoden, att göra de onyttiga snacksen dyrare. Alternativt att göra nyttiga snacksen lite billigare. Men de har hittat nu en metod som funkar mycket bättre. För att problemet med att öka priset på det som är onyttigt eller sänka priset på det som är nyttigt, det är att det påverkar omsättningen. Så den som är ansvarig för automaten och tjänar pengar på den tjänar mindre pengar. Därför är de obenägna att införa en sån metod. Men nu har man hittat något som funkar. Nämligen att man har en 25 sekunder lång fördröjning från att du gör din beställning till att du får din produkt. Och det gör att du kan köpa hur mycket onyttiga saker som helst. Och det kostar lika mycket som som du skulle göra annars. Men det tar tid, det tar extra lång tid. Så att om du känner att du bara måste ha någonting nu, ja, men då kan du få ett äpple nu. Vill du ha en Snickers, då måste du stå där och vänta. Det här är en sån här, man kan säga att det här är en så kallad nudge-metod. Nudge är ett övergripande term för metoder som har varit i Europa de senaste 10-15 åren. Där tanken är att man ska inte reglera människors beteende direkt. Man ska inte tvinga dem till saker, förbjuda saker. Utan istället ska man göra små, subtila, signalerande saker som liksom puffar människor lite grann i rätt riktning. Och på så sätt så behöver man inte hålla på med så tvång, utan man kan liksom med mjukare medel vägleda människor i rätt riktning. Och jag tycker det är intressant. Det är förmodligen så, du har ju forskning här som visar på att det funkar. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. Det går ju tillbaka på en idé som är väldigt central för libertarianismen faktiskt, teoretiskt. Alltså den österrikiska ekonomiska skolan som är den huvudsakliga nationalekonomiska inriktningen som libertarianer intresserar sig för. Så pratar man väldigt mycket om så kallade tidspreferenser. Och idén bakom tidspreferenser det är att en vara är värd olika mycket för dig beroende på om du får den nu eller om du får den senare. Så tanken är att det är alltid mer värt, allt annat lika, att få någonting nu än att få det senare. Och en stor skillnad i ekonomiska samspel, det här är då grunden för till exempel att det finns ränta. Det är skillnaden då, värdeskillnaden mellan vad pengar är värda nu och vad pengar är värda senare. Och man pratar då inom libertarianskt tänkande ofta om tidspreferenser och tidspreferensgrader. Rate of time preference, brukar man säga på engelska. Och det finns en skillnad då mellan personer eller entiteter som har en låg tidspreferensgrad. Det betyder alltså att det är relativt liten skillnad mellan hur de värderar någonting som de får nu respektive någonting som de får senare. Medan andra aktörer har en hög tidspreferensgrad, vilket innebär att det är en stor skillnad på hur mycket de värderar. Så de är mer benägna att ta någonting nu istället för senare. Så det är verkligen en skillnad som finns mellan människor. Man kan säga att det är en skillnad i hur disciplinerade människor är, hur stor framförhållning de har. Det handlar om en sorts en kognitiv kapacitet ytterst.
0: Ja.
5: Och jag, det finns ändå någonting med den här idén som jag tycker är lite lustig. Att man, å ena sidan, det är väldigt förutmjukande från ett perspektiv att säga till folk att ja, du får inte köpa det här, eller du får köpa det här, men först måste du stå 25 sekunder och skämmas framför automaten. Det är någonting förut som inte nämns i den här artikeln, men som slog mig direkt när jag bara försökte leva mig in i hur skulle det kännas att handla en sån här automat. Problemet är inte att man måste vänta 25 sekunder. Problemet är att man måste stå 25 sekunder framför automaten och bara vänta på den här grejen. Alla omkring en ser då att det där är någon sån här förslappad tjockis som har beställt en Snickers, så han står där och väntar i 25 sekunder. Det tror jag är ett större problem för de som vill äta onyttiga snacks än att de måste vänta. Men det är intressant i alla fall att man använder sig av den här kognitiva ojämlikheten och drar nytta av det och säger att ni som är självdisciplinerade, ni kan köpa en Snickers. Ni som är odisciplinerade och inte har någon framförhållning, er ska vi nudga och köpa ett äpple istället. Det är logiskt eftersom de som har bra självdisciplin har inte problem med sin hälsa. De har inget problem med att äta sötsaker och sånt där för att de håller bra ordning på sina kroppar. Problemet är ju de som saknar självdisciplin. Det är grovt uttryckt, det finns folk som lider av övervikt av andra skäl också. Lite minoritet. Men de allra flesta som är överviktiga är det för att de inte har tillräckligt bra självdisciplin och rutiner. Så det är ett intressant sätt att, liksom, att peka ut dem och bara klämma åt dem.
0: Ja, jag har ju en praktisk invändning mot hela det här tankegången, experimentet. Det är ju att timerfunktionen, det här har gjort i USA då kanske har bättre varuautomater där, men min erfarenhet är inte detta. Utan det är precis samma sak som i Sverige, att de är jävligt opolitliga. Det kan ju gå en halv evighet innan din proteinbar i mitt fall rasslar till eller din snusdosa. Alltså utmatningsmekanismen och svarsmekanismen i våra automater är ju usel. Och att man plötsligt skulle kunna liksom få dem att fungera med 25 sekunders fördröjning. Det måste Elon Musk in i varuautomatsindustrin.
5: Jag tänkte ha en sån här i Stockholms tunnelbana. Med SL som är ytterst ansvarig för maskinen.
0: Ja, exakt.
5: Kan ta 25 nej, minuter 25 ibland sekunder. Och få det snickers.
0: Ja, precis.
5: Men du kommer ändå hinna med tåget, för det var ännu mer försenat.
0: Precis.
5: Ja, det finns ju mycket problem med de här maskinerna. Alltså, jag tror inte att de kommer vara särskilt populära. Förutom att det är förnedrande. Att det sitter någon jävel och ska liksom styra ens beteende. Och det är tanken då med den här nudge-filosofin. Att det ska vara mindre förnedrande, mindre tvingande och så vidare. Men det är exakt samma... Det är sagt samma nedlåtande tanke som finns i grunden, att människor kan inte bestämma själva. Men det är också så att det är ju lätt att kringgå. Det är lätt att kringgå den här typen av begränsningar och bara köpa sin sneakers någon annanstans. Och det kanske man istället kommer till jobbet eller skolan eller vad det är, med hela ryggsäcken full med sneakers. Bara för att slippa den här 25 sekunders förnedringsrutinen varje gång på automaten. Och då har man istället jättemycket snickers och kanske äter mycket mer istället. Man kommer få massor med sådana konsekvenser. Och sen är det också lätt för folk att gå till en annan automat. Gå bara ut från området till en riktig automat. Köpa vad man vill där. Och om det inte var så, så skulle man bara kunna ta bort de onyttiga snacksen. Bara sälja äpplen och kruska kli och vad som nu är godkänt just den här säsongen. Men det skulle man inte kunna göra, för då skulle ingen köpa i automaterna längre.
0: Nej. Och dessutom så är det så här att varför stanna halvvägs? Ska man inte tänka sig elstötar? Alltså så här riktig ursprunglig betingning av dem som vill köpa sådana saker.
5: Nu är vi inne på kapitlet ger dem inga idéer. Det visar sig att elstötar är väldigt effektiva. Jag har en kompis som körde med elstötar väldigt länge. Han hade som en elstötsapparat som han hade på fingrarna. Så han gav sig själv elstötar så fort han tänkte dåliga tankar, till exempel och vad sugen är på en Snickers, så bara sappar han sig själv med elgrejen.
0: Och
5: visst, det är sant. Du kan köpa de här på Kickstarter, Amazon och grejer, de här liksom personal electroshock devices. Det är precis. Och min kompis då, han är uppenbarligen en knäppskalle, men han sa att det funkar jättebra på honom. Och han blev av med sötsuget och de andra dåliga tendenserna väldigt snabbt. Han behöver bara sappa sig själv några få gånger. Sen lärde sig hjärnan att ska inte ens tänka den där tanken. Det gick riktigt att klippa den fort. Så fort den dyker upp. Men det här är sånt som vi inte ska berätta för Göran Greider och regeringsivarna. För det är inte osannolikt. Och då skulle det som få problem med folk som står och utsätter sig själv för elchocker hela dagarna. Och det är förmodligen inte bra för kroppen av andra skäl. Hur som helst, eftersom det här inte funkar, eftersom det är en liksom lustig teoretisk idé som illustrerar vissa principer som är relevanta för libertarianismen och så vidare, så är det kul att tänka på. Men det kommer inte funka i praktiken, av de skäl som jag nämnt. Och därför, så det finns bara ett sätt för att få det här att funka, och det är med tvång. Det är att tvinga människor att ha såna här apparater och göra det obligatoriskt. Så att om det här blir framgångsrikt, så kommer det bli som alla de andra till synes som välvilliga lösningarna som inte innebär en massa tvång och så vidare. Det kommer till kritan, så kommer det behövas en otrolig massa tvång för att få dem att funka. Så det är nog där vi ser den här uppfinningen dyka upp nästa gång.
3: Radio Bubbla.
5: Sir Roger Moore dör 89 år gammal efter en kort kamp mot cancer. Mest känd för roll som James Bond i 7 filmer. Ja, en verklig legend har gått ur tiden. Ikonisk skådespelare som framförallt oundvikligen är starkt förknippad med en specifik rolltolkning. Långt ifrån det enda han har gjort naturligtvis, men vi kommer för alltid komma ihåg Roger Moore som James Bond. Han var inte den första James Bond på vita duken. Det var naturligtvis Sean Connery, men Han har gjort många Bond-filmer, och vissa tycker i alla fall att han är den bästa och mest klassiska och den riktiga James Bond. Vad tycker du, Boris? Vilken Bond är bäst?
0: Nej, alltså det finns ju... den ursprungliga är också den bästa, Sean Connery. Men jag måste säga att Daniel Craig har kommit mycket, mycket starkt faktiskt. Och Roger Moore var faktiskt en intressant skådespelare i sin typ. Men han var en extremt olämplig James Bond. Han shanghajade ju James Bond och gjorde honom till någonting helt annat än James Bond ska vara.
5: Mm-hmm.
0: Och ja, det är för att James Bond är ju, när Ian Fleming skrev honom så skrev han ju om en hjälte som ingick på något sätt i en ganska klassisk brittisk spionthriller genre. Le Carrés tidiga romaner om Smile och lite annat är också exempel på detta. Och det handlar ju alltid om mannen från underklassen som jobbar sig upp i säkerhetstjänsten. Och genom flit, energi och faktiskt patriotism och också skaffar sig bildning, vanor och så vidare så att han förkroppsligar den brittiska överklassens sätt att vara. James Bond är alltid oerhört elegant och verserad och skicklig och så vidare på allting, även på döda. Överheten framställs som milt uttryckt svekfull och nationellt opålitlig. Och James Bonds ironiska distans hela tiden, den bygger ju på att han genomskådar liksom hela samhällsspelet och så vidare, men anser ändå att nationen är värd att försvara. Han leker liksom med de klassmässiga stereotyperna. När dock Roger Moore kommer in i och tar över James Bond-rollen, då är alltså, han har ju alltid i sina tidigare roller i Persuaders när han spelade Helgonet varit prototypen för höll jag på att säga, överklasslingen. Det här alltid rik, lite loj och som är så att säga född in i de goda sederna, etiketten och de rätta kläderna. Och hans ironi bygger ju på någonting helt annat. Så att jag som älskade James Bond, även böckerna, är ju sådär. Jag har varit lite sorgsen när Roger Moore tog över rollen. Inte för att Roger Moore var en dålig skådis, utan därför att han hade ingenting i rollen att göra. Sen kommer ju Daniel Craig nu de senaste åren. Han är perfekt i rollen alltså. Och medan vi är inne på James Bond, man bör ju komma ihåg alltså att vi har ju James Bonds skapare Ian Fleming att tacka för att Christopher Hitchens började skriva.
5: Är det så?
0: Ja. I alla fall om man ska tro Hitchens själv, för han har berättat flera gånger i sina texter om hur han som ung glop såg en man komma glidande på gatan i en öppen sportbil, rökande och med armen om en vacker kvinna medan han körde. Och så tänkte han att fan, så där vill jag också leva. Och så visade det sig att det var Ian Fleming, och då tänkte han att men jag ska också bara skriva om det så där man får det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Nordspotting. Amerikanska isolationister som vill bli befriade från rollen som världspolis och lämna andra i fred är inte nödvändigtvis Europas vänner. Det är Amerika själv som målmedvetet försatt Europa i den situation, och ett tillbakadragande skulle skapa farligt maktvakuum, och skadan från världskrigen skulle ändå inte vara ogjord. Isolation innebär också petrodollarns fall, ett fattigare Amerika, och således något dissidenterna inte önskar sig. I den här texten så reflekterar Nordspotting över amerikanska så kallade isolationister. Och den övergripande tesen som förmedlas är så att vi inte ska förledas att tro att amerikanska isolationister nödvändigtvis är Europas allierade. Bara för att vi europeer är kritiska till amerikanskt inflytande. Och gärna skulle vi bli av med den. Jag vet inte exakt vilka isolationister som Nordspotting syftar på. Eller för den delen vilka högersinnade personer som han syftar på. Som han tycker då allt för lättvindigt ser isolationister som allierade. Men frågan är i högsta grad relevant för mig själv. Jag vet inte om Fnålspotting kanske tänker på mig, det tror jag inte. Men det är definitivt en relevant fråga för mig. Därför att de amerikaner som jag själv ser som mina närmaste allierade, eller vad man ska säga. Om man överhuvudtaget
1: kan ha någon form av allians med amerikaner. Vilket jag tycker är en relevant fråga. Mina mest värderade amerikanska kontakter, säg till exempel de riktigt bra personerna på Mises-institutet i Alabama, de är alla isolationister. Och det är visserligen ingenting som gör att jag ser dem som allierade. I den mån jag gör det så beror det på andra saker. Men jag tror inte heller att de ser sig som allierade till Europa. Därför det ligger liksom i sakens natur för dem att de tycker att vi europeer ska klara oss själva. Att de inte ska behöva bry sig. Men här kommer vi in på den problematiken då som Fnordspotting belyser. Därför det är ett sorts kortsiktigt och begränsat och ohistoriskt perspektiv att säga att USA ska sluta sig lägga i Europas affärer. Som om deras inblandning var någonting som började rätt nyligen och ganska enkelt kan avbrytas. Men som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla, så har hela Europas historia under 1900-talet formats av amerikanska interventioner. Alltså de två viktigaste och mest formativa händelserna under 1900-talet var givetvis första världskriget och andra världskriget. I båda de krigen så var det USA som var den dominerande aktören. Det var USA som avgjorde båda krigen och det var USA som dikterade villkoren för den efterföljande freden. Och efter andra världskriget så var ju USA länge en direkt ockupationsmakt i Europa. Och som vi pratade om tidigare så kan man kan se det som att Tyskland fortfarande är under USA-ockupation. Eller åtminstone att Tyskland är en mycket hårt hållen amerikansk lydstat. Och de amerikanska interventionerna, de var extremt destruktiva. Det var störtandet av den urgamla europeiska monarkiska ordningen, första världskriget. Krossandet av Tyskland, Europas bästa och viktigaste land, lagt i ruiner, förödmjukat, kastrerat. Sovjetunionens ockupation av halva Europa efter andra världskriget. Om det fanns någon rättvisa i internationella relationer, vilket det inte finns, så skulle USA vara skyldig Europa världshistoriens största krigsskadestånd. Så precis som Fnordspotting säger så är det oerhört fräckt när amerikaner beklagar sig över att de med sina skattepengar tvingas betala för att försvara Europa via NATO och så vidare. Europeerna, ja, de lyfter inte ett finger och de bara lämnar allting till oss. Och tyvärr måste jag säga också att nästan alla amerikaner jag pratar med, även såna här intelligenta, sunda personer som generellt har ganska rimliga uppfattningar om politik, amerikansk utrikespolitik och sånt där. Nästan ingen av dem har någon djupare förståelse för vad USA egentligen har gjort. Kanske man kan säga att det är så att en sån som jag har liksom en väldigt esoterisk tolkning av saker och ting. Men det är ändå häpnadsväckande man får höra ibland. Alltså många, även folk som tänker på sig själva som så här högerlibertörer och sånt där, ser USAs intervention i andra världskriget som något sånär i grunden ändå liksom moraliskt rättfärdigt, moraliskt rimligt och begripligt. De slogs mot Hitler. Och att de sen allierade sig med Stalin som dödade långt fler än Hitler och hade betydligt svagare bevekelsegrunder för sitt dödande. Det är ingenting som de riktigt tänker på för att man är så fast i den här amerikanska historieskrivningen. Men det är svårt att inte tänka på det om man är europé och till exempel om man har rest i Östeuropa och sett konsekvenserna med egna ögon. Så om amerikanerna är kritiska till liksom USAs deltagande i världskrigen, då är det oftast bara det här, ja men amerikanska skattebetalare ska inte belastas med krigsäventyr och så vidare. Det känns ofta också som att de har mindre sympati för europeers lidande under det amerikanska oket än de har till exempel för vietnameser och irakier som har hamnat i kläm. Och de har nästan aldrig någon förståelse för att USAs krig i Europa hade fundamentala orsaker och att de var oundvikliga på grund av vad USA är. Så det är inte, alltså, vad skulle Europa ens vara utan amerikansk intervention? Det skulle vara förmodligen väldigt annorlunda, men det är nästan omöjligt att ens föreställa sig. Man kan såklart fantisera om olika scenarier, men så vitt mig anbelangar så är det helt omöjligt att försöka räkna ut liksom vad Europa skulle vara. Och på samma sätt, vad skulle det innebära om USA implementerade någon sorts omedelbar fullskalig isolationism och lämnade Europa helt i fred över en natt? Det är givetvis en väldigt, väldigt komplicerad fråga. Men en tanke som jag har här, det är att man, jag vet inte om Fnordspotting skulle hålla med mig, men man
6: man kanske kan göra jämförelse här med statens roll i samhället. För att de flesta intelligenta och bildade människor förstår att de moderna jättestaterna är enormt destruktiva och att det vore ojämförligt mycket bättre om staterna aldrig hade vuxit till den här nivån. Bortom den ganska måttfulla nivå som de var på för hundratals år sedan. Och i stort sett alla exempel vi har på moderna samtidiga minimalstater är fantastiska framgångssagor. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis vill avskaffa allt vad staten heter över en natt. Om det nu skulle vara ett praktiskt alternativ. Det är lite grann ett klassiskt tankeexempel. Om du har en knapp som du kan trycka på som gör att staten försvinner helt och hållet. 100% staten bara försvinner omedelbart om du trycker på knappen. Skulle du trycka på knappen. Och där blir det lite mer komplicerat även för den som är en hängiven libertarian. För att vi har levt så länge under megastaterna att resten av samhället är inte i närheten av att ha de kapaciteter som krävs för ett fungerande självstyre. Staten har konkurrerat ut och har stampat ut det gamla civilsamhället. Familjen har reducerats till en blek skugga av vad den en gång var. Den moderna individen är ett ynkligt kräk jämfört med vad en man var förr i tiden. Och ja, bygemenskaper, kyrkoförsamlingar och så, allt som fanns förr i tiden. Huvudsakligen så är det historiska fenomen vid det här laget som vi inte har kontakt med. Vi kan egentligen inte förstå oss på dem. Vi kan svårligen återskapa dem. Vi kan definitivt inte göra det över en natt. Och det går igenom precis hela samhället. De flesta företag, inte småföretag som har liksom en eller två personer som jobbar, men så fort de flesta företag som är bara lite större än så är totalt sammanvuxna med staten. De är beroende av regleringar, de är beroende av bidrag. Det var svågerkapitalism hela vägen upp. Det finns inget oberoende utbildningsväsende där familjer själva uppfostrar och utbildar sina barn. Alla förlitar sig helt och hållet på staten för att göra de sakerna. Så vad händer i ett samhälle där allt och alla är helt beroende av staten om staten plötsligt försvinner? Jag skulle eventuellt föredra det scenariot och trycka på den här knappen om alternativet var att staten aldrig skulle försvinna, att staten aldrig skulle krympa rejält. Därför att som jag ser det så är situationen desperat dålig. Och det verkar inte finnas någon annan väg ut ur den här etatistiska mardrömmen att trycka på den där fantasiknappen. Men det skulle leda till enormt mycket kaos, enormt mycket lidande. Och det vore såklart mycket, mycket, mycket bättre om vi kunde avveckla staten steg för steg under loppet av ett par, tre generationer. Ja, Boris, jag har fler tankar om det här. Jag kan ju såklart tugga på länge som helst. Men jag är nyfiken på vad du tycker om den här texten.
0: Ja, jag hoppar in om ett tag. Jag vill höra mer.
6: Alla som har lyssnat på Radio Bubblan några år vet ju vart jag vill ta den här diskussionen för eller senare. Och det är det att situationen mellan USA och Europa är ännu mer komplicerad än vad Fnordspotting antyder i sin text. Jag menar inte att Fnordspotting inte skulle vara medveten om de här sakerna. Han skrivit en kort text som innehåller vissa förenklingar. Men han pratar om 1917, saker som har hänt sedan dess. Men amerikansk intervention i Europa började inte när USA gick in i första världskriget. Därför att USA har under hela sin existens varit fokuserat på att påverka Europa med den radikala progressiva agenda som är själva fundamentet på vilket USA grundades. Och det här är någonting som jag givetvis har pratat mycket om i Radio Bubbla genom åren. Så jag hoppas att du, kära lyssnare, inte tycker att jag är tjatig. Det råkar bara vara extremt viktigt. Alltså enligt min mening så är det kanske det enskilt viktigaste faktumet för att förstå alltså hela den senmoderna epoken och allt som har hänt under de senaste två århundradena. Jag är i alla fall helt säker på att det är det mest underskattade faktum som finns för att förklara vår tid med tanke på att medvetenheten är extremt låg. Men historien är korthet då, och här får ju du, Boris, som kan mer. Du får gärna slå mig på fingrarna och nyansera så vidare, men USAs historia är att det är ett land som grundades av progressiva fanatiker som flyttade till Amerika för att kunna få fullt utlopp för sina radikala idéer. Det handlar alltså om radikala protestantiska grupper som kom på kant med liksom katolska och mer moderata protestantiska samhällen i Europa som tyckte att de var knäppskallar och inte ville ha dem där. Och då åkte de till kolonierna istället. Så att från första början så fanns i de amerikanska kolonierna Alltså som en del av deras kulturella DNA, själva kärnan i deras kulturella och andliga DNA. Det fanns ett hat mot den etablerade ordningen i Europa som var korrupt, som var förirrad, som hade förskjutit den och så vidare. Och givetvis en vilja att attackera och störta den ordningen. Att när de bildade en egen stat, när de vann sin självständighet genom det så kallade frihetskriget, så börjar de, alltså de börjar omedelbart så börjar de lägga sig i europeiska affärer och driver dem i en progressiv riktning alltid. Så det var bara 6 år efter att kriget tog slut och Storbritannien erkände USA som självständigt och så vidare. 6 år senare så började USA ge entusiastiskt stöd till franska revolutionen. Thomas Jefferson var amerikansk ambassadör i Paris under den tiden och han var eld och lågor över att radikala progressiva krafter ville störta den urgamla franska monarkin. Det tyckte Thomas Jefferson var superbra, tummen upp. Så att USA har intervenerat i Europa så länge USA har funnits. Och alltid med en radikal, progressiv agenda. Alltid mot monarki och för demokrati. Mot den etablerade ordningen, för liberalism. Mot naturliga hierarkier, för egalitarism. Mot kulturell mångfald och för gränslöshet och universalism. De har helt enkelt, med all kraft de kunnat uppbåda, har de spridit den amerikanska ideologin som är en avsakraliserad version av en extremistisk form av protestantisk kristendom. Men det blir ännu mer komplicerat. Det är ännu mer komplicerat för att de här radikala, de progressiva, ultraprotestantiska grupperna som skapade USA, och det här kommer tillbaka till Nordspottings perspektiv lite grann, kanske från ett annat håll, de är ju samtidigt inte direkt en främmande extern kraft i relation till Europa. Du och jag pratade lite jättekort om det här, Boris, häromdagen. Alltså, de var ju europeer hela bunten. Deras idéer utvecklades i Europa. Det var ju engelsmän som åkte till kolonierna för att göra de här sakerna. Så att idéerna hade ju liksom kristalliserat sig framförallt i England. Man kan argumentera givetvis för att alla de här progressiva idealen egentligen står i strid med de mest ursprungliga europeiska värderingarna och egentligen är en kulturell kontaminering från Mellanöstern. Jag ska erkänna att jag tenderar själv att tänka på det sättet, men det blir samtidigt, det blir som en akademisk fråga givet hur etablerad kristendomen redan var i Europa sedan mer än 1000 år tillbaka när de här sakerna verkligen började spåra ur, alltså från 1500-talet och framåt. Och när de här progressiva idéerna började bli en politisk kraft på allvar, framförallt i England på 1600-talet, fick det här avgörande liksom, ideologiska inflytandet under koloniseringen av Nordamerika. De här grupperna som insisterade på de radikala jämlikhetsideal, gjorde uppror mot den etablerade ordningen och så vidare. Det var en europeisk rörelse och den levde vidare även i Europa. Och så småningom så tog den över Europa med mycket hjälp från de mer extrema kusinerna på andra sidan pölen. Men det finns den här sammanflätningen mellan den amerikanska historien och den europeiska historien. Den amerikanska grenen kallar sig för liberalism. Den europeiska grenen av liberalismen kallar sig för socialism. Men i grunden så är det precis samma sak. Det är samma virus som har infekterat den europeiska civilisationsorganismen. Och USA är i slutändan en del av den europeiska civilisationen. Det är en del av organismen där det inte fanns några antikroppar. Viruset kunde växa sig enormt starkt och sen kunde återinfektera resten av kroppen med en ostoppbar kraft. I alla fall, det är så jag kommer tillbaka till, den här tesen. Alltså att den progressiva revolutionen var kanske oundviklig när det kanske hänt även utan USAs inblandning. Kanske bara var ett olyckligt sammanträffande för Europa att det råkade finnas den här oerhört resursrika, välpositionerade kontinenten på andra sidan Atlanten. Och att en massa första klassens radikala, egalitära, demokratiska knäppskallar råkade lägga beslag på den kontinenten och använda den som en plattform för sin kulturella krigföring. Det är ungefär som om en bunt knäppskallar idag skulle lyckas kolonisera rymden för alla andra. Och sen använda sina positioner i rymden för att terrorisera alla som var kvar på jorden. Och tvinga dem att acceptera sin ideologi. ett scenario som för övrigt skulle kunna utspela sig så småningom. Det är något som vi ska oroa oss för. På sätt och vis skulle det skulle vara den logiska fortsättningen på den mångtusenåriga historiska cykeln av imperiers uppgång och fall. Och hur nya embryon till nya imperier springer ur de gamla imperierna. Så att när Europa har tagit över det gamla europeiska imperiet, vad kommer härnäst liksom? Det är förmodligen ett läskigt rymdimperium. Förlåt, Boris, nu har jag gått totalt off topic. Nu sitter jag och pratar osammanhängande om rymden igen. Nu måste du avbryta mig och säga något annat.
0: Vi hamnar ju alltid där, det så det ska vara. Nej, men alltså, jag håller med om det du säger. Samtidigt håller jag liksom själv på att jag är så tyst beror på att jag sakta håller på att montera ner och bygga om. För vilken gång i ordningen vet jag inte min syn på USA. Men jag rör mig liksom mer och mer mot en primitivare förklaringsmodell än du kanske har där. Alltså jag ser det mer som en, jag lägger inte så stor, det är förvisso av vikt att sådana som inte ens min idol Oliver Cromwell ville ha på de engelska öarna fick flytta eller tog sig till Nordamerika. Alltså de riktigt galna människorna, alltså Märta Stenevi på 1600-talet flyttar till, tar över Nordamerika. Men lika viktigt som det, eller kanske faktiskt till och med ännu viktigare, det är, tror jag, att Nordamerika blir avskälpningsplats för det allra sämsta i den europeiska genpoolen. Alltså dels i fråga om intelligens, men också i fråga om personliga karaktärsdrag och så vidare. Det är en skurknation från början. Alltså även en förbrytarkoloni som Australien ter sig ju ha en bättre genpool än Nordamerika i begynnelsen. Och det där, så det är inte bara en fråga om att det är vissa idéer som kommer från Europa, utan det är amalgamet med att dessa idéer kan ju röra sig i en liksom, det blir, man kan se provröret framför sig, ta liksom en del Stenevi och sen doppa ner, sänk det i ett provrör fyllt med liksom det absolut sämsta av mänskliga egenskaper, tjuvaktighet, lathet, förslagenhet, modiskhet, blodtörst, psykopater. Alltså då får man det vi får i Nordamerika, alltså en produkt av den europeiska, det är en slaggprodukt. Och precis som i naturen så utvecklas ju alltid helt nya arter i periferin. Och Nordamerika är en periferi. Så jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara idéer, utan det är liksom, man förflyttar det stora delar av europeiskt rasproletariat till Nordamerika. Och där kokas det en hemsk brygd. Och nu har de kommit tillbaka i mer än i 150 år och mer. Ungefär så.
6: Jag tänker på bara, jag försöker gå tillbaka till Fnordspottings fråga här, eller det han liksom, han implicerar. Vi sitter fast ihop med USA, inte sedan 1917 utan sedan 1789, och vi kan drömma om ett mer ursprungligt, till exempel ett monarkiskt aristokratiskt Europa som levde vidare istället för att bli ett republikanskt demokratiskt träsk i USAs regi som det faktiskt blev. Men inga av de där krafterna finns ju kvar. Det finns i stort sett ingenting vi kan bygga vidare på. Inte på samhällsnivå. Alltså många av oss är intresserade av att försöka manifestera sådana värden i våra egna liv, i våra egna familjer, i våra kretsar av vänner, våra kollegor och så vidare. Vi kan fortfarande föra det gamla Europa vidare, men inte på samhällsnivå, inte politiskt, åtminstone inte just nu. Så vi är i väldigt dåligt läge på många olika plan i Europa. Så vad händer om USA lyfter sin hand från Europa? Och det skulle hända faktiskt att de över en natt bara implementerar total isolationism. Det kanske kommer en ny president eller vad det nu är för något. Jag tycker det är svårt att säga, men det är en ganska intressant fråga. Alltså, givet hur saker ser ut i Europa på många sätt, så kan man föreställa sig att Europa skulle ta på en tangent i progressiv riktning. Bli ännu mer extremt egalitärt och kulturradikalt och så vidare. Men jag är inte säker på det heller. Det finns också andra tendenser som talar för en annan utveckling. Alltså att Europa faktiskt skulle kunna normaliseras. Till exempel som jag ofta gärna pratar om, så alla invandringskritiska rörelser. Jag tror många europeer på högkanten börjar ta det här för givet ganska mycket nu. Att det finns i alla europeiska länder stora invandringskritiska partier som sitter i parlamenten och har mycket inflytande och sånt där. Det betyder ju att alltså, tiotals miljoner europeer faktiskt tydligt säger nej en gång vart fjärde år åtminstone till massinvandring, till islamisering, till kulturellt självhat och så vidare. Så när det kommer till kritan, så USA har den här, som jag kallar den progressivismen, liberalismen, som kärnan i sitt kulturella DNA. Men Europa som helhet har ett mycket mer mångsidigt arv. Vi har det här progressiva som en del av våra urgamla strömningar som vi måste leva med. Jag tror inte nödvändigtvis att vi vare sig kan eller bör helt utrota den här progressiva tendensen. Det är också något som lever i mig. Och jag har inte minst de senaste två, tre åren, så har jag själv liksom bejakat och utforskat progressiva tendenser i mig själv. Så att, det handlar inte om att man ens vill vara, enligt min mening i alla fall, liksom maximalt reaktionär eller maximalt höger, om man ska tänka på det. Men vi har också så mycket annat. Sånt som varit bandlyst i USA från första början, men som faktiskt lever i Europa. Under ytan kanske, men det lever, och vi ser många konkreta tecken på att det måste finnas där under ytan. Sånt som man kan tänka på kanske som aristokratiska traditioner. Det är sånt som vi skissar på så smått från tid till annan. Hur vi kan hitta en aristokratisk ideologi för moderna människor. Kanske återuppväcka en aristokratisk radikalism. Vilket är vad som verkligen skulle behövas för att återställa ordningen i Europa. Men det är någonting som är, och det är inte otänkbart i Europa, men det är någonting som är absolut väsensfrämmande för Amerikas förenta stater.
0: Ja, men jag tycker man ska vara oerhört hoppfull om riktiga tokisolationister tar makten i USA. Av det enkla skälet att alltså USAs blotta närvaro kuvar ju varje form av normalt beteende av europeiska regeringar och europeiska överhet. De är ju svaga och de tyr sig ju alltid till de graviterar alltid mot USA och NATO. Det bara är så. Man kan titta på Meloni som är jättestöddig och jättekaxig innan hon blir vald under valkampanjen. Och efter att hon är vald, jag menar, hon är ju oftare i Kiev nu och träffar Zelensky och oftare i Bryssel och träffar och Strasbourg och träffar Stoltenberg än vad Boris Johnson är. Men utan USAs närvaro och påverkan och utan NATO så skulle liksom krafter i Italien, i Frankrike, även de är liksom, de är opolitliga nu, men då skulle de kunna agera mycket mer självständigt utan den amerikanska närvaron. Och även i Sverige, alltså det vore lättare för starka krafter att växa fram också om de där uppe inte ständigt hade de amerikanska institutionerna att luta sig mot. Och jag läser in en slags, jag kanske missläser eller feltolkar fnordspottningar, men jag läser in en slags tanke om att vi skulle befinna oss i en situation där USA inte kan och inte bör och inte får bara packa ihop över en natt och dra, därför att det finns ett stort säkerhetspolitiskt hot, vilket väl ska utläsas som Ryssland då. Men där tycker jag att han är ute och seglar. Om USA försvinner så är det ju inte så att det kommer bara rulla stridsvagnskolonner mot Paris och att de utgår från Moskva. Situationen kommer lugna sig, stabilisera sig. inte bara i Ukraina, vi kommer också att få en del gränsjusteringar, inte bara där kanske. Men då kan de för vissa mediokra ledarna i europeiska länder sättas ner och prata lite mer lugnt och vardagligt än vad de har möjlighet att göra idag. Alltså, Ukraina-kriget är inte det första kriget i de senaste årtiondena som USA har startat. De startade också inbördeskrigen på Balkan som kan blåsa upp igen. Och de är säkert på väg att starta ett nytt i Georgien. Så de måste bara väcka. Alltså, de är det stora hotet mot lugn och ro och stabilitet. Och även med mediokra statsmän så får vi det bättre i Europa. Och vi får en möjlighet att nya ledare kan växa fram. Bort med dem bara så fort som möjligt. Det är inget att vara rädd för.
6: Nej. Jag vet inte heller exakt vad Snortspotting syftar på. Det var som jag sa inledningsvis, han säger ju inte vilka de här isolationisterna han tänker på, vilka det är Europa som sätter för stor liksom tilltro eller för stort värde på dem. Och det är ju liksom... Det är lite typiskt för Snortspotting också, man får säga det. Han uttrycker sig ofta lite mystiskt, han har ofta lite svårt att prata ur skägget, eller han vill inte prata ur skägget. Så att man får gissa lite grann vad han syftar på. Det blir intressanta, läsvärda artiklar, jättebra avstamp för diskussionen ändå. Men jag vet inte hur man ska ta om det är så, om du tolkar honom rätt, Boris, då håller jag givetvis med dig om att det är ingenting. Det finns inget överhängande hot från öst mot Europa. Att Ryssland skulle liksom marschera vidare genom Ukraina och in i liksom Tyskland och Frankrike. Om det inte vore för amerikanernas närvaro. Det som förmodligen skulle hända, antar jag, är militärt och geopolitiskt strategiskt. Om USA bara försvann genom något sån här isolationistiskt trolldrag. Det är att på liksom 5, 10, 15 års sikt så skulle det ske en enorm upprustning militärt i Europa. Där alla europeiska länder... Ja, förmodligen alla europeiska länder, kanske utom Liechtenstein då, skulle rösta upp.
0: Ja, jag tror det.
6: Och sen så skulle vi se en helt ny, bara en ny sorts ordning i Europa med kanske mer konflikter på sätt och vis. Historiskt har det varit många konflikter och krig inom Europa som inte varit orsakade av USA för att de har pågått långt innan amerikaner, kanske amerikanernas förläpare egentligen var skyldiga till en del av kanske de som startade 30-åriga kriget. Men till exempel en sak som vi pratade om tidigare är att det finns ju ett land i Europa som åtminstone från ett militärt perspektiv är enormt dominerande jämfört med alla andra länder, nämligen Frankrike, som är egentligen det enda europeiska landet som fortfarande har kvar en riktig krigsmakt. Och det är välkänt att de har kärnvapen, de har ett eget kärnvapenprogram som är väldigt oberoende, till skillnad från det brittiska kärnvapenprogrammet som är väldigt starkt knutet till det amerikanska. Och de har liksom ubåtar och hangarfartyg och hela klabbet. Och de är bra på att slåss för att de slåss i Afrika. Det är en kolonialmakt som än idag har liksom koloniala krig öppet och i det fördolda. Så att franska soldater kan slåss på riktigt för att de gör det liksom regelbundet. Lite grann som kanske amerikanska soldater. Så att resten av Europa skulle behöva liksom snegla oroligt på Frankrike, för Frankrike skulle initialt ha en så enormt dominerande ställning. Men sen skulle andra länder komma ikapp, Tyskland såklart, och även länder som Sverige. Sverige hade en formidabel militärindustriellt komplex och en formidabel krigsmakt för bara ett par generationer sedan. Och det är inte otänkbart att man skulle kunna bara ta en liknande linje igen, så att nu måste vi ha den här styrkan som krävs för att upprätthålla den klassiska svenska neutralitetspolitiken. Så nu ska vi bygga jävligt många JAS och nya grejer. Så det tror jag skulle hända. Det skulle bli en stor upprustning.
0: Ja,
6: och det är som, om Putin ska invadera Ryssland, vilket jag tror att han har absolut inget intresse av, så har han ett väldigt, väldigt kort tidsfönster efter att amerikanerna försvinner. Innan det blir totalt omöjligt för honom för att europeiska nationer är beväpnade till tänderna.
0: Och det skulle vara väldigt nyttigt för det inre livet, för industrin, för teknisk och vetenskaplig utveckling. Det har det alltid varit att enskilda länder satsar på att stå starkt rustade. Men just det med hierarkier, alltså jag måste backa lite när jag sa det här med gen. Den sunkiga genpoolen som vi exporterade några hundra år dit bort. Problemet var ju och de riktigt politiskt galna puritanerna. Problemet var ju också att där öppnar sig ju kontinenten, en hel kontinent, för alla extremt begåvade människor som tyckte, som Tesla och andra, att, som tyckte att där borta kan allting hända mycket fortare än det händer här. Och det där är ingen bra, alltså Europa utvecklades

0: strategiskt. De har liksom den bästa jordbruksmarken, de har fantastiska kustremsor med hamnar mot båda de stora världshaven. De har alla olika typer av klimat och liksom jordbrukszoner, ekologiska zoner inom ett och samma stora landyta. De har alla sorters naturresurser som finns, kan utvinnas hemma vid, kan producera allting som man kan vilja producera. Så det är liksom en det är att ha sitt land just där USA ligger geografiskt. Det är otroligt imba, som kidsen skulle säga. Det är liksom mycket, mycket, mycket bättre än att ha sitt land i liksom Australien eller Sibirien eller för den delen Europa. Europa är också en bra bit land. Men USA är så fantastiskt bra bit land. Och sen till det kom ju såklart att hela landet var tomt. Det fanns hur mycket plats som helst. Alltså för nybyggare. Man hade den här liksom the frontier som man fortfarande har i USA. Och det gör att man har den här livsfarliga kombinationen. Som säger, man har det genetiska bottenskrapet. Men sen har man också de galnaste människorna från liksom hög IQ-populationen. Alltså den mest neurotiska och skruvade medelklassen. Som är dödligt smarta. Men otroligt knäppa. Och alla de här människorna har liksom så enormt mycket möjligheter. Enormt mycket spelrum. Alla deras initiativ får bli accelereras. Av att de är i den här otroligt gynnsamma, alltså gynnsamma miljön. Som USA var. Framförallt i tidiga USA. Men även idag. Och det är som jag brukar säga ibland. Oh, ja. Alltså jag har oerhört negativ syn på USA. Men jag fantiserar fortfarande ibland. Om att flytta till USA och leva i USA. För att det är ändå där. På grund av de här väldigt liksom orättvisa, ojämlika skillnaderna mellan olika platser. Så är det fortfarande i USA. Som de största möjligheterna finns. Att skapa helt nya saker. Att bygga nya stora saker. Ja, för att Europa är gammalt och trögt och långsamt. Men i USA kan man bygga saker och bara få dem att explodera. Och det beror inte på att amerikanerna har en så fantastisk liksom, frihetlig ideologi eller det där, utan det beror på att de har den här plätten land som är så jäkla optimal på alla sätt.
1: Ja, det är för jävligt.

0: Yes.
1: Radio Bubbla. Snordspotting, dags för den fega borgerliga opinionsbildningen att sluta gå svågerkapitalisters ärenden och istället angripa det socialdemokratiska samhällsbygget. Här får vi en välskriven och välbehövlig genomgång av den så kallade svenska borgerlighetens fullständiga moraliska och praktiska kollaps. Där det finns enstaka spår av frihetligt tänkande och traditionella värderingar, möjligen den här knappt detekterbara spårmängder. Men framförallt så finns det en oerhörd skepsis inom till exempel Moderaterna. Som Fnortsbåting påpekar här, att om man till exempel är lite Gösta Bohman-moderat så får man väldigt mycket problem med de socialliberaler som dominerar de här kretsarna nu för tiden.
2: Mm.
1: Som är mer rädda för Gösta Bohman-moderater än för Palmesosar. Därför att det är det som den svenska borgerligheten håller på med. Och för övrigt så skulle jag säga att det gäller alla borgerliga eller konservativa eller förment högersinnade politiska rörelser i hela världen. Att det enda man gör är att på marginalen kritisera små detaljer i det socialdemokratiska samhällsbygget. Det finns ingen fundamental kritik längre, det finns ingen vision och någonting annat, utan allting man vill göra är små justeringar på Olof Palmes statsbygge i Sverige. Och förr eller senare, tror Fnortsbotting, så måste det här vända. Han tror att det är en tidsfråga i de svenska politikerna tvingas att banta välfärdsstaten, skärpa straffen rejält, avreglera bostadsmarknaden och styra upp flumskolan, som han skriver. Frågan är bara vem som ska ta den här nischen. Vem som ska gå i bräschen för det här och vinna det politiska kapitalet som behövs. Och där konstaterar han att det finns inte så många som är intresserade. De politiska partierna verkar inte intresserade. Och inte heller näringslivets resursstarka tankesmedjor. Svenskt Näringsliv, Timbro, inte ens Skattebetalarnas förening har särskilt mycket trovärdighet. Jag tycker det är en ganska intressant reflektion som Fnortsbotting gör, nämligen att många svenskar ser idag Skattebetalarnas förening som en del av en förljugen överhöghet.

0: Det snarare än som en röst för de drakoniskt beskattade löntagarna. Det säger en hel del om situationen när inte en skattebetalarnas förening lyckas upprätthålla någon sorts respekt hos rättänkande människor. Alltså deras jobb är enkelt. De hade ett enda enkelt jobb.
1: Ja.
0: Och de sumpade det. Men jag tycker att situationen här är ändå ganska problematisk. Och jag måste säga att Fnort Borten kanske bortser från några av perspektiven. Han pratar om svågerkapitalism förvisso. Men det känns lite grann som att han underskattar graden till vilken de nuvarande politiska eliterna är djupt ekonomiskt insyltade. Men till exempel han skriver så här att näringslivets tankesmedjor måste börja ta allvar om såväl integrations- som migrationspolitiken. Men det är ganska lätt att förutsäga att det där kommer inte hända. Ett svenskt näringsliv har ju tvärtom varit pådrivande för den nuvarande migrationspolitiken och frånvaron av integrationspolitik. Och de gör det är inte av en slump, och det är heller inte för att de är politiskt korrekta vindflöjlar. De gör det här på grund av ett ekonomiskt intresse. De har gjort en kalkyl som säger att tillräckligt många av deras största medlemsföretag och kanske de företag som de vill ha som medlemmar i framtiden kommer att tjäna på det här. Och det finns ett antal skäl till att det skulle kunna vara bra. En vanlig idé är att ökad lönekonkurrens kan pressa ner lönelägena generellt och göra arbetskraft billigare, vilket skulle vara bra för ekonomin generellt. Men då eventuellt sker på någon annans bekostnad i andra änden. Finns en klassisk fras, va? En billig arbetskraftsreserv till hands när fabrikerna visslar. För den som gillar sin 70-talsmusik. Och så att de har högst medvetet drivit den här linjen. Och så här är det även med de borgerliga politiska partierna och alla de andra. De är insyltade. Det är inte en fråga om att de ska vakna upp och liksom bli av med lite förvirrade idéer, inse att de haft fel, vara lite mindre politiskt korrekta eller definiera om den politiska korrektheten. Problemet är mer fundamentalt än så.
1: Sen är en annan sak att de har totalt tänkt fel när det gäller invandringspolitiken. Det leder ju inte till någon ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Den leder till ett ökat antal klienter som ska försörjas av de som finns på arbetsmarknaden. Det där tror jag inte de hade förutsett riktigt. Men det är i alla fall en annan som får betala och inte dem. Men som du säger, alltså, det är ett strukturellt problem där. Jag tycker det är en väldigt bra salva som Fnortspottning avlossar. Men det finns någon märklig förhoppning där om att de ska bara vakna upp, de borgerliga politikerna, en dag och tänka att nej, men oj så fel det blev, nu gör vi så här istället. De är ju som du säger en integrerad del i apparaten på alla sätt. Alltså de kan inte tänka sig, de har gått in i blodomloppet på statsapparaten och svårkapitalismen, och deras perspektiv är totalt begränsat av detta. Jag kan inte se någon kraft eller någon, ens någon person i de där kretsarna som kommer att lösgöra sig och tycka någonting annat. De har gjort ett medvetet val när det gäller invandringspolitiken. De har gjort ett medvetet val när det gäller skattetrycket, statsapparat, storlek och så vidare. Och de är goda socialdemokrater.
0: Mm. Som Fnortspottning också påpekar, så är det ju många missnöjda väljare som ironiskt nog söker sig till Sverigedemokraterna. Det är ironiskt att Sverigedemokraterna är ett av de allra mest välfärdsvurmande krafterna som finns i Sverige, som Fnortspottning påpekar.
1: Ja.
0: Och det gör liksom situationen ännu mer låst. Att om någonting skulle kunna hända i stil med det som Fnortspottning skriver om och efterlyser, så jag tror i alla fall inte att det kommer komma från den så kallade borgerligheten. Och jag tror definitivt det kommer komma från Sverigedemokraterna, det är återvändsgränd. Så att antingen så måste man ha något nytt parti. Problemet med det är naturligtvis att det partiet kommer snabbt bli lika insyltat som alla andra. Det är max ett par år med politisk makt. Så sen är man lika korrupt som alla andra. Jag tror ju, som jag har sagt tidigare, jag utfärdar den förutsägelsen igen. Jag tror att i den mån som det kommer genomföras någon typ av liberala reformer, alltså under galgen, när de tvingas, man skriver, de tvingas att städa upp i välfärdssystemet och annat. Jag tror att det är Socialdemokraterna som kommer göra det. Så har det varit historiskt. Socialdemokraterna är det statsbärande partiet. De har någon folklig förankring och de har också en anpassningsbarhet. De har flexibilitet. Och jag tror att de är de enda som har egentligen har tillräckligt hårda nypor för att göra saker i Sverige och bara vet hur man gör. Så att jag tror att det är helt kört med borgerligheten. Tror man att det finns en politisk lösning, tror man att man kan verka för det, gå med i sossarna istället.
1: Ja, om man bryr sig om systemet och vill ha det lite sanerat, det tror jag alldeles rätt. Sen kan det vara så att det historiskt sett har blivit så att de har tappat Göran Persson-figurerna. Så att det finns inget med ens någorlunda hårda nyper. Det finns inget gammalt garde kvar, det finns inga tunga kommunpolitiker som kan gå in och städa upp och säga att nej, men det funkar inte, nu skär vi ner. Alltså att de har också nått vägs ände och de kommer inte släppa. Det tar ett tag att vandra uppåt i partiapparaten. Och en person med sån läggning skulle aldrig komma speciellt högt. Alltså, så att det, jag tror det är kört på den kanten också. Det om det dyker upp någon sån här historisk knirk helt enkelt. Alltså någon Margaret Thatcher-politiker i något av partier. Alltså någon som har starka autistiska drag och inte bryr sig om omvärlden. Och inte lyssnar utan bara kör sitt race. Men jag tror att en sån sållas bort också i partiernas korridorer. Va? Så att jag tror att det är ganska rökt. Va? Folk kommer att ägna sig åt det, inte politik. Utan de kommer att förverkliga sina privata projekt. Och det sorgliga som staten ser ut i Sverige idag. Att många kommer att förverkliga sina privata projekt genom att skaffa sig bidrag på olika sätt från staten. Antingen liksom så här, de här obehagliga bidragen, sjuk- och psykbidrag och annat. Eller så kommer de se till att de skriver ansökningar så att de får startbidrag och andra startup-pengar från staten. Vi befinner oss i en väldigt utdragen, tror jag, dödsprocess här helt enkelt.
0: Det tror jag också förstås, och när jag pratar om att satsa på Socialdemokraterna istället, så menar jag förstås det framförallt som ett reductio ad absurdum.
1: Mm.
0: Det visar på hur hopplöst det är att överhuvudtaget tänka sig en politisk strategi. Bara tanken på att gå med i SAP för att verka för libertarianska idéer borde vara så absurd att diskussionen nästan är klar där. Man kan hoppas på någon sån här dark horse som du är inne på. Eventuellt borde som någon riktig sån här Asperger-politiker.
1: Ja.
0: Någon som bara kör på och någon som är tillräckligt karismatisk för att få det förtroendet. Men man skulle behöva liksom en Thatcher eller en Duterte.
1: Ja.
0: Under tiden så tror jag att...
1: Ja. Alternativet är ju det här med när du säger SAP. Alltså, du känner inte lite sug att knacka på dörren och säga, tjänar jag tillbaka nu?
0: Nej, faktiskt inte minsta lilla impuls åt det hållet, inte ens en molekyl eller en kvark, ja, en sån längtan känner jag. Däremot så har jag väl varit hyfsat öppen med att i den mån som vi här på Bubblan, vi riktar oss till politiker, vi vill påverka politiker, så tror jag att det är mer intressant för oss att påverka socialdemokrater än till exempel moderater och folkpartister.
1: Ja, för de är ju så skotträdda så att det är...
0: Så om ni har några sossar som är kompisar och sossepolitiker, så här, rekommendera dem gärna och lyssna lite på Radio Bubbla. Är de lite öppensinnade så ska inte det vara ett stort problem. Men jag tror i alla fall det, om vi har någon politisk målgrupp, så är den i alla fall mer intressant än den fullständigt degenererade och patetiskt fega och totalt verkningslösa så kallade borgerligheten.
1: Ja, och när jag ser Duterte, vi kan inte glömma bort att vi en gång lekte med tanken på att Ygeman kan bli en Duterte light alltså.
0: Ja, nej, alltså jag tror att det där, det barkar, om inte någon annan kraft från utifrån politiken kan börja göra skillnad på allvar. För det är förstås så, som du också var inne på Boris, att den som vill se förändring, den som vill se förbättring, den som vill se mer frihet, måste först bara släppa idén om att det går att göra de här sakerna på en och samma gång för alla människor samtidigt. Det är ingen som tror att vi kan förbättra saker och ting för alla människor i hela världen på en gång. Det är precis lika orealistiskt att tro att vi kan förbättra allting eller någonting för alla i Sverige på en och samma gång. Det här måste göras på ett mycket mer decentraliserat på ett mycket mer lokalistiskt sätt. Om du vill ha någonting, då måste du bygga det själv. Hitta människor i din familj, dina vänner som vill samma sak som du och skapa vad det nu är för någonting som du vill ha. Bjud in andra människor att delta för att skapa mer resurser och mer frihet till andra människor. Men glöm staten, glöm de borgerliga partierna och glöm det som är framkomlig väg.
1: Ja.
2: Emmanuel Macron upplöser parlamentet och utlyser nyval efter att Marine Le Pens högerparti Nationell Samling med över 30% av rösterna blivit mer än dubbelt så stort som hans renaissance i EU-valet. Le Pen kommenterar att hon välkomnar beslutet och att resultatet bör sända ett budskap till Bryssel och avsluta den plågsamma globalistepoken. Vi har följt EU-valet med ett getöga. Vi har inte varit så överdrivet intresserade, för varför skulle vi vara det? EU-parlamentet är i sig inte särskilt viktigt, men val har generellt sett ett visst bredare intresse för att de återspeglar opinionen mer generellt. Det är en möjlighet för folk att skicka signaler till politiker och så vidare. Så vad kan vi se för signaler den här gången? På vissa håll i Europa så har vi sett den här högervågen som det pratades mycket om i förväg. Den fruktades av, på många håll, och vissa såg fram emot den med förtjusning givetvis. Tyskland är väl det land som vi har tittat mest på under valrörelsen, och där har det som väntat gått bra för AfD som fick knappt 16% och blev näst största parti, större än SPD, Socialdemokraterna. Och så har vi såklart Bündnis Sahra Wagenknecht som jag pratat om, som fick drygt 6%, det vill säga Sahra Wagenknechts utbrytning ur Vänsterpartiet, Die Linke, som nu har fått mer än dubbelt så många röster som Die Linke, med en sorts vänsterpopulistisk agenda. Låt oss återkomma till henne. Och sen har vi som sagt Frankrike, där Rassemblement National, Le Pen-partiet, fick mer än dubbelt så många röster som något annat parti, inklusive Macrons parti. Eller, jag är lite osäker, men det är väl liksom den valkoalitionen som Macron står bakom. De verkar göra det på ett lite annorlunda sätt i Frankrike med partierna i valet. Och den här dramatiska vändningen då, att Macron, han reagerade direkt på valnatten genom att upplösa nationalförsamlingen och utlysa nyval. Så ett till exempel på det här är att i Italien så har Giorgia Melonis parti gjort väldigt bra ifrån sig i EU-valet som väntat. Hur mycket det nu betyder givet hur hon har utvecklats. Hon är mer någon sorts liksom vänsterglobalist nu för tiden, men det räknas i alla fall generellt i vinstkolumnen för den så kallade högervågen. Men i resten av Europa så har högerpartierna gjort ganska mediokra resultat. I vissa fall liksom små framsteg, men mindre än man hade väntat sig, och i vissa fall steg bakåt. Och Sverige är ett bra exempel på det såklart, eftersom här såg vi om någonting en rejäl vänstervåg med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som går framåt väldigt, väldigt markant. Och jag tror också Sossarna, Folkpartiet och också Moderaterna gick fram lite grann. Och Centerpartiet och Kristdemokraterna gick bakåt väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna gick bakåt ganska kännbart. Jag tror att mandatfördelningen är nästan precis samma för svenska ledare. Vänsterpartiet får ett till mandat, KD blir av med ett mandat tror jag. Men det kanske är minst intressanta i sammanhanget. Det mest intressanta är kanske hur kunde det gå så dåligt för Sverigedemokraterna? Och vad i hela världen har V och MP gjort för att förtjäna folkets kärlek i det här valet? Till att börja med så kan man väl säga att det är tämligen svårbegripligt det där. Ja, Boris, var ska vi börja och nysta i allt det här?
1: Vi kan väl börja med, men det jag inte tror är lättast om vi börjar i Sverige.
2: Mm.
1: Och det här med vänstern och Miljöpartiet. Alltså, vänstern och Miljöpartiet, de förklarar ju själva det nu med att ja, det är för att vi satsade så hårt på klimatet. Men det är ju inte alls det, utan ingen bryr sig om klimatet för guds skull på riktigt. Knappt på låtsas heller. Det som kännetecknar V och MP de senaste månaderna, det är deras hysteriska skrikande om Gaza. Alltså det är det enda de har tjatat om. Och det innebär att V och MP har fått alla arga arabröster.
0: Mm-hmm.
1: Det är den synnerligen simpla förklaringen. Och tittar man, jag har gjort några nedslag i utsatta områden där vi alltid har haft bra resultat. De har extra bra resultat i år. I vissa fall har de rakat upp i 30% och sådär. Och det, Miljöpartiet, Vänstern, stenhårt pro-palestinska. Och det gör givetvis att de har fått araber och muslimer och israelhatare att gå man ur huset. Och det som belägger den teorin är att valdeltagandet i Sverige gick ju ner från 55% förra valet till strax över 50 år. Däremot ligger det konstant, eller har till och med ökat i sådana omstånd, som i Tensta till exempel, gått över 55%, ökat sedan förra valet. Och det tyder också på att något har fått muslimerna att gå man ur huset. Så att det förklarar den uppgången.
0: Sverigedemokraterna har också varit starkt, de har alltid varit det, men de har haft en starkt pro-israelisk linje, det kanske legat dem i fatet.
1: Det tror jag definitivt. Sen tror jag att de har förlorat väldigt mycket på att jag tror de har förlorat rätt mycket av det som de facto är deras kärnväljare. De har ju inte haft en tydlig svexit-linje. De är ju EU-anpassade nu. De har inte haft en tydlig anti-NATO-linje, milt uttryckt. De är knäpptysta om DCA-avtalet. Och kvar blir då invandringen. Men problemet de har där är ju att i ord så är det ju inte så här jättemycket som skiljer Moderaterna från. I ord så vill ju Moderaterna också hejda invandring och sätta åt kriminella. Och det gör man genom att starta utredningar. Men man brukar ju snällborgarna brukar säga liksom att oj, SD har liksom håller regeringen i koppel. Men det är ju tvärtom. Alltså de facto har regeringsalliansen tämt SD ordentligt. Och SD nöjer sig liksom med att som förra gången berömde vi dem för att de liksom talar klarspråk och det blågula korståget i tunnelbanan, folkutbyte och så vidare. Men i praktisk handling så de hade gått framåt om de hade ställt tidregeringen mot väggen de senaste månaderna. Sluta med era jävla utredningar, gör någonting. Då hade de fått rösten. Nu tror jag de har passiviserat en hel del av sina tidigare trogna väljare faktiskt.
0: Ja, det är jätteintressant. Det är min nästa fråga här förstås. Just mot bakgrund av de här sakerna som vi har pratat om, inte bara förra gången, ganska många gånger. Jag har i alla fall sagt många gånger här, jag vet inte vad jag borde skämmas för, men det känns som att SD har gått från klarhet till klarhet under ganska lång tid. De har tuffat till sig, de har radikaliserat sig, de har börjat prata om återvandring, nu pratar de om folkutbytet. De kör en del fräcka kampanjer i tunnelbanan. Det är det här med att de ska bygga murar. De har använt de här virala videos på kaosbabbar som kampanjmaterial. Tyckte jag var lite fräckt. Och Jimmy Åkesson har hållit stilen. Han har gjort alla möjliga ganska rimliga utspel. Inklusive till exempel när han sa åt muslimer som inte gillar läget att lämna landet. Jag har aldrig känt mig så positiv till SD och deras utveckling. Jag känner att de har liksom stått emot frestelserna ganska bra i regeringskoalitionen. Men du har givetvis rätt i det, och vi har pratat om det förut, att ingenting har ju förändrats i politiken. Så att det är upp till bevis, och rätt snart nu måste det börja hända. Alltså antalet människor som kommer in i landet måste börja minska. För att 2023 så var det igen liksom mer än 100 000 och sånt där som fick uppehållstillstånd. Vilket är helt vansinnigt, att det är som att det märks inte alls. Och jag tror att som svaret från SD där är någonting i stil med att liksom de spelar spelet enligt så som den svenska staten funkar, och det tar lång tid att bromsa och vända det här maskineriet. Men när man väl gör det så kan man vända det på riktigt om man gör by the book. Men det är en sak i vad som händer på riktigt, och så finns det något annat som är
2: liksom optiken, retoriken, optiken, hur saker uppfattas. Och min känsla är i alla fall att SD har framställt sig själva som radikaliserade, och de har också framställts av medierna som radikaliserade. Men svenska väljare verkar inte alls gilla den utvecklingen. Alltså, att SD går bakåt i ett sånt här val, jag ska inte säga att det är obegripligt, men alltså, svenska väljare är generellt otroligt korkade och deprimerade, så att jag bör förvänta mig egentligen att de generellt ogillar alla utvecklingar som jag tycker är positiva. Men jag är ändå lite ställd. Men det jag tänker på, det jag frågade dig om också, det är, för jag tror inte att du nämnde det nyss, det är att det har ju pågått en intensiv, och som du sa förra veckan, en sällsynt välkoordinerad och effektiv mediekampanj för att fula ut SD. Framställa dem som någon sorts, jag vet inte exakt vad det är caset är, men att de är någon sorts odemokratiska valmanipulatörer som spelar med falska kort, något sånt där, med trollfabriken och allting. Och det är också någonting som pågår i hela Europa, inte minst i Tyskland, som vi pratade om. Så det har ju funnits också ett sorts centralt budskap även i Sverige om att man ska rösta på vänsterpartier för att protestera mot högerextremism. Att det är den viktigaste frågan. Inte rösta för någonting, utan rösta mot högerextremismen. De har pushat det väldigt hårt i Tyskland, men jag har också hört svenska socialdemokrater och sånt prata om det. Är det en av de saker som har spelat in här?
1: Ja, alltså jag tror de har tappat på sådana som givetvis måste det ha funnits folk som påverkas av de här kampanjerna. Alltså det finns ju alltid så här hangarounds, och de har nog dragit öronen åt sig, tror jag. Men sen tror jag också att det finns sådana som liksom orkar inte lämna grillen på söndag för att åka in och rösta, för att Jimmy tänker inte driva någon kampanj mot EU, och han tänker inte se till att tågen börjar gå 2025, utan han spelar spelet. Så man tappar både hangarounds och lite mer hardcore nationalister.
2: Så jag hoppas verkligen att det är sant, Boris. För det låter för mig som en ganska optimistisk bild, att det sitter folk ute och liksom, det sitter många människor där ute, inte bara jag, och knyter näven i fickan och säger att Det är bra att SD har en mer radikal retorik, men de måste också backa upp det med radikal politik och sätta press på regeringen. Om det är det folk hoppas på och går och väntar på, det skulle vara väldigt goda nyheter för Sverige. Jag ser väldigt få tecken på det, förutom att vi skulle önska oss att det var så.
1: Ja, alltså jag uttrycker mig illa, för att det är inte så att jag vill måla upp bilden av folk som står vid grillarna med ett nationalistiskt manifest i bakfickan som de då och då tar upp och läser högt ur för de som väntar på de grillade köttbitarna. Utan det är mer på det vardagliga planet. Ska man få folk till varurerna, speciellt i ett EU-val, då måste det gälla någonting. Och vad skulle gälla? Det är lättare för KDs väljare att gå, för att om inte jag går och röstar på KD så åker de ur ungefär, tänker de. Men varför skulle man som SD-väljare gå och... Fanns ju ingenting som utmärkte SD i EU-valet. Alltså det gällde ingenting. Det var inte viktigt att de blev större. Det var oklart vad de skulle göra i EU. De hade ju ingen Nigel Farage att skicka upp i talarstolen. Även om Weimers ibland kan vara ganska kraftfull faktiskt. De lyckades inte få folk att förstå varför man skulle skicka fler SD-are in i parlamentet.
2: Samtidigt, apropå det, så kan man väl också konstatera att den typen av frågor som SD driver är inte EU-frågor. Det är ingenting som bestäms i EU-parlamentet. Deras arena där de bör göra skillnad är den nationella arenan i Sverige. Så att på sätt och vis så kan man ju säga att det är en ganska rationell analys att SD behövs inte i Europaparlamentet. Men det är ju en analys som är mycket mer rationell och görs på en mycket mer hög nivå än vad nästan någon i Sverige ens tänker. Ja. Det är bara politiknördar som...
1: Jag tror inte de står vid grillen när det resonerar så. Men ja. Det finns en sak som gör mig förundrad, och som man är... Jag har liksom kommit med för många konspirationsteorier idag. Men de här förvånade och sorgsna ansiktena på SDs, förutom David Långs ansikte i SDs valvaka, den beror ju väldigt mycket på den
3: mycket märkliga omsvängningen i opinionssiffror. Man hade ju bara dagen innan så hade man ju 23%. Den första vallokalsundersökningen hade man 18. Och alla andra låg ganska lika där de fick sen. Alltså låg lite under dem, men SD hade 18. Och sen under loppet av några timmar så är de nere på 13. Jag kan inte minnas någon första vallokalsundersökning som har slagit fel på 5%. Nu tror jag inte det går att valfuska i Sverige, så naiv är jag. Men det är jäkligt märklig svängning alltså. I princip på 24 timmar från 23 till 13. Och 18% däremellan.
0: Det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Alltså nu har vi verkligen dubbla foliefilter på oss och tar av på en tangent här. Men det går inte att valfuska i Sverige, säger du. Men jag pratade om det tidigare. Jag har haft riktiga misstankar i de två föregående riksdagsvalen. Så har det hänt konstiga saker i samband med valdagen.
3: Jag försöker locka fram dem här.
0: Ja, så jag tycker bara att man har sett saker på TV som nästan är i stil med liksom USA 2020, när du vet att de har något fel. De hade förra valet, så hade de, eller om det var förra, så hade de något uppkopplingsfel. De tappade kontakten med valmyndighetens hemsida. Och sen när de fick tillbaka uppkopplingen så såg siffrorna helt annorlunda ut. Precis som när de tog en paus 2020 i räkningen och Joe Biden plötsligt hade liksom, Trump ledde och sen tog en paus och sen nästa morgon när de kom tillbaka så ledde Biden stort.
3: Tog en cigarr.
0: Och de körde en väldigt liknande sak i Sverige 2022, om jag minns rätt, om jag inte blandar ihop det med valet igen. Men båda de valen har jag tänkt på att det ser väldigt skumt ut. Och jag tror inte att de fuskar på valdistriktnivå, utan jag tror att de fuskar på valmyndigheten. Det är centralt, de justerar siffrorna centralt.
3: Då kan jag säga så här att jag antar att SVT:s valvaka ligger kvar.
0: Ja.
3: Då kan man gå in, det som väckte mina misstankar är att samma sak i år. Någon timma innan slutet. Nu kommer strax liksom den slutgiltiga resultatet där. De räknar ju snabbt som ögat. Och sen visas bilden och så sitter de fyra personerna där. Och sen sitter de där och sen tittar de på andra. Och sen tittar en av dem skallar här inne och kommer. Det kommer snart, det kommer snart. Jag klockar inte det där. Men man sitter säkert i 2-3 minuter och väntar på att det ska komma. Och nu kommer det. Och sen ringlar staplarna upp sig. Så gå in och titta på detta. Det är rätt fascinerande att det krånglar sådär. Sen, du tittar inte på valvakan. Du är en dålig medborgare.
0: Nej, absolut inte.
3: Men gör det ändå därför att göda ditt hat. Alltså den lättnad och glädje som de fyra programledarna genomgående visar. Och så har de hyrt in den där hiskliga marmorstein också. Alltså de är så här öppet oförblommerat glada. De skiner av lycka. Man ska jämföra det hur det till exempel var i när Trump vann valet. Det är sådana vidriga människor. Titta på det bara för att jaga upp er ilska.
0: Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna höra mer från någon som har kanske tänkt mer på det här med valmyndigheten och valfusket. Känslan jag har det är att det här är liksom min personliga konspirationsteori. Att den svenska djupa staten bestämde sig kanske 2010 och sånt där för att det här håller på att balla ur. Vi har SD. Vi kan inte stoppa dem politiskt. Vad ska vi göra? Och då bestämde man sig att det här årets valresultat ska från och med nu vara valresultatet i varje val från och med nu. Så att varje val så gör vi bara små justeringar på marginalen. Men i princip så ska vi ha samma resultat nu. Alltid. Och sen har det varit liksom 3 eller 4 val i rad. Nästan exakt samma resultat i riksdagsvalen i Sverige. Så jag tror att det är bara att man har fryst det politiska läget i Sverige. Tills vidare. Tills man eventuellt kommer på någon annan idé liksom. Men att det finns liksom, egentligen har det hänt ganska mycket opinionen. Men just valresultatet har man fryst. Det håller man konstant.
3: Mycket tilltalande teori.
2: Jag tycker vi ska prata lite om något annat land, gärna om Frankrike. Det var ju kanske den största enskilda nyheten på valnatten. Alltså att Macron bara någon timme efter resultatet går ut och säger jag upplöser parlamentet, det blir nyval. Jag blir väldigt nyfiken på hur Macron tänker här. Han har ju inget särskilt krav på sig att göra det här. Alltså han skulle mycket väl bara kunna köra på. Han har sin regering med sin lojala premiärminister. Ingenting har förändrats parlamentariskt. Han skulle kunna göra andra saker. Han skulle kunna göra politiska utspel och så vidare. Och det här med att utlysa nyval så att säga, i onödan, det verkar vara sällsynt dålig timing. Just med tanke på valresultatet. Oftast så utlyser man inte nyval när man precis står inför en sån förutmjukande gigantisk förlust. Så att det ser ut som, och det är det många säger, att det är ett vågspel. Ett oerhört kyligt vågspel. Men jag hörde en annan kommentar också från någon kommentator häromdagen som sa att det kanske är så att Macron inser nu att nationell samling oundvikligen kommer att ta över i nationalförsamlingen. Han förstår nu att de inte kan hålla tillbaka den här flodvågen längre. Så att det bästa som han kan göra nu är att styra när det händer. Och att välja tillfälle som är maximalt opraktiskt för nationell samling. Nämligen så snart som möjligt. Innan de har tid att förbereda sig på att ta över makten. Vilket gör att deras regering kommer att framstå som väldigt inkompetent. Och den unga killen Jordan Bardella kommer framstå som en tafflig, inkompetent premiärminister. Och förhoppningsvis så blir deras regeringstid kortlivad av det skälet. Kan Macron faktiskt vara så otroligt kall att han tänker på det sättet? Eller vad handlar det här beslutet om, Boris?
3: Han är iskall, så han kan mycket väl tänka så. Eller så... Det är en fullt rimlig möjlighet och kanske den troligaste. Jag leker med en annan tanke och det är att han, Carlfan vill ju gå till historien. Han vill gärna, om det nu var möjligt, sitta en period till. Det är lite svårt. Men vad gör man för att gå till historien som Europa ser ut nu? Jo, man driver fram fredsförhandlingar. Och hans eget parti, det är ju ett hoprafsat skräpparti som inte är en verklig politisk kraft. Nationell samling är en politisk kraft, de är på uppgång, anständiga kontakter ändå med Ryssland och Putin. Och jag tror att han tänker att jag har hellre dem dominerande parlamentet, om jag nu ska liksom leka fredsmäklare på riktigt och inte bara dabbla. Både vara hård och tuff och så vidare. Och komma överens med dem om en framgångslinje i fredsmäklandet och visa upp ett enat Frankrike som säger att slut på skyttegravskriget. Och då kan han gå till historien som statsmannen som fick slut på kriget. Jag tror att den andra kalkylen bygger på att han skulle ta någon slags ansvar för att ta koll på eller förstöra för nationell samling. Men jag tror det väger över för honom att vad är bäst för mig, mitt rykte och min makt. Och det är nog att släppa in dem och gå i allians med dem som fredsmäklare.
2: Men okej, okay. För att han har ju framförallt under den senaste tiden så har han haft en ganska hökaktig linje. Betyder det att han ska få någon mer liksom balanserad profil när han har en mer proryskt parti som han samarbetar med i Frankrike, eller vad är tanken där?
3: Jag tror att han fortfarande kommer att kunna vara hökaktig. Därför att han lär sig väl av Trump och Theodore Roosevelt att det är både liksom knölpåken. Jag kommer att skicka främlingslegionen om ni inte sätter er vid förhandlingsbordet, typ. Alltså hårt propagera för fred utan att visa någon mjukhet att vi drar oss tillbaka nu. Utan säga att vi är med i kriget, men vi kräver fredsförhandlingar. Alltså, en tuff spelare.
2: Han är väldigt intressant faktiskt, Emmanuel Macron. Jag kommer sakna honom lite grann. Han dyker säkert upp på något nytt intressant jobb, men jag kommer sakna honom lite grann. När någon mycket tråkigare person ska ta över Frankrike, till exempel Marine Le Pen.
3: Ja, alltså det, han har ju faktiskt varit ett lyft jämfört med sådana här som François Hollande till exempel. Den där köttbullen, han är uppiggande trots allt. Han har ju lite, jag minns det i början han trädde till att det var sympatiskt inställd för att han hade liksom lite så här tjejsliga maner. Och det kommer jag sakna faktiskt.
0: En annan intressant situation som vi kanske kan säga åtminstone några ord om är Ungern. Ungern är ett exempel på att det inte blev en gigantisk högervåg i hela Europa i de här valen. Därför där har vi ett nystartat parti som vi pratade om i radion för några månader sedan, tror jag. Visst pratade vi om Peter Madjer och hans nya parti för några månader sedan i radion?
3: Ja, oh ja, det gjorde vi.
0: Så han fick nu nästan 30% av rösterna i Ungern. Ja. Så Fidesz, Orbáns parti, fick fortfarande fler röster, men 29,9% något där fick de rösterna. Respekt och Frihetspartiet heter de. Och det är den här Peter Madjer som har dykt upp som gubben i lådan. Han beskrivs som en politisk insider, men han har egentligen aldrig haft några, liksom, några tunga politiska uppdrag eller något sånt där. Men han har liksom hypats upp enormt mycket. Och av de resultat som jag har sett hittills i alla fall, jag har inte kollat på alla länder, men jag tror att det här är den starkaste prestationen från ett nytt parti. Alltså ett nytt parti som inte har ställt upp i något EU-val tidigare, inte funnits tidigare. Så till exempel, de fick 5 gånger så stor röstandel som Sara Wagenknecht fick i Tyskland. Och hon gjorde succéval, ja. Det gick jättebra för henne. Men Peter Mandler fick 5 gånger så många röster räknat i som en procentandel i Ungern. Och det är såklart ett jättenederlag för Viktor Orbán. Och jag har inte tagit Peter Madjer på allvar tidigare riktigt. Jag avfärdade honom i radio, förmodligen avfärdade honom i Radio Bubbla, för det är så jag tänkt på honom i alla fall, som att han inte är något riktigt hot mot Orbán. Och Orbán har skött hela den här liksom, krisen, man ska kalla det för, den här konflikten, han har skött det väldigt bra, även när det varit stora demonstrationer och sånt där. Orbán har varit väldigt disciplinerad, bara låtit allting ske liksom, när han skulle kunna tagit det mycket hårdare. Men nu, jag som gillar Ungern jättemycket, gillar Orbán och allt det där, även jag måste säga att nu är det nog dags att hålla mer av ett öga på Peter Madjer. Även om han bara är en Soros marionett och han kanske inte skulle ha en chans om det inte vore för liksom allt mediestöd och stöd utifrån och så vidare. Men det är ganska farligt om ett helt nytt parti i Ungern kan få 30% av rösterna i ett val.
3: Så snabbt alltså, det är rätt ruskigt.
0: Ja, ska vi säga något också om kanske det allra viktigaste valet av alla val som har hållits i Europa?
3: Ja, men det tycker jag. Jag vill ha en grundlig analys här.
0: Ja. Jag är säker på, jag behöver inte säga det. Du vet direkt, Boris, jag pratar om folkomröstningen i Uppsala.
3: Nej, det är inte. Jag trodde du skulle... Nej,
0: jag trodde du skulle prata om.
3: Valresultatet i Undernäs.
0: Ja, det kan vi prata om också. Jag vet inte vad som är mest deprimerande.
3: Jag missar, vad har de folkomröstat om i Uppsala?
0: Jo, de passar på sådär som man gör, att man klämmer in en folkomröstning i samband med ett allmänt val. Vet inte om, jag kan inte påminna mig någon tidigare folkomröstning som man haft i Uppsala. Man kanske haft det förut, eller så var det första gången, jag vet inte. Men det handlar om huruvida Uppsala ska byggas ut, inte huruvida Uppsala ska byggas ut, utan på vilket sätt man ska bygga ut stan, alltså bygga nya bostäder och sånt där. Och jag ska läsa för i folkomröstningsfrågan som stod på valsedeln, så jag är säker på att allting kommer bli helt glasklart för dig. Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan, Storvreta, Vattholma, Skyttorp och Dalabanan, Vänge och Järlåsa? Frågetecken.
3: Va?
0: Ja. Jag får ju förklara då, eftersom jag sitter här med en utsocknes utböling här som inte omedelbart förstår allting. Så Uppsala växer så det knakar, har gjort det länge, alltså i årtionden, så Uppsala växt väldigt snabbt. Och det är inte bara invandring och sånt där, utan Uppsala har varit en
2: en av Sveriges snabbast växande städer, vissa år den snabbast växande staden i många år, för att det är en fantastisk stad dit nästan alla vill flytta om de har möjlighet. Men var ska de bo någonstans? Och hittills har ju planen varit att förtäta själva Uppsala stad. Och det har man också gjort. Jag kan säga att jag känner knappt igen mig när jag besöker mina gamla hemkvarter i sydvästra Uppsala. Därför att alla möjliga små parker och skogsplättar och sånt där som man naturligt har i svenska bostadsområden har jämnat med marken och blivit nya bostadshus. Och det pågår också ett aktivt motstånd från lokala grupper. Jag tror att vi har pratat om i radion tidigare om de här trädkramarna i min gamla hemstadsdel Eriksberg som låste fast sig i en koja högt upp i träden. Så att en viss bit skog inte skulle kunna förstöras för att lämna plats för ännu ett lägenhetshus och så vidare. Ja, och så där ser det förmodligen ut i lite överallt i Uppsala. Säkert i många andra städer också, men det har varit väldigt intensivt i Uppsala. Så att nu har man, på grund av den här pressen som man känner, så har man tagit fram en alternativ plan som istället går ut på att bygga ut diverse förstäder. Storvreta, Vattholma och Skyttorp, som är ställen som ligger liksom norr om Uppsala. Längs tåget som går i riktning mot Gävle, om man ska säga. Och sen Vänge och Järlåsa som ligger västerut, i så riktning mot Enköping. Så bygger vi där ut istället. Vilket såklart är mycket bättre idé, för att vem bryr sig om vad som händer i Storvreta och Järlåsa? Det blir mycket bättre att de förstör Uppsala givetvis. Men det här har de haft en omröstning om. Men det som är så exceptionellt och det som är så unikt, det är verkligen så här valhistoria, det är valsiffrorna, valresultatet. Därför att 43% röstade ja till att styra om byggnationen då till förstäderna. 14% röstade nej, de vill förstöra Uppsala. Och 43% röstade blankt.
3: Aha.
2: Har du talat om någon gång, Boris, en folkomröstning där 43% röstar blankt, eller där det är lika många eller fler som röstar blankt än det vinnande andra alternativet?
3: Det är nog rekordläget där.
2: Jag vet inte hur man ska tolka det, men rimligen måste man tolka det som att folk inte gillar den här folkomröstningen.
3: Fullt begripligt. Det är sällsynt illa, alltså länge sedan man hörde så illa formulerade och svårbegripliga krav. Liksom
2: 43% kunde inte förstå meningen.
3: Nej, jag gissar att det, vad vill ni med ungefär? Det är ändå Uppsala bord då.
2: Ja, valresultatet i Undernäs, Boris, det var inte så där enormt upplyftande. Det var väl lite grann som landet i stort, att SD gick bakåt lite grann, Moderaterna gick framåt ganska rejält. Sossarna fick 25-26%. Och Liberalerna fick, som de får i varje val i Undernäs, 2 röster.
3: Men jag tycker det är så underbart med så här, L 0,6%. Vi är så varm i hjärtat.
2: Ja, det var en av mina favoritfaktoider från Undernäs valstatistik historiskt. Var att i förra EU-valet så fick Liberalerna, Folkpartiet och Alternativ för Sverige exakt lika många röster.
3: Det är jättehärligt.
2: Det är en sorts politisk balans. Det är en sån här sen-situation som finns i Undernäs. Och vi säger att exakt antalet röster var 2. 2 röster på Folkpartiet, 2 röster på Alternativ för Sverige. Men det har gått bakåt generellt sett. SD var största parti i riksdagsvalet 2018 här. Men var inte det längre. SD gick framåt 2022 i valet, men var inte största parti längre. S var största parti och så det var bättre för en 5-6 år sedan.
3: Ja, det gäller att ändra.
2: Vad är det som har hänt egentligen i Undernäs de senaste 4-5 åren? Någonting verkar ha gått snett bakåt. Kanske någon har haft dåligt inflytande på Undernäs. Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Miljöpartiet Göteborg förklarar sig sakna förtroende för Henrik Munk efter hans kritiska utspel mot partiets politik och vill ha bort honom från samtliga uppdrag
0: där ordförandeskap i stadsdelsnämnden för Västra Göteborg och viceordförandeskap i trafiknämnden är tyngst av posterna. Munk meddelar att han inte tänker avgå självmant då inga konkreta anklagelser presenterats. Alltså jag vet ingenting om det här. Kan du ge mig och lyssnarna en liten överblick eller introduktion?
3: Nej, men det är, jag har ju en lång relation. Alltså det som händer, vi kan börja den här änden, att det som händer nu är ju att det pågår en maktkamp i Miljöpartiet i Göteborg. Påminner lite grann om den i ANC i Sydafrika faktiskt. Men en av Miljöpartipotentaterna, Henrik Munk, har ju gått ut och utmanat Miljöpartiets starka man, kommunalrådet Ulf Kamne. Och Munk har kört en ganska omfattande kritik mot sina partikamrater som går ut på att de inte beaktar det här med islamism. Man tar upp det här med att det går inte att diskutera hur det ser ut i Göteborg för att dra partikamraterna rasistkortet. Men minst lika intressant.
0: Men det här är intressant tycker jag, för att jag förstår inte från rapporteringen om Henrik Munk vad det är han har sagt. Det är som att de tisslar och tasslar, men de kan liksom inte säga vad det är han har sagt. Alltså hans parti säger inte det han själv anmärker, så att jag vet ju inte ens vad anklagelsen är. Jag har inte fått något besked. Och sen säger han liksom att han frågar, handlar det om att jag påpekat att det saknas 50 miljarder till finansieringen av Västlänken? Jag vet inte och jag vill givetvis veta det första innan jag kan ta några beslut om min framtid. Så är det hemligt vad problemet är?
3: Ja, alltså saken är flerskiktad. Dels har han gått ut i debattinlägg där han påtalat det här som jag tog upp om att Miljöpartiet är ju väldigt veka, svaga, milt uttryck när det gäller islamism och vad som händer i Göteborgs no-go-zoner som är ganska många numera, även finns i innerstaden. Sen har han ju haft väldigt konkret kritik mot Västlänken som är ett koko-projekt och konkret kritik mot Miljöpartiets syn på vad som är viktiga och oviktiga frågor i Göteborgs politiken. Men min totala aversion som säkert har lyst igenom alltså redan nu mot Ulf Kamne beror på att vi har en lång historia. Ja, och den gode Ulf, han tillhör ju den svenska. Innan han blev miljöpartipotentat så var han ju väldigt tung person i Svenska Naturskyddsföreningen. Och skulle man som jag då driva ett bolag som skulle erövra den svenska gröna marknaden så var man ju tvungen att snacka med Ulf. Han var ju deras gudfader och få välsignelsen. Och det var alltid så att man ringde honom och sen: hej Ulf, vi vill göra den här saken, kan vi träffas? Och så tog man en lunch och så berättade Ulf hur många projekttjänster man skulle bekosta för att få Naturskyddsföreningens välsignelse. Det här gamla vanliga avlatsbrevsjoxet som man måste göra när man håller på med gröna frågor.
0: Förlåt, kan du förklara projekt? Projektanställning av hans människor då, eller?
3: Ja visst, oh ja. Om jag gick till Ulf och sa att Ulf, vi vill gärna att Svenska Naturskyddsföreningen säger att det här som Kraft och Kultur gör just nu i den här frågan är jättebra. Då sa han bara, ja men vi gör ett projekt av detta. Vi kommer behöva två personer i två år så ni får slanta upp 4 miljoner kronor. Och så gjorde man det. Och så fick man deras välsignelse, så kunde man använda Svenska Naturskyddsföreningen i olika former av kampanjer, och så kunde Ulf ordna så att Svante Axelsson eller någon som var general för Naturskyddsföreningen uttalade sig fint i olika mediasammanhang och även i annonser. Det är så det funkar. Du liksom köper ditt godkännande. Du köper ett avlatsbrev av Naturskyddsföreningen. Så jag anar ju vartåt det barkar när jag såg att Ulf tog upp i Göteborgs lokalpolitik och blev Miljöpartiets starka man i Göteborg. Och
1: en del spekulerar ju att det kommer att vara han och Bernmar från Vänsterpartiet som tar över Göteborg efter nästa val. Det är inte alls omöjligt faktiskt. Och det är fascinerande att se hans, alltså jag har en viss förståelse för den här killen Munk, alltså som liksom desperat viftar och säger att man håller på att ta bort alla gröna värden hos Miljöpartiet för att Kamne och hans gäng är ju helt skamlösa alltså när det gäller miljöfrågor i Göteborg. Jag tycker fortsatt att miljöfrågor är jätteviktiga. De frågor som Kamne och Miljöpartiet driver idag, det är till exempel dieselförbud i Göteborgs innerstad, att Göteborg ska bli världsledande i hållbar utveckling, vad det nu innebär. Man bedriver en stenhård kamp mot konstgräs. Och tre frågor har ju Kamne som kommunalråd gjort sig speciellt känd för. Han är för cykelkök. Det är jättebra med ett cykelkök i varje stadsdel, kommer folk att mötas över kulturella gränser och klassgränser. Han är för odling i stadsmiljö. Och så har vi kamelmjölksprojektet. Men samtidigt så är faktiskt Kamne ansvarig för att en stor del av Göteborg håller på och bli av med alla träd alltså. Det är Kamne som har godkänt att man avverkar skog i Gråberget och Paltorget, Guldheden, Askim, Bratcher, Golds, Gårdsten, Östra Kolltorp, Näckrostammen, Renströmska parken, vilket är ett jävla skit alltså, jag gillar Göteborg och så vidare. Och att han har godkänt, han driver på för Västlänkprojektet, vilket kommer att innebära en jävla massa grundvattenproblem om inte annat, och en avskogning. Alltså Ulf Kamne är ett typexempel på en maktlysten liten lömsk byråkrat som är beredd att sälja ut riktiga miljövärden, alltså träden som finns i Göteborg, till, och istället så viftar han en massa kokoprojekt som kamelmjölk, kamp mot konstgräs och cykelkök i varje stadsdel. Tyvärr, och han ser ju kamelmjölk som ett jätteviktigt integrationsprojekt. Den kritik som Munk har gått tillbaka och kollat riktar i olika debattartiklar i Göteborgs media är ganska förnuftig, men det innebär ju bara att han kommer att förlora den här maktstriden.
0: Oerhört intressant, Boris, att höra om det här, men jag fastnar lite på en grej. Vad är ett cykelkök för någonting? Är det en foodbike?
1: Foodbike, ja. Precis.
0: Är det som en foodtruck fast utan motor?
1: Exakt.
4: Radio Bubbla.

0: ask me what love is, and I'm gonna back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla. Ankaras borgmästare beordrar förbereda namnbyte på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad som svar på ambassadörs retreat angående osmanska styrkors stölder under första världskriget. Osmanske befälhavaren Fareddin Pasha uppges komma att hedras i gatunamnet. Ja, en liten diplomatisk dispyt på sociala medier har fått en det kan man tycka åtminstone på en ganska lustig upplösning. I det att Förenade Arabemiratens representanter i Turkiet, nej förlåt,

0: Förenade Arabemiratens diplomatiska representanter kallades till utrikesministeriet i Ankara för att bli uppläxade. Och sen så meddelade Ankaras borgmästare att han har satt igång en process för att byta namn på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad till Fakhreddin Pasha-gatan.
1: Ja, det där är lite... men där kan man också säga att det är den turkiska namngivningsseden sedan länge på sina gator, boulevarder, skolor och universitet. Alltså det har ju alltid gjort mig konsternerad, och att omvärlden inte är mera förbannad. Om du tar ett europeiskt land och tänk dig om Tyskland plötsligt... om man i München kom på att nej, men vad fan, vi behöver en Hermann Göring Boulevard. Till och med Tyskland skulle åka ut ur EU då. Det är en helt omöjlig sits. Men i Turkiet, där är alla de ansvariga för folkmordet på armenier. Första stora moderna folkmordet i Europa under 1900-talet. Alla de generaler och ledarna har ju liksom riktiga rejäla boulevarder och parker döpta efter sig. Det är ungefär som att ha Goebbelsparken i Berlin. Men det är ingen som jämnar sig om detta, så att det är inte så konstigt att de jag är nästan förvånad över att det inte finns en Fakhri Pasha gata redan i eller fler i Turkiet. Men den här mannen är ju intressant, därför att han var ju en av de mest... Det här är ju första gången jag har sett den här typen av anklagelse flyta upp mot honom. Han är ju annars alltid omnämnd i den tidens historia. Som dels var han ju den faktiskt mest kompetenta militären i det gamla osmanska turkiska väldets armé. Och han hade förvisso ansvaret för försvaret av Medina. Det intressanta är att när han fick order av den turkiska krigsministern att ge upp staden, så vägrar han. Han fortsatte att försvara den i ottomanska väldets och profetens namn. Så till slut så blev han arresterad av sina egna män, också överlämnad till britterna, och de låste in honom på Malta. Så att Erdogan kommer kanske att kräva en liten gatstump som döps efter honom på Malta också. Du får ha ögonen öppna där. Men han släppte sig för några år och återvände till Turkiet och fick höga militära positioner. Han är ganska omnämnd i T. Lawrence stora visdomens sju pelare om Lawrence tid i den här... i ökenkriget under första världskriget, och han uttrycker sin stora beundran för denna fiende. De höll på att kämpa med vem som skulle spränga eller inte spränga järnvägar och annat. En fascinerande personlighet och en liten koppling till Malta.
0: Ja, det är ju sen gammalt att när man har skämt ut sig i sitt hemland, då får man åka till Malta.
1: Ja, precis.
0: Sitta med hundhuvudet på Malta då.
1: Jag kommer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Stationen med den
0: nya tonen. Amerikanske science fiction-författaren Werner Vinge lämnar den 20 mars jordlivet vid 79 års ålder. Novellen True Names från 1981 anses ofta vara den första som presenterar helhetskonceptet över cyberrymden, och 2020 mottog han Heinlein-priset av Heinlein-sällskapet. Werner Vinge, han var en av den moderna science fiction-genrens giganter. Många säger att han var kanske rent av den största i sin generation. Och jag är en av dem. Jag är en av dem som säger det. Jag har ingen jättestark uppfattning om sådana saker, men om jag skulle ge mig på att peka ut en science fiction-författare som jag tycker är den mest framstående under den här epoken, under de senaste 40 åren och sånt där, jag skulle peka på Werner Vinge. Om jag har en favorit så är det nog han. Samtidigt är det lite vanskligt att säga, för att Vinge var inte, han var inte den mest produktiva författaren i antal böcker. Han skrev bara 8 romaner tror jag. Och sen en del kortromaner, noveller och så vidare. Men han var enormt inflytelserik. och det är bland annat därför som han är

0: stor. Inte minst för att han var så framsynt och prickade in ett stort antal viktiga utvecklingar. Och därför hade han också inflytande långt utanför sin litterära genre. Det han är mest känd för är att han var väldigt tidigt ute och formativ vad gäller att skriva om det som kallas för den teknologiska singulariteten. Själva idén om att maskiner kommer bli väldigt avancerade och gå om människor i utvecklingen och så vidare. Det är en ganska gammal idé. Den formulerades redan på mitten av 1800-talet faktiskt, direkt i kölvattnet av Darwin. Så uppstod den här idén och den diskuterades flitigt under liksom början av 1900-talet. Jag tror man brukar säga att von Neumann var den första som jobbade ut det här konceptet mer symptomatiskt. Men ordet singularitet i den moderna bemärkelsen kommer från Werner Winge. Det var åtminstone han som populariserade det. I bemärkelsen att just artificiell intelligens utvecklas till en övermänsklig intelligensnivå och allting förändras. Det var 1983 som han gjorde den första den berömda lanseringen, populariseringen av det här begreppet och sa att ganska snart så kommer vi människor skapa nya intelligenser som är större än våra egna. Och när det händer så kommer vi till en sorts singularitet. En intellektuell övergång så ogenomtränglig som rumtiden som slagit knut på sig själv inuti ett svart hål. Och efter den punkten så har vi inga möjligheter att förstå vad som händer. Det är min spontana översättning av det klassiska citatet. Och han säger också meningen efter att han upplever att inom science fiction-genren så står vi redan inför det här problemet. Därför att det är omöjligt att göra en realistisk extrapolering till en interstellär framtid. Så att för att skriva en berättelse som utspelar sig med ett århundrade in i framtiden så måste man ha ett kärnvapenkrig emellan för att världen ska vara begriplig eller som en sorts förklaring av varför inte urspårade artificiella intelligenser har tagit över allting. Och sen dess så finns det, kärnvapenkrig var ett väldigt populärt tema då. Nu för tiden kan det vara till exempel så här klimatkatastrofer och sånt där som är mer modet just nu, men det är verkligen ett fenomen som finns. Och under hela 80-talet, under hela 90-talet så var han väldigt inflytelserik i den här debatten. Väldigt mycket av det som hände sen tar avstamp i Werner Winges idé, hans begrepp. Han var enormt inflytelserik bland annat bland de tidiga transhumanisterna, extropianerna och så vidare. Och såklart inom artificiell intelligens generellt. Och det är intressant också att notera att han gjorde en klassisk förutsägelse 1993 då han sa att inom 30 år så kommer vi ha teknisk möjlighet att skapa övermänsklig intelligens. Kort därefter kommer den mänskliga eran att vara över. Så hans förutsägelse gällde alltså 2023, vilket faktiskt blev året då en ny generation AI rullades ut och blev ett jättefenomen och skulle kunna vara en transformativ händelse. Lite senare sa han att han skulle bli förvånad om det här hände före 2005, men också förvånad om det inte hade hänt 2030, så det var hans perspektiv. Det finns fler exempel, det är mest berömda. Ett annat exempel är exempel att han beskrev det som senare kallas för augmented reality, alltså hur den digitala och den fysiska verkligheten smälter ihop så att människor iakttar och interagerar med båda världarna på samma gång. Vilket vi nu nästan lever i och var verkligen på väg in i med kraft. Men som då var väldigt futuristiskt när han skrev bland annat en bok som heter Rainbow's End. Och han anses också, som det nämndes i bubblarubriken, han anses varit en viktig förgrundsgestalt i det som kallas för cyberpunk. Det vill säga en sorts science fiction som utforskar datorer och datornätverk och ofta dystopiska idéer om hur datorer kommer att förändra våra liv. Hans berömda cyberpunk-bok då, den heter True Names från 1981. Enligt min mening så är hans mest intressanta böcker, det är de som har ett delvis annat fokus och som handlar framförallt om samhällens och civilisationers uppgång och fall. Dels så finns det två böcker som hänger ihop som heter The Peace War och Marooned in Real Time som delvis använder tidsresor, en sorts tidsresor kan man säga, som ett litterärt verktyg, men som egentligen handlar om samhällen som kollapsar och olika försök att bygga upp samhällen igen. Och sen serieböcker som kallas för Zones of Thought-serien, som beskriver en hel galax, vår galax, Vintergatan, men befolkad av ett myller av olika civilisationer som befinner sig på väldigt olika teknologiska och kulturella nivåer och använder det som ett verktyg för att utforska de här väldigt tidlösa, övergripande samhällsfrågorna. Den mest kända boken heter A Fire Upon the Deep. Det är kanske hans mest kända bok överhuvudtaget, och i den serien så ingår också den bok som enligt min mening är hans bästa bok, som heter A Deepness in the Sky. Kanske kan berätta mer om dem. Werner Winge, han var professor i datavetenskap i San Diego. Han var norskättad. Det är därför jag kallar honom för Winge, inte Vinge eller Winge eller något sånt där. Det var ett norskt namn, Winge. Och han var intresserad av sitt skandinaviska ursprung. Så att Skandinavien och Norge och sånt där finns med faktiskt i hans science fiction-romaner. Det finns liksom norrmän i rymden tusentals år in i framtiden, vilket är en bizarr och rolig grej i hans böcker. I alla år så var han en dedikerad libertarian, givetvis hade en sund politisk hållning. Ja, Werner Winge, en av de verkligt stora, kanske den största i sin generation, kanske den största nu levande, nu tyvärr inte längre levande, science fiction-författaren.
1: Jag har bara läst en bok ordentligt av honom, och det är den du nämnde, Rainbow's End.
0: Mm-hmm.
1: Och den blev jag rätt förtrollad av, men alltså inte så mycket av skildringen av den nya världen och den nya värld som den här poeten vaknar upp i, som har liksom legat i någon slags Alzheimer-koma, utan själva de ganska grundliga diskussionen innan teknikhelvetet tar över beskrivningarna av hur det ska bli. Alltså den här poeten sprottande med vad han är egentligen, alltså innan tekniken sätter in. Att han finns fascinerande partier där det beskrivs liksom hur han, den framstående poeten, har förlorat sin poetiska förmåga, men upptäckt att han är liksom en ingenjörskille egentligen och väldigt elak. Och just diskussionen av vad är en människa och vilka personligheter ryms i en människa och vad är man nu, den tycker jag var jävligt bra helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är intressant, Rainbow Sand. Jag läste om den för inte så länge sedan, kanske ett par år sedan, något sånt där. Det är en intressant berättelse om just den här huvudpersonen som är ganska, man gillar ju honom, men han har inte så många likable egenskaper. Den här berömde poeten som blir, det är väl att han är sjuk och blir nedfryst, kroniskt nedfryst och sånt där, för att de kan inte bota hans hjärnsjukdom. Men när han väl kan bota sjukdomen så väcker de upp honom. Och plötsligt så befinner han sig totalt, då har liksom den teknologiska singulariteten har inträffat, eller är på väg att inträffa. Så att hela mänskligheten är en sorts gränstillstånd och allting har tagits över av teknik. Men han är fortfarande väldigt så här gammaldags intellektuella poeten. Och nu får han börja skola igen. Han får börja skola med så unga människor för att lära sig hur världen funkar och få igång hjärnan igen. Och så blir det liksom märklig äventyr på den här skolan. Det var bara hör det sådär, det är en bizarr berättelse och det är väl konstig berättelse. Min favoritbok av Werner Winge, som sagt då, det är den här boken som heter A Deepness in the Sky. Och det är en uppföljare till hans mer berömda bok A Fire Upon the Deep. Jag menar att Deepness är en klart bättre bok. Fire, den är också jättebra, men den är mycket mer ojämn. A Deepness in the Sky är faktiskt, tycker jag, ett mästerverk. Kanske den moderna science fiction-genrens höjdpunkt. Det stora ord, jag har tänkt inte egentligen på det sättet, men om jag skulle peka ut en enda bok som den bästa science fiction-romanen som jag har läst, då tror jag att det är A Deepness in the Sky. Det går nog att tolka den boken på flera sätt, men min tolkning är att den framförallt handlar om det här med civilisationers uppgång och fall. Ramberättelsen är ett möte mellan tre olika civilisationer. Det är två mänskliga och en icke-mänsklig civilisation. Och de befinner sig alla tre i helt olika delar av civilisationscykeln. Så en av dem har hittat ett sätt att kringgå cykeln. Det är en väldigt långlivad och framgångsrik civilisation som inte längre har uppgång och fall i sin historia. Men i gengäld så är den begränsad på andra sätt. De har kommit till en punkt där de kan liksom, lugnt kan observera och exploatera hur andra civilisationer som blommar upp och kollapsar. Men de betalar ett pris för det. Det finns vissa saker som de aldrig kan göra. För att om de gör de sakerna så kommer de komma tillbaka in i cykeln och kollapsa igen. Och den andra civilisationen, den befinner sig i den normala cykeln och har precis kommit ur en lång mörker period med ett stort förödande krig. Och de har börjat bygga upp teknik och civilisation på nytt. Och de har hittat en ny sorts teknik som de tror kan användas för att bryta cykeln. Och den tredje civilisationen är en väldigt ung och vital civilisation som befinner sig någonstans mellan industrialisering och informationssamhälle, kan man säga. Men den civilisationen lever i en extremt utmanande miljö, astronomiskt och biologiskt, som styr deras utveckling väldigt hårt och tvingar dem att genomgå en sorts samhällskollapser mycket mer frekvent än vad mänskliga civilisationer någonsin har gjort. Och sen finns det tre huvudpersoner. Man kan säga att det är tre stora män, en i varje civilisation, som boken kretsar kring. En är en legendarisk imperiebyggare, en historisk legend, en Caesar eller en Napoleon, en av civilisationens grundare vars namn alla känner till och så vidare. Men det var länge sedan han gjorde sina stordåd. Nu så deltar han inkognito i en expedition till en avlägsen del av galaxen. Men han har en sorts dröm om att återta sin position och han hoppas att den här expeditionen ska ge honom det han behöver för att göra det. Och den andra huvudpersonen är en auktoritär ledare som ser sig själv som en framtida imperiebyggare. Och det är han som har hittat det hemliga vapnet och han är beredd att använda det på ett totalt skoningslöst sätt. Och nu ska han för första gången gå upp mot en annan mäktig civilisation. Och den tredje huvudpersonen, han som inte är en människa, han är sin civilisations främsta vetenskapsman och ingenjör. Och han har också lyckats liksom anrullera staten och militären i sina högtflygande projekt. Så att, han är mer än bara en forskare och uppfinnare. Men han har ett monomant fokus på att bryta sin civilisations med tragiskt korta cyklerna. Så att alla tre huvudpersonerna, de brottas från helt olika infallsvinklar med samma sorts problem. Hur kan vi bryta cyklerna? Hur kan vi få våra respektive civilisationer att undvika den här stagnationen och istället fortsätta vara dynamiska och expansiva? Och sen handlar boken om hur de här tre civilisationerna möts. Det är väldigt spännande. Det finns politiska förvecklingar för att den ena civilisationen är väldigt libertariansk och fokuserad på handel och den andra är auktoritär och militaristisk. Det är ett annat tema som finns med i boken. Man undersöker olika former av kolonialism, ekonomisk kolonialism, militär kolonialism. Det finns ett viktigt sidospår som handlar om familjebildning, normer och tabun kring hur man skaffar barn, hur det påverkar civilisationsprocessen. Ja. Förhoppningsvis så lyckas jag åtminstone i någon mån förmedla hur mycket intressanta idéer som kan behandlas i en Werner Winge-roman. Desto mer en bra bok. Den har liksom karaktärer, dialog, action och allt det där. Den har ett bra slut, tillfredsställande slut, samtidigt som den lämnar lagom mycket saker ouppblöst och ouppsagt. Det finns ändå ganska mycket öppenhet. Som sagt, en av mina favoritromaner någonsin. En så god kandidat som någon till att vara världens bästa science fiction-roman någonsin.
1: Det enda, alltså jag, fantastisk beskrivning. Men den får mig att tvivla på att han var norrman.
0: Ja, det finns i just den här boken som jag beskriver nu. Där finns inte den här norska. Man ser spår av vietnamesiskt inflytande. Den här civilisationsgrundaren, när Caesar på, han har ett vietnamesiskt klingande namn. Det förklaras aldrig riktigt. Men han heter Pham Nguyen med vietnamesisk stavning. Men i den andra boken, A Fire Upon the Deep, det är där norrmännen kommer in. Och den utspelar sig långt, långt, långt senare i framtiden. Den utspelar sig långt efter Deepness in the Sky. Och där är det så att människor har tagit sig ut långt ut i galaxen, bortom det som kallas för The Slow Zone. Och det är där vi människor bor nu. Och det är för att vi bor i the slow zone som vi inte kan ha till exempel stark AI, vi kan inte ha nanotech, vi kan inte åka snabbare än ljus och så vidare. Men vi upptäcker så småningom att om vi bara tar oss längre ut i galaxens spiralarmar så får vi de här teknologiska möjligheterna på grund av hur galaxen fungerar. Men det är bara en del av mänskligheten som har lyckats ta sig till the beyond, som det kallas. De flesta av mänskligheten, de är kvar i the slow zone eller man vet inte vad som finns. Men alla människor som någonsin refereras till, som har tagit sig till the beyond och så att säga är med i matchen i galaxen, de verkar ha sitt ursprung på en planet som heter Nyjora. Alltså ett väldigt norsklingande namn, ja. Nyjora. Och de har alla norsk eller skandinavisk klingande namn. För att de har sådana son-dotternamn. De heter son-dotter, Bergson-dot, Olsson-dot och så vidare. Så att de har väldigt tydligt skandinaviskt klingande namn. Och alla kommer från Nyjora. Så jag tror att han säger inte det uttryckligen, men så som jag tolkar det, och jag tycker inte det är en särskilt vågad tolkning, så råkade det bli så att när mänskligheten till slut hittade ut till liksom den stora galaxen utanför och blev en del av det stora spelet, då var det genom att en norsk koloni råkade etableras lite utanför the slow zone. Och därför blev det bara så att hela mänskligheten ute i galaxen härstammar från de norska kolonisatörerna.
1: Det där var mycket att ta in.
0: Det är en väldigt knäpp idé. Väldigt knäpp idé. Jag brukar läsa det mer som att de är skandinaver. Jag brukar inte tänka så mycket på att de är norrmän. Men amerikaner, norskättade amerikaner, de är ju ofta väldigt, de är ju lite skruvade. Du vet, det är sådana här Karl Rove-typer.
1: Ja.
0: Ofta hatar de Sverige också. De tror att det är det man ska göra om man är norrman. De har inte förstått hur det funkar riktigt.
1: Missa 1905.
0: I alla fall. Kul att jag fick göra lite reklam för Värn och Vinge. Jag är väldigt trott att han dött såklart. Men kul att jag fick göra lite reklam för honom och hans böcker.
2: Radio Bubbla. Google skriver avtal med företaget Kairos Power som utvecklar små modulära kärnreaktorer och säger att den första reaktorn ska tas i bruk 2030. Även Microsoft och Amazon har den senaste tiden investerat i kärnkraft. Vi har länge varit optimistiska kring kärnkraften här i Radio Bubbla. Vi började prata om det här för ganska många år sedan. Det säger inte bara att kärnkraft är bra utan att det fanns många starka tecken på att kärnkraften håller på att komma tillbaka. Att viktiga krafter, de som styr, de som egentligen styr vad som händer i politiken, de håller på att förbereda en comeback. Det kommer bli förändrad politik, det kommer bli nya reaktorbyggen och så vidare. Och det är också sen vad som har hänt, bland annat i Sverige då med lagändringar och sånt där, som vi har pratat lite om tidigare. Och under det här året har det kommit fler viktiga signaler och en av dem är det här med teknikföretagen som hela tiden behöver mer och mer energi. Det man pratar om nu är såklart AI. AI kräver massvis med energi. Mer generellt så handlar det såklart om, ja, det handlar helt enkelt om datacenter som det kallas. Gigantiska hus, stora som fabriksbyggnader, proppfulla av datorer. Som i praktiken kan man säga fungerar som en enda gigantisk dator. Man kan tänka på som att de här företagen, Google och så vidare, de kör sina system på gigantiska datorer som är lika stora som den största sortens byggnader som finns. Och en term som fackterm som finns i branschen är warehouse scale computers. Jag tror att det är snillena på Google som har myntat det för att beskriva hur de designar sina megadatorer. I alla fall, de här nya AI-systemen, de stora språkmodellerna och så vidare, de kan bara köras på den här typen av superdatorer. Så att när du sitter och pratar med ChatGPT så pratar du med en enormt stor superdator på andra sidan jorden. Som är stor som en liten stad, väger tiotusentals ton och drar så herrejösses mycket el. Att det är som ett seriöst problem hur man ska fixa elförsörjningen till de här. Alltså det är ständigt problem i teknikbranschen numera. Och när man bygger ett nytt datacenter så är det alltid den viktigaste frågan. Hur kan man få el till ett rimligt pris? Eller ofta, hur kan man överhuvudtaget få så mycket el som man behöver? Så oavsett vad det kostar, i många delar av världen, till exempel i södra Sverige, så spelar det ingen roll hur mycket pengar du är beredd att betala. Det finns bara inte finns bara inte el att köpa om du har någon stor industriell applikation. I norr är det annorlunda, finns vattenkraft och Facebook har ett av sina datacenter uppe som alla vet. Och det är någonting som länder och regioner alltid konkurrerar med också. Kom till oss och bygg ett datacenter för att vi har ett vattenkraftverk här som garanterar att ni kommer att ha el. Men databranschen, den är väldigt expansiv, så att liksom, världens alla stater hänger inte med. Så att nu börjar de ta saken i egna händer och liksom styra utvecklingen i liksom, hur statliga regionala elbolag ska lösa de här problemen. Och säga vad man vill om som magnaterna i Silicon Valley, men de är ingenting om inte pragmatiska. Så de ser nyktert på energilandskapet, de tittar på alla tillgängliga alternativ utan skygglappar, och deras slutsats är att kärnkraft är det bästa alternativet. Det är det vi vill ha, det är det vi ska ha. Så flera av dem, många av dem har börjat investera nu till och med i egna kärnkraftverk. Kärnkraftverk som ska vara dedikerade bara till deras behov, deras datacenter. Så för några månader sedan så meddelades då att Microsoft har gjort en deal med ett elbolag i USA som äger det legendariska gamla kärnkraftverket Three Mile Island som nu ska startas upp igen. Three Mile Island i Harrisburg är mest känt såklart från den olyckan som inträffade 1979, som var olyckan som hade katastrofala konsekvenser, inte för att någon dog eller någon blev sjuk eller sånt där, kanske en eller två blev sjuka, men kärnkraften är såklart en väldigt säker och ofarlig teknik, men katastrofen var ju att USA slutade bygga nya kärnreaktorer. Så efter Three Mile Island, efter olyckan, så tog det mer än 30 år innan amerikanerna gav grönt ljus till att bygga en ny reaktor. Så det var som den amerikanska motsvarigheten till Tjernobyl som hände några år senare i Europa, att det blockerade. Men de fortsatte producera el på Three Mile Island fram till 2019, ska man säga. Sen stängde de sista reaktorn, men nu ska de starta upp den igen för att leverera el till Microsofts AI-system. Så det är ChatGPT till exempel. OpenAI har ett partnerskap med Microsoft, så de kör sina system på Microsofts datacenter. Amazon, de investerar i sina små modulära reaktorer. De har köpt in sig ett företag som heter X-Energy. De har lagt in $500 miljoner i företaget som designar reaktorerna. Och nu har de fått ett offentligt energibolag i Washington. Så Washington State, där Amazon har sitt högkvarter i Seattle. Att de ska bygga ett antal reaktorer. Och de ska också bygga en reaktor i Virginia i anslutning till ett existerande kärnkraftverk som heter North Anna. Och Google har alltså också ett avtal med ett företag, Kairos Power, som också ska göra sådana här som kallas små modulära reaktorer. Och OpenAI själva, förutom att de jobbar med Microsoft, så har de också egna projekt. För att Sam Altman, som leder OpenAI, han är så djupt involverad i flera kärnkraftsprojekt. Så ett av dem heter Oklo, som han var tidig en av de första investerarna i. Och han har varit styrelseordförande sedan 2015. Så att parallellt som han har byggt upp OpenAI, så har han byggt upp det här kärnkraftsföretaget. Och de har börsnoterat företaget nu, och de har fått tillstånd att börja förbereda bygget av en reaktor i Idaho. Och det nämns inte i den här artikeln, men Sam Altman, han är också väldigt engagerad i ett företag som heter Helion, som försöker bli den första kommersiella leverantören av fusionskraft. Så han är styrelseordförande där också, och han har lagt in väldigt mycket av sina egna pengar i bolaget, sägs det. Jag tror att det är hans största enskilda investering. Och han är också iväg i Saudiarabien och Mellanöstern och försöker hitta inte bara pengar utan liksom energilösningar för att kunna bygga sina AI-system. Ja. Alla de smartaste i Silicon Valley. Peter Thiel också givetvis investerar stort i kärnkraft för många år tillbaka. Det finns många exempel. Ja, vad säger du, Boris? Är det inte lite intressant och hoppingivande att den här eliten nu går all in på att bygga kärnkraft och bygger egna reaktorer nu?
1: Jo, men framförallt de små modulära. Alltså det öppnar ju så mycket
3: Om de börjar liksom sätta upp ett sånt vid varje mjölkpall i USA och på andra håll i världen, så kommer ju alla andra följa efter också. Det blir normalt. Marknaden skapas och vi kan börja bryta uran i Sverige. Det är otroligt. För en gång skulle göra de där bolagen som jag kan lite svårt för en stor nytta för utvecklingen.
2: Men det är bara att tacka ta emot när de gör någonting som är ganska, ja, ganska bra. Och det är det, när de, allt pekar på att de kommer göra det här nu. Så de kommer etablera liksom en ny generation av reaktorer som gångbara, säkra, kostnadseffektiva. Och om ett datacenter kan ha en egen reaktor, så finns det andra som också kan. Så egentligen borde alla fabriker ha en egen reaktor. Definitivt om det är något som kräver liksom extra mycket energi, typ ett stålverk. Ja, det är vansinne att driva stålverk utan att ha en egen kärnreaktor. Egentligen så är det vansinne att driva en bostadsrättsförening utan en egen reaktor. Men det är liksom nästa steg. Vi är inte riktigt där än i den folkliga förankringen. Vi kommer dit så småningom om datanördarna agerar murbräcka här för att maximera sina AI-profiter.
3: Ja, det är därför att det är någonstans där människor är om sig och kring sig så här, om driftkostnader för sin bostadsrättsförening, så börjar de bara bygga en massa små härliga reaktorer. Då kommer liksom svenska bostadsrättsföreningar av pur snikenhet. Även på Södermalm vill jag ha en sån där på innergården. Så att till slut så kommer alla ha den. Däremot så behöver vi lagstifta om att statliga myndigheter och verk har inte rätt att ha någon. De får gärna drabbas av driftstopp. Men allt annat som är viktigt bör definitivt ha en egen reaktor. Det kan bli ett liksom påbud lagstadgat att precis som man ska sanda trottoaren så måste man ansvara för sin egen elförsörjning.
2: Ja, det finns faktiskt en hel del liksom optimistiska idéer. Alltså, även för Sverige. Sverige har ju möjlighet att ha en stor del i den här fantastiska atomdrivna framtiden. Om vi vill. Möjligheter kan alltid vaskas. Inget enklare, och det finns inget som svenska politiker är så bra på. Men man kan tänka sig en framtid där Sverige går i täten för den här nya kärnkraftvågen. Strax efter Silicon Valley kan vi säga då. Sverige har alltid haft en stark atomindustri. Vi har även sådana här nya företag, startups. Och som du redan varit inne på, Boris, Sverige har ju några av världens största uranfyndigheter. Så att vi kan också vara 100% självförsörjande på energi och ha praktiskt taget oändliga mängder energi producerat helt och hållet inom landet, ända ner till bränslestavarna. Vilket ju också alltid var planen i Sverige. Jag tror att det kallades för den svenska linjen, som var officiell politik från 50-talet och framåt, som man sen övergav såklart. Men det är verkligen en gammal idé som verkligen var djupt förankrad i Sverige och svensk politik, som hela det svenska politiska spektrumet. Jag vet inte om kommunisterna var med på notra, men liksom fram till Palme liksom, så var det här, det var en stark grej och vi skulle ha kärnvapen och allting. Men vi har den här länken nu om att ett kanadensiskt uranbolag som säger att det finns hiskliga mängder uran i Härjedalen som de vill hämta upp. Och vi vet ju sedan tidigare att det finns uran i mer eller mindre hela landet, i Skåne och Östergötland och Västergötland och Norrland och Närke. Till och med på Öland finns det uranfyndigheter. Det mest kända är såklart Billingen i Västergötland. Där man bröt uran i flera år, i Ranstad utanför Skövde. Och sen la man ner det och i praktiken blev det sen förbjudet att bryta uran i Sverige. Vilket man nu, jag vet inte om man har ändrat på det eller man ska ändra på det, men regeringen har sagt i alla fall att de vill liksom legalisera, eller de vill ta bort de juridiska hindren mot uranbrytning. Men det sägs att mer än en fjärdedel av alla europeiska uranfyndigheter finns i Sverige. Så det är en helt fantastisk möjlighet för vårt land. Alltså, Norge kan slänga sig i väggen med sin skitiga olja. Sverige har rena, vackra, effektiva uranstavar.
3: Ja, och det är ju här man fruktar att vår regering, eller oavsett vem som sitter på regeringsmakten, kommer att schabbla bort det. Man yrar väldigt mycket om att Sverige ska ta täten i olika stora miljö- och klimatpåbjudna omställningar. Och här har Gud serverat nationen och landet liksom allt på guldvåg. Man har tekniken, kompetensen, erfarenheten. Och så ser han till att det finns en oherrans massa uran man kan bryta. Det är liksom bara att sätta igång. Och Sverige skulle kunna agera blixtsnabbt och skaffa sig en fantastisk position på världsmarknaden. Och själva bara tillverka och exportera små kärnkraftverk och bygga upp dem i andra länder och exportera råvaran. Alltså det är en drömsits. Men istället ska man liksom förslösa miljard efter miljard på grönt stål och grön cement. Det är helt sinnessjukt. Det är skäl nog att göra en statskupp liksom och ta över alliansen.
2: Nu ska inte jag vara sån, Boris, men vår nuvarande regering, den tvivelaktiga tidigare regeringen, är, så vidt jag kan förstå, en kärnkraftspositiv regering. Och de håller på att ta bort de här hinderlagarna. Uranbrytning är lagligt nu, eller kommer bli lagligt tack vare den nuvarande regeringen. Så att, jag vet inte, en statskupp skulle ha givetvis bra. Jag ställer mig alltid bakom en statskupp. Men säg bara ordet, Boris.
3: Oavsett vad. Ja. Nej, alltså, det är... Alltså att jag säger så beror på att jag litar inte på ett ord av vad den här regeringen säger. Och även om viljan finns så är de monumentalt handlingsförmögna. 5 i 12 när man tror att de ska göra någonting så liksom händer det något så att saker måste skjutas upp. Jag kan inte se framför mig att sittande regering kommer och gå loss på det här och se till att det kan bli verklighet. Tyvärr.
2: Ja, den som lever får se. Min magkänsla är att det finns några faktorer i spel nu som är mycket starkare än den svenska regeringen, som gör att regeringen, ja, deras hand är forcerad redan, och det är andra människor som har bestämt vad som ska hända nu, och det beror dels på liksom bara praktiska ekonomiska realiteter. Kärnkraften är så tekniskt överlägsen, och politikerna har kraschat energiinfrastrukturen i Europa. Man har lagt ner kärnkraften, byggt med usla ersättningarna som vindkraft, man har sprängt Nord Stream och så vidare. Så att till slut så har de inte så mycket val, för att det finns andra krafter i samhället som helt enkelt behöver energi, som inte kommer stänga ner sina fabriker för att politikerna har liksom kackat runt på energiförsörjningen. Och nu när det finns liksom en liten elit av mer framsynta personer i USA som också råkar ha så extrema energibehov, datanördarna, de forcerar den här frågan nu, och de har redan investerat tungt i kärnkraft mer generellt i minst 10 års tid. Nu bygger de egna reaktorer. Samma sak kommer hända i Europa, och det som regeringen håller på med, det är bara att de har fingret i luften och de vet att det här är oundvikligt.
3: Ja, men det ska sätta stopp för det. Alltså, regeringen är kärnkraftsen i den meningen att de är beredda att subventionera bygget av nya kärnkraftverk på olika sätt. Men det här med gruvor i det här landet, det ska tröskas genom så sanslöst många instanser. Det dyker alltid upp någon ny instans. Så att det är en jättelång process. Och innan den processen är klar, så man kan börja bryta uran i Oviken, så kommer liksom de att börja bryta uran på platser med mycket sämre tillgång. Garanterat alltså. Så långsamt går det i Sverige.
2: Ja, uranbrytningen, det sitter långt inne. Det blir väldigt svårt. Folk är väldigt rädda. Jag tror inte uranbrytning är farligt, men folk har ju liksom någon totalt upptrissad bild av att man dör om man går förbi en uranbrott. Men det är liksom även med den, alltså vi får offra någon del av landet för uranet. Hur svårt ska det vara att förstå liksom att vi får bara leva med det? Vi får ta bara någon Öland till exempel. Vem bryr sig om Öland? Vi kan bygga om hela Öland till en enda stor atombas med uranbrott, kärnkraftverk, experimentreaktorer, ja, kärnvapenfabrik. Och sen är det klart.
3: Det tycker jag är en bra idé. Annars var jag lite sugen på Oviken. Det bor bara 152 personer där. Och vi kan ju flytta dem till Öland annars om vi tar Oviken. Det verkar finnas mest där. Mm. Och sen finns det liksom en sån här... Rent kulturellt så är det bra med gruvor. Ett samhälle mår bra av gruvor. Det ska finnas gruvarbetare och gruvdrift. Och man ska hämta upp saker ur jorden. Mentalt sett är det nyttigt att ha en stam av gruvarbetare.
2: Alltså, vad det gäller geografin, jag känner ju ändå att det mest logiska valet är ju Skövde. Så Skövde är en av Sveriges sämsta städer. Det är kanske Sveriges sämsta stad. Ingenting av värde där som rimliga människor kan tänkas vilja bevara. Förutom såklart de rikliga uranfyndigheterna som finns där liksom i förstad till Skövde. Så jämna stan med marken och bygg istället Sveriges atomhuvudstad där. Flytta alla Skövdebor till Öland, som du säger, Boris. Det är jättebra idé. Stackars ölänningar, men återigen. Öland måste också vara med och offra. Så bygger vi en ny stad där Skövde låg förr i tiden. Den kan heta Uraneborg. Och där bor det bara atomfysiker och urangruvarbetare. Och soldater såklart. Måste bygga ett nytt regemente där för Sveriges strategiska raketstyrkor.
3: Ja, och så vill jag att det ska finnas en stor jäkla glaskupol över hela staden och gruvan. Alltså, det ska verkligen synas att det här är liksom en speciell mark, en glasdom över alltihopa. Finns det inga fyndigheter nära Borås?
2: Vet inte, förmodligen.
3: Det är en hemsk stad. Ja. Men då kunde man ta Borås jämna med marken, döpa om den till Boris och sen kupol över och sen liksom börja bryta och bygga.
2: En kupol av grönt uranglas, eller hur?
3: Ja, det ska skimra om. Det ska vara som en smaragdstad man rör sig mot.
2: Jag tror att det finns stora rikliga uranfyndigheter under alla såna här helveteshål. Så det är, du vet, om du åker till Borlänge, slå vad om att det finns jättemycket uran under Borlänge.
3: Jag kan omgående säga att kanske världens största uranfyndighet måste finnas under just Borlänge. Garanterat.
2: Ja. Kanske under... vad heter stället? Hellefors heter det. Hellefors, är det inte de som har mest uran av alla i Sverige?
3: Hellefors, definitivt ja, men jag tar nog Borlänge först. Jag ser framför mig att jag kan införa gruvslaveriet och sen liksom bygga gruvan för hand med dem i Kärna ängar. Det här, jag kan bli gruvfogde.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Centerpartiet går emot resten av alliansen och släpper trots kritik från lagrådet igenom regeringens förslag om att ge 9000 ensamkommande ny chans att stanna i Sverige. Annie Lööf kommenterar att förslaget är riktigt dåligt genomarbetat, men att det är det som ligger på bordet. Ja, just nu så går diskussionsvågorna höga i Sverige över ett lagförslag som är en extraordinär akut åtgärd för att stoppa utvisningarna av 9000 unga afghaner. Det här handlar om personer som har fått avslag på sina asylansökningar efter att de har kommit till Sverige. Så de har fått avslag av Migrationsverket som har sagt att nej, men ni har inte asylskäl. Ni får inte stanna i Sverige. Och i många fall så har de också fått avslag i domstolar i flera instanser. Så att alla myndigheter och instanser har bedömt att de människorna, de har inte asylskäl. Och det är också så liksom per definition att om man berörs av den här lagen så är man inte ett barn. Så alla är över 18 år gamla. Vi har lämnat den här gamla diskussionen om ensamkommande barn bakom oss. Den gubben gick inte, så nu försöker de med en annan. Så att det är just därför, just för att de har fått avslag, för att de inte har asylskäl och för att ingen, trots att Sverige har liksom ett helt häpnadsväckande och generöst migrationssystem som man säger, trots det så finns det inte någon myndighet i Sverige som tycker att de här människorna har rätt att stanna. Och det är exakt därför som den här särskilda lagen behövs, och det är därför det är så bråttom, för att det handlar om folk som måste utvisas. Och som Aftonbladet skriver i den här artikeln som vi har länkat till, och där är det redaktionell text, det är inte ett citat från Annie Lööf, det är en redaktionell text som skriver: därmed får 9000 unga en ny chans att stanna i Sverige. Och så är det, de får alltid en chans till, va? De har fått en chans och en chans till och en chans till. Och självklart ska de ha en till. Vi tar om den processen tills det blir rätt resultat. Det resultat som Annie Lööf vill ha, att ska bo så många afghaner som möjligt i Sverige.
2: Det kanske är hennes dolda agenda. Hon har liksom, hon gillar afghaner i sig. Eller hasarer snarare. Alla verkar vara hasarer. Det finns ju extremt mycket att säga om detta. Alltså det ena tycker jag är att man ska alltså inte, tror jag, haka upp sig så mycket på Annie Lööf och Centern idag och tro att det här är liksom ett nytt förfallssymptom politiskt, mentalt, ideologiskt, kulturellt och så vidare. Utan så här har ju Centern, före detta bondepartiet, varit länge. De har ju alltid kletat sig fast vid makten. Det har varit liksom den underliggande tendensen sen Gunnar Hedlunds dagar, att vi gör vilka kompromisser som helst bara vi får vara kvar i makten. Det här är inte ett uttryck för Annie Lööfs sinnesförvirring. Det är en iskall bedömning av att hur kan jag få ihop det med Stefan Löfven och få vara kvar i riksdagen och helst sitta i regeringen. Hon har liksom bara kollat de möjligheterna redan. Så det är där hon har liksom inga synpunkter i sig om 9000 ensamkommande äldre afghanska män. Utan det är ett verktyg för henne. Och för Stefan Löfven.
1: Ja.
2: Men det andra, och här tänker jag bli extremt dyster och pessimistisk och dystopisk. Så du får stoppa mig. Därför att det är en sak vi inte pratar om. Och den är följande. För att beslutet är fel. Men för att vi verkligen ska förstå hur, förlåt uttrycket, hur mycket vi sitter i skiten i Sverige, så kan jag inte se framför mig att beslutet hade varit möjligt att verkställa. Vi ska komma ihåg att kamrat Ygeman sa att man skulle deportera 80 000 människor som inte hade hemortsrätt i landet. Och det, vad är det, 317 som har lämnat landet? Jag är inte ens säker på att de ingick i den där 80 000. Som Sverige ser ut idag så skulle ett annat beslut aldrig kunnat verkställas. Och det är det vi ska utgå från. Hur ser Sverige ut idag? Och vad innebär det att vi inte kan utvisa 9000 människor som de facto inte har asylskäl?
1: Mm. Ja visst, och det är en av de sjuka och demoraliserande sakerna i det här, att hur den här lagen går igenom eller inte påverkar överhuvudtaget inte vad som faktiskt händer med de här afghanerna. Nej. Utan det är precis som du säger, Boris, så är det här politiska spelet. Det handlar om positionering mellan blocken, förberedd strategerande inför bilda regering efter valet och så vidare. Och jag menar, även från vissa spekulerar i att det här är ett sätt för Annie Lööf att positionera Centerpartiet för att bilda regering med Socialdemokraterna efter valet. Och så kanske det blir, men det är också ett bra drag potentiellt för alliansen gemensamt. Men Ulf Kristersson är ute och skruvar lite på sig och säger att det inte är bra. Men det är exakt i linje med vad alliansen håller på med, vad de alltid har gjort. Och alltså det är ju logiskt på ett sätt att alliansen kan ju av taktiska skäl inte låta de rödgröna ha monopol på att hata Sverige och allt för att förstöra landet. Alltså även de borgerliga måste ha ett erbjudande till de som känner att dagen inte kan komma för tidigt och etniska svenskar är en minoritet i sitt gamla hemland. Så att om du vill ha mindre invandring, då kan du rösta på S eller M. Om du vill ha mer invandring, så kan du rösta på MP eller C. Och lustigt nog så blir det exakt samma regering och exakt samma politik oavsett. Det vill säga Löfven som statsminister och gränslös, kravlös invandring. Det är lustigt hur det fungerar där, men det är det som kallas för demokrati.
2: Ja, det är väl det som är problemet med demokratin också. Och det är så förunderligt att så få inte se igenom det här spelet som du gör där. Att det är, folk blir så här liksom även kloka kommentatorer tycker jag i sociala medier blir så här oerhört upprörda och ser inte mönstret att det är politisk positionering. Hur ser det ut i oktober 2018? Och alla håller ganska fingerfärdigt måste man säga på i de politiska kretsarna på att lägga in sig i rätt mönster. Så att och det ena är att då kan man diskutera liksom vad är poängen med demokrati egentligen, och det andra är liksom att man kan bli lite deprimerad över att människor inte går i taket över det här snuskiga spelet.
1: En rolig sak tycker jag i den här situationen, men det är ganska underhållande, det är där som vi har en annan länk om hur Sverigedemokraterna reagerar. För de vill använda en sorts parlamentarisk teknikalitet där och göra någonting som heter att återförvisa propositionen för att den inte är tillräckligt ordentligt beredd. Och det är så att det här förslaget om amnesti för afghanerna, det drivs igenom på ett sätt som eventuellt är regelvidrigt enligt riksdagens processer. Jag tror att det här kallas för ett extra ändringsförslag i en budget. Och de har hastat igenom det väldigt snabbt, och som jag förstått det då så har de fått kritik från lagrådet. De har sagt att det funkar. Till och med Annie Lööf är ute och säger att det är ett jättedåligt förslag som inte har gjorts på ett seriöst sätt. Riktigt dåligt genomarbetat, säger hon. Och då säger Sverigedemokraterna att okej, men då ska vi använda den möjlighet som finns för riksdagen att återförvisa förslaget för ytterligare beredning så att det blir ordentligt gjort. Och saken med det då är ju att då, om vi bortser från verkligheten som vi var inne på nyss och liksom lever i deras fantasivärld, så kan vi säga att det innebär ju då att de afghanerna blir utvisade. Återigen, de kommer inte bli utvisade oavsett vad som händer i riksdagen, men då har de inget lagligt kryphål. Det kommer bli för sent så att säga om man då återförvisar det. Det är väldigt lustigt då, för att det som behövs för att de ska göra den här manövern är bara en tredjedel av rösterna, vilket innebär att SD behöver inte samla en riksdagsmajoritet, utan det räcker med att Moderaterna går med SD och säger att vi ska återförvisa det här förslaget. Moderaterna, som har varit ute med falsett rösten och beklagat sig över Centerpartiets svek och att det är så dåligt att Annie Lööf har gjort det här. Och Moderaterna som påstår att de är emot det här förslaget. Så nu är det upp till bevis för Ulf Kristersson och Moderaterna. De kan med oerhört enkelt medel stoppa den här lagen genom att återförvisa den, som det heter. Och SD, liksom, de lägger upp det här, de ger erbjudandet till Moderaterna. Så här kommer vi få se nu, jag vet inte nu idag, nu i dagarna, om Moderaterna menar allvar med att de är emot det här förslaget, eller om det var så att de bara ljög, att de i själva verket vill ha den här lagen, att de vill ha det här spelet där Centerpartiet går i bräschen för en sån här extremistisk invandringspolitik.
2: Nej, men jag tror det är en inledande analys där är alldeles korrekt, alltså att de har lagt upp, båda de så kallade sidorna har lagt upp det perfekta upplägget, alltså att du ska kunna erbjuda borgerligt eller sossigt, ja, en så annorlunda termerna, men ömsesiders kärnväljare ett brett ut, ett smörgåsbord helt enkelt, från en påstått invandringskritisk till och med fientlig inställning bort till Annie Lööfs handhjärta, låt alla komma till mig, jag ska ta hand om dem. Och samma sak har du på sossesidan. Det är på sitt sätt väldigt, väldigt elegant. Mer sorgligt är att så många går på detta. Kristersson och Moderaterna kommer inte att gå på SDs förslag, utan säkert hitta komma på, lätt komma på något förklaring till att de inte gör det. Så att,
1: Det här är väl en typisk irrelevant liten tangent, men är inte återförvisas ett märkligt ord? Borde det inte heta antingen återföras eller förvisas? Återförvisas, det låter för mig som två likartade ord som har manglats ihop på något sätt.
2: Jo, men jag tror att det ligger någon slags, man använder och har skapat det nog för att man liksom vill ge ett intryck av större mjukhet. Och mjukhet är just problemfrågan, tycker jag, därför att det måste så att säga även vår kant, eller man ska uttrycka det, grubbla på att vad innebär detta att Sverige idag, alltså vad jag kan se, inte har de fysiska, praktiska möjligheterna eller apparaten för att förvisa människor ur landet. Det går bara inte. Jag skrev för en stund sedan om ni har ju inte Uppdrag granskning på Malta och ni har ju dåliga uppkopplingar. Det såg inte Akila och grejen igår som Uppdrag granskning hade. Men det ser vi i praktiken hur det fungerar. En man som mördade, var det fem personer, fler än fem på Drottninggatan, liksom kan i total frihet gå runt i Sverige fast han är utvisad. Och det sjuka är att när Migrationsverket lämnar över avvisningsdokumenten till gränspolisen som då ska verkställa avvisningen, så dels är det fel efternamn, han har liksom, de har satt samma namn på honom som ungefär Uzbekistans Lill-Babs har i efternamn, plus att han ska utvisas till Iran dessutom, inte en siffra rätt. Och när gränspolisen konfronteras med detta, deras chef säger att det spelar ingen roll, för vi skulle ändå inte gjort någon eftersökning. Alltså apparat, spelar ingen roll vilka beslut vi fattar, den byråkratiska apparaten fungerar inte på det sättet och vill inte överhuvudtaget utvisa människor som inte har här att göra. Det är där vi måste börja diskussionen. Varför är det så? Vad kan vi göra åt detta?
0: Radio Bubbla.
1: Oxfam erkänner att anställda varit inblandade i sexuella oegentligheter under hjälparbete i Haiti efter jordbävningen 2010. Caligula-liknande orger med prostituerade i byggnad hyrd av hjälporganisationen bland anklagelserna. Och tre dagar senare efter att vi postade den länken så kom även uppföljningen. Vice ordförande för Oxfam, Penny Lawrence, avgår. Det är, på sätt och vis är det en hårresande berättelse som rullas upp om Oxfam. Samtidigt så måste man fråga sig, är det här någonting som vi ska vara överraskade över? Ska vi liksom himla med ögonen och säga,

0: möjlighet att utöva makt och förgripa sig på andra människor. Och då är hjälporganisationer alldeles utmärkta för detta. Och det är ju inte den första hjälporganisation som har avslöjats med byxorna nere, som också har man gjort här. Alla byxor nere. Men det är också intressant, menar jag, därför att jag blir lite störd när det i media rapporteras som hjälporganisationen Oxfam. Oxfam är en jävla politiskt parti just, som driver kampanjer. Det är inte så att de kutar runt i världen med torrmjölk och delar ut till stackars barn, utan en stor del av deras verksamhet är politiska kampanjer. Vi ska ju påminna oss där de gjorde för 1,5 år sedan, där de startade en världsvid kampanj och samlade 300 kända undertecknare bakom ett upprop om att världssamfundet och världens regeringar måste ingripa mot skatteflyktingar och sådana här så kallade skatteparadis. Vad är det för jävla verksamhet för en hjälporganisation? Och så ordnar de i samarbete en mängd olika seminarier där på europeiska potentater och andra ställde sig upp och sa att ja, vi ska snälla också, vi ska göra vårt yttersta för att få stopp på de här skatteparadisen. Fascinerande nog så greps ju igår Oxfams ordförande i hela världen för korruptionsbrott under sin tid som finansminister i Guatemala. Han har varit drivande i den här stoppa skatteparadisgrejen. Så att det här är korrupta, sexmissbrukande våldsverkare faktiskt. Men som givetvis då, just för att de är detta, lanserar sig som de goda människor som ska hjälpa offren för naturkatastrofer och krig.
1: Ja, det finns liksom väldigt bra sammanfattning, Boris. Det finns ju flera olika saker som du berör, flera olika nivåer kan man säga av ondska och destruktivitet. Det är ingen brist på de varorna de pratar om också om organisationerna. Till att börja med, så om man bara ser till organisationens formella syften, om man skulle anta att Oxfam faktiskt bara sysslar med det som sägs vara deras kärnuppgift, vilket då är enkelt uttryckt att ge direkt hjälp i svältsituationer, det vill säga ge mat till människor som svälter. Om vi antar att det är allting de gör, vilket det alltså inte är, för de har ju också då till exempel de här Caligula-liknande festerna med prostituerade på Haiti, och vi kan komma till det sen. Men om man bara ser till deras officiella syfte, så är det i sig någonting oerhört skadligt, och förmodligen den främsta orsaken till att hundratusentals människor, miljontals människor svälter i Afrika och på vissa andra ställen. Därför att vad händer när man lassar in enorma mängder, tonvis, ton efter ton med mat till ett område som har svårt att producera mat? Jo, man får ju en befolkningsexplosion relativt vad regionen själv kan försörja. Man slår ut alla möjligheter att på ett ekonomiskt sätt producera mat lokalt. För att hur kan en lokal matproducent konkurrera med gratis mat som kommer från en västerländsk biståndsorganisation och delas ut kostnadsfritt? Det slår ju ut alla möjligheter att bedriva ett kommersiellt jordbruk. Och det vissa av de områdena så finns det helt enkelt inte förutsättningar. Att man har inte till exempel tillräckligt bördig jord i många delar av tropikerna för att ha rejält jordbruk. Man måste importera mat om det ska bo liksom en miljon människor där. Men man har inte råd med det. Men man skapar helt enkelt en artificiell för stor befolkning, en större befolkning än vad en viss plats kan bära upp. Och man slutar alla möjligheter då till självständig jordbruksproduktion. Så att man garanterar, genom det verksamhet garanterar man att det ska finnas svält och att svälten ska tillta och ännu fler människor ska lida och dö. Så det är oerhört kontraproduktiv, skulle man kunna säga, om man tror att de har ett ärligt uppsåt. Så kan man säga att det är en kontraproduktiv, väldigt destruktiv, ondskefull verksamhet. Men jag är inte helt förtjust att bara se det som att det är kontraproduktivt. Alltså, de här människorna, de är korkade, de förstår inte vad de gör. Liksom. Om de bara förstod grundläggande ekonomiska samband, så skulle de förstå att det är dåligt att göra de här sakerna. Jag tror att det handlar om helt andra saker, och

0: Jag vet, när jag jobbade lite grann i utkanten av biståndssvängen, jag hade, kan man säga, ett biståndsfientligt konsultuppdrag, men jag kom i kontakt med den här svängen. Och en sak var att folk som hade åkt som volontärer, vilket är en vanlig grej, att man kan åka som volontär i en SIDA-projekt och vara ner i Afrika någonstans och titta på projekten och hjälpa till. Om man får sin resa, boende betalt och sådär, så får man erfarenhet för sitt CV. Ungdomar som jag pratade med som hade åkt på de här resorna var helt chockade över vad som faktiskt pågick i de här biståndsprojekten. Och de beskrev det som, flera personer oberoende av varandra, skrev det som att SIDA-människorna åker ner och beter sig som kolonialherrar. De sätter upp ett litet hus någonstans som de bygger för biståndspengar. Och sen går de runt som någon sorts uppblåsta små kungar och domderar över lokalbefolkningen. Småaktigt dividerar saker, pytsar ut pengar och mat och andra förnödenheter. Så det är oerhört liksom bizarr och förnedrande verksamhet. Och det är som en sorts mörk aspekt av det mänskliga psyket, att folk vill gärna tro att hjälp till andra människor och att förnedra och förödmjuka andra människor är liksom två motsatta ändar av ett spektrum. Men det är inte så. Även folk som åker ner till Afrika på något biståndsprojekt och kanske själva tror i hög utsträckning att de är goda och vill hjälpa till, de har i själva verket en drift att de vill se svarta människor i en degraderad ställning och bestämma över dem och kontrollera deras tillvaro. Det är helt sjuka saker de håller på med. Det förvånar mig inte det minsta att Oxfam har Caligula-liknande fester på Haiti. Och storskalig korruption. För det här förekommer i hela biståndsväsendet. Och det gäller bistånd generellt i världen och bistånd i Sverige. Med möjligt undantag för liksom asylindustrin och jobblotsar och vissa andra saker, så är biståndsindustrin den mest korrupta delen av statsförvaltningen. Över tid, över några årtionden sikt, så är det den absolut mest korrupta delen av statsförvaltningen och den del där det händer liksom sjukast, mest perversa saker. Det här, man måste lägga ner den här skiten omedelbart. Vi kan inte stoppa okunniga människor från att ge pengar, ge sina egna privata pengar till också andra organisationer. Men det är oerhört viktigt faktiskt att stoppa all skattefinansiering av de här destruktiva, ondskefulla grupperna.
1: Ja, och någon gång intressant att se om någon gjorde en studie över just karaktären och läggningen hos människor som dras den här typen av verksamheter. Jag skulle nog vilja hävda att det är människor som i en ursprunglig mening är onda, helt enkelt, som dras till statsapparaten och dras till den här formen av hjälparbete. Allt pekar ju på detta. Man ska ha en, man ska liksom inte patologisera folk, men det är något vridet med dem rent mentalt. De liksom...
0: Det är min erfarenhet att det är den sämsta av de sämsta. De mest perverterade av alla de perverterade som söker till statsapparaten. Det är de som finns i precis den här svängen. Ja. Vi får se vad mer som rullas upp om Oxfam. Man kan ju hoppas att det blir lite grann, en boll sätts i rullning här. Att vi nu får veta mer om allt jävelskap de hållit på med.
1: Ja, de har inte lyckats få något fäste i Sverige riktigt. Här har vi ju så våra egna etablerade organisationer på området, så att Caligula-gänget har inte fått något genomslag riktigt trots en del annonskampanjer. Men nu kanske de kan få det liksom. Jag kan tänka mig att svenska hjälporganisationer och SIDA får upp ögonen nu för också om de tänker, det här är ju våra killar och tjejer. Här måste vi samarbeta.
0: Jehovas vittnenmedlemmar förstör den 7000 år gamla Majonika-helgedomen i Mexiko, ansåg helgedomen vara associerad med djävulsdyrkan. Och det här är alltså en arkeologisk plats egentligen. Ett jättegammalt tempel som tillhörde, ska se om jag säger fel, Otomi-folket. Nej, Otomi-folket är de som är där nu. Det är en jättegammal kultplats i alla fall. Som har varit där i, de säger 7000 år. Det tror jag så mycket jag vill på. Jag tror inte man kan datera saker på det exakta sättet, och det finns mycket överdrivna uppgifter om hur gamla de här kulturerna egentligen är. Men de fanns i alla fall där innan de kristna europeerna kom till Mexiko. De var där först. Och så de hade sina liksom traditionella religioner, och än idag så finns det då grupper, bland annat det här Otomi Indigenous People, som använder den här platsen för ja, sina spirituella aktiviteter. Men nu visar det sig att kristna människor, enligt uppgift så är de Jehovas vittnen, har förstört den här platsen. De har rivit, jag vet inte exakt vad de har gjort, de har rivit något hus eller altaren. Stenstrukturer som används som altare i de här ritualerna har man nu förstört. Tydligen helt på eget bevåg. Det är inte så att man har, liksom, man har köpt upp marken och sen så har man använt sin lagliga rätt att göra vad man vill med. Utan man har bara gått in på någon annans plats och börjat förstöra saker.
1: Mm.
0: Det finns också ett borrhål i en av pyramiderna på ett ställe i närheten. San Bartolo Tututepec, som är en arkeologisk utgrävningsplats. Men där har man borrat ett hål in i pyramiden. Vilket Jehovas vittnen inte då tar ansvar för. Men det kan vara tecken på att man eventuellt försöker spränga pyramiden.
1: Alltså jag har alltid föreställt mig Jehovas vittnen som extremt fredliga.
0: Mm.
1: På gränsen till mesiga. Och sen plötsligt så går de loss och destruerar ett gammalt tempel. Man tycker det borde finnas andra liksom helgedomar. De borde bli mer upprörda än ett tempel där det inte pågår en aktiv dyrkan ens.
0: Ja, fast det gör väl det.
1: Det gör det alltså.
0: Har jag helt missuppfattat det här? Som jag uppfattar det så finns det fortfarande folk som tillhör där och Tomi-folket som använder de här ställena. Om det inte är så är det ännu mer obegripligt. För då sätter man inte en stopp för djävulstyrkan. Då bara liksom utraderar man några av spåren efter djävulstyrkan.
1: Jag tolkar det själva tonen i det hela som att det här tillhörde förgången tid.
0: Alltså som jag förstår det så är det så att Majonika, för Otomi-folket som finns, så är det här liksom, det är fortfarande en plats. De säger att det är jämförbart i betydelse med Mecka för muslimer, eller Vatikanen för katoliker.
1: Ja.
0: Det måste ju betyda att det finns folk idag som tycker att det här är viktigt. Man säger också att det är oklart hur Jehovas vittnen fick komma in på den här platsen, därför att den är skyddad av de här lokala urinvånarna, vad man kallar dem för, som bara släpper in folk som är där för att tillbe de traditionella gudarna, som bland annat inkluderar jord, vatten och eld.
1: Hmm.
0: Jag blir också förvånad, för jag har alltid uppfattat Jehovas vittnen som hyvens människor, fredliga, civiliserade. De missionerar väldigt aktivt, men de tvingar inte på någon sin religion. Jag har alltid fått ett gott intryck av Jehovas vittnen. Men här får man ändå säga att de har orsakat sig själva en plump i protokollet.
1: Vi vill uttrycka vårt missnöje från Radio Bubbla. Skärp er.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Chick Corea, död vid 79 års ålder, var en av sin tids största jazzmusiker. Spelade med Miles Davis på 60-talet och var aktiv som musiker ända till det innevarande året, då han avled till följd av cancer. Vi pratade lite om igår, tror jag det var, Boris, om vilka runor är viktiga. Vilka personer kommer egentligen att bli ihågkomna om 100 år eller 500 år? Vi har några andra runor i listan här. Liksom. Kommer någon veta vem Lars Norén var om 100 år? Kommer någon veta vem Frank Både var om 100 år? Kommer någon veta vem Larry King var om 100 år? Jag vet inte, jag tror inte det. Men jag är ganska säker på att folk som gillar musik, folk som intresserar sig för bra musik, kommer att veta vem Chick Corea var. Chick Corea var en, för er som inte är intresserade av bra musik, Chick Corea var en legendarisk jazzmusiker. Han var pianist eller klaviaturspelare, kanske man ska säga, kompositör och så vidare. Han var en av de sista länkarna till en äldre era av klassisk jazz då. Som det står i bubblarubriken så spelar han med Miles Davis på 60-talet, en av de mest inflytelserika, betydelsefulla, mångsidiga, kreativa jazzmusikerna någonsin. Och han har spelat med alla stora jazzmusiker sedan dess i alla olika tänkbara konstellationer. Och han har varit med och utvecklat jazzmusiken. Han är en av de som förknippas mycket med den subgenre som kallas för fusion. Det vill säga en korsbefruktning av jazz med elektriska instrument och element från rockmusik och annan populärmusik. Och han var aktiv. Han var aktiv in i det sista. Jag tror upp till bara någon vecka innan han dog. Han hade inte gått i pension, utan han spelade och hade samarbeten med olika musiker och sånt där. Så att genom att spela med honom, arbeta med honom, så har väldigt många unga musiker fått också då en direkt länk till en äldre, ärevördig jazztradition. Det finns inte så jättemånga av de här gamla, riktiga jazzlegendarerna som är kvar. Herbie Hancock kanske är en sån liknande figur till exempel. Han har väldigt liknande bakgrund som Chick Corea. De är både pianister och de har spelat med, för ändå från Miles Davis-tiden så har de spelat samma konstellationer med varandra och sånt där. Herbie Hancock är också fortfarande aktiv, lika gammal ungefär. Så honom kommer man att tänka på. Det finns inte så jättemånga andra. En annan intressant sak med Chick Corea, så kan det vara lite kul bara att ta upp, det är att han var scientolog. Han kom i kontakt med L. Ron Hubbard och Hubbards böcker på 60-talet. Och så vitt jag vet så var han en aktiv och stolt scientolog så länge han levde. Han pratade i flera tillfällen om hur Hubbards idéer hade hjälpt honom bli en bättre person, var mer kreativ som musiker och så vidare. Och han jobbade även med musik inom scientologapparaten. Det här kanske är hans minst stolta ögonblick som musiker. Han var med och gjorde en skiva som heter Space Jazz som skrevs av L. Ron Hubbard. Det var L. Ron Hubbard som var liksom kompositören, men han anrollerade ett antal framstående jazzmusiker för att spela in skivan. Och där var tänkt att vara ett soundtrack till en av hans böcker, hans stora roman Battlefield Earth. Och Chick Corea och flera andra kända jazzmusiker som var scientologer, de bara, okej, vi sätter oss i studion då och spelar in den här. Och jag är som många Radio Bubbla lyssnare vet, så jag är ett fan av L. Ron Hubbard, jag är ett fan av scientologerna. Men den plattan är så obeskrivligt usel. Det är faktiskt en sån...
2: Har du hört den?
1: Alltså? Ja, absolut. Ja. Självklart har jag lyssnat på den. Den är värd att lyssna på, bara för att den är så extremt dålig. Men, här är Jösses. Om ni vill lyssna på en riktigt dålig musik, lyssna på Space Jazz av L. Ron Hubbard. Jag tycker Hubbard är väldigt bra på många sätt. Han är intressant psykologisk tänkare och sånt där, men inte så jättebra science fiction-författare och en otroligt dålig kompositör. Men Chick Corea då, alltså han blev ju också liksom mobbad och hånad och sådär, som så många andra scientologer, för att han tillhörde den gruppen. Det var till exempel ett tillfälle i Tyskland där han skulle ge en konsert. Han skulle vara med i någon större liksom grupp artister och göra en konsert. Men i sista stund då så fick han veta att han fick inte vara med Därför att det var något förbundsland som var i Tyskland, vilket det nu var, hade någon regel om att de inte kunde medfinansiera evenemang där scientologer medverkade. Så att för att få det här bidraget från staten, vilket det nu var, så var de tvungna att säga till Chick Corea, du får sitta på hotellet och sitta ut den här, för att de gillar inte sådana som du. Det är väldigt viktigt att scientologerna är inte så populära, men om jag bara får erbjuda en liten tanke. Tänk om västvärlden kunde uppbåda en bråkdel så mycket motstånd mot den barbariska massmördarreligionen islam, som man i årtionden har gjort mot den fullständigt harmlösa science fiction-religionen, scientologin.
2: Ja, men det är nästan värt en predikan i sig, hur just som jag säger, den här ganska harmlösa gruppering lyckas få igång statsmakterna till och med i olika länder och diskutera förbud och så vidare. Man kan ju tro det var en gigantisk slavreligion typ islam som var i farten, men det är något där som retar de makthavande, vad det nu kan vara. Men du gillar alltså fusion jazz och sådär?
1: Nej.
2: Och Chick Corea?
1: Nej, inte fusion, det tycker jag inte är en bra idé. Men Chick Corea var en jättestor musiker och var väldigt mångsidig. Det här med fusion, det var väl mer det var någonting som hände under ett antal år. Givetvis så finns det jazz fusion och sånt där nu. Men jag vet inte, det är en speciell musikalisk historia. Alltså sorglig historia på många sätt. Eftersom det som hände var ju att jazzen hotades av andra genrer, framförallt av rockmusiken som blev stor, men även liksom R&B och saker som växt fram ur den, alltså funkmusik och sånt där, som var mycket mer populär än jazzen. För det var ett mer enkel, populär musik och så vidare. Jazzen var komplex och svårtuggad, och där började man ta influenser från de här populärmusikaliska strömningarna och skapade det som kallas för fusion. Fusionen mellan jazz och rock och jazz och funk och så vidare. Och jag själv är en stor jazzentusiast, inte så entusiastisk för rockmusik, så att det kanske inte tycks väldigt lyckat, men det är också en del av en evolutionsprocess, och alla de här andra genrerna hade ju tagit väldigt mycket inflytande från jazz över åren, så att det är en sån här växelverkan som alltid pågår.
2: Och det finns en intressant rasmässig diskussion där när fusion dyker upp, med en konservative svarte jazzkritiker Stanley Crouch, som blev, han hatade verkligen liksom fusion och alla avsteg från jazzen. För han hade ju åsikten att de svartas enda bidrag till kulturen var jazz, och den måste hållas ren och inte blandas upp med någonting annat.
1: Ja.
2: En rätt sympatisk ståndpunkt.
1: Ja, problemet är ju bara att det finns väldigt mycket jazz som vi går miste om vi ska exkludera dem. Alltså det är en intressant idé, va, med rassegregerad musik. Men för min del, det finns så många av mina favoritjazzartister som är vita, som är väldigt vita. Att det är väldigt svårt, vad ska man kalla det för? Den här utrensade vita jazzen.
2: Ja, men vi kan väl ge dem svarta någon kulturyttring?
1: Ja, jag skulle ändå säga att det finns ju ingen... Jag tror inte det finns en enda liksom vildsint nazist där ute som vill förvägra de svarta rasmässiga ägarskapet över jazz. Alla vet ju, alla erkänner att jazz är en svart musikalisk genre. Det finns ingen vit jazzmusiker som inte på alla sätt ger erkännande till de svarta musiker i vars fotspår de vandrar och så vidare. Och det är också historiskt, så har ju vita musiker har ju haft liksom svårigheter att bli tagna på lika mycket allvar i vissa avseenden för att de inte är svarta och så vidare. Så det är ändå ett område där de svarta dominerar nästan lika mycket som vita människor dominerar raketforskning eller allt vad annat. Du har. Allt annat.
2: Ja.
1: Så att, låt dem ha jassen, absolut. Och de har jassen. Och det,
2: ja,
1: det
2: är, jag tycker det. Det. Och Mars.
1: Och Mars. Och snart alla andra planeter också.
3: Asimol
4: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimol Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimol
6: Stimulus.
3: ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Astrimol
5: Stimulus
3: har antiseptisk verkan.
4: Astrimol
5: Stimulus
3: har en frisk, maskulin doft.
4: Astrimol
5: Stimulus
3: är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Astrimol
5: Stimulus.
0: Radio Bubbla.
1: ICA beslutar anpassa sina butiker efter demografin med halalslaktat kött och dugligt daddelutbud. ICA-handlare ska utbildas i mångkulturell matförsäljning. Ett hundratal butiker påverkas i år. ICA har hamnat på efterkälken därför att man saluför inte alla specialprodukter som Sveriges oräkneliga muslimer vill köpa. Och som de särskilt måste goffa i sig när de har sina speciella högtider som Eid ul-Fitr. Ja, ICA håller på att bli omsprungna. Både av små babbelifsar i orterna och av andra kedjor som har varit mer på hugget. Som Willys och Lidl till exempel, som är mycket bättre på att fiska för muslimer och hållit på med det i flera år. Men nu ska det bli ändring på det och man sätter igång ett stort internt projekt. Det stora mångkulturella projektet. Resten av Sverige har redan genomfört det stora mångkulturella projektet. Och därför är det dags för ICA nu. Så kött från djur som avlivats med rituell muslimsk slaktning står allra längst upp på listan. ICA vill absolut sälja kött från djur vars halsar har skurits upp och låtits förblöda. En annan kan ju tycka att det låter rätt trist, men ICA eld och lågor. De tror att halal är framtiden. Och det är inte det att jag tror att de gör fel analys. Halal är framtiden i Sverige. Men det är inte så roligt att tänka på alla gånger. Förutom halalkött så står dadlar långt upp på listan. Det enda andra livsmedel förutom halalkött som nämns här. Och jag kan tycka att halalslaktning är ganska motbjudande. Men det är här som jag personligen drar gränsen. Dadlarna. Dadlar är så otroligt äckliga. Alltså smaken, konsistensen, hur de ser ut, hur de luktar.
2: Näringsvärdet.
1: Tvivale, säger jag bara. Alla de här som säger att islam kan vara bra för de här människorna. Det måste ju vara personer som aldrig har smakat på en daddel.
2: Nej, alltså torkad daddel, 2/3 består av socker. Färsk daddel, 54% socker. Det är liksom... Det kan man möjligtvis tvinga i sig om man livnär sig som karavanförare och ska korsa Sahara i öknen. Alltså det är inte människoföda egentligen. Men ICA är sent på den här bollen alltså. Sossarna och Coop körde det här loppet. Inledde, de tjuvstartade 2006. För 14 år sedan. Då kom deras storsatsning på mångkulturell mat. De satsar i 8 stormarknader i Göteborg, Malmö och Stockholmsområdet. Och de konstaterar redan då alltså att det här berodde på att, citat, 20% av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund. Det är en stor grupp som vi tidigare har varit dåliga på att nå. Så de har hållit på med det här jättelänge. Och sen har vi Citygross, de gick igång med sina stora kampanjer och omställning 2011 redan. Och de var ju mycket omtalade i livsmedelshandeln med sin storsatsning i Rosengård. Alltså här snackar vi om mod, eller hur? Starta en livsmedelsbutik i Rosengård, 6000 kvadratmeter. Det är stort för en livsmedelsbutik och man skulle satsa jättemycket på mångkulturell mat. Så föreståndaren där, han fick åka land och rike runt och liksom föreläsa om hur viktigt det var med mångkultur och mångkulturell mat. Pinsamt nog så kollapsade den där satsningen och hyresvärden i Rosengård centrum har legat i fejd med Citygross. Det är för att de tycker att Citygross har varit för dyra och exklusiva och att invandrare i Rosengård klagar. Och det har de liksom konstrat med Citygross, så att till slut har Citygross bestämt, de lämnar väl nu i dagarna tror jag, och istället ska det flytta en ny internationellt inriktad matvarubutik på den här 6000 kvadraten som drivs av en arabisk familj som säger att vi vet minsann vad de som bor här vill ha. Alltså, jag har ju tittat lite grann på jag har följt den här trenderna av olika skäl och det intressanta är ju att Coops satsning har, det är inte så liksom att folk flockas till, att invandrarna liksom går till stor Coop och deras ganska välfyllda hyllor med arabisk och annan internationell mat. Utan de flockas ju till sina butiker. De har ju sina egna butiker. Stora specialbutiker, alltså riktigt stora jäkla butiker som den här i Rosengård kommer att bli. De har ju det liksom i alla sina bostadsområden i Stockholm till exempel. De befinner sig utanför kedjorna men de har vissa inköpssamarbeten. Och där är råvarorna och maten jättebillig. Köttet är jättebilligt av urusel kvalitet. Dock, jag har försökt köpa ett antal gånger. Det är inte tjänligt som människoföda alls. Det är något som säljs i Rinkeby och inte i Kista heller faktiskt. Jätteusel kvalitet på maten, men det är billigt. Så att vad vi ser hända i Sverige, det är liksom att de muslimska invandrarna går till sina butiker och köper sin mat. Samtidigt så flödar den mångkulturella maten in i de så att säga svenska butikerna. Och jättemånga svenskar som är programmerade att mångkultur är bra. De går och köper liksom hummus på burk och sådana saker. Och dåliga konserver, dålig mat tränger in det är svenskarna som köper det här eländet i all större utsträckning. Så att man får bojkotta ICA, Coop, Citygross också faktiskt. För de kanske får sig en näsbränna och bli ett svenskt företag igen. Och tänk om de här kedjorna la samma energi på att etablera kontakt med lokala bönder och odlare som de lägger nu på att importera mångkulturell mat. Usch.
1: Var ska man handla då? För att Willys och Lidl nämns ju i den här artikeln som att de är också mångkulturanpassade. Finns det några? Det finns inga kedjor då kvar som kan vara att rekommendera.
2: Alltså paradoxalt nog så skulle jag nog vilja dra en lans för Lidl.
1: Mm-hmm.
2: Av det skälet att Lidl satsar ju låga priser och placerar sig väldigt ofta just i utkanten av sådana här områden där det bor mycket invandrare. Men jag har upptäckt det senaste året så det märks ju faktiskt att Lidl är en europeisk koncern. De har alltså veckor där man liksom flödar butikerna med. För ett tag sedan så hade man finsk vecka på Lidl, vilket jag tycker var jättesympatiskt. Mängder av finska produkter. Man har haft en spansk och en italiensk vecka också. Och nu framöver kommer en fransk vecka. Så det är på sitt sätt sympatiskt. Man kör ju inte liksom, nu har vi Irakveckan. Utan ja, det är inte så dumt när jag tänker efter.
1: Ja, okej. Okay. Lidl. Lidl är kanske
2: mindre illa. Ja. Ja.
1: Apropå det här med bojkott och sånt där. Så på ett mer filosofiskt plan kanske så känner jag att den här typen av nyheter gör att jag kan känna sympati för personer som är skeptiska till kapitalismen. Det är äckligt att se hur man... Jag känner ju i slutändan att personer som är så antikapitalister är förvirrade, de missar det större perspektivet, det finns inget bättre alternativ och framförallt världens goda krafter klarar sig inte utan kapitalismens många fördelar. Men det finns verkligen tillfällen då det skaver även för mig, därför att det är motbjudande att se hur näringslivet spelar med och i praktiken springer folkmordspolitikens ärenden. Och en annan sak som jag tänker, jag vet inte, alltså, inte bara Coop utan även ICA är ju ett slags folkrörelse. Det är ju liksom någonting som har växt upp, som är underifrån, som en småskalig grej. Och det rimliga är givetvis att de, alltså i ett bra samhälle, ett välfungerande samhälle, så skulle de ställa sig upp för det svenska. De skulle säga nej till halal. De skulle säga nej till dadlar. De skulle säga nej till allt sånt snusk som babbarna äter. Men givetvis agerar de på då strikt kommersiella grunder och är oändligt anpassliga. Så problemet är givetvis inte enligt min uppfattning att marknadsekonomin som sån, utan problemet är att marknader är amoraliska och förstärker vilka värden som än finns i det omgivande samhället. Så i ett ruttet samhälle kommer kapitalismen förstärka rötan. ICA skulle aldrig tänka en tanke på halalkött om det inte var för att svenskarna i åratal har importerat miljontals muslimer.
2: Och de vill vara med och tävla om det segmentet. Men säkert att det segmentet går till sin lokala skitbutik. Och så kommer vi få köpa liksom halalleriet. Det blir samma sak där med kapitalismens rationalitet. Det är lika bra att köra allt halal, tycker de. Därför att då slipper man liksom ha olika saker.
1: Ja, precis. Och då får man en effekt med minoritetsregeln som Nassim Nicholas Taleb brukar skriva om, med väldigt läskig effekt. Alltså en sak som jag har tänkt på, det är att jag och Sofia är hemma. Vi köper en del mat fortfarande från såna här butiker. Det är ungerska butiker då, så de är relativt baserade. Men vi handlar mindre och mindre från de här stora kedjorna. Det behövs inte i särskilt stor utsträckning, allt eftersom vi har lagt om vår livsstil och äter bättre och äter sundare. Därför att nästan alla våra kalorier kommer från slaktaren. Och det är mycket bättre att gå till liksom en gammaldags slaktarbutik nere på hörnet och ha en relation med slaktaren, veta hur han tänker, vad han kan ta in, planera med honom vad man ska köpa och så vidare. Det är mycket bättre. Eller göra det jobbet som du säger att kedjorna borde göra. Alltså man hittar de lokala producenterna. Gå direkt till producenterna istället. Och det är bättre. Det är oftast mer ekonomiskt. Det är mycket mer hälsosamt att äta på det sättet. Och man behöver inte bry sig om Ica och Citygross och allt det. Givetvis måste man stödhandla lite grann om man ska leva ett normalt liv. Man kommer behöva handla lite grann. Men man kan kraftigt minska sin användning av de här usla kedjorna på ett sätt som samtidigt innebär stora fördelar livsstilsmässigt och ekonomiskt.
2: Det där är ju inte, du sa där om livsstilsmässigt, det är ju intressant också. För man ser ju en sak som kommer att påverka den här obehagliga utvecklingen, det är ju som man ser i Sverige att fler och fler beställer sina matkassar plockade och färdiga liksom. Så finns det också färdiga förslag och så vidare som man slipper tänka. Och det du betraktar som ett plusvärde i livet. Du går till slaktaren, du och Sofia pratar med honom om att hur fläskkotletterna ska se ut i kommande veckan. Kanske ni gillar inte fläsk, kommer jag på. Men det är ju en mycket trevlig del av livet att kunna göra någonting sånt. Och vi har nått det ett stadium där människor tycker att men sånt är bara besvärligt. Det tar tid. Jag behöver tid till annat, tycker man liksom, att kolla på Netflix eller vad som helst. Alltså att det har ju gått så långt som man väljer bort. De som vill driva sådana butiker brottas i västvärlden med att kunderna tycker det är besvärligt med sådana butiker, därför att det kräver ett personligt engagemang av kunden. Den typen av kunder försvinner. De får snart bara halalkassar istället.
1: Jag är personligen inte lika förtjust i fläsk som i nötkött, men jag försöker äta mycket fläsk ändå, eftersom det är en del av kulturkriget nu. Vi måste hålla fläsk, efterfrågan på fläsk maximalt hög. Ganska ofta äter vi fläsklägg här hemma. Det är ungersk stapelmat som vi också är väldigt förtjust. Ja, nu blir jag så hungrig. Jag tänkte bara säga en till sak apropå den här artikeln. Det här är bara en detalj, det är helt irrelevant. Men bilden som illustrerar den här, det finns, jag ska beskriva då för de som lyssnar på ljudversionen Radio Bubbla. Att det är en bild längst upp i artikeln i Fria Tider med en ICA-butik som med ett rött kryss över. Och sen en annan, någonting annat med ett grönt bockmärke med godkänd. Tänkte du något på den bilden, Boris?
2: Nej.
1: Det är som en bild som föreställer en bil. De har lastat upp massa backar med frukt och grönsaker på en bil. Mitt på en gata liksom. Det är inte bara kul bara att den här bilden som ska illustrera babifieringen av livsmedelshandeln är från Malta. Det står Valletta på en markis i ena kanten. Och man känner också igen arkitekturen och en del andra detaljer. Jag vet exakt var den bilden är tagen. Därför att jag och Sofia har gått förbi massor med gånger när vi bodde på Malta. Det är en liten grönsaksaffär som ligger på Merchants Street. Tria Il Mercanti. Det är ett av huvudstråken i Valletta, Maltas huvudstad. Huruvida Malta är ett babbeland kanske vi kan låta vara osagt. Men man kan i alla fall inte anklaga malteserna för att vara islamofila halalfjäskare. Så att lite orättvist tycker jag.
2: Vad fint sagt av dig om den lilla ön. Man kan väl inte halalslakta kaniner förresten? Det är väl mest där de käkar.
1: Det var en jättebra fråga. Jag blir helt ställd. Kan man halalslakta? Vad som än har en hals kan man väl halalslakta? Du kanske inte kan halalslakta en kackelacka?
2: Jo, det här folket kan.
1: Ja, det tog jag. Det är en viktig fråga. Det måste ju, framförallt i Sverige, måste vi träda på det. Man kan handla slakta kackelackor och larver och sånt. Oscars inför 2024 krav på mångfald för filmer som vill kvalificera sig till priset för bästa film. Innebär minimikrav på andelen svarta, kvinnor, HBTQ och handikappade bland skådespelare och övrig personal. Eller att de adresserar teman som berör dessa grupper. Jag har inte sett den här länken, Boris, om Oscarsgalan och det nya mångfaldskravet. Den måste ha dykt upp precis alldeles strax här, men det är intressant. Är det inte så, finns inte det den där kravet? Alltså de facto, men inte de jure. Och nu formaliserar man det som det som redan gäller.
2: Jo, nej, men det har ju funnits allmänna jämranden och sådär. För få svarta, för få gula, röda och så vidare. För lite representation av HBTQ-människor och så vidare. Nu är det liksom mer strikt reglerat. De går åt på den svenska linjen.
1: Mm.
2: Så att,
1: jag tycker redan nu att nästan all film som produceras är så otroligt, otroligt tråkig. Och jag tänkte lite på det senast när vi pratade om Black Panther var i förra sändningen. Att skulle man se mer film, kanske recensera lite film. Så här, men jag tycker det är så tråkigt. Vi gjorde faktiskt ett försök nyligen för att kolla på filmen. Jag försökte leta utanför den västerländska sfären. Så vi kollade på en sydkoreansk film som hette Parasit.
2: Jag har inte sett den. Men alla som har sett den hyllar den. Men...
1: Jag tycker den var definitivt intressant. Och den var liksom helt utanför alla såna västerländska pekningar. Det handlar ju om, det är en film som handlar om, jag vill inte prata om den här filmen egentligen, det var inte alls det som avsikten. Men det är en film som handlar, kan man säga, om en överklassfamilj och en underklassfamilj. Men berättelsen följer inga som helst normala liksom Hollywood-narrativ. Det är inte så att de rika är onda och de fattiga går, det är precis tvärtom. Det är en fattig familj som är mycket ondskefull och det är de som är parasiterna som attackerar den rika familjen och så vidare. Och det bara slår mig att det skulle förmodligen vara totalt omöjligt att göra en sån film i Hollywood. Och definitivt skulle det vara omöjligt att vinna en Oscars-statyett.
2: Det kan man ju bara glömma alltså. Det är, vinner man en Oscar på, med det upplägget och då är det baserat på att det är... en definitivt icke-vit film. Men någon gång måste man liksom ta i det här eländet. Alltså inte bara prata film utan den här idiotiska representativitetsgrejen. För att alla minoriteter som har yttrande detta, vi vill synas på film och i tv-serier. Alltså det är en sån idiotförklaring av sig själv att kräva att detta. Menar, man tänker på sin egen ungdom och barndom när man såg. Jag menar, fan, kan man identifiera sig som jag liksom med franska musketörer på 1500-talet, indianer på 1800-talet i USA, vilket ungdomar alltid kunde göra förut. Alltså det är ett tecken på att man är en enfaldig, inskränkt och korkad människa och man måste ha liksom folk som ser ut som en själv i tv eller i litteraturen.
1: Mm, vilket... Vilket indikerar att det i själva verket handlar om någonting annat.
2: Ja.
1: Det jag tänker mer på det är bara kvaliteten på filmer. Som sjunker så oerhört mycket. Och det är skillnad bara idag jämfört med 5 år sedan. Det är stor skillnad tycker jag på filmerna som produceras. Och även tv-serier. Allting som finns på Netflix. Vi hade Netflix förut och kollade på det ibland. Men det är ju liksom... Kvaliteten har sjunkit så otroligt mycket. Och jag tänker så här. Ska vi inte ha några mer filmer och tv-serier som är värda att se? Nej, det är väl inte självklart. Man ska ha det, men det är en diskussion som har pågått som jag tycker är intressant. Vissa säger så att ja, men i och med det här så skapas det ju en potentiell marknad för filmer som inte är PK, eller kanske inte fullt lika PK. Man skulle kunna ha som ett konservativt Hollywood, att man producerar alternativa saker. Och det finns så många där ute nu som är trötta på PK eller som bara är öppna för att titta på icke-PK-filmer. Så kanske det skulle kunna skapa, alltså att marknaden skulle kunna börja producera något mer högkvalitativt igen. Å andra sidan så kan jag tänka att om man bara ser på det rena termer av kvalitet så är det inte som att massmarknaden av filmtittare efterfrågar högkvalitativ film. Du menar, innan den mest intensiva PK-vågen inträffade nu de senaste, säg 10-15 åren när det verkligen accelererat. Kvaliteten på filmer har ändå sjunkit stadigt under fler årtionden än så. Men vad tror du, Boris? Skulle man kunna tänka sig en sorts motreaktion från marknaden att någon Alltså lite grann som Rupert Murdoch gjorde när han startade Fox News. Han sa att det finns ingen mediekanal som inte är vänster. Och så kan gå in och exploatera. Fox News blir världens största tv-kanal och så vidare. Skulle man kunna göra ett liknande och skapa ett konservativt Hollywood?
2: Ja, det skulle... Alltså, så här, det skulle man kunna. Om man tittar på rätt mycket av de här, till exempel Netflix och HBO-serierna, som är nästan obegripligt strömlinjeformade, politiskt korrekta, så skulle det givetvis gå att göra konservativa tillbakablickande, reaktionära tv-serier till exempel, och få dem att få ett och nå marknaden. Men det är att få liksom publik. Därför att det är obehagligt, men det finns en liten obehaglig grej här, att, och det är ju att, och jag tror att det du är inne på egentligen, att en stor del av publiken är ju, håll på att säga, bara det rör sig i rutan eller på skärmen så är man glada liksom. Om man vrider handlingen lite till att bli politiskt bättre i vår mening, så det som händer är väl att man långsiktigt förändrar deras mentalitet förhoppningsvis. Men jag tror att det är faktiskt ett väldigt litet segment tyvärr än så länge som liksom trånar efter högkvalitativa produktioner från ett konservativt Hollywood. Men att erövra marknaden med en annan slags budskap, tror jag det är. Kanske finns det någon riktigt supermiljardärknös där ute som, jag tror man skulle kunna värva en del bra skådisar som, jag tror på Tom Hardy, han skulle nog vilja vara med på ett sånt projekt. Och Mel Gibson.
1: Mel Gibson, han är ju en reaktionär ikon. Legendarisk och superhardcore. Men det är bara han liksom. Och sen så det räcker inte med att ha några skådespelare. Du måste också ha fotograferna, scenografi, byggarna, all personal som springer runt på plats. Och alla de här människorna är fackanslutna i de här superstarka Hollywood-fackföreningarna. Och de kan ju inte göra som Mel Gibson och dra sig tillbaka till sin ranch eller sin privata ö eller vart tusan han nu bor någonstans. De måste ju kunna jobba i nästa film och nästa film och nästa film. Vilket kan bli svårt om de har varit med i någon sån här reaktionär produktion i något alternativt konservativt Hollywood-projekt. Och snarare hela distributionen. Du måste få filmen spelad på biografer, du måste få ut den på videoplattformar, du måste kunna marknadsföras och så vidare. Så att det är en enorm infrastruktur som behövs, även utanför själva filmskapandet.
2: Ja, den är ju monumental. Men alltså infrastrukturproblemet, alltså om man just har de här människorna med mycket ordentligt tilltagna plånböcker, så skulle väl det också gå. Och man kan alltid det här med, men just det du säger om scenarbetar, hela det ledet är ju jättesvettigt. De skulle få göras som folk som var svartlistade i Hollywood av motsatta orsaken på 50-talet, jobba under antagna namn och skriva manus under antagna namn och sådana saker, så att ingen visste att det var dem.
1: Det enda som jag känner till som har gjort ett storskaligt, allvarligt syftande försök är scientologerna. De har som ett eget Hollywood.
2: Just det.
1: Filmstudio, stad. Med, jag vet inte, massor av olika hus och studios, och de har säkert personal och sånt där. De har ju, jag tror att de fortfarande har jättemycket pengar. Men så vitt jag vet har jag aldrig sett någon film producerad av scientologerna.
2: Jo, men de gjorde väl en med John Travolta. Som blev en superflopp, har jag för mig. Jag har drömt detta.
1: Du tänker inte på den här gamla Battlefield Earth? Eller?
2: Och det kanske jag gör.
1: Ja, det var väl scientolog. Det var inte från deras nya studie då, men jag tror den baserar sig på L. Ron Hubbard. Och jag kan få titta lite fel, men jag tror att den heter någonting liknande i alla fall. Men det är det, de har ju mycket. De har John Travolta och de har Tom Cruise och de har ju stora skådisar i sina led. Och även musiker och annat, så de skulle liksom kunna... De skulle kunna ta topptalangen i alla fall. Jag tycker det är spännande att tänka på det här. Om man skulle kunna göra något åt det. Eller om vi bara filmbranschen är dömd till att dö den här långsamma sotdöden. Och det är väl det att de flesta människor tycker inte det är en långsam sotdöd. För att det är, som du säger, så bara det rör sig i rutan så är de nöjda. Ja. Och det finns säkert en stor marknad av människor som skulle tolerera konservativ film. Men marknadssegmentet av människor som kräver konservativ film är väldigt, väldigt litet. Därför att till och med de flesta människor jag känner som beklagar sig över det här, inklusive jag själv, har fortfarande ett Netflix-abonnemang. Och jag letar inte liksom, alternativa saker. Vi kollar inte ens på Netflix, men jag tror fortfarande vi har abonnemanget kvar bara. Vi är lata och sånt där. Så att trögheten och slappheten även från de som bryr sig är monumental.
2: Men en viktig faktor här är ju faktiskt också, man går tillbaka till skådespelarna, att det är ju väldigt få i västvärlden dissidentskådespelare som man kan komma på. Det är ju Mel Gibson man landar i ungefär. Och Depardieu kanske man kan få med. Men det där visar också att det skulle vara ett helvete att rollbesätta. Va? Därför att kulturindustrin och film- och teaterindustrin har ju sådana sanslösa sållningsmekanismer. Du blir ju utstött i princip på scen- och filmskolor om du är fel. Alltså det är ju en tratt du ska igenom. Så man skulle ju få börja i den änden att upprätta teaterhögskolor och dramatiska institut med en konservativ inriktning för att få fram liksom bara skådespelare och regissörer och regiassistenter och sådana saker. Så det är en rejäl uppförsbacke.
1: Jag måste tyvärr meddela att jag har begått fake news i Radio Bubbla. Jag är väldigt, väldigt tacksam att jag har fått påpeka att jag kan korrigera redan i samma inslag. Det är så att den här koreanska filmen som heter Parasite på engelska, det är inte så att det är omöjligt för den filmen att vinna en Oscars, som jag sa eller antydde tidigare här inslaget, utan det är tvärtom så att den har vunnit herrejösses massa Oscars. Den vann bästa film, bästa scenografi, bästa klippning, bästa regi, bästa originalmanus och bästa utländska film.
2: Jag tyckte du sa det.
1: Nej, jag sa tvärtom.
2: Jaha.
1: Jag var totalt ute och cyklade där. Det visar hur dålig koll jag har på film. Det är ganska slumpmässigt att jag hittar filmer och tittar på dem. Den här Parasite, jag visste inte ens om att det var en känd film. Jag såg bara på en av de obskyra bloggar som jag följer att någon hade skrivit om den. Och så laddade jag ner. Ja, den var bra. Den var välförtjänt av de här priserna. Och uppmuntrande ändå att en film som är så pass subversiv i relation till gängse PK-nevrosen kan vinna priser.
2: Men som sagt, det är... vi snöar in på film idag. Det är en flykt från de andra ämnena. Men man ska faktiskt inte glömma bort europeisk film. Rysk och fransk film faktiskt tycker jag är... har ju inte alls samma... Det är mera vardag och framförallt fransk är mera vardag och pessimism på ett sympatiskt sätt tycker jag. Så att det...
1: Ja, nu måste vi
2: ja,
1: gå vidare.
2: Bort.
1: Det var inte ens tänkt att vi skulle prata om det här. Det är bara
2: nej.
1: jag som film på ut. Och jag måste tyvärr göra en till fake news-korrigering här. Parasite vann ju inte bästa scenografi och bästa klippning. Den fick 4 Oscars, men inte de 2. Det var bara 2 nomineringar. Herregud.
2: Nu måste vi bort från det här.
1: Ja, nästan, precis. Måste fort vidare innan jag gör mer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Tiotusentals montenegriner demonstrerar mot lag som kräver registrering av kyrkobyggnader och möjliggör för expropriering. Serbisk ortodoxa kyrkan ser risk för plundring av dess egendomar. President Milo Djukanovic hävdar att lagen är nödvändig för att undvika att Montenegro blir etnisk serbisk stat styrd av ortodoxa kyrkan på medeltidsmaner. Det är någonting ganska spännande som pågår i Montenegro just nu som det rapporteras väldigt lite om i västeuropeiska medier men som pigga bubbelredaktörer har fått korn på. Sen december så pågår stora protester därför att den 27 december så stiftades en ny lag i Montenegros parlament som kallas för religionsfrihetslagen. Men det är lite mer komplicerat än så, att det bara är att det handlar om att instifta religionsfrihet i Montenegro. Den serbiska ortodoxa kyrkan i Montenegro är mycket upprörda och oroliga av den här lagen, och de har organiserat åtminstone tiotusentals personer som har varit ute på gatorna och protesterat. Kyrkan själv säger att det är mer än 100 000 som var ute på gatorna i söndags, medan medierna rapporterar 62 780 personer.
2: Oj, verkligen.
1: Ja, oerhört skickliga på att räkna i dem. Det är uppenbart. Men kyrkan säger att det var mer än 100 000 i alla fall. Så det är stora demonstrationer i ett så litet land som Montenegro. Känslorna går heta. Så vad handlar konflikten om? Ja, om man frågar Milo Djukanovic, Montenegros ledare, så är det här en lag som är till för att säkerställa religionsfrihet och pluralism och att Montenegro ska förbli ett multietniskt samhälle som ska närma sig och vara en del av EU. Och han uttrycker som att nu finns det ett motsatt förslag. Nu finns det människor som vill rycka undan Montenegro från den europeiska banan. Som han säger. Han säger att nu har vi ett förslag att Montenegro ska återvända till att vara en nationalstat, närmare bestämt en serbisk nationalstat, och återgå till att vara en stat styrd av den serbisk-ortodoxa kyrkan enligt samma modell som en medeltida stat. Men en av de saker som den här lagen handlar om då, det är att kyrkans egendom, kyrkobyggnader, mark som kyrkan äger och så vidare, sån egendom som ägdes, som finns kvar sedan innan 1918, alltså innan Jugoslavien bildades, kan man säga, när man hade det oberoende kungadömet Montenegro. Egendomen då som ägdes av kungadömet Montenegro.

0: orkar Montenegro motor in i EU och knyta landet starkt till EU och resten av Europa. Och ett bra sätt, vad vi står för är också del, påminner lite grann liksom om 1500-talets protestantiska ekropieringar av katolska kyrkans egendom, fast en annan religiös motsättning här inom ortodox så att säga. Och till bilden här är ju också att man har bildat med regimens stöd någon slags montenegrinsk ortodox kyrka, och det ser ju den serbisk ortodoxa som en förberedelse till att man då tänker ta över egendomarna och ställa dem under den statstrogna ortodoxa kyrkans regim. Man har inte företett några bevis på att den serbisk ortodoxa kyrkan då, som har rötter sen kristenhetens begynnelse i de montenegrinska bergen, har några planer på att införa det som fanns på från 1400-1500-talet och framåt, alltså att den som styrde landet var både kyrkans överhuvud och kung. Man hade en kung, patriarkkung helt enkelt. Två konkurrerande ätter som vanligt på Balkan. Vilket låter som en ganska kul grej. Men inga har planer på detta, och den serbisk-ortodoxa kyrkan har länge markerat att man lägger sig inte i dagspolitiken. Men att man kanske är lite bekymrad för den här allt mer västerländska orienteringen. Och jag tror inte att de är speciellt lyckliga över regimens betonande av att vi ska bli ett multikulturellt och mångnationellt samhälle, vilket är ett jävligt märkligt uttalande i Montenegro, som är relativt homogent alltså etniskt sett. Så att man vill åt kyrkans egendomar och man vill åt pengarna helt enkelt, och tysta röst som man tror kan bli besvärlig framöver.
1: Jag tänkte fråga dig, Boris, om det här med Montenegros, den montenegrinska etniciteten. Jag höjde på ögonbrynet lite grann när jag läste den här artikeln och hörde Montenegros president gå till storms mot idén om en serbisk nationalstat. Vad är skillnaden egentligen mellan serbisk och montenegrinsk etnicitet?
0: Nej, men alltså, montenegrinerna är ju, hur man än väger och mäter dem, serber. Sen har man utvecklat under århundraden, har man levt under olika förhållanden. Så har man utvecklat delvis olika kulturer. Men i grund och botten så är man liksom serber. Det är mindre skillnad på serber och montenegriner än det på svenska och danska till exempel. Det är inte broderfolk. Det är inte broderfolk, det är ett folk, men som har utvecklat lite olika kulturer.
1: Kanske som svenskar och skåningar eller sånt?
0: Ja, det kan man säga. Det är lite större skillnad. Det är lite knepigt här på Balkan. Men det finns ju serber som, det finns ju serber som skiljer sig mer från varandra. Om du tar serber närmare den bosniska gränsen och serberna som bor den del av Serbien som har till exempel en stor ungersk minoritet. De är liksom serber, men där skillnaden mellan dem är större, mellan de två grupperna, än den är mellan serber och serber som grupp, snittserben och montenegrinerna. Det är marginella skillnader. Däremot så bör ju historiskt och kulturellt sett tycker jag Montenegro fortsätta vara ett eget land. Men det finns ju ingen som egentligen pläderar för någonting annat faktiskt. Inte ens på den serbiska ultranationalistiska sidan när man är intresserad av att inkorporera Montenegro. Däremot ha fasta band med ett självständigt Montenegro. Men man ser ju liksom att serbiska ortodoxa kyrkan har ju starka förbindelser med Ryssland, och det är väldigt mycket det tror jag som stör regimen. Det gillar man inte. Man är lite oroliga för hur Ryssland ser på ett Montenegrins närmare.

0: till väst och in i NATO och sådana saker.
1: Ja, onekligen får känslan när jag läser den här artikeln att det är inte så att det är en montenegrinsk etnicitet eller en montenegrinsk identitet som står mot den serbiska. Kanske man pratar om det på det sättet, skapar montenegrinsk ortodoxa kyrkan. Men å ena sidan så finns en serbisk identitet som har vissa historiska tydliga belägg då. Och å andra sidan så finns en sorts EU-identitet, en sorts multietnisk eller kanske antietnisk idé. Ja. Så det är egentligen inte liksom, ska vi vara serber, ska vi vara montenegriner? Eller, utan det ska vi vara serber eller ska vi vara ingenting, ska vara EU-slaver?
0: Ja, EU-slaver, precis.
1: Och då måste man vara bort givetvis från det ursliga Serbien. Inte associeras med det hemska Serbien som i sin tur direkt leder till associationer med Ryssland. För det är mycket finare givetvis då. Det är verkligen inte fint att vara associerad med Serbien. Då ska man låtsas som att man har inga band i Serbien. Utan man ska istället uppstiga i EU.
0: Ja, nej, men det är liksom en klassisk grej på Balkan. Men både Kroatien och Slovenien, framförallt Kroatien, inte så mycket Slovenien, markerar jättehårt att vi är annorlunda än de andra i det forna Jugoslavien. Vi är liksom en slags tyska nästan, åtminstone Österrike. Och Montenegros ledning går i de spåren helt enkelt. Man gör allt för att markera att vi är minsann inte... vi kan inte jämföras med de andra. Som jag säger, vi är västerlänningar och vi är redan EU-anpassade och vi är mångkulturella.
1: Om man tänker sig att det faktiskt blir så som serbisk-ortodoxa kyrkan fruktar, alltså Djukanovic och hans anhang börjar expropriera kyrkan, ta över kyrkobyggnader och så vidare. Det måste ju rimligen få en hel del internationella återverkningar. Hur kommer Serbien reagera om det händer? Hur kommer Ryssland reagera?
0: Både Serbien och Ryssland kommer att reagera jättestarkt. Alltså, du kommer att få spontana folkliga, framförallt serbiska. Och det kommer inte behövas några serbiska frikårer därför att montenegrinerna själva kommer att gripa till vapen. Men lite grann tror jag det ligger i beräkningen. Va? Att man vill ha lite konfrontationer här. Därför att det kommer att visa regimens västvänlighet och handlingskraft. Samtidigt som man vet att ingen i väst kommer att liksom protestera mot kyrkexproprieringar. Det är ju aldrig fel att ge sig på ett kloster eller en kyrka. Det är ju rätt. Då står man på riktiga västerländska värdegrunden numera. Och om Serbien och Ryssland protesterar i högan sky så är det ju bara ett bevis på att regimen gör rätt. Så jag tror de har liksom gjort ganska listiga beräkningar här. Men demonstrationerna visar att det här kan bli både svettigt och blodigt för dem.
2: För detta polismannen och näthatsgranskarens talesman Thomas Åberg belades med djurhållningsförbud 2013 efter att ha låtit tre jakar svälta ihjäl på sin gård, har även vid flera tillfällen fördröjt rättsprocesser genom att undvika delgivning. Vi pratade i förra inslaget om granskningssverige som nu har blivit nedstängda efter en intensiv kampanj från DN, Expressen, Tidningsutgivarna, Folkpartiet, alla etablerade krafter inklusive då representanter från staten och den politiska sfären. Och jag vet inte, det är bisarrt liksom, men det är ändå intressant att kontrastera med den andra länken som vi har om, kan man säga, andra sidan av det här informationskriget. De som är satta bland annat att finansiera av staten för att granska så kallade näthatare. Då till exempel sådana som Granskning Sverige. Och då har vi den här figuren Thomas Åberg som i sitt tidigare liv hette Thomas Bergström, han har bytt namn, som driver någonting som heter Näthatsgranskaren. Och det är en av de här grupperna som letar rätt på invandringskritiska inlägg på Facebook och gör olika typer av anmälningar. Anmäler till Facebook, anmäler till polisen, gör livet surt för politiska dissidenter. Och han är finansierad av staten. Han har fått, ska vi säga, 600 000 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så han är som ett, en sorts indirekt statligt organ där han sitter och gör de här sakerna. Och han har tydligen en riktigt sjuk historia. Han har ägnat sig åt, han har haft jakar, vilket jag i sig tycker är oerhört bisarrt, att man har jakar på en svensk gård. Men han har dessutom haft jakar utan att ge dem mat och vatten. Och precis det som man tänker sig ska hända när man inte ger jakar mat och vatten har hänt. Alltså en fruktansvärd historia. Så det här är den typen av personer som staten vill avlöna för att motverka medborgarjournalister som granskning i Sverige.
3: Fast det är inte så bisarrt att du har en väldigt... Jag studsade också på det här med jakarna först. Han är ju galen. Men det finns faktiskt en logisk tråd i hans sätt att försörja sig. Från jakarna till nätsatsgranskaren. Jaken förekommer ju förstås inte naturligt i Sverige. Man får ta sig till Tibet och det används ju, som alla vet, som dragdjur och... En arbetsdjur helt enkelt. Man gör rätt mycket av mjölken också, som ska vara väldigt, väldigt fet faktiskt och välsmakande. Men vi behöver ju inte jaken i Sverige. Inte alls. Finns ju mycket rationellare eller dragfordon i ett jordbruk än man ska spänna jaken för plogen. Och jag har gjort försök alltså att introducera jakkött på restauranger, framförallt i Skåne, har inte slagit väl ut. Det var länge sedan jag såg någon som körde med jakburgare. För det är samma sak där, det finns en massa annat kött som dessutom smakar bättre. Så varför ska du då hålla dig med jakar? Jo, du kan av någon in i helvete obegriplig anledning få bidrag för att ha ett jakbestånd. Varför du får bidraget har jag aldrig fattat. Men det är ju det kamrat Thomas har gjort. Och han har en gång i tiden sett sig om att, ja, vad kan jag få bidrag från staten eller EU för? Jakar. Och så startar han jakuppfödning. Och några år senare så tittar han sig omkring igen. Denne person och insett, vad kan man få bidrag för nu för tiden då? Jo, jaga näthatare. Så staten skapar de mest underliga försörjningsmöjligheter för folk. Dessutom en sak som kommer bort här, det är, hur fan får du jakar att dö av misskötsel? För jaken är ju ett extremt härdigt djur, milt uttryckt, och de är vana vid mycket, mycket magrare bete. De ska egentligen ha magert bete för att må bra än man får i Sverige, och de är vana att gå ut i året om i klimat som är värre än det svenska. Så att han lyckades ta koll på dem med vanskötsel, det är i sig en prestation faktiskt. Negativ sådan då, men ja. Nej, men det här är en samhällsparasit alltså. Han kommer alltid att hitta något nytt som han kan få bidrag för utan att göra ett hederligt handtag. Vedervärdig människa.
2: Ja, och vedervärdiga är också de som finansierar hans verksamheter. Och till och med sätter de på spåret gång på gång, för att din förklaring här av hans jakverksamhet är ju, ja, nu är det plötsligt självklart sett i efterhand efter din förklaring. Ja, fy bubblan.
1: Radio Bubbla. Amerikas förenta stater får en ny president. Det är lite stökigt just nu, så vi vet inte exakt hur och när det händer, men förr eller senare så får Vita huset en ny inneboende, och det kommer ha stora konsekvenser på grund av att det är en väldigt speciell person som flyttar in. Jag tänker naturligtvis på Kamala Harris. På många sätt är Kamala Harris den, alltså hon är som nästan den värsta tänkbara mardrömmen som en amerikansk president. Hon får Joe Biden att framstå som, ja, men som en riktigt skön typ. Som en rättskaffens politiker, en hedersman som står för fair play, en man som inte har sålt sin själ till särintressen och politiska maskiner. Jag tror att innan 2021 är slut så kommer vi att drömma oss tillbaka till den gamla goda tiden. Där vi hade den sunda, hyggliga gentlemannen Joe Biden i Vita huset. Boris, vad tror du vi kan vänta oss när Kamala Harris tar över?
3: Vi kommer att kunna se, vad vi kan vänta oss är ett väldigt... Vi kommer att se Black Lives Matter utflyttat på den internationella arenan. För tittar man på det kabinett som Biden har plockat ihop och som Kamala Harris kommer att leda, så är det ju aggressiva interventionister kan man säga. Men många av dem har ju också varit förespråkare för så kallade humanitära interventioner. Vi måste bomba, vi måste ockupera, vi måste invadera för att skapa frihet, ordning och för att demokratiska val ska kunna hållas och för att skydda olika minoriteter. Och på det inhemska 2021 så kommer vi att se det här skifta. Alltså 2020 var året då den djupa staten och demokraterna använde den här formen av retorik för att släppa loss mobben på gatorna, Black Lives Matter. Nu har de nått sitt mål, de sitter etablerade, det kommer att sitta snart i Vita huset tyvärr. Och då är det dags att skifta fokus. Då tar man den här retoriken men flyttar ut den globalt. Vi måste ingripa i Afrika, vi måste ingripa i Latinamerika, vi måste ingripa här och där. Och så på något sätt, så det här såg man inte riktigt 2020. De har skapat en allt det man tyckte var idiotiskt och egentligen inrikespolitiskt betingat var faktiskt bara en facett av den djupa amerikanska djupa statens och imperiets behov, alltså av att skaffa sig en plattform för att kunna härja, säkra makten inhemskt och expandera globalt. Och vi står alltså, vi kommer att stå inför en världspolis som faktiskt har en vänsterprogressiv agenda och säger att det här gör vi för världens bästa och för framåtskridandet. Så vi kan vänta oss många fler krig, men under förevändning att de är till för att befria oss alla här i världen.
1: Mm. Det första jag har skrivit med ett litet anteckningsblock här. Jag har skrivit raskriget trappas upp till max.
3: Mm.
1: Och du tar ytterligare en nivå än vad jag till och med hade tänkt mig med den här internationaliseringen. Det jag tänker det är att det finns en bra chans, tror jag, att hela BLM-diskursen, BLM-rörelsen som man ska kalla den för, BLM-terrorismen permanentas. För hittills har det varit någonting som man hållit på med i valrörelserna. 2016 så har man haft såna här Black Lives Matter-verksamhet på sommaren inför valet. Men jag tror att det finns en riktigt bra möjlighet att det nu istället blir en permanent sak som man alltid håller på med. Men en sak som jag är nyfiken på i sådana fall, det är ju vad som händer i Sverige. För att särskilt om raskriget ska gå på export och användas som förevändningar för allt möjligt som händer i världen. Vi har redan sett hur BLM-riet sprids till alla tänkbara andra länder och inte bara länder som självklart tar till sig allt amerikanskt skit som Sverige, utan även Hongkong hade ett eget Black Lives Matter. hur många svarta nu har i Hongkong, jag vet inte riktigt, men Hongkong hade också ett Black Lives Matter demonstration och så vidare. Och vi fick en spaning på BBC idag om att attacker mot svenska statyer kommer att intensifieras, det vill säga att BLM-hetsen ska fortsätta i Sverige med Carl von Linné var i ropet och hans statyer kommer vanhelgas, givetvis Karl XII och så vidare. Vad tror du om det där, Boris? Kommer vi få se mycket mer BLM i Sverige också?
3: Ja, vi kommer att se mycket mer BLM i Sverige och det kommer ju vara så absurt att det är i det amerikanska imperiets intresse. Alltså de har ju haft olika kulturella exportprodukter som gynnar deras, som har byggt kulturell infrastruktur åt dem, mental infrastruktur. Och BLM det är ingenting som går emot det amerikanska intressen. Det är tvärtom. Det kommer bli en exportprodukt helt enkelt. Och givetvis så kommer den att användas även för att förstärka USAs kulturella hegemoni över Sverige. Det kommer att ses som ett befrielseprojekt där svenskar ska befrias från sitt koloniala medvetande, till exempel med hjälp av skändning av statyer, av utplåning av det kulturella minnet av vad Sverige var helt enkelt. Kommer vi mycket sånt. Och vi kommer också se en sammanvävning alltså av det har man ju också sett i USA hur det kommer att exporteras, en sammanvävning av Black Lives Matter, så kallad antikolonialism och corona, därför att man kommer att köra det här loppet med att det är svarta och de i orten som är hårdast drabbade av pandemin. Och så kommer han, och det beror på att det finns rasistiska strukturer i till exempel Sverige. Så att det här kommer att samköras, corona och Black Lives Matter. Det vi däremot kommer att se, tror jag kan sätta en tumnagel på, det som kommer att försvinna ur berättelsen är faktiskt polarisarnas nedsmältning. Greta ligger ju, hon får hitta något nytt alltså.
1: Hon får byta ras, lägga på ett lager skokräm i ansiktet.
3: Ja, nej men det, hon kommer nog att säga att hon kan alltid liksom rasidentifiera sig och säga att jag känner mig som en neger. Det tror jag inte alls är omöjligt.
1: Transafrikan.
3: Precis.
1: Ja. Hon gjorde faktiskt ett försök att rebranda sig till rasexpert. Det var något enstaka framträdande i amerikansk. Jag tror det var ett skämt för, sen kollade jag upp det visst. Hon satt med i någon panel och diskuterade rasfrågor i USA. Men ja, det var en hoppfull spaning i alla fall, att vi kommer inte behöva höra lika mycket om klimateriet.
3: Nej, det kommer bli en underordnad del i berättelsen. Man kommer att säga att när den lyfts någon gång så kommer det vara att då kommer det fortfarande vara så att det är så att säga de grupperna som drabbas hårdast av klimatförändringarna, till exempel Afrika, men det kommer att vara underordnat. De tar ju där de behöver, som jag har pratat om förut, och nu har de sett att BLM funkar jättebra, och för guds skull coronahysterin funkar jättebra. Då behöver man inte klimatpaniken längre.
1: Ja, jag instämmer. Det knyter an till en fråga som vi fick på BBS också. Vad blir nästa års psykos? Blir det refugee welcome, MeToo, klimat, Greta, corona, psykos? Kommer det en ny psykos? Kommer man återvända de gamla psykoserna?
3: Mm.
1: Väldigt bra fråga. Men jag tror att du är inne på här, Boris, att det här årets psykoser kommer vara nästan exakt samma som förra årets psykoser. Det vill säga, det kommer vara coronaviruset, det kommer vara Black Lives Matter och raskrigsretorik, och det kommer också vara väldigt mycket hat mot Donald Trump. Jag tror att 2020 var bara första akten i ett betydligt mer utdraget skådespel, och 2021 kommer på många sätt vara samma saker fast uppskruvat till 11.
3: Ja, att då gör man det än mer på riktigt, så att säga. Då kommer det intensifieras, och det kommer att sen nästan lagfästas. Det kommer att bli fel att göra motstånd mot coronahysterin och mot BLM, utan det som kommer att krävas är underkastelse.
1: En sak som jag tänker lite på, det här är mer en fråga till dig, Boris, apropå Kamala Harris och den politiska utvecklingen i USA. Jag föreställer mig att under en sån regim, oavsett om det är Joe Biden eller Kamala Harris, men förmodligen är ju Harris som kommer ha mycket inflytande. Med tanke på vilken oerhört ful fisk hon är, bara i termer av det amerikanska politiska systemets mindre smickrande sidor, så föreställer jag mig att korruption och fusk och manipulation kommer att genomsyra hela systemet, mer än någonsin. Och jag misstänker, oavsett, men särskilt om det är Kamala Harris som håller taktpinnen, att det från och med nu är i princip helt omöjligt för republikaner att vinna federala val. För att inte tala om eventuella andra goda krafter som skulle kunna försöka utöver republikanerna då. Men jag tänker så här, att under Kamala Harris så blir USA ett enpartisystem där demokraterna permanentar sitt maktinnehav med alla sina metoder. Det är raskriget, det är importerad röstboskap, det är korruption, det är valfusk, det är total kontroll över massmedier och alla andra metoder som finns tillgängliga. Därför det finns en särskild sorts hänsynslöshet där som kanske Kamala Harris förkroppsligar mer än nästan någon annan i hela den amerikanska politiken.
3: Ja, och det beror, tror jag, på att den här fyraårsperioden har vi sett ett skifte i det demokratiska partiet. Alltså inte inriktning och just den här hårdhändheten, rena maffiametoderna för att erövra politisk makt, utan var maktbasen ligger. Utan det vi ser när Harris nu tar makten och tyglarna, det är ju hur Kalifornien-delen och Chicago-delen av det demokratiska partiet tar kontroll, total kontroll över partiet, alltså östkustetablissemanget som tidigare har varit liksom i allas blickfång för att få representera demokraterna. Det är liksom det är Joe Biden, den gamle trötte. De här unga, relativt unga, hungriga, svarta minoritetspolitikerna som den djupa staten skjutsar framför sig och som har en fantastisk kontroll över Kalifornien och Chicago. Det är de som kommer att styra USA. Och precis som du säger, det innebär alltså att republikanerna kan ju pensionera sig. De här två grupperna har ju liksom visat hur man drar den här slipstenen. Så att de kommer att sitta där bra länge och börja omforma USA ordentligt.
1: Vilket för övrigt betyder att republikanerna kommer att bli någonting annat än de har varit hittills. Det finns fortfarande många som vill ha politiskt inflytande den vägen genom den apparaten, och det behövs också en lojal opposition som republikanerna alltid varit. Men de måste göra det på ett annat sätt, och det kommer komma ny generation av republikaner som spelar boll med det nya demokratiska maffiaväldet. Spelar boll ännu mer tajt, så svårt att tänka sig. Så en till sak som jag tror man kan förutsäga som är lågoddsare under Harris-administrationen, det är att Silicon Valley och de stora teknikföretagen kommer bli absolut orörbara. Därför att hon har så starka band till dem. Hon är ännu mer deras president än vad Obama var.
3: Oh,
1: ja. Så att alla försök att tygla Google och Facebook och så vidare på politisk väg, de här drömmarna om att kanske en antitrustprocess eller regleringar eller att skriva om lagen för plattformar och publicister och så vidare, de tror jag vi kan definitivt säga adjö till om det är Kamala Harris som sitter vid.
3: Ja, men precis. Och man ser ju hur det militärindustriella komplexet som jag hörde som var starkt förut nu är utvidgat. Det har liksom växt ihop med Silicon Valley. Och Harris och hennes kabinett är ju den perfekta liksom politiska representationen för detta. Så att det man kommer att se är en helt ny liksom konstellation växa fram. Sociala media och krigsindustrin hänger ihop och har en politisk representant i form av Harris och gänget i Kalifornien.
1: Ja, jag ser framför mig en ganska dyster utveckling för USA med kraftigt eskalerande polarisering i den här utvecklingen som jag fortfarande tror, som jag sagt många gånger förut, egentligen bara kan leda till en av flera väldigt skrämmande saker. Alltså i bästa fall inbördeskrig. I bästa fall. I värsta fall kanske ett totalt ensidigt folkmord där den ena sidan inte ens gör motstånd medan de blir slaktade.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Regeringen går trots egna utredarens och tunga remissinstansernas avrådan vidare med förslag att förbjuda sexköp utomlands. Justitieminister Morgan Johansson kommenterar att frågan varit en av våra allra viktigaste prioriteringar. Ja, i ett så framgångsrikt och välordnat land som Sverige kan man förstå att regeringen har inte mycket att göra. Det är svårt att hitta saker som är relevant för att syssla med. Så då blir det så att om man tittar på vad som är mest prioriterat så finns det inga särskilda katastrofer att hantera. Det finns inga stora liksom, hål i statens verksamheter eller budgetar. Mm. Så att varför inte blicka bortom landets gränser och försöka göra en insats för resten av världen? En fin gammal svensk nationalsport kan man säga. Och efter då att ha varit ett föregångsland för resten av världen i att kriminalisera sexköp så vill man ta ytterligare ett steg i samma pionjäranda och förbjuda sexköp i andra länder. Mm. Så att det är ju en oerhörd juridisk innovation att du åker till ett annat land, du gör någonting som är lagligt där, sen kommer du hem till det första landet och då blir du dömd.
1: Mm.
0: För att du gjorde det som var lagligt i det andra landet. Det är, om man bara ser till de juridiska grundläggande sakerna här så är det ganska halsbrytande. Det är imponerande nästan. Samtidigt så får man känslan av att det eventuellt finns något annat, något underliggande motiv med Socialdemokraterna prioriterar det här så högt. Eller vad tror du, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att Morgan Johansson har skapat en fälla här. Därför att det här har ju inte, och därför det Vänsterpartiet, grunden för detta är, han sitter och gör lite kalkyler om hur ska det se ut i det kommande valet och så vidare och kommer på att, men det optimala är ju om vi faktiskt totalt kan delita Vänsterpartiet, få dem att implodera och krascha. De gör ju mycket till för att det ska bli så själva. Men vad kan vi göra för att hjälpa dem på vägen? För att om de kraschar, då kommer vi att få rätt många av dem som röstar på dem. Och det är ju bra. De kommer inte gå till Centerpartiet eller Liberalerna. Några. Men de flesta kommer nog till oss, till fadershuset. Och vad kan vi göra för att nita Vänsterpartiet? Och då har Morgan suttit och tittat på förslag som Vänsterpartiet driver. Och då upptäcker att de har länge drivit frågan, nu citerar från artikeln, om att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Det är en gammal hjärtefråga för Vänsterpartiet. Och då tänker Morgan så här att oj, oj, oj. Vart åker alla vänsterpartister på semester om de har råd till Kuba? Vilket land i världen kan du inte gå 4,5 meter utan att bli antastad av en prostituerad? Kuba. Rimlig tanke. Rätt många semestrande vänsterpartister av båda könen köper sex på Kuba. Ha ha ha. Och nu har vi MeToo-rörelsen. Och när de kommer hem så kommer jag och citerar att det står PK-bussar på Arlanda och tar emot alla hemkommande vänsterpartister. Jag tror det är jättelistigt. Vänsterpartiet kommer att driva jättehårt ihop med sossarna. Och de har givit, och Miljöpartiet, och de får säkert KD med sig. Och sen räcker det bara med 3-4 stycken skandaler där synliga ledande vänsterpartister har köpt sex och umgänge och lite skottservice på Kuba. Så imploderar partiet totalt, speciellt nu i MeToo-rörelsens fotspår. Det är smart, Morgan. Jag är imponerad.
0: Jaha. Ja, vi får se hur det går. Alltså jag ser också andra risker med det här. Det skulle kunna slå tillbaka mot Morgan Johansson och Socialdemokraterna. Vad händer nu till exempel med alla socialdemokratiska batikhäxor som regelbundet semestrar i Västafrika? För att förlusta sig med unga män där. Om de inte kan göra det längre, då försvinner en sorts säkerhetsventil för det svenska politiska systemet. Jag är inte säker på att jag vill se deras frustrerade libido explodera på hemmaplan.
1: Nej, men du har rätt och fel. Nu är jag extremt fördomsfull. Men de du pratar om i Afrika, det är vänsterpartistiska kvinnor. Du ser dem på Kuba också. Jag rådnar sällan, men det har jag gjort på Kuba när jag ser vänsterpartistiska kvinnor med... Ja, vi ska inte gå in på det här mera. Men det är inte sossetantarna som ryker här. Morgans kalkyl är tvätt, stensäker, som ett profilblock från Älvdalen.
0: Ja, jag hoppas att du har rätt. Hoppas att du har rätt. Jag hoppas också att Socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga fullt ut och inser att det är ingenting som är speciellt med lagen om sexköp. Allting som är brottsligt i Sverige ska vara brottsligt i alla andra länder.
1: Martin, ge dem inga idéer. Alltså, det får inte gå för långt där.
0: Jo, men det är precis som Morgan Johansson säger i den här artikeln. Han säger... den här lagen har ju skjutits ner av alla egentligen, alla remissinstanser av betydelse. Kanske att någon, det är som Socialdemokratiska kvinnoförbundet eller sånt där, har sagt ja. Men regeringens egna utredare som har studerat frågan säger nej. Alla tunga remissinstanser inom staten säger nej till den här idén. Och framförallt beror det på att det är en absurd princip från juridiskt synvinkel. Att ett land ska kriminalisera handlingar som begås på ett annat lands territorium som inte är olagliga där. Och en teknisk term som finns för det här, internationell samsyn. Man har alltså inte internationell samsyn om huruvida sexköp ska vara kriminaliserat. Men Morgan Johansson säger, för att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före. Och jag tycker det är otillständigt att regeringen inte agerar i alla frågor, alla typer av lagstiftning. Men bryr de sig inte om alla offer för alla andra brott? Är de fullständigt hjärtlösa? Varför inte bara säga att från och med nu applicerar svensk lagstiftning på hela världen?
1: Ja, alltså egentligen ska vi komma ihåg att... Vi har ju sett förarbetena till det här. Alltså jag tror det kommer att komma dit utan överdrift. Alltså det kommer att bli på område efter område. Men egentligen så har ju regeringen redan infört tanken på att den svenska värdegrunden gäller i hela världen. Du kan ju inte stå upp i internationella sammanhang och ha svensk medborgarskap och vara kritisk mot Sverige. För då bryter du mot värdegrunden. Nu är inte någon favorittänkare men Katarina Janouchs framträdande i tjeckisk radio och tv blev det ett jävla liv om. Det är för att hon bröt mot värdegrunden på utländskt territorium. Så att sakta men säkert så är vi faktiskt på väg dit att inte bara svensk lag och konstiga regler och förordningar utan även svenskt sätt att tänka som är anbefallt av regeringen gäller överallt i världen om det är svensk medborgare.
0: Ja, det är ju sen gammalt att den svenska värdegrunden är bäst och överordnad alla andra värdegrunder i världen. Svenskar vet bäst och är godast. Men det som saknas är ju implementationen och genomdrivandet av den svenska godheten. Och jag ser även en annan sak som fattas. Men som kommer upp på agendan nu. På ett tacksamt sätt. Men som vi skulle kunna lyfta upp ännu mer. Vi har en liten en stickkommentar om det här. Det står så här. Regeringen håller däremot med kritikerna om att det kan bli svårt för svensk polis att utreda misstänkta sexköp som har skett utomlands. Men det är inte omöjligt, konstaterar justitieministern. Och här känner jag att man slår liksom två flugor i en smäll. Eller tre eller fyra flugor i en smäll. För att vi har de här poliserna i Sverige som är livrädda just nu. De först övergav de västra Västmanland för att alla sitter och kurar ihop sig i ett villaområde i Västerås där en polis hade blivit attackerad. Nu visar det sig för övrigt att den här attacken av allt att döma handlar om en sorts privat konflikt, en privat uppgörelse. Så det är inte någonting som är riktat mot polisväsendet eller liknande utan det var någon typ av liksom personlig konflikt som fanns mellan två personer. Och sen så smäller det på en parkeringsplats i Uppsala, och då ska alla poliser lämna även Västerås och sitta i Uppsala. Det vore inte härligt om alla poliser i Sverige kunde åka till Thailand och Kuba och Ghana och utreda misstänkta. Ja, det är kanske inte så viktigt, men de kan åka till de här varma sköna länderna.
1: Ja, just.
0: Och sitta med en piña colada halva dagen. Jag vet inte om de har vinerbröd i Thailand. Det har de säkert. Det finns några svenska kolonier. Vi gör det här i lösningen även på den svenska polisens problem.
1: Ja, men slås det inte också över det här fascinerande att i Sverige läggs ju mängder av utredningar ned för att ingenting går att bevisa. Till och med när den som är drabbad kommer med film, foto, registreringsnummer, vad som helst, så står polisen ut med händerna och säger nej, det är för svårt bevisat, eller vi har inte tid. Det är ju fortfarande några tiotal mordfall i Stockholm som inte lämnar till utredning ens. I en sån situation att börja utreda tämligen perifera handlingar som sexköp utomlands, där undersökningsläget måste vara så in i helvete svårt, där säger Morgan och andra att nej, men det klarar de säkert med lite ansträngning. Men att få fast våldtäktsmän och mördare i Sverige, det går inte. Alltså som du säger, det är den totala flykten. Nu är tanken att polisen ska lämna landet till och med och utreda sexköp.
0: Man ska inte underskatta betydelsen av incitament. Visst, om du har inbrott till exempel, eller du blir rånad i Sverige, så kommer polisen säkert lägga ner den utredningen och inte lyfta ett finger. Men anta att vi kriminaliserar, ja, vi kan kriminalisera kanske småstölder i Thailand. Och sen kan du ringa till polisen och säga att jag blev av med plånboken i Phuket. Tror inte att de kan skicka ner 5-10 stadiga polismän?
1: De kommer ju ha en utryckningsstyrka klar, alltså som bordar planet direkt, om de inte redan finns på plats. Och liksom, jag tror det är lättare. Om ett år kommer det att vara lättare att få polis att rycka ut i Thailand än att få polis att rycka ut i Västmanland.
0: Ja.
1: De kommer på en tuk-tuk.
2: Radio Bubbla. Hans Li Engnell. Välfärdskriminaliteten, ett av Reinfeldts mest betydande arv. Åtgärder som asylboendeersättning, etableringslotsar och instegsjobb, missbrukade och feltänkta. Det här är en kort men välskriven och viktig artikel, tycker jag. Den ger ett oerhört relevant perspektiv som jag tror kommer lyftas fram mer och mer nu som åren går. Vi får lite distans i tiden till Fredrik Reinfeldt och hans regering. Och vi kommer börja se mer nyktigt på det här.
1: Mm.
2: Och jag har tidigare någon gång i Radio Bubbla varit väldigt generös och sagt att jag kan se en eller två saker som den här regeringen gjorde som ändå var inte helt förjävliga utan till och med lite bra. Tänker jag framförallt på att de möjliggjorde arbetskraftsinvandring på ett sätt som inte gick tidigare. I övrigt så är det väldigt, väldigt svårt. Det de gav med ena handen tog de bort med den andra. Om de liberaliserade en marknad så införde de mer svågerkapitalism på en annan. Men det som Hans påpekar här, det är att de också gjorde en del saker som var nya, som inte fanns tidigare och som inte bara var liksom korkade och ineffektiva som vanliga politiska arrangemang, utan de ser om någonting otroligt korrupta ut, kriminella, som Hans Li Engnell säger. Ja, han tar flera exempel. Listan är lång, alltså, men det finns några exempel här i era blogginlägget. Till exempel asylboenden. När man började pumpa in, det var ju inte därför att börja med det, men han är ändå en av de som är huvudansvariga för att accelerera och utöka de extrema statliga subventionerna av invandring. Man pumpar in pengar i flyktingmottagning, bidrag och annat ekonomiskt stöd till en invandring som under andra omständigheter inte hade ägt rum. Inte minst i form av asylboenden. Nu har vi till och med en asylindustri, en branschorganisation under Almega som organiserar företag som driver asylboenden. Alltså, det är surrealistiskt. Det är en sån här bizarr grej. Jag har själv en gång i tiden varit medlem som arbetsgivare i Almega. Och hade jag fortfarande varit det så hade jag gått ur på stört alltså. Så vidrigt att de ska ha en sån här sak. Även om det är det som de här arbetsgivarorganisationerna är till för i mångt och mycket. Att organisera svågerkapitalismen. Men det finns knappast någon mer renodlad svågerkapitalism än just att driva asylboenden. Bert Karlsson är den mest kända asylentreprenören naturligtvis. Men det finns många fler, inte minst gamla avdankade sociopolitiker och sånt där. Som då tjänar massor med pengar på en artificiell och riktigt skruvad marknad. De profiterar på den kollapsade bostadsmarknaden. Och allt det här är saker som aldrig någonsin hade kunnat existera om det inte vore för att staten subventionerade hela verksamheten med många, många miljarder.
1: Ja, och det de lyckades med, Reinfeldt och hans gäng, det var ju att lansera det här som en frigörelsegrej, att statens inflytande skulle minska. Men den, som jag redan tyckte på den tiden, det är ju en reaktionär politik de genomförde, därför att de säger att staten ska inte hålla på med att hantera de här och de här behoven. Det ska privata aktörer göra. Och det är en rimlig tanke, men varför ska de privata aktörerna gödas med statsmedel? Varför ska överhuvudtaget staten ägna sig åt sånt som att få folk att hitta jobb med hjälp av etableringslotsar eller skaffa sig boende och så vidare? Staten ska överhuvudtaget hålla sig borta från de där sakerna. Och det där det sjuka kommer in, att trots allt så lyckades Reinfeldt-gänget skapa sig en aura av att vi ska krympa staten och låta civilsamhället och marknaden ta över mer. Och så var det. Istället blev det, som Agnell påpekar här, att det blev kriminella intressen som göddes med skattemedel istället.
2: Ja, precis. Vi kan ta några fler exempel här på samma typ av beteenden. På migrationsområdet just så kan man tjäna pengar genom att ha ett så kallat familjehem. Och genom att vara god man. Man kan ge sig in i assistansbranschen. Och det funkar så att man hittar på att till exempel en grupp äldre personer har vissa behov. Sen anställer man deras släktingar som assistenter. Och betalt av staten naturligtvis. Och det här, bland annat i Södertälje, så har det lett till extrema skenade kostnader. Vi har tidigare pratat i flera gånger om etableringslotsarna. Och det var bland det värsta jag har läst om. Alltså jag minns att jag kreverade när vi pratade om det i radion. Men det är alltså folk som får betalt av staten för att driva en sorts företag. Där de får miljontals kronor för att hjälpa folk att hitta jobb. Och i bästa fall, om de överhuvudtaget lyckas hitta ett enda jobb till en enda person, så kostar det miljontals kronor per förmedlat jobb. Under tiden så har de tjusiga kontor som skattebetalarna betalar hyran för. De har liksom två stora nyinköpta suvar. Och det är ren kriminalitet. Det är bara ren parasitism och stöld från staten. Folk sitter och maxar ett bidragsuttag. Och det här är då, etableringslotsarna, det är då någonting som Reinfeldt och Borg och de här, som de inte har liksom backat från och skäms för, utan tvärtom så lyfter de fram det här med en fantastisk frihetsreform och liksom marknadsanpassad invandringsmottagning och såna här saker.
1: Och tanken går ju faktiskt osökt till Sovjets kollaps under Jeltsin och Putin, där man säger att nu ska vi införa marknadsekonomi och frihet. Och man sitter och säljer av det, statens egendom, till underpriser och göder sina kompisar helt enkelt. Ett utmärkt exempel på, jag tycker det är bra att man säljer av statlig egendom på alla sätt. Men när man säljer det, som man har gjort i många fall, till underpriser till nära och kära, det är också en form av kriminell verksamhet.
2: Om det var som i Ryssland, att Reinfeldt och Borg hade sålt ut saker och ting till sina polare, då hade jag haft mer respekt för dem. Men om de åtminstone hade haft en business i det här och liksom de hade tjänat en hacka, och efter att de slutade som ministrar så fick de liksom, så blev de oligarker. Då skulle jag åtminstone se en viss rationalitet i det här och kunna säga liksom, ja, de skulle ju vara riktiga svin ändå. Men nu är det liksom ännu värre, för att de har ju Det är inte deras polare som är etableringslotsar. De känner förmodligen inte en enda etableringslots. Så det är nog en del av hela den här problematiken. Utan de har en sorts grotesk dogmatisk princip här. Det som du var inne på tidigare, att bara någonting utförs av en så kallad privat utförare.
1: Mm.
2: Som naturligtvis inte är privat i någon meningsfull bemärkelse. Men om man på något sätt kan säga att den här personen inte är kommunanställd utan är anställd på ett företag nominellt, så är det oändligt mycket bättre och alltid att föredra än att det är en offentlig anställd tjänsteman. Och det här har ju ingenting att göra med någon relevant frihetsprincip eller någon relevant idé om samhället ska funka. Som Hans Inell påpekar här, vad gäller exempel SFI-utbildningar. Så han själv jobbar lite grann i den här svängen och han säger till hans erfarenheter så är det inte alls så att det blir mycket bättre bara en privat utförare. Utan han säger att det i många fall är tvärtom. Och det är inte så konstigt. Om man kan tänka längre liksom än en centimeter framåt än den här bizarra borgerliga svågerkapitalistiska dogmatiken, så förstår man att det är precis som du sa nyss, Boris, att problemet är att staten överhuvudtaget håller på med de här sakerna. Problemet är att de här sakerna finns, att de är skattefinansierade, vilket är förutsättning för att de ska finnas. Det här är saker som överhuvudtaget inte borde finansieras, som överhuvudtaget inte borde existera. Givet att de existerar, att man håller på med massa skit som man inte ska hålla på med, så spelar det absolut ingen roll om det då nominellt är en offentlig verksamhet eller en privat utförare. Det där är bara en rökridå. Och jag vet inte vad man ska ha för sorts liksom ideologi eller uppfattningar för att tro att det där gör någon skillnad. Men det där är en sån här, kan man säga att det är en nyliberal dogm, en svensk idiotisk nyliberalism.
1: Ja, men helt rätt. Men en liten randanmärkning där. Jag tror ändå inte man ska underskatta det här med kompisgrejen. Inte att det är deras, att de har blodsband med alla som köper grejer. Som snar åt sig grejer av staten och får betalt för det. Men vi har ju haft ett antal länkar senaste året som pekar på hur faktiskt kommunpolitiker går in och startar företag. Vi hade de här killarna med suvar som du tog upp nyss. Det var en centerpartist och en sosse som satt i kommunfullmäktige. Vi har hela Södertälje assistanshärvan där bolaget leds av en vänsterpartist som en period var vice ordförande i kommunfullmäktige. Så att skrapar man på många av de här bolagen så har en känsla av att det kommer att dyka upp rätt många kommun- och landstingspolitiker. Därför att de sitter mitt i smeten och ser möjligheterna och vet vilken dörr man ska knacka på.
2: Så att du tänker att det är lite som payoffs till lokalpolitikerna?
1: Jag tror det är lite payoffs. Det är ett sätt att smörja den egna partiapparaten. Så det borde någon sätta sig och gräva i och kolla hur många aktiva politiker, eller som nyss har varit aktiva, driver den här typen av bolag. Det där man lever gott på pengar man har snott av skattebetalarna för verksamhet som ibland inte existerar.
2: En av mina favoriter är instegsjobben. Instegsjobben är en av flera varianter på ungefär samma tema, som handlar om att staten subventionerar anställningar. Ett företag kan anställa någon och få upp till 80% av lönekostnaden betald av skattebetalarna. Och förutom att det här kostar enormt mycket pengar och det är uppenbart orättfärdigt, det är oerhört omoraliskt att man tar pengar från det ena företaget för att subventionera det andra företaget, så snedvrider ju och förstör arbetsmarknaden något helt otroligt. Och vi har ju pratat tidigare om de här allt vanligare situationerna där du går och söker jobb någonstans och arbetsgivaren frågar: är du berättigad till bidrag? Kommer din lön bli subventionerad om jag anställer dig? Kommer jag få 80% av staten och slippa betala den faktiska kostnaden för att ha dig anställd? Och om du säger nej, jag är bara en vanlig Svensson, jag har ingen särskilda bidrag kopplat till mig, då kommer de bara garva åt dig. Säga att du kan ju inte få något jobb, för att då får vi inte massa bidrag från staten. Vi har också de här fallen där man anställer folk med fejkade löner. På pappret tjänar man en viss summa. Men i verkligheten så får man det här bidraget för ens lön, som man själv får en andel av, och sen så lämnar man resten till arbetsgivaren. Så det är oerhört, oerhört systematiskt. Men den värsta effekten av det här, det är faktiskt att man snedvrider och förstör arbetsmarknaden.
1: Mm.
2: Det är ett större problem än kostnaden i skattepengar. Och det är ett långsiktigt problem som vi kommer att leva med länge, med bidragsanställningarna. Och det här är också någonting som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har gått i bräschen för. Det är en socialdemokratisk politik från början, det här med instegsjobb. Men de har omfamnat den och utvidgat den, hittat på nya varianter av det. Och det här är sånt som de visar upp som sina stora, stora triumfer. Men det handlar om är kriminalitet, kriminell vanskötsel av statens finanser, kriminell destruktion av marknader, strukturer, ett kriminellt fasthållande av människor i utanförskap. Man omöjliggör det man säger att man arbetar för, till exempel integration av invandrare på arbetsmarknaden. Det är riktigt, riktigt vidrigt det här. Och jag tror att vi som har bott i Sverige under Reinfeldts tid, vi kanske behöver lite distans och att aktivt titta på det här med lite mer öppna ögon för att se vilken otroligt skurkaktig och vedervärdig regim det var.
1: Ja, jag tror det är sluträkningen med dem, de har inte gjort sen, och den kritik som har varit mot Reinfeldt åren har ju mest kommit från så kallat vänsterhåll, och blir därmed helt feltänkt, för alternativet där är den stora starka staten. Men det man har aldrig skjutit på de här åren och den här regeringen, för att de faktiskt genomförde bland annat de här sakerna vi pratar om, som också är en form av utplundring av skattebetalarna, men på ett annat sätt än vad sossarna står för. Men plundring är det lika fullt.
2: Jag misstänker ju att det kommer inte heller komma någon annan kritik än möjligen lite grann från vänster mot de här personerna. Därför att de så kallade borgerliga partierna och krafterna i Sverige, de är oerhört nervösa, och det skulle sitta långt in för dem att bedriva kritik mot sina egna. De skulle se det som ostrategiskt. Jag skulle om någonting tänka att det är absolut nödvändigt för att återvinna någon sorts förtroende. För att så länge man ställer sig bakom Reinfeldt-åren så kommer man aldrig vinna tillbaks människors förtroende. Men och vi ser också att all idédebatt som ändå i någon utsträckning bedrevs fram till att Reinfeldt tog över Moderaterna, all think tank-verksamhet, Timbro, såna här saker, allt det där i stort sett dog ut. Det gick ner på sparlåga och blev otroligt tandlöst under Reinfeldt-Borg-åren. Jag tror tyvärr att det kommer ta väldigt lång tid för någonting som kan vara värt att kalla en svensk höger att återhämta sig. Och den kanske överhuvudtaget inte kommer komma från de borgerliga partierna och den här sfären kring Svenskt Näringsliv då.
1: Nej, den kan inte komma från den sfären, därför att då måste de liksom sätta sig och granska sig själva, sitt beteende, sina ståndpunkter, och konstatera att det var mest skit vi åstadkom de här åren, och vi har tänkt fel, och vi har varit för undergivna, vi har svikit alla ideal vi borde hållit fast vid. Så att den omprövningen och kritiken måste komma utifrån. Jag kan inte se att den kan växa fram inom de egna leden där.
2: Nej, alltså i och med att man startar den här branschorganisationen för asylboendeföretag under Almegas paraply, som i sin tur är en då av delorganisationerna i Svenskt Näringsliv. I och med det så är Svenskt Näringsliv officiellt totalt insyltade i hela den här migrationskorruptionshärvan. Och det ska ju sägas att Svenskt Näringsliv har ju alltid varit för, åtminstone väldigt länge har varit för, mer invandring. Och även såna här, märkligt nog, invandring som invandrare som inte kommer i sysselsättning. Sådana där liksom kanske varannan är sysselsatt efter 8 år. Och då kanske det är såna här instegsjobben och sånt där. Men nu, så

0: Så att tyvärr får man konstatera att Svenskt Näringsliv som från 70-80-talet framåt ändå kunde finansiera en del saker. De är oerhört insyltade och korrupta vid det här laget. Och har dessutom, så vitt jag förstår egentligen, frivilligt liksom lagt locket på. Jag minns ju för 10-15 år sedan att Timbro till exempel gjorde en del någorlunda radikala saker. Man väckte debatter, man gav ut böcker och sådär. Men det var väldigt, väldigt länge sedan som man hörde någonting relevant från den fronten. Jag tror att man helt enkelt, man är ganska bekväm, man har satt sig till rätta med allt mer korrupt verksamhet. Och man har ingen som helst ambition att göra någon skillnad på riktiga företag som har en seriös produktiv verksamhet och är moraliskt hederliga och produktiva för samhället. Och å andra sidan sådana här korrupta, parasitära, svågerkapitalistföretag.
1: Inte exakt. Amen. Och hur länge sedan är det som Timbrohöger användes som ett skällsord i debatten? Det är ju väldigt sällan man hör det. Tidigare så var det liksom det första kort som ett artistvänster drog. Det var ju liksom, du tillhör Timbrohögern, du är köpt av Timbro. Det är jävligt länge sedan tycker jag att jag hört någon sån anklagelse.
0: De är så tandlösa och irrelevanta nu att de inte ens är skällsord längre.
1: Nej.
0: Ja. Man kan förstås nämna många fler exempel på den här typen av kriminalitet som man har ägnat sig åt under regeringen Reinfeldt och såklart andra regeringar. Skulle man kunna göra en hel sändning om. Ett av mina förhitt exempel är till exempel, som vi också pratade om tidigare i radion, är att man gör direkta betalningar rakt in i jihadisters kassor. Islamistiska organisationer som öppet stödjer, agiterar för islamism och jihad får hundratusentals, miljontals kronor av svenska staten, kommuner och så vidare.
1: Och där har jag en känsla av att det är ett minimum av statlig byråkrati och krångel. Där är det väldigt raka rör alltså.
0: Ja, det är nog ingen krånglig process där. Det är ungefär som etableringslotsar och instegsjobb. Och det är snarare att man blir uppsökt av en byråkrat som säger,
1: ja, precis, behöver inte,
0: snälla, får jag inte ge dig några miljoner, ska du inte köpa en ny SUV? Men i alla fall, listan kan göras lång, men vi ska inte göra det just idag. Jag ska bara konstatera att jag är tacksam till Hans Li Engnell för att han skrev det här inlägget och fick mig att reflektera och fick blodet att koka lite så här på morgonkanten.
2: Om vi ser till världen i stort och de verkligt stora utvecklingarna så måste jag på ett sätt konstatera att det är naturligt på ett sätt att från det största perspektivet så händer det egentligen aldrig särskilt mycket på ett enda år. Så att vi befinner oss på många sätt i samma situation och mitt i samma rörelse som för ett år sedan. Jag smygtittade lite grann på vad vi sa i förra årskrönen och då pratade vi om den multipolära världsordningens genombrott. Och det är fortfarande någonting som vi är mitt uppe i. Så att vi är på väg ut ur epoken där USA var den absolut dominerande kraften på planeten. Och den nya epoken som vi sedan några år tillbaka befinner oss mitt inne i kallas ofta för en multipolär ordning. Så att USA är fortfarande den främsta stormakten. Det är en sak som folk ibland missar tycker jag. Men det finns nu andra stormakter som tar sig mycket stora friheter och i praktiken agerar helt oberoende av USA. Och steg för steg utmanar den amerikanska hegemonin. Och många av de stora världshändelserna som diskuteras är förstås exempel på detta. Alla stora händelser är exempel på detta för att de utspelar sig inom det här geopolitiska ramverket som är under förändring. Så det kanske främsta exemplet är kriget i Ukraina där Ryssland agerat på ett sätt som man knappast hade kunnat tänka sig för 20 år sedan eller ens för 10 år sedan. Alltså Ryssland har visat ett absolut frakt för Pax Americana och de har möblerat om rejält både på kartan och i regelboken där de invaderade Ukraina och annekterade. De har annekterat nu stora delar av landet. Och vid kriget i Israel såklart, det andra stora kriget som världen har ögonen på just nu, som också är ett exempel på den här skiftande globala maktordningen. USAs beskydd har ingen avskräckande effekt längre.

0: längre. Israel, USAs nära allierade, blev totalt tagna på sängen av en attack från Hamas. USAs fredsmäkleri i Mellanöstern de senaste åren raderades ut över en natt. Så bilden som framträder och som förstärks är av USA som helt överflödiga. Israel, enormt utsatta, och alla möjliga krafter i Mellanöstern är nu väldigt vågade, inte minst Iran, som nu attackerar USA, attackerar Israel på flera fronter genom sina proxygrupper i Libanon, Syrien, Jemen och så vidare. Så att USA har inte längre förmågan att hålla länder som Iran på mattan. Kanske inte viljan heller, med tanke på vad man har gjort, framförallt under några av de senare presidentadministrationerna. Och vi har såklart Kina som också agerar mer och mer utmanande från ett USA-perspektiv kan man säga kanske, och som fortfarande möter väldigt lite motstånd. Till skillnad från Ryssland som man ändå påför rejäla kostnader, inte minst i samband med Ukraina-kriget med sanktioner och så vidare, så jamsar man mer ett mycket när det gäller Kina och låter kineserna inte minst exploatera väst på många olika sätt, inklusive industrispionage på väldigt stor skala, alla tänkbara branscher och riktigt sinister indoktrinering av västvärldens barn via TikTok och oräkneliga saker. Det är i alla fall jag som en stor obotlig sinofob. För varje år som går så känns det som att den här fixeringen vid Ryssland blir mer och mer farlig i väst, därför att den distraherar från Kina som är mycket större hot mot oss, men som av olika skäl betraktas som nästan helt harmlöst. Ja, vi har den här vågen av statskupper i Afrika som vi pratar ganska mycket om under året, där land efter land bryter sig loss från den här gamla ordningen, skakar av sig USA, skakar av sig Frankrike. Bara den senaste veckan har vi sett en del rörelser från Frankrikes sida, precis i linje med det som vi pratade om tidigare år. Så att det är inte omöjligt här att vi får se något större motdrag i Niger nästa år. Kanske i andra afrikanska länder. Vi får se hur det fortsätter. Ja, Boris, hur kommer de här utvecklingarna fortsätta under nästa år? Hur snabbt kommer USA-imperiet krackelera? Och vilka blir förkastningarna längs vilka det brister?
1: Det är inte säkert att krackelerar. De kan ju gå. Alltså vi såg ju, precis som du sa, vi har sett så mycket hända som egentligen inte var väntat. Eller Rysslands och Kinas agerande, att det skulle komma så. De gör så omfattande saker att det kom så på något sätt relativt snabbt. Och det kan, och det i sin tur kan ju innebära att länder som till exempel Indien blir nervösa om Kina får väldigt fria händer och tyr sig närmare USA, hur mycket imperiet än krackelerar. Och det kan gälla andra länder runt om Kina som Vietnam och Filippinerna och alla runt sjön där. För att inte tala om Taiwan. Så att även ett imperium på tillbakagång kan liksom dra järnfilspånen omkring sig. Men det är jag säker på att du kommer att se ett avgörande under 2024, det är ju Ukraina. Och som jag tror det kommer att bli, som vi talade om tidigare, att Ryssland, det blir fred, någon slags fred. Ryssland behåller det de har tagit och givetvis också Krim sen tidigare, och resten av Ukraina släpps in i EU mycket, mycket snabbare än något annat land har gjort. De signalerna har man gjort i EU redan, att man är verkligen beredd att snabbt spåra in dem. För att det som driver de starka staterna i EU, det är ju fruktan för att USA bara ska säga att nu skiter vi i Ukraina. Vi har fått ut en del av Ukraina-kriget. Ryssland har fått öda mycket resurser. Vi har fått in snart två nya medlemmar i NATO. Det är jättebra. Vi är nöjda. Nu kan ni ta hand om det här. Och det vill ju inte EU. Alltså kommer de att pressa Zelensky hårt som fan. Eller vem som nu kommer istället för Zelensky. Så där går vi mot ett avslut 2024. Garanterat. Alla vill ha ett slut på det innan. Ha någon slags stabil situation någorlunda innan presidentvalet i USA. För att det är osäkert vem som blir president.
0: Mm. Jag kan konstatera också att det här är precis vad du sa, Boris, redan när kriget bröt ut. Vi konstaterar väl samstämmigt, inte så kontroversiell analys såklart, att det här är ett krig som Ukraina inte har någon chans att vinna. Ukraina har aldrig någon möjlighet att vinna kriget. Frågan var bara, hur kostsamt skulle det bli för Ryssland att vinna? Och USA såg till att höja kostnaderna rejält. Framförallt genom att blockera fredsförhandlingar som man försökte med, framförallt våren 2022. Och sen på olika sätt förlänga kriget, hålla Ukraina under armarna med pengar, materiel, diplomatiskt stöd och så vidare. Men hur säker är du på att USA inte kommer att köra på ett år till, två år till för att hålla Ryssland liksom involverade och upptagna och blödande i det här kriget? För det var en reflektion som vi gjorde när kriget bröt ut, att det här kommer nog inte vara slut så snabbt, det kommer pågå rätt länge för att USA har ett intresse av att det pågår länge. Men nu verkar du tro att de kommer knyta ihop säcken.
1: Ja, därför att som du påpekar när vi pratade om det här innan, alltså att Ukraina, det märks att Ukraina går på knäna. Alltså det är mycket desperata åtgärder. Man kräver återdeportering av män, man inkallar hur mycket som helst. Omfattande bevis för korruption eller att smita från värnplikt när det gäller att sko sig på uppleveranser i krigsmakten och så vidare. Och det är oerhört njugga mottagande som Zelensky får ut i världen var han än visar sig. Folk är jättetrötta på honom. Ingen bryr sig. Man måste knyta ihop säcken snabbt och ge Ryssland vad de vill ha. Och där kommer både USA och EU pressa på. För annars, de vågar inte riska att låta det här kriget fortsätta. För att då kan faktiskt till slut ryska trupper stå i Kiev, och det är man inte så sugen på.
0: Nej. Det är en tanke som har slagit mig också. Alltså, jag trodde när kriget utbröt, jag trodde inte att Ryssland skulle ta så mycket av Ukraina. Du sa, Boris, att det skulle bli så. Du sa klart och tydligt, kriget kommer sluta med att Ryssland tar tillbaka de ryska delarna av Ukraina. Alla de ryska delarna av Ukraina kommer de att ta tillbaka. Jag var lite skeptisk, och framförallt var jag väldigt avfärdande mot de här idéerna om att Ryssland kanske skulle införliva hela Ukraina. Nu framstår inte det som helt otänkbart, och de har redan annekterat fyra oblaster. Det kändes osannolikt då, men givet hur kriget har misskötts från Ukrainas sida, från västs sida, att man har tagit det så här långt, så att om man drar det är ju orsaken, och det är USA:s fel att kriget gick så långt att Ryssland kunde då få åt sig så mycket, och förmodligen kommer då få åt sig mer. Om man drar den tanken till sin spets, då kan man ju tänka sig, som du är inne på, att om USA fortsätter att vansköta kriget på ett liknande sätt, då finns det ingen gräns för hur stort Ryssland kan vinna. Om kriget får hålla på i 2-3 år till, då kanske Ukraina kollapsar helt. Och det kanske inte finns något motstånd överhuvudtaget. Om Ryssland vill rulla hela vägen till polska gränsen, så kan de bara göra det. Och vid det laget så kanske Kreml inte ser något politiskt alternativ heller till att annektera hela Ukraina, fullständigt avveckla hela den ukrainska statsapparaten, inte ens tillåta ett rump Ukraina uppe i nordväst. Och det måste man ju ändå vilja undvika från Washingtons sida.
1: Ja.
0: Så nu har man har tagit Krim sen länge, och nu har man tagit Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Cherson. Och som jag har förstått snacket, signalerna och spekulationerna, så lär Ryssland ta åtminstone Mykolaiv, som ligger direkt väster om Cherson, och Odessa, det sydvästra hörnet av landet. Jag såg att Putin gjorde ett utspel för ett tag sedan där han deklarerade att Odessa är en rysk stad. Vilket är sant givetvis, men det är också en väldigt tydlig signal om vad man tänker göra där. Och då kommer man hela vägen till Transnistrien, där man redan har en lydstat mellan Ukraina och Moldavien. Så man ska få då en landbrygga till, precis som att man har en landbrygga till Krim. Och sen kanske man tar två blaster till, kanske Kharkiv och Dnepropetrovsk. Och då har man liksom, då är det som är kvar av Ukraina, då har man liksom skurit ut en liten filé där i den ursprungliga ukrainska biffen. Och det är ett litet landlåst, kanske helst en så stort land jag tror att det kanske är drygt hälften av territoriet som Ukraina har kvar då. Men ingen kuststräcka längre, utan det är den här gamla liksom, polska, österrikiska provinsen som är kvar. Och EU-landet som du säger.
1: Mm.
0: Vilket datum tror du att Ukraina blir medlem i EU?
1: Det kommer att ske under hösten. Alltså jag tror ganska tidigt efter sommaren faktiskt. Någon gång i september.
0: Wow. Vilken roll tror du Zelensky kommer spela i Ukraina och världen efter det? Kommer han sitta kvar?
1: Ja, men han kommer faktiskt att sitta kvar alltså. Därför att han är ju jäkligt ärelysten också. Och hans enda plats att möjligt behålla någon slags rock'n'roll-stjärnestatus i politiken, det är ändå det, liksom att köra med att det var jag som förde landet in i EU. Och om han konstrar, då åker han. Då kommer liksom EU och USA understödja, om det så är en kupp alltså. Hans enda sätt att finnas kvar på något sätt i historien, det är just att klänga sig fast vid att Ukraina kom in i EU. Sen förlorar vi lite landområden. Och man vill nog inte ta risken av att byta ut honom innan. Så han blir den som för landet in i EU. Sen fimpar man nog honom på något sätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Campari!
3: En Campari?
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari!
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
2: Campari! Ah.
0: Radio Bubbla.

0: coming on.
1: 93% subventionerade jobb bakom att allt fler nyanlända kommer i arbete. Anställningsformen inte särskilt relevant enligt etableringschef på Arbetsförmedlingen som menar att det viktiga är att människor faktiskt kommer i arbete. Nyanlända kvinnor berörs inte av ökningen i samma utsträckning som män. Ja, det är kanske lite grann som att slå in öppna dörrar i Radio Bubbla att granska och avslöja de här sakerna. Men jag tycker vi kan ta upp det då och titta på de här siffrorna, för det är häpnadsväckande när man tänker på det. Alltså, jag talar för mig själv nu bara att det blir lite slentrian i det här. Att de här jobben man säger som invandrare, de får jobb, att det är bluffjobb och så vidare. Men här har vi direkt från hästens mun siffror från Arbetsförmedlingen. Man har då olika program naturligtvis inom Arbetsförmedlingen för att få folk till så kallade jobb. Man har etableringsprogram, subventionerade anställningar. Nu senast kan man för extra tjänster. Extra tjänster är en ny grej sedan 2015 och det är ja, samma sak som flera tidigare sådana här system. Det vill säga att staten går in och ger lönesubventioner, betalar företag för att anställa folk. Så du får delar av lönen, betalar staten eller i vissa fall hela lönen, 100% av lönekostnaden tas av staten. Så företag får då gratis arbetskraft om man rekryterar ur den här poolen. Det finns ju väldigt många problem med det här naturligtvis. En av många saker är ju självklart den enorma orättvisan som det innebär att vissa människor har liksom en gräddfil på arbetsmarknaden.
2: Mm.
1: Därför att om du som arbetsgivare väljer då mellan en så kallad nyanländ person och en etnisk svensk.
2: Ja.
1: Så är det så här, ja, svensken kommer vara liksom dubbelt så dyr eller tre gånger så dyr eller fem gånger så dyr eller liksom oändligt mycket dyrare. För att invandraren är gratis, för han är 100% subventionerad med lönebidragsanställningen, extra tjänst eller vad de nu kallar det den här säsongen. Medan svensken så måste du betala full kostnad. Det är ju många svenskar också som har lönebidragsanställningar. Mm. Men det finns en väldigt stor etnisk dimension.
2: Ja.
1: Men det är också intressant att bara kolla på den här gruppen. Jag tänkte lite två saker som jag gärna skulle vilja ta upp. För först är den här siffran då. Sveriges Radio, man kan ge dem en liten liksom lite kudos så här för att de ändå rapporterar om det här och de använder inte helt neutrala formuleringar. De skriver till exempel bara omkring 7% har fått jobb som inte är subventionerade.
2: Mm.
1: Fint att de tar upp den siffran, det tackar vi för. Men av alla som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram så är det 44% som har fått jobb eller börjat studera av nyanlända som deltar. Tyvärr så står det inte hur stor andel av de nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens program. Det hade varit ganska intressant att veta. Men 44% har fått jobb. Och det är alltså av de 44% som 7% har fått icke-subventionerade jobb. Så det är inte så att 7% har fått icke-subventionerade jobb, utan det är alltså 3% av de här personerna som deltar i Arbetsförmedlingens program som har fått icke-bluffjobb, medan 97% av dem har inte fått ett jobb eller har fått ett jobb som är subventionerat. Så siffran är, som det ofta är i de här fallen, naturligtvis ännu mycket lägre.
2: Ja.
1: Det är 3% av de som deltar i programmet. Det är otroligt dåligt track record för ett program som enbart är till för att sätta folk i arbete. Att bara 3% får riktiga jobb.
2: Ja, det är riktigt sjukt. Alltså det är väl bra att vi tar upp det med jämna mellanrum, för det är sådana absurda siffror att hjärnan inte vill ta emot dem. Det är liksom, det går några veckor och så tänker den logiska delen av ens medveten att säga nej, kan det ha varit så lågt som 3%? Det låter orimligt. Jag måste minnas fel. Det måste varit 33% eller någonting. Det är som, man kan inte ta in sådana här absurt dåliga siffror. Hur var det nu? Det är de här människorna som skulle rädda den svenska ekonomin och rädda oss undan den ålderspyramiden. Det är importera en 500 000 oanställningsbara deadbeats.
1: Det där är ett perspektiv på det, va? Men man ser i pratminus från Arbetsförmedlingen här att de har faktiskt omvända perspektivet. De tycker inte man ska fråga sig vad invandrarna kan göra för Sverige.
2: Mm.
1: Utan frågan är vad Sverige kan göra för invandrarna. Och ska se om jag kan hitta pratminnet. Det är längst ner i artikeln. Säger Malin Blomgren på Arbetsförmedlingen. Säger hon att har man aldrig varit ute på svensk arbetsmarknad så spelar det inte så stor roll för individen vilken typ av anställning man får. För individen är det här ett jobb vilket som helst i alla fall.
2: Det handlar om pengar och ja, men det är någon form av, vad ska man säga, så här, självförtroende insats liksom. Man ska få invandrarna att känna sig bra. Så här, kolla här, du har ett jobb. De får lajva arbete.
1: Ja, och det är ändå liksom en relativt välvillig tolkning av det hela. Jag menar, då tänker man sig att folk mår bättre om de jobbar för att få pengar istället för att bara få bidrag.
2: Ja, precis. Att de har,
1: men,
2: ja.
1: Men det är också det att om du låter någon ha ett lönebidragsarbete så kommer de hålla sig upptagna större av dagarna. De kommer inte ha lika mycket tid och liksom springa runt och göra kaos.
2: Mm.
1: Så det kan också vara en sån grej. Mm. Att det är en disciplineringsåtgärd. Ja. Jämfört med att bara ge dem... Alltså, jag vet inte exakt
2: hur
1: man tänker bakom, men det är intressant tycker jag att deras resonemang här har absolut ingenting att göra med liksom samhällsekonomiska resonemang, någon sorts nytta, någon sorts kalkyl på kanske långsiktiga skatteintäkter. Alltså man kan tänka sig många perspektiv man kan ta, men deras perspektiv är det är lustigt att hon gång på upprepar ordet individen.
2: Ja.
1: Det blir liksom extra syrligt tycker jag, men det viktiga för henne är individen. Och det spelar ingen roll för individen om det är en bidragsanställning eller inte. Det är ett jobb vilket som helst. Och men till att börja med så är det ett resonemang som är fullständigt katastrofalt från ett samhällsperspektiv. Mm. Därför att det kanske är så. Kanske är så för individen att det inte spelar någon roll om det är en lönebidragsanställning eller inte. Men det är en oerhört stor skillnad för de som betalar kalaset, skattebetalarna och resten av samhället. Eftersom om man tittar på det vi ser här, då är det att 97% av de här människorna ligger fortfarande andra människor till last. Ja. Endast 3 personer har liksom en teoretisk möjlighet att inte ligga andra människor till last. Men, och jag skulle också vilja påpeka att det är inte så att det är ett jobb vilket som helst om det är finansierat med lönebidrag. Särskilt inte om det är en 100% subventionerad anställning. Det är inte ett produktivt, meningsfullt jobb i samma bemärkelse som om du har ett riktigt jobb som är så att säga bärkraftigt i sin egen rätt på marknadsekonomiska principer. Därför att självklart så är det så att företag som får subventionerad arbetskraft kommer inte att ha samma incitament att använda den arbetskraften på ett ändamålsenligt sätt.
2: Nej.
1: Vi vet ju också att det är många företag som har lönebidragsanställda bara för att få lönebidrag helt enkelt. Och de bryr sig inte om de arbetar eller inte. Eller ibland liksom så får de sitta av tiden för att det ska se bra ut. Sådana system. Men att i praktiken så är det ibland inte ens något arbete alls som utförs. Så då får man inte ens den här uppbyggliga effekten för individen.
2: Nej.
1: Att man, liksom, man får komma ut på arbetsmarknaden och lära sig jobba och så vidare.
2: Det är intressant att du tar upp det här med att man inte har tid att kaosa. Därför att en underton i den här artikeln är att det ska vara nästan som en utbildningssatsning. Du ska lära dig att vara på svensk arbetsmarknad.
1: Mm.
2: Medan det egentligen handlar om är att folk inte ska vara ute och bråka på gatan. Det är precis det som var förevändningen bakom västerländska skolsystem. När man förbjöd barnarbete. Plötsligt hade du en massa ungar som inte hade någonstans att gå på dagarna. Så då skickar in dem i en massa lokaler och sen så hittar du på en läroplan, så kunde du låtsas att det var en utbildning, men vad det egentligen handlade om var att du behövde en förvaringsstation för alla de arbetslösa ungdomarna. Och det är alltså en exakt spegling av det vi ser här då.
1: Ja, alltså men så här, jag antar att den officiella liksom ideologin här, det är att om du har fått liksom pröva på att jobba på lönebidragsanställning så kommer du ha lättare att få ett riktigt jobb så småningom, någon gång i framtiden. Men det finns också det som du nämner nu. Och så finns det också helt enkelt politikernas incitament av att få ner arbetslöshetssiffrorna. Och då, trots att det är som en subventionerad bluffanställning, bidragsanställning, som ligger samhället till last istället för att vara produktiv, så är det ju någonting då som förbättrar statistiken. Ja. För det räknas då som att det är än mindre som är arbetslös.
2: Ja.
1: Så att oavsett hur enskilda aktörer agerar, vad som är Malin Blomgrens drivkrafter här. Så det är uppenbart att det finns en hel del riktigt, riktigt dåliga incitament.
2: Ja, det här måste jag säga, det här skapar ju bara ännu fler paralleller till skolsystemet. Därför att där är det ju också den här myten om att du går i skolan för att kunna få jobb när du blir stor. Du har den. Och det är också så att barnarbete förbjöds som ett sätt att manipulera arbetslöshetsstatistik. Vuxna människor kan rösta, barn kan inte göra det. Förbjud barnen från att jobba. Fyll de tomma platserna med vuxna som tidigare var arbetslösa. Barnen är arbetslösa, men eftersom de inte får jobba räknas de inte in i statistiken. Vips har du utan att öka samhällets produktivitet en enda bit, så har du ändå lyckats skriva ner arbetslöshetssiffrorna. Väldigt likartade mekanismer.
0: Radio Bubbla.
1: 20 pensionerade poliser åter i tjänst. Silvervargarna utreder olösta grova brott och har under ett år hanterat 120 ärenden, varav 30 gått till åtal. Nämner 2 timmar lång våldtäkt på massagesalongen norr om Stockholm, där gärningsmannen dömts till 3,5 år i fängelse samt utvisning. Intressant artikel tyckte jag det här om silvervargarna, som alltså är en specialstyrka av pensionerade poliser. Jag tror inte heller vilka poliser som helst, utan särskilt erfarna utredare som efter pensionen bjuds in att ingå i den här särskilda gruppen, som alltså sysslar med att hantera olösta brott, saker som blivit liggande, och det handlar särskilt om grova brott, mord, grova våldtäkter och liknande. Och de här poliserna, de kommer från, de beskrivs här som crème de la crème, och de kommer från olika typer av specialgrupper. De har varit med i Riksmordskommissionen, som är, jag tror, en sån här grupp som är lite ambulerande och hjälper till runt om i landet när det behövs extra utredningskompetens. Det finns också något som heter gärningsmannaprofilgruppen, och givetvis den mest intressanta gruppen av alla, Palmegruppen, där många av de här utredarna har varit med över åren.
3: Jättemeriterande.
1: Fantastiskt att ha varit med i Palmegruppen, då vet man att det är rätta virket. Det sägs här att de här poliserna har, de har en sån här fras som jag gillar, som de använder ibland, säger att de har tillsammans drygt 600 år i polisyrket. Det låter som maffigt, tycker jag, att man har 600 års erfarenhet av polis. De är nästan uppe i dina nivåer av livserfarenhet, Boris.
3: Ja, faktiskt. De är på väg dit. Men de är en grupp, alltså, så att det är lite orättvis jämförelse. Jag är bara en enkel bonde.
1: Jag har hört att en av dem var med och utredde mordet på Erik den 14. Erik den 14-gruppen. Han var tidig förkämpe för arsenikspåret, tydligen. Han fick ju rätt i slut också.
3: Ja, men det var ju ganska lätt fall att lösa. Alltså det.
1: En annan sak som jag tyckte var lite komisk bara på gruppen som sådan. Era namn, Silvervargarna, som tydligen kommer från ett öknamn och sen en felsägning. Så att, tydligen är det så att i poliskåren så kallar man nyutbildade poliser för rävar. Man säger att då är man en liten räv när man kommer.
3: Ja, just det.
1: Dra in svansen efter dig och stäng dörren. Och då börjar man kalla den här gruppen för silverrävarna, som är silverryggen. Om det är gammal får man silverkål på ryggen som en apa. Men då var det någon som sa fel. Och istället för att fråga efter silverrävarna så frågade han silvervargarna. Och det tyckte de var så fantastiskt bra namn. Så nu kallar de sig för silvervargarna. Vad ska man säga om den här gruppen, Boris? Jag känner själv spontant att det är ju bra att de löser brott för en gångs skull på polisen. Och det är ju intressant att se att de kan lösa brott, vilket de inte verkar göra så mycket till vardags. Men det är också lite pikant att de inte kan lösa brott på löpande band förrän de har gått i pension. Då plötsligt kan de göra sitt jobb.
3: Ja, och det är väldigt märkligt, alltså. Och en del säger det så här också, att jag ser mer det här som en slags propagandakampanj som pågår från faktiskt polisens informationsavdelning och medströmsmedia om att polisen tar minsann tag i saker och ting. Dels så, jag har varit inne på att det finns ju inte så här, det här med crème de la crème, alltså vi ska komma ihåg att de som utredde Thomas Quick, alla dessa påstådda Thomas Quick-mord, det skulle vara crème de la crème. De hade väl 50 000 år tillsammans polisyrket eller någonting sånt. Men sen när de pressades och fick framträda i sluttampen i radio, i dokumentärer och intervjuer. Alltså, man blev ju nervös över att det finns så märkligt korkade människor, så glömska människor. Och det var ändå de allra bästa. Det här är liksom killarna som satt på bänken med den tiden fick hoppa in i palmutredningen. Så jag håller, alltså det finns en väldig förmåga att oj, oj, oj, här kommer liksom Martin Beck, den riktiga Martin Beck. Och alla fall är så svårlösta, nu kommer de skarpa scenerna tillbaka. Vi tar ju ofta upp faktiskt att det finns ju mängder av fall som inte är ett dugg svårlösta, inte det minsta. Det liksom finns filminspelningar, vittnen, överfall och misshandel och sådana saker, men ingenting händer. Så man håller på att skapa en mytologi här om mängder av olösta brott utan ledtrådar och spår. Och det hjälper ju TV till med TV4 och Stats-TVs etta med sina program om olösta brott. Och då tar de alltid upp sådana grejer där det inte finns minsta lilla ledtrådar. Man kan anta att någon har liksom blivit bortförd av utomjordingar. Inte ens kropparna finns. Men det intressanta är ju berget av brott som faktiskt skulle gå lösa om man lättade på ändan och ansträngde sig. Så att jag ser den här artikeln som bara som ett led i en stor avledningsmanöver helt enkelt om att poliser gör för lite. Obegripligt lite. Och när de gör något så verkar de göra fel saker.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Japanska vaginakonstnären Ryuko Denashiko dömde till böter för sedlighetsbrott. Friades för vaginakanoter men fälldes för 3D-modell av egna underlivet. Jag ber om ursäkt lite för något bristande familjevänligheten. Men det här är en nyhet som Bubbla och Radio Bubbla har följt. Ända sedan Bubbla skapades. Alltså det här var nyhet som vi rapporterade om sommaren 2014 och har följt med spänning sedan dess. Det här handlar om en japansk konstnär som heter Megumi Igarashi. Som alla trogna lyssnare på Radio Bubbla naturligtvis känner till. Om inte annat under artistnamnet Ryuko Denashiko.
4: Som betyder vad då?
1: Det betyder en good for nothing girl. En mindre rekorderlig och tillförlitlig ungdom. Hon har en väldigt speciell konstnärlig inriktning som handlar mycket om att göra avgjutningar av en viss kroppsdel. Det är inte liksom så här örat eller handen eller naveln liksom, utan det är alltid en viss annan kroppsdel som ska med. Det är hennes grej. Och hon har bland annat gjort en kanot och hon har sålt 3D-printade avgjutningar. Och hon är ganska populär i vissa kretsar i Japan. Men,
4: bland kanotister.
1: Ja, särskilt bland kanotister så är jag favoritkonstnären. Men det här är inte tillåtet i Japan. Det här är på gränsen. Så att det är därför vi tycker det här är intressant. För att det är någonting som utmanar gränserna för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Och i olika kulturer så har man olika förutsättningar för det här. I Tyskland, där måste man skriva en dikt om en utländsk statschef för att testa gränserna på yttrandefriheten. För där är det ganska mycket fritt fram, men just att smäda utländska statschefer som Jan Böhmermann gjorde, det är känsligt. I Japan har man fortfarande regler som har att göra med nakenhet, avbildningar av vissa kroppsdelar. Och nu har vi fått ett lite dubbelt bokslut, kan man säga. Megumi Igarashi döms till att betala 400 000 yen i böter. Och det är för att hon har distribuerat data, alltså 3D-modeller, i digital form. Kanoterna är enligt uppgift okej. Kanoterna är okej därför att de är så konstnärligt utformade att det kan betraktas som icke-obscent. Däremot de här 3D-avbildningarna, de är så realistiska att de definitivt är obscena. Allt detta enligt japanska byråkrater som måste ha ett väldigt intressant jobb. Så jag tittar på det här dagarna. Ja,
0: Ingen kommentar från Boris där, hör jag.
4: Nej, jag är... Nej, det, absurditetsgraden är enorm helt enkelt. Och vad jag förstår så är det färgläggningen som är det problematiska.
0: Ja, alltså det är väl ett kul exempel på just alltså hur detaljerat det kan bli. Och hur staten sitter och överväger sina saker som så här, ja, men vilken färg är det, på vilken sida av objektet är den här färgen, hur kan man tolka det här? Och det är alltid så där i de här yttrandefrihetsfrågorna, att staten sitter och gör fullständigt absurda bedömningar.
4: Jag vill verkligen gå ner på detaljnivå och grubbla på. Nej, men det är en lila målad del av underlivet. Den är okej. Okay. Nej, men det här är naturfärgad del av underlivet. Icke okej.
0: Okay. Ett annat exempel som vi såg nyligen var det här i Turkiet. När någon hade förelämpat Erdogan genom att jämföra honom med Gollum från Sagan om ringen. Var på turkisk domstol då måste göra en sån djuplodande utredning av karaktären Gollum. Är han egentligen ond och dålig så att det verkligen är förelämpad att jämföra med honom? Eller är han liksom i grunden kanske en hjältemodig karaktär som blivit vilseledd på ett olyckligt sätt? Och då kanske inte är direkt förelämpad att jämföra med Gollum. Det är sån här...
4: Exakt. Eller tingsrätten i Umeå som satte sig ner för att studera gamla testamentet, ja, och för att utröna huruvida den här svavelosande predikanten på Umeås gator hade hetsat mot folkgrupp eller inte, eller om hans uttalande var i enlighet med Bibeln. Alltså sådana sjuka grejer leder den här typen av yttrandefrihetsinskränkningar till hela tiden.
0: Det är perfekta illustrationer av hur godtyckligt det är att du begränsar yttrandefriheten och förbjuder uttalanden. Vilka absurda exegetiska, byråkratiska krumbukter som krävs för att upprätthålla de här löjliga, bisarra lagarna. Ja, vi skickar i alla fall en hälsning genom eten till Megumi Igarashi, även känd som Ruko Denashiko. Och hoppas att hon står på sig. Hon kan säkert crowdfunda ihop det här bötesbeloppet. Det är inte farligt mycket. Det är några kanske 30-40 tusen kronor och sånt där. Och hoppas att hon, ja, att det blir mycket mer kanoter och att affärerna går bra. Att de fortsätter utmana systemet där borta i Japan.
4: Ja, och bredda sortimentet till vagina kajaker och kanske vagina segelbåtar. Och...
0: Ja, endast fantasin sätter gränser.
4: Ja, precis. Nej, men en vagina segelbåt, en ordentlig mast, det kan bli säljbart.
0: Ja. Vi hoppas du lyssnar med Gumi. Jag fick några tips.

0: Radio Bubbla.
1: Andrew P. Napolitano. FBI-utredning av Hillary Clinton har gått in i näst sista fasen. Vittnet Brian Pagliano säger sig ha fått 5000 US-dollar av Clinton för att migrera hemliga e-postströmmar till Clintons egna hemliga server. Och det här är en artikel som är återpublicerad på lourockwell.com. Jag är osäker på var den kommer från ursprungligen. Den handlar om tidslinjen för Hillary Clintons e-postskandal och FBI-utredningen som pågår nu. Det är en jättestor FBI-utredning med hundratals FBI-agenter. 147 stycken, 147 FBI-anställda är tilldelade i det här fallet.
2: Ja, det var den grej jag hakade fastnade för i hela artikeln. Alltså 147 FBI-agenter. Alltså, och utredningen pågår fort. Hur jävla svårt kan det vara?
1: Ja.
2: Det är ju jättemycket folk.
1: Ja, men jag tror att vi får ett ganska intressant svar på just den här frågan. Därför att jag tror att det är bara så extremt mycket oegentligheter. Det är så extremt många e-post att gå igenom och massa annat skit har gjort. Och det är väldigt komplicerat liksom, alla omständigheter. Men tror jag bara också att det är så många brottsliga handlingar. Det är så många potentiella åtalspunkter. Att de behöver ha 100 handläggare bara för att beskriva alla oegentligheter som har begåtts. Så jag tror att det behövs 147 FBI-agenter. Det kanske är underkant. Nu ska man ju titta bara på en isolerad del av Hillary Clintons karriär. Men sett ur ett större perspektiv så skulle man skulle behöva 14 000 FBI-agenter för att reda ut allting korrupt och brottsligt som Hillary Clinton någonsin har gjort under sin karriär. Ja, det var lite sidospår, men jag tycker att det låter normalt och på sin plats att 147 FBI-agenter undersöker Clinton här. Och just den här siffran, man får ju lite orsak att stanna upp och reflektera. Vad är det för person som är undersökt av 147 FBI-agenter och ändå vill bli president och tycker det är lämpligt att ställa upp i presidentvalet? En sak man kan tänka här är väl att Hillary Clinton räknar kallt med att det här är hennes enda chans att inte sitta resten av sitt liv i fängelse, att bli president innan utredningen hinner bli klar. Och sen det första hon gör är att hon benådar sig själv när hon har blivit president. Hon benådar sig själv i alla brott hon kan tänka sig ha begått under sin första dag i ovala rummet.
2: En liten kapplöpning där.
1: Ja, det är mycket möjligt att det är så faktiskt. Och dessutom kan det vara så att många av hennes medarbetare är i precis samma situation. Att de vet att de kommer åka dit. Brian Pagliano, han har varit smart här och valt att prata med FBI i preventivt syfte, så att han har förmodligen ett avtal som säger att han inte kommer bli åtalad i det här fallet, eller att han får någon sorts immunitet i den federala domstolen som eventuellt kommer titta på det här. För att han har så att säga spilled the beans.
2: Men du som är i branschen så att säga, fick han inte jävligt lite stålar? Jag menar, 5 000 dollar? Snål människan är Hillary.
1: Ja, sådana här typer, du vet, de får ju folk göra saker ganska billigt för att det är prestigefyllt att jobba för dem. Men å andra sidan så vet vi inte, 5 000 dollar för någon typ av konsultuppdrag, det som ges här en ganska oteknisk beskrivning, alltså att han migrerade en öppen utrikesdepartements e-postström och hemliga utrikesdepartements e-postströmmar från statens datorer till Clintons egen server. Jag vet inte vad det betyder att migrera. Det kan innebära att han sätter upp en sorts vidarebefordringsmekanism eller ja, det kan ha varit en ganska liten grej han gjorde. Och det var ju förmodligen en engångsinsats i alla fall. Hur som helst, det som Andrew Napolitano uppmärksammar här det är att den här undersökningen håller på att gå in i en ny fas, och det vet man därför att ett antal av Clintons medarbetare håller nu på att bli kallade till förhör. Och det gör man, om man är FBI, så går man in i den fasen när man själv är klar med sin egen utredning. När man har gjort all sin research, man har undersökt alla spår, man tror att man har bra koll på allting. Då går man till de som är involverade och intervjuar dem. Och det här har börjat hända nu, att de kommer dit. Alla de här Clinton-medarbetarna kommer med all sannolikhet att vägra prata. De kommer säga att de kommer vara hänvisade till sina advokater och säga att de avstår från att ge kommentarer till FBI. Därför det är en enorm stor risk att de snärjer in sig i sina egna lögner. Och det där är en sån här grej som är ganska vanlig, att FBI har väldigt mycket information. De berättar inte vilken information de har, utan de går in för att just försöka snärja folk, försöka få folk att snubbla. Och det finns ibland ett välkänt fall som också nämns i den här artikeln, där en känd person, Martha Stewart, fick gå i fängelse för en enda lögnaktigt påstående, ett osant påstående som hon sa i en sån här intervju med en FBI-agent. När alla de här Clinton-medarbetarna har blivit intervjuade, eller rättare sagt när de har tackat nej till att bli intervjuade, då kommer de gå till Clinton själv. Det är så gången är i de här sammanhangen. Så att först är medarbetarna och sen är Clinton själv. Så hon kommer få en fråga om hon vill prata med FBI. Och då står hon inför ett oerhört intrikat val. Därför att å ena sidan så löper hon precis samma risk som hennes medarbetare. Det vill säga att om hon sätter sig med FBI och pratar med dem, så kommer det vara oerhört svårt för henne att hålla sin story straight. Att inte trassla till det för sig. Eftersom FBI har enormt mycket information. Och hon har redan sagt väldigt många motsägelsefulla saker i det offentliga. Det räcker för dem med att fråga henne om de sakerna och be henne upprepa dem. Så kommer hon att ljuga till FBI. Och bara där liksom, så kan hon få ett fängelsestraff.
2: Men jag har ju en så här... Jag ser på det som så här att mitt förtroende för rättsapparaten i något land, eller vad säger, är ju obefintlig. Så jag ser det här med som tyvärr är chansen att hon ska åka in och bli dömd för sina handlingar någon gång i sin långa karriär obefintliga. Det här är för mig bara ett rävspel helt enkelt. Det är någon som vill ha politiska förmåner och... Dessutom har hon ändå så pass många vänner i statsapparaten så att det aldrig kommer att leda någon vart helt enkelt. Man håller på och byter spelbrickor här och säkrar sig framtida förmåner. Det tror jag liksom är själva grejen med det här.
1: Det kan vara så. Det kan vara så att det här är en strategisk grej, att det är någon sorts intern konflikt, kanske en utpressningssituation. Vi vet inte så mycket om vad som händer inuti FBI. Men vi vet att de har en stor undersökning på gång, och dessutom så vet vi att FBI-chefen Jim Comey, han är ingen vanlig FBI-chef. Han är väldigt annorlunda än de tidigare cheferna. Han är väldigt oberoende, han insisterar på sitt oberoende. Han håller på med saker som Obama-administrationen inte alls är förtjusta i. Det finns många exempel på det här. Dessutom så har han en lång historia av att undersöka Bill och Hillary Clinton. Han har kritiserat tidigare bland benådningar som Bill Clinton har gjort, och för 20 år sedan så var han involverad i att undersöka potentiella korruptionsskandaler som Bill Clinton höll på med. Så det här är en person som jag tror att Hillary Clinton verkligen ska passa sig för. Oavsett så sitter hon i en rävsax, för att antingen så pratar hon med FBI och då liksom det ser inte bra ut och hon snärjer in sig i deras nät, eller så säger hon att hon inte vill prata med dem, vilket är det mest sannolika. Men då går hon rakt emot det hon själv har sagt gång på gång på gång i det offentliga tidigare, nämligen att hon kan knappt bärga sig inför att få prata med FBI. Det var hon har sagt gång på gång. Bring it on, jag ska gärna prata med dem och förklara allting. Och antingen så kommer hon backa från det och gör en 180-vändning, låtsas som att hon aldrig sagt det. Eller så kommer hon liksom börja nita, så att nu dras snaran åt. Utredningen har pågått länge. 147 FBI-agenter. Nu knyts säcken ihop. Och det kommer bli väldigt tufft för Hillary Clinton. Och det kommer bli väldigt tufft för Demokratiska partiet i USA. Om de fortsätter att köra på det här spåret att de ska ha Hillary Clinton som presidentkandidat. I slutändan så kan det leda till en mycket oväntad situation där Donald Trump står mot Bernie Sanders i presidentvalet. Oerhört intressant.
2: Det vore jättefascinerande på alla upptänkliga sätt. Vem är mest populist? Men tyvärr alltså, det här jävla paret Clinton, dessa ärkeskurkar, är ju sanslösa teflonmänniskor. Så att, och de lyckas alltid glida ur rävsaxen. Det, tyvärr på något sätt nästan inbyggt i systemet. Sen är ju väldigt många av dem som gillar Hillary och vill rösta på henne och stöder henne. Helt enkelt dumma huvudet. De kommer att stödja henne bara för att hon är kvinna ungefär. Mer behövs inte.
1: Ja, jag måste säga att Napolitano gör ett uttalande i slutet av sin artikel som jag också tycker är kanske lite orealistiskt och lite naivt. Han påpekar att demokrater då menar på att man ska kräva mer bevis och kräva att det större skada skedd för att just Clinton ska åtalas. För att hon är deras presidentkandidat och sånt där. Och säger han, "The public will never stand for that. America has a bedrock commitment to the rule of law."
2: Han hejsan.
1: Tjena, vad har du varit de senaste 100, 150, 200
2: år? Lite rart statement.
1: Det är lite, han måste väl säga så. Judge Napolitan är en hedersman, det är hans jobb att säga så. Men kom igen. Who are you kidding, Napolitano? Ja, jag följer i alla fall det här med spänning och jag hoppas. Det kanske är min falska optimism här. Men jag hoppas i alla fall att Hillary Clinton ska få gå i fängelse här.
2: Ja, och sen hoppas jag att de har sällskap av sin man. Men låt oss hoppas.
1: Hillary for prison 2016.
2: Ja.
1: Det är en kampanj jag kan skriva under på. För någon vecka sedan lite drygt så hade du en riktigt bra idé, Boris. Hade vi en artikel om att Sverigedemokraterna hade ordnat en auktion där man kunde lägga bud på att få äta middag med Jimmy Åkesson. En middag som även tillagades av Jimmy Åkesson. Och han kunde bland annat göra tacos och svensk husmanskost. Och det gick ganska bra för dem då. Och sen fick de väldigt mycket uppmärksamhet när de gav bort pengarna till någon som inte ville ha dem. Stockholms Stadsmission vägrade ta emot en donation i samband med det här. Och då säger du, Boris, att du ställer upp. Du kan också tänka dig att åka ut och laga middag till folk. Med dito auktionsförfarande.
2: Exakt. Alltså det.
1: Ja.
2: Det är så. Alltså, ja, kör du.
1: Jag tänkte bara säga det. Att vi har fått in en handfull bud. Det har kommit in på e-post. Som vi bad folk skicka in till radiet Bubbla och på Facebook på Bubbla BBS, så att jag är inte helt säker. Jag tror inte vi har sammanställt alla buden på ett och samma ställe, för de har kommit in på så kaotiskt sätt. Men det har kommit åtminstone 4 bud, och ett av buden inkluderar att flyga dig, Boris, till ett annat land för att laga maten där.
2: Nej, det är helt underbart. Och det är inte bara, alltså det här är ju inte bara för att tillfredsställa det växande Bubblas behov av än mer pengar så vi kan växa ännu mer. Det är också tillfredsställa mitt behov av att laga mat. Jag tycker det är så jävla roligt, och speciellt åt bubblamänniskor, om man ska uttrycka det. Så att vi låter väl auktionen fortgå en vecka till, och så berättar vi på söndag, nästa söndag, hur det har gått. Jag vill poängtera det jag antydde förra gången också, att det är ju dessutom så att i och med att det gäller mitt uppdämda behov av att laga mat, så kan det ju faktiskt vara så att jag hinner med fler än, att det kanske inte bara blir en vinnare av auktionen utan kanske 2 eller 3, det beror på tid och plats. Men inget är omöjligt, så ös på med anbud. Och i stort sett så kan man kan faktiskt också önska sig typ av måltid. Själv är jag mest sugen nu på att återuppliva riktig gammal svensk husmanskost. Och sen har jag en period när jag gräver ner mig i det gamla Habsburgska rikets olika mattraditioner. Så att ni får gärna, men kom gärna med egna önskemål och förslag, så får vi se vad vi kan få till.
1: Ja, det här är ett erbjudande som ni är helt galna i huvudet om ni inte tar vara på. Ni som har, det är många av er sorgligt nog som inte ätit mat lagad av Boris, men ni som har gjort det, ni vet ju, ni kommer lägga bud allihopa. Om ni inte är utblottade och lever i en rännsten så kommer ni ta era sista slantar och lägga dem på den här auktionen. Så hör av er till radio@bub.la med era bud.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt

0: radiostationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla. Tiggare utanför resecentrum i Uppsala greps med 6 miljoner i kontanter. Tiggde pengar till bussbiljett. Misstänks nu för brott mot penningtvättslagen. Jag måste säga att tiggarepidemin i Sverige tar sig en helt ny sida med den här nyheten.
2: Det är... Nej, men jag kan inte ta in det riktigt. Därför att 6 miljoner... Jag försökte föreställa mig 6 miljoner i sedelbuntar.
1: Ja.
2: Det är jävligt mycket.
1: Det låter som ett skämt, och jag ser framför mig någon sorts... Jag vet inte, någon sån här scen ur någon sån här Charlie Chaplin-film eller någonting, med någon rolig musik i bakgrunden. När sedelbunt efter sedelbunt efter sedelbunt ramlar från den här tiggarens kläder. Och till slut liksom så står både han och de två poliskonstaplarna uppe på ett berg av sedlar vid Uppsala centralstation. 6 miljoner i sedlar, även om det är schweizerfrang, så kommer det vara en hel del buntar. Det står någonting om att han också hade en väska. Och jag antar att den var fullpackad med kontanter.
2: Ja, men ändå liksom 6 jävla miljoner. Det tar ändå en del plats alltså. Och alltså den här nyheten är svår att ta in. Den är så absurd. Dels för att omfånget av pengar. Och sen det här absurda grejen att han tigger pengar till en biljett alltså.
1: Mm. Nu tycker jag i och för sig att vår vän Jale Poljarevius, som vi minns mycket väl från ett tidigare sammanhang, han uttalar sig i den här artikeln. Han säger: det konstiga var att mannen stod och tiggde ihop pengar till en bussbiljett. Varför gör någon det som har flera miljoner i kontanter? Ja, det är ju konstigt. Samtidigt så tycker jag kanske att Jale Poljarevius är lite naiv. Jag menar, förmodligen så var det ju inte den här så kallade tiggaren som ägde pengar, men förmodligen inte hans 6 miljoner kronor. Utan med stor sannolikhet så transporterade han de här pengarna till någon annan. Så frågan är varför den person som ägde pengarna, som han var som kurir åt, varför såg inte den personen till att bekosta en bussbiljett? Det måste ju vara så här har du pengarna, ta dem, transportera dem till Bulgarien, transportera dem till Luthagen eller vad nu planen var.
2: Luthagen?
1: Vad de nu håller till med, jag vet inte. Farliga kvarter, downtown Uppsala, Boris, vet man aldrig. Men då borde man se till liksom att så här, ta för guds skull en taxi när du går runt med mina 6 miljoner. Se till att du inte blir tagen av polisen.
2: Exakt, det här är udda historien finns. Och därför man undrar varför journalisten inte gräver i detta.

0: om du liksom har lyckats skapa någon slags jävla tiggarimperium där folk drar in miljoner, då ser du till att pengar transporteras på ett säkert sätt. Det är något som är jättefel i historien.
1: En annan tänkbar förklaring, det är ju att själva tiggandet kanske har en helt annan bakgrund än vad vi hittills har trott. Det kanske är så att tiggandet är en nöjesverksamhet. Det är det bästa de människorna vet. Så hur rika de än blir så kommer de alltid sitta på gatorna och tigga. För att det är bara så härligt. Jag har mitt på det torrande. Jag har 6 miljoner. Det är tillräckligt för att köpa en bussbiljett hem till Bulgarien och leva loppan hemma i min hemby. Men det är så härligt att tigga. Så jag måste bara sätta mig och tigga lite till innan jag åker hem.
0: Ja, som en ren genetisk grej. Jag måste tigga. Men jag kan inte släppa just det här med själva strukturen. För att titta liksom på tiggarna i mitt närområde. Kvinnan som alltid sitter på Coop till exempel. Om hörnet här. Så tänker jag liksom att hur många sådana måste åka runt till för att samla ihop 6 miljoner? För hon får inte in mycket per dag. Alltså det finns otroligt mycket att gräva i och kartlägga här.
1: Det kanske var en enskild donation helt enkelt. Som var något alldeles i hästväg.
0: Ja,
1: någon Uppsala miljonär som bara kände sig oerhört generös. Och bara, nej men ta alla de här schweizerfrankbuntarna som jag råkar ha i min väska. Ta hela väskan med sedlar.
0: Det kanske var så enkelt. Ni Uppsala-bor är så generösa, Martin.
1: Kanske var ett språkligt missförstånd. Tiggaren satt där på resecentrum så råkade han säga please, Miljona, please.
0: Och så fick han en liten säck där, ja.
1: Vi kanske aldrig får veta upprinnelsen till den här berättelsen. Men fantastiskt, fantasieggande i alla fall. Och dessutom så måste jag säga att mystiken tätnar kring Jarle Poljarevius. När vi försökte kolla upp honom och göra lite gemensamt gräv på Bubbla BBS så blev vi bara mer och mer förvirrade kring vem han är. Och gamla bilder på honom, har han bytt namn, riktigt skumt. Alltså om någon som lyssnar vet någonting om Jarle Poljarevius utöver det som är sagt då i tråden på Bubbla BBS, så är vi mycket tacksamma för uppgifter.
0: Vi har ju kommissarier och inspektörer bland lyssnarna, så att hjälp oss att kartlägga hans karriär. Den är faktiskt mysteriös.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Regeringen vill bygga 9 nya städer de närmaste 20-25 åren som ska vara flaggskepp för svensk hållbar stadsutveckling. Utvalda platser nära storstadsområden och med goda markförutsättningar. Ja, Sverige har ju oändligt mer plats. Gigantiska öppna landskap där miljontals nya svenskar kan bo. Och nu ska vi göra slag i saken. Vi har ju frågat oss tidigare, är det tänkt att folk ska bo bara i skogen? Ska folk sitta ute på någon äng eller under någon...
3: På en stubbe och dikta.
2: Ja, på en stubbe och dikta. Det är lite så känslan man har fått. Men nu får vi veta att vi ska bygga 9 nya städer. Sverige kan få 9 nya städer. Och just i den här rapporteringen som kommer från hållbarstad.se så poängteras inte det. Men i alla fall i den andra rapporteringen som jag hört om det här, jag kan ha blivit felinformerad, så har det sagts uttryckligen att de här städerna behövs för att husera alla nya invånare som har kommit till landet under de senaste åren. Jag måste dock säga att det är härligt att de har ett komplett förslag komplett med namn på städerna. Och sen noterar jag också att nästan alla städerna ligger i Uppsala, vilket tycker är fördömligt.
3: Alltså det där är jättefascinerande. Så jävla mycket där.
2: 5 av 9 städer ligger alltså i Uppsala, jag skojar inte. Och det är Alsike i Knivsta kommun. Inte Alsike, det är redan en, det är inte en stad, det ligger i Knivsta kommun, men det är ett trevligt område, men det ska bli en stad nu. Nydal i Knivsta också. Nysala som ligger någonstans mellan Uppsala och Knivsta. Bergbrunna i nuvarande Uppsala kommun och Södra staden i Uppsala kommun. Det är lite oklart, även för mig som uppsaliensare, det är oklart för mig var de här ska ligga. Men jag vet inte om det är båda så väl det här för Knivsta, som är en av Sveriges trevligaste kommuner, att 3 av 9 nybyggda städer ska ligga i Knivsta.
3: Nej, det är ju, alltså, och det är väldigt många bostäder. Vi är uppemot en 30 000 bostäder, och så räknar vi med... Räkna med i snitt 3 personer per bostad. Och du är uppe liksom i 100 000 till där. Det blir svettigt. Alltså, men det sjuka här är ju, och det som jag tycker bör göra alla människor lite nervösare. Det är ju att sist svenska staten och regeringen fick för sig att man, vi måste ge alla husrum. Då lades ju grunden för liksom det elände vi ser idag. Alltså man skapade det fysiska rummet, miljonprogrammet. Och vi lever med det eländet fortfarande. Och jag kan livligt föreställa mig hur... Den här gången blir det ännu värre alltså. Då slog man faktiskt sönder fungerande svenska områden och samfälligheter för att det skulle bli bättre för folk. Och det blev det ju inte. Man byggde områden som förföll ganska snabbt faktiskt, oavsett vilka som flyttade in där. Och idag så ska vi bygga områden som från början, de ska flytta dit, inte ens de som kommer från sönderslagna samfälligheter, fungerande sådana i svenska städer. De kommer oftast vara folk som överhuvudtaget inte finns i ett fungerande socialt sammanhang. Alltså... Det här är det första landet som från start bygger vad som kommer att vara getton från dag ett, när Morgan och Ulf klipper banden för att inviga det nya gettot i Knivsta. Förfärligt helt enkelt. Men vi kanske ska trösta oss med att jag råkade se idag att Göteborgs kommun, de planerar nu för att flytta hela jävla kommunen och ha beredskap för det.
2: Mm.
3: Ifall, ifall klimatet gör att staden kommer att översvämmas. De har bara planerat för att flytta på alltihopa. Kan ju flytta till Knivsta.
2: Ja, självklart. Alla får plats i Knivsta. Det finns en fantastisk ironi, tycker jag, i att alla nya städerna ska läggas i Knivsta. Eftersom Knivsta är ganska mycket framgångssaga vad gäller svenska kommuner under senaste årtiondet eller så. Jag vet att jag pratar mycket om Knivsta, men jag gillar den kommunen, okej? Jag har varit där ganska mycket och känner många från Knivsta. Knivsta bröt sig ut ur Uppsala för 10-15 år sedan och blev en egen kommun och har sedan dess växt så det knakar, för att Knivsta är ett superbra ställe att bo på. Det är en ganska rik del nu, så att de har ju högre snittinkomst och sådär än vad Uppsala kommun har. Så det är jättemånga som söker sig till Knivsta, och det är väl, skulle jag tro, den primära destinationen för White Flight från Uppsala. Där det inte går att bo längre i Gottsunda, och problemen i Gottsunda kryper sig upp till Eriksberg, och då flyttar folk till Knivsta helt enkelt. Och Knivsta är inte längre från Uppsala att man kan cykla dit. Så att, ja, och det ligger väldigt nära Arlanda och sådär. Det är toppen ställe. Men självklart om man har ett ställe som verkar funka ganska bra, så ska man använda det till allting. Stoppa in alla människor där, bygga tre nya städer där. Och naturligtvis så kan man aldrig tänka tanken att kanske går Knivsta bra just på grund av att Knivsta är Knivsta och bröt sig loss från Uppsala och blev sitt eget ställe. Och inte är en massa andra saker än det som faktiskt är Knivsta. Det är en syrlig ironi verkligen.
3: Men jag undrar vad människor, vad de som bor i Knivsta själva säger alltså. Det brukar bli väldigt mycket liv om man flyttar in en förläggning med 200 personer. Här ska vi flytta in 100 000 personer.
2: De Knivstabor som jag pratar med, de är oroliga redan som det är nu över det som händer där. För att man flyttar in nya typer av verksamheter associerade med vissa statliga projekt. Och det är tydligen inte, det är ingen katastrofsituation i Knivsten. Men det är inte som det var för några år sedan. Det finns nya inslag i stadsbilden och folklivet som inte är välkomna i alla läger. Men så länge man har ett område som går bra, så kommer politikerna såklart försöka kräma in så mycket som möjligt där. Det är samma sak som om du har, säg att du har en toppskola. Att du har kanske Danderyds mattegymnasium till exempel. På min tid i alla fall var det en ganska bra skola. Då kunde man, då hade en nationell antagning till en särskild matematiklinje, kan man säga. Men det är fantastiskt, de är jätteduktiga på matte på Danderyds gymnasium. Kan vi inte bara låta alla barn i hela Sverige gå på Danderyds mattegymnasium, så blir alla mattegenier? Det är samma typ av logik här. Det är bara så lägger alla städer och hus och människor i Knivsta. Knivsta blir jättebra.
3: Men de är ju framsynta i Knivsta. Kommunen har en av de få hemsidor som jag har sett där allt innehåll finns på flera språk. Inte bara engelska och tyska, utan också, jag kan se, två varianter av arabiska, romani och somaliska måste det vara.
2: Jag tänkte säga att romani är ett måste i Knivsta. De har ju ett antal gamla tattarfamiljer som fortfarande är välmåga.
3: Ja, se.
2: Ja. Jag är lite kluven ändå till den här idén. Jag tror ju på all sarkasm och ironi åt sidan. Jag tror ju att den absolut bästa strategin som man kan tänka sig för att skapa en kanske en libertariansk samhällsordning eller en mer civiliserad samhällsordning, kan man säga. Det som jag ändå hoppas på, det är så. Jag tror att den bästa strategin är att bygga nya städer. Bygga nya platser från scratch, där man även jobbar till exempel med arkitekturen för att skapa bättre livsomständigheter. Men tanken där är förstås att bygga privata städer. Att man vill gärna att det ska vara liksom Elon Musk och Peter Thiel som bygger
3: inte,
2: en ny stad.
3: Inte Peter Thiel för guds skull.
2: Varför inte det?
3: Alltså, du kan ju tänka övervakningssystemen som är inbyggda till och med faktiskt i brödrostarna där. Det känns jätteläskigt.
2: Ja, vi får fundera på om vi kan eventuellt hitta bättre neo-feodalherrar än herrarna Thiel och Musk. Jag kan hålla med om att Deras renommé är solkat av deras tidiga aktiviteter. Ja. Framförallt Musk såklart. Jag vill verkligen gilla Elon Musk, men det är väldigt svårt.
3: Det är väldigt svårt. Numera.
2: Vi kanske kan hitta någon i alla fall som vill bygga privata städer. Och det tror jag verkligen vore vägen framåt och oerhört positivt. Däremot att svenska staten bygger nya städer på ett bräde. Det känns som lite risk för att öppna dörrar här. Sånt där. Men har vi sett möjligen några exempel på det här genom historien? Eller till och med i närtid? Av en stat som bygger 9 nya städer på en gång.
3: Ja, alltså och rent allmänt sett va, så människor här är alltså ett moment, nu ska jag segla ut lite i den här diskussionen, är ju det som vi alltid har matats med här i Sverige. Att miljonprogrammet var så jäkla bra därför att då fick människor luft och ljus och fint och rent och så vidare. Man rev råttinfekterade, dragiga bostäder och så vidare. Men min poäng är att det man gjorde då, det var att man rev fungerande områden med förvisso en lägre nivå, men ändå som var levande. Och därmed slog man sönder de gemenskaper som fanns och som kunde ha utvecklats av egen kraft och moderniserat sina områden till en slags Albert Speer-områden som byggdes och som man skulle vara tacksam för. Och samma utveckling ser vi ju i USA. Det är det som drabbar de svarta. Att man faktiskt bulldosade svarta fungerande områden där det bodde svart medelklass för att bygga motorvägar. Och så byggde man housing projects och sa att där kan ni bo istället. Alltså överheten bygger en jävla slum åt oss. Och den här gången så är det människor som flyttar dit som liksom inte ens haft, som jag sa, ett fungerande socialt sammanhang. Så att Jesus, det här kommer inte att gå bra.
2: Möjligen dock så har vi här förklaringen till den mystiska händelsen i Märsta natten till igår. Det detonerade en granat på en uteservering mitt i Märsta, 3:30 på natten. Jag tror att det var en protest. Jag tror att de var förbannade i Märsta och sa, nu har vi sett den här nyheten om de här nya städerna. Och Knivsta får 3 nya städer. Och vi här i Märsta, vi får inte en enda ny stad.
3: Nej.
2: Det är väl känt att Märsta och Knivsta har en uråldrig rivalitet. Inklusive sportlagen som tävlar slagsmål som görs upp någonstans i ödemarken mitt emellan. Men det här tror jag var droppen som fick det att rinna över för Märsta. Att Knivsta får 3 nya städer, Märsta inte får en enda. Då släpper vi loss granaterna.
3: Borde de inte ha smält av den där i Knivsta istället då?
2: Det är nästa steg, Boris, men vi ska försiktigt
3: det är en varning, ja. Det, ni vet att ni ser vad vi har. Det är en Nordkorea-grej, liksom.
2: Alltså, jag tycker alltid att ditt jobb, om man kan kalla det för att du har ett jobb, låter otroligt kul. Så jag tänkte fråga dig, har du några tips? Om det är någon som skulle tänka sig att det skulle vara kul att jobba med såna här think tanks, skriva rapporter, göra research och hålla på med den här typen av ganska avancerad opinionsbildning. Har du några tips på hur man kommer in i den här branschen?
4: Så här är det. Vår tankesmedja European Center for Entrepreneurship and Policy Reform har fått in lite medel vi kan lägga på externa personer. Så är det någon ung så här samhällsengagerad person, så får de höra av sig, för vi ska beställa lite essäer. Jag kan säga så här, jag jobbar ju med två sorters opinionsbildning. Dels så här väldigt pragmatiska, liksom hur gör vi så att när man har utbildningar, så här vuxenutbildning, att det inte är en trist, dysfunktionell offentlig byråkrati som har utbildningen, utan att man lägger ut det på en privat företag. Så den frågan till exempel driver jag, och då lyssnar ju regeringen också på det här. Även sossarna lyssnar, moderaterna lyssnar jättemycket. Jag jobbar ju mycket med den formen av opinionsbildning som, hur ska jag säga, det är inte världens sexigaste frågor man tar i. Men det är väldigt pragmatiska, små, gradvisa förbättringar. Den sortens opinionsbildning finns ju pengar i. Det finns liksom, kan du ditt ämne finns goda möjligheter att jobba med det. Den andra opinionsbildningen som är mer spännande, som handlar om framtidens idéer, som handlar om liberalism, konservatism, socialism. Jag jobbar ju med det. De här böckerna jag skriver på engelska får ju bra genomslag. Men den tjänar man inte pengar på. Mina engelska böcker får ju bokstavligt talat 1000 gånger, kanske 10 000 gånger mer spridning än mina rapporter får i Sverige, trots allt. Men pengarna tjänar jag personligen då på de här mindre projekten oftast. Så det är liksom en intressant fråga. Och många vill ju jobba med det här spännande, internationella, stora. Och det är ju svårt att få genomslag, svårt att få ens komma ut med sin bok. Men även när man gör det, även när jag har de här böckerna som ändå får väldigt bra spridning i Kanada, New Zealand, så här, Israel, Sydamerika, det ger inte så mycket pengar. Det andra ger pengar. Så jag tror att en utmaning är hur ska man tjäna pengar på att jobba med opinionsbildning. Och det är inte helt lätt. Så inte den spännande, roliga opinionsbildningen.
2: Din egen bakgrund är ju som ingenjör och naturvetenskaplig forskare egentligen. Du disputerade på KTH och du höll på med någon typ av bioteknik, kanske polymerteknik eller något åt det hållet. Alltså väldigt långt från allt det här politiska. Hur kom det sig att du gick över från den som man kan tycka väldigt respektabla banan till att hålla på med de här skumma politiska sakerna?
4: Ja, det var en intressant vinkling på det. Så jag ska inte dra min livshistoria, men det är så här att jag var student på Chalmers och väldigt angelägen om att liksom forska inom bioteknik, polymerteknik och sånt. Och vad som hände var att jag kom in på Cambridge och Oxford och jag var väldigt glad, för vi hade ju liksom vuxit upp med socialbidrag. Det var liksom ett kliv upp och komma in på Chalmers. Det var verkligen kliv upp och komma in på Cambridge, valde jag då. Men då var det så att jag och mina vänner i Göteborg, vi hade dragit igång en tankesmedja som heter Kaktus, eller som hette Kaktus. Och vi var unga, vi hade ingen kontakt med opinionsbildare, vi hade ingen kontakt med folk i Stockholm, nästan ingen kontakt. Men då lyckades jag få några miljoner av Stiftelsen Fritt Näringsliv att driva Kaktus professionellt. Och då hamnade jag i kläm för att liksom satsa på Cambridge eller satsa på den här tankesmedjan. Och jag kunde inte välja bort någon av dem. Det låter kanske knäppt, men liksom, jag kunde inte välja bort Cambridge. Jag kunde inte välja bort de här miljonerna till tankesmedjan. Allt det där lät ju som helt, för mig i den sociala ställningen, så lät det ju som helt fantastiska möjligheter. Och då blev det så att jag doktorerade färdigt, även om jag gjorde det i Stockholm och jobbade med opinionsbildning samtidigt. Och sen när jag slutade med mina doktorandstudier, när jag var färdig, då började jag skriva. Då fick jag tid att skriva på engelska. Och det visade sig vara väldigt spännande.
2: Har du någonsin nytta av din tekniska och naturvetenskapliga bakgrund i dina nuvarande verksamheter?
4: Ja, så i Almedalen, jag hade flera rapporter jag släppte där, men en av dem hette Materialrevolutionen. Och där förklarade jag att politiker, journalister, du vet, folk som är med i den här politiska svängen, det är människor som själva knappt satt sin fot på en fabrik. Det är människor som själva inte är tekniker, utan det är liksom, du vet, de är själva PR, de jobbar för någon PR-byrå eller så jobbar de för ett politiskt parti, och deras kompisar jobbar också för PR-byråer och journalister och sånt. Så de lever i en värld där de tror att hela tillväxten består av, vad vet jag, musikexport och, ja, de tror att Sverige lever på musikexport och kanske dataspel. Och jag förklarar den här rapporten, nej, om vi tittar på Europas snabbväxande medelstora företag, så är det så att en fjärdedel av dem jobbar inom med innovativa material. De utvecklar polymerer, metaller, du vet, saker man kan ta i. Och om man tittar på Europas exportinriktade snabbväxande företag, så är majoriteten på ett eller annat sätt beroende av material. Alltså nya innovativa material, vilket jag tror är ett sätt att illustrera att industrin fortsätter spela en viktig roll. Och vår politiska elit är hipsters, så de har ju liksom ingen förståelse för industri och att man tillverkar saker. Så där, det var ett projekt där jag hade liksom nytta av att kunna materialforskning.
0: Radio Bubbla.
2: Maldiverna vill sälja tolv till Saudiarabien. Indien fruktar försämrat säkerhetsläge om wahhabism sprids i muslimska grannlandet. Är det stiftats en ny lag i Maldiverna som trädde i kraft 2015, en grundlagsändring som gör att det för första gången är tillåtet för utlänningar att äga land, och som ett led eventuellt i samma uppluckring, så har regeringen gjort en plan för att, jag är lite oklar på vad det egentligen gäller, om man ska sälja all mark på atollen till Saudiarabien eller om man ska ge över, låta Saudiarabien ta över den här atollen som en del av sitt eget territorium. De flesta formuleringar i artikeln antyder att man ska låta Saudiarabien inte köpa marken utan införliva Fafu-atollen i sitt territorium. Ett intressant drag från Maldiverna, som ju annars är en nation upptagen av sitt eget öde under den globala uppvärmningen. De är väldigt oroliga för att de ska sjunka i havet och försvinna. Och sägs att de har gjort ett avtal med Australien om att flytta sitt land till västra Australien om det skulle behövas. Men om man då sitter på en massa sjunkande öar som man ändå ska lämna, varför inte sälja dem? Om man ändå inte tror att man kommer kunna bo kvar. Så här har Maldiverna gjort då en intressant deal med Saudiarabien som ska köpa alltså en av de 26 atoller som Maldiverna består av.
3: Ja, det är ju en liten skruttatoll också. Det är 2 kvadratkilometer och 4000 människor.
2: Ja, att ingen av de här atollerna är ju så mycket hängagran i termer av territorium.
3: Nej.
2: Det ser ut som, ja, ser ut som någon har tappat lite grus ute i havet.
3: Det är ungefär vad som har hänt. Gud hade hål i fickan och sen skapades Maldiverna.
2: Det är en sak som kanske inte hade varit uppseendeväckande. Vore de säga att Saudiarabien ville ha, ja, de ville ha lite sådana här bungalows på stranden. Ett kanske litet semesterparadis särskilt för saudiarabiska prinsar eller något sånt där. Ja, det, då kanske inte så många ögonbryn hade lyfts. Men det här orsakar en del oro i omvärlden, framförallt i Indien. Och det beror på att man misstänker att det här är ett led i att radikalisera islam på Maldiverna. Maldiverna är ju ett muslimskt land och har alltid varit. Det står ju i bubblarubriken här att Indien fruktar att wahhabism sprids. Men enligt artikeln står det faktiskt att ungefär 70% av Maldivernas befolkning redan är wahhabister.
3: Ja.
2: Så att samma typ av islam som man har i Saudiarabien är redan väldigt väl etablerad på Maldiverna. Men nu tror man att det här kan leda till ytterligare då en förstärkning av den wahhabistiska tendensen på Maldiverna. Och att man använder det här som ett brofäste för att bygga islamiska skolor och sprida de här idéerna ännu mer.
3: Men det du pekar på är intressant. Alltså det är, med tanke på att wahhabismen har ett så starkt fäste och saudiarabiska, säkert finns saudiarabiska bekostade skolor, moskéer och andra inrättningar. Så blir man ju, alltså det känns som att det borde rimligen finnas något extra skäl för dem att köpa införliva en atoll med Saudiarabien.
2: Ja, ett skäl kan handla om Iran. Maldiverna har traditionellt sett starka relationer med Iran. Men nu kan det vara så att det blir en spelbricka i spelet mellan Saudi och Iran. Och att Saudi vill ta över Maldiverna för att komma åt iranierna på något sätt.
3: Ja, vi pratade i förra programmet om att Irans förstärkning av sin förmåga att agera i Hormuzsundet har ju också att göra med vad som händer i Indiska oceanen. Och jag tror att det finns ett samband här, att Saudiarabien vill kunna placera kanske även styrkor och ha någon liten bas på den här pluttatollen inför en kommande maktkamp. Det är ganska rimligt och troligt. Sen vore det intressant att se om det här är en ny saudiarabisk politik, om de ska gå på en shoppingrunda i världen och inte bara bekosta skolor utan även köpa mark. Alltså det. Jag undrar hur Stockholms stad skulle agera om de fick ett bud på Rinkeby.
2: Ja, det kommer vi tyvärr nog aldrig få veta.
3: Nej, de säljer i hemlighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sir Sean Connery är död. Skådespelaren, producenten och regissören blev 90 år gammal. Ja, det blir två runor idag. Vi pratade alldeles nyss om Jan Myrdal och nu ska vi prata om Sean Connery som också dog. Han dog dagen efter Jan Myrdal, nästan lika gammal. Förhoppningsvis så hittar vi några mer positiva saker att säga om Sean Connery jämfört med för det relativt bistra kommentarerna som vi hade om Jan Myrdal. Sean Connery föddes alltså 1930. Han genuin arbetarklassbakgrund, skotte givetvis, växte upp i Edinburgh. Han var själv arbetare ursprungligen, hade alla möjliga olika ströjobb i Skottland. Men sen så han fick ett intresse för styrketräning. Han började lyfta vikter och sen började han tävla lite grann i bodybuilding. Och då ganska långt då innan han påbörjade sin skådespelarkarriär så ställde han upp i Mr. Universe. Det här var 1953, en tidig då Mr. Universe bodybuilding träning. Han vann inte, men han kom på tredje plats i Mr. Universe 1953. Så att man kan säga att Sean Connery är en av flera stora Hollywood-skådisar som har kommit in i den svängen via bodybuilding. Det är mest kända givetvis Arnold Schwarzenegger, men det finns några till också som har kommit in den vägen. Men han fortsatte sen att att jobba med lite ditt och datt. Jag har läst att han halkade in på skådespelarbanan lite grann på ett bananskal för att han letade jobb, och sen hörde han att det var en musikal, uppsättning av musikalen South Pacific, som sökte folk i någon liksom biroller. Då tog han en snabbkurs i dans och sång för att kunna med en musikal. Och efter det så fick han blodad tand och var med i diverse teaterkompanier och sånt där. Tills han till slut då började göra någon filmroll, och sen fick han då den stora filmrollen som han är känd för och som sen kom att överskugga allting annat. Och är nästan det första och nästan det enda vi tänker på när vi pratar om Sean Connery. Ska vi prata lite kanske om James Bond?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Det var ju det som hände sen, att han fick rollen som James Bond. Han var inte det mest uppenbara valet för den rollen, för att han var inte så känd och så vidare. Och man tyckte då inte att han hade rätt profil för att spela den här brittiska superagenten. Det var ju baserat på böcker som fanns. Så att man hade ju redan en bild av vem James Bond var. Och Sean Connery, det var inte så folk såg framför sig att James Bond skulle se ut och bete sig och sånt där. Men som alla vet så blev han ju en absolut ikonisk stilbildande rolltolkning. Och även om flera andra, Roger Moore och Timothy Dalton och allt vad de heter, har kommit efter och spelat James Bond, så är ju för många av oss i alla fall, så är James Bond absolut synonym med Sean Connery. Och Sean Connery är synonym med James Bond. Han hade svårt efter den här tiden och under tiden. Han försökte liksom röra sig bort från Bond-franchiset. Men hade liksom svårt att få andra roller för att han var James Bond. Men han hade ju givetvis en mycket framgångsrik skådespelarkarriär efter att han drog ett streck och sa att nu ska jag inte göra fler Bond-filmer. Så gjorde han en till, så drog han ett streck och sa nu ska jag inte göra fler. Så gjorde han en till, och sen till slut då, så lyckades han ta sig ur James Bond-träsket. Vad mer kan man säga om hans Bond-tolkning? Var han objektivt sett den bästa Bond-skådisen?
2: Det var han. Jag har grubblat mycket på varför egentligen. Och jag tror det beror på hans ironiska distans helt enkelt. Jag tror det spelade en roll där att han, som du sa, att han behövde jobb helt enkelt och halkade in på skådespelarbanan på ett bananskal. Och alltså jag fick ju alltid en känsla både på Bondfilmerna och senare filmer också, att det finns den där, det passade jättebra, hans grundläggande ironiska distans till hela skådespelartillvaron gjorde sig väldigt bra i Bondfilmerna, därför att där har han en, det ingår i Bondfiguren att man har en ironisk distans till allting som händer, även om man blir torterad. Och det gav paradoxalt nog en viss allvar och tyngd, och det gjorde att man liksom kunde se de här filmerna trots deras lättviktighet, därför att huvudrollsinnehavaren verkar heller inte ta det. Det fanns den konstanta blinkningen, det här är inte på allvar. Det gjorde det till väldigt sympatiska filmer. Och han hade ju den där ironiska glimten kvar i väldigt många av de kommande filmerna också, allt eftersom han åldrades. Men sen har jag ibland tänkt att Boris inbillar bara att han hade en ironiskt distanserad hållning. Han kanske bara, en del människor ser ironiska och distanserade ut. Han kanske inte var det alls. Så jag vet inte. Men han passar i alla fall utseendemässigt och pratmässigt och på alla sätt så passar han perfekt i den rollen. Och när han blev äldre och tyngre och gråare så passade han perfekt i de här rollerna som i The Untouchables och i, vad hette den där filmen där de hugger huvuden av varandra hela tiden? Highlander. Just det.
1: Ja,
2: han var även bra som ubåtskapten i Röd Oktober.
1: Jakten på Röd Oktober. Ja, ja, jättebra.
2: Det var en väldigt och, rysk plötsligt.
1: Ja, det gjorde han bra. Och I Rosens namn.
2: Ja.
1: Minnesvärd rolltolkning också. Många fina roller. Men det är ju den här egenskapen som du säger. Den här lite tillbakalutade, kanske lite ironiska, distanserade stilen. Alltså jag tänker på Sean Connery hade ju, jag tror ju verkligen att det var något som kom från hans personlighet. För man märker det i alla hans roller och även i intervjuer och sånt där, att han är han har på något sätt fullbordat en viss sorts maskulin arketyp, det man ibland kallar för cool. Alltså ett sval, distanserad, orubblig maskulin attityd med total kontroll över sina de känslor som eventuellt finns där under ytan. Och han var ju också en sorts århundradets ikon för den här typen av maskulinitet. Han blev utsedd till århundradets sexigaste man av People Magazine 1999 och tittade tillbaka på.
2: Men i samband med det kanske vi ska påminna oss någonting som jag tror vi pratade om i början av de här 800-programmen. Och det är ju att han fick ju lite problem med sin maskulinitet. Där det här ständigt var en mans- och sexsymbol alltså. Så han tillhör någon som har satt sig i en sån här orgasmatronlåda.
1: Mm-hmm.
2: För att komma tillbaka i form.
1: Mm. Det är lite märkligt med tanke på att han fortfarande var en sexikon när han var 70 plus och fick den typen av roller på löpande band.
2: Men det visar att kanske den här behandlingen han genomgick hjälpte.
1: Just det, ja, det var intressant.
2: Jag vill lite Wilhelm Reichs reklam här också.
1: Ja, det har vi alltid i Radio Bubba. Det hör till. Minst en gång i kvartalet ska vi prata om organlådan.
2: Men sen bör man väl också ge honom 4 plus minst för att han var en hård skotsk nationalist också.
1: Absolut, absolut. Vi ska absolut prata om det. Han var skotsk patriot och även inte bara liksom i ord utan i gärning. Han stöttade Scottish National Party. Han kampanjade aktivt för Skottlands självständighet. Han donerade rätt mycket pengar. Han gjorde sig själv till företrädare, lånade ut sig själv och sin röst och så vidare. Och när det skotska parlamentet, när de lyckades och Skottland fick en viss autonomi, de öppnade upp det skotska parlamentet och så vidare, när det var 99, så bjöds Sean Connery in för att hålla tal vid parlamentets första sammanträde. Och hans självbiografi som han skrev, eller som han lät skriva, heter Being a Scot, att vara skotte. Så att det är ju det var ju en stor del av hans identitet, givetvis, att han aldrig släppte runt. Han flyttade ju från Skottland. Det är också en intressant sak med Sean Connery. Han flyttade till Bahamas och blev skatteflykting. Fick mycket skit för att han inte ville betala skatt i Storbritannien längre. Han betalade mycket skatt, men inte så mycket som han skulle gjort om han inte hade flyttat. Vilket givetvis gör något ännu mer av en hjälte.
2: Precis.
1: Ja. En grej som jag tänkte på, det är bara irrelevanta grejer som dyker upp i huvudet. Men de säger så här, ja, Sean Connery, han är 1900-talets sexigaste man. Jaha. Men vem var 1800-talets sexigaste man? Det är inte som att People Magazine hade satsat 1899 och 1800-talets sexigaste, så att man kan jämföra. Jag tänkte 1700-talet kanske det är Giacomo Casanova.
2: Ja,
1: han har i alla fall lite rykte om sig.
2: Ja, ja, men med den tidens mått mätt så men 1800-talet, det är ju en väldigt bra fråga.
1: Ja. Någon måste ha varit, antar jag, eftersom de nu kunde fastställa att Sean Connery var sexigast på 1900-talet.
2: Men skillnaden där är ju att vi har ju en västerländsk masskultur som slår igenom i alla länder. Och då kan man liksom då kan man faktiskt ha den där typen av epitet. Men tittar man, om man bara tittar på västerlandet på 1800-talet, så är det ju så väldigt fortfarande det är mycket tydligare nationella kulturer då, som dessutom ligger i krig med varandra ordentligt. Så det finns ju ingen det får liksom bli 1800-talets fransman, tysk, engelsman och så vidare, svensk.
1: Ja, det är sant förstås. Ja, jag tycker det är intressant det här med människor som blir skådisar som blir så otroligt förknippade med en viss roll. Mm. Ibland pratar man om typecasting, att en viss skådespelare bara kan få en viss typ av roller. Men det finns vissa skådespelare som bara kan spela en specifik roll och som man hela tiden vill att de ska göra rollen igen och igen och igen och igen. Och de får man kanske anlitar dem för en film för att de ska göra, ja men kan du inte göra det som James Bond liksom? Kan du inte ha samma skälmska leende och göra den här grejen med pistolen som du gjorde i filmen? En annan sån här skådis som inte lika känd som Sean Connery, men fanns en skådis som dog för några år sedan som heter Leonard Nimoy, som spelade Spock i Star Trek-serien och Star Trek-filmerna också. Och han gjorde, jag vet inte hur många avsnitt och filmer av Star Trek han gjorde den här rollen som Spock. Men han blev ju så otroligt förknippad med den rollen att han hamnade i en sorts, ja men nästan en sorts konstig personlighetsklyvning. Och han skrev 2 självbiografier. Den första heter I am not Spock. Och den andra heter I am Spock. Så han var liksom, han var totalt definierad av den här rollen. Och å ena sidan så ville han liksom berätta för folk att jag är inte som Spock. Jag har en annan personlighet än min rollkaraktär Spock. Men sen ändå i slutet, när han skrev den sista boken om sig själv, så var hans ändå sista ord att ja, men jag är faktiskt Spock. Men när Sean Connery skrev sin självbiografi så säger han att jag är skotte. Att vara skotte är en Spock.
2: Ja, han var nog mer tryggt förankrad i alla möjliga saker. Men jag tror också att för att köra lite perifert där, Spock-grejen beror ju, tror jag, väldigt mycket på, vi ser det här fenomenet mycket idag, och det är ju att Spock fick ju tv-serieberömmelse så att säga, och det är ju det som gör att man, om man i ett antal år kreerar en figur, då kommer det aldrig ur det. Det gäller ju jättemånga idag också. Mannen som spelar Tony Soprano, hade han inte dött så han gjorde ju tappra försök att göra riktig filmer, man ska säga, med filmer. Men så fort man tittar på den så var det bara Tony Soprano. Vadå Tony Soprano i uniform, det är någonting fel. Samma sak med Jon Hamm i Mad Men. Fantastisk skådespelare, men han går aldrig, han får liksom inga andra roller. Han har ju gjort några, men det bara finns där. Det är otroligt svårt.
1: Ja.
2: Det är som vi kommer alltid få, vi kommer alltid få göra radiobubbla, för evigt förknippade.
1: Ja, man kan tänka sig värre öden.
2: Ja, faktiskt. Många.
1: Jag kan tänka att Sean Connery, han var nog inte så missnöjd med de där sakerna. Och han, och som sagt, min tanke här var att han hanterade lite bättre än Leonard Nimoy som ja. Alltså vad intressant det är. Vi ska verkligen gå vidare och prata med andra nyheter, men det slår mig att det finns intressanta saker om Leonard Nimoy som man skulle kunna spåna vidare på. Alltså Spock representerar ju, precis som Sean Connery representerar en ultramaskulin arketyp, så kan man ju säga att Spock är också en sorts utrerad maskulin arketyp, nämligen i att det är en sorts en renodlad autistisk karaktär, som jag tror också har format hur vi ser på autism och hur autistiska, hur som människor på spektrumet, som man säger, ser på sig själv. Och det är också liksom, man kan säga autism är en sorts som extrem kognitiv maskulin strategi, men så mycket att det blir patologiskt. Så att på ett sätt är de här karaktärerna båda extrema maskulina arketyper som har haft ganska mycket inflytande. Men där den autistiska Spock är lite mer i tiden, medan det mer gammaldags, vackra, starka bodybuilder, maskulina James Bond-arketypen, den är förlegad. Ja. Nu ska vi alla vara Spock-autister. Ja, förlåt, vi ska sluta prata nu om de här. Vi måste faktiskt prata om riktiga nyheter, något samhällsfrågor eller politik eller någonting.
0: Radio Bubbla.
1: Historiker och akademiker kritiserar den nya konsten att förbättra filmer från sent 1800 och tidigt 1900-tal till modern videokvalitet. Neural Love använder en kombination av neuronala nätverk och algoritmer för att rengöra, ta bort, reparera, färglägga, stabilisera och korrigera till 60 bilder per sekund samt skala upp dem till 4K-upplösning. Vi har en intressant liten artikel från Wired Magazine om det moderna sättet att kolorera bilder och videofilmer. Det har givetvis alltid varit ett hantverk som har funnits så länge det har funnits fotografier. Det vill säga att reparera, retuschera fotografier, och eftersom fototekniken ursprungligen var monokrom, var svartvit, så har det alltid funnits ett intresse av att använda en annan teknik än fotografi för att kolorera, och att återskapa färger på bilderna för att de ska bli mer liv, lika realistiska, vad man nu ska säga. Men i datorepoken så görs det här på helt andra sätt. Nu är det inte bara att man sitter och pillar för hand som det var, jag tror att det var förut i den som man gjorde. Det finns fortfarande manuell kolorering som man gör i Photoshop och sånt där. Men nu finns det också, man kan säga enkelt, AI-teknologi. Man kan träna upp datorprogram att göra det här automatiskt. Så att man lär datorer om olika former och strukturer som man kan identifiera i bilder. Och baserat på det så kan man få datorn att gissa sig fram till hur den här scenen egentligen såg ut. Och på så sätt fylla i färger. Men också såna här saker som att man försöker öka skärpan på bilderna. Ta bort fel som har letat sig in i bilden, alltså skador på kanske på det fysiska fotografiet eller något sånt där. Och så återskapar man det. Så man tar en gammal video som är kanske 100 år gammal och sånt där, och fyller i, jag vet inte hur många rutor i sekunden som en sån är normalt sett, men man fyller i det så att det blir 60 i sekunden som ska vara normalt, och man ökar upplösningen och försöker liksom skapa mer skärpa, och man återskapar, eller ja, man lägger till en färgdimension. Ja, jag behöver inte förklara detalj, alla förstår ungefär vad det handlar om, och jag tror att det är många också som har sett kanske tv-dokumentärer och sånt där som finns nu, som är ganska populära. Man visar såna här klipp. Jag har själv inte sett något av dem, men däremot har jag sett andra liknande saker som har dykt upp i mitt flöde på internet med gamla videofilmer som man får se i färg hur det såg ut i någon stad för länge sedan och sånt där. Ja. Jag tycker personligen att det låter som en tämligen rimlig och intressant sak. Inte direkt någonting som jag skulle förknippa med någon sorts kontrovers. Men det är kontroversiellt, för att hela den här artikeln handlar om olika typer av historiker och andra människor, förmenta experter som säger att det här inte är bra. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans, men om jag bara säger så här, Boris, de här argumenten som ges i artikeln, jag har till och med sammanställt här med anteckningar framför mig, så har jag fem punkter, de konkreta citat som ges av koloreringens vedersägare. Och jag förstår ingenting av vad de säger. Jag lyckas inte extrahera ett enda rationellt argument ur de här fem citaten som ska motivera motståndet mot kolorering. Kan du hjälpa mig att reda ut det här och kanske hjälpa mig att förstå var i kontroversen egentligen ligger?
2: Ja, alltså det där är knepigt. Så när jag pratade om igår så sa jag ju att jag var kluven inför detta. Att jag har en känslomässig aversion mot koloreringen och tillfixandet av bilder. Och problemet är när jag tittar på de argument som finns här och annorstädes mot tillfixandet, kan vi enkelt säga, så köper jag inte de argumenten, och ändå har jag kvar den här aversionen mot tillfixandet. Alltså argumenten som man stöter på kommer ju i stort sett alltid från historikerskrået. Och det är ett uttryck för, tror jag, att man vill ha tolkningsföreträde. För den här gruppen är det väldigt viktigt att kunna säga att allt det gamla behålls som det är. Och sen kliver man fram som historiker och säger att till exempel, kära barn eller kära publik, det ni nu ser är, och så berättar man vad de ser när de tittar på det här, till exempel icke förelagda filmen. Lite grann av den, eller mycket av den funktionen försvinner om man har en direkthet där det inte finns så mycket att uttolka, där det liksom färgläggning, tempot i filmen och så vidare gör det till ungefär en ny film. Du får en större omedelbarhet och en större tillgänglighet, och det kan jag tänka mig stör historiker. Sånt ska man inte köpa. Det är ungefär som att säga att man inte får arrangera föremål, historiska föremål, arkeologiska föremål i en utställning för att de ska bli mer tillgängliga. Att man inte får ha texter och kataloger som förklarar vad det är man ser, utan det ska historikern förklara, eller arkeologen. Och så jag ser faktiskt inga faktiska logiska användbara argument, men det hindrar inte att jag är fanatiskt emot det här. Jag gillar det inte. Det är någonting som jag inte får tag i min själsdjup på, som stör mig. Alltså det är lite grann här ungefär som när folk ska hålla på och uppdatera klassiker på teatern, att nu hänger vi på Shakespeares figurer en skimpaj och låter dem prata på bruten svenska, så kommer ni att förstå bättre. Det här är inte lika illa det vi pratar om där med filmfixandet. Men kanske att det ligger någonting i att jag störs över det här förolämpande. Att vi ska fixa till det du ser i filmerna så det kommer närmare dig. Samtidigt så menar jag att det som stör mig också är att när jag tittar på gamla foton, några av mina största fotoutställningsupplevelser, det är ju när jag har sett utställningar av foton från 1800-talet och fotografiets barndom. Därför att det är en sån omedelbarhet där. Människor då inte vana vid foto, de vet inte vad de ställer upp för, och det finns en sån nakenhet i ansikten och uttryck som

0: säger argument inom citationstecken här. Här är ett exempel. Problemet med kolorering är att det leder människor att bara tro att fotografier är ett sorts okomplicerat fönster till det förflutna. Och det är inte vad fotografier är. Ett annat exempel. Kolorering tar inte det förflutna närmare. Det ökar avståndet mellan nu och då. Det möjliggör inte omedelbarhet. Det skapar skillnad. Ytterligare ett exempel här. Även som fotohistoriker så ser jag på dem och tänker, wow, det där är en fångande bild. Men sen är alltid min nästa impuls att säga, men varför har jag en sån respons? Och vad är det personen som har gjort den här interventionen, den här restaurationen faktiskt gör? Vilken information har den här personen lagt till? Och vilken information har de tagit bort? Och så här fortsätter det. Det första jag tänkte när jag såg den här kontroversen, jag försökte förstå, för mig det känns som en sån här bara ett trivial vardaglig grej med kolorerade bilder, alltid funnits och så vidare. Jag tycker det är konstigt att man hänger upp sig på en sån här teknisk detalj. Det vill säga att kameror förr i tiden inte kunde ta upp färg. Därför det är ju bara just en godtycklig teknisk detalj. Det har ingenting att göra med verkligheten var beskaffad när bilderna togs. Alltså det är inte som om världen på den tiden var svartvit. Va? Det är en sån här klassisk missuppfattning hos små barn. Jag vet inte om små barn faktiskt tror det, men det sägs ibland i alla fall. Små barn har en sån missuppfattning att de tror att eftersom alla bilder från 100 år sedan är svartvita, så tror man att allting faktiskt var svartvitt när morfar var liten eller sådär, va? Och den här, först fick jag lite känslan av att den vanföreställningen, jag tror inte den egentligen finns kanske hos barn, men att den eventuellt finns hos vissa vuxna. Men när du pratar nu, Boris, det första du sa, det tycker jag får mig förstå mycket mer. Alltså att det här är historiker, fotohistoriker som har byggt en hel karriär på att jobba med de här ursprungliga, autentiska bilderna. Och givetvis så känner de sig hotade när det kommer människor från helt annat skrå och bidrar till att levandegöra och skapa mer intresse för de här bilderna. Därför att givetvis så är det mycket mer intressant att kolla på YouTube på de här AI-kolorerade videorna än att läsa någon dammig lunta från den här fotohistorikern. Så blir man väldigt, väldigt defensiv kring sitt akademiska revir och så vidare. Och helt i onödan ska man säga också. Därför att de som håller på med de här koloreringsvideorna, de gör ju inte anspråk på att ge en sannare bild av hur världen var eller sånt där. Utan de säger ju tvärtom, de säger att det här är inte historiskt korrekt. Det här är ett neuralt nätverk som försöker gissa. Som försöker gissa och uppskatta baserat på mönster i filmen. Och de säger det som också är självklart. Och som verkar vara så svårt för de här historikerna att förstå. Det vill säga att de här bilderna, de har vissa fördelar jämfört med originalen. De har vissa nackdelar och de har vissa fördelar. På vissa sätt så är de mer korrekta, därför att när bilden togs så fanns det färg. Scenen vi ser framför oss hade i själva verket färg när man såg den med människoögon. Samtidigt så har information tappats för att man har retuscherat bilden. Men jag känner också lite så här att om man inte får förbättra historiska skildringar relativt hur de skildrades vid tillfället, betyder det också att man inte får till exempel skapa mer rättvisande historiska beskrivningar i text, i böcker och artiklar. Alltså baserat på att man kan förbättra information över tid. Vi har lärt oss mer om kontexten till en historisk händelse. Alltså kan vi beskriva den i en mer korrekt beskrivande text idag än man kunde liksom, vid tillfället när händelsen ägde rum. Måste man alltid begränsa sig till de perspektiv som folk hade vid det tillfället? Det blir inte klokt om man försöker generalisera de här resonemangen.
1: Nej, det exakt alltså. Och jag tror alltså när jag... Alltså någonstans i mitt bakhuvud tror jag att min aversion bygger på ett allmänt motstånd mot väldigt mycket, alltså mot väldigt många former av historieskrivning. Att jag beter mig lite grann som de här historikerna. Jag blir nervös när folk ska förbättra saker och ting alltså. De här historikerna som är emot det här, de ägnar sig ofta väldigt mycket åt historie förbättring.

0: utifrån politiska, vad som är politiskt nödvändigt. Vi kan bara se på det svenska vikingamuseet till exempel, där kvinnor och trälar har fått en fantastiskt framträdande plats som man kan undra över. Så att hos mig ringer alltid en massa varningsklockor när folk ska på och fixa till historien och det vi ser. Även om det är oskyldiga pojkar och flickor som sitter liksom i datorn och gnuggar till lite färg i det svartvita. Det är en slags ryggmärgsreflex helt enkelt. Och i vissa fall som det här kanske något orättvis.
1: En impuls, en sorts motvilja som jag kan förstå att man har, det är den här datoraspekten. Det är någonting kusligt med datorer, kan gå igenom gamla fotografier och videoklipp och återskapa information som inte finns där egentligen, men man kan gissa sig fram. Det är någonting ganska kusligt med det, och jag kan förstå att historiker och andra människor blir defensiva när det kommer in just datorer och AI-algoritmer och sånt där och inkräktar på deras domäner. Alltså inte bara att det är ett annat skrå, utan det är en annan art, kan man säga, som är väldigt, väldigt främmande och svår att förstå om man inte är en AI-programmerare nästan. Och där kan jag definitivt känna mycket sympati med. Men jag tror ju personligen att ur ett stort, större perspektiv så är datorer, den typen av teknik, är ett elände. Någonting som kommer att störta oss i fördärvet. Någonting som har mer negativa än positiva konsekvenser. Men samtidigt som man håller fast vid den insikten så måste man också ha öppna ögon för att det kommer många positiva aspekter. Det finns många saker som datorerna är mycket bättre på än vi kommer kunna skörda många fördelar längs vägen, och även om vi skulle ha som slutgiltigt mål att totalt göra oss av med den typen av teknik, så kommer vi inte lyckas med det om vi inte åtminstone i viss mån använder datorerna längs vägen. Jag kan förstå att det finns en ambivalens där, och jag kan tänka mig att den också spelar in i den här kontroversen.
0: Definitivt.
1: Vi har fått ett inspel från BBSen om det här med varför kolorering av gamla videofilmer är så kontroversiellt. Tycker man en intressant reflektion från Fredrik är att problemet kan vara att, som Fredrik uttrycker, att det för varje tänkande människa blir smärtsamt uppenbart hur mycket samhället har degenererat. Och han bifogar ett exempel på en av de här klassiska videorna som man har sett ofta. Nämligen en film som man har tagit från en, jag vet inte vad det heter, en sån upphöjd spårvagnsgrej i Wuppertal.
0: Elevated Line.
1: Wuppertal Schwebebahn. Då man har en film från 1902 där man bara filmar på tåget när den åker genom stan. Och sen har man det finns en annan video då man har en motsvarande film från 2015. Och sen visar man dem sida vid sida. Hur det såg ut 1902, hur det såg ut 2015. Och man kan ju se då hur allting är så mycket vackrare 1902. Och de bara förstört allting 2015. Och om man visar det här i färg så blir det ännu mer smärtsamt uppenbart. Jag tycker det är intressant, jag tänkte inte bara initialt, men det slår mig att det ligger mycket i det här. Och en sak som gjort intryck på mig, det är, jag tror det är två olika videofilmer jag har sett från Stockholm i början av 1900-talet. Där man ser folk gå runt på platser som är väldigt välbekanta om man har varit Stockholmsbo då. Men man blir helt paff när man ser hur välklädda människor är, men också bara hur, jag vet inte, de ser på något sätt så resliga och civiliserade och värdiga ut på ett sätt som man kan inte tänka sig. Man måste vara i något väldigt, väldigt selektivt, speciellt sammanhang om man ska se människor som är så stiliga på alla sätt. Men där var det bara liksom nästan slumpmässig filmning på gatan, så ser man människor. Jag har också sett liknande från Oslo och från New York och så vidare. Och det slår mig nu att det där kan ju vara någonting som spelar in, att man vill dölja den skönhet och värdighet som fanns i västvärlden inom första världskriget.
0: Det är en intressant tankegång. Jag har inte tänkt den. Men då ska man komma ihåg att tittar man på gamla foton förra sekelskiftet, årtionden dessförinnan, så är det uppenbart även i svartvitt, alltså värdigheten, stoltheten och att det låter ju illa, men det är en bättre sorts människor. Och det räcker ju att titta på svartvita filmer från 20-30-talet, dokumentärfilmer. De behöver inte färgläggas för att det ska framgå att det är vackrare människor och en vackrare värld.
1: Nej. Problemet är väl att det drar mer uppmärksamhet till den här dokumentationen, ja, om man sätter den i färg. Att man har till exempel de här dokumentärerna och YouTube-filmerna som får en publik. Alltså tusentals människor som inte hade tittat på dem om det inte vore för att man gjorde den här koloreringen och lyfte fram dem. Så om de hade tittat på dem så hade de förstått ändå, fast det var svartvitt. Men koloreringen gör liksom att de faktiskt tittar på filmen.
0: Det är nog alldeles sant faktiskt. Det slår mig nu att jag undrar hur ett intressant fenomen i det här fallet är ju hur man ska göra med antikens Grekland. För Akropolis och andra tempel, de var ju inte vita, och det vi förknippar med antiken som någonting vitt, och det var ju inte vitt, det var ju guld, det var grönt, det var rött, det var väldigt färggrant, och det måste man slå det med rimligen faktiskt få återskapa för att man ska få en känsla för hur det egentligen var.
1: Det är jätteintressant faktiskt, och som jag förstår det så är också många av de gamla statyerna som vi tänker på som kritvita marmorstatyer var ju själva verket målade. Så att om man hade en staty av någon gud eller gudinna och sånt där, så var de så ganska realistiskt målade och inte enfärgade. Och sen har färgen flagnat av under århundraden, årtusenden, men bara själva marmoren är kvar. Så det är ett jätteintressant exempel. Jag tycker det är väldigt fascinerande att kolla på och alltså försöka att rekonstruera hur de här gamla templen och skulpturerna såg ut. Det är väldigt spännande.
0: Ja.
1: Men det är eventuellt förbåten då, för att 1800-talet var svartvitt och antika Grekland var vitt.
0: Var vitt, ja.
1: Och det ska ingen jäkel komma ändra på.
2: Donald Trump och RFK Jr. höll en presskonferens nu för några dagar sedan. Det handlar såklart om RFK Juniors arbete som... jag vet inte exakt vad han heter, hälsosar. Jag har glömt vad hans officiella titel är. Och det är alltid väldigt spännande när det händer, eftersom RFK Jr. han är lite av en vild man. Han är lite galen. Och han är liksom, man kan säga att han är vaccinskeptiker, brukar de säga ibland. Ja, men det är bara början, och det är liksom inte det värsta med RFK Jr. Han har alla möjliga bizarra idéer, och han är väldigt uttalad, och han är också sån här som han implementerar dem i sitt liv. Så att det finns liksom massa filmer på konstiga saker han håller på med. Dels såklart att han tar massa såna här anabola steroider och är liksom riktigt biffig liksom för att han går på anabola. Och inte skäms över det. Han säger bara att nej, men det är för att jag är gammal och hade lite lågt testosteron eller vad det var. Så att det här var doktorn. Doctor's orders. Jag måste gå på det.
0: Och han, plötsligt.
2: Och han ser ju bra ut för sin ålder. Jag vet inte vad du säger, Boris, som också är kanske liknande ålder och vältränad och sådär. Men jag tycker han ser ganska bitig ut, RFK Jr.
0: Jo, men det gör han. Fast när man ser honom... visa upp sig på gymmet, va? Så det är ungefär som när vi tittar på den här träningsvideon med Putin och Medvedev. Alltså det är inte så jäkla mycket utväxling på den kroppen. Det är en bra kropp, men den är ju inte så... Han har ju nått en ålder då man faktiskt inte bygger muskelmassa om man inte tar anabola steroider. Men man bygger ju... I den åldern bygger ju inte styrka genom anabola steroider, utan genom hård träning. Och han satsar nog mer på preparat än träning av filmerna att döma.
2: En annan grej som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig var när han skulle... Jag tror han skulle laga kalkon på Thanksgiving. Vet du vad jag pratar om, Boris?
0: Nej, nu blir jag väldigt nyfiken.
2: Ja. Och hans metod för tillagarna, jag tror att det var en kalkon. Det är att han går ut i trädgården, och där har han en gigantisk tunna fylld med vad heter det? Förlåt, jag har hjärnsläpp, Boris. Fettet från en ko.
0: Talg.
2: Han har en gigantisk tunna fylld med talg som han värmer till kokande, så han kokar den. Och sen så sänker han ner hela kalkonen i den här kokande talghinken med en särskild ställning som är tillverkad enkom för detta ändamål till synes. Och sen säger han så här, ja, sen lämnar vi den där i 40 minuter. Och så kommer han tillbaks och drar upp den här kalkonen i talgfritösen. Som är liksom improviserad med någon sån här liksom, någon konstig cylinder som man har hittat någonstans och byggt upp det där i trädgården. Och han nämner också att alla andra i familjen tycker att det är liksom, det är oaptitligt. De vill inte äta av det. De tycker att det känns farligt att ha 20 liter kokande talg i trädgården och sånt.
0: Men hur såg den ut då? Jag blev väldigt nyfiken. Jag måste kolla den där filmen.
2: Ja, den såg bra ut. Den var liksom väl friterad. Jag för mig att han hade den i 40 minuter. Vilket låter helt galet. Men alltså det var en av de mest bizarra av matlagnings YouTube jag någonsin har sett. RFK Jr. gör kalkon. En annan sån här grej var ju att han blev uppmärksammad för att han tar metylenblå. Inte säker på vad det heter på svenska, metylenblå. Som är en sån här ganska kontroversiellt då. Det är väl inte ett kosttillskott, men folk tar det som ett kosttillskott. Det finns några bilder då på när han sitter och tar en sån här jättestor dos av metylenblå. Typ, tydligen mycket mer än vad man ska ta egentligen. På något flygplan har jag för mig, den här videoklippet. Han är jätterolig. Varför han är jätterolig? Han är också liksom, han är väldigt vänster, han har väldigt mycket dåliga idéer. Jag håller inte med honom nästan någonting, tror jag. Förutom såklart hur man bäst tillagar en kalkon. Där är han min mentor. Men han, vad ska han ta sig för då? Vad ska han göra, RFK Junior? Och en sak som han har lovat, som han har sagt från början, tror jag innan valet, det är att han ska lösa autismens gåta. För att det finns den här epidemin av autism som det pratas ganska mycket om. Nedsättande tycker jag att uttala sig på det sättet om den nya härskarrasen. Men det är så folk säger, att en epidemi senaste kanske 20-30 åren och sånt där, så har antalet barn som diagnostiserat med autism exploderat. Vi har pratat mycket om det här i radion i en morgon, och alla som lyssnar på det bubbliga autister, alla vet säkert precis hur det här fungerar. Men i USA så vill de liksom motarbeta den här fantastiska trenden och stoppa framväxten av härskarklassen. Och RFK Junior, han är liksom vår primära fiende. Han har sagt att jag ska lösa autismproblemet. Och alla trodde att det skulle vara vaccinerna, för att ja, det är RFK Junior, han kommer vilja pinna det här på vaccinerna liksom. Och det är en klassisk teori, att autism beror på vacciner som barn får. Men det blev liksom upprördhet av flera olika skäl när de presenterade då sin teori, som är att autism i själva verket orsakas av Alvedon. Det låter lite märkligt, men det är så, Tylenol heter det på engelska, men som jag förstår det så är motsvarande samma aktiva ingrediens. Det är det vi kallar för Alvedon, alltså paracetamol. Det finns en studie från Harvard där man hittar ett samband mellan att kvinnor har tagit Alvedon när de varit gravida och att deras barn har fått autism. Det är inte ett särskilt starkt samband. Jag har läst flera personer kritisera metoderna och sagt liksom att det ser ganska skumt ut det de har gjort för att få fram det resultatet. Effekten är väldigt liten. Jag har också hört folk som säger att dels är effekten så liten så att den skulle bara kunna förklara liksom 1% av ökningen i autismfall och sånt där. Men det är också att det stämmer inte alls i tiden, därför att paracetamol var någonting som man började äta i väldigt stor skala på 1950-talet. Så man borde sett då att autismnivåerna började ta fart då på 50-60-talet. Men i själva verket såg vi det inte förrän 90-talet, kanske 80-90-talet och senare. Och vid det laget så hade man redan börjat varna folk mot att äta för mycket Alvedon. Eller för mycket Tylenol då. Så att det är många som är skeptiska mot den här teorin. Och jag tycker det är intressant att det kommer både från höger och till vänster. För att till höger, där säger de så här, eller höger vet inte, men från liksom RFK Junior-falangen, folk som är lite alternativa och sådär. De säger att nej, det här är bara en cover-up. Alla vet att det beror på vaccinerna. Och de bara försöker skylla det här på Alvedon istället för att skydda vaccinindustrin. Så det här är liksom det acceptabla som de kan gå ut med utan att stöta sig med allt för mäktiga krafter. Och så säger de också att Alvedon är involverat, men det har att göra med vaccinerna. Det som händer är att gravida kvinnor får ett vaccinspruta, och då har de en reaktion som är smärtsam, och då tar de en massa Alvedon precis i det läget, och då gör det då att när både de och deras barn är immunförsvagade, och de har väldigt låga nivåer av en glutation heter det så. Det är en antioxidant, tror jag, som de får väldigt låga nivåer av, och sen så det gör att när de äter Alvedon så går det direkt till levern, och levern slås ut och sådär. Så att så här, ja, det är Alvedonen, men egentligen är det vaccinen. Men till vänster, där är de jättearga på det här. De anser att det här är absolut fel, och de har förstås ett oerhört starkt argument, nämligen att det är Donald Trump som har sagt det.
3: Mm.
2: Och en sak som jag har sett, jag trodde inte det var sant förut, jag tror det var något skämt, men sen har jag, folk har sagt det till mig, och sen har jag skickat länkar, och jag har sett, nu tror jag att det är sant, och det är att det finns en massa vänsterblivna kvinnor i USA, gravida kvinnor, som nu överdoserar på Tylenol bara för att ge Trump fel. Har du sett det här, Boris?
3: Nej.
2: Jo, de sätter i sig enorma mängder Alvedon eller Tylenol, och i vissa fall så att de blir sjuka. Och det finns en sån här video på TikTok eller något sånt där som cirkulerar av en sjuksköterska i USA som berättar om ett fall där hon har på sin avdelning, eller vad det är. Hon har en kvinna som ligger i koma, en gravid kvinna som överdoserade på Alvedon för att bevisa att Trump hade fel. Och nu är hennes lever förstörd och hon kommer att dö. Det finns inget sätt att rädda henne. Och hennes man hade tydligen hört av sig med sjuksköterskan och pratat, och han var helt utom sig och berättat att det handlade om Donald Trump och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men ja. Så att ingen blev glad, Boris. Ingen blev glad av det här beskedet. Utom kanske du. Blir du glad av att höra att Alvedon orsakar autism?
3: Jag bryr mig ärligt talat. Jo, nej, men det är alltså, det är en av de få droger jag använder. Nikotin, koffein och paracetamol. Man får inte, och nu kommer jag inte få några fler barn, tror jag, så att det är väl lite riskfritt, va? Jag kan aldrig bli gravid själv förresten. Nej, alltså det är så koko, men det här du säger om RFK, det är ju också, alltså han är ju galen. Det räcker ju att titta på hans scenframträdande. Jag vet inte vad han kommer hitta på. Det är ju fascinerande. Men alltså jag är mest fascinerad över att man säger Tylenol. Alltså varför, det är ju ett varumärke. Det är något jätteunderligt med detta. Det är inte så att de går ut och säger att ge fan i paracetamolpreparat. Utan man väljer ut ett av dem. Så att jag är övertygad om att någon har helt enkelt mutat RFK. Alltså konkurrenter som Amapap eller Panadol till exempel. Eller något annat paracetamolpreparat. För amerikaner är lite korkade. De kommer inte att tänka att fatta så pass mycket att jag ska undvika alla paracetamolpreparat, utan jag ska sluta köpa Tylenol. Och så går de ta och köper Panadol istället. Smartare är de inte. Det är en jättesmart marknadsgrej det här.
2: Ja, och jag fattar, Boris, men får jag bara fråga, tror du att de här amerikanerna, de som är så korkade som du säger, tror du att de skulle ha förstått bättre om man hade sagt att det är acetaminofen som är problemet? För det är det som det kallas i allmänt annars.
3: Precis.
2: I engelska,
3: ja, de har börjat sälja paracetamol också i USA faktiskt. De går på europeiska linjen.
2: Ja.
3: Nå, det hade de väl. Trump hade kanske svårt att säga det från scenen. Det fick inte plats i teleprompten.
2: Ja, precis, teleprompten, man måste kunna uttala och sånt där.
3: Ja.
2: Och det börjar bli en utmaning för Donald och Robert. Ja. Jag ser det här att Tylenol tillverkas av Johnson & Johnson. Så då behöver vi bara ta reda på vilken är deras främsta konkurrent som tillverkar sitt eget paracetamolpreparat. Och där har vi då förmodligen den som har donerat om jag får gissa då, kanske ett gigantiskt block metall som de har skeppat hem till RFK Jr. till hans baksida på hans hus.
3: Hur många ton vill du ha?
2: Det är snart Thanksgiving igen, så att de såg möjligheten och tog den.
3: Men det här är ju inte den första Tylenol-paniken i USA. Alltså man hade ju en i början på 80-talet där någon hade förgiftat sju personer dog faktiskt efter att ha ätit cyaniddoppade Tylenol-tabletter. Och jakten på den som hade gjort det pågick länge. Man har ännu inte fått fatt den personen. Däremot har en person dömts för att ha skrivit ett utpressningsbrev till Johnson & Johnson. Och länge så drev den dåvarande myndigheten i USA linjen att det antagligen var kommunister som hade förgiftat en hel container med Tylenol. Så ingen jäkel vågar ju köpa Tylenol på ett bra tag.
2: Mm-hmm. På vilket sätt främjar det kommunismen?
3: Ja, tänkte, i och med att man doppade alla i cyanid så det är ett långsamt sätt att ta koll på befolkningen. Men, ja.
2: Utrota borgarklassen, ett piller i taget.
3: Ja, precis.
2: Men det var så... Det var inte Tylenol de hade panik över då, utan cyanid.
3: Ja, men de visste ju inte vilken cyanidtablett som var vilken Tylenol-tablett som doppade cyanid. Men det här drev ju faktiskt Johnson & Johnson att ta fram. Det här blev ju genombrott i forskningen för sådana drager, att man liksom, och jag har inte fattat det där riktigt, att plastförslutningen skulle skydda. Därför du kan väl doppa dem också i.
2: Doppa plasten i cyanid.
3: Ja, jag tycker det. Mm. Men det gjorde slut på rädslan i alla fall.
2: Mm. Ja, men det är så här. Jag tänkte på det när jag såg några sekunder av den här presskonferensen. Att varje regim som man har kommer med sina egna knäppskallar. Vi pratar ofta om vänsterns knäppskallar. Vi har liksom gammelmarxisterna som är lite stolliga, vi har feministerna som är riktigt galna, och sen har vi liksom transgänget som är som bortom alla gränser, kliniskt sinnessjuka på alla sätt, och liksom alla möjliga, allsköns liksom knäppskallar till vänster såklart. Vi pratar om dem ibland och gör oss lustiga och sånt där. Men sanningen är att högern har också sina egna dårar. Och i amerikanska högern, det är framförallt kristna människor. Folk som är kristna på ett sätt som inga svenska kristna, alltså rackar inte ner på kristendomen i allmänhet här, men amerikanska kristna, och de har sin uppsättning idéer. Men med Trump är ju inte liksom, kommer inte från något av de här lägren. Han är inte vänster, han är inte höger, han har sin egen grej. Så att med Trump så får vi en helt ny sorts skalningar, och en av dem vi fick var till en RFK Jr. som ingen från vänster till höger skulle ta i med tång fram till nu. Vänstern hatar honom, högern är obekväma med honom, men Trump tycker att det är en superbra idé. Och lite generellt, och även Trump till exempel, Trumps religiösa böjelser, han är inte religiös såklart, men han har ju religiösa affilieringar, och de är också så här superknäppa. Jag tänker på den här hans personliga pastor, vet du vad jag menar, Boris?
3: Nej, vilken av dem?
2: Det är en kvinna som ofta pekas ut som hans personliga andliga rådgivare.
3: Ja, just det. Ja.
2: Och hon verkar ta lite credit för hela Trump och de har nära relationer och sånt där. Jag tror vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, men jag har glömt hennes namn. Det där får man ändå ge Trump, att han har bra knäppskallar. Det är fint med lite omväxling.
3: Ja, men de är ju uppiggande. Men det är också som med knäppskallen, med det här med RFK, alltså att det finns ju, alltså förutom att det är allmänt skojsigt och knäpp, alltså finns det något sado eller något masochistiskt drag hos karln, och alltså som strider mot allt det, man kan inte å ena sidan gå ut som han liksom och säga att vi ska göra Amerika hälsosamt igen, maha, och död åt de stora medicinkonglomeraten. Och sen peta sig själv full med anabola steroider och testosteronpreparat. Det är ju ärkekoko. Hur ska han ha det, gubbjäveln? Och det finns ju också någonting som just den masochistiska lidande grejen. Men alltså, han har levt och varit så förstår att han vill straffa sig själv också. Och det finns en underström i hans tankar om hälsa som är så här att det är bra att lida lite. Det här är ett försvarstal för Alvedon om mitt missbruk. Det börjar bli en ganska bred kulturell strömning. Att det är bra att ha ont, smärta är bra och så vidare. Det är fan heller. Det där är liksom dumheter. Det är inte bra att lida. Det är inte bra att ha smärta. Det är inte bra att ha ont. Kan man knapra Alvedon, vare sig man är gravid eller har ryggskott, ska man knapra Alvedon. Det är inte ett dugg farligt. Tvärtom, det frigör tankeförmågan så att man inte tänker på att man har ont.
2: Ja.
3: Nu ska jag fan gå och ta en Alvedon.
2: Har i dig hela burken, Boris. Lägg upp det på TikTok. Ja. Det du säger, Boris, du sätter fingret på någonting som är väldigt viktigt. Jag håller absolut med dig såklart. Alltså, det här glorifierandet av smärta och lidande. Specifikt fysisk smärta. Exakt som du säger, Boris. Tankeförmågan. Det är det. Eller så, från mitt personliga perspektiv, men jag, fler borde tänka på det här. Det är att, och jag har som vissa av er vet, jag har mycket omfattande erfarenhet av kronisk smärta som jag har levt med i många, många år. Hela mitt liv i princip. Och det största problemet med smärta, det är inte att det gör så ont, att det känns som att man sitter och ojar sig och liksom oj, oj, oj, för att man vänjer sig. Livet anpassas och man lär sig att leva med smärta. Det är liksom väldigt många människor kan göra det. Jag har kunnat göra det. Människor som har mycket, mycket mer ont än vad jag har kunnat göra det. Men det som är väldigt svårt, det är att tänka när man har fysisk smärta, för det stör ut hjärnan något helt otroligt. Och det är någonting som jag har märkt i mitt liv, att när jag har varit smärtfri i liksom perioder, eller i mitt fall har det faktiskt varit ibland en dag där jag vaknat upp en viss morgon och inte haft ont alls och varit helt smärtfri, som jag antar att det är för normala människor jämt. Och det har varit liksom, det har varit som en ny värld, helt fantastiska möjligheter som öppnas upp och jag kan använda min hjärna på helt andra sätt än när jag har den här ständiga liksom liksom så här tinnitus liknande störtonen som stör ut hjärnan. Och det är samma sak såklart med psykisk smärta också. Det är inte bara fysisk smärta. Om du är deprimerad till exempel, det stora problemet med att vara deprimerad, det är inte att sitta och ha ångest över liksom, vad är meningen med livet egentligen och såna här saker, utan det stora problemet med depression är att det tar ifrån dig din energi och din handlingsförmåga och du kan inte göra saker. Det är väldigt passiviserande. Det vill säga när man kommer förbi de här de mer ytliga symptomen och man jobbar med det och lär sig att leva med det och så vidare. Så det är en väldigt dålig idé att sträva efter smärta eller acceptera smärta. Det är mycket bättre som du säger, Boris, att ta bort smärtan så att man kan använda sin hjärna igen och sen kanske börja lösa de här problemen som gör att man har smärta.
3: Exakt.
2: Såg förresten, jag ska bara nämna det, lite hedersomnämnande. Vi hade en länk på Bubbla som blippade förbi igår om att man har nu upptäckt gener som kodar för spikproteiner i en kromosom i en människa som fick coronavirusvaccin när det begav sig. Ja, de har hittat den här personen har nu tydligen gener i kromosom nummer 19 som kodar för spik. Jag vet inte om de faktiskt producerar spikprotein, men tydligen har det skett någon typ av genetisk påverkan där. Vilket var det var lustigt bara för vi pratade om exakt den här grejen i radion när det begav sig, de här riskerna med just den här mRNA-virusen. Kan det liksom letas in och påverka mänsklig genetik? Kan det förändra våra gener? Och det var ju liksom den absoluta bergfasta garantin att det kan aldrig hända, det kan aldrig någonsin hända. Men jag kan tänka mig att RFK Junior hoppade upp och ner när han såg den här nyheten om att nu är spikproteinet i våra gener. Eller i deras gener, de som tog vaccinet. Inte mina gener.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
1: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
1: Ham, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
1: She, se, they, who.
2: Ze.
1: Ham, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
3: Boris Johnson leder Tories till jordskredsseger, vinner majoritet i parlamentet med god marginal. Valkampanj fokuserad på Brexit får arbetare att rösta på konservativa partiet, medan Labour gör sitt sämsta valresultat sedan 1935. Ja, jordskredsseger för Bojo och Tories, som väntat kan man nästan säga av alla som inte suttit och blundat väldigt intensivt här under den korta men intensiva valrörelsen. Opinionsmätningar har pekat i den här riktningen. Alla nyktra bedömare har förstått att det är det här som är på väg att hända. Fortfarande så är det väldigt komiskt, givetvis, att se alla vänstermuppar som var helt säkra på att Jeremy Corbyn tar hem det här. Nu är det slut för Boris Johnson och så vidare. Bara timmar innan vallokalerna stängde i Storbritannien så hade vi förstås på det i hela Europa, inklusive Sverige, USA och så vidare, som satt och sa det här. Men så blev det inte, utan Tories gjorde ett historiskt starkt val. Det är ingen överdrift att säga att det var en jordskredsseger. Inget parti i Storbritannien har fått en så stor andel av rösterna sedan 1979, för 40 år sedan, när Margaret Thatcher vann sitt första val. Och som jämförelse kan vi säga att Thatcher, hennes första regering, hon hade 339 mandat i underhuset. 339, jag tror man behöver, hur många behöver man för majoritet? 326 tror jag.
4: Oh, okay.
3: 650 platser i parlamentet. Så 325 eller 326 för att ta över 50%.
4: Ja.
3: Och så Thatcher hade 339. Boris Johnson har nu fått 365 mandat. Så annorlunda uttryckt så har han egen majoritet i parlamentet med 40 platsers marginal. Så han kan ha 40 rebelliska Tory-parlamentariker som röstar med Labour inom frågan. Och ändå så kommer han kunna driva igenom sin politik med egen majoritet i parlamentet. Så att det är ett styrkebesked som heter duga. 42,6% av rösterna fick han. Och de gick fram 47 mandat. De låg alltså innan då strax under gränsen för egen majoritet. Labour gjorde katastrofval. Tappade 59 platser i underhuset. Och i övrigt politiska scenen kan man säga att Scottish National Party gjorde ett otroligt bra val också. De fick 48 av 59 mandat i de valkretsar de ställde upp, det vill säga i Skottland. Det vill säga, de fick mer än 80% av mandaten i Skottland och har numera 48 mandat. Och det är så kul exempel för övrigt på det brittiska valsystemet med envalskretsar. För att Scottish National Party fick mindre än 4% av rösterna sammanlagt i landet. Men de har ändå 48 mandat i parlamentet. Ja. För att de fick 45% av rösterna i Skottland. Så, det var bara övergripande vad som hände i valet. Om vi börjar i en ände som jag tycker är intressant här. Jag tänkte fråga dig, Boris. Labourpartiet ser ut att ha blivit fullständigt krossat och förnedrat i det här valet. De säger att senast gången som Labour fick så här dåligt resultat i ett val var 1935. Jag försökte läsa på lite grann om varför det gick så dåligt för Labour 1935. Och som jag förstod det så gick det extremt dåligt för Labour 1931. Efter att de hade varit vid makten under den stora depressionen. Stor ekonomisk kris som Labour fick ansvaret för. Och sen så var Labour bara totalt i botten under hela 30-talet. Men det är också så att det finns, alltså, i det brittiska valsystemet så är det så att vissa valkretsar byter aldrig parti. För att det finns traditionella Labour-valkretsar. Men nu är det så att flera såna här valkretsar som Labour har vunnit i varje val i många generationer har nu bytt till Tories. Alltså valkretsar som ingen ens trodde var i spel. Som ingen trodde att Labour kunde förlora. En av dem såg jag var Tony Blairs gamla valkrets. Ganska liten valkrets i norra England. Som är sån här, som att de aldrig har lämnat Labour-partiet på många, många årtionden. Och alltså, det fanns ett dussin såna valkretsar. Så, det jag tänkte fråga dig då, det är vad ska man säga om Labour här? Konventionella analyser som man ser i tidningarna och så vidare är ju givetvis att de har haft en impopulär, hycklande och folkföraktande hållning i Brexit-frågan. Men det sägs också att väljarna straffar en sorts hård vänstergir som Jeremy Corbyn sägs ha orkestrerat. Vad tror du om det här?
4: Ja, alltså han är, det är vänstergiren, om man tittar på den politik de har drivit, är ju inte så. Man har ju haft andra vänstergirar som inte har slagit ut dem lika hårt faktiskt som det har skett i det här valet. De har haft en del lika galna gubbar i ledningen. Utan jag tror att det är mer en samma fenomen som vi ser i andra länder och till exempel i Sverige, alltså ett Labour och en socialdemokrati som är så otroligt isolerade från människor i gemen och som är ett storstadsfenomen. Men Corbyn är ju ett storstadsfenomen och har kommit att luta sig mer och mer liksom mot EU-vänlig grön medelklass i London än på liksom arbetarklassen ute i landet. Alltså det i kombination med faktiskt tredje världen, romantik, Corbyns historia av Palestina, sjalsbärande och fjäskande för olika rörelser i tredje världen. Det har skapat ett avstånd alltså mellan Labour och deras traditionella väljare. För de har som sagt dunkat in sådana här valmanifest förut där man liksom vill förstatliga fan och hans moster och lite till. Så att det i sig är inget nytt, utan det är, jag tror det är mer liksom själva Labours framtoning och den här allmänna mesigheten. Alltså kombinationen med att ha en partiledare som dels har alla de här dragen som jag nämner i kombination med att han är den här stora frågan. Var står Labour? Inte säger pip utan försöker manövrera. Det är liksom som en boxningsmatch. Så de lämnar inte ens walkover Labour utan de sitter kvar i omklädningsrummet och begår självmord ungefär. Det är en promenadseger och inte annat att vänta.
3: Och på andra sidan har man Boris Johnson, den här trollkaren som lyckas göra någonting väldigt märkligt. Vi pratade om Boris Johnson när han blev premiärminister för några månader sedan. Jag gav lite bakgrund kring honom och andra ser lite grann. Och då konstaterar vi att han är ju en sån här kvintessentiell brittisk elitperson. Utbildad på de fina skolorna. Pratar med en väldigt så här excentrisk överklassaccent. Och är på alla sätt liksom super, super elit, konservativ, etablissemang, patricier liksom. Men han har lyckats vinna den brittiska arbetarklassen. Han har gjort ett succéval bland brittiska arbetare. Det är lite grann, på ett sätt kanske inte är så konstigt, men ytligt betraktas det lite grann upp och nedvända världen. Jag läste tidigare idag Peter Hitchens analys av valet. Och han påpekade just den här paradoxen mellan vem Boris Johnson egentligen är. Eller som han kallar honom, Alexander Johnson. Alexander, inom citationstecken, Boris Johnson. Och det gör ju inte saken lättare för Labour. Alltså Labour har övergett arbetarklassen i den politik de för och den retorik de för också. Men det hjälper inte när man har en sån här person som Johnson, som precis som Trump har en nästan kuslig förmåga att vibba in med arbetarklassen.
4: Ja och nej, alltså jag tror att det är en skillnad på Trump och Johnson. Jag håller nog Trump för den skickligare och Johnson vinner därför att han har förbannat mycket uslare, just en motståndare som faktiskt begår självmord. Det är inte första gången man skämtar om att Labour begår självmord politiskt, att de är så jävla klantiga. Det är nog mer därför han vinner, för att vi har inte sett hur det kommer att gå än. Jag har ju varit väldigt tveksam till hans kapacitet tidigare, men samtidigt kan man säga att han har visat oväntat hårda nyper när han slängde ut de som fronderade mot honom. Och då trodde alla att saker och ting skulle rasa. Alltså, han har visat sig vara en skickligare maktspelare, jag trodde, när det gäller liksom att hålla ihop och piska partiet och gå i rätt riktning. Det visar sig i valet. Så det tycker jag var lite oväntat. Men sen är han... Det är inte första gången brittisk arbetarklass till vissa delar röstar konservativt, eller som man gjorde förr i tiden liberalt. På den tiden fanns ett anständigt liberalt parti. Det har ju funnits typisk brittisk överklass i ledningen för de konservativa som har haft en ganska stor following i arbetarklassen. Edward Heath till exempel var ju mycket populär på sin tid. Och han var ju mer en patricier än vad den här slashasen Johnson är. Alltså, jag har, som jag har sagt förut, jag har lite svårt att förlika mig med den här kavigheten. Den brittiska överklassen borde kunna presentera en värdigare varianten än honom.
3: Är det inte samtidigt en del av brittisk aristokratisk sed att man kan vara utstuderat excentrisk om man är en sån person?
4: Jo, absolut. Men med elegans. Och det är någonting som man saknar. Alltså, excentriska personer i överklassen är ju faktiskt utan överdrift älskade i olika brittiska befolkningsskikt. Det hör ju till, för man har ju fortfarande kvar ett helt annat förhållningssätt mellan klasserna än i de flesta andra europeiska länder, för att säga alla. Så men Boris Johnson är för mig inte excentrisk, han är bara sjavig. Men jag är glad att han vann.
3: Ja, jag är benägen att hålla med. Jag kommer att tänka på Jacob Rees-Mogg.
4: Nu snackar vi.
3: Han har mer en genuin aristokratisk excentricitet, för han gör det med elegans. Och jag vet inte om du såg det, Boris, men det var några månader sedan. När han blev fotograferad när han låg ner i underhuset på en av bänkarna. Men han ligger då, så halvligger som en romersk ädling. Och med slutna ögon och ser ut som att han eventuellt sover, eventuellt vilar. Men han gör ju det givetvis i en oklanderlig dubbelknäppt kostym.
4: Ja. Exakt den vill jag tänka på. Men det är liksom mer det jag är ute efter. Eller den som varit justitieminister, som jag också kommer aldrig ihåg vad han heter. Men han har också den rätta framtoningen. Men Mogg Rees är liksom det är så de ska vara, tycker jag.
3: Mm. Tänker på Dominic Raab?
4: Ja, just det.
3: Mm. Vad händer nu då? Några saker borde gå att bena ut. Alltså en sak är till exempel att Boris Johnson blir nu Storbritanniens ledare på allvar. Han har varit lite av en interimledare. Nu har han vunnit ett eget val. Han har fått ett mycket starkt mandat. Starkare än Theresa May, det starkaste valresultatet sedan Margaret Thatcher. Starkare valresultat än vad Margaret Thatcher någonsin fick. Så jag tror man måste gå tillbaka till 1935 och sånt där för att hitta lika starkt Toryparti. Vilket får mig att gissa att Boris Johnson är i 10 Downing Street för att stanna ett tag. Han ser det här som sin ödesbestämda roll, att han alltid har varit destinerad att husera på den adressen. Och jag tror att han kommer förskansa sig där och faktiskt vara Storbritanniens ledare under en lång tid framöver. Tror att jag gissar rätt?
4: Ja, absolut. Och det ligger ju också på något sätt faktiskt i den brittiska traditionen och mentaliteten att det är efter braksegrar så blir de sittande länge. Alltså Thatcher, Blair och nu kommer vi ha Johnson sittande ett bra tag. Och sätta sin stil på det.
3: Så Johnson-eran börjar definitivt idag. Den stora parollen under valet som Boris Johnson har tjatat om varje minut, dygnet runt, är givetvis Get Brexit done. Det är den stora valfrågan framför de andra. Valet handlar om andra saker också, men det är Get Brexit done. Och det, alltså det är en väldigt spännande fråga. Det finns ju väldigt mycket cynism och skepticism kring den här frågan vid det här laget. Folk säger till exempel att Brexit kommer aldrig bli gjort. För att det här kommer vara Boris Johnsons paradfråga. Get Brexit done kommer han säga resten av sin politiska karriär. Om 5 år, om 10 år, om 20 år kommer fortfarande vara rösta på mig igen. Get Brexit done. En annan hållning som många har, det är väl lite så jag själv känner, det är att troligen så kommer Brexit genomföras till namnet. Men det kommer bli en otroligt dålig Brexit. Det kommer vara urvattnad Brexit som i praktiken kanske innebär att Storbritannien har kvar de sämsta aspekterna av EU-medlemskapet och de fördelar man får kanske inte är de största fördelarna. Till exempel då för att man fortfarande kommer att underkasta sig EU-regleringar på viktiga områden. Man fortfarande kommer betala stora mängder pengar till EU som om man fortfarande har betalat medlemsavgift. Där tycker jag kan vara intressant för oss att spekulera lite kring vad är det värsta respektive det bästa man kan hoppas på och vad tror vi faktiskt kommer hända?
4: Jag sätter mina fängelsesandaler, de är jättefina, på att vi kommer att se en väldigt bra Brexit på utsatt tid. Därför att det finns två krafter som samverkar här. Dels har vi då Boris Johnson och hans vilja att gå ut och få ett så bra avtal som möjligt. Och han vill ju också slippa krascha ut ur EU, utan ett mycket anständigt avtal vill han ha helst. Och så har vi lille Macron i Elysée-palatset och han manövrerar ju uppenbarligen sedan en tid på grund av Tysklands nästan politiska kollaps och svaghet faktiskt för att bli den dominerande kraften i EU. Och chefsförhandlaren i Brexit är ju fransman och det är i Frankrikes intresse av att få ett effektivt Brexit, alltså lite öppna sår som möjligt. Och fransmännen har egentligen aldrig varit speciellt tilltalade av att ha Storbritannien med i EU. Så att jag tror att Boris och Macron kommer att snacka ihop sig. Och så får vi ett snyggt avtal som alla parter är nöjda med. Och där landar vi. Förrän vi anar.
3: Det du tar upp här, det är en väldigt viktig aspekt. Man bortser ofta från det när man pratar om Brexit, men det är ett mönster som är väl bekant från alla möjliga andra sammanhang. Jag menar, om alla förstår det här som någonsin har varit aktiva i ett sammanhang där det finns liksom, maktspel och sådana saker. Man kan tänka sig kanske en företagsledning eller en grupp investerare i ett företag eller sånt där. Om det är någon som vill ut ur gruppen och det finns en maktkamp mellan olika parter inom organisationen eller ägarkretsen och sånt där. Så det är inte så att de andra delägarna kämpar för att ha kvar sin konkurrent i organisationen. Utan tvärtom så brukar man vara benägen att göra det ganska enkelt för folk att kliva ur. Och det jag menar med det här är att man tänker ofta på det som EU-projektet, EUs intressen. Vad är bra för unionen? Men det finns ingen i hela EU som bryr sig om vad som är bra för unionen. Alla bryr sig om sig själva, i bästa fall om sina egna länder. Så att en sån som Macron, han bryr sig om lite grann om Frankrike. Han bryr sig 1% om Frankrike och 99% om Emmanuel Macron. Och så är det med alla politiska ledare. Nästan alla de här ledarna, eller alla, kanske till och med alla, har stor personlig nytta av att stora, mäktiga Storbritannien inte längre är en konkurrerande maktfaktor inom EU. Så att jag tror att du har en väldigt bra poäng där. Ja, om man tänker då på bästa möjliga scenario. Du tror att det kommer bli en Brexit enligt tidsplan, och det är som en bra Brexit, det betyder ju då sista januari redan nästa år. Det blir 31 januari, för det är den utsatta tiden, så vitt jag har förstått det. Och tills dess då så kommer man göra superintensiva förhandlingar om att få till liksom handelsavtal med olika länder och någon deal med EU och så vidare. Men om man tänker då på vad är en bra Brexit, vad är ideala utfallet? Det finns givetvis väldigt mycket skräckpropaganda om vad som kommer hända. Ett roligt exempel jag hörde var Jeremy Corbyn som sa helt nyligen i valrörelsen, jag hörde något ljudklipp spelas upp. Han sa att, jag ska försöka komma ihåg exakt vad han sa. Han sa att efter Brexit så kommer brittiska livsmedelsregleringar att anpassas till amerikanska livsmedelsregleringar. Och det kommer innebära att vi kommer ha en särskild kvot för hur mycket rått hår som det får finnas i paprika. Och vi kommer också ha en kvot för hur mycket larver det får finnas i apelsinjuice. Vilket alltså innebär att Brexit innebär, en av huvudsakerna med Brexit, är att det innebär att vi kommer få rått hår i paprikan och larver i apelsinjuicen. Det är liksom nivån på retoriken. Förlåt, det här är lite off topic. Jag tycker det är så komiskt.
4: Det är skräck, bro. Det är ingenting mot den man har matat oss med i svensk stats-tv. Ett historiskt inslag är ju att det kan sitta en diabetiker som yrar om att diabetiker skulle dö på gatorna därför att det skulle bli insulinbrist i Storbritannien efter Brexit. På fullt allvar alltså.
3: Ja, ja. Men om man tänker då, vad är en positiv vision av Brexit, om man får drömma lite grann? Det finns ju ett begrepp som används i brittisk debatt som man kallar för Singapore on Thames. Så det är lite en lek med att man den brittiska ortsnamn som ofta har det här bihanget på floden si och så. Och då pratar man då Singapore on Thames, som är då ett namn för Storbritannien, London kan man säga, City of London. Men också Storbritannien mer generellt. Och tanken här då, det är ju att när Storbritannien kliver ut ur EU så kan landet utvecklas till ett skatteparadis. En nation som går all in på att locka till sig utländska investeringar. Med låga skatter, särskilt för utlänningar. Frihet från EU-regleringar, vilket kan locka till sig olika typer av verksamheter. Det spekuleras också om Boris Johnson och de andra vill stärka upp banksekretessen. Eftersom det är någonting som har försvagats i EU. Och om Storbritannien ändå ska på kant med EU, så skulle man kunna styra upp saker och ting i bankväsendet. Så att mindre transparens, som belackarna säger. Men bättre, starkare integritet och sekretess i banker och för företag generellt. Det sägs ju att det kommer vara väldigt svårt för Storbritannien att sluta handelsavtal. För det tar ju liksom många år att förhandla fram ett handelsavtal, som vi alla vet. Jag tror att det är... vi pratade om det förut, så vi behöver inte upprepa så mycket, men jag tror att det är rent strunt, rent nys, att det skulle vara svårt för Storbritannien att teckna handelsavtal. Storbritannien är ett av de absolut mest attraktiva länderna i hela världen att handla med. Alla länder, alla kommer stå på kö. Boris Johnson kommer kunna sätta upp ett formulär, ett standard handelsavtal för hur man förhandlar med Storbritannien. De kommer bara stå i kö för att skriva på det här avtalet. Därför att de allra flesta länder behöver Storbritannien mer än Storbritannien behöver dem. Och det finns inget land förutom Kina som har lockat till sig så mycket nya utländska investeringar som Storbritannien under den senaste, jag har glömt hur lång period det är. Men det är liksom fortfarande väldigt starkt och kompetitivt land när det kommer till de här sakerna. Så att jag tror att det kommer vara mycket, mycket lättare än vad olyckskorparna säger att teckna handelsavtal. Ytterligare en aspekt är att det finns många som pratar i Storbritannien om frihamnar som en metod att öka hastigheten i den här processen. Det vill säga, om man inte kan få till heltäckande handelsavtal med alla parter som man vill, så kan man starta frihamnar som dels då, som gör att man kan bedriva handel i anslutning till Storbritannien utan att behöva betala tullavgifter så länge man håller sig inom frihamnen, vilket gör betydligt smidigare att bedriva handel. Och det är en klassisk metod. Frihamnar har ju funnits sedan medeltiden i Europa. Det skulle också vara en stor boost för vissa regioner, kanske fattigare regioner i Storbritannien, vars hamnområden och industrier skulle kunna liva.

0: att om han gör Storbritannien till ett skatteparadis, åtminstone relativt sett, så kommer han på liksom 5-10 års sikt ha fantastiska ekonomiska resultat.
1: Ja, och det är samma sak här. Det är en viktig mentalitetsförändring som sker i och med Brexit. Alltså precis som USA, avtalet USA och Kina och Trumps insatser där. Där ser folk att handelskrig är inte farliga. Vi drabbas inte av svält. Och Brexit kommer att innebära att folk inser att det är inte farligt att lämna EU. Alltså två stora mentalitetsförändringar. Och det är klart som fan att britterna inte och Boris Johnson inte kommer bara sitta och rulla tummar och vänta på att något ska hända, utan de kommer att söka. Dels kommer ju folk, som du säger, att stå i kö för att skriva avtal. Och det andra är att man går tillbaka till forna tiders lösningar. Frihamnen till exempel är jätteintressant. Alltså det är ju tecken i tiden. Liksom, Sverige kan ju återuppliva sin frihamn i Stockholm bredvid Värtan där. Som var en väldigt livaktig del länge i Sverige och i Stockholm. Så att det är någonting som fler borde ta efter.
0: Ytterligare en konsekvens som är sannolik, det är ju att i Skottland så kommer sannolikheten för att Skottland bryter sig loss ur Storbritannien och blir självständigt öka ju i och med det här. För att skottarna vill hellre vara med i EU än i Storbritannien. Och de har en stark nationell rörelse som drar den riktningen redan, som bekant. Så att om det här ökar sannolikheten för skotsk självständighet, så är det också givetvis någonting som är fantastiskt bra. Alltså det är fantastiskt bra om Skottland blir självständigt. Det skulle vara, alltså vi är ju alltid för institutionell konkurrens och decentralisering och nästan alltid för självständighetsrörelser och så vidare. Men just i Skottland så är det särskilt intressant om man kunde få den typen av institutionell konkurrens med ytterligare ett common law-land i Europa med väldigt intressanta förutsättningar. Så att, jag menar, det skulle vara en riktig grädde på moset om vi också kunde få ett skotskt utträde ur Storbritannien. Och det ökar nog sannolikheten för.
1: Har min namne sagt något om hur han ser på frågan?
0: Det vet inte jag faktiskt. Kanske jag borde veta, men jag vet inte det.
1: Jag kan heller inte minnas att han har börjat sagt något en gång, men ja.
0: Han har ju lite grann en tendens att inte prata i skägget i viktiga frågor ibland.
1: Ja, vänta. Precis.
0: Jag ser om man kan... nej, jag hittar inget. Boris Johnson stands firm against second referendum. Han vill inte ha en till folkomröstning i alla fall. Så han verkar inte vara en stort fan av skotsk självständighet. Ja, även solen har sina fläckar. Ja, så här. Oavsett hur det går med Brexit och Skottland och de här sakerna, så känner jag att nu har vi ju minst 4-5 fantastiska år framför oss med Trump i Washington och Johnson i London. All världens vänsterpack kommer vrida sig i outsägliga plågor. Och vi kommer dagligen kunna svalka våra strupar med deras ljuvliga tårar. Och bara den effekten är helt fantastisk. Och vi har redan Orban i Ungern, och om vi också kunde få Salvini i Italien och kanske någon till, så har vi ju nästan som en... Det blir, då kan det bli åka av. Då kan det bli lite annan stämning i Europa. Kanske Europa kan ryta en sista gång innan hon lägger sig ner och låter barbarerna ta över. Kanske kan vi till och med... Om vi har den typen av ledarskap i flera stora länder, kanske vi till och med kan samla mod att säga nej tack till degenerering och islamisk kolonisering. Fan trot, men det är en vacker tanke i alla fall. Hur som helst, så oavsett vad som händer, alltså vad som händer senare på sikt, så kommer det bli en fantastisk tid, tror jag, i europeisk politik under ett antal år nu. Och vi får försöka göra det bästa av det här fönstret innan pendeln eventuellt svänger tillbaka åt andra hållet.
1: Ska vi inte nöja oss med att säga att det här är defensiva åtgärder som, alltså det bromsar förfallet. Men det krävs ju, och det antyder ju också, alltså monumentala kraftansträngningar för att att vi ska liksom kunna bygga någonting nytt också. Det här gör att liksom, vi måste komma ihåg att modernitetens och försumpningens krafter står ju, de liksom finns i varje samhällets blodomlopp, de är institutionaliserade.

0: det här är ändå politiska segrar, och det krävs liksom att man dikar ur skiten ordentligt. Det är ett jättejobb som återstår. Alltså det är fördelen med den här typen av politiska händelser, att vi kan få gräva i fred och dika ur snabbare. Men och gräva de här kanalerna, att hela det jobbet återstår att göra. Så att vi får inte luta oss bakåt och säga att nu till spadarna är min uppmaning.
1: Mm. Det jag tänker är att vi eventuellt, kanske om jag försöker vara lite optimistisk, så får vi lite andrum, vi får några års andrum, kanske 4-5 år, då vi har större möjligheter att organisera någon sorts motstånd. Jag är fortfarande relativt pessimistisk vad gäller Västeuropa, men min optimistiska nerv, det börjar rycka lite den ändå, där vi har så pass många delvis positiva utvecklingar. För att det jag vill peka på lite grann är att jag tycker att den politiska situationen i Europa nu och i världen generellt, för att vi har ju Trump och Bolsonaro och Duterte och vad vi nu har runt om i världen, känns mycket mer upplyftande nu än vad den gjorde för 10, 15, 20 år sedan.
0: Det bär mig emot då. Jag tiger still. Jag ska bara säga att jag vill nog lyfta ett litet varningens lillfinger där, för att det här leder ju bara till att motståndaren, i och med att de behärskar samhället och våra hjärnor och institutionerna och industrin och allting, alltså så de går ju till motattack. Förlorar de politiskt så fortsätter de rulla på massa andra plan, hjärntvätta barn och så vidare, så att de kontrollerar fortfarande faktiskt media. Det är jag kan hålla med om att vi kan få det lite lättare att organisera motstånd, va? Eller inte, alltså motståndaren, det här kan snarare liksom göra att de blir än mer aggressiva, så att vi får inte vila på lagrarna. Det krävs alltså att de som har tagit den politiska makten, de personerna, genomför verkliga institutionella förändringar och strukturella reformer, typ Bolsonaro. Det kan spela roll på sikt.
1: Oavsett hur praktiken går med Brexit, alltså vilken form som Brexit genomförs, så kommer det bli ett hårt slag mot EU. Alltså det kommer underminera EUs moraliska auktoritet och rimligen bana väg för fler länder att begära utträde. Så till exempel Swexit, Sveriges utträde ur EU, så är en total icke-fråga idag. Jag tror inte det finns något etablerat parti som driver frågan. Alltså jag tror inte ens Vänsterpartiet driver den frågan längre. Utan det är, du måste gå bra bit utanför parlamentet för att hitta någon som vill gå ur EU. Till exempel Alternativ för Sverige då, som driver den linjen. Men vad tror du, Boris? Kan du tänka sig att Brexit får, att det skapar lite svallvågor genom Europa, att det ingjuter mod i andra EU-exit-rörelser och kanske till och med blåser lite luft i Swexit?
0: Ja, det tror jag. Därför att det är just att folk ser att nej, man dör inte av svält på gatorna om man lämnar EU. Och ett land går inte under. Det kan tvärtom vara så att det blir mer dynamiskt, krafter frigörs, man litar till egna krafter, saker och ting händer. Fånigt uttryckt, människor blir lyckligare. Och ett sånt behov har man definitivt i Sverige, att människor tar hand om nationen och sig själva och blir lyckliga. Så att alltså, det kommer innebära att vi som vill lämna EU kommer att få luft under vingarna i det här landet. Men framförallt så, där du pekar på, där är ju också att fler kommer vilja lämna EU. Och det ska bli jätteintressant att se liksom hur, även om Polen och Ungern har ekonomisk nytta av EU, så kan det ju säkert uppstå, och Tjeckien, så kan man ju tänka sig nya ekonomiska samband i unioner i Centraleuropa. Och alltså, så jäkla mycket kan hända. Men det gäller att blåsa på och nyttja tiden, som du säger.
1: En sista liten spaning bara för att det är kul att prata om framtiden. Kanske ingen vågad prediktion, men i Storbritannien så tror jag att vi kommer få se nu en mycket stark våg av antidemokratiska kampanjer från vänster. Alla tänkbara försök att underminera Boris Johnson och hans regering. Givetvis så kommer de fortsätta underminera Brexit, försöka stoppa Brexit, som om ingen av de här omröstningarna och valen har hänt. En annan sak som man redan ser ganska mycket och som jag tror kommer komma mycket mer är att man kommer börja trycka på ännu hårdare för att avskaffa enmansvalkretsarna och införa proportionella val. Och det är en sak som man visar ibland, sån här infografik, där man visar så här hade valresultatet blivit om vi hade haft proportionella val istället för enmansvalkretsar. Och i det här valet då så hade det inneburit att det hade varit jämnt skägg, tror jag, mellan Tories och Labour i parlamentet. Och givetvis då mer småpartier som skulle vara tungan på vågen. Men jag tror att det så finns det ett oerhört starkt folkföraktande antidemokratiskt engagemang hos det brittiska etablissemanget, den brittiska vänstern och så vidare på grund av Brexit-frågan. Precis som det finns i USA där etablissemanget och liberaler och så vidare är helt vansinniga de är vansinniga på Trump, men också vansinniga på det amerikanska folket som har valt Trump och kommer välja honom igen. Och det kommer också bli en ännu starkare växelverkan mellan Trump-hatarna i USA och Brexit-hatarna i Storbritannien. De kommer få mycket momentum för en sorts antidemokratisk tendens. Vilket jag givetvis inte är negativ till. Det kanske inte är min favorit sorts antidemokratisk tendens. Men jag tror att det kommer att spela in väldigt väl i en övergripande historisk trend som jag tror att vi befinner oss i just nu. På liksom några århundradens perspektiv, eller på generationers perspektiv, att demokratin är på väg ut i Västeuropa och nu kommer vi få istället andra typer av ordningar, så som det traditionellt har varit i historien, att demokratiska faser blir avlösta av mer auktoritära faser. Och den här utvecklingen kommer nu drivas ännu starkare av det brittiska vänstern och etablissemanget och den djupa staten.
0: Där har du en monumentalt stor och viktig poäng. Och då tror jag att det är viktigt liksom att sittande premiärminister faktiskt... personligen tror jag att det är jätteviktigt att han strävar efter att gå bakåt i historien och liksom, vad ska vi säga, återupprätta den politiska traditionen som finns innan andra världskriget, tycker man bör göra i väldigt många länder i Europa för övrigt. Men då hade man ju faktiskt när nationen ställdes inför stora problem så samverkade till exempel en sån urkonservativ person som Churchill samverka utmärkt inför andra världskriget med han litade mer på några av Labours ministrar än han litade på sina konservativa och liberala före detta kollegor. Och det finns ju alltså en oerhört sympatisk samförståndsanda faktiskt trots allt i det engelska samhället. Med var sak på sin plats, varje klass och stånd har sin funktion. Och lite grann hoppas jag att han är ändå så pass slipad, Johnson, att han faktiskt kan gå tillbaka till detta, tror jag. Och därmed också försvara enmansvalkretsarna som ingår i den traditionen. Så att det här kan bli jävligt spännande. Och trots allt så är han så pass slipad att han faktiskt tror att han kan tala direkt till göra politik av det faktum att han har fått arbetarröster och just plantera tanken på att vi går tillbaka till det gamla. Det kommer bli jävligt spännande att se om han är så slipad som jag hoppas.
1: Det ska jag säga också bara för lite sammanhang, eventuella nya lyssnare. Att när jag pratar om den här om en antidemokratisk tendens, jag tror att det är samma sak som till exempel som Platon och Aristoteles skrev om under antiken, det vill säga att det finns en naturlig cykel av statsskick som byter av varandra, där demokrati kommer till stånd därför att, enkelt uttryckt, därför att fattiga människor erövrar statsapparaten och tar makten och inför demokrati, och sen leder demokrati till degenerering och samhälleligt förfall, vilket leder till politisk desperation. Och det som händer i den situationen är att starka män kliver in på scenen, kortsluter den demokratiska processen, genom att vända sig direkt till folket och få ett direkt folkligt mandat för ett autokratiskt styre. Så att de brittiska antidemokratiska krafterna nu, som hatar folkomröstningar och så vidare, de är, ironiskt nog, så är de fortfarande på helt fel sida av utvecklingen, därför att det är Donald Trump och Boris Johnson och Viktor Orbán och Vladimir Putin och så vidare, det är de som representerar den nya vågen, det som är på väg att ersätta demokratin, därför att de har det här direkta folkliga mandatet som överskrider den förlegade demokratiska ordningen. Så att på ett sätt är det som att deras ansträngningar för att underminera folkstyret kommer att bana väg för att deras värsta mardrömmar blir verklighet när de här starka männen tar över.
0: Och där ligger det också en fara, därför att då kan man få successionskrig mellan de starka männen och så vidare. Utan det jag hoppas på att populärkulturellt uttryckt Boris Johnson återupprättar det downtown Abbey England. Och det finns ju en stark längtan, tror jag, i alla samhällsskikt efter ett sånt England.
1: Det vore drömmen om vi kan snabbspola civilisationscykeln fram till nästa aristokratiska guldålder.
0: Ja, nej, men jag tror att och jag skämtar nu, för jag tror det finns en längtan faktiskt, inte bara spritter efter ett sånt tillstånd, så att det kanske går att snabbspola.
2: Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
1: USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Vi konstaterar att det här inte är särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det är inte den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna. Nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, men åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget riktigt slutmål med den här planen, som jag förstår det. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår, som heter High Negotiations Committee eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
5: Men vad tycker Staffan?
1: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän, han välkomnar också det här avtalet och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
5: Och eftersom Staffan är för så blir jag omgående misstänksam. Får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är så Rysslands lydrike, och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
1: Jag tror det ser onekligen ut så, och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden och amerikanska områden. Och man ska också börja koordinera i tanken i hög utsträckning mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer från och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida är ju al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
5: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden och så omvärlden lugn. Det är vad jag tror vad vi kan se framför oss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta, gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare. Varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ännu en mycket intressant text från Fnordspotting som alltså handlar om lönearbete och hur mycket folk egentligen jobbar. Det gör så här ett antal väldigt bra påpekanden tycker jag. Alltså att folk jobbar väldigt mycket och man har en känsla av att man har för lite pengar. Man har för lite pengar så måste man jobba mer. Om man inte jobbar minst 8 timmar, 40 timmar i veckan så kommer man inte råd med allting som man vill göra. Men som Fnordspotting påpekar, väldigt stor del av all den här konsumtionen som man jobbar för att ha råd med är onödig. Svenskar och andra människor i västvärlden lever med historiska måttmätt i ett enormt överflöd, alltså ett materiellt överflöd som hade varit ofattbart för även mycket förmögna människor för några hundra år sedan. Det är någonting som alla egentligen vet, men ändå så nöjer vi oss inte. Ändå så tror vi att vi måste jobba vidare 40 timmar i veckan i ekorrhjulet för att köpa alla de här onödiga sakerna. Dessutom så går trenden i, kan man säga, i omvänd riktning mot vad man trodde för bara ett par generationer sedan. Det tycker jag är ett intressant påpekande. Så att under lång tid, om inte annat under arbetarrörelsens första generationer, så fanns en väldigt stark idé om att människor skulle arbeta mindre. Så att först skulle man ha 12 timmars arbetsdag och sen skulle 12 timmars arbetsdag bli 10 timmars arbetsdag och sen 8 timmars arbetsdag. Och nu finns ju fortfarande, även om det var väldigt länge sedan som man gick från 10 till 8 timmars arbetsdag, så finns det en idé om att gå ner till 6 timmars arbetsdag. Men det projektet har liksom kommit av sig. Som Fnordspotting säger, det drivs av vänstern ganska halvhjärtat. Och det faktum att kravet alltid kombineras med ett krav på att man ska behålla samma lön. Gå ner från 8 till 6 timmar men ändå kvar samma lön. Det bevisar, säger Fnordspotting träffsäkert, att vänstern delar den moderna konsumistiska religionen. Att det är konsumtion som ger livet mening. Man kan absolut inte tänka sig att man ska avstå från pengar och materiella saker och i gengäld få mer tid för andra saker. Så vad kommer det till att folk jobbar så mycket? Fnordspotting nämner några olika orsaker. Alltså en orsak är att vi har en kultur som mäter framgång i förmåga till konsumtion. Men varför har vi den kulturen? Fnordspotting riktar vår uppmärksamhet till att i stort sett alla makthavare inom näringsliv, finansbranschen, givetvis politiken, har direkta och tydliga materiella intressen av att folk jobbar. Det är inte minst politiker naturligtvis, därför att en av de saker som folk jobbar allra mest för att betala för är såklart skatter. Och eftersom skattesystemet är progressivt så är det ju specifikt så att ju mer man jobbar, desto mer av ens arbete gör man för staten. Och sista timmarna man jobbar en viss månad på marginalen, de timmarna går, om du åtminstone är som medelklass och någorlunda bra inkomst, de timmarna går nästan bara till staten. Medan teoretiskt sett då, de första timmarna som du jobbar varje månad betalar du väldigt låg skatt på för att du har grundavdrag och sånt där. En liknelse som gavs, vi har en väldigt intressant diskussion på BBSen om de här fenomenen. Apropå den här artikeln, superintressant diskussion. Det var en person som gjorde en parallell till filmen The Wolf of Wall Street. Där huvudpersonen som driver en sån här Wall Street-firma har ett dilemma för att han kan inte betala sina anställda för dåligt, då går de till konkurrenterna. Men han kan inte betala dem för bra heller, för då kan de gå i pension efter att bara jobbat några år på hans firma. Så det man gör det istället är att man betalar väldigt bra, men samtidigt så odlar man en kultur som premierar kompensation, där status kommer med så här extrem lyxkonsumtion. Så då har du anställda som de får väldigt bra betalt, men pengarna försvinner hela tiden, försvinner väldigt snabbt till depraverade nöjen. Man spenderar pengarna på liksom festande och kokain och ännu värre saker. Så att man alltid måste komma tillbaka nästa månad igen för att finansiera den galna konsumtionen. Vad säger du, Niklas, efter att ha läst den här artikeln? Är det inte ganska intressanta reflektioner?
6: Jo, nu kommer jag säga något lite folkföraktande här, men det jag spontant undrar är vad skulle vanligt folk ens göra med den här extra tiden? Säg att de hade haft 30 timmars arbetsvecka. Vad gör de med den extra tiden? Jag gissar att det blir mest så här repriser på Let's Dance och Så ska det låta. Och så äter man lite mer chips. Alltså, det ledtråden till varför folk är villiga att jobba så länge kanske är att de inte har så mycket meningsfullt att fylla den fria tiden med. Det är ju ett sätt att, om vi ska tänka oss det här i ekonomiska termer, så är det ju så att när du arbetar så gör du ju en uppoffring. Det är ju en kostnad du betalar genom att arbeta. Du betalar med din arbetstid och tillbaka får du pengar. Och självklart är det så att om tillgången till meningsfulla nöjen minskar, om den tillgången minskar, så minskar också sakerna du kan göra med din tid. Det minskar de möjligheter du har att skaffa dig olika typer av liksom känslomässig eller psykologisk tillfredsställelse på din fritid, vilket gör att värdet på din fritid minskar. Och när värdet på din fritid minskar, så minskar ju då den relativa kostnaden för att lägga tiden på att arbeta istället. Det är ett sätt att urholka värdet på människors tid, gör människor mer villiga att arbeta. Och är det någonting som verkar ha hänt de senaste 100 åren, så är det att människor skaffar sig inte meningsfulla sysselsättningar på fritiden. Det är väldigt mycket flygmanskultur och vad är den senaste Hollywoodfilmen jag kan titta på? Vad är det för serie jag kan bli beroende av? Vad är det nya browserspelet jag kan bli beroende av? Jag ser ju i sådana här Facebook-annonser, så ser jag ju nu skriver man i reklamen så här: detta spel är mycket beroendeframkallande, det mest beroendeframkallande spelet i år. Även vanliga datorspel, det är en stor selling point att någonting är beroendeframkallande. Det är som att människor måste hitta ett sätt att bedöva sig själva på fritiden, och om det enda du gör på fritiden är att bedöva dig själv, så är din tid inte särskilt mycket värd. Då är det heller inte särskilt konstigt att människor är villiga att jobba så mycket för att sen kunna konsumera.
1: Jag tycker det är en väldigt bra poäng. Och jag menar, Fnords Botning som skriver det här är givetvis en mycket intelligent och intellektuell och kreativ person som har massor med intressanta projekt. Och så är det för mig också. Jag kan fylla en oändlig mängd fritid med superintressanta saker. Om jag inte behöver tänka på jobb och så vidare. Men från de flesta människor kanske det inte ens är så. Och det är också så att man människor har tappat kontakten med saker som man historiskt naturligt har sysslat med. Till exempel barnuppfostran, som nu är centraliserad i statens regi. Även till exempel kanske jordbruk och hantverk och sådana grundläggande saker som man gjorde för försörjning. Men också för att det var helt enkelt en del av livets cykel, tror jag man kan säga. Ett mer generellt då problem som jag känner att Fnords Botning berör, men kanske inte går in på i mer detalj, om man ska generalisera den här idén, det är att folk själva väljer ju att leva och arbeta på det här sättet. Så visst, det finns mycket manipulation och propaganda och hjärntrott och allt det där. Men för hundratusentals människor i Sverige till exempel, så är det ju absolut fullt möjligt att gå ner i arbetstid. Det är massor med arbetsplatser som erbjuder och så vidare. Men folk väljer aktivt att inte göra det. Vi hade en intressant berättelse på BBSen. En entreprenör, en framgångsrik företagare som berättade att han har konsekvent erbjudit alla sina anställda att gå ner i arbetstid. Att om de vill jobba deltid så är det fine. Han uppmuntrar det till och med som arbetsgivare. Men han säger att det är bara en av 20 personer som har nappat på det erbjudandet. Och då bara på temporär basis. Och det är ironiskt då för att han själv, alltså den framgångsrika entreprenören. Han är själv helt främmande inför att man ska arbeta 40 timmar i veckan eller mer. Han föredrar att lägga tid på sin familj, sina vänner, sina andra projekt och så vidare. Men alla hans anställda vill jobba så mycket det bara går. Om man ska se från lite mer positivt perspektiv, så kan jag tänka när jag läser den här texten att många människor har nog en sorts inneboende flit och arbetsamhet. Alltså man gillar att jobba. Eller även om man inte gillar så mycket att jobba så känns det rätt att jobba. Jag vet att det är så för mig till exempel. Jag gärna jobbar, jag tycker det är kul att hålla på med mina jobbgrejer. Jag har egentligen alltid tyckt det. Det är trevligt att ta helg och åka på semester och sånt där. Men efter ett tag så börjar det krypa i skinnet. Och jag vill kavla upp ärmarna och jobba och göra saker. Och känna mig produktiv och sådär. Jag vet att det delvis är ett neurotiskt beteende. Som det kanske vore bättre för mig på vissa sätt. Om jag kanske gick i terapi och tränade bort. Men jag är ändå ganska nöjd. För att en sak som kommer med den här arbetsamheten, det är till exempel att jag kan lita på mig själv. Jag kan lita på mig själv att jag kommer göra vad som krävs för att försörja mig själv och försörja min familj. Och det är också en av de starkaste värderingarna som jag har fått med mig från min uppväxt. Så är det säkert många som känner igen det här. Men min far betonade väldigt starkt i samtal som han hade med mig att en mans uppgift i sitt liv är att stödja, försörja och skydda sin familj. Och i praktiken så innebär det att som man så sätter man sina personliga intressen åt sidan. Och man arbetar hårt för att se till att ens familj alltid har vad de behöver. Och i slutet av livet så är det man är nöjd och stolt över. Att jag gjorde vad jag behövde för att vi skulle ha mat på bordet och bo bra och allt vad det är liksom. Det är förstås värt att undvika på ett personligt plan att det går över styr. Men det är inte så tokigt att, hur ska man uttrycka det, att vara flitig och dessutom med viss marginal. Och jag skulle nästan tänka att en av de saker som gör att vår civilisation, den europeiska civilisationen, är så välfungerande är att det finns så många människor som jobbar mer än de strikt taget behöver. Och det som händer när folk jobbar mycket, det är ju de betalar ett personligt pris, men på en sorts kollektiv nivå så finns det ju fördelar. Man kan eventuellt se det som att de här arbetsmyrorna gör kontinuerliga bidrag till allmänningar. Det skapar en massa värde som vi alla har nytta av. Och här tror jag också att om man tänker på den här frågan om historiskt överflöd, så är det är delvis det faktum att folk jobbar så mycket som gör att vi har tillgång till allt det här överflödet. Så jag tänker att det finns delvis en sorts cirkularitet. Alltså om folk jobbade 4 timmar om dagen istället för 8 timmar om dagen i snitt, då skulle det generella välståndet småligen vara lägre. Folk skulle kanske vara lyckligare men ändå fattigare. Vi kanske inte skulle leva lika länge på grund av att kanske vissa medicinska utvecklingar inte hade ägt rum och så vidare. Alltså om det hade varit så historiskt. Så jag är inte helt säker på att den ekvationen går ihop. Att vi alla bara skulle kunna halvera vår arbetstid. Eller drastiskt minska vår arbetstid. Och ändå bara leva i det här historiska överflödet. Och dra nytta av alla de här sakerna som produceras. Och en annan liknande reflektion som jag gjorde när jag läste texten. Det är att för många människor så är det definitivt så att de är tillräckligt produktiva. För att kunna gå ner och bara jobba några enstaka timmar om dagen. Och ändå försörja sig. Men det är inte så för alla människor. Alltså graden av produktivitet har en enormt stor variation på individbasis. Alltså ett fåtal extremt produktiva personer står för ett oproportionerligt värdeskapande. Man brukar säga sådana saker som att 80% av allt värde skapas av 20% av personerna och sånt där. Jag tror att det är en felaktig uppfattning. Jag tror att om man skulle kunna undersöka det på ett mer realistiskt sätt, så skulle man snarare se att 99% av allt värde skapas av 1% av alla människor. Men det är 100% av alla människor som tar del av det värde som de mest produktiva procenten skapar. Så att det är lite av en illusion eventuellt att folk skulle kunna jobba mycket mindre och ändå överleva. Det är en dynamik som bygger på att många ändå fortsätter jobba heltid och ännu mer. Och att det finns vissa människor som är ymnighetshorn av produktivitet och välståndsskapande och som indirekt subventionerar resten av människorna. Ja. Intressanta frågor som man kan ställa sig, det är till exempel om man tycker att det ligger någonting i det här som snortspotting säger, vilket jag definitivt gör på ett personligt plan, vad kan man göra för att ta till sig det här? Och en sak är ju definitivt att man bör, oavsett om andra skäl också, göra sig fri från konventionella statushierarkier. Alltså, om du anser att du måste ha en dyr bil för att leva ett bra liv, eller om du tänker att du måste bo i ett fint område, du måste göra dyra resor och så vidare. Om du tror att alla de där sakerna är nödvändiga, så är du en slav. Det finns tusentals sätt att rationalisera sådana idéer. En som är väldigt vanlig, som jag hör ofta, det är till exempel att nej, men vi måste ha den här dyra villan därför att våra barn måste få gå i en bra skola. Och de bra skolorna finns i rika områden, så därför måste vi bo i på Lidingö eller Danderyd eller vad det är för någonting. Men faktum är att det finns gott om småhus på Lidingö också. Det finns till och med massvis med hyreslägenheter på Lidingö, och det finns bra skolor som inte ligger i de här områdena. Den här statusjakten som handlar mycket om konsumtion, den handlar inte så mycket om dina barn. Den handlar mycket mer om hur du tror att andra människor ser dig. Folk som du tänker på som dina jämlikar, men som du kanske inte borde tänka på som dina jämlikar. Därför att det viktigaste som alltid är givetvis att tänka själv. Värdera allting efter eget huvud. Och i många fall att lära sig betala priset av att andra människor, kanske man kanske gör livsval som gör att andra ser en som misslyckad. Eller andra människor ser en som en kuf, som av någon obegriplig orsak ställer sig utanför de normala sammanhangen och kanske inte riktigt går att lita på. Det är värt att betala det priset för att få leva på det sätt som man själv egentligen vill.
6: Mm. Det här är ju i synnerhet tänkvärt för våra lyssnare. Därför att lyssnar man på Radio Bubbla så är man ju gissningsvis politiskt intresserad, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Man gillar att skrapa lite på ytan, ibland titta på saker lite på djupet. Man har gissningsvis någon typ av intellektuell analysförmåga. Och Det kan vara väldigt underhållande att applicera den på olika typer av politiska teorier och bygga så stora ideologiska, moraliska ramverk med olika principer. Och hur ska vi tolka de här partipolitiska utspelen? Men om du har den typen av analysförmåga, om du kan tänka kritiskt kring politiker och riksdagsförslag och regeringsutnämningar, använd ju då ska du ju för guds skull använda den analytiska förmågan på aspekter av ditt eget liv. Du ska lägga minst lika mycket, helst dubbelt så mycket eller 10 gånger så mycket tankeverksamhet på att kritiskt granska dina egna beteendemönster, dina egna vanor och hitta outtalade irrationella avvägningar i sitt eget liv. Jag menar, det är en sak att politiker dummar sig när de gör sin årsbudget för riket, men du kan lika gott applicera samma perspektiv på din egen årsbudget där hemma och på dina egna prioriteringar och din egen budgetering av din egen tid. Så att lägger du en massa tid på politisk analys och du känner att du jobbar väldigt mycket, det finns vissa saker som saknas i livet, varför konsumerar jag de här sakerna? Lägg lite mindre tid på politisk analys då, på liksom intellektuell underhållning, och lägg lite mer tid och lite mer energi på att verkligen skärskåda dina egna vanor och se vad kan du göra i ditt liv för att förbättra för dig själv, och vilka typer av sociala förväntningar finns det som du kanske egentligen bara skulle göra dig kvitt. Om du har lyckats göra dig kvitt respekten du känner för politiker, om du inte längre känner att så här, oj, en minister, vad häftig han måste vara. Om du har känt så en gång men inte känner så längre, då kan du givetvis genomföra samma attitydförändring till vanliga människor i ditt liv. Du behöver inte längre bry dig om vad den där blåsta kollegan tycker om din bil eller vad du tittar på för tv på fredagar eller om du överhuvudtaget tittar på tv. Du kan liksom skala ner den psykologiska vikt du fäster vid den sortens människor precis som du kan göra det för politiker. Du kan göra det på precis samma sätt med människor i ditt vardagsliv och du kommer bli lyckligare av att göra det. Och du kommer dessutom finna att människor egentligen inte bryr sig så mycket som man kanske tror. Det finns ju många klyschor om att så här, man ska inte bry sig om så mycket om vad andra tycker. Jag tror att den egentliga relevanta insikten är att andra människor bryr sig inte fullt så mycket som man tror. De kanske vill ha något samtalsämne och de kanske reagerar konstigt om du säger att nej men jag tittar aldrig på tv men ja men prata om det då istället om det nu är viktigt att ha något och kunna relatera till under en konversation men det betyder inte att man måste anpassa sig.
1: Nej, det är helt sant faktiskt. Det är väldigt snabbt sätt att komma vidare, men det är intressant. Det finns intressanta diskussioner som har att göra med till exempel hur kan man förändra normer, hur kan man förändra statushierarkier. En idé som är väldigt bra tycker jag som togs upp i vår diskussion som vi hade om det här, det var att det vore sunt att återgå till den allra mest klassiska statusmarkören som är ledig tid, fritid, att inte behöva arbeta. För Nordpotting berör ju det här också indirekt där han tar upp antika ideal, alltså hur det var i den klassiska världen, i Grekland och i Rom, där ett enkelt uttryckt arbete, det var någonting som slavar sysslade med. Och givetvis, man hade ju då alltså, halva befolkningen eller mer bestod av slavar, så att en fri man behövde inte jobba. Och om den tidens människor fick en inblick i hur våra samhällen fungerar idag, så skulle de enligt sitt värdesystem kategorisera alla som lönearbetar som slavar. De skulle förmodligen utan vidare säga att de var slavar. Och det är för övrigt inte en åsikt som enbart var i omlopp under antiken. Så till exempel, det slog mig när jag för många år sedan läste vad de amerikanska founding fathers i USA. Och hur de såg på samhället och skrev om saker och ting. De var ju också väldigt negativa till lönearbete, som de såg som en form av slaveri. Det var ingenting som man var egentligen inte fri om man var lönearbetare och så vidare. Och jag tycker det är verkligen värt att tänka på. Men för all del också det som du säger, Niklas, att man kan bara logga ut i de här systemen redan nu. Vi måste inte nödvändigtvis förändra, ha en stor normförskjutning runt om i samhället. Man kan logga ut det helt enkelt och folk kommer inte alls bli så upprörd och irriterad som man kanske tänker sig.
2: Radio Bubbla.

0: Miss Miller from Manila. I know it's all right.
1: Yeah.

0: Fastighetsbolaget SBF i Kalmar har fått samtliga hyresgäster att gå med på att säga upp sitt abonnemang hos lokala elbolaget Kalmar Energi och kan bli först i Sverige med att bygga eget internt elnät. Ett fastighetsbolag i Kalmar har alltså en riktigt intressant idé. Verkligen en genuint intressant idé som jag blir lite exalterad av att läsa om faktiskt. Precis som många andra monterar de solpaneler på taken på sina hus. Men istället för bara skicka ut el som genereras på nätet och sen få ett avdrag på nästa elräkning. Så tänkte de här att tänk om vi hade vårt eget elnät. Vi har 5 lägenhetshus här med taken täckta av solpaneler. 100 hushåll som i princip skulle kunna vara självförsörjande på el. Vi kanske kan sköta alltihop själva. Och så kan vi ha en enda anslutning utåt mot allmänna nätet och ett enda gemensamt avtal med Kalmar Energi. Och det här är en enormt intressant idé. Alltså det är en grad av autonomi som nästan ingen har. Säga vad man vill om solenergi. Det finns en del problem med statliga subventioner och så vidare. Men som jag har varit inne på tidigare tror jag så är jag positiv till hela hypen kring solenergi på grund av den här oavsiktliga sidoeffekten att det skapar en potential till radikal autonomi på ett sätt som andra energislag inte gör. Som jag förstår det så är det ganska få som använder den här potentialen. De flesta skickar bara ut all el de producerar snarare än att konsumera den själva. Men det är egentligen ganska enkelt att ändra på den saken. Att man behöver något sätt att lagra el så att man genererar el på dagen när solen lyser. Hur får man el på kvällen när solpanelerna inte ger någonting? Ja, då måste man ha en batteri av något slag. Och sen tar man den el man behöver från batterierna, fyller på dem från solpanelerna och kompletterar med el från nätet om det skulle behövas. Allt det här är teknik som är lättillgänglig här och nu. Kanske inte jättebillig, men det är bara att köpa. Och jag tror att man kan få en del subventioner. Jag försökte kolla upp det lite snabbt och såg att om man har ett batteri i en privatbostad så är det avdragsgillt åtminstone upp till 50 000 kronor. Och man kan också slå på stort och köpa alltihop från Tesla. Takpaneler, batterier och hela klabbet. Och om man har en Tesla-bil så fungerar den också som ett extra batteri om man vill. Man kan driva huset från bilens batteri om det kniper. Jag är inte så förtjust i elbilar generellt, men den aspekten är faktiskt ganska intressant. Och det blir också lite ballt att låta Elon Musk leverera allt man behöver för att bli energioberoende. Men nu kan alltså ett lägenhetshusområde mitt inne i Kalmar kan inte bli en radikalt autonom enklav. Men tänk vad som skulle hända om en hel by någonstans som låg någon mil från nästa tätort byggde ett eget elnät och blev helt oberoende. Om något gick åt helvete med elnätet i resten av landet, resten av regionen, så skulle deras lampor fortfarande lysa. Ingen skulle kunna stänga av elen för dem med mindre än en regelrätt väpnad invasion eller något sånt. Och det finns många praktiska fördelar. Men framförallt tror jag att det skulle leda till enorma psykologiska fördelar. Och det är någonting som man kan se i så kallade prepping som många håller på med och som jag såklart är enormt positiv till. Så prepping har många konkreta praktiska fördelar, framförallt inför saker då som potentiellt kan hända i framtiden. Men prepping har också konkreta fördelar här och nu, därför att när man väl börjar preppa så börjar man tänka på ett annat sätt kring allting egentligen. Att man blir mer självtillräcklig, mer sin egen i alla aspekter av sitt liv. Man kan liksom inte sitta och räkna på hur man ska klara sig utan Kalmar Energi och ICA, utan att också tänka igenom en massa andra saker som man är beroende av. Hur påverkas ens sociala relationer i händelse av en kris? Preppers är mycket mer medvetna om hur, till exempel, hur ensam man egentligen är om man lever ett vanligt atomiserat svenneliv i en stad, och hur viktigt det är att till exempel att bygga genuina band till andra människor som en del av sin prepping. Så det som börjar med att man köper liksom några extra balar toapapper slutar ofta med att man blir fri från alla möjliga tankespöken och kanske till och med att man börjar bygga ett riktigt lokalsamhälle där man bor. Och att ett helt område, säg en by, skaffar ett eget elnät, det är nästan som en sorts superoptimistisk slutpunkt av en sån utveckling. Hur skulle tankar och känslor förändras hos de som bor i ett sånt område? Hur skulle självkänslan och lokalpatriotismen utvecklas? Hur skulle relationen till andra orter påverkas? Alltså, om vi klarar det här själva, vad mer kan vi klara tillsammans? Om vi inte behöver staten för att fixa el, utan de tvärtom, de bara saboterade oss längs vägen, som Kalmar Energi gör i Kalmar. Vad mer kan vi göra själva om vi bara kan skaka av oss alla parasiter som tynger ner och sätter käppar i hjulen? Kanske få skulle börja tänka den här typen av tankar som är självklara för oss, men som andra människor fortfarande har framför sig att vakna upp till. Jag vill också bara säga att egentligen så borde varje litet bostadsområde och varje by på landet ha en egen atomreaktor. Det är inget skämt. Ni som har följt diskussionerna på BBSen, ni känner till där såklart. För eventuella nya lyssnare eller andra som inte har hängt med, så kan vi bara sammanfattningsvis säga att kärnkraft är en enormt effektiv och säker och ren energikälla, och det går utan problem att bygga små reaktorer, precis som man redan gör på till exempel ubåtar och hangarfartyg eller isbrytare. Så det är vad vi egentligen borde ha, 10 000-tals eller 100 000-tals kärnreaktorer runt om i landet. Men problemet med det som gör att staten kommer göra allt i sin makt för att stoppa det är att det skulle leda till en verkligt radikal autonomi av en sort som världen aldrig någonsin har skådat. Därför att inte bara så skulle varenda liten by kunna sitta på enorma mängder energi i form av liksom kompakta uranstavar som håller kraftverket igång i årtionden. Dessutom skulle varenda liten håla ligga i startgroparna för att utveckla egna kärnvapen. Och då är det slut på statens våldsmonopol. Så tyvärr så det ligger väldigt långt framåt vi kommer dit. Så roligt ska vi inte ha det, inte än. Men det vi kan göra nu, det vi kan använda solenergi, inklusive såklart alla hutlösa statliga subventioner som finns av den tekniken, för att bygga energiautonomi. Och om det känns lite miljöpartistiskt så kan vi tänka på det som att vi emulerar den mer önskvärda framtiden då vi har våra egna kärnreaktorer och börjar bygga lokalsamhällen på den premissen.
1: Jag ser framför mig byalaget när vi diskuterar. Vi måste bygga en sädesilo. Ja, vi kan väl bygga en kärnvapensilo också vid sidan av. Men det kan vara väldigt bra. Nej, men jag tycker inte man ska vara rädd. Det där var en mycket vacker utläggning, och det är ju grunden för att förändra sitt liv och sitt lokalsamhälles liv, att man kan försörja sig själva på energi. Och man ska inte vara rädd för att vara miljöpartistisk och de små reaktorerna kommer någon gång i framtiden. Men till det ska man definitivt satsa på sol. Och faktiskt, jag vill slå ett slag för vindkraft också. Jag pratade förut. Det finns mycket små vindkraftverk som alltså 10-18 meter höga, som används mycket i Sydeuropa i lantbruk och annat, som är jättebra. Man kan måla dem i glada färger också. Men det är jätteviktigt det här med att man blir självförsörjande. Varje bostadsområde skulle kunna vara det. Och det intressanta tycker jag att de här i Kalmar är inte ensamma. Det ligger väl ett 50-tal ärenden hos Energimarknadsinspektionen. Från några få bostadsområden, typ det här i Kalmar. Men det finns väldigt mycket sammankopplingar, lantbruk, näraliggande andra bostadsfastigheter och så vidare. Och elnätsbolagen är oerhört motvilliga till det här. De gillar inte tanken, helt enkelt. Man ska vara beroende av dem. Mest kända exemplet är ju Örebro kommun, som är en skitkommun, men som har fört... Det kommunala bostadsbolaget har länge fört en kamp för att de ska bygga ett nytt stort riktigt grönt område, Tamarinden, som ska stå klart 2030. De har från början projekterat för att det ska vara alltså helt, alltså i princip off-grid. Och inte bara ett mikronät anslutet. Alltså helt självförsörjande, otroligt vacker tanke. Och E.ON säger att nej, men det får ni inte göra, ni måste ha en koppling till nätet. Jag vet inte om det här är avgjort av Energimarknadsinspektionen än. Men det är ju liksom en helt rubbad samhällsordning. Nu är ju samhället rubbat, men det här är så liksom, du måste vara kopplad till oss. Det är sinnessjukt. Så att vad man ska sträva efter, det är ju liksom att inte ens berätta att man bygger hemma. I små samhällen så kan man faktiskt göra det där för sig själva, och sen med batterier och något litet vindkraftverk också bli helt självförsörjande. Och det lägger grunden för, precis som du säger, så mycket annat alltså.
0: Mm. Jag håller med om vindkraft. Alltså de är ofta fula, de stora vindkraftverken, men det är också väldigt viktigt att få bra energikällor. Och om det finns någon som säger att vindkraft är liksom är haram, att vi inte ska ha det alls, så kan man lite försiktigt påpeka att väderkvarnar faktiskt är väldigt tradd. Så att jag känner en viss optimism faktiskt när jag läser om de här konflikterna. Så jag har ju läst lite nu om Kalmar Energi som försöker blockera det här projektet i Oxhagen, tror jag heter, i Kalmar. För det är så totalt genomskinligt vad det handlar om. Alltså Kalmar Energi, de svamlar om att ja, det är så komplicerat, det här är ett helt unikt fall, det kan leda till problem, vad blir konsekvenserna för resten av Kalmar, vi måste utreda det här i åratal och så vidare. Och fastighetsägaren som vill göra det här, de påpekar att det här är inte alls komplicerat. Så att det de ber om, det är ingenting unikt eller något konstigt, de ber om en helt vanlig industrianslutning till nätet. Ja. Så det vill säga, han påpekar att Kalmar Energi har redan rutiner för att göra mycket mer komplicerade saker. Alltså till exempel att ansluta en fabrik som har en egen anslutning till högspänningsnätet med min egen transformatorstation och så vidare. Kan de göra det där, så kan de sätta upp en ny anslutning för 5 lägenhetshus. Och det som du kan där oändligt mycket bättre än jag, Boris, men jag får intryck när jag försöker läsa på att det som Kalmar Energi håller på med i det här fallet är olagligt. Därför att i praktiken så försöker de undvika att göra någonting som de är skyldiga att göra på grund av sin ställning. För att elnätsföretag får inte neka folk att ansluta sig till elnätet. Det är ett av villkoren för att få bedriva sån verksamhet. Och dessutom tror jag att de har väldigt svagt stöd. Alltså, kanske har de stöd av någon politiker, men kolla hur SVT rapporterar det till exempel. Alltså det är i praktiken så står de på fastighetsägarnas sida. Det är nästan som att de hänger ut Kalmar Energi. För inga av de här brasklapparna om där de liksom förklarar varför Kalmar Energi agerar rimligt och så vidare. Och även i politiken så tror jag att det finns en hel del som inte kommer att spela med här. Återigen, vi ska inte vara rädda för lite miljöpartism då och då. Det här är en typisk sån som frågar, hur ska Miljöpartiet kunna, det känns som att Miljöpartiet och Sverigedemokraterna och alla möjliga rimliga och orimliga krafter skulle kunna göra gemensamma saker.
1: Ja, absolut. Alla hatar elnätsbolagen. De är ju, alltså de har ju fått sin monopolställning sin regionala monopolställning under vissa givna förutsättningar. Det är att de kan att de ser till att alla får ström i området. De svarar för detta. Och då har de också monopol och slipper konkurrens. Men de har ingen som helst laglig rätt att neka. Och som du säger, mikronät, alltså finns ju hur många industriella anläggningar som helst i Sverige som har mikronät. Det är ett standardförfarande. Men det är lite oroligt liksom. Jag fattar inte vilket stöd de har, va, i myndigheterna. För alltså Energimarknadsinspektionen som dit man klagar, de har ju förhalat så många ärenden som bara ligger där och vänt,

Det här är en mycket märklig artikel publicerat i The American Mind från Claremont Institute, som publikation som jag återkommer till då och då. De publicerar en del intressanta udda saker. Den här är inte udda på det sättet, men den innehåller en del intressanta idéer. Samtidigt är den skriven från ett väldigt märkligt perspektiv, och den innehåller några idéer som jag tycker är nästan halsbrytande, stolliga och infama. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Jag ska försöka sammanfatta några huvudpunkterna i den här artikeln som jag uppfattar, och så kan vi kanske försöka nysta lite i detaljerna. Så artikelrubriken är kristen nationalism och Israel. Och underrubriken som liksom inleder texten är nationer har historiskt försökt usurpera Israels plats i den gudomliga planen. Så grundidén i den här artikeln då, det är att judarna bildade den första nationalstaten. Och nu menar man alltså under antiken. Det fanns diverse hedniska imperier, men de var liksom samlingar av olika folk, olika stammar, och ofta hade de olika språk, olika religioner. Det är först med judarna som vi får en politisk enhet som definieras i termer av en gemensam etnicitet, ett gemensamt språk, en gemensam religion. Och som ett exempel på motsatsen så ger han det antika Grekland, som ju alltid var under sin storhetstid ett nätverk av stadsstater. Och det föll liksom inte de gamla grekerna in att försöka skapa en enda politisk enhet av Grekland för en långt senare. Men det som artikelförfattaren säger då, att det var först 800 år efter att David etablerade sitt kungadöme i Israel. Och sen säger han att Israel blev modellen för alla nationalstater, inte minst i den kristna historien genom kyrkan, där kyrkan blev ett slags pseudo-Israel, en sorts universell tillhörighet som gick genom och över de gamla stammarna. Så att kristna fick en sorts dubbelt medborgarskap. Dels sin etniska tillhörighet och dels sin tillhörighet till kyrkan. Och det var en sorts balans, eller en potentiell balans. Men gång på gång så stördes den av att europeiska länder frestades att göra anspråk på en gudomlig särställning. Det vill säga att deras egen folkstam var att jämställa med judarna. Och judarnas särskilda ställning som Guds utvalda folk. Och här ser artikelförfattaren, herr Goldman, att det judiska folkets historia spelar en väldigt viktig roll för det kristna Europa. Därför att kristna kan göra en väldigt listig manöver här. För att om kristna erkänner att det bara finns en nation, det vill säga Israel, som är utvald av Gud, då kan de lägga alla andra teologiska, nationalistiska pretensioner åt sidan. Det vill säga alla kristna nationer kan komma överens om att ingen av dem är upphöjd över de andra, därför att den enda nation som är upphöjd av Gud är den judiska nationen. Och alternativet, det är de stora katastroferna som Europa har gått igenom, som 30-åriga kriget. Och Goldman skriver att 30-åriga kriget, det var inte en konflikt mellan protestantism och katolicism, utan det var en konflikt mellan en fransk respektive en spansk vision av det egna landet som Guds redskap på jorden. Och andra världskriget såklart, Goldman säger att Hitlers vision om herrefolket, det var en satanisk parodi på den bibliska idén om ett utvalt folk. Så att det fanns den här idén om att alla europeiska nationer skulle kunna samexistera inom ramen för ett kristet imperium. Men i praktiken så fungerar inte det på grund av den här kätterska, hedniska tendensen att upphöja det egna folket i ett slags avgudadyrkan som rätteligen är förbehållet judarna. Därför det är bara judarna som faktiskt är utvalda av Gud. Och det här är roten enligt Goldman till kristen antisemitism. Kristen antisemitism är inte en kristen impuls utan en hednisk impuls. Det är ett hedniskt resentiment gentemot Israel, en avundsjuka på Israels utvaldhet som kan neutraliseras på det här sättet av kristendomen genom en kristen tillgivenhet till Israel. Men det hedniska kommer i vägen. Samtidigt så säger jag att det är också en impuls som delvis förvärras av kristendomen. Därför att innan kristendomen så hade hedniska folk generellt en sorts fatalistisk inställning. Alltså man hade ofta en idé om att det egna folket förr eller senare skulle gå under. En sorts tragisk självbild

0: som ju mycket riktigt ingår i många traditionella europeiska mytologier. Men artikelförfattaren säger då att det här förändras med kristendomen, därför att här kommer en ny idé där Israels Gud har lovat människor evigt liv. Och kristendomen utvidgar det löftet från Israel till alla människor. Men den här idén blir farlig i kombination med det gamla stamsamhällets mentalitet, där gruppen, där stammen står i centrum. Därför då får stammen för sig att den vill vara som Israel. Den vill vara Guds utvalda folk och få evigt liv. Och vad är då lösningen på det här problemet? Så en lösning, säger David Goldman, är det amerikanska systemet. Han säger att USA uppnår en annan sorts balans och en genuint kristen nationalism genom att hålla kyrka och stat separerade. Det vill säga att till skillnad från europeiska nationer där kristendomen tenderar att bli underordnad staten och kristendomen blir då ett verktyg för att glorifiera diverse nationalistisk avgudadyrkan som Goldman menar på då. Och han säger då att Amerika är annorlunda därför att USA är unikt på det sättet att det är ett land som inte grundades på grundval av en etnisk identitet utan snarare på idéer. Så det finns en specifik amerikansk idé om utvaldhet, att USA är ett liksom gudomligt utvalt land och att det finns det här stora projektet för att sprida den amerikanska sekulariserade kristendomen världen över. Det är givetvis någonting som vi pratat mycket om här i Radio Bubbla, så att Goldman är inte helt ute och cyklar på de här punkterna. Jag vill nog påstå att han är ute och cyklar när han säger att USA inte var en etnisk nation, men det är en sidosak som vi kanske kan återkomma till. Men det är sant att USA grundades på grundval av idéer, en viss sorts liksom väldigt radikala protestantiska kristna idéer och så vidare. Och de har haft den här fanatiska driften att sprida dem, som man nu för tiden pratar om att ja, man sprider demokrati och så vidare. Men den andra idén som liksom är genomgående i artikeln och som jag faktiskt uppfattar som artikelns kärnpunkt och andemeningen, han säger i början, han säger i slutet, det är liksom det han egentligen vill säga, det är att det är judarna och Israel, själva existensen av det judiska folket, själva existensen av den judiska nationen, det är nyckeln till att lösa Europas problem. Han bokstaverar inte ut exakt vad han menar, men det är alltså någonting i stil med att om europeer bara fokuserar tillräckligt mycket på det faktum att det är judarna, det är bara judarna som har en gudomligt bestämd särställning, då kommer europeerna kunna sluta slåss inbördes. Det behöver inte bli några fler förödande europeiska krig om vi europeer kan lägga bort alla idéer om att våra egna folk har en särställning som är värd att föra krig för. Och sättet att göra det, sättet för oss att ödmjuka och besinna oss, det är att istället befästa den här idén att det är judarna och endast judarna som har en gudomlig särställning. Ja, Boris, vad ska man säga om en sån här text?
1: Ja, alltså, först måste jag säga att det är lätt att sammanfatta en bra text. Det är jävligt svårt att sammanfatta en text som får ens förstånd och krympa ihop. Men du lyckades. Alltså det här är så absurt. Det var mycket exakt beskrivning du gjorde. Och han säger ordet där att alltså först tänkte jag att en jäkla satir här. Någon helt galen liksom judisk övermänniskofilosof. Liksom, judarna är de enda som har rätt att vara nationalister och efter Guds påbud. Och alltså budskapet är liksom, europeer, böj knä inför era härskare. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt. Sen blir man ju störd över att den är ju så, ska man koka ihop en sån här teori som man gör, så ska det liksom vara, detaljerna ska vara rubbade, teoribyggen bör man liksom väldigt noga med att detaljerna, som du sa, man kan definitivt diskutera om inte det fanns en stark etnisk grundval för USA och dess upprättande. Precis som man kan häva. Han häver ur sådana saker som att, ja, som alla vet, att så är det 30-åriga kriget det oöverträffat mest blodiga i modern historia. Det är liksom så här kokopåstående. Det är ju inte alls det. Det var ett väldigt stillsamt krig jämfört med en jäkla massa andra krig i vår moderna historia. Det är... också själva hans beskrivning av krigets grundvalar är ju lite märklig. Och de här löskokta grejerna, ska inte gå in på dem, men när han berättar om vad olika senare helgonförklarade personer har fört över till de hedniska stammarna när de blir kristna. Det är bara, det är gallimatias helt enkelt. Och alltså vi böjer ju grejen så här att vi ska ju inte vänta oss så mycket mer än gallimatias av herr Goldman. För han var ju en gång i tiden en ledande ideolog i Lyndon LaRouche-rörelsen. Han var ju till exempel ansvarig för deras bokutgivning i ett tiotal år då. På 70-talet och början på 80-talet. Innan han lämnade Lyndon LaRouche närhet och gick in i bankvärlden istället, där han verkade länge. Så det är en lustig figur här. Och han var med LaRouche liksom lite grann i övergången från flammande trotskism till någon slags New Deal CIA-politik och det som hände sen. Sen gick han in i bankvärlden. Och nu dyker han upp här som, förlåt uttrycket, men en helt galen övermänniskojude på något sätt. Knäböj. Alla gojer. Jag förstår inte varför de har tryckt den här. Alltså, det är som att börja göra folk till antisemiter.
0: Jag tänkte det först att det här var en sorts, det var en sorts satirisk parodi, ja. En trollding liksom. Att det är någon liksom hardcore antisemit som har fejkat den här artikeln och fått Claremont att publicera den. För att ge judarna dåligt rykte och så vidare. Men det verkar vara en legitim skribent. Alltså jag har helt missat det här med att han kommer från LaRouche-rörelsen. Det är otroligt festligt. Jag har ju gått öga till LaRouche-rörelsen givetvis. Så att jag dömer inte ut honom av det skälet. Men det är otroligt festligt att höra faktiskt. Men det här, han är en riktig person. Han har skrivit massor med riktiga artiklar på samma sajt. Det här är inte ett skämt. Utan de framför den här typen av liksom, absolut bindgalna uppfattningar. Unhinged, som de säger i USA. Jag tycker det är så otroligt kul uttryck på engelska. Unhinged. Den har ramlat av. Den hänger lite löst från gångjärnen. Hur kan någon tro att det här ska falla väl ut? Att det här ska liksom slå an en sträng hos kristna nationalister någonstans i världen? Jag antar i USA att i viss mån gör det. För det finns, det håller på att försvinna nu tror jag med boomer-generationen. Men och vi ser att nu är det helt andra vindar som blåser i de här frågorna i USA. Men det finns fortfarande även i mainstream-politiken i USA. Den här enormt starka liksom, Israel-fetischismen. Men det här är liksom, det är på något sätt den idén dragen. Det är sin ultimata spets att säga att det judiska folket har liksom ett monopol på nationalism. Det är bara judarna som får vara nationalister. Det är naturligt för dem. Men det är onaturligt och skadligt för alla andra nationalister. Och judarna ska också ha en teokratisk stat. Men kristna får absolut inte ha en teokratisk stat och så vidare.
1: Men det är bara judarna som kan hantera en teokratisk stat. Alltså. Men hans tankegångar, alltså, när jag hade lugnat ner mig lite och inte ville åka till USA och örfila upp honom. Eller han sitter i Asien förresten. Singapore tror jag. Så känner jag liksom att precis som du säger, alltså det finns en Israel-fetisch eller en fetischism för det judiska i delar av kristendomen. Alltså, jag kan ju ha lite svårt för de väckelsekristnas liksom ständiga betonande av att judarna är Guds egendomsfolk, utvalda egendomsfolk. Alltså det är en tanke som är nästgård till herr Goldmans. Men jag tror det skulle vara kul. Jag ska någon gång när man får tid ska försöka nysta i hans. Alltså bakgrunden, han är tydligen oerhört påverkad av den här obskyra, på sin tid inte alls obskyra historikern och filosofen Franz Rosenzweig. Som bland annat påverkade rätt många och samarbetade med rätt många av dem som sen kom att bli ledande tänkare i Frankfurtskolan, sorgligt nog. Men han upprättade ju ett diagram, herr Rosenzweig, om mänsklighetens roll i historia. Liksom förband Det var liksom olika punkter som man placerade i en cirkel enligt en mystisk formel. Och om det är så att man förband de där cirklarna, de olika punkterna, Gud, nåden, människan, fördömelsen och vad det nu mer var, med två trianglar, så blev det en Davidsstjärna. Och det där gjorde Rosenzweig mycket stor affär av i sin historiefilosofi. Men han är tydligen ett föredöme för Goldman, så vi ska inte, det gör ju att man kanske inte ska vara så förvånad över den här artikeln och tankegångarna.
0: Men om jag då får försöka
1: försvara honom.
0: Jag vet inte om jag kan vara djävulens advokat här, så det kan kanske omöjligt den här artikeln. Men jag tycker att han gör några poänger som är intressanta och som inte alltid, som kanske inte lyfts ofta och som jag ändå tror att man måste tänka på. För en sak är att det är lätt att känna en aversion mot det judiska när man läser det här. Den här som monumentala, astronomiska judiska arrogansen som kommer fram i den här artikeln. Men det är inte bara den judiska inställningen som är problematisk här, utan det är också kristendomen. Och jag tror inte att han är helt ute och cyklar i sina beskrivningar av kristendomen. Han har en slående formulering i den här artikeln. Han säger någonting i stil med att europeerna gick in i kristendomen som stammar och kom ut på andra sidan som individer. Han säger inte exakt så, men han säger, och det är såvitt jag vet helt korrekt, att konverteringarna gjordes stam för stam, inte individ för individ. Men sen så tog den kristna universalismen över, och då gick man upp i en sorts övernationell politisk ordning. Och det måste vara så, därför att, som han säger då, de kristna är ett nytt folk som kallas att träda ut ur nationerna. Och därför implicerar kristendomen en övernationell teokrati. Och det var ju det som hände under medeltiden och framåt. Alltså vi hade ett myller av stater i Europa. Och som Goldman säger, de fostrades av kyrkan och byggdes upp samtidigt som de underordnades kyrkan. Och de hade till exempel de hade gemensam religion uppenbarligen då, kyrkan, men också ett gemensamt språk i latinet. Och det här är då en av Goldmans teser, att kristendomen till sin natur är postetnisk och bara kan existera som någonting som transcenderar nationalitet. Ett medborgarskap i Guds folk som överskrider medborgarskapet i en hednisk nation. Något i den stilen säger han. Och här tycker jag att han har en del starka poänger. Det är saker som jag tycker att man måste ta på allvar. Särskilt om man vill lyfta fram kristendomen som en lösning eller en positiv kraft. Jag kan också se att kristendomen har positiva sidor, men vi kan inte blunda för de negativa sidorna. Särskilt inte när så många stora problem vi har idag kan spåras så direkt till hur kristendomen transformerade de europeiska kulturerna. Och det som en av de saker som jag tycker är väldigt tänkvärd är det som han pratar, alltså att kristendomen var förödande för det gamla stamsamhället. Och det var inte bara på grund av den här universalistiska läran som ledde bort människor från stamlojaliteter och familjelojaliteter i riktning mot en mer generell allmänmänsklig gemenskap i Gud och Jesus och så vidare. Utan det var ju också, det här är ingenting som Goldman skriver om, det är jag som säger det. Det var ju också mer konkret och biologiskt genom specifikt kristna regler. Till exempel förbudet mot kusingifte. Så kusingifte var en hörnsten i det gamla Europa som gjorde det möjligt att hålla ihop grupper, alltså rent biologiskt. Så när det blev obligatoriskt att gifta sig utanför den egna gruppen, då ledde det såklart till att de här grupperna splittrades. Och grupperna som tillhörigheter tappade i betydelse. Och till slut så eroderade de bort. Och det är en av kristendomens mest konkreta effekter på europeiska samhällen. Alltså hur de gamla stamsamhällena slog sönder. Inte minst genom att deras primära biologiska reproduktionsmekanism förbjöds. Så att är det inte så att han ändå pekar mot riktiga problem som vi har skapat för oss själva genom att liksom, vi har redan gått en ganska lång bit på vägen mot hans ståndpunkt. Och hur mycket måste vi egentligen vända ryggen om vi vill vända tillbaks och komma ur den här fällan som man har gillrat för oss.
1: Ja, det där är intressant för att kunna gå in och diskutera alltså kristendomens historiska betydelse i Europas historia från första början och framåt. Men ska jag därför, alltså jag har inte den där entydiga bilden av kristendomen betydelse på det sättet. Det som jag alltid liksom går in i att det beror på var man är. Kristendomen spelar en väldigt negativ roll, alltså för att slå sönder stamsamhällen och familjesamhällen bland de slaviska stammarna i det som idag är Preussen och Polen och Baltikum. Alltså fruktansvärt, man slog sönder hela samhällsformationer uppbyggda av stammar och klaner, fria och starka innan de kristna korstågen där. Man glömmer ofta bort just de korstågen. Men däremot så var ju kristendomen räddningen för stam- och klansamhällen bland sydstaverna på Balkan. Jag kan inte se framför mig att de skulle ha överlevt utan den kristna tron och i skydd av de kristendomens hägn. Alltså, kristendomens historia är oerhört komplex och det man ska undvika är att utmåla den som liksom den stora ljusbringande kulturen. För den förde med sig så jäkla mycket elände också. Och dessutom fortsatte den nedrivning av stamsamhällena som romarriket innebar. Så att det som jag vill nog som alltid titta land för land. Och Goldmans perspektiv det är att han staplar 7000 sjuarmade ljusstakar på varandra och ställer sig på dem och så tittar han ner och drar lite historiska linjer för att kunna visa att hans folk är överlägst hos andra. Så att, därför är det liksom i sig svårt för just det här med att Europa bygger på kristna värden och ibland ska folk häkta på judiska värden också. Det gör Europa egentligen inte. Frågan är besvärligare än så. Han har lite rätt, men lika ofta fel i just den frågan, tycker jag. Och de konkreta exempel han tar liksom med Storbritannien till exempel och reformationen där, det är mycket stökigare och mer fascinerande fråga man gör den till. Han har liksom sin bild av hur det är och sen möljer han in liksom europeisk historia. Det blir ingen bra kaka.
0: Nej, det är en riktig häxbrygd. Som Goldman har serverat för oss. Och det är lite det som jag är ute efter. Att det finns liksom ännu fler märkliga lager. Du kan, ännu längre ner i kitteln så finns det någonting annat. Och min poäng här är. Jag är inte ens säker på att alla de här sakerna var dåliga. Alltså till exempel transitionen från det gamla europeiska stamsamhället till någonting annat. Jag är inte säker på att jag kan säga entydigt att det var en dålig sak. Vad skulle det ens betyda att tänka sig att vi hade levt kvar på det gamla sättet? Det var ett helt annan kultur. Hade vi ens kunnat bygga en civilisation på det sättet? Det som du säger, de här problematiska tendenserna, de fanns redan bland annat i romarriket. Men det var ju också genom dem som vi kunde höja oss på olika sätt och åstadkomma nya saker som vi förmodligen inte hade kunnat göra som stamsamhällen. Och om man då tror på en civilisation som jag gör, som jag håller som med ett väldigt högt värde, så är nog delar av de här utvecklingarna nödvändiga och önskvärdiga. Och även Sverige, min egen kyrka nu, den kristna universalismen har förmodligen spelat en väldigt stor roll. Och givetvis den kristna individualismen som har definitivt varit en progressiv kraft i historien. Jag har också en någorlunda nyanserad syn på det här. Det är ute efter det att det är som att David Goldman, han leder oss i en sorts esoterisk kritik av judendomen. Men det är lika mycket en sorts esoterisk kritik av kristendomen. I den här artikeln så lyfter han ju fram kristendomen som liksom en väldigt bra sak. Som liksom är lösningen på Europas problem. Men samtidigt finns en annan undertext som säger något helt annat.
1: Ja, precis. Men det är också den Alltså det du pekar på där är ju det som är intressant att diskutera. Typ, var det kanske inte bra att stamsamhällena gick under? Och det, där borde vi borra ner oss framöver. Därför att, nej, jag tror det var dåligt alltså. Därför att, som du själv var inne på för något år sedan, att när det gällde länder och kulturer på andra kontinenter, bäst de får utvecklas i fred. Alltså vi vet ju inte, alltså bara för att romarriket lyckades besegra och krossa de keltiska och galliska stammarna i Frankrike och man hade en viss utveckling, så vet vi ju inte vad som hade hänt om de hade fått vara i fred. Därför att det var ju, när Goldman talar stammar, då tänker man liksom Tintin-stammar i höftskinken. Men det nuvarande Frankrike var ju inte liksom skäggiga män i höftskinken. Det var ju utvecklade samhällen som krossades av en mycket effektivare militärapparat. Och samma sak när de nordslaviska stammarna krossades av tyska orden. Vi vet ju inte vad som hade hänt om de hade fått utvecklas i fred och så vidare. Så att de här stora liksom universella imperierna och framstegen, de har, tror jag, alltid tagit koll på något som skulle varit mycket bättre om de hade fått utvecklas av egen kraft. Och där ligger liksom kristendomens, precis som romarrikets, skuld. De är de första stegen där historien går fel. Men det spelar roll, för vi har ju Israel.
0: Ja, vi har alltid Israel. Ja. We'll always have Israel. Ja, ja visst. Det är också... Det är värt att tänka på att de här klassiska kulturerna i Rom och Grekland, där hade man ju åtminstone en sorts liksom sublimerad form av stamsamhällen. Man hade en sorts klanstrukturer, både i Rom och i Grekland. Gens och file kallas det, tror jag, i Grekland, som var de gamla stammarna, men som hade liksom gått in i den här mer civiliserade kontexten. Så där hittar man någon sorts mellanväg, och man har inte helt kastat bort de här strukturerna, även om man modererade dem och underordnade dem i en annan struktur. Men det var samtidigt någonting helt annat än till exempel det gamla germanska stamsamhället. Ja. Men det är liksom den alternativa historielinjen som man skulle kunna tänka sig, att vi hade gått mer av någon sorts mellanväg. Men där känner jag att där spelade verkligen kristendomen en stor roll. Ja, hur som helst. Ja, det var intressant att få gräva lite i David P. Goldmans sjuka hjärna. Det var verkligen en av de bizarra texter jag har läst av den här typen. Den var riktigt knäpp, och jag vet inte om jag kan rekommendera någon att läsa den, men... Jag hoppas att alla som lyssnar, jag hoppas att ni alla känner en oerhörd tacksamhet till judarna för att de existerar. För att judarna och Israel löser alla Europas problem. Gör att vi inte behöver vara nationalister längre.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Invånarna på Norfolkön efterlyser en återgång till självstyre för att rädda sin kultur. Ön fick 1979 begränsat självstyre. 2009 gick dess chefsminister med på att ge upp öns självstyre i utbyte mot ett räddningspaket. 2015 avskaffade Canberra slutligen den lagstiftande församlingen och utsåg en egen administratör, samtidigt som man införde fastighetsskatter och välfärdssystem. Norfolkön är en väldigt liten ö som ligger öster om Australien. Den är 35 kvadratkilometer stor. Om man ska jämföra, den är alltså en tiondel så stor som Malta. Malta är en ganska liten ö. Jag försökte hitta en svensk ö som var liknande storlek, men det är lite svårt. Men man kan säga 35 kvadratkilometer, det är ungefär som Stockholms innerstad. Stockholm innanför tullarna. Så det är väldigt liten yta. Och den ön ligger då, den ligger 140 mil öster om Australiens östligaste punkt. 70 mil nordväst om Nya Zeelands nordligaste, halvvägs mellan Nya Zeeland och Vanuatu, som vi nyligen pratade om i Radio Bubbla, så vet alla precis var Norfolkön ligger. Så det här är en av många öar som upptäcktes av James Cook på hans expeditioner på 70-talet när det var, slutet av 1700-talet. Och då var den obebodd. Det fanns spår av att olika polynesiska stammar som hade bott där tidigare, men det var ingen som bodde på ön då. Så det här var en av de öar som man gjorde till en fångkoloni i flera omgångar från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. De sista fångarna lämnade ön 1855. Och sen funderade man lite på vad ska vi göra med den här ön som ändå finns där och folk skulle kunna bo. Och då hade man ett problem för att i en annan del av Stilla havet så fanns en ö som heter Pitcairn. Och Pitcairn, det är alltså en ö eller en ögrupp tror jag som ligger längre ut i södra Stilla havet. Man brukar säga att det är världens mest avlägsna befolkade plats. Det finns ingenstans att man är så långt bort till närmaste civilisation. Och det är också världens minsta nation sett till invånarantalet. Den senaste officiella siffran på antal invånare i Pitcairn är 52. Och de som bor där, det är en superintressant historia i sig. Jag tror att vi har berört den tidigare någon radiobubbla. Men det är alltså att de som bor där, de är ättlingar till myteristerna på Bounty. På det brittiska skeppet Bounty. Där de gjorde uppror, myteri, tog över skeppet och seglade runt i Söderhavet för att hitta något ställe att bosätta sig. Och till slut så hamnar de här myteristerna på Pitcairn. Och de som bor där, de är ättlingar till Bounty-myteristerna. Och de har utvecklat en egen väldigt speciell kultur. Det är en kreolkultur som är en blandning av gammal brittisk kultur och lokal då, tahitisk, polynesisk kultur. Men vid det här tillfället, mitten av 1800-talet, så var Pitcairn överbefolkade. Och man behövde någonstans att göra sig av med överflödsbefolkningen. Och då blev det så att man lät en grupp Pitcairnier flytta till Norfolkön för att bygga upp ett samhälle där. Det ligger ganska långt bort, men det är ändå liksom södra Stilla havet och sånt där. Så att i grund och botten så är Norfolkön en genetisk och kulturell förgrening av Pitcairn, vilket jag personligen tycker är oerhört intressant. Så ungefär hälften av invånarna idag härstammar från Pitcairn, och de pratar ett språk som de kallar för Norfolk, som är en variant av språket Pitcairn, som alltså är ett kreolspråk, blandning mellan 1700-tals engelska och tahitianska. Det är otroligt intressant. Och det är också spännande och lite tragiskt det här med att just nu så har Norfolkön 1700 invånare ungefär. Hälften av dem härstammar från Pitcairn. Så att de är då, säger att de då är 800 någonting personer. Drygt 800 mot 52 som är kvar på Pitcairn, som då var överfolkad, men som nu är på väg att gå under. Och med stor sannolikhet kommer Pitcairn bli helt avfolkad, för att de, jag läste att mellan 1991 och 2012 så föddes det 2 barn på Pitcairn. Men alla bara flyttar ut, och de har väldigt snåla villkor för invandrare. Så det är inte alls attraktivt att flytta dit. De försöker locka folk dit, men villkoren är väldigt oattraktiva. Hur som helst, det är en väldigt fascinerande historia, så jag säger dem. Och en annan sak som är intressant med Norfolkön är att det har skett en väldigt stor mängd experiment i hur ön har administrerats. Så först då, som brittiska fångkolonier, och sen då från början av 1800-talet framåt så var det en del av New South Wales som vi känner som en australiensisk delstat, men som då var en självständig koloni under brittiska kronan. För att Australien fanns ju inte än på den tiden. Sen på 1840-talet så blev Norfolkön en del av Tasmanien, som på den tiden hette Van Diemen's Land, när Tasmanien kom senare. Och sen då 1856 så skedde den här återkoloniseringen från Pitcairn, och då blev Norfolkön ett självständigt territorium under kronan. Men guvernören av New South Wales gjordes till guvernör även av Norfolkön. 1897 så avskaffades det oberoende guvernörskapet, så att Norfolkön föll istället under New South Wales guvernör. Samma person, som man kan säga att istället för att det var en guvernör med 2 guvernörskanslier, så blev det en guvernör med 1 guvernörskansli, men det förblev ett separat territorium. Sen 1901 så grundades Australien, och New South Wales blev en delstat. Och då skulle Norfolkön administreras av New South Wales guvernör. 1914 så blev Norfolkön ett eget territorium inom Australien, alltså separat från staterna. Och 1979 så fick man självstyre. Man bildade en egen regering, man utlyste val, hade ett eget parlament och så vidare. Och det här är då kanske den mest intressanta delen av Norfolkens historia, för det där gick ganska bra. Man hade vissa basindustrier, man har lite jordbruk, man odlar lin, särskilt lin som finns där, och hampa. Och man har fiske, inte minst valfiske. Man fick igång en ganska bra turistindustri. Så att man klarade sig ganska bra ekonomiskt, och det var också lite grann ett skatteparadis, för att man omfattades inte av samma sorts beskattning som resten av Australien då. Och så sent som 2006 så gjorde man en stor översyn i Australien av hur funkar det egentligen med Norfolken, och kom fram till att ja, men systemet funkar bra. Vi kör vidare. Men sen med den ekonomiska krisen från 2007 och framåt, den slog väldigt hårt framförallt mot turismen, så man fick en enorm ekonomisk kris. Och man kan ju säga att sedan dess så har Norfolken varit på dekis. Så befolkningen har gått ner från 2600 till 1700 idag på de senaste 20 åren. Och man klarar sig inte själva ekonomiskt, så att runt 2009-2010 så hände den här ganska dramatiska händelsen då, där man började ansöka om ekonomiskt stöd från Australiens federalstat. Men i gengäld då sa Australien att vi kanske kan hjälpa er, men då måste ni göra vissa eftergifter. Ni kan inte hålla på att vara ett skatteparadis inom vårt territorium, utan då måste ni liksom införlivas i våra skattesystem, våra välfärdssystem och så vidare. Och då hade man en chefsminister, alltså högsta politiska ledaren för Norfolken, som heter David Buffett, som förhandlade, och till stor upprördhet bland många öbor då, så gick han med på de här eftergifterna. Till exempel att man skulle införa inkomstskatt och fastighetsskatt och andra skatter. Sen blev inte det till något avtal, men det som det till slut ledde fram till var att 2015 så tog Australien över igen. Mot majoriteten av lokalbefolkningens önskningar kan man säga. Och man avskaffade lokala parlamentet och införlivades i Australien. Så att nu administrativt så är Norfolkön en, åtminstone valtekniskt, så är det en del av Capital Territory, alltså specialterritoriet där huvudstaden Canberra ligger. Och sen dess då så har man haft en så här lågintensiv konflikt med protester på Norfolkön, folk som vill vara självständiga. Vissa vill gå med i Nya Zeeland också, de vill utforska den idén. Så en opinionsundersökning har visat att 37% av öborna vill ha självstyre under Nya Zeelands beskydd. 35% vill ha självstyre under ett australiensiskt paraply. 25% vill ha full självständighet och 3% vill integreras helt och hållet med Australien. Så de är definitivt kluvna och de vet inte riktigt vad de vill, och det är inte lätt att se vad de ska hitta på nu på Norfolkön. Men de är väldigt ledsna, för de känner att de har sin egen kultur, de har sitt eget språk, och nu håller allt det där på att gå förlorat. Nu håller de bara på att bli som vilket australiensiskt bakvatten som helst. Och folk riskerar att förlora sina hem för att de inte kan betala fastighetsskatt, för att de har många tomterna som de bor på härstammar från 1856, då man hade en jordreform och delade ut jordplättar till pitcairnierna som kom och koloniserade. Och många Norfolk-öbor bor fortfarande på samma lilla plätt som deras farfars farfars farfars farfar fick av den brittiska kronan 1856. Och nu måste de betala fastighetsskatt, vilket gör att de kanske måste sälja tomten och så vidare. Så att det är ändå väldigt lätt att känna sympati med öborna, vars hela samhälle och kultur nu slås sönder, bara för att de som ska robotiskt ska inlämnas i den australiensiska välfärdsstaten.
1: Ja, och det, jag trodde ju först liksom att när jag läste om ön, att ja, men det vet man kan tänka sig hur det ser ut där, och man kan tänka sig befolkningen på små öar tenderar ju ofta att bli lite lätt inavlade, de blir tjocka och alkoholiserade, och så tittade jag på bilder därifrån och vart faktiskt det är länge sedan varit förtrollad av naturscenerier och gamla byggnader på samma sätt, och av alltså urbefolkning är ju sällsynt ståtliga människor, alltså väldigt vackra, väldigt vackra människor, och de måste ju bara slå sig fria helt enkelt på något sätt och klara sig själva. Det är sällan har sett något som har gett en sån känsla av sundhet och friskhet, alltså.
3: Ja, Jag kanske inte har exakt samma sorts reaktioner som du när jag såg öborna på Pitcairn, men de är speciella. De har en speciell, definitivt måste de ha en speciell genetisk profil eftersom de har den här blandningen av väldigt gamla brittiska gener och lite då tahitianska lokala stillahavsgener, vilket jag tycker man kan se lite grann.
1: Ja, men det ser man inte på Norfolk-människorna. De är de är ju väldigt brittisk-nordiska på något sätt.
3: Ja.
1: Det tahitiska har försvunnit.
3: Det mest är det gamla brittiska gener.
1: Ja.
3: Hur som helst, du har absolut rätt i att ön är ju bedövande vacker. Fantastiskt vacker. Och de har bland annat, de har så dramatiska höga kustlinjer. De har en särskild sorts tall som är speciell då för ön, Norfolk-tallen. Den är väldigt vacker och finns på deras flagga och sånt också. Det ser verkligen fint och de, som sagt, de har ju haft bra turism. Jag såg på någon bild att de hade en stor golfbana och sådär. Va? Så att de har haft lite potential. Men en sak som jag tror att man en lärdom som vi kan dra från det här folkets öde, det är att självbestämmande och suveränitet är ingenting som man kan, det är ingenting som man kan liksom tveka inför. Om det är som, å ena sidan och andra sidan, ska vi med Australien? Nej, men det är kanske bättre att få lite australiensk välfärd nu. Nej, förresten, nu vill vi vara självständiga igen. För vi tror att det löser sig ändå. Liksom. Det går inte. Självständighet är någonting som man måste slåss för. Och man måste slåss för det från dag ett och aldrig sluta slåss. Och om det blir tufft, om det blir motgångar, då hittar man en annan lösning på problemet än att ge upp sin suveränitet. Och om man har en chefsminister som gör ett hemligt avtal med australiensarna för att lämna bort allting, då rullar man honom i kära och fjädrar och ogiltigt förklarar det beslutet och slåss för sitt oberoende. Om man håller på och våfflar som man har gjort i Norfolkön, då förlorar man det. Man kan inte blunda en sekund om man vill försvara sin suveränitet.
1: Nej, och det går inte att förstå vad som är problemet egentligen. Lite över 1700 människor, fantastiska fiskevatten, de har boskap, fantastiska betesmarker. Vad man kan se på alla bilder, så skulle det gå att odla ännu mera saker där. Varför i hela friden skulle man vara beroende av att gå upp i Australien och Nya Zeeland, där de här 1700 personer har en fantastisk ö till sitt förfogande? Och vill de ha lite extra kosing, kan de alltid pungsla lite golfande turister, liksom. Det är inte svårare än så. Jag förstår inte problemet riktigt. Jag är fullt beredd att bli kung över ön och styra upp det där faktiskt.
3: De har ju också en lång historia av att vara ett skatteparadis. Och om de blev fullt självständiga skulle de kunna sälja pass också. Men det finns massor med sådana möjligheter som man får om man är självständig, som man inte riktigt kan göra inom ramen för Australien.
1: Ja, det är lite handikappat, jag är besviken.
3: De borde tänka mycket större. De borde tänka Caymanöarna och Singapore. Och skulle kunna hända häftiga saker på Norfolkön.
1: Mm.
3: Tyvärr så
1: hoppas de lyssnar.
3: Just nu så verkar det inte vara i korten, men jag tror inte helt uteslutet. De är inte fullständigt på fallrepet som Pitcairn är. Och kanske att de kan bryta sig loss.
2: Radio Bubbla. Utställningen Ecce Homo visas för första gången i sin helhet i kyrka. Skildrar Jesu liv ur HBTQ-perspektiv. Fick Johannes Paulus II att förvägra KG Hammar audiens 1998. Jag är inte så bekant med detaljerna i bakgrunden uppenbarligen. För att jag trodde att Ecce Homo, som var, ja, ni som är lite yngre och lyssnar på programmet, det här var en jättestor händelse på 90-talet. Det var verkligen en stor grej när Elisabeth Olsson Wallin ställde ut en konstutställning som handlade om Jesus och bland annat innehöll bilder där Jesus spelat, kan man säga, av olika typer av modeller. Framträdde som naken och framträdde som en homosexuell man, kunde man läsa ut. Inte så super subtilt. Jag trodde att den här ställdes ut på en kyrka. Men nu säger de att det för första gången ska den visas i sin helhet i en kyrka. Men som jag minns det så hände det här i Uppsala, att de ställde ut det faktiskt på någon kyrka.
1: Ja, den ställdes väl i domkyrkan. Jag såg den där när den råkade vara i stan då.
0: Mm.
1: Och lite folk som demonstrerade utanför. Och det kan ju vara så att jag tror att det är så att det har tillkommit verk efterhand faktiskt. Sen den ursprungliga utställningen, och de kanske aldrig har visats i sin helhet tidigare. Men jag förstod inte då, jag förstår inte nu syftet med denna. Vill man plädera för homosexuella och queergruppers rättigheter, så går det alldeles utmärkt att ta spjärn i bibeltexter och det kristna kärleksbudskapet som det är. Och är man medlem i kyrkan, så får man ta den striden i sin församling om man tycker att den är homofob eller någonting liknande. Och så får man träta där. Men att komma utifrån som Elisabeth Olsson liksom, och bara vilja, alltså det tomma provokativa bullrandet, jag finner så poänglöst helt enkelt. Det är inte till så mycket för att förbättra. Man ska alltid se till vad en aktion får för följder, och det är ganska lätt att räkna ut att det här leder bara till en massa felsorts diskussioner i kristna församlingar, och ingen diskussion om vad som är viktigt. Det är mer personlig marknadsföring. Och jag har inga problem, alltså de får visa den här utställningen för mig precis var som helst och varenda kyrkorum som är tillgängligt om församlingarna så vill. Spelar mig ingen som helst roll. Jag ser det mycket mer som en fotografs sätt att smart marknadsföra sig själv genom att få uppmärksamheten, att man verkligen vill göra någonting åt homofobi till exempel.
0: Alltså, man vill ha en välvillig tolkning av det här. Kan man tänka då att det är ovanligt och sympatiskt att man använder Jesus som symbol, och att man lyfter fram Jesus som också ett politiskt slagträ? Det är annars en typ av referenser och argumentation som inte är på modet. Men i det här fallet då kan man då välvilligt tolka att lyfta fram Jesu korsvandring, som den här utställningen sägs handla om, och visa på en parallell till homosexuella människors process för att få en mer etablerad plats i samhället eller något sånt där. Effekten i praktiken har väl framförallt varit en sorts provokation och en upplevelse av att man har inkräktat i kyrkor genom att ha den här utställningen, därför att väldigt milt uttryckt så är det här någonting som går på tvärs med hur man traditionellt sett har framställt Kristus inom kristendomen. Men nu är vi igång igen. Från och med datumet som stod här, så ska den här ställas ut i Eskilstuna. Och det ska också finnas ett retrospektiv på Eskilstuna konstmuseum, och man ska ha någonting som heter Spring Pride, och då ska man fira en regnbågsmässa. Ett gudstjänst med fokus på HBTQ-samhället.
1: Ja, jag råkade faktiskt vara i Eskilstuna igår under Spring Pride. Fattade inte att det var där förrän jag skulle dit och hälsa på min gamla mor. Och det är en sällsynt sorglig tillställning. Jag undrade vad som pågick, därför att när jag kom passerade torget där, Fristadstorget, som förr hade statyer man hyllade, som hette Arbetets ära, så var det en stor scen, och där stod det folk med konstiga frisyrer och mimade till bakgrundsmusik. Och sen fanns det sju tält på torget för sju partier som delade, alla hade sitt eget material som delade ut, där de berättade om vad de gjorde i HBTQ-frågor. Det var liksom Spring Pride. Jättehäftig tillställning, måste jag säga. Ja. Och så regnade det också.
0: Ja. Ja, det är sånt där som Svenska kyrkan sysslar med nu för tiden. Vi har ju dokumenterat några andra exempel på sånt som de är väldigt intresserade av nu, som till exempel islam, och att sätta ut riktningen till Mekka på ett tydligt sätt i kyrkorna.
1: Jätteviktigt. Jag ser framför mig, alltså det komplett obegripliga här är att varför har man inte en resande fotoutställning i Sveriges kyrkor med dokumentära foton från Västasien idag som visar hur kristenheten där utplånas? Utbombade kyrkorum, folk som är mördade och ligger på gatan för att de är kristna och så vidare. Det finns mängder av fruktansvärt och skakande material för en tankeväckande och viktig fotoutställning. Där talar vi om ett riktigt martyrium.
4: Det går inte, Boris. Det skulle vara att peka ut och uttala sig nedsättande om muslimer. Jag tror inte det skulle vara politiskt korrekt.
1: Ja, det är sant.
4: Bättre vi anställer en till imam i församlingen.
1: Låt oss.
4: Och sen kör vi islamiska bönestunder på fredagarna. Och vi bygger om kyrkan så att den alltid är vänd mot Mecka. Och sen översikt så fasar vi ut de svenska gudstjänsterna och ersätter dem med enbart islamska regnbågsmässor.
1: Det intressant här är hur motståndarna hela tiden förgör sig själva och hur vi ser möjligheter att så kiva splittring i motståndarleden. Vi har polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Och med den utvecklingen du beskriver nu, som är, det är ju korrekt beskrivning, så är det så att då bygger de in en motsättning i den svenska kyrkan. Å ena sidan där det här lismandet för islam och släppa in den religionen och imamer i kyrkan. Å andra sidan HBTQ-kampanjerna, de där kommer ju att krocka också.
4: Ja, men med tanke på att kristenheten inte har någon roll att spela i svenska kyrkan längre.
1: Nej.
4: Så tror jag att det kan behövas en sån dualitet, en sån dynamik. Det blir liksom den ödesfrågan som stundar för svenska kyrkan.
1: Ja.
4: Man hade den här frågan, ska vi hålla på med kristendom eller hålla på med andra saker? Och nu är man helt inne på andra saker. Det ska vara vänsterpolitik, HBTQ och islam. Ja, varför inte? Islam.
1: Ja.
4: Kör i vind.
1: Det var som funkar nu.
4: Ja, så det är trendigt. De har gjort en sån här fokusgrupp. De vet att kidsen är väldigt intresserade av islam och IS-terroristerna och såna här saker. Så att nu bara börja rekrytera imamer istället för präster. Så det är frågan liksom, precis som du säger. Efter kristendomen, vad är den nya ideologin i svenska kyrkan? Den socialdemokratiska ideologin verkar lite på dekis. Befrielseteologi och sånt där, kanske med nya påven att kan komma tillbaka, men det verkar snarare som att det är HBTQ och islam och genus som är de stora grejerna i svenska kyrkan just nu.
5: Har du sett den här om Pavel Gamov, Hanna Wihl,
1: ja,
5: Margareta Larsson? Alltså tre avdankade sverigedemokrater som har blivit så kallade politiska vildar som nu startar en egen politisk grupp. Sveriges partipolitiskt oberoende lista ska de kalla sig. Jag måste ändå säga att det här är något alldeles i hästväg halsbrytande. Politiker är samhällets intellektuella och sociala bottenskrap. De som är så usla och frånstötande för andra människor att de måste använda tvång för att skaffa sig en position. Politiska vildar är bottenskrapet av bottenskrapet. Folk som är så missanpassade att inte ens politikerkräken vill ha med dem att göra. Och de här människorna slår sina huvuden ihop. Det måste ju vara liksom det ultimata KUF-partiet. Det är sån här en politisk grupp som får liksom klassiskt liberala partiet och medborgerlig samling och framstå som pelare av ljus och snart förestående frälsning.
1: Ja, nej, men jag tycker det är en fascinerande anhopning personer. Alltså, jag hoppas de blir fler också. Och bara liksom att de pratar att de ska bryta blockgränserna och så vidare och skapa ny politisk ordning i Sverige. Men alltså, blockgränserna är sedan länge brutna. Nästa års regering kan komma och se ut hur fan som helst. Inget konstigt med detta. Men som du säger, alltså det här visar liksom den politiska kastens styrka. Har du väl kommit, har du fått din träslev och sitter vid köttgrytan, det är fan mig omöjligt att slita bort träsleven ur nävarna på dem. Alltså. Och de här kommer ju att få pengar och stöd och sekreterare och tjofaderittan. Därför att har du kommit igenom den här porten så har du.
5: Om jag var de här människorna så skulle jag ligga lågt och hoppas att den svenska allmänheten glömmer bort mig så fort som möjligt. Kanske skulle liksom byta namn, liksom skaffa någon sorts hemlig identitet. Pavel Gamov, som, det var inte första gången han var i blåsväder, men efter Jean Fricks reportage Nyheter Idag, så måste ju han vara fullständigt, alltså att säga att han är misskrediterad eller något åt det hållet är ju en grov underdrift. Han måste ju vara fullständigt slut nu. Hanna Wig är också en jäkligt suspekt person, ja, alltså,
1: som gick ut uttryckt.
5: Och anklagade partikamrater för sextrakasserier och sånt där. Men där det har framkommit helt hårresande uppgifter i alternativa medier om att hon har hittat på de här sakerna, hon har ljugit, hon har betalat någon för att bryta sig in i sin lägenhet. Ja, alltså jag har inte följt det så detaljerat. Jag kan inte, jag blandar ihop några detaljer, men alltså det är helt sjuka saker man har läst om henne. Och Margareta Larsson, som är en så här riktigt snaskig, som är Jimmy Åkessons svärmor, som flippade ur för ett tag sedan på SD av synnerligen märkliga skäl. Så det är verkligen de sämsta av de sämsta av de sämsta.
1: Men du, det finns ju en fjärde poliv. Alltså, du har den här damen som ville diskutera förintelsen av SD-riksdagsledamot. Hon sitter ju kvar som politisk vilde.
5: Snabbt in i Sveriges partipolitiskt oberoende lista. Alltså den här gruppen kommer bli bästa tänkbara reklam för vårt perspektiv på politik och politiker i allmänhet.
1: Exakt, men jag kan också tänka mig att ett skäl till att de här människorna kommer att få all möjlig uppbackning av riksdagen, det är till exempel att sossarna vill se, det är bra att de här människorna inte har gått under jorden och hukar riksdagsbänken, för då kan sossarna alltid använda dem och peka på dem och säga att kolla, det här är typiska SD, de är inte med nu, men de föddes och kom in i riksdagen tack vare SD, så att de får nog backning från det hållet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Lyxlägenheter i London står osålda längre än förut. Säljare sänker priserna med 14,1% i St. James och Victoria. Prisfall även i Knightsbridge, Mayfair, Temple och The City. Ja, vi återvänder till London där det går riktigt, riktigt trögt med att sälja lyxlägenheter. Det här är någonting vi har bevakat förut, men här kommer lite färsk statistik. Hela 3000 objekt är till salu i den här kategorin lyxlägenheter. Och mer än hälften av de som byggdes förra året är fortfarande osålda. Och i nuvarande takt kommer det ta 3 år ungefär innan alla objekten är sålda. Och med lyxlägenheter, ja, då menar man de som är prissatta på minst 1500 pund per kvadratfot, det vill säga ungefär 185 000 kronor kvadratmetern. Och det här är lite lustigt, för det råkar vara ungefär samma nivå som prisrekordet i Stockholm. Den något billigare kategorin på mellan 1000 och 1500 per kvadratfot. Här är antalet osålda lägenheter hela 14 000. Och snittpriset i landet i stort, som i och för sig kanske inte säger så där jättemycket, men den ligger i alla fall på 200 pund. Så då per kvadratfot, så då kan man ställa det i en relation till den här kategorin då. På 1000 till 1500 per kvadratfot. En annan räknesnurra säger att ett vanligt bostad i landet tar cirka 40 dagar att sälja. Men i västra London, där tar det numera över 100 dagar. Foxtons, en ledande mäklarfirma i London, deras omsättning minskade med 42% förra året. Vilket är såklart en rätt dramatisk minskning. Och det verkar som att priserna på bostäder faller också för första gången sedan 2009, som är då det stora krisåret. 2007-2009 är en sån här krisår. Samtidigt är det 26 000 nya lägenheter på gång i London. Så det verkar som att tillgången kommer framgent öka medan efterfrågan ser ut att minska. Och allt annat lika så brukar det betyda lägre priser. Och lägg därtill stigande räntor till ekvationen, ja, då bör vi få en dyrare lån, vilket betyder minskat priser. Ja, så där fick ni en liten uppdatering om hur det går i London. Martin, du och Sofia var ju nyligen i London på Mises UK-konferens.
0: Mm.
6: Pratades det någonting om fastighetsmarknaden där? Jag såg att det var någon session om UK-ekonomin i stort i alla fall.
0: Mm. Jag kommer faktiskt

0: Jag känner det när man går runt på Londons gator. Att det är en stad som är som har sett sina bästa dagar, för att uttrycka det milt. Lever på väldigt gamla meriter.
1: Mm.
0: Det är London som man hur ska jag säga, som man får när man går runt på gatorna, är något helt annat än det London som man har i huvudet. Som man har i historieböckerna, idealiserade bilden. För att det finns liksom ett enormt demografiskt skifte som är bara liksom det är nästan ännu mer extremt än i Stockholm på vissa sätt. Delvis då av relativt godartlig orsak att Storbritannien har sin koloniala historia. Vilket gör att de har att det inte är liksom så här slumpmässiga människor från Somalia och Afghanistan, utan det är folk från faktiska brittiska kolonier. Men det är väldigt annorlunda. Annorlunda sorts stad. Det är en märklig blandning mellan liksom socialt och ekonomiskt och demografiskt nedgånget. Samtidigt som jag hade stålsatt mig på att det skulle vara dyrt i London. Men ändå så satt jag i halsen. Ändå blev jag helt paff. Började få noter, började käka mat och sådär. Att herregud, det här kan ju inte vara sant. Det måste vara något fel. Man måste knappa till en fel på notan. Och de här kombinationerna liksom. Jag tror inte det är... London känns som istället som vi pratar lite om det, skulle man kunna bo i London, skulle man kunna flytta hit liksom? Och det är såna grejer som kan funka i teorin, men aldrig i livet alltså. I praktiken så är det helt otänkbart.
1: Ja, det är en speciell plats. Varje gång jag är där så grips jag av någon slags hatkärlek, att jag liksom ena sekunden, nästan bokstavligen en sekund är mellan de här topparna och dalarna, att ena sekunden så bara älskar jag den där stan. Och sen bara går jag runt en knut och sen bara, vad har jag hamnat någonstans? Så här kan man ju aldrig bosätta sig. Och den där känslosvallen har jag hela tiden när jag går runt i London. Väldigt konstigt, jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig vad jag tycker.
0: Det är väldigt, väldigt dubbelstad. Men det är också, man kan tillägga att det finns ju också jätteallvarligt säkerhetsproblem i London, eftersom det är så mycket terrorattentat, så mycket våldsdåd, så mycket såna här syraattacker och så här riktigt bizarra saker som händer. Och det där kanske inte spelar någon roll för vissa av de ryska oligarkerna, för de ska bara äga sitt hus eller sin våning i London, de ska aldrig vara där. De bor någon annanstans. Men i långa loppet så är det någorlunda normala, vettiga människor vill inte bo i en stad där det faktiskt finns en risk att man får en syraattack mot sig när man promenerar runt i centrala stan, eller att man blir sprängd av en al-Qaida-bomb eller något sånt där. Så det är liksom, det är så många saker som faktiskt talar mot.
1: Ja, verkligen.
2: Radio Bubbla.

0: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Pokémon Go-spelande kvinna i elektrisk rullstol kör upp på påfarten till E4 i höjd med Älvkarleby. Polispatrull hittar henne vid hotellkomplexet Dragon Gate och förklarar att beteendet var både riskabelt och olämpligt. Kvinnan lovar spela på säkrare platser framöver. Ja, en märklig incident som jag måste, jag vet inte riktigt varför, men jag har varit fascinerad av den här i flera dagar. Och velat veta mer och velat läsa om det och så vidare. Det är alltså en kvinna i permobil som varit ute och kört på E4. Alltså bara en sån sak, ute och kört på E4 i permobil. Och hon gör det naturligtvis för att hon letar efter en sällsynt Pokémon. Och nu tänkte jag, nu har jag en bra möjlighet att prata om det, tänkte jag. Därför att det här hände i Älvkarleby och det är ju inte allt för långt från dina hemtrakter, Nikolas. Det är de som har öra för dialekter har ju redan lagt märke till det naturligtvis. Att du pratar på ett visst sätt som placerar dig någonstans där geografiskt, eller hur?
2: Mm, det stämmer. Jag har faktiskt varit på Dragon Gate. Ganska fint ställe faktiskt. Det är många år sedan jag spelade Pokémon Go, men när jag gjorde det så var det ökänt för att det var väldigt svårt att spela på landet, därför att sådana här Pokémon och ställen där du plockar upp pokébollar och grejer, de brukar vara knutna till geografiska landmärken som det finns väldigt gott om i stan, för där kan du ha liksom var och varannan pub i ett landmärke. Ute på landet finns det nästan ingenting, vilket gör det svårt. Och Dragon Gate ligger väldigt avlägset. Den här kvinnan gissar jag bor antingen i liksom nordligaste Uppland eller sydligaste Gästrikland. Det är en massa skogar där ute. Lite små brukssamhällen med några hundra människor i. Så det är antagligen därför hon har behövt söka sig ut på motorvägen för att leta Pokémon. Och ska man söka sig ut och leta efter ovanliga Pokémon i de norduppländska skogarna, så finns det väl få ställen som är så lämpliga som Dragon Gate. För de som inte känner till det, så är det här alltså ett stort kinesiskt slott med ringmur och terrakottasoldater mitt ute i skogen längs E4. Det är ett lite smått absurt bygge, men det är på många sätt ett exempel på, vad ska vi säga, selektiv mångkultur. Man kan tycka att kommunpolitikerna borde varit jätteglada över att ha ett kinesiskt slott på gränsen till Norrland ute i skogen, men de har kämpat med näbbar och klor för att skapa en massa problem för det här bygget. Byggherren, vet jag, tog in en massa kinesiska arbetare och de skulle ha någon så här kinesisk klassisk konstruktionsstil, med man importerar en massa bambuträ för att bygga byggställningarna, och det där var inte facket glada i. Så att, förutom att vara en spännande arkitektoniskt inslag, så är det även ett spännande exempel på den lokalpolitiska situationen. Jag förstår varför hon sökte sig dit, den här kvinnan.
1: Ja, för Pokémon.
2: Ja.
1: Du antyder här att det finns inget annat rimligt skäl att åka till Dragon Gate. Det var inte så att hon kanske vill åka och köpa en kinesisk souvenir eller någonting och sen passa hon på att ta en Pokémon på vägen.
2: Det skulle hon ju kunna. De säljer ju faktiskt souvenirer där inne. Det är ganska mycket så här krimskrams och billiga grejer, men en del souvenirer kan man köpa. De har en restaurang också. De har haft väldigt goda vad heter det? Julbufféer tidigare år, faktiskt.
1: Jag tror kinesisk julbuffé.
2: Kinesisk jul. Det var inte jättejulaktig. Det var ju mer kinesisk än jul. Men de var väldigt goda. Tyvärr var det inte så mycket folk som kom. Kanske för att det var svinkallt när man satt inne på restaurangen. Men väldigt god mat. De hade någon så här temästare. De stod och viftade med någon traditionell vattenkanna. Väldigt imponerande.
1: Är det byggt av kineser?
2: Ja, framförallt. Jag vet inte om man på slutet fick in lite svenska arbetare efter att facket trilskades väldigt mycket. Men det var väldigt mycket förseningar och det gick över budget och så här. Men tanken från början var att man försökte bygga det mer kinesiskar på byggställningar byggda av bambuträ.
1: Men byggherren, ägaren, är kines?
2: Ja, jag tror att han blev rik på att sälja myggmedel. Ja, ryktet säger det i alla fall. Och det passade väldigt bra att man
1: håller till i Älvkarleby också.
2: Ja, precis. Ja.
1: Det är Sveriges mygghuvudstad.
2: Europas mygghuvudstad.
1: Ja, det är ingen vidare. Man har ju sett bilder och filmer ibland av det här liksom. Molnet av myggor som är så tjockt att man måste liksom gräva med en skiffel genom luften.
2: Ja. Ett år hade Miljöpartiet lagt krokben för att man skulle dumpa så här bekämpningsmedel mot myggen. Det var så jäkla tjockt om mygg utomhus att hundarna inte ville gå ut för att gå på promenad. Alltså.
1: Hur många röster fick Miljöpartiet lokalt i valet sen nästa gång?
2: Jag minns inte faktiskt, men de har inte varit speciellt poppis sen dess.
1: Ja. Mycket märkligt rakter upp i Norduppland med mygg, kineser, Pokémon och damer som åker runt på permobil på E4. Det skulle inte förvåna mig. Området Bubbla får skäl att återvända till de här mystiska trakterna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bärgare vägrade hjälpa strandad bilist då han insåg att bilisten var en hängiven Bernie Sanders supporter. Bad henne ringa myndigheterna. Det tycker jag var en av de mer upplyftande nyheterna faktiskt på Bubbla idag. Det är en man, ska se om vi har något namn, Kenneth Schuppe hette han. Han är bärgare och han blev kallad till platsen av, vi har inget namn på henne tror jag, men han blev kallad till en bil som behövde bärgas. När han kom dit så såg han att bilen var nerlusad av Bernie Sanders klistermärken. Och då bestämde han sig på fläcken för att han tänker inte göra någonting för att hjälpa den här personen. Utan han sa till damen som framförde bilen att du förklarar dig själv. Och du kan ringa till din älskade stat. Och se om de kan fixa den här bärningen åt dig. Han säger också att i en intervju att orsaken till att han inte gör det här det är att alla gånger som han har försökt ha några affärsrelationer med socialister så har det slutat med att han inte får betalt. Att det är alltså krångel, de vill inte betala, de beter sig inte på ett hederligt sätt. Så att det blir en för stor risk för honom rent ekonomiskt. Att utföra tjänster åt någon som har en så tveksam moral.
4: Ja, men alltså det här är ju helt... jag tycker det är så sympatiskt och behagligt. Att man ska inte behöva utföra och göra tjänster eller sälja produkter åt människor man inte tycker om. Helt enkelt. Nej, det måste stå vara en fritt.
3: Ja, det är viktigt som en principiell poäng. Att det är upp till var och en, vem man vill associera sig med, vem man vill göra affärer med. Och oavsett vad man har för skäl till det. Om man inte vill göra affärer med någon så har man rätt att säga nej. Men jag skulle vilja göra en annan poäng här också. Det är att precis det som den här mannen har gjort. Det är inte bara hans fulla rättighet att göra det. Utan det är också en väldigt uppbygglig handling och en sorts motståndsstrategi som jag tycker väldigt mycket om. Därför att som bekant så tror inte jag det minsta lilla på politisk organisering och att man ska liksom rösta fram ett politiskt parti som ska ändra lagarna och sånt där. Jag tror inte det minsta på den typen av strategier. Men det här är någonting som jag tror är väldigt konstruktivt och som jag gärna ställer mig bakom och gärna uppmuntrar fler människor att göra. För människor som tror på såna här idéer, människor som i USA som röstar på Bernie Sanders eller folk i Sverige som är vänsterpartister och så vidare. Om du är företagare, det är inte bara att de inte tror på företagande och det du håller på med. De hatar dig. De är direkta motståndare och om de fick som ville så skulle de stänga ner dig. Skulle stänga ner ditt företag, kanske sätta dig i fängelse för att du ägnat dig åt kapitalistisk verksamhet. De här människorna är våra fiender. Och vi ska absolut inte hjälpa dem om vi kan undvika det. Så jag tycker det är en jättebra policy. Jag hoppas att massor med människor gör det här i Sverige till exempel. Säg att om man vet att någon är till exempel, säg att de är vänsterpartist eller något sånt där. Om Lars Ohly kommer in i butiken där du jobbar, säg nej. Säg att han kan gå till ett statligt café och köpa en kopp kaffe. Men att han fan inte får köpa en kopp kaffe på ditt fria kapitalistiska café. Men vi kan inte göra så mycket. Vi har inte en stor politisk apparat där vi kan klämma åt våra meningsmotståndare. Så vi måste jobba med det vi har. Men om man har till exempel ett företag, då är det ett av medlen. Och visst, du får sälja en kopp kaffe mindre. Du tappar en liten intäkt där på att du inte får sälja den här till Lars Ohly till exempel. Men på längre sikt så är det här potentiellt väldigt värdefullt. Och definitivt är det en bra känsla. Att man helt enkelt nekar någon och säger att du har skämt ut dig, du spelar inte utifrån de civiliserade spelregler som är fundamentet för att sån här verksamhet ska kunna existera. Du är inte välkommen här Och du får hitta någon kommunist. Det finns en kommunist som har ett café någonstans. Eller kanske en statlig kafeteria eller något sånt där. Jag tycker det är jättebra. För det är ett av de sätt vi har. Att skicka signaler till de här människorna. Det de gör är inte acceptabelt. Vi accepterar inte det. Och vi vill inte inkludera dem i vår värld. Där vi skapar saker på frivillig basis. Och ägnar oss åt företagsamhet och sånt.
4: Men du har sett hur mainstream media försöker spinna den här grejen.
3: Nej.
4: Ja, det är helt sanslöst. När jag såg rubriken första gången på The Guardian och tänkte att det här är nog lite fel i alla fall. För de kör med att det är att en Trump-anhängare lämnade en handikappad person stranded, alltså disabled. Och då ser man ju framför sig att det är någon som liksom sitter i rullstol med amputerade ben eller någonting sånt, eller hur?
3: Ja, man kan också fråga varför den personen inte kör bil i sådana fall. Om det
4: ja,
3: så
4: jo, precis. Men om man tar reda på hur hon var disabled, ska jag berätta?
3: Gärna.
4: Hon är disabled därför att hon collects disability payments. Det är liksom definitionen idag på att vara handikappad, att du får disability payment. Och då kan man fråga sig, varför får hon detta? Jo, hon har psoriasis. Hon har Crohns sjukdom i ett tidigt stadium. Och det är alltså problem med tarmfunktionerna. Och så har hon kroniskt trötthetssyndrom.
3: Mm-hmm.
4: Ja, liksom, so what?
3: Jag tar tillbaka allt jag sa. Alltså, Kenneth Schuppe är ofattbart svin, alltså. Lämnar en svårt psoriasis sjuk person i sticket på det här sättet.
4: Men sen har jag sett på Facebook han har spritat, och det har ju skapats bilden av att han har ungefär lämnat någon blödande handikappad människa som nyss har fått barn i ett dike eller någonting sånt, va? Och han har, det enda han har gjort att nej, men jag tänker, du precis som du sa, låt staten ta hand om dig. Jag tänker inte ta hand om dig bara för att du uppbär. Dessutom, hur fan kan man få liksom invalidbidrag därför att man har psoriasis och problem med tarmen? Men det i sig säger ju allt om varför man ska vägra de här människorna hjälp.
3: Ja, verkligen. Ja, jag tycker i alla fall att det var väldigt upplyftande och inspirerande. Och jag hoppas att många fler tar efter hans exempel. Jag hoppas att ta sån här Bernie Sanders klistermärke på bilen. Jag hoppas att det ska bli en signal som gör att man nekar service på massor av olika ställen i USA. Och som sagt, det är i Sverige. Nu bor inte jag i Sverige längre. Och jag har ju tyvärr aldrig haft en bilbärgningsfirma eller ett café eller någonting sånt där. Men jag försöker dra mitt lilla strå till stacken. Och det har hänt att jag till exempel har tackat nej till att göra uppdrag för folk. Och gjort det då med hänvisning till att jag kan inte ta på mitt samvete att jobba för dig därför att du är finansierad av staten till exempel. Mm. Jag kan inte ta de här blodspengarna, så att lycka till, du får hitta en annan leverantör av sådana tjänster som jag sysslar med. Och det där, det är, varje liten sån här handling kan tyckas liten och futtig. Men om tiotusentals människor i Sverige skulle börja tänka på det här sättet att göra så här, då skulle det bli ganska tufft för liksom, åtminstone de som är kända, för liksom Lars Ohly, Johan Ehrenberg och sånt där. De skulle upptäcka att de blir nekade på massor av ställen. Och så skulle man kunna få lite socialt tryck där folk tänker sig lite för innan de blir anhängare av såna här auktoritära ideologier och gör sig kända för.
4: Ja, och så får man se hur pass mycket service de kan få till slut när, om de bara ska förlita sig på staten.
3: Ja, det finns statliga verksamheter på de flesta områden, så att de kan väl gå liksom på någon, kanske någon personalmatsal på någon statlig myndighet eller något sånt där. Mm. Det brukar gå ganska bra. Skatteverkets personalmatsal, den är säkert ganska bra.
4: Det kan jag definitivt tänka mig.
1: Spansk domstol beordrar polisrazzia mot tryckeri och två tidningsredaktioner i Katalonien som del i utredning avseende misstänkt förberedande av olaglig självständighetsomröstning. Jag tycker att det finns en viss ironi i det här, var misstänkt förberedande av olaglig självständighetsomröstning. Ja, den katalanska regeringskoalitionen har ju sagt klart och tydligt väldigt lång tid att de kommer ha en folkomröstning.
3: Så att den här misstanken om förberedande av självständighetsomröstning kan ju anses vara bekräftad. Så det handlar om då, det är tryckeriet. Varför slår man till mot ett tryckeri? Jo, det handlar ju om att för att genomföra ett val så måste man ha till exempel valsedlar. Och det misstänks då att det här tryckeriet har androlerats för att bistå med den typen av tjänster. Och de har ju också haft diskussioner kring valurnor och sådana saker som vi pratade om här om sändningen. Att delstatsregeringen säger att de har skaffat sig alla nödvändiga attiraljer från valurnor och sånt där. Men de berättar inte var de finns så att inte Madrid ska kunna beslagta dem. Och nu är då tryckeriet som man eventuellt ska använda för att trycka valrelaterade trycksaker. Och då tidningar, lokala tidningar som misstänks vara inblandade i det här projektet.
4: Men här anar man också Madrids strategi alltså. Därför att jag tror det farliga här är att de nu har sagt att man inlett förundersökning om förskingring av statliga medel. Och en rimlig tanke är att den katalanska regeringen använder delstatsregeringens medel för att finansiera tryckning, valurnor och sådana saker. Och i och med att det är då ett brott mot den lätt rubbade spanska grundlagen att säga att om någon landsdel ska lösgöra sig så måste alla i Spanien rösta om detta. Vilket ju tar bort lite grann idén med en rimlig secession. Men jag tror det är där man kommer slå till alltså, och ganska snart att sy in en massa av de ledande profilerna och ledarna i den katalanska självständighetsrörelsen. Häktar de för förskingring av offentliga medel helt enkelt. Och därmed hoppas på att man tar vinden ur seglen på den här rörelsen. Så att vore jag dem, kära kamrater, gå under jorden.
3: Ja, vi får följa med oerhört stort intresse naturligtvis. Och jag tycker att det är spännande det här att de upprepar att om det blir ja i omröstningen så kommer Katalonien att utträda ur Spanien den 3 oktober i år. Den 3 oktober i år blir Katalonien ett självständigt land. Om det blir ja i folkomröstningen, oavsett valdeltagandet. För det här är frågan om valdeltagandet. Nu har jag inte siffrorna exakt framför mig, men det finns ju några stora opinionsundersökningar som gjorts tidigare, där man ser till exempel att ja, men det finns opinionsmätningarna visar på att det är en viss fördel för de som vill stanna kvar. Det är som 49% stannar i Spanien, 41% blir ett eget land, något sånt där. Men i den senaste folkomröstningen som hölls så vann utträdessidan. Men valdeltagandet var väldigt lågt. Så att man kan förvänta sig då att alltså valdeltagandet är högre bland de som förespråkar självständighet. Så att de har en bra chans att vinna den här omröstningen. Problemet är att de har ganska lågt valdeltagande då. Men de säger redan i förväg att det spelar ingen roll nu. Ska inte ha en diskussion om valdeltagande, utan blir det fler röster för utträde än stanna i Spanien, då blir Katalonien självständigt den 3 oktober. Wow!
4: Och det är jättebra ståndpunkt för att det driver ju alla oavsett sida till valurna. Men jag älskar verkligen det här maximalistiska. Va? Det, annars i den här sammanhang så är det liksom man lämnar luckor för att sitta ner vid förhandlingsbordet med centralmakten och sådana saker. De här killarna känner vi inte snacka med Madrid alltså, utan nu gör vi så här och vinner vi så tack och hej.
3: Ja, det är inte som en sån här soft Brexit. Som
4: nej, det är inte. Så kan man hålla på i 20 år.
3: Det är en very hard Catalexit. Ja, vi håller tummarna nästan krampaktigt.
4: Ja, men jag kan inte minnas någon omröstning någonsin som faktiskt har fångat mitt intresse och dessutom gjort mig så nervös. Det är mycket som hänger på det här.
0: Radiobubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Robert Mugabe avgår som Zimbabwes president efter senaste veckans maktkamp. Avskedsansökan upplästes av parlamentets talman. Men vi får backa ännu lite mer till förra gången vi pratade om Zimbabwe i Radio Bubbla. Vi var väl någon vecka sedan eller så. Då var Robert Mugabe fortfarande president formellt sett, men han befann sig i husarrest. Och sen så fortsatte komplicerad händelseutveckling där bland annat så höll Mugabe ett tal då alla trodde att han skulle avgå. Och han var omgiven av militärer, allting var som upplagt för att nu ska han deklarera att han avgår. Men eventuellt så avvek han från det manus som var bestämt. Så han kom överens med militären och sa okej, jag ska avgå. Sätt mig framför kameran bara. Det är väl direktsändning. Och sen så struntade han i det och sa något helt annat istället. Så att krisen intensifierades. Tusentals människor började ta till gatorna. Demonstrera för att han skulle avgå. Och till slut då så bestämdes i parlamentet för att man skulle genomföra en riksrättsförfarande mot Mugabe för att avsätta honom. Men precis innan man klubbade det så kom ett av statsråden och sa att han har fått Mugabes avskedsansökan. Så att i slutändan blev det så att Mugabe blev inte avsatt av parlamentet, för att när han insåg att det var på väg att hända så avgick han själv. Lämnade in det här brevet som läses upp istället i parlamentet. Stor fest och Emmerson Mnangagwa svors in som ny president dagen efter. Så det här var alltså onsdags eller torsdags förra veckan. Så att en epok för Zimbabwe och Afrika och världen går i graven. De 37 år som Robert Mugabe har styrt Zimbabwe. Och kanske påbörjas en ny epok. Är det i alla fall en fråga som man kan spekulera i? Vad tror du, Boris? Kommer vi märka någon skillnad överhuvudtaget när Emmerson Mnangagwa tar över? Eller kommer det vara samma gamla visa som vanligt? De är trots allt kumpaner sen mer än ett halvt århundrade har de hängt ihop som ler och långhalm. Och Mugabe är en mördare, men det är Mnangagwa också.
1: Jajamän.
0: Han har minst lika mycket blod på hans händer. Och han har ju varit en Mugabe-lojalist. Alltid, fram till i förrgår, så har han varit en 100-procentig Mugabe-lojalist. Och det var ju bara för att Grace Mugabe började sticka upp sitt huvud och ha maktambitioner. Och till slut så fick hon sin man Robert med på tåget. Så att finns det, om man säger frågan så här, finns det några skäl att tro att Emmerson Mnangagwa skulle vara annorlunda än Mugabe?
1: Hade du frågat mig i september så hade jag sagt ja, det finns det. Därför att då började det läcka dokument som delar av säkerhetstjänsten hade kommit över. För då satt ju Mugabe och ledare för krigsveteranerna, armén deltog också, andra delar av säkerhetsorganen och diskuterade hur man skulle bygga rörelse för att hindra att Grace Mugabe tog över efter den gamla krokodilen. Och de dokument som läcktes då, de pekade på att man avsåg att bygga en bred allians. Man skulle bjuda in oppositionspartierna som jag har ett rätt bra stöd, och man skulle framförallt vända sig till de vita som fortfarande är verksamma i landet och garantera dem att de ska få fortsätta verka och inga expropriationer eller någonting sånt. Och man skulle parallellt med detta bjuda in de vita som har flytt landet att komma tillbaka. Så hade du frågat mig då hade jag sagt att nej, men de här killarna inser att det håller på att gå åt helvete. Det räcker inte att stoppa Grace, man måste göra en total kursändring. Men i Gagwas nya senaste uttalande direkt efter att Robert hade avgått, där syns det ingenting av det här i de läckta dokumenten. Han talar bara om hur Sanus ställning måste stärkas. Ingenting om att bjuda in politisk opposition, ingenting om att bjuda in försöka få tillbaka de vita farmarna och industrimännen, ingenting sånt. Och det var ju bara ett maktpolitiskt knep man tänkte nog samla en sådan opposition en gång i tiden. Nu är inte det nödvändigt. Man lät militären göra en kupp helt enkelt. Och så det kommer att bli business som vanligt nere i Zimbabwe tyvärr. Vi kommer inte se någon skillnad.
0: Det är inte utan att man får den känslan. Alltså de får positiva tecken som man kan skönja. Det är väl att regeringen, Mugabes regering, är formellt upplöst. Vilket kan vara ett tecken då på att han inte vill fortsätta med exakt samma garde. Men det finns ingen ny regering å andra sidan. Han har utsett en finansminister och en utrikesminister för att hålla saker rullande. Men vi vet inte hur nya regeringen kommer att se ut. Och förra finansministern, Ignatius Chombo, står inför rätta. Så han är faktiskt i domstol nu för korruption. Och sen är det är lite prat i Mnangagwas installationstal. Bland annat om att man ska ta krafttag mot korruption. Man ska luckra upp den isolationistiska ekonomiska politiken och underlätta exporter och sånt där. Skydda utländska investeringar. Det betyder inte så mycket, de sakerna. Men eventuellt vissa försiktiga positiva tecken. Men å andra sidan så slår Mnangagwa fast att landreformen, nu ser jag när man stal ofattbara mängder mark av vita jordbrukare i Zimbabwe. Landreformen är irreversibel, säger han. Det kan inte bli tal om att backa i den frågan eller ändra någonting. Och jag tycker det var särskilt pikant. Så har man gjort Robert Mugabes födelsedag till en nationell helgdag.
1: Det är lite fint.
0: 21 februari är numera Robert Mugabe National Youth Day.
1: Det kommer verkligen att samla massorna, tror du inte? Vi är trångt på gatorna i Harare då.
0: Ja. Så att vi får vänta en politisk cykel till på eventuell förändring i Zimbabwe. Förr eller senare så kommer ju... De är ju otroligt gamla, de här gubbarna som styr Zimbabwe. Men Mnangagwa, han är ju rena ynglingen jämfört med Mugabe som är 93 bast. Men förr eller senare så kommer den här generationen som har minnen från kriget när de tog makten, kommer den försvinna. Det finns enstaka redan nu som är yngre som tar lite plats i politiken, men Morgan Tsvangirai och sådana där. Men han har fått så mycket hälsoproblem så han har försvunnit. Han skulle eventuellt kunna spela en större roll här annars, men vi får vänta på att den nuvarande generationen av zimbabwiska gubbjävlar ska dö ut helt enkelt. Innan man kan hoppas på någon riktig förändring. Ja, men onekligen så är det i alla fall ett sorts epokskifte att inte ha Robert Mugabe på tronen längre. Och för oss i Radio Bubbla så blir det blir lite udda också. Även om jag börjar känna att man börjar få lite känsla för Emerson Mnangagwa också.
1: Jo, men jag tror att han kan generera rätt mycket material, tyvärr.
0: Sen hoppas jag att Robert inte har gjort sina sista offentliga uttalanden, utan han kommer fortsätta. Oavsett om man sitter i husarrest eller inte, att han kan kommentera världsläget,
1: ja.
0: ge tips och goda råd och staka ut riktningen. Enligt hans hustru ska ju han styra från sin grav. Då kan han väl styra från sin husarrest tills dess.
1: Jo, men jag tror att han faktiskt är lättad över att få släppa rodret i Zimbabwe. Han kommer inte bara nöja sig med rådgivande roll. FNs generalsekreterarpost är väl snart uppe för omröstning till exempel.
0: Där sa du någonting.
1: Kan du tänka dig någon mer lämplig kandidat alltså?
0: Nej. Jag kan inte det. Det är bara att man tar hela FNs interna trender och extrapolerar dem. Så får du liksom 7 raka linjer som alla pekar mot Robert Mugabe.
1: Ja, den svenska socialdemokratin har ju liksom verkat internationellt länge för att alltid varit kompisar med Robert. Och Margot är ju väldigt bra på säkra röster alltså i FN. Så att jag tror hon är redan en gång och rycker i trådarna för att...
0: Det kanske var därför Robert iscensatte hela det här förspelet till sin noga planerade avgång.
1: Det kan vara så.
0: För att inte göra det zimbabwiska folket allt för besviket när han avgick. Så sa han Emerson. Emerson, fixar du en skenkupp innan du tar över? Så att Robert kan satsa fullt ut på sitt nya ämbete som världspresident.
1: Men kan nu inte, det här var en intressant situation att se vad som skulle hända. Alltså egentligen kan ju nu Robert rimligen anför att han är politisk flykting. Störtad i en statskupp och så vidare. Och han har ju barnasinnet kvar. Och Grace lär ju dumpa honom nu. Och han har ingen familj att tala om. Så han skulle kunna komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn faktiskt.
0: Han har ju utbildningsintresse också. Så han kan ju bara säga att han har en ambition att gå på gymnasiet.
1: Ja.
0: Då är det lag på att han får stanna.
1: Han dyker nog upp snart i färjan, kliver av där.
0: Ja, jag har hört att Miljöpartiet behöver en ny riksdagsledamot.
1: Men ja, kontakterna har säkert tagits redan.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Men jag ger i alla fall inte upp hoppet om en återfödelse och Mugabe-epoken 2.0.
1: Jag ser framför mig att han kanske... Vi har ju tappat en del objekt genom åren som Åsa, och nu riskerar Robert att försvinna lite grann ett tag. Alltså, tänk om de som vi har tappat med åren slöt tillsammans i en slags internationell think tank och Åsa, Robert och... Vem kan man mer tänka sig? Här finns några namn. Det kunde bli ganska kraftfullt.
0: Det kanske helt enkelt är nästa utvecklingssteg för Bubbla-projektet. Starta en internationell think tank med de bästa hjärnor som vi har hittat hittills i ny verksamhet.
1: Nu, det har vi en bra grej att crowdfunda för, tycker jag.
0: Radio Bubbla. Julian Assange, grundare av Wikileaks, kommer att förhöras av svenska åklagare vid sin hemvist på den ekvadorianska ambassaden i London gällande våldtäktsanklagelser. Och det här är ju en otroligt lång såpa som har pågått sedan sommaren 2012. Nej, ännu längre kanske till och med.
1: Ännu längre.
0: Ja, ytterligare några år längre. Men sedan 2012 så har Assange varit låst in sig själv på Ecuadors ambassad i London. Huvudsakligen då därför att det finns det här juridiska hotet från Sverige. Samtidigt, till stor upprördhet världen över, så har svenska åklagarmyndigheten vägrat förhöra Assange. Han och hans svenska försvarsadvokat har hela tiden försökt få till det här förhöret. De säger, men herregud, det år går, flera år har gått och ni har fortfarande inte kommit gjort det här förhöret som ni säger att ni vill göra. De bara skiter i det. Under tiden så vet vi att svenska åklagare har alla möjliga intressanta utlandsexpeditioner. Till exempel en ganska välbekant person i den libertarianska sfären. Jag är lite osäker på om jag får prata om det här. Men vi kan säga bara en kändis i den libertarianska sfären. Som bodde utomlands i ett europeiskt land. Som fick mer eller mindre sin dörr insparkad av det lokala landets polis och svenska åklagare. Som kom in för en ren skitsak. Och då hade de tid att leta upp honom och göra en sån här fysisk, vad det nu heter. Men med Assange har man bara skitit i. Och Assange har ju gång på gång krävt att han får bli förhörd. Kom hit, jag är här, jag går aldrig någonstans, jag kan inte det. Kom hit och förhör mig så vi kan reda ut den här grejen. Men uppenbarligen så har man i Sverige velat dra ut på det här. Man har förmodligen tyckt det varit väldigt bra att Assange sitter fastlåst på den här ambassaden. Och nu säger de att det ska bli ett förhör, men ja, fan trott. Jag tror på att när jag ser det.
1: Ja, alltså det är inte första gången de säger att de ska förhöra. Det, ett år sedan sa de väl samma sak. Så att, och i varje annat någorlunda civiliserat land så hade ju domstolen stängt ner det här direkt. Alltså så här skulle inte kunna hålla på i till exempel Storbritannien. Och om åklagaren inte... så att säga, väcker åtal och lämnar in handlingarna så stängs det ner efter. Jag behöver inte några månader. Det här skulle aldrig kunna hända någon annanstans än i Sverige alltså.
0: Ja, riktigt en skam för Sverige att man har tagit den här rollen, att man har blivit liksom hitman för att kontrollera Assange. Med de här fake-anklagelserna om det står rape i Breitbart-artikeln, men han är inte anklagad för våldtäkt, han är anklagad för någon mycket lägre grad av otillbörligt sexuellt beteende. Och alla som har läst förundersökningen, och det är väl alla vid det här laget, vet att allt det här är totalt nys. Om man läser det som materialet som polisen har, den är anklagad för, vi ska inte upprepa allting igen, men det är lätt att googla fram den och se att det här är rent trams. Det finns inte ens någon anklagelse om att han skulle ha gjort någon typ av sexuellt övergrepp eller något sånt där. Bara en extrem vänsterfeminist i Sverige skulle kunna tycka att han hade begått något övergrepp. Men den springande punkten, det som är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att de två kvinnorna i Sverige som han är anklagad för att ha begått sexuella oegentligheter emot, de hade aldrig någon ambition, någon vilja att han skulle åtalas. De blev bestörta när de fick veta att polisen bestämde sig för att åtala Assange. Inte bara för att han var deras idol, utan också för att de absolut inte tyckte att han skulle ha något straff för det han hade gjort. Det enda de gick till polisen för, lite korkat kan man tycka, men de gick till polisen för att de ville tvinga honom att göra ett HIV-test. För att de hade haft oskyddat sex med honom. Men det finns inte ens några anklagelser om våldtäkt eller något i den stilen. Så det här det stinker så otroligt mycket, hela den här historien. Och helt oavsett om man tycker om Assange, så vid mig anbelangar kan Assange vara en av de mest effektiva ryska spioner som finns. Det är mycket som tyder på att Wikileaks och ryska underrättelsetjänster är i sängs med varandra. Men det här apspelet som svenska åklagarmyndigheten håller på med är det skamligt.
1: Ja, det vore oerhört intressant att ta det på något sätt, få reda på vad det är som driver dem. För det kan inte bara vara deras normala vanliga dumhet och inkompetens, utan det finns säkert en politisk agenda där. Och det är ju fullt möjligt som du säger att Assange är en extremt skicklig rysk agent. Fast han kanske inte ens fattar det. Men hans oro för sin säkerhet är ju fullt legitim. Det är väl i förrgår som en ledande amerikansk rådgivare till bland annat Hillary Clinton gick ut och sa att han tyckte man skulle lönnmörda Assange.
0: Ja, klippet var faktiskt lite äldre, men de drog upp det igen och publicerade häromdagen. Men ja. Mordhot mot Assange är verkligen ingen ovanlighet, och det är verkligen ingen exotisk idé att den amerikanska staten skulle på ett eller annat sätt knäppa Assange, med tanke på hur farlig han och Wikileaks är för dem. Särskilt förstås Hillary Clinton just nu. Ja, vi fortsätter följa den här soppan med stor spänning och ett visst mått av kollektiv skam. Känner jag faktiskt över att mitt hemland håller på med den här märkliga dansen. Ja, men varför håller de på med det? Jag vet inte, men det skulle inte alls förvåna mig. Det är lite konspiratoriskt sådär som folk inte delar. Men det skulle inte alls förvåna mig om det är så att den svenska staten har fått påtryckningar. Fått en väldigt tydlig hint från den amerikanska staten. Den amerikanska UD hört av sig och säger att håll det här ärendet öppet, stäng inte ner det. För att så länge det här pågår så kan vi till exempel arrestera Julian Assange. Vi kan ha en internationell arresteringsorder och ta honom var han än är. Då har man en ursäkt, va? Om den här saken försvann, då skulle han vara fri man. Han skulle inte vara åtalad för någonting. De skulle inte kunna plocka in honom för saker, åtminstone inte lika lättvindigt. Så det är inte svårt att se cui bono, vem tjänar på det här.
1: Nej, men det är ingen dålig konspirationsteori. Det är den enda logiska, rimliga förklaringen. Eller vill någon verkligen hävda att svenskt rättsväsen och åklagare är så oerhört lata och inkompetenta att de inte på fyra år, och ärendet har varit igång i 6 år, lyckas ta sig till London och förhöra någon? Det finns mängder av, som du var inne på, exempel där de har gjort långt mer komplicerade operationer utomlands och förhör. De flyger fan till Bagdad ibland och förhör folk. Så att det är klart att de har gett efter för politiska påtryckningar. Det är den enda logiska och möjliga förklaringen. Men jag är lite fascinerad över den här DiCaprio-grejen alltså. Mm-hmm. För att jag tror att det är... Vi pratar ju ofta om det här med ryska propagandakrig och så vidare. Och jag tror att ryssarna håller på att snäppa upp här helt enkelt. Ett tag har ju Putin uppvaktat lite B-skådisar i vad heter det, i USA. Han har ju bondat med Steven Seagal som är egentligen C-skådis numera. Och så hade han ju Mickey Rourke där över och boxas och så fick Mickey en hund av Vladimir. Och så har han ju bondat med Depardieu också. Men nu tror jag, alltså det vore intressant om någon kartlade penningflöde och vem som står bakom olika bolag i den här filmen och så vidare. För att nu går de ju upp på A-listan här och rycker in folk till och spela Putin.
2: Ja, men tror Leonardo DiCaprio var svårövertalad att göra ett propagandanummer åt Putte?
1: Nej, alltså det finns ju en har alltid funnits i Hollywood faktiskt en viss svaghet för Sovjet och Ryssland. Så att, och han lär ju få jävligt bra betalt. Han är ju fortfarande de högst betalda skådisarna. Så att,
2: att han var det på Davos-mötet som de hade nyligen? Flög de in Leonardo DiCaprio, han höll ett brandtal för att, ja du vet de vanliga grejerna. Avveckla den globala marknadsekonomin. Sakta ner saker och ting, några snäpp ganska rejält. För att rädda planeten eller något sådant.
1: Jo, men det gamla vanliga helt enkelt. Och så hittar man något land i tredje världen som man ska måna om speciellt. Förutom att sänka temperaturen till -2 grader eller någonting sånt.
2: Och sånt där vet vi att ryssarna ofta har legat bakom i många årtionden. Typen av propaganda. Det är jättebra om hjulen snurrar långsammare i väst.
1: Ja.
2: I Ryssland så kanske de inte bryr sig lika mycket om Leonardo DiCaprios Davos budskap.
1: Det är de glada om julen ska snurra långsamt. Så att,
2: Det ska i alla fall bli en politisk thriller som handlar om den ryska presidenten.
1: Och hur den räddar världen antagligen. Jag är jävligt sugen på att se lite manusutkast här.
2: Ja. Leonardo DiCaprio säger själv att Putin skulle vara mycket, mycket, mycket intressant. Jag skulle älska att spela honom. Men vi vet inte så mycket mer om vad det skulle handla om. Men gissningsvis så kommer det vara en historisk exposé över Putins karriär. För den ska utspela sig i Ryssland, USA och Europa. Jag hade tänkt på förut hur lämpligt det är att just DiCaprio spelar Putin. Om man tittar på den här bilden, bara, det finns en slående bildlikhet.
1: Ja. Jag väntar bara på att ryssarna ska plocka upp Persbrandt också. Jag vet inte vem man ska spela riktigt, men han skulle nog också vara sugen.
2: Han kanske kan spela Sergej Lavrov.
1: Den ledsna lilla hästen. Ja. Ja. En ledsen liten ardenner.
2: Du får helt enkelt göra en egen Putin-film. Kanske lite efter att de släpper den här DiCaprio-rullen. Mm. Våren 2017.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Litteraturkritikern och Yale-professorn Harold Bloom, död vid 89 års ålder, författade The Anxiety of Influence och The Western Canon, stred för västerländsk bildningstradition, kritiserade politisk korrekthet och ressentimentsrörelser som marxism, afrocentrism och feminism. Ja, Harold Bloom har gått tiden, den legendariska litteraturvetaren, kritikern och författaren. Harold Bloom som kom från en sån här kanske typisk judisk New York-familj, ortodox judisk familj som var jiddisch-talande. Jag tycker det är bara intressant med tanke på hans stora intresse för västerländsk litteratur, att hans föräldrar aldrig lärde sig prata engelska och han själv började inte prata engelska förrän han var 6 eller 7 år gammal. Han har varit verksam större delen av sin karriär, tror jag, på Yale-universitetet. Och han undervisade på Yale ända fram till veckan innan han dog. Så var han där och föreläste. Ja, han har skrivit dussintals böcker och varit verksam som kritiker i många, många årtionden. Jag tror man kan säga att Harold Bloom är mest känd som en förkämpe för västerländsk kanon. Ett begrepp som han jobbade envetet i årtionden för att definiera, återintroducera och rekommendera. Han såg det som en sorts kulturell kris vi stod inför. Att inte bara författare och konstnärer utan människor i allmänhet har inte längre läst den klassiska litteraturen. Har tappat kontakt med det han tänkte på då. Det var ju sådana saker som kanske Shakespeare eller John Milton och sån klassisk modern litteratur som han såg som absolut essentiell för att förstå vad vår civilisation ens är någonting och det funkar psykologiskt och så vidare. Så han var också kanske en kritiker, en skeptiker till populärkultur, och då eftersom han var förkämpe för att man skulle läsa klassisk litteratur och också då det här med att litteratur ska utvärderas på estetiska grunder. Och man ska vara på det klara med att det finns ingenting som heter alla böckers lika värde. Utan vissa böcker är mycket bättre och viktigare än andra böcker. Och han riktar ofta udden då mot det han kallar för ressentimentslitteratur. Det vill säga, när man går åt andra håll, man politiserar litteraturen på bekostnad av estetiska kvaliteter. Genom då feminism, afrikanism, postmodernism, marxism, vad det nu kan vara för någonting. Vilket givetvis hänger direkt samman med att försvara kanon, eftersom kanon råkar vara skriven nästan enbart av europeiska män. Och kampen handlar delvis om hur man försöker utvidga kanon och säga att även de här verken är kanoniska. Det blir ett verktyg i en samtida politisk kamp som inte har någonting att göra med klassisk litteratur eller konst eller konstnärliga värden. Det som händer i praktiken då, det är att man säger klassiska verk anses vara väldigt dåliga av politiska skäl. Du säger att ja, men de här, Shakespeare, han är ju värdelös, han var ju inte feminist. Så det är ju skit, det är ju bara dålig litteratur som man inte ens behöver läsa. Och omvänt då, när man ser på modern litteratur, så är det i väldigt hög utsträckning verk som lyfts fram just på grund av sina politiska kvaliteter. Och då måste man fråga, vad återstår av den moderna litteraturen om man tar bort politiken? I många fall så är svaret uppenbarligen absolut ingenting. Ja, vad ska vi säga om Harold Bloom, hans eftermäle Boris?
2: Att han var så jävla stor att faktiskt så undvek ju, alltså det fördes ju ingen ordentlig polemik mot honom från till exempel feminister som tyckte att kvinnor och författare var bortglömda i historien. Därför att han var så jävla gedigen. Alltså det tittar man på honom och följer debatterna så var det väldigt lite bråk, för han var som en klippa där. Och han kopplade ju förbi kritiken om framförallt, det fanns lite kritik från feminister att vara kvinnorna. Och han sa att nej, men det är mycket möjligt så att, alltså att jag diskuterar inte frågan om kvinnor varit förtryckta i historien och inte kunnat skriva böcker. Eller om någon annan har varit förtryckt. Det kan mycket väl vara så. Men det vi diskuterar här och nu är vilka verkar bra. Och det är någonting helt annat. Och marxisterna har väl, alltså inte ens från vänstern, så har ju kritiken varit speciellt omfattande mot Blom, därför att det är svårt att komma förbi att Marx sa att det har aldrig och kommer aldrig att finnas större författare än Shakespeare och Dante. Liksom de är bara stora. Så att det är rätt underbart att se att det finns såna här stenstoder som bara, nej men så här är det. Och folk, tokskallarna bara hukar, vi går inte i debatt med honom, det går inte. Stor man.
0: Det var ju

0: skrivna av en och samma författare. Så man kallar då forskningen för J ibland. Så de isolerar och blottlägger just de delarna. Och sen försöker de dra slutsatser kring, han har en medförfattare som jag tror är en översättare. Och de resonerar omkring vem det kan ha varit som har skrivit de här väldigt centrala texterna. Och de kommer fram till att argumentera för att det var en kvinna som skrev de här sakerna. Apropå det här med feminism förresten, det man gjorde istället med Harold Bloom, och det är ju väldigt symptomatiskt, det är vanligt nu för tiden, det är att när man inte kan attackera dem på någon sorts intellektuell basis, så attackerar man dem på ett annat sätt istället. För Harold Bloom blev ju, kan man säga, metooad. Mot slutet av sitt liv så hade han mycket, under ett antal år då, har han haft anklagelser mot sig om att det verkar handla om är att han har flörtat med kvinnliga studenter och såna här saker. Och då har de anklagelserna kommit om att han är supersvin som sextrakasserar. Och jag har inte givetvis ingen insikt i det här. Men han har ju, såvitt jag vet, inte blivit dömd för någonting eller fått någon reprimand eller något sånt där. Men i alla artiklar, alla runor och sånt där som har kommit om honom nu, så har det här väldigt prominent plats. Att han var ett svin som förmodligen sextrakasserade och metooade kvinnor.
1: Ja, och jag har heller ingen direkt insikt, men milt uttryckt. Men det är, som du säger, det är det verktyg som används med rätt eller orätt. Sen är ju den där, alltså en sunkig del med kulturvärlden är just att, och litteraturvärlden är just att sånt förekommer. Alltså det är för långt om vi ska diskutera det nu, men problemet är lite komplext därför att det är sällan enbart, det är inte ont om kvinnor som vill bli flörtade med på de litterära institutionerna och kulturvärlden, för att uttrycka det milt och enkelt.
0: Mm. Vad ska man läsa av Harold Bloom om man vill ta del av hans idéer?
1: Jag har faktiskt bara läst den västerländska kanon plus mängder av essäer i New York Review of Books, alltså allt sedan 70-talet. Det är fascinerande att även när det magasinet rörde sig i allt mer politiskt korrekt riktning, så fanns Blom kvar där som essäist och med översikter av. Han verkar ha läst kopiöst alltså, så att man fick alltid en bra överblick över den senaste utvecklingen i olika europeiska länder genom att läsa hans texter. Mm. Och de finns säkert samlade också. I så fall är det en bra litteraturhistoria i sig att gå till de essäerna.
0: Jag minns att jag plockade upp den här västerländska kanonboken. Jag tror den kom ut 94. Någon gång så hittade jag den, jag tror på en pocket shop eller sånt där. Jag skulle någonstans vilja ha den till läsa på tåg, något av det hållet. Och sen såg jag den här boken, hade talat om den, tyckte den verkade intressant och köpte den. Jag minns att jag tyckte den var väldigt tråkig. Kanske inte borde säga här, men jag tyckte den var supertråkig och la bort den.
1: Jag kan säga så här att han är inte, det finns andra, han har andra kollegor som var långt bättre och för att förmedla läslust än vad han själv var. Det är han är kunskapsrik men lite tungrumpad i framställningen, kan man säga.
0: Mm. Inte en superbra författare egentligen själv.
1: Nej, ingen större flit helt enkelt. Det är, man kan säga så här, du måste egentligen vara intresserad av och tro på att det finns en västerländsk kanon och vilja veta mer om enskilda författarskap där. För att ta boken till. Det är ingen väckelsebok alltså. Utan det är något du tuggar i det för att det ger bra kunskap.
0: Ja, det där är nog en bra förklaring varför jag inte blev så begeistrad över boken. Det kan ha funnits en viss avsaknad av för intresse där. Ja, då får vi säga vila i frid Harold Bloom. Må han få många efterföljare som försvarare av västerländsk kanon.
1: Det behövs.
2: Radio Bubbla.
3: Daniel Penny frias från misstankarna om vållande till annans död, riskerade upp till 4 års fängelse för att ha ingripit och hållit fast psykiskt

0: psykiskt sjuke missbrukaren Jordan Neely som betett sig hotfullt i New Yorks tunnelbana i maj 2023. Apropå brottslingar som vi beundrar. Vi pratade precis om den mystiska vd-mördaren Luigi Mangione. Den märkliga fascinationen som folk har med honom. Här har vi en annan person som av samhället pekats ut som en rutten brottsling, men som av många från första början har firats som en hjälte. Kanske lite orättvis jämförelse mot Daniel Penny, men det är svårt att inte associera de här fallen med varandra eftersom de har utspelat sig i princip samma nyhetscykel nu i veckan. Så vi pratar om det här fallet när det inträffade i maj 2023. Jag minns det väl. Alltså Daniel Penny, han ingrep i en farlig situation på tunnelbanan i New York. Och det slutade med att en person dog. En psyksjuk, tror hemlös person som antastade folk på tunneltåget. Och han skrek, I'm gonna kill everybody. I could go to prison forever. I don't care. Och Daniel Penny, han ingrep, han undsatte alla medpassagerarna i tåget. Och i samband med det här så dog den här psyksjuka bassmordshotaren. Och Daniel Penny åtalades för dråp. Men, och det kunde sluta väldigt, väldigt illa för honom. Men som vi pratade om då så hade han ett antal speciella egenskaper. Till exempel hans utseende. Det blev ett sånt här fenomen som blev kring Luigi Mangione. Att det släpptes ett antal bilder på honom när de tog honom i förvar. Där han stod, han var välklädd i en kavaj. Och han såg ut som en staty av en grekisk gud eller en romersk general, komplett med så böljande lockigt hår och en bister uppsyn. Och sen var det förstås också det att det han gjorde på tunnelbanan var genuint hjältemodigt, och att galningen dog var såklart bara bra. Han var en sån här person som antastade människor på regelbunden basis genom att dansa som Michael Jackson och tigga pengar. Så att det var som en fin uppstädning av tunnelbaneperrongerna. Och sen var Daniel Penny krigsveteran, US Marine Corps. Han pluggade till arkitekt och jobbade extra som simlärare och kypare. Så han var så enormt sympatisk från vilket perspektiv som helst. Och han såg ut som en grekisk gud. Så det var ingen lätt uppgift att göra honom till skurk. Och de misslyckades. Det slutade med att juryn frikände honom mot alla odds. Trots en samstämmig mediekampanj mot honom. Som fortfarande pågår efter att han blev frikänd. Så fortfarande är så otroligt snål negativ rapportering om honom i alla mainstreammedier. Men är det inte hjärtevärmande, Boris?
1: Ja, men det är en mycket behaglig tidsanda faktiskt. Det visar liksom att det har vänt efter det här BLM-andet som var så fruktansvärt, så att vanvettigt skönt. Men det är väldigt bra att de som är åskledare och står upp ser bra ut också. Vi ska inte glömma de estetiska aspekterna. Det är ganska viktigt för att få för folks identifikation, tror jag.
0: Det är jätteviktigt. Jag kommer ihåg förresten, Boris, vad vi sa om det här fallet 2023 när det var först när vi pratade om det. Vi sa i Radio Bubbla att han kommer bli frikänd. När hela mediasfären gaddade ihop sig mot honom och det var bara enstaka högerextremister nästan som försvarade honom, så sa vi att han blir frikänd. Det enda sättet att få en jury att fälla honom, det är att lyckas få ihop en jury enbart bestående av personer som aldrig åker tunnelbana. Och lycka till med det i New York. Alla som är bekanta med den stadens kollektivtrafik vet att Daniel Penny är en hjälte. Det var det som du sa i radion, och du var 100% korrekt.
1: Man vill ju ha honom, en sån i sin tunnelbanevagn. Speciellt om det är en centerpartistisk politiker.
0: Kan vi klona honom så vi har en av dem i varje vagn?
1: Ja.
0: Mot bakgrund av både det förra inslaget och det här inslaget, så frestas man ju fråga, du är inne på det här, Boris. Alltså, våras det för vigilantismen? Är det nu det äntligen börjar hända i den här nya våren som Trump och Musk för med sig? Är det nu folk äntligen börjar ta diverse etablissemangskräk av daga? Och jurys av deras jämlika gör high five, låter dem gå fria. Skjut en till, säger de. Skjut två nästa gång.
1: Ja, precis. Varför nöjde du dig med en? Nej, men det är tidsandan. Men jag tror faktiskt att hade Mandrioni bestämt sig, den här typen av personer, och Penny också, jag menar, han gjorde det här innan valet. Han brydde sig inte, han gjorde det han skulle. Och Mangione hade lika gärna kunnat slå till innan också. Det är just att den här typen av personer står upp, alltså. Och är det rätt sorts person så kan de ju gå väldigt långt dessutom. Politiskt och på andra sätt. Så att det är definitivt en ny tid, och att det är en ny administration i USA, det gör definitivt sitt till. Nu behöver vi liksom Mangiones och Pennis i några europeiska länder. Den här brandmannen eller ambulansföraren som bara trycker gasen i botten. Då behöver inte ens skjuta, utan bara meja ner några.
2: Sexåriga Tove bakar 200 bullar i syfte att sälja och skänka pengarna till härbärget vinternatt. Toves trädgårdscafé är en formidabel succé som med hjälp av stödinsamling från Stadsmissionen samlar in 33 000 kronor. Ja, verkligen en stor succé får man säga för Tove i Örebro. Som länge har funderat över människor i hemstaden Örebro som inte har det lika bra som hon och vill hjälpa dem att tänka ut något sätt. Och hon har fått den här idén att hon ska baka bullar, sälja dem och skänka intäkterna till Stadsmissionen. Och det står, visst, en del saker som är lite oklara måste jag säga i artikeln. Det är så att hon bakade bullar i 2 veckor och sen så höll hon försäljning nu i helgen och sålde 200 bullar. Ska man tolka det som att vissa av bullarna var bakade för 2 veckor sedan när hon sålde dem?
1: Nej, det hoppas jag innerligt inte.
2: Ja, förlåt, det var en ovärdig parentes i sammanhanget. Det gick ju väldigt, väldigt bra för Toves bullförsäljning. De 200 bullarna såldes för sammanlagt 8 500 kronor. Men Stadsmissionen tyckte det här var så bra initiativ, så de satte upp en stödinsamling. Och med den kom det in 25 000 kronor från folk i hela landet. Vilket alltså innebär att Toves kampanj sammanlagt, inklusive sidoeffekterna, har dragit in mer än 33 000 kronor.
1: Mm.
2: 33 000 kronor på 200 bullar, det är alltså 165 kronor per bulle. Väldigt bra jobbat. Väldigt bra avkastning per bakad bulle, måste jag säga.
1: Men du, det här, jag är lite förundrad över, först var jag lite osäker på vad hon samlade in till. För det står ju här liksom att det är ett härbärge för hemlösa.
2: Mm.
1: Och då tänkte jag mig liksom utslagna, alkade, gamla Örebrobor som blev arbetslösa när kexfabriken och skoindustrin kollapsade. Hamnat i A-lag, förlorat bostaden. Alltså. Men alltså, vi måste ju alltid gå mot, vad heter det, exakthet.
2: Mm.
1: Och alltså, det här vinterboendet är ju alltså, för den korrekta benämningen är akutboende för utsatta EU-medborgare.
2: Det är sant.
1: Ja.
2: Där ser man.
1: Man är inriktad alltså på vad som kallas EU-migranter, och det är en säsongbetonad verksamhet här som faktiskt finns på fler, som heter just Vinternatt, och som dyker upp på vinterna på flera orter i Sverige, även i Stockholm. Och man är helt inriktad på just vad som egentligen är tiggare då i huvudsak. Jag tänkte det var värt att nämna i sammanhanget.
2: Ja, nu gör jag min hemläxa i efterhand där och ser att du har ju alldeles rätt, Boris. Det står på Stadsmissionens hemsida. Nattlogi för hemlösa immigranter. Ja. Ja, det är lustigt att det inte nämndes alls i SVT. Där får man ett helt annat intryck. härberge för hemlösa.
1: Ja, verkligen. Precis. Ja. Man tror att det är de arbetslösa gamla kex, industriarbetarna.
2: Hur som helst så är Tove ett föredöme. Föredöme för oss alla. Kanske inte minst för de hemlösa människor som hon hjälper med det här projektet. Inte det en intressant tanke var, Boris? Alltså, om en sexåring kan visa lite dådkraft, lite entreprenörsanda och genom eget arbete dra in pengar på det här sättet, varför kan inte de hemlösa människorna själv ställa sig och sälja bullar eller göra någonting annat någorlunda företagsamt?
1: Alltså det som jag sa, där fick du till det. Jag har inte ens tänkt en tanke, men det måste ju kännas ganska skämmigt, får jag hoppas, att vara fullvuxen arbetsför man eller kvinna och också vara beroende av att en sexåring ställer sig baka bullar och säljer dem. Jag skulle bli rätt generad.
2: Ja, det är en tänkvärd aspekt i alla fall. Jag hoppas att det här är bara början på en lång framgångsrik karriärbana för Tove. Men att hon kanske kan hitta ännu mer intressanta projekt i framtiden. Det må vara en sexåring ursäktat, kan jag tycka. Att inte, kanske inte.
1: Ja, nej, jag tycker hon ska ha vårt beröm helt enkelt. Det är jävligt dådkraftigt alltså. Och det andra justerar hon när hon blivit lite äldre.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förena den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran som görs i två steg, kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer, och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå hur de agerar. Och vad gäller Iran så präglas Iran av sin bergiga natur, inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas göra en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergigheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen, därför att man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att men det är inte platt och det är långt upp och såna här saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg, och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen, va? Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett, när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Och vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet, vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men dessutom är man ännu mer defensiva, därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Mohammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shiamuslimer, och de har förföljt dem och mördat dem. Och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i högre sin omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
1: Det är de förutsättningarna som är i och med att de är grundläggande viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag och näringslivet i Iran. Och det kom man över genom, det har man skapat genom att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor, och basarköpsmännen som hade gett Khomeini sitt stöd från början fick ta över administrationen där. Och den där de förtrycktas fond är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatollah, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här. Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik, om man ska förhålla sig till västerlandet och till USA framför allt. Och frågan är vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
0: Ja. Artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här sajten som är publicerat på Social Matter är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västlandet och civilisationen med näbbar och klor. Det är deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system, där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person, både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som du uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa, inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
1: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Det är för att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig över västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka allierade, vad finns för allierade? Vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
0: Ja. Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen, och där regimen, Assad-regimen, är alaviter, som är, de är inte exakt shia-muslimer egentligen, men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade, och har väl tagit viss steg mot att närma sig.
1: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i det, betraktas som en variant på shia. Så att man är ju fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
0: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen så fortsätter halvmånen genom Irak, där det finns det finns väldigt många shia-muslimer, Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja hot i rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då, att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden, och verkar vara framgångsrika sakta men säkert i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni nexus i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Ja, en ovanligt intressant artikel, tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag vill säga att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Jag är knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och att de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel. De vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
1: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menade med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig. i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn eller Iran på det området.
0: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter följa med största intresse. Hoppas ju fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
1: Är det hitta... Robert E. Kaplan du tänker på?
0: Nej, den här är skriven av George Friedman. Som, för det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typiskt Stratfor-stil på den här analysen. Och eftersom den skrev 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil. 120 utlänningar firar dop på spansk restaurang. Samtliga lämnar utan att betala och gör sig okontaktbara. En liten restaurang i Spanien fick en förbokning och en liten deposition för att ett stort sällskap skulle komma och äta middag. Enligt uppgift för att fira ett dop. Men efter att maten var nästan klar, de hade ätit förrätt och huvudrätt och druckit 30 flaskor alkohol, så försvann de helt plötsligt, allihop på en gång. Inom loppet av en minut så var allihop borta och lämnade efter sig en obetald nota på 2000 euro utöver de 900 euro som de betalat i deposition. Man lyckas inte identifiera eller kontakta någon av de här personerna som alla råkade glömma att betala. Det är också en uppföljningslänk. Sällskap på 120 personer som smet från notan på spansk restaurang misstänks för ännu ett fall av smitning i närområdet. Två av gruppens ledare har identifierats. Det här är alltså en liga som har satt det här i system. Kanske varje kväll nu så ska de mat genom att... I det här fallet så har de 10 kilometer därifrån gått in på en restaurang, förbokat på samma sätt, betalat 1000 euro som deposition och sagt att de firar ett bröllop den här gången. De har varit dop nu, ett bröllop.
1: Lite och, fel ordning, men ja.
0: Och efter att ha betalat 1000 euro i deposition så har de konsumerat mat och dryck för 10 000 euro. Det är ändå en hyfsad nota även om de är 120 personer. Och sen är det samma sak igen då, att allihopa försvinner. Beloppet av några få minuter så är de bara borta. Väldigt smart system.
1: Men man skulle vilja se filmupptagningar från det här. Det är ju liksom ett helt jäkla sällskap som försvinner ut genom dörren på några minuter. De måste ju också vara välorganiserade och strukturerade, alltså berömt till ledarskapet trots allt.
0: Vad kan det vara för människor som är så skickliga och välorganiserade, Boris?
1: De kan ju inte... Nej, jag har faktiskt svårt att komma på... Det märks att du har någon befolkningsgrupp på lut där.
0: Nej, det var bara i en tidigare version av den första artikeln så fanns det en mer specifik angivelse som sen togs bort. Så vi fick redigera lite i rubriken och sånt där, om jag minns rätt, i Bubbla Newsroom. Nej, men det stod att de var romer.
1: Aha.
0: Eftersom de tog bort det så är det kanske en helt felaktig uppgift. Men jag blev lite nyfiken. Jag funderar på om vi kanske ska fråga vår redaktionssenare om det här är möjligen någonting som är den här gruppen har satt i system. Det kanske är en tradition.
1: Ja, nej, men alltså om det är en tradition så får man inte... Då måste man ge dem rätt att vidmakthålla den. Ja, fråga redaktionsromen hur det är där. För att det finns ju fascinerande brottslighet bland sydeuropeiska romer, latinska grupper. Till exempel Frankrikes främsta bankrånsliga var ju romsk. Alltså otroligt välorganiserad och gick aldrig att komma åt dem. gjorde en del mycket spektakulära kupper.
0: Kära lyssnare, tar du med en nypa salt. Det här är mina minnesbilder av hur nyheten har redigerats över tid. Men nu är i alla fall två personer identifierade, så att eventuellt så får vi lite mer detaljer om det här inom kort. Det finns fotobevis och två personer som beskrivs som ledare för den här tjuvätarligan har identifierats. Ja, polisen jobbar på fallet och jag hoppas på en tredje sista artikel när vi har nått en lyckosam upplösning.
1: Det kan ju också vara en delegation från Svenska kommunaltjänstemannaförbundet.
0: Det ska man verkligen inte utesluta. Vi vet ju att avdankade svenska politikertyper söker sig till Spanien.
1: Ja, du vet, jag kan tänka mig att Juholt har dragit med sig någon fackdelegation. Han har lirkat ner till sitt place där och jag bjuder, och sen kommer han på liksom att fan, det är tomt på plånkan och i kortet. Och ser han åt alla där vi drar ner till stranden. Så jag tror man ska ta en titt på Juholt där faktiskt. Och alltså, nu kommer ju folk att tycka att så här får man inte säga. Men jag tror att jag utgår från att det faktiskt är Håkan Juholt som har anfört det gänget. För han kan ju ibland ha ett lite romskt utseende, lite romska drag så där över sig, så att ta en titt på honom.
0: Det där var en väldigt intressant fråga som jag också ska ta vidare till expertisen.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.
0: Klot Jonny Karlstad har uppmärksammat en nyhet som vi pratade om i förra, eller förra avsnittet ska vi säga, i onsdags. Nu pratade vi om en mobilapplikation som Almi skulle vara med och sponsra. Den kan användas av Sveriges myndigheter. Svågerkapitalistiskt larmande. Applapp sa att du slapp att ha på tvn varje natt och glöm din gamla radiosratt. Nu kommer vi med våran app. I kostnader vi struntat glatt. Du pröjsar Almi via skatt. Tryck nu bara till på smartphone-knapp så nås du av en larmatrapp.
1: Återigen väldigt elegant och så konsekvent använda app-ändelsen där. Han måste ha haft roligt när han skrev den.
0: Nej, jag tror faktiskt det. Han stod och lagade mat faktiskt, Klot Jon. När den här idén rann upp i hans huvud. Och det var därför vi fick den stora äran att få en vers till en veckosändning. Snarare än söndagssändningarna. Då Klot Jon brukar gnugga geniknölarna.
1: Jag tror vi får den på söndag också, jag hoppas det.
0: Vi håller tummarna.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: E. Anthony Gray. Som Carlyle påpekade är sekulära progressivismen egentligen djupt religiös, har sina egna sakrament som skilsmässa, blasfemi och abort. Ännu en spännande text från Social Matter. Det är ofta så stimulerande och utmanande tycker jag att läsa de här texterna på den här sajten. Här tas det upp en fråga som du och jag Boris har pratat ganska mycket om. Alltså att den moderna ideologin, oavsett vad vi ska kalla den för, progressivismen säger de här, det brukar jag också säga, man kan säga politisk korrekthet, den demokratiska, humanistiska, sekulära inställningen som de människor har idag. Den tänker på sig själv som att den är just sekulär. Som att den inte tror på någonting, den är bara rationell och vetenskaplig. Men tittar man lite närmare på den så ser man att den är väldigt, väldigt lik det som vi tidigare tänkte på som religion. Med religiösa dogmer och sakrament och synder och sånt där. Och det är kanske en öppen fråga vid den här punkten. Hur man ska förstå det här. Ska man förstå det som att den moderna ideologin är en sorts ny religion som har ersatt den gamla religionen? Det är en sån här vanlig ordvändning. Man säger att ja, men vi tog bort den gamla religionen, fick vi ny religion istället. Och vi dyrkar staten och demokratin och människan och sånt där. Man kan också se det som, och det är med det perspektivet på ett sätt som man tror jag tar i de här sammanhangen, att det är kanske egentligen inte en ny religion, utan samma religion som bara har plockat bort vissa nyckelkomponenter för att uppträda i en ny skepnad. Framförallt har man plockat bort Gud, man har plockat bort tron på Gud. Men i övrigt så är det ganska likt mycket av det som är kvar.
1: Vi har ju hävdat detta och där har vi, tror jag, en stor poäng, precis som författaren här. Men jag skulle vilja påpeka att det är en sak man inte får glömma bort. Och att det ligger någonting i ytlig mening väldigt religiöst över de här faktiskt nya trosuppfattningarna om allt ifrån kön, familj, demokrati och så vidare, identitetspolitik. Det betraktas som sådär, nya religiösa uppfattningar, men de är ju så fruktansvärt mycket, den intellektuella halten i de här rörelserna är så oändligt mycket mindre. För vad vi aldrig får glömma bort, det är att bland kristna så pågår det ju konstant, alltså avancerade faktiskt filosofiska intellektuella diskussioner om vad det innebär att vara kristen. Vad är det egentligen? Den kristna idédebatten har ju, höll på att säga, extremt långa anor. Ända tillbaka till kristendomens födelse. Och är jätteviktig för idédebatten i samhället i stort. Och då, alltså återigen, det är en debatt vi talar om bland kristna, diskussioner, rätt och fel. Men tittar man på den nya religionen, alltså det här, så förekommer ingen intellektuell debatt inom de här rörelserna. Och dessutom, de tillåter inte intellektuell debatt om sina trossatser. Att, när det gäller till exempel identitetspolitik, rasfrågor, kön, äktenskap, familj och sådana saker. Det går inte att diskutera, därför att det är på ett visst sätt. Kristna har ju öppna ordentliga debatter om Guds existens. Finns han, och i så fall på vilket sätt? Så att det finns en sanslös intellektuell platthet i de här nya religionerna.
0: Det är så sant. I den här artikeln så tar skribenten ett lite lustigt grepp. Att han vill försöka utkristallisera den moderna religionens, progressivismens sakrament. Det är förstås en direkt parallell till den traditionella kristendomen. Där man har sju centrala sakrament, heliga saker. Nu kan jag få skämmas här, men dop, konfirmering är två sakrament som används för att komma in i religionen. Nattvarden är ett sakrament. Äktenskapet är ett sakrament, tror jag. Prästerskapet, botgöring för synder. Ja, då får jag skämmas. Jag har glömt ett par stycken. Här får vi då en inverterad sakramentslista. Vad är det som är heligt enligt progressivismen? Vilka är de viktigaste ritualerna? Då tar han upp skilsmässa. Skilsmässa. Som han kallar för det första, framstegets första sakrament. Och skilsmässan symboliserar frigörelse. frigörelse från band mellan människor, från obekväma arrangemang, från ansvar, befrielse från allting som begränsar människans vilja. Det andra sakramentet är abort. Och abort är sakramentet som handlar om självägande. Och att människor ska göras fria från den cykel av reinkarnation som vi kallar för reproduktion. Och istället ta steget in till ett Shangri-La av sexuell njutning. Alltså det som du ibland blir med idén blir väldigt skruvat. Huvudet snurrar lite grann när man tänker på det faktiskt. Det tredje sakramentet är sodomi. Sodomi symboliserar overklighet. Overklighet därför att det är en typ av icke-sexuellt sex. Eller kön, icke-könat sex. För att det inte beror på vilket kön som folk har för att det ska fungera så att säga. Och det symboliserar jämlikhet. Och kärlek separerad från reproduktion. Tredje sakramentet är uppror. Rebelliskhet och uppror. Och sen har vi blasfemi. Som handlar om att få fram. Det är en väldigt intressant teori tycker jag om just blasfemi här. Att det sakramentala syftet är att låsa upp den hemliga gömma av gudomlighet som traditionen har gömt i sina mystiska idéer. Så att blasfemi är sakramentet av avsiktlig gränsöverträdelse där man då försöker få upp den här hemliga magin som finns invävd i mänsklighetens tabun. Och sen pratar de om inversion, att vända saker upp och ner, att vända saker till deras motsats. Och det är någonting som man verkligen ser varje dag om man bara slänger en blick på nyheterna. Att man alltid, de vill alltid liksom vända allting 180 grader och förespråka motsatsen till det som man tidigare kanske har tyckt varit bra. Ett exempel han tar är kvinnliga präster. Tycker jag är ett ikoniskt exempel. Och det är inte annat än jag kan hålla med när man ser till exempel lesbiska biskopar i Svenska kyrkan som vill att det ska vara mer islam i kyrkan och sånt där. Han nämnde ett annat kul exempel. The wisdom of children, barns visdom, är ett exempel på hur man då vänder ut och in på någonting som folk har vetat i alla tider, nämligen att gamla människor tenderar att ackumulera visdom under loppet av ett långt liv. Men nu säger man istället att barn är visa. Sista sakramentet är självförtroende. Det är svårt att översätta till svenska. Self-esteem. Det betyder inte riktigt självförtroende, självuppskattning. Jag tror inte att det finns en direkt svensk översättning faktiskt. Men det är säkert en viktig komponent för att förklara den moderna mentaliteten. Men jag tycker jag missar ett sakrament.
1: Och det är?
0: Jo, det som jag brukar säga är liksom, när vi har skojat om det tidigare, försökt måla upp liksom den moderna ideologin som en teologi. Med sån här polaritet mellan gott och ont och sånt där. Det jag brukar definiera, kanske fel ute, som det yttersta goda i den ideologin, det är ju demokratin. Den demokratiska idén och den demokratiska praktiken. Så att om jag skulle lägga till ett sakrament på den här listan, så skulle jag vilja lägga till rösthandlingen. Att gå till en vallokal, välja en av 8 lappar som överheten har valt ut åt en, lägga lappen i en låda, gå igenom hela den här demokratiska ritualen för att befästa sin underordning i systemet, för att visa att idag så är jag med och har inflytande, och som tack för att jag fick lägga lappen i lådan så ska jag inte störa herrarna under de kommande 4 åren. Då får de göra som de vill och bestämma, för att jag har gjort mitt i valurnan. Det tror jag är en av de absolut viktigaste ritualerna som folk betonar och som också skapar en sammanhållning i den här moderna ideologin.
1: Ja, och samtidigt är demokratin bara ett uttryck för just det med valproceduren och stoppa den där onödiga lappen i lådan är ju bara ett uttryck för ett än mer grundläggande felaktigt synsätt på vad det är att vara människa, att man ska vara beredd att underkasta sig, att ge bort både sin ekonomi och sina pengar och sitt inflytande över egna livet till andra som sen ska bestämma över både pengar och vad man får göra av sitt liv. Alltså det är någon form av, parallellt med det här barnsliga självöverskattandet, så går det också så löper i den nya religionen tanken på att du är samtidigt ingenting. Det är lite paradoxalt, men demokratin i sig är ett uttryck för det sjuka i vår samtid.
0: Nu kommer jag på en annan kandidat till ett sakrament som man skulle kunna lägga till. Att läsa Dagens Nyheter.
1: Ja, men det står på något sätt över sakramenten. Det är liksom själva, det har ju samma...
0: Det är som att få veta vad sakramenten är.
1: Ja, men alltså, DN är ju som Torarullarna ungefär. Läsa dem visar att du är förbunden med en högre makt.
0: Jag tror att det är en... jag tror att det är en väldigt viktig ceremoni. Jag har definitivt sett det i mitt eget liv, min egen närhet. Vilken vikt folk fäster vid det och vilken barbar som man anses vara om man aldrig läser de här tidningarna. Nu kan jag ju tyvärr inte säga att jag aldrig läser DN eller Svenskan eftersom jag håller på med bubbla, men det där är någonting som, det kan ju inte är så, nu kanske internet är stort, folk bryr sig inte, men för 10-15 år sedan var det fortfarande så där att man var rätt oborstad om man inte höll koll på vad som stod på DN Debatt och ledarsidan och såna här saker. Jag menar, när jag växte upp i mitt föräldrahem hade vi Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och UNT, Uppsala Nya Tidning. Och det var inget att leka med. Man skulle läsa tidningarna, förhålla sig till vad som stod i dem och så vidare. Och i en amerikansk kontext så är New York Times. Man ska läsa New York Times med motsvarande.
2: Radio Bubbla. Tyske journalisten Billy Six grips i Venezuela anklagad för spionage. Skriver för konservativa veckotidningen Junge Freiheit. Ja, Billy Six är en garvad utlandskorrespondent. Han har en historia av att åka runt till olika problematiska ställen, konflikthärdar och sådär och rapportera. Och han jobbar då för Junge Freiheit, som är en intressant publikation. Det är en tysk, det beskrivs som en högerorienterad tidning som har funnits i Tyskland sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Det är en konservativ och tror libertariansk, kan man säga, tidning. När jag frågar kloka tyskar som jag bedömer är likasinnade och sådär, vad det finns i Tyskland i termer av alternativmedia. Man säger, jag frågar till exempel några tyskar på Hoppes konferens i Turkiet. Jag har gjort två i rad nu och då säger de att ja, nej, det finns inte så mycket, liksom, vi har inte så mycket alternativmedia. Vi har en grupp som träffas här och sen finns det de här människorna. Och sen finns det Junge Freiheit förstås också. De är bra. Och de är så här, jag har inte exakt koll på deras politiska linje. Men de verkar vara politiskt bra.
3: Det är inte DN liksom. Det är inte det man menar med höger.
2: Nej. Nej, exakt. De verkar faktiskt vara en riktig högertidning. Jag borde kolla upp den. Jag borde lära mig lite mer om Junge Freiheit. Billy Six har försvunnit i Venezuela. Han har blivit gripen av de venezuelanska myndigheterna. De säger att han har, ja, att han har liksom spionerat och han planerar att genomföra någon typ av revolutionär verksamhet. Kanske samarbete med oppositionella människor. Han har gått in på något område som var förbjudet att han inte får och så vidare. Men de var ju uppenbarligen oroliga på grund av att han var där för att undersöka saker och ting. Och exempel då var att han ville undersöka drogsmuggling och även smuggling av andra varor som bränsle till exempel, människosmuggling. Och det händer väldigt mycket nu i gränstrakterna kring Venezuela. Så det är farligt område. Hur som helst, Billy Six är tagen av de venezuelanska myndigheterna just nu och uppmuntrande nog så verkar det ändå mobiliseras lite grann för att hjälpa honom, trots då att han är en högprofilerad högerjournalist. Naturligtvis ska vi säga också, bara så att folk inte missuppfattar det här, självklart, och det nämns också i den här artikeln som är från Deutsche Welle, att självklart hade det fått mycket mer uppmärksamhet om det var en utlandskorre från Frankfurter Allgemeine eller något sånt där som hade försvunnit i Venezuela. Men det har ändå skrivits om det. Och Reporter utan gränser har också uttalat sig och sagt att att de måste släppa honom och så vidare, att det är otillständigt att gripa journalister.
3: Mm. Jag är positivt överraskad. Jag hade tänkt annars att de skulle låta en kättare ruttna, men det gjorde de inte. Det här en libertariansk tidning, säger du, så att de är inte bara lite så här allmänt konservativ höger, utan de har någon typ av uppfattningar om liksom skattemoral och avregleringar och sånt där. Jag vet inte. Har du?
2: Jag har enbart hört positiva saker om de här från högerlibertarianska bekanta, ja, i Tyskland, vilket jag antar betyder att de åtminstone inte har någon sån här liksom likgiltighet inför skattenivåer och sånt där.
3: För jag har, det här är lite vatten på kvarnen för en teori jag har. Jag vet inte om jag tagit upp den i radion tidigare. Det är ju så, jag har länge förundrats över hur libertarianer lyckas flyga under radarn i västvärlden, till och med när vi försöker att inte göra det. När vi liksom, när alla andra blir blockade från SoundCloud, så tänker vi, nu är det vi nästa gång, snart får vi bära martyrkorset liksom.
2: Det måste det bli vår tur snart.
3: Ja, men det händer aldrig. Vi får liksom, både stat och media låter oss hålla så mycket vi vill. Det spelar ingen roll om vi försöker dra till med någon publicitetsjippo, det är ingen som bryr sig då heller. Utan det man bryr sig om är främst så kallade högerextremister, vilket typ nazister brukar man mena. Eller AFA. Jag vet att media har sin dubbelmoral och så här, men Säpo ignorerar inte AFA. Och min tanke med det är att om du var kommunist under kalla kriget, då var du inte bara någon så här subversiv

0: aldrig haft någon stat som har sponsrat oss. Det har aldrig funnits någon anledning att vara rädd för att libertarianer ska liksom vara kopplade till något spionnätverk eller något sånt där. Och då med statlig logik så är man ju främst orolig för folk som är backa. Man är mest orolig för andra stater. Man ser inte den privata sektorn som lika stort hot. Så man är inte lika rädd för libertarianer. I västvärlden, om du är libertarian, och vi kan gissa vad som hade hänt om du var libertarian i Sovjet, eller om du idag är libertarian i Iran, vad kommer de tro? De kommer såklart tro att du är en amerikansk spion, eller möjligtvis från Västeuropa. Och jag tippar på att det är det som händer här i Venezuela, att där, om du är libertarian där, då helt plötsligt, då finns det ju faktiskt främmande stater som potentiellt kan sponsra dig och använda dig som spion, nämligen västmakterna.
1: Intressant. Det är förstås så att de flesta journalister som kommer till Venezuela, de ignorerar ju mycket av problemen som uppstår från planekonomin. De bortförklarar allting med att nej, men det beror på att oljepriset har gått upp och Venezuelas ekonomi är så beroende av olja. Det har ingenting att göra med att Chavez och Maduro försöker centralstyra ekonomin. Så det är klart att det blir mer känsligt från deras perspektiv. Det är intressant. Det är intressant i den här hypotes generellt. Det blir ju farligt för oss då om Vitjedlika lyckas upprätta Liberland där mellan Kroatien och Serbien. Då kommer det plötsligt att finnas en trovärdig misstanke om att vi är agenter på uppdrag av den liberländska staten.
0: Det vore väl lite... Vore det inte lite häftigt? Vi får köpa solglasögon allihopa och trenchcoats.
1: Det är otroligt coolt att vara spion.
0: Ja.
1: Det har jag alltid gränt mig över, att det inte verkar bli någon spionkarriär för mig.
0: Ja, de säljer medborgarskap, men vi kanske ska tipsa Vitt om att sälja anställningar i deras underrättelseverksamhet också.
1: Jag såg nu, har det på att bli en fruktansvärd tangent igen, men jag såg att Jeff Berwick har lyckats ta sig igenom en passkontroll med sitt liberländska diplomatpass.
0: Nej, jo. Var då?
1: Ja, någonstans i Europa tror jag.
0: Nej, i Europa?
1: Jo, jag tror det. Han har ju det med sig såklart liksom, jämte sina andra 8 pass. och så, vid något tillfälle så testade han att visa diplomatpasset från Liberland och blev genomsläppt. Så det är på gång. Jag vill ha sån här spionutrustning.
0: Ja.
1: Du är sån här små gadgets man kan inte avlyssna eller vad nu spionen gör. Ja, förlåt. Det är intressant det där att det är ingen spionrisk på oss libertarianer. Skatten är ju väldigt låg i Ryssland. Så man tycker att man kunde få lite rysk spioncred.
0: Mm.
1: För att de vill sänka inkomstskatten till ryska nivåer.
0: Ja, just det. Fast vi vill sänka den under ryska nivåer.
1: Ja. Jag har ju alltid tänkt annars att orsaken att vi inte får någon uppmärksamhet är att alla vet att våra idéer inte har någon som helst chans att få brett genomslag. För att folk instinktivt hatar våra idéer. Vilket vi i Bubbleprojektet förstår, vi jobbar på den här premissen, men alla andra libertarianer förstår inte det.
0: Ja.
1: Vilket innebär att det är någonting som alla vet, utom libertarianer som inte är affilierade med Bubbla.
0: Det är sant.
1: Och det är därför det blir en sån här paradox. Varför blir de inte arga på oss? Liksom?
0: Ja.
1: Så här, jo, men... Där.
0: Fast om vi tänker oss nazisterna då, hur stor chans har Nordisk motståndsrörelse att vinna nästa val? Jag tänker att en delanledning till att vi har så svårt att sprida våra idéer är att vi inte är sponsrade av någon med kärnvapen.
1: Ja, alltså jag tycker det är hypotes intressant, men vad det gäller nazismen så måste jag ändå påpeka här för ordningens skull att den tyska nationalsocialismen var en massrörelse på fullständigt enorm skala med en enorm dragningskraft på människor, med en helt häpnadsväckande förmåga att mobilisera människor.
0: Mm.
1: Hundratusentals, om inte miljoner människor, gick upp i nationalsocialismen som en sorts religiös kult.
0: Mm.
1: Så det är ju en extremt farlig ideologi i termer av alltså potential att appellera till massorna och mobilisera folk och få folk att göra ganska extrema saker.
0: Och då,
1: samma sak med kommunismen. Socialismen har bevisat attraktionskraft, förmåga att mobilisera. Men det har ju det närmaste man kommer ett sorts libertarianskt liksom uppror, det är ju att libertarianismen kan appellera till en liten grupp av liksom aristokrater och kapitalister som kan genomföra en sorts kupp ovanifrån. Till exempel amerikanska revolutionen skulle vara typ exemplet då.
0: Mm.
1: Att du kan ha liksom en Jefferson och en Hamilton och så vidare liksom, en sån liten grupp som kan göra det. Men det var ingen massrörelse på det sättet. Det var ingen klassisk liberal massrörelse ens i USA. Och det finns inga andra exempel alls på att våra idéer når ut till bredare folklager.
0: Vi måste skicka böcker till kungen. Alltså.
1: skicka böcker,

0: Ja, det finns lite alla möjliga människor som borde få böcker skickade till sig faktiskt. Men förlåt, nu känner jag att vi har spårat ur fullständigt här. Det här var ganska intressant. Det kanske borde jag med fokusera diskussionen. Men vi måste gå vidare nu. Billy Six från Junge Freiheit riskerar att få 28 år i fängelse i Venezuela om han blir dömd skyldig. Vi får verkligen hålla tummarna för att internationella påtryckningar kan göra att de släpper honom. Annars blir det riktigt, riktigt tufft för honom i venezuelanskt fängelse.
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Boeings vd är säker på att de får en människa till Mars före SpaceX. Utvecklar raket för tunga laster. Försöker också utveckla överljudsplan för persontransport. Vi pratade i förra Radio Bubbla om den mystiska utredningen kring den exploderande Falcon 9-raketen SpaceX, som i början av september hade en allvarlig olycka. Och de vet fortfarande inte varför den här raketen exploderade, medan den tankar. Men misstanken som vi pratade om förra avsnittet är att en av deras konkurrenter, United Launch Alliance, kan ha legat bakom det här. De kan ha legat med en prickskytt eller en krypskytt, beroende på hur man ser det. Och skjutit på den här raketen. Och mot bakgrund av det, men jag hade aldrig höjt ett ögonbryn här, så mot bakgrund av det så är det oerhört intressant att Boeings vd nu går ut en månad senare. Och vad är det, liksom en vecka efter att Elon Musk gör sin stora Mars-presentation, han lägger fram den stora planen, den stora visionen för att ta till Mars. Nu går Boeing ut och säger att vi kommer komma först till Mars. Första människan som sätter sin fot på Mars kommer att resa dit i en Boeing-raket. Och det här är väldigt intressant, för att United Launch Alliance är ett samarbete mellan Boeing och Lockheed Martin. Så det här är exakt en konkurrent som Elon trodde eventuellt har saboterat hans raket. Och nu är de ute och säger öppet att vi tänker åka före Elon till Mars. Är inte väldigt misstänkt, Boris?
4: Det är väldigt misstänkt, och de här rör sig inte för någonting, sa den gamla konspirationsteoretiken. Nej, alltså det är fascinerande att de går upp på banan nu. Det är intressant.
3: Ja, Boeing, de är fula fiskar. De har gjort alla möjliga intressanta saker, inte minst åt den amerikanska militären naturligtvis. De har också legat bakom väldigt mycket av raketerna. Det Apollo-programmet till exempel. Det var Boeing som byggde Saturn 5-raketen som åkte, körde ett gäng amerikaner till månen.
4: Ja, och jag tror man ska se det här i sken alltså av att Boeing är ju en viktig del av det, en extremt viktig del av det militärindustriella komplexet. Och att kunna sälja projekt och sådana saker, det gör man ju bäst om man på något sätt framstår som marknadsledare när det är teknik. Och om man då plötsligt framstår som frånåkt av Elon Musk, uppkomlingen från Sydafrika, då det är inte så mycket prestige som att det kan bara nagga på viktiga kontrakt till militär och annan statlig forskning, från statlig forskning och utveckling av projekt. Så jag tror man vill nita Musk här för att skydda sina positioner och investeringar och kontakter, och då drar man sig nog inte för någonting.
3: Låt gå för att Elon är en svågerkapitalist. Jag gråter när jag tänker på det, men han är en usel svågerkapitalist. Men Boeing är de största, jävligaste svågerkapitalisterna man kan tänka sig.
4: Ja, ja, det är så precis.
3: Så när jag ställer de här bredvid varandra så framstår Elon Musk som en libertariansk gud jämfört med Boeing och Lockheed Martin.
4: Utan tvekan. Men, och jag hävdar inte att han kommer utvecklas till någon slags fullskalig svågerkapitalist. Utan mer att Boeing måste ju hävda sin position som den de har för att kunna fortsätta vara inkarnationen av svågerkapitalismen i västerlandet. Och då vill man inte ha en uppstickare som kör om, för då kan man ju inte hävda att vi är bäst på det här och nu måste vi utveckla det här åt er i den amerikanska staten och armén. Det är ett sätt att tala efter konkurrenter helt enkelt. Sen har jag en fasansfull tanke om att Elon skulle väl kanske inte dra sig i långa loppet för att sälja saker till den amerikanska staten, utveckla projekt och så vidare åt dem om det var tillräckligt lukrativt. Om man fick en order på eldrivna trupptransportfordon eller någonting sådant bisarrt. Man kan inte lita på någon.
3: Utan på dig, Boris?
4: I vissa sammanhang kan man definitivt lita på mig. Och låt det vara osagt vilka sammanhang man inte kan lita på mig.
3: Men mig då? Mig kan man lita på?
4: Ja, men det kan man lita på. Du är en av de få människor jag tror som inte är till salu faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Två av EU-parlamentets chaufförer påträffades med IS-terroristpropaganda. Ger EU-parlamentet skäl att godkänna 10 miljoner euro för egen expanderad limousinservice?
1: Ja.
0: Vi rapporterade tidigare om just den här in-house limousintjänsten som man satsar på i Europaparlamentet. Så att man inte längre ska outsourca limousinerna utan man ska ha ett eget stall med hundratals limousiner och egna chaufförer anställda som ska köra runt potentaterna från EU-parlamentet. Och vi konstaterade ju förra gången när vi pratade om det här att det är klart att grabbarna ska ha egna limousiner. Det är pinsamt att en så oerhört byråkratisk och korrupt organisation ännu inte har sin egen limousinflotta.
1: Det är jätteviktigt.
0: Men man har ju stött på patrullen då, därför att det finns folk som inte ser visheten i det här. Snarstuckna, småaktiga människor som inte vill unna våra kära ledare den här enkla, basala bekvämligheten. Du vet, det är ungefär som folk som tycker att Veronica Palm inte kan få 46 800 i månaden för ett styrelseuppdrag. Det är futtighet och resentimentsbeteenden.
1: Ja.
0: Men nu har man hittat en bra strategi för att övertyga folk om se ljuset vad gäller de här limousinerna. Nu har man nämligen kommit på att ett antal av de här förarna som man använder nu har, ja, på ett eller annat sätt så har de haft IS-propaganda. Det är ganska oklart vad det är för någonting som de har haft här. På ett eller annat sätt har man kommit på dem med att de har någon typ av extremistisk litteratur eller något sånt där. Och det säger sig självt att det hade aldrig kunnat hända om de här människorna var anställda av Europaparlamentet istället för av ett privat limousinföretag. Så att istället så vill man på Europaparlamentet då anställa de här in-house. Och det finns ingen som helst risk att man då får anställda på Europaparlamentet som håller på med IS-propaganda. Och nu har de också nyckelkort till Europaparlamentet. Ingen som helst risk för det. Utan tvärtom så kommer de bli moraliskt renade. Och aldrig mer snegla åt det hållet. Om de bara får anställning och nyckelkort på Europaparlamentet.
1: Man får ju en känsla liksom av att någon har planterat IS-papper hos två chaufförer. Bara för att kunna peka på dem och säga. Kolla, vi måste göra så här istället.
0: Ja. Det som du konstaterade tidigare i den här sändningen, Boris, inte för att vara konspirationsteoretisk, men jag är ju konspirationsteoretiker, det är inte mycket jag är åt. Om jag någonsin har sett en här liten false flag, så är det väl den här. Den är sällsynt uppenbar. Oj, oj, oj, vi hittade IS-propaganda på chauffören. Nu måste vi köra hela limousinflottan. Ja. Nej, vi måste köpa 200 limousiner nu. För att tänk på IS.
1: Exakt.
0: Ja, jag kan bara applådera och gratulera att våra älskade ledare i Bryssel äntligen ska få sina limousiner som de så väl förtjänar.
1: Men alltså, jag förväntar mig så här stora vita jävla hiphop-rappar hallik limousiner. Alltså inga små svarta saker, utan det ska vara så här 8 meters schabrak.
0: Ja, absolut, 8 meters guldhummer limousiner.
1: Ja, inget annat duger.
0: Radio Bubbla. Ryan McMacken. Reklamens inflytande överskattas. Forskning antyder att personer under 30 inte svarar alls på reklam och har mycket låg varumärkeslojalitet. Det var en rätt intressant artikel, tycker jag, på Misesinstitutets hemsida, amerikanska Misesinstitutets hemsida. Och vissa av de här sakerna kanske inte helt ny revolutionerande information. Men det finns en del intressanta referenser också här till studier, forskning som undersökt de här sakerna. Och jag blev ändå lite... Jag fick några tankeställare. Det finns ju en uppfattning i många kretsar, många sammanhang om att reklam är en väldigt viktig faktor. Men en sak har vi från vänster i politiken, så får vi ofta höra att vi lever i ett konsumtionssamhälle där olika typer av kommersiella krafter kontrollerar folk, hjärntvättar folk med reklam, styr hur människor använder sina pengar, vad de är intresserade av, tycker om och så vidare. Och då så höjs rösterna för att man ska till exempel förbjuda reklam. Och det finns några olika ställen i världen där man har förbjudit reklam. Ibland så lyfts de upp som fantastiska föredömen. Och generellt sett, det finns väldigt mycket lagstiftning även i Sverige till exempel, som reglerar reklam. Man har olika typer av intressanta politiska konflikter kring vad som ska vara tillåtet, vem man får rikta reklam emot, vilken typ av påståenden man får göra, särskilda myndigheter som granskar reklam och så vidare. Men det visar sig att annonsering är inte en särskilt effektivt sätt att kommunicera med människor. Dels så finns det skäl att betvivla att det någonsin har varit särskilt relevant. Men tittar man framåt så ser man att personer som är under 30 år gamla, som är ofta betraktas som kanske den mest intressanta demografiska gruppen för annonsörer, de svarar inte alls på reklam. Det har ingen effekt alls på dem. Och dessutom så bryr sig inte de här människorna om till exempel varumärken. De är inte lojala mot varumärken och de använder inte varumärken längre som en guide för sina köpbeslut.
1: Många slutsatser är alldeles rätt, och den enda reklamkampanj som reklambranschen har lyckats med, det är reklamkampanjen för sig själv. Att skapa ett intryck av att reklam säljer och reklam påverkar människors sätt att tänka. Jag tror inte att det är så, därför att alla varumärken i princip har och produkterna säljas och använder sig av reklam och marknadsföring på något sätt. Och sen lyckas en del väldigt bra. Och då gör man det till en fråga. Då kliver ju alltid reklambyrån fram och säger ja, det här beror på våra listiga annonser och reklamfilmer. Och det med största säkerhet helt andra faktorer spelar in. Volvo och Volkswagen är ju ett alldeles utmärkt exempel om man tittar på nybilsförsäljningen i Sverige förra år, alltså 2016. Då förstår man att sambanden är mycket mer komplexa. Volkswagen ligger otroligt lågt i marknadsföring. De försvinner ju nästan. Men man får läsa mycket om Volkswagen, alla dessa artiklar om hur de har fixat och donat med mätningar av utsläpp och att de är skyldiga till 8200 pensionärer stöd i London och sådana saker. Så man tycker att de borde ju vara ingen reklam, bara negativ publicitet, den borde bara sjunka åt helvete. Samtidigt så har ju Volvo haft en otrolig satsning på sin reklamkampanj med Zlatan och turkiska verkstadsarbetare och annat. Alltså väldigt snofsiga, snygg kampanj och så vidare i alla former av media. Och den har blivit extremt hyllad och gått jättebra, säger reklambyrån. Det fascinerande är att i Sverige så har ju Volkswagen gått om Volvo i nybilsförsäljning 2016. Och Volvo ligger princip still, kanske backar lite. Så att det är mycket mer komplexa samband som spelar in när folk gör sina konsumtionsval än en reklam. Det tycker jag är ett utmärkt exempel på detta.
0: Som det nämns i den här artikeln så påpekade Ludwig von Mises redan på 40-talet att det finns många missförstånd kring vilken effekt annonsering kan ha. Men uppenbarligen så som exempel han tar är till exempel att stearinljustillverkare hade inte kunnat hålla ställningarna på marknaden gentemot säljare av elektriska glödlampor hur intensiv reklam de än hade gjort. Därför att om man inte har en bättre produkt eller åtminstone en jämförbar produkt så kan inte reklam ha den typen av effekt.
1: Nej.
0: Men det finns det, och det där är ju ett generellt problem som förmodligen alltid har gällt vad gäller annonser. Förmodligen har ju folk aldrig varit så lättlurade att de bara har trott rakt av på det som har stått i annonser. Det har alltid varit känt att det finns en tydlig avsändare, avsändaren har ett intresse och så vidare. Och människor har aldrig varit dumma i huvudet. Inte desto mindre har det funnits en poäng med reklam och även med varumärken. Att organisera produkter under varumärken. Därför det har fungerat som en effektiv guide på obekanta marknader. Man vet att man behöver någonting, men man vet inte vilken av alla produkter man ska välja. Och förr i tiden så Så var det nog ofta så att en bra riktlinje var att gå på välkända stora varumärken. Därför att där hade man inte bara någon som tillverkade just den här produkten och hade intresse av att kränga den, utan man hade en större koncern som också hade ett intresse av att upprätthålla just sitt varumärke och varumärkets trovärdighet. Vilket gör att de har ett incitament att se till att alla produkter som säljs under samma varumärke håller rimligt bra kvalitet. Den effekten kan ju naturligtvis fortfarande finnas, men den är i hög utsträckning överflödig för alla som använder internet. Därför att nu har man istället tredjepartsverktyg för att utvärdera olika typer av produkter. Och det är ju branschspecifikt, men jag vet till exempel att när vi gör resor, vilket jag gör så absolut sällan jag kan, men när man ändå ska ut och resa använder man till exempel TripAdvisor för att undersöka olika hotell och olika restauranger. Och då går man väldigt mycket på vad man hittar på TripAdvisor eller på Yelp eller den typen av tjänster. Om man ska köpa en bok eller egentligen vad som helst, så går man till Amazon och där läser man recensionerna som folk har skrivit. Och jag vet att jag har ju rätt mycket nytta av annonser. Jag tycker ofta det är bra att få se reklam för saker. Men bara för att få veta att en produkt finns.
1: Ja.
0: För att avgöra om den är värd att köpa, så kollar jag alltid med de här tredjepartsverktygen. Eller frågar folk jag känner som kan tänkas använda den. De har testat den eller den produkten. Jag läser recensioner och så vidare. Så det är intressant, tycker jag, att fundera lite över de här mer generella ekonomiska och psykologiska mekanismerna som gör att ett stort, stort skifte inom mediasektorn är fortfarande i antågande. Vi är fortfarande bara vid början av det skiftet. Därför att annonsering är fortfarande det som i stort sett alla gamla medier och nya medier är baserade på. Även Google och Facebook bygger helt och hållet på reklam. Och även om de har sådana här targeting, som det kallas, att de har riktade annonser mot vissa målgrupper, och framförallt Google har en väldigt styrka i att de kan visa annonser för människor om ett specifikt ämne precis när de vet att folk är intresserade av det, vill säga när de söker på någonting på Google, så kan de visa en annons man vill göra. Så det är att de har en relativt stark position, men Facebook befinner sig i en prekär situation. Även om de har mycket data för annons targeting, så bygger man i hög utsträckning på den här gamla modellen som bygger på felaktiga antaganden om hur effektiv reklam kan vara.
1: Och hur människor egentligen fungerar, och att människor fungerar olika beroende på tid, egen personlig utveckling, vilka sociala skikt och grupper man tillhör och så vidare. Det är väldigt komplext. Man har betraktat människor som en homogen och korkad massa, som bara du visar en annons eller gör en film så kommer de, och är tillräckligt roligt och snyggt så nappar de på detta.
0: Jag har från tid till annan varit kluven och funderat på om Bubbla kanske borde försöka tjäna pengar på annonsering, på att sälja annonsplats på sajten, i Radio Bubbla för all del på olika sätt. Men jag blir ändå mer övertygad allt eftersom tiden går, och alldeles särskilt när jag läser såna här artiklar om att vi har valt precis rätt väg när vi istället ber folk om att frivilligt betala för den innehållsproduktion som vi ägnar oss åt.
1: Mm.
0: Och inte distrahera folk med annonser eller annat som kan vara irrelevant och störande. Så att ni som gillar det vi gör och som gillar att vi inte håller på med annonser, som vi mycket väl skulle kunna ha annonser i varje avsnitt av Radio Bubbla som många andra podcaster. Ni ska med fördel bli medlemmar i Bubbla Premium för att hjälpa oss fortsätta driva det här på sundare premisser.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rasmus Paludan ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten för en Rita Mohammed-dag den 20 maj klockan 19.00 till 21.00 i Rosengårds centrum. Kallar sitt arrangemang ett pedagogiskt instrument för att lära muslimer om yttrandefrihet. Anordnade evenemanget i 10 danska städer förra året. Det har varit relativt tyst om Rasmus Paludan på senaste. Åtminstone från min horisont, jag tycker inte jag sett jättemycket. Jag hade ju en del förhoppningar om att han skulle kunna röra om lite i grytan även i Sverige. Jag var ganska entusiastisk när han sa att han skulle testa att göra saker i Sverige. Och sen så kom han på att han var svensk medborgare och plockade ut ett svenska pass och allt vad det var. Och det är mycket för att jag vet att alla är inte lika förtjusta i Paludan. Och det är liksom en debatt lite grann bland svenska dissidenter hur man ställer sig till det där. Jag själv har inte någon sån här liksom grundmurad eller fanatisk inställning. Jag gillar bara den här idén om att exponera hur galna muslimer är genom att göra de här små harmlösa sakerna som gör muslimerna fullständigt galna. Och på det sättet gör det väldigt, väldigt uppenbart vem som är problemet. Är det den som lugnt och stillsamt eldar upp en bok, eller är det den som försöker döda folk? Ja, nog för att medierna gör sitt bästa för att demonisera koranskändare och försvara muslimer, men jag tror ändå det blir väldigt uppenbart för de flesta vad som pågår, och jag tror att nästan alla tycker att det är väldigt obehagligt att se det med sig. Så jag är lite kluven till hela saken, för att jag är lite osäker på om det eventuellt har en, som man säger ibland, en accelerationistisk effekt, men ofta när man ställer den frågan så är det inte helt uppenbart, för att å ena sidan så kan det leda till mer konflikter som svenskarna har svårt att vinna, å andra sidan så kan det leda till mer motståndsvilja från svenskar som fördröjer den slutgiltiga islamiseringen. Min magkänsla är att det senare väger över. Det vill säga att den här typen av provokationer är någonting som gör att vi kan vinna tid genom att göra det lite svårare att totalt islamisera Sverige. Så att jag är ändå fortfarande försiktigt optimistisk. Jag hade hoppats länge att någon annan skulle börja med sånt här i Sverige. Och Paludan är mycket bättre än ingenting. Det är bra att någon försöker i alla fall testa den här metoden. Och nu har vi alltså Rita Muhammed-dagen, som är precis som man kan tro att det är. Det är helt enkelt tillställning där man träffas i en muslimsk förort och ritar Muhammed. Och man kanske har med sig papper och penna som man delar ut, uppmanar folk att rita Muhammed och så vidare. Sen är det kanske ett krux med en sån här grej. Det är kanske att jag har lite svårt att se hur det faktiskt kan bli av. Man har gjort det här då i 10 olika städer i Danmark. Jag har inte exakt koll på hur det går till, men i Danmark så tenderar ju Paludan att få en del uppbackning från polisen. Han har polis på skydd och de gör sin grej. Och sen så, det här man ser ofta på videos på YouTube i alla fall, att det kommer liksom en flock av muslimer som beter sig hotfullt. Och det blir sämre och sämre stämning, och till slut så plockar polisen ut Paludan och kör någon därifrån. Men det kommer ju inte hända i Sverige. Han har sökt tillstånd nu, men han kommer givetvis inte få tillståndet, och det kommer givetvis inte hjälpa att överklaga när han blir nekad tillstånd. Så sen är frågan då, kommer han åka dit utan polisbeskydd trots att han inte tillstånd var där, och ändå vill jag genomföra den här manifestationen? Och det är ju så här, ja, kanske då om han planerar att dö martyrdöden den 20 maj, men det känns osannolikt att det blir någonting av det här. Förutom en sorts PR-jippo där han ansöker om tillstånd och inte får tillstånd och så vidare. Och det är ju inte superintressant om det inte faktiskt blir någon provokation på gatan i Rosengård.
1: Jag är så här, jag vet, kanske lite orättvis, eftersom jag inte har bränt några koraner och inte ska ha någon sån här teckningskurs eller teckningstävling eller. Men jag börjar liksom tveka lite inför Paludans själva utgångspunkt. För att finns det inte där en risk att han skapar intrycket av att nej, men det är alltså vi att han är inte emot tanken på att alla de här människorna går att integrera. Det gäller bara att uppfostra dem lite mer hårdhänt. Alltså han kan ju skapa illusionen att det enda problemet med islam, det är liksom att de har problem med avbild. Vissa grenar av islam har problem med avbildningsregeln, och alla grenar tycker illa om att man bränner Koranen. Men bara liksom de hajar det här med religionsfrihet, kommer det bli bra. Det är på något sätt som sökandet liksom, ja, vill jag ruska om dem och göra dem som vanligt folk, men det kommer de aldrig att bli. Så på något sätt så har jag tyckt att han trampar upp fel väg.
3: Alltså jag ska säga, jag har inte koll på vad Paludan står i de här frågorna, men spontant tycker jag låter som en ganska orättvis kritik av Paludan. Han är inte precis någon liberal drömmare som tror att muslimerna ska bli väl integrerade. Och när han säger att han ska liksom ha en utbildningsdag för muslimer, då får man ju tänka på att hela den retoriska inramningen här är liksom att kom och rita bilder av den falska pedofilprofeten Mohammed och rita honom gärna som en gris. Så det är inte precis så att han sträcker ut en hand och liksom vill ha försoning och brödraskap och genuin utbildning av muslimer.
4: Jo, alltså det är ju precis det som är grejen. Därför att han... Nej, alltså just den här gången när han använde ganska hårda ord om profeten, den enda stora profeten, så det var liksom då tanken bara väckas att nej, men han bidrar till att skapa illusionen om att det är de fattar bara inte hur vi västerlänningar tänker, om de nu går med på att vi kallar liksom profeten pedofil och ritar honom som en hund, bara de fattar det så var allting bra. Och jag tror inte han är försonlig mot islam eller så här, utan det jag säger är att jag tror att han skymmer sikten. Det är perifera, det kan vara stickspår han håller på liksom leker allare för, och samtidigt är det lite förmätet att sitta här i min biblioteksfåtölj och säga detta. Men jag själv inte åker till Rosengård och har den här tekniska kursen. Jag är mycket medveten om detta. Men jag är tveksam till den gode Rasmus.
3: Jag tycker framförallt att det är en ogin tolkning av Paludans ambitioner. Men även om det är så kan man konstatera att det är ju ingen som helst praktisk skillnad. Eftersom som en del av... Men om vi antar då att han inte alls har fattat den poängen som jag ser med hans aktiviteter. Så är det ändå så att Om du säger så att ja, men bara muslimerna kan respektera yttrandefriheten och bete sig på ett civiliserat sätt, så kan de stanna. Eftersom vi vet att de aldrig kommer göra det, så kommer effekten bli exakt samma sak ändå. Och sen exakt vad man använder för att provocera dem med kan kvitta.
4: Jo, men alltså den grejen är i västerlandet, där är ju frontlinjerna klara sen i modern tid, i senmodern tid, ända sen Fatman mot Salman Rushdie liksom. Det är och där västerlänningar kan liksom inte ha två positioner, tre positioner. Ett, man bryr sig inte, man är omtöcknad och tänker att det här kommer inte att beröra mig. Sen finns det den klart tänkta kloka positionen som vi intar, och så finns det idiotpositionen att liksom, nej, men det är klart de hotar att döda västerlänningar som skändar islam, därför att det är ju en skändning. Och de här grejerna kommer inte förändras av de här tre grupperna. Ingen kommer röra sig emellan där, tror jag. Att provocera muslimer till att vilja döda en för att man hädar. Vad fan, det vet ju folk att de är beredda att göra sen. Som sagt, var sen mot den tid sen de började liksom mörda Salman Rushdies förläggare. Så jag fattar faktiskt inte det här.
3: Ja, om det du säger är sant, då är jag ännu mer pessimistisk än vad jag redan är om situationen i Sverige. Vilket är svårt. Men en sak...
4: Ja, det ska det inte bli.
3: En liten barnadramdanmärkning som tänkte göra, det är att Paludan säger i artikeln här, han säger, vi vet att bränna Koranen i Sverige är lagligt. Man får göra det precis som man får teckna vad man vill. Det här är bara en liten detalj, men det är inte klarlagt att det är lagligt att bränna Koranen i Sverige. Därför att för det första så var det under förra året väldigt många människor som greps av polisen för att de brände Koraner, trots att det var till synes uppenbart för alla att det inte var, hur kunde det vara olagligt att bränna en Koran? Ändå så greps folk av polisen och så vidare. Och sen så har det spridits en mediebild av att jo, men de har blivit släppta av polisen och så vidare. Men jag vet att det pågår minst en utredning, minst en förundersökning pågår fortfarande med en person som är liksom under polisens som fortfarande är under utredning, och det ska liksom, processen kommer fortsätta, det eventuellt bli en rättegång och så vidare. Varför de har gjort olika fall, det vet jag inte, men det finns definitivt ett väldigt tydligt hot från det svenska rättssystemet mot alla som vill bränna en koran, och huruvida det är lagligt eller inte, det kommer vi förmodligen få veta i en domstolsprocess längre fram. Men så att vi kan säga, vi vet inte om det är lagligt eller inte nödvändigtvis, men vi vet att polisen är synnerligen benägna att gripa och trakassera människor som bränner koraner. Så att det är inte riktigt sant det som Paludan säger där. Och det är väl också en gissningsvis en bidragande orsak till att han vill testa något annat den här gången. Han ska rita Mohammed-bilder istället för bränna koraner. No.

0: bra.
1: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos. Videoproducenter som arbetade för konservativa medieprofiler samarbetade med antifascistisk grupp, läckte känslig information om Tommy Robinson och Gavin McInnes, stal även pengar som användes för lyxliv. Lauren Southern hade vetskap men arbetade ändå med dem fram till för en månad sedan. Det är en lång artikel av Milo Yiannopoulos som är publicerad på hans egen hemsida dangerous.com. Tror att den heter. Nu förstår jag vad du menar, Nikolas. Vi hade fel länk som vi klickar på här. Mm. Om man fick klicka två gånger så kom man fram. Ja. På dangerous.com så har Milo Yiannopoulos publicerat den här långa, välskrivna artikeln. Jag har sagt det förut i Röd Bubbla. Jag måste få säga det igen. Jag tycker Milo Yiannopoulos, han är en riktigt bra skribent. Han är inte alltid lika förtjust i hans framträdanden på tv och sånt där, men nästan alla längre texter som jag läser från hans penna är riktigt bra. Och den här texten är inget undantag. Den är lång, den är välskriven, den är rolig, den är lagom excentrisk i språket, den är väldigt väl researchad. Han har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid på att göra research. Han säger att han har gjort mer än 100 telefonintervjuer. Han har tagit del av dokument som massor med olika människor lämnat till honom. Och han citerar från dem och han visar skärmdumpar från chattkonversationer folk har haft och allt möjligt. Alltså det här är en väldigt gedigen journalistisk insats. Och det är inte som att man är förvånad. Och säger, oj, Milo Yiannopoulos, han gör ett jättebra reportage. Utan tvärtom, det här är klassisk Milo Yiannopoulos-produktion. Alltså det är väldigt roligt att varje gång man ser Milo skriva en sån här lång bra text. Jag ska försöka sammanfatta vad den här texten handlar om. Det är inte det lättaste. Jag ska försöka ta ett djupt andetag och inte bli för långrandig. Men det är ganska mycket att packa upp. Artikeln handlar i grund och botten om två personer. Kaolan Robertson och George Llewellyn John. Vilka är de här? Vilka är de här Robertson och Llewellyn John? Undrar säkert de flesta lyssnare. De har jag aldrig talat om. Och det hade inte jag heller. Jag hade aldrig talat om dem, någon av dem innan jag läste den här artikeln. Men det här är en duo som jobbar som videoproducenter. Och de har jobbat bland annat åt en mängd kända konservativa alternativmediaprofiler. Det vill säga, de kommer in i ett projekt för att hjälpa att göra någon videoproduktion. Att göra bättre videos eller kanske göra en dokumentär. Och de kan filma, de kan klippa videomaterialet, de kan skriva manus, de kan resa runt och rodda. Allting som har att göra med videoproduktion. Det är deras professionella specialitet. Men Kaolan Robertson och George Llewellyn John har även andra specialiteter. För att det visar sig då att de är så hårresande, omoraliska och faktiskt bizarra personer. De har alltså jobbat åt de alternativmedieprofilerna. Och en sak de har gjort är att de har fuskat med fakturor och tagit för mycket betalt. Dels bara att de har blåst upp beloppen på fakturor. Men också udda saker som att de har stulit utrustning eller tagit utrustning från de här medieprofilerna, till exempel Tommy Robinson, och sen han har begärt tillbaka till exempel den dyra kameran som de tog, då har de köpt en sämre begagnad version av en liknande kamera och gett dem den kameran istället, någon gammal dålig begagnad sliten kamera, och sen behåller de den nya bättre kameran för sig själv. Alltså det är massor med ekonomiska oegentligheter, och de har använt de här pengarna till att leva som ständigt lyxliv. Bo på lyxhotell och hyr svindyr Airbnb-lägenheter. Allt på medieprofilernas bekostnad. Det finns några extrema exempel. Ett annat exempel som har att göra med Tommy Robinson var att när Tommy Robinson satt i fängelse för ett tag sedan, så först så tog de $20,000 motsvarande från hans bitcoin-konto och använde för okända saker. Och sen så lurade de till sig hans frus kreditkortsuppgifter och använde hennes kreditkort för att hyra en Airbnb-lägenhet som kostar, tror jag, $1,200 per natt. Och beställa in 6 flaskor Dom Perignon champagne som de satt och festade. Och vem de festade med, det är ytterligare en aspekt av den här historien. För en sak som de gjort det är att de har spridit information, de har skvallrat och läckt information och förått förtroenden som de har haft med sina uppdragsgivare. Så de har helt enkelt spridit ut pinsam information och också hittat på mycket information. Väldigt starkt mytomaniskt drag att, Att de hittar på att det förekommer ekonomiska oegentligheter, sexuella oegentligheter och så vidare. Och till råga på allting då, så finns det samstämmiga uppgifter från många olika håll om att de har jobbat med en vänsterextrem antifascistisk grupp som heter Hope Not Hate, som är en sorts, om jag förstår saken rätt då, så är det en splittring, en förgrening av en gammal AFA-publikation. Så det är en ganska hardcore extrem vänstergrupp. Och då har den här Karen Robertson alltså matat den här organisationen med uppgifter, till exempel om var Gavin McInnes och Tommy Robinson befinner sig. Så de har kunnat åka ut till en flygplats till exempel och fotografera Gavin McInnes. Och Tommy Robinson har behövt flytta med sin familj för att han har en hotbild mot sig. Han behöver flytta till en adress för att hans gamla adress blev avslöjad och så vidare. Och ändå, Milo säger att förmodligen, det är så läser jag hans reportage i alla fall, att förmodligen ser de människorna, de är inte liksom AFA, de är inte vänsterextremister, utan de är amoraliska, cyniska opportunister och folk som bara monomant sprider kaos och har liksom extrema spenderingsvanor, extrema alkoholvanor och så vidare. Men de har dragit fram som en virvelvind och de har jobbat med en mängd olika såna här alternativmedieprojekt och ställt till med otroliga mängder kaos och satyg överallt. Och lite grann då kronan på verket här är att trots att det här blev uppmärksammat, trots att det var för 2 år sedan, jag missade helt det här för jag har inte följt de här kretsarna så noga, men för 2 år sedan så hade de ett offentligt uppbrott från Rebel Media, den kanadensiska alternativmediekoncernen, bland annat Gavin McInnes och Lauren Southern och andra var involverade tidigare. Och där Caelan Robertson la upp en video där han berättade om sitt uppbrott från Rebel Media. Så att allt där hamnar i öppen dager och hundratusentals människor kollar på det här videoklippet och så vidare. Men trots det så har ganska många av de här profilerna fortsatt att arbeta med dem. Månad ut och månad in, år in och år ut. Och det värsta exemplet då, det är kanske Lauren Southern. Lauren Southern jobbade med Robertson och Lulu John så sent som i maj 2019. För 2 veckor sedan, förra månaden, så jobbade hon, så hade hon dem på sin payroll. Och de har gjort alla hennes filmer, de har gjort den senaste dokumentären om Sydafrika och jag blandar upp namnen på den nu, men hennes dokumentär har de gjort. De har skrivit manus och filmat och klippt och allt sånt där. Och enligt Miley Yiannopoulos så finns det väldigt mycket som tyder på att Lauren Southern har vetat vad de håller på med. Kanske inte allting, men åtminstone väldigt mycket av alla de här vansinniga omoraliska sakerna. Det finns till och med uppgifter om att Lauren Southern har suttit och garvat tillsammans med dem och hejat på dem och gett dem tips till och med om vem de kan attackera näst, vem de kan läcka information om och så vidare. Och det här är en lite intressant kontext därför att Lauren Southern till allmän förvåning gick ju i pension för, vad det nu var, 2 veckor sedan eller någonting. De plötsligt la upp ett bloggmeddelande och gav någon intervju med Stefan Molyneux. De sa att jag nu släpper den här dokumentären och sen så ska jag dra mig tillbaka, retire. Hon är 23 år gammal, men hon är nu klar med sin alternativmediekarriär. Hon sa att hon vill fokusera på familjeliv, utbildning, andra saker i sitt liv. Och först när man ser det kan man tänka, ja men fair enough, hon har haft väldigt intensiva år med alternativmedia och det är kanske väl ont om hon vill starta en familj. Det är klart hon ska starta en familj och satsa på det, eller ja, plugga låter inte så bra, men sådär, det kan väl vara välförtjänt då efter hennes insatser för alternativmedia och så vidare, som inte är obetydande. Men nu kommer allt det där ett helt annat ljus, för att hon visste ju såklart om att den här artikeln var på väg. Hon visste ju att den här bomben skulle brisera, därför att Miley har ju ringt runt och pratat med alla som är något i den här alternativmediasfären. Så att han har säkert hört av sig direkt till Lauren Southern, men definitivt till andra människor som har berättat för henne. Så det här gör att nu vet vi alltså att Lauren Southern, det var råkade bli så att hon gick i pension precis veckan innan Miley Yiannopoulos publicerade långt, långt reportage där han skriver de mest förödande saker om henne. Saker som jag tror att Lauren Southern kan, hon skulle inte kunna komma tillbaka på de här sakerna. Jag förstår inte ens vad hon skulle kunna säga för att parera de här sakerna. Det hon skulle kunna säga är att Miley Yiannopoulos är en total lögnare som bara hittat på alltihopa och ljuger om att han har multipla källor på alla uppgifter och så vidare. Men jag vet inte vem som skulle tro på Lauren Southern över Miley Yiannopoulos. Jag anser i alla fall att han har en hög trovärdighet i ett sånt här sammanhang baserat på på sitt track record. Och sakerna, jag tänker inte ens upprepa i radion allting han skriver om Lauren Southern, just för att det är även saker som är på nivån, alltså jag kan säga skvaller, sexuella saker som beskrivs i viss detalj, och saker som han säger att hon har hållit på med och sånt där. Och det är bara, jag kanske ska avrunda här, men det är så otrolig soppa och otroligt många såna här, The Rebel Media och Tommy Robinson och Lauren Southern och många andra som har jobbat med de här totala psycho-människorna. Och ja, jag vet inte riktigt vad det kommer få för konsekvenser allt som allt. Det är någonting som jag tycker vi ska diskutera lite grann. Men ja, visst är det sjuk och fascinerande läsning, Niklas?
0: Oh ja, lång läsning, mycket gediget och till synes väl underbyggt reportage. Det här har de lagt ner mycket arbete på. Att Lauren Southern inte skulle komma, eller hon skulle ha svårt att komma tillbaka om hon försökte, säger du. Den här Kaylen Robertson och George Llewellyn John har ju, de har ju uppenbarligen lyckats fortsätta härja på trots att de har fått ett ganska skamfilat rykte om sig. Så att det är, jag vet inte om jag skulle vara så säker på hur svårt det är att göra comeback inom lätthögern. Det mest beklämmande med den här historien, det har inte att göra med bara Lauren Southern enskilt, det är hur ofattbart dåligt omdöme man tycks ha inom lätthögern. Nigel Farage figurerar lite i den här artikeln, men det enda man säger om honom är hur han konsekvent vägrar att ha någonting alls att göra med de här killarna. Ja, han har inte kommenterat om varför, men det sägs att han inte ens tycker om att vara i samma rum som dem. Han, vid något tillfälle så är han på en tillställning där han upptäcker att de också är där och känner sig då nödgad att understryka att han inte visste att de skulle vara där när han tackade ja till att dyka upp. Så uppenbarligen finns det ju människor som kan ha som kan utnyttja sitt omdöme och göra bedömningen att det här inte är människor man vill ha något att göra med. Men stora delar av lätthögern har problem med det och har inte klarat av att göra den avvägningen, utan har av någon anledning låtit dem fortsätta förskingra, stjäla, ljuga och läcka information.
1: Ja, ja, men det är en väldigt bra reflektion, och det är också någonting som, det är någonting som jag tänker på. Det är lätt att säga så här för mig i efterhand som inte har följt det här och nu först nu kollar på de här videoklippen och så vidare, men när jag kollar till exempel på Kaylen Robertsons egen video där han pratar om Rebel Media och så vidare, det tar bara några sekunder för mig för att alla varningsklockor ska börja ringa, för att han är psycho. Och det är bara, jag tycker bara han osar psykobeteende. Så att jag tror också jag skulle dra den åt mig, inte vilja ha med sådana människor att göra. Och jag tycker precis som du, Nikolas, att jag blir väldigt bekymrad över att det uppenbarligen finns folk som inte är förmögna att göra den typen av, alltså ha grundläggande människokännedom och göra den typen av analyser och ha omdöme och vara selektiva med vem de befattar sig med. Och jag kan säga att det finns många fler varningstecken än det vi har nämnt också kring de här personerna. Jag rekommenderar verkligen läsa artikeln. De verkar vara väldigt bra på att göra video. Alla vittnar om att det är hög kvalitet på deras videoproduktioner. Och det verkar framförallt vara den ena av de två, den som inte är Kaylen Robertson. Han verkar mer vara manager och frontfigur och den som skapar mycket kaos, medan den andra personen sitter tyst och snällt och gör allt videoarbete. Men de verkar vara helt vansinnigt kaotiska och dåliga på allting annat. Jag tycker det är intressant att prata om varför det blir på det här sättet. Jag är inte riktigt säker, men en sak som jag är medveten om och som jag tror spelar in, det är att en utmaning som alternativa medier har är finansiering. Alltså vi har väldigt lite pengar jämfört med våra konkurrenter i mainstream-medierna, men ibland ganska ofta så känns det som, och det är en reflektion som jag har haft och det är en reflektion som även andra människor i branschen har delgett i samtal med mig, det är att pengar är egentligen inte det främsta problemet, utan det allra största problemet, det är att hitta bra folk, hitta kompetent folk som kan göra de olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter som behövs för att utföra själva medieproduktionen och i viss utsträckning för att göra marknadsföring och så vidare. Och det är inte så konstigt egentligen, bara för att så här är det ju i alla branscher. Så gott som alla branscher som finns där man har någon typ av kvalificerat arbete, så är det så att den största utmaningen är att hitta tillräckligt bra människor. Och när man hittar de allra bästa människorna så kan man bygga stora verksamheter nästan helt baserat kring en person eller ett litet antal personer med stor talang. Och i alternativmedelssfären så har man det ytterligare problemet att många människor, inte minst då talangfulla människor som har stora möjligheter på, alltså valmöjligheter på arbetsmarknaden, de kanske hellre går till en mer politiskt trygg arbetsplats. Någon ställe där de får göra intressanta saker, de får pengar för att göra till exempel videoproduktion, men de behöver inte ta någon särskild risk. Vilket gör att det är ännu svårare för alternativmediasfären att hitta till exempel riktigt kompetenta videoproducenter. Och det gäller även andra saker, till exempel podcastpratare. Hur många människor är det som kan sitta i en podcast och göra nyhetskommentarer? Ja, men i vår erfarenhet så är det inte så vansinnigt många. Så att när man väl hittar människor så är man väldigt benägen att liksom, man vill samarbeta med dem, man vill hitta sätt att komma överens, man vill tro det bästa om dem, för att man är så väldigt glad att man hittat någon som är kompetent, någon som är beredd att kavla upp ärmarna och faktiskt göra saker trots de utmaningar och risker som finns. Och det här tror jag gör att det som Marianopoulos skriver i artikeln, att hela den här sfären av brittiska, amerikanska, konservativa alternativa medier består egentligen av ungefär, alltså den hårda kärnan av den här sfären består av kanske 20 personer eller något sånt där, som är de här alternativmedieprofilerna som allting står och faller med. Och de är desperata efter bra folk som kan tänka sig att jobba med dem och göra bra saker. Och därför ser man sådana saker som att Rebel Media och Tommy Robinson och så vidare, och även till exempel Alex Jones som nämns på ett hörn, de betalar enormt mycket pengar. Alltså jag sätter i halsen och blir lite avundsjuk när jag ser hur mycket pengar de har, de här alternativmedieoperationer, att de kan betala till exempel då så här $20,000 extra bara för att som hush money, bara för att få Robertson och Llewellyn John att hålla tyst om saker som har hänt. Då kan jag tänka ibland så att vi kanske borde göra radiobubbla på engelska istället, som hade den typen av pengar att jobba med. Men det finns helt enkelt en obalans här, ett stort talangunderskott. Och det är en sårbarhet. Dels är det en sårbarhet för att tar man bara bort några få enstaka nyckelpersoner, då kan man sänka en hel produktion. Men det innebär också att det finns en ökad risk för infiltration. Därför att bara man är beredd att liksom kavla upp ärmarna, ha lite bra inställning och göra bra arbete, så är det inte särskilt svårt att infiltrera många av de här grupperna. Sen vet jag, det skulle knappast gå att infiltrera bubbla på det sättet. Jag har väldigt svårt att tänka med det, för att vi är väldigt noggranna och liksom vi tänker noga kring människor, vi tar inte in vem som helst, vi är hellre lite väl långsamma med sådana saker. Men jag vet, jag ska inte nämna någon annan, men jag vet att det finns andra alternativ med det projekt i vår närhet som förmodligen skulle vara väldigt lätta att infiltrera om man var beredd att liksom producera video eller skriva texter och så vidare. Ja, i alla fall, lite långrandig här, men det är en av mina tankar i alla fall om vad det kan bero på.
0: Jag tror även det har att göra med att det är svårare att fejka ideologisk renlärighet än att fejka ideologiskt jamsande, som ändå är vad man håller på med i lätt högen. Det är liksom lite, det är inte så noga med principen alla gånger, vilket gör det kanske lättare att passa in där. Jag menar, hur många människor hade... Du tar upp radiobubblan, men vi kan ta något ännu enklare. Hur många människor hade kunnat passa in på bara någon så här vanlig Ankeborgsträff med vanliga allmän libertarianer? Det är inte så många. Det är ganska, de flesta människor har extremt svårt att fejka ideologisk övertygelse, i synnerhet högerut. Det har ju även gjorts vetenskapliga studier på att det är väldigt svårt. Så det finns ju en slags inbyggd liksom uppsäckfaktor i att vara del av en rörelse med liksom hög grad av ideologisk diskussion och principfasthet, för att göra det mycket, mycket svårare för människor att infiltrera. I synnerhet den här sortens kaotiska och degenererade människor. Det här var ju liksom inte, det är inte som att vi pratar tränade underrättelseagenter här.

0: på vem som borde vara med och prata i radiobubblan. Var gäster eller nyhetskommentatorer och sånt där. Men en sak som folk verkar missa ibland är att ett av grundkraven för att kunna vara med, det är att man har rätt bra koll. Man är rätt påläst på en del såna här ideologiska, teoretiska, filosofiska saker. Så att man behöver inte nödvändigtvis vara libertarian. Man behöver inte nödvändigtvis identifiera sig som libertarian. Men man ska banne mig kunna libertariansk filosofi på sina fem fingrar och kunna resonera utifrån den utgångspunkten som ett rinnande vatten, även om man själv inte nödvändigtvis i slutändan ansluter sig till alla de analyserna. Så vi har ganska så här specifika och höga intellektuella krav vad gäller saker som vi kanske inte pratar om i varje avsnitt, men som jag insisterar på ska finnas där som en klangbotten. Och det är ju inte unikt, men det är relativt ovanligt, och de flesta har inte den typen av krav. Och då är det betydligt lägre tröskel att ta sig in och hamna på insidan.
1: Mm.
0: I själva produktionsteamen. Det finns ju alltid liksom olika lager av cirklar, och vi bryr oss inte om vad folk har för åsikter och sådär, som är aktiva i nätverket. Men, eller vad de har för filosofisk bakgrund. Men jag tänker att de är att jobba och göra faktiska produktioner. Där är vi ganska liksom selektiva. Ett selektivt litet kotteri.
1: Mm. Vet du vem som aldrig skulle kunna bli infiltrerad, inser jag nu?
0: Nej.
1: Aron Flam, Sveriges enda libertarian. Finns ingen annan som tycker som honom.
0: Det är sant. Han har ju otroligt säker position, eftersom han är helt unik. Det finns ingen som tycker som han.
1: Mm.
0: Ja. Tänk att vara Aron Flam. Vilken intressant tanke. Ja. Ja. Jag vet inte vad som kommer att komma av det här. Alltså Lauren Southern har ju dragit sig tillbaka, så att det är svårt att liksom kritisera henne. Jag är ganska säker på att hon inte kommer uttala sig om det här. Det ska bli spännande att höra vad de andra profilerna säger, de som inte redan har uttalat sig. Och om det kanske också blir någon förändring i vilka attityder folk har.
1: Ja.
0: Sen får jag säga också att jag håller tummarna för lite mer material av den här typen från Miley Yiannopoulos. Jag har hört att han ska bli komiker med en egen sån här late night show på webb-tv. Men jag skulle gärna se lite mer långa reportage och essäer av den här typen.
1: Ja, mycket gärna. Jag tror att det kan leda till, det här reportaget lär leda till en del hårda lärdomar för den rörelsen, så att mer av den varan kan vara bra. Ska vi fundera lite kring vilka lärdomar man kan dra? Därför att det är inte bara ideologisk renlärighet som är viktig för att kunna upprätthålla någon form av liksom säkerhet i en rörelse eller i ett nätverk, även om det hjälper med att ha en fast ideologi. En annan grej till exempel skulle ju bara att ha någon som helst form av standarder och krav på människor man jobbar med, därför att ja, och nu, återigen en rekommendation om att läsa artikeln, men det är alltså inte så att de bara systematiskt förskingrar en massa pengar som de lägger liksom i löndom på lyxlägenheter. De har varit ganska dåliga på att mörklägga det här. Det är inga ärkegenier vi har att göra med. Det är ganska de verkar ha varit ganska lata och inte behövt anstränga sig så mycket för med att dölja sina förehavanden. Så att bara att ställa någon typ av krav och ha någon typ av standard i vilka man har samröre med. Jag kan inte låta bli att föreställa mig om de hade försökt producera video åt Stefan Molinö till exempel. Och så här, redan efter första träffen så hade han ju börjat med att, hörru du, nu tror jag att det är dags att vi pratar om din barndom. Nu måste jag få höra vad som har gått fel.
0: Ja. Ett bra exempel. Jag är ganska säker på att Molinö aldrig hade fallit för de här grejerna. Det kanske jag får äta upp när det kommer fram att det var de som filmade hans Polen-dokumentär, vad vet jag. Men jag tror inte det. Jag tror att han skulle identifiera dem som psykon på 5 sekunder.
1: Mm. Och det borde även vanliga mellanmjölkskonservativa och lätthögertyper kunna göra. I synnerhet med tanke på att det är mycket renlevnad de predikar. Så att om de skulle börja ta sina egna råd och insistera på att människor i deras närhet gjorde det, så hade det nog varit dem till hjälp.
0: Mm. Alltså generellt sett, det går ju långt utanför bara den här sfären, men psykologisk insikt och psykologisk

0: analysförmåga som i sin tur bygger oerhört mycket på självkännedom är en extremt viktig färdighet, en av de absolut viktigaste livsfärdigheter som finns, framförallt för att risken som kommer av att inte ha den färdigheten och använda den är så enormt höga om man hamnar i klorna på någon sån här psykopat typ. Det är väldigt viktigt att lära sig de sakerna, och om man kanske är en person som har erfarenheten att man har misslyckats i det förflutna med att identifiera psykopater och man har blivit utnyttjad kanske, då förutom att man bör framförallt jobba på sig själv och sin självkännedom och sin psykologiska insikt, så kan man också tänka på att ta hjälp av andra människor som har en bättre psykopatradar för att göra ett sån här vetting, för att granska människor och dubbelkolla. Göra en bokstavligt talat sanity check på människor. Därför att det finns få saker som så snabbt kan leda till personliga katastrofer och förstöra hela projekt som att man släpper in en enda sån här toxisk person. Jag har själv sett fler exempel på det i min karriär, till exempel att företag som jag har varit, inte företag som jag själv har drivit, men företag som jag på ett hörn har varit inblandad i, att en enda sån här person har nästlat sig in och etablerat sig och börjat så split, och först kanske så ett halvår, ett år senare så upptäcker man varför allting har varit så konstigt på företaget, varför det har varit så dålig stämning, varför det har varit mycket konflikter, för att man har den här toxiska psykopaten, och sen kan det vara otroligt svårt att bli av med dem. Så att det är en väldigt viktig sak som alla behöver tänka på, helt enkelt. Det förvånar mig att de har varit så naiva och blinda i de här kretsarna. Men givetvis är det särskilt viktigt om man bedriver någon typ av kontroversiell och särskilt utsatt verksamhet som konservativa alternativmedieprojekt.
1: Fotograf upptäcker koloni av vita korpar utanför Vancouver. Medicinsk förklaring: leukism. Enligt lokal mytologi var dock korpen ursprungligen vit, tills den räddade världen genom att återföra eld från solen och därvid färgades av sot. Ja, korpen är ju känd, kanske mer känd för någonting annat, för att den är svart. En helt, helt kolsvart fågel. Det händer ibland att man ser enstaka korpar med ett band av vita fjädrar på nacken eller sådär. Men det är väldigt ovanligt. Korpar är nästan definitionsmässigt helt svarta fåglar. Och det är en stor del av fascinationen som finns med det här djuret. Men för alla djur så gäller att det finns ett antal medicinska tillstånd som gör att pigment inte utvecklas på ett normalt sätt. Det som är mest välkänt är kanske albinism. Och det känner man ju till, att det finns albino-människor. De som har det ganska tufft i Afrika till exempel. Men albinism kan drabba alla typer av djur. Även liksom en hund eller en fisk eller vem som helst. De här korparna i Vancouver, de lider inte av albinism utan av en annan pigmentstörning som jag tror heter leukism på svenska. Och det kan man säga är relaterat, men det är inte albinism. Men det finns alltså en liten koloni av de här. Det måste ha börjat då med någon korp och ett korppar som började skaffa korpungar och spred den här genetiken vidare. Så det finns ganska många på Vancouver Island i Kanada. Och det är en ung fotograf som har råkat hitta de här och spenderat ganska mycket tid med dem. Och över tid så har han börjat få tips av folk i trakten när de vita korparna dyker upp. Så han har haft ett projekt som pågått ganska länge med att fotografera de här korparna. Och jag måste säga att som korpentusiast så är det ju en riktig fröjd att se de här korparna. De är nästan ännu mer mystiska och majestätiska, tycker jag, när man ser dem i den vita versionen jämfört med den svarta. Och om inte annat så får man en tydligare bild av hur de faktiskt ser ut, strukturen och sånt där. För det är svårt att urskilja med svarta korpar. Här ser man allting, alla detaljer.
2: Ja, men känns det inte som en annan fågel nästan?
1: Jo, det är en väldigt annorlunda fågel, definitivt. Det känns lite grann som, jag vet inte, jag tycker det känns faktiskt som korparnas korp. Den här vita korpen.
2: Ja, och framförallt tror jag att det är, alltså man fylls ju av, till och med jag kan fyllas av glädje, lycka och optimism och framtidstro när jag ser den här korpen. Vet du varför?
1: Nej.
2: Enligt den keltiska folktron så är det så att korpar är ju liksom ofta ett tecken på att i den folktron är det att korpen är ju varningsfågel, alltså att det den är inte ond i sig, men den kommer snarare att den kommer som ett flygande, som ett tecken på att det är fara och färde. Se upp, skärp dina sinnen. Men om korpen som kommer, den svarta korpen som kommer, har en vit fjäder i skruden, så är det ett tecken på att stor lycka väntar dig. Och här har vi alltså helvita korpar.
1: Det måste vara oerhört lyckosamt.
2: Ja.
1: Det måste nästan vara bästa omen man kan tänka sig. Men det är intressant, för att det är i indianernas mytologi. Alltså jag vet inte vad man säger. Vad är det politiskt korrekta termen? Får man säga indianer?
2: Ja, jag tycker det.
1: Native Americans ska man ju säga i USA. Men jag vet inte exakt hur man översätter det till svenska. Jag tror att nordamerikanska aboriginer kan möjligen vara den mest tekniskt korrekta och en politiskt korrekta termen.
2: Ja, det är det nog.
1: De i alla fall, de har ju en omfattande korpmytologi. Korpen är ett av deras allra viktigaste djur, och i deras berättelse så är det så att vid en episod för väldigt länge sedan så var alla korpar vita. Så korpen var ett vitt djur, och dessutom var korpen en sångfågel med en väldigt vacker sångröst. Men gudarna var oerhört arga på de som bodde på jorden, därför att det var så mycket girighet och korruption och moralisk dekadens på den här planeten. Så de bestämde sig för att straffa jorden genom att ta bort elden. Ingen mer eld. De får sitta i mörkret på nätterna, de får frysa på vintrarna och begrunda sin dekadens. Och kanske de får tillbaka elden, men vet, och de skärper sig. Det förtäller inte historien så långt som jag har läst. Men jorden höll på att bli ett genomfruset helvetiskt landskap. Och då sa korpen, jag ska fixa det här. Jag flyger till solen med en gren, en kvist i munnen, och hämtar eld. Så jag låter solen tända eld på kvisten, så kommer jag tillbaka och har med mig elden. Och han gjorde det här, men när han närmade sig solen så blev alla hans fjädrar brända. Så att han blev helt svartfärgad av sot när han brann, när han åkte upp för att hämta elden. Och dessutom så brändes hans stämband. De blev liksom kokade av solen. Så det gör att nu sedan dess så är korpen kolsvart och har det här lite märkliga olycksbådande korpljudet istället för vacker fågelsång. Mm. Jag tycker att korpar låter väldigt vackert. Men det här är så som indianerna har berättat historien. Så att korpen är en riktig hjälte som räddade jorden från att frysa ihjäl genom att hämta tillbaka elden. Men korpen har också blivit ett skyggt djur. Ett tillbakadraget skyggt djur för att han är sotfärgad och har inte längre den här vackra rösten. Men när det dyker upp en vit korp, så är det ett sätt att påminna människor om den här enorma uppoffringen som korpen gjorde. Och den tacksamhetsskuld i vilken vi står till korpen.
2: Men vet du vad som gör den där indianmyten extra vacker?
1: Nej.
2: Det är förledet. Därför att korpen var ursprungligen en fågel som man berättar sagor och myter om. Alltså så här fabelaktigt. Att den ursprungliga korpen symboliserar, alltså präglas av, det är en riktig skojare, en trickster, alltså en egoist och totalt omedveten, moralisk och kaotisk. Och sen genomgår alltså korpen i olika fabler en utvecklingsväg till att liksom bli en medveten och ansvarskännande varelse och väldigt sorterad. Och just det här med offret som korpen faktiskt gör här, det är liksom slutet på den här fabelcykeln. Och jag tolkar också som att när korpen sen blir mera skygg och drar sig tillbaka, så är det ett tecken på att han har nått en högre vishet.
1: Jag tycker det är en mer intressant och faktiskt en rimligare tolkning än att han skulle vara liksom skygg och skämmas för,
2: ja,
1: den här låten och sånt där.
2: Han har liksom nått upp och nått fram. För storyn funkar inte med oj gud så jag blev, nu drar jag mig undan för att jag är liksom svart och ful och låter illa i en del. Det funkar inte.
1: Ja, jag rekommenderar i alla fall att titta på de här vackra bilderna av vita korpar. Man kan även gå till en hemsida som heter vancouverislandbirds.com där fotografen Mike Yip återkommande publicerar liknande bilder. Och vi ska säga också att vi har ju en fascinerande historia om korpar även i blandat avdelningen. Den har ju trillat under kanten nu. Men där får man bland annat lära sig om vilken roll som korpen har i bibliska berättelser. För korpen associeras med liksom dystra, mörka, lite tveksamma krafter i folktro. Ja. Men i Bibeln så är korpen en nästintill positiv symbol. Det är nästan bara positiva roller. Det är inte alls det här liksom att förebåda döden och allt det där. Utan korpen är en god kraft som är det enda djur som är namngivet på Noahs ark. Så alltså enda individen som har ett namn av alla djuren. Och det är korpen som skickas ut av Noah för att spana och se om det har kommit land. Finns det någonstans där vi kan landa arken igen? Början från början. Det är korpen som gör det. Korparna i Bibeln har också kommit med mat till heliga män. Det är gång på gång på gång i Bibeln som kommer, och även i andra kristna berättelser, så är det en korp som kommer med mat. Eller till exempel provsmakar mat som eventuellt är förgiftad. De hjälper att föda heliga män. Det är en av deras roller. Det var väldigt intressant faktiskt. Då. Det var nytt för mig också det här att korpen är så vanligt förekommande och entydigt positivt skildrad i Bibeln. Ja, jag hittar inte länken just nu, men jag tänkte kan göra lite reklam för det i alla fall.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Kubaner demonstrerar mot kommunistregimen på dussintals olika orter. Mest omfattande protesterna i landets historia. President Miguel Díaz-Canel fördömer demonstranterna som kontrarevolutionärer, men Joe Biden ger dem stöd. Ja, tydligen så pågår det stora protestaktioner på Kuba just nu. Tusentals människor ute på gatorna och demonstrerar mot regimen. Och det här pågår, det började i Havanna och har spridit sig till alla olika delar av Havanna och sen alla olika delar av Kuba. Jag såg en karta med prickar, och det ser ut som att i stort sett i hela landet så pågår de här protesterna. Och ytligt sett då så vad man pratar om, vad man officiellt protesterar mot. Man har lite sådana här, vad är det för slogans man har och så vidare. Så i fokus, ja, de, man kan väl på ett säga att de direkta orsakerna, saker som till exempel matbrist, att det är brist på massa varor, svårt att köpa saker, köer, blackouts i elnätet, skenande inflation och så vidare. På sätt och vis så är det där bara liksom, ja, det är kommunism, det är en socialistisk planekonomi. Folk lider uppenbarligen av konsekvenserna och är trötta på det. Så finns det andra saker. En sak som har nämnts är att det har tydligen varit en extra varm sommar, så folk har fått värmeslag. Jag vet inte om man ska ta det på allvar, men en intressant faktor är coronaviruspandemin som Kuba hanterade genom att ha ganska hårda nedstängningar och stänga gränserna, så att man tog inte in turister på samma sätt som man gör i normala fall. Och turisterna är väldigt viktiga för att få tag på utländsk valuta. Så att nedstängningen ledde till en brist på hårdvaluta, och brist på hårdvaluta i sin tur gör att man har svårt att importera saker, så att då får man istället brist på mat, brist på medicin och en kaskad av relaterade problem. Och en annan sån underliggande faktor som nämns är ju att Kuba har en ny politisk ledning. Och det här är någonting som vi har pratat om givetvis i Röd Bubbla och krönikerat. För inte så länge sedan gjorde vi vårt andra inslag om Miguel Díaz-Canel, den första personen utanför familjen Castro som har styrt Kuba sedan revolutionen. Och hans övertagande då han tillträdde som president senast. Men han och den nya ledningen har inte samma sorts pondus som den gamla ledningen. Så det är klart, om det är liksom Fidel Castro eller åtminstone Raúl Castro och sånt där som sitter på tronen, det är klart man tänker sig för. Man passar sig kanske lite mer att protestera. Men Miguel Díaz-Canel är helt enkelt inte lika intimiderande, vilket gör att människor känner sig mer fria att säga vad de tycker. Och det verkar också som att Mattias Kanell har haft ett ganska avslaget svar på det här. Han kör samma gamla klischéer som vanligt, att det är allt i USAs fel, det är USAs ekonomiska kvävningspolitik. Det är inte helt grundlöst givetvis att säga att Kuba delvis har problem på grund av embargon och sånt där från USA. Men de primära problemen är för oss andra saker. Men ganska ljummen reaktion på ett sätt. Och flera personer som är på plats i Kuba, som jag har sett citat från nu dagarna, säger att det känns som att regimen har tappat kontrollen. Det känns inte som att de vet vad de ska göra i läget. Det känns inte som att de egentligen försöker. Det känns som att saker och ting håller på att slinka dem ur händerna. Och det är inte en helt, om jag ska säga det historiskt sett, så är det inte en helt orealistisk idé. Därför att när såna här kommunistiska hårdföra regimer är, när de är just hårdföra och i sitt esse, då är de ju väldigt, väldigt brutala och skoningslösa. Och gör vad som än krävs för att uppnå sina mål, behålla makten och så vidare. Men mot slutet av sin bana så är det ofta så att, att när de väl försvinner så finns det inte så mycket energi kvar. Det finns inte så mycket motståndskraft i regimen när demonstrationerna kommer igång. Så att när Östtyskland föll till exempel, det var en sån här ökänd situation där. Ja, det kom ganska oklara besked från ledningen och gränsvakterna visste inte riktigt vad de skulle göra, och till slut så var det någon som bara, ja men tolkade det som att, ja men det kanske ändå är okej att öppna gränsen, och sen så började östtyskarna strömma in i Västberlin och vice versa, och plötsligt så fanns inte Östtyskland längre. Och ja, jag är nyfiken på Boris, vad du tror, kan det vara så att regimen på Kuba liksom har sloknat och är på väg att tappa greppet nu?
2: Ja, och det kan alltså mycket väl vara så. Det kan ju vara att den faktiskt hade sloknat dessförinnan, men att folk höll sig lugna och ändå liksom av en slags historisk fasa, höll jag på att säga. Men så kommer det här skiftet alltså i regimens ledning, och man börjar demonstrera på ett ställe. Och man har ju, inte oviktigt är ju att det här med mobiltelefoner och internet till slut har fått bättre fäste än det någonsin haft på Kuba. Och att nyheter därför förflyttar sig fortare mellan städerna, och det har gått ganska fort då att få en spridning på rätt många platser på Kuba och även i huvudstaden. Men jag tror inte man ska dra för långt gångna slutsatser ändå, därför att det har varit demonstrationer, men trots allt så lyckades regimen uppbåda liksom sina klienter som gick ut på gatorna klubbbeväpnade, och det har varit huvudsakligen de senaste dagarna som gett sig på demonstranter, alltså folk från partiledningar och kvarterskommittéer och så vidare. Som vi pratade om ganska nyligen så är ju Kuba ett genom organiserat samhälle, alltså man är övervakad ner på kvarters och fastighetsnivå. Man har väldigt koll på folk, och det är väldigt många som är beroende av regimen. Så att när människor ger sig ut och demonstrerar så går det alltid för regimen att uppbåda klienter, vilket man har gjort här. Två intressanta saker som är lite svåra att värdera, det är ju att i Havanna så har ju huvudparten av demonstranterna, det är alla källor, även regimen är som, kommer från de fattigaste områdena i Havanna. Tidigare så har ju protester och sånt, alltså mindre demonstrationer som gjorts mer stillsamma, varit intellektuella och kulturfolk och så vidare som har demonstrerat. Man har inte haft den här fattig förortsmobiliseringen, vilket är lite intressant. Det andra är ju att många, jag har sett en del kommentarer från oppositionella på Kuba, och jag vet inte vad skämtsamma de är, men jag tror inte de är skämtsamma. Det är glassfrågan. Utan på allting annat, det är ont om mat, har det varit jättelänge. Men den kubanska regimen, och framförallt på grund av Fidel Castro, har alltid varit noga med att ge medborgarna glass. Det här är någonting väldigt bortglömt alltså. 1966 så bestämde Fidel Castro att man skulle visa att om det var någonting som visade att socialismen på Kuba var bättre än USA, det var att man skulle ge medborgarna mer och bättre glass än vad amerikanerna fick. Så man startade en glasskedja och man byggde alltså en glassbar i Havana som är stor som ett jävla kvarter alltså. Det är, och varje kuban anser att han minst en gång i sitt liv ska besöka den här Copelia i Havana och ätit glass. Och under sin storhetstid alltså så serverade man 50 olika sorters smaker. Sen gick det ner till att man i några år hade 26 olika smaker. Man ska komma ihåg också att mejeriindustrin på Kuba har alltid fått prioritera glassproduktion. Det är liksom grej ett. Se till att vi har glass. Sen kan vi fördela resten av mjölken. Men i år, man är nere på tre smaker. Tre jäkla smaker. Ibland bara en. Ibland har det bara funnits en enda smak vanilj på den här stora Copelia geladerian i Havana. Och då och jag tycker det är en rimlig tanke. Då har det fan brunnit i huvudet på folk. Att jag bor i ett skitland har de tänkt. Men det har ändå funnits glass. Vad får jag nu? Dålig vaniljglass. Nu räcker det. Det kan vara sådana här märkliga saker som utlöser revolutioner. Så att det här kan i bästa fall bli den stora glassrevolutionen. Vore lite vackert tycker jag.
4: Jag är helt häpen, Boris. Jag sitter här och gapar och önskar jag hade en glass i munnen.
2: Ja, visst är man sugen. Solidaritetshandlingen.
4: Men du, vilka är de två andra smakerna?
2: Det är, det är väldigt raffinerat alltså. Det har tydligen varit vanligast med vanilj, jordgubb och choklad. Nu när det bara varit tre smaker. Ibland har det varit vanilj, ägglikör, choklad. Tydligen så har... Det funnits demonstranter som har protesterat mot bögglassarna. Det är för att jordgubbar och choklad ska vara någon slags homosexuell signal. Då har de tyckt att nu går det för långt. Det är vanilj och sen två bögglassar. Det går bara inte. De är lite homofoba på Kuba. Så att det kan också ha bidragit till det hela.
4: När du börjar prata om en gigantisk glassbar.
2: Ja.
4: Med jättemånga olika sorter. Och man måste, någon gång i livet så måste man ha besökt den här glassbar. Det fick mig att tänka på en viss glassbar i Sverige som jag skulle beskriva på ett liknande sätt.
2: Vilken då?
4: Jo, jag tänker på här glasshaket nere i hamnen i Visby.
2: Ja, den där, ja.
4: De som har den fantastiska saffransglassen som bara finns på Gotland. Jag vet inte om det är faktiskt en bra glassbar, men det är så här, alla måste gå och käka på den där glassbaren. Och det är alltid totalt fullsatt.
2: Ja, men det är en sån plats. Men den här är ännu större. Alltså. Den är... Det är som ett jäkla... Det ser ut som ett rymdskepp faktiskt. Väldigt futuristisk arkitektur.
4: Förlåt, jag förlorade mig själv i dagdrömmar om glassar. Det var ett tag sedan jag åt glass tydligen. Superintressant det här med glassrevolutionen. Alltså man vet ju aldrig vad det är som är droppen som får bägaren att rinna över.
2: Nej.
4: Den tändande gnistan eller den släckande glassfläcken eller vad det är för någonting. Väldigt intressant faktiskt. Vad händer i Kuba om regimen faller?
2: Det är jag skulle gissa alltså att om regimen faller får en sån östeuropeisk utveckling, alltså en DDR-utveckling. Inom 36 timmar så har Florida-kubanerna kommer tillbaka och med en massa amerikaner i släptåg. Alltså ett maktvakuum kommer omedelbart fyllas av USA.
4: Mm.
2: Det kan man vara rätt säker på.
4: Det var precis det jag funderade på. Alltså, det östtyska scenariot, men i Västtysklands roll, Västtyskland som kommer och sveper in och styr upp allting i Östtyskland, så har man istället Florida.
2: Ja.
4: Seglar in och tar över på Kuba. På gott och på ont får man säga. Men det är väl en normalisering i alla fall. Kuba ligger ju, jag vet inte hur många kilometer det är, men det är ju, jag tror att det är nästan det som man kan simma mellan Kuba och Florida, om man inte blir uppäten av en haj eller sånt där. Och det har ju även historiskt varit en amerikansk, det är ju ett amerikanskt bakvatten, bokstavligt talat, och innan revolutionen så var, jag vet inte om det är rätt att säga att Kuba var en amerikansk lydstat, men det var ju sån här ställe dit amerikaner åkte för att gå på kasino och ha semester, och man hade massa finansiella intressen och så vidare. Så att från ett geopolitiskt perspektiv, man bara ser till de geopolitiska spelarna och deras intressen och deras gravitation i regionen, så känns det väl nästintill oundvikligt att Kuba återgår till att vara ett amerikanskt bakvatten och en amerikansk lydstat.
2: Ja, men på något sätt, det är på något sätt inskrivet i stjärnorna. Så att det är, ja.
3: Radio Bubbla.

0: Greddans gott.
1: Greddans gott.
2: Greddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta.
4: Radio Bubbla.
5: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Red Bull-grundaren Dietrich Mateschitz dör 78 år gammal i cancer. Var aldrig gift men lämnar efter sig 29-åriga sonen Mark som väntas ta över faderns imperium. Och en 39-årig flickvän var god för 27 miljarder US-dollar och drev även Formel 1-stall och ett medieimperium. Beskrev i intervju att han främst drev sina verksamheter för frihet, glädje och självständighet snarare än pengar. Vi har pratat då och då enstaka gånger tidigare i Radio Bubbla om den österrikiske mångmiljardären Dietrich Mateschitz, Didi kallad. Men jag vet inte om vi har pratat så ingående om honom. Men han var alltså grundare av dryckesföretaget Red Bull. Och grundare av ett av Red Bull-företagen, kanske man kan säga. Som många säkert känner till så är Red Bull den berömda så kallade energidrycken, en kopia av en thailändsk dryck som heter Krating Daeng, vilket jag tror betyder samma sak, alltså röd tjur. Jag tror att det är ordagrant betydelsen av de orden. Och det är en extremt söt, sliskig, lite trögflytande nästan dryck som innehåller koffein och även taurin. Så taurin, namngivet heter Taurus tjuren, och jag antar att det är därifrån namnet kommer också. Taurin är egentligen inte någonting som är specifikt för tjurar. Det heter taurin för att man det isolerades första gången från någon typ av preparat från en oxe. Men taurin finns i alla djur, inklusive människor. Och en ganska stor del av en människas kroppsvikt utgörs av taurin. Så det är inte mängden taurin i hög hela tiden. Det påverkas inte så mycket att man dricker lite extra taurin från en Red Bull, för att man har alltid massa taurin i, ja, jag tror det är muskler och andra vävnader och sånt där. Didi Matersitz, han reste i Thailand i början av 80-talet och upptäckte då den här drycken. Han ansåg att den botade hans jetlag när han testade på måfå att dricka en sån här thailändsk original Red Bull. Och han jobbade på, han var en sån här marknadsföringschef på Unilever, tror jag. Då jobbade han, tror jag, med, jag läste det idag, han jobbade med tandkrämsmärket Blendax. Han skulle kanske sälja det i Thailand och sånt där. Men han tyckte det var spännande den här drycken, så han inledde ett partnerskap med den thailändska entreprenören som hade skapat då den ursprungliga Red Bull-drycken. Där idén var att ta fram en version av den här drycken för västerländska marknader. Och än idag, jag tycker det är en väldigt intressant grej, än idag så ägs Red Bull, alltså västerländska Red Bull, ägs till hälften av samma thailändska familj som skapar den ursprungliga drycken. Så att de har från början ägt och äger fortfarande 51% av bolaget. Så att Matersitz har från början ägt 49%, och det är så mycket som hans dödsbo äger idag. En ganska intressant ägarstruktur. Dels det faktum att den inte har ändrats någonting överhuvudtaget, och dels att det finns den här ganska osynliga thailändska parten som äger 51% av bolaget sedan dag ett. Och sen ja, de skapar då en ny version av den här drycken som är mindre söt sliskig. Det är mindre socker i den, mer koffein. Och på så sätt har man anpassat den då till mer västländska smaklökar. Och Red Bull givetvis har blivit väldigt extremt framgångsrikt företag. Alla känner säkert till det. Red Bull finns överallt. Jag vågar påstå att företagets framgångar har nästan ingenting med drycken att göra. Jag har själv inget emot Red Bull. Jag har, det var ganska många år sedan sist, men jag har smakat både den thailändska och den västerländska versionen av drycken, och det är väl en helt okej dryck. Men jag tror att då är det naivt att anta att en läskedrycks framgång står i proportion till själva dryckens gastronomiska storhet. I sådana fall skulle hela världen dricka Trocadero, och Pepsi skulle ha gått i konkurs någon gång på 1800-talet. Orsaken till att Red Bull har blivit en så enorm succé är givetvis att Dietrich Mateschitz var ett geni när det kom till marknadsföring. Alltså han kom då från liksom marknadsföra produkter och storföretag kring att tandkräm till en global publik. Och han hittade på massvis med smarta saker och givetvis lyckades knyta till sig andra skickliga marknadsförare. Och det är det som är den stora liksom succén bakom Red Bull. Jag kan ju personligen tycka att det kanske är inte det mest ärofulla och intressanta man kan ta sig för som företagare, att kränga sockervatten på massvis med olika briljanta sätt. Men ja, det var vad Dietrich Mateschitz gjorde, och marknaden belönade honom med hundratals miljarder för hans insats. Han är lite intressant för oss då, det är därför jag har pratat om honom några gånger tidigare, för att han är en av få såna här rikingar som har någon typ av högerprofil. Han har varit känd länge som en konservativ profil, populistisk, nationalistisk, invandringskritiker. Han var positiv till Donald Trump, och han är lite av en sån här, han håller sig i bakgrunden, ger inte så många intervjuer, lite privat av sig som man säger. Men när han då har gett intervjuer så har han ofta ganska snabbt trampat i klaveret. Och det är kanske därför han håller sig undan, för han vet att folk blir upprörda när han börjar tala fritt i hjärtat. Och han har en del sådana här i Red Bulls, liksom Red Bull-sfären, så ingår det också som ett mediehus med mediekanaler, och vissa av dem har lite alternativ profil. Ett kul exempel som jag tror att en del i Bubblenätverket känner till, det är att då så postas det ju videoklipp på BBSen av Hans Hermann Hoppe när han sitter i ett panelsamtal i ett österrikiskt tv-program. Det är en massa mainstream-människor som sitter och har normisynpunkter på saker, och sen sitter Hans Hoppe där och säger liksom helt urspårade Hoppe-grejer om vad det nu är för ämne. Det har varit ett antal sådana. Och de där panelsamtalen äger rum då i Servus TV, som är en kanal som ägs av Dietrich Mateschitz, eller Red Bull, som är en sorts höger-tv-kanal som Som jag tror att deras program på något sätt syndikeras på andra österrikiska tv-kanaler. Jag vet inte exakt hur det funkar. För oss är det bara webb-tv. Men det är också så här. Det är ett företag som har medieföretag som har en någon typ av högerprofil. Inte så liksom radikal, inga extrema saker. Men någon typ av högerprofil. Och han har även jobbat för att hålla det företaget någorlunda rent. Det finns en gammal historia om hur de anställda på företaget skulle organisera sig fackligt. Och då sa han, om ni gör det, då lägger jag ner företaget. Det blir inget mer service-tv. Jag stänger bara ner företaget i sådana fall. Och då sa de, okej, vi struntar i facklig organisering. Ja. Ja, det var några korta ord om Dietrich Mateschitz.
6: Jag tycker man ska vara lite imponerad ändå om... Jag vet inte varför han har lyckats... Varför Red Bull har lyckats hålla sig kvar på marknaden med en sån stark position. Om det beror på all sponsring. De har ju funnit längst i västvärlden. Och även om det har kommit överallt en jäkla massa andra drycker. Framförallt liksom i Sverige är jättestort på detta. Ja, där man till och med har kompletterat koffeinet med protein av olika slag och vitaminer och gud vet vad. Red Bull kör ju liksom bara koffein och taurin och inget annat. Inga nyttiga tillsatser förutom det. Men ändå så finns de där. Det är jättekonstigt att de inte har sjunkit undan. Antingen till de här nyttigare koffeindryckerna eller till de koffeinstarkare energidryckerna. Det är ett intressant fenomen.
5: Ja, men det är väl... de har väl liksom byggt in sig i kulturen, i vissa aspekter av kulturen. Det finns vissa typer av sport som är extremt starkt förknippat med Red Bull. Så Formel 1 är en bredare sport där det finns flera aktörer. Men det finns ju också andra sporter, mer alternativa sporter, extremsporter. Där Red Bull är, som jag förstår, den absolut största, absolut dominerande aktören. Så att jag gissar att, nu vet inte jag ingenting om Formel 1-världen, jag gissar att Red Bull inte är liksom en totalt dominerande aktör där. Men jag tror att de är det inom kanske, jag vet inte, typ kompetitiv fallskärmshoppning eller liksom trickflygning med små flygplan eller vindsurfning eller vad det är för någonting. Förlåt, jag har jättedålig koll på det här. Men den här typen av liksom udda alternativa sporter som inte var liksom superkommersialiserade och supervälfinansierade innan Red Bulliken. Och det är ju väldigt, väldigt smart att gå in och ta den nischen och därmed etablera sitt varumärke, sin logotyp och allting, etsa in den i ungdomar. Ganska liksom coola kids som håller på med de här coola alternativa sporterna. Det är ju perfekta liksom vektorer för att etablera en memetisk effekt och få den att sprita. Det är väldigt viktigt att man börjar med rätt typ av liten grupp som sen kan börja sprida det till andra. Den här första gruppen måste vara väldigt det måste ha hög status och vara inflytelserik. För det funkar inte om du börjar med några töntar liksom, några nördar. Du kan inte börja med liksom datanördar. Det är ingen som kommer säga att jag ska dricka samma dryck som datanördarna dricker. Vad är det? Jolt-cola. Det går bra för dem, men inte av det skälet. Men alla tycker liksom att snowboardstjärnan är ganska tuff och som vill de dricka Red Bull. Så de har fattat massa så här smarta beslut.
6: Ja, borde vara där. Sant, det borde vara där det beror på. Man vill vara som de där riktigt tuffa killarna. Akrobatflygare och andra. Men du nämnde Trocadero. Gillar du Trocadero?
5: Jo, vars. Det är gott.
6: Men då måste du gilla Red Bull också. De smakar likadant.
5: Jo, det är kanske därför jag nämnde Trocadero. Det kanske var en sån här omedveten association. Jo, men som sagt, jag tycker Red Bull, det är väl okej. Det smakar väl okej. Det är läsk liksom. Läsk som läsk. Jag tycker Coca-Cola är väldigt gott. Har en liten särställning. Smakar otroligt gott. Och där skulle jag ändå säga att det är gastronomiska kvaliteter också. Och en annan sorts magi som ligger bakom. Än bara liksom så här aggressivt, godtyckligt varumärkesbyggande. Det finns mycket sånt kring Coca-Cola också. Men det finns också någonting annat. Red Bull känns, tycker jag, som en otroligt slätstruken och ointressant produkt. Och också som du säger, liksom, den är inte alls liksom så innovativ, inga intressanta ingredienser, utan det är bara så här socker och koffein som alla andra. Och då den här taurinen som jag tror är en bluff. Jag tror inte det har någon särskild positiv effekt att man dricker taurin. Utan det är bara någon sorts gimmick. Så på det sättet, jag blir lite så här. Ja, jag känner mig lite cynisk när jag tänker på det på det sättet. Alltså att det som sagt, det är inte en enormt ärofull och intressant sak att sälja ny sorts sockervatten med massa marknadsföringsgimmicks.
6: Nej, och den är inte speciellt, den är inte speciellt koffeinstark heller. Det är ju bättre att ta 3 koffeintabletter och tugga sönder och skölja ner. Då får man ju energikicken direkt. Och det är mycket mer ekonomiskt också. Kanske inte lika gott.
5: Ja, det är hardcore din metod där. Jag dricker gärna en kopp Earl Grey. Det funkar bra för mig. Alltså, jag känner att vi skulle prata om Dietrich Mateschitz också för att hans politiska roll och sånt där. Men samtidigt, nu sitter jag här och blir lite sur på det här med sockervattnet. Alltså, det var ju kul att han gjorde någonting. Servus TV och lite annat liksom. Men ärligt, han kunde ju gjort lite mer kanske. Han var rik som ett troll. Han var helt oberoende. Han satt inte med något sånt här liksom, börsbolag eller någonting. Behövde oroa sig över vad ska delägarna säga. Hur kommer börskursen utvecklas? Mm. För han hade bara en annan delägare i det här globala megabolaget som han var chef för. Det var bara två personer som ägde hela bolaget. Han och thailändaren som ägde 51%. Och han hade sunda värderingar. Jag gissar att thailändaren inte var någon liksom sån här superprogressiv typ. För då hade han säkert liksom stoppat det. Men det var en ganska liten del av Mateschitz resurser som gick åt till att göra världen bättre. Jättebra att han skapade sin höger tv-kanal. Och det finns andra exempel. Och han säger det här då att pengar var aldrig drivkraften för mig. Jag var intresserad av liksom frihet och oberoende och glädje. Det var mina drivkrafter. Och det är ju fantastiskt. På det sättet ser han ju ett fint föredöme för alla människor. Att vara självständig, bygga bra saker för sig själv. Och det är så viktigt att säga att han var inte skyldig mig eller någon annan någonting. Men som jag pratar om ganska ofta så skulle jag ändå önska mig att om det nu finns en del människor som är rika som troll och har sunda värderingar, att de faktiskt kunde lägga lite av de här pengarna på att verka i världen för sina uppfattningar och inte bara i praktiken då liksom lämna walkover till status quo, vilket är vad man gör om man liksom, man knappt ens ger en intervju, än mindre finansierar och intressanta projekt. Tänk vad man hade kunnat göra givet att han visste vad som borde göras och hade så mycket pengar och hade den här oberoende, fria ställningen, den där friheten som man älskade, som han byggde upp. Men han var inte superintresserad ändå av att bidra till att fler skulle få förutsättningar att bygga den typen av frihet för sig själva.
6: Ja, men jag tror det här med att han håller på och köpa slott och renovera, det tar en jäkla tid alltså.
5: Det är jättebra, det är superbra att han köpte massa blandegendomar i Alperna. Fina gamla hus och slott och sånt där, för att han ville bevara alplandskapen och alpbebyggelsen. Och det är ju fantastiskt. Det är ingen snack om den saken. Det är ju verkligen, verkligen toppen och föredömligt. Det är en väldigt fin kulturell insats. Men det jag tänker är bara att det där är någonting som kan göras av många miljardärer. Och som jag tror i viss mån gör så många miljardärer. Det är ingenting kontroversiellt med att köpa en massa slott i Alperna och restaurera. Alltså jag älskar det. Det är fantastiskt bra. Det är bättre än många politiska projekt som folk håller på med. Men det är okontroversiellt och man hamnar inte i hetluften för att göra det. Man behöver inte ha gjort några särskilda insikter. Man behöver inte vara rödpillrad för att vilja göra det. Men han var rödpillrad. Vi vet att han i sitt tänkande var rödpillrad till en helt annan nivå. Så han skulle ha kunnat tänka ut betydligt mer pikanta saker att göra.
6: Ja, men jag föreställer mig att i de här restaurerade slotten och borgarna, alltså där väntar ju bataljoner som har tränat och så vidare.
5: Som kommer marschera ut nu då? Den hemliga signalen är att Khan är död.
6: Jag tror han dog lite oväntat, så det finns ju ingen ska ge någon signal alltså. De står där och stampar.
5: Ja, ja, vi får se. Jag hoppas du har rätt, Boris. Jag hoppas också att miljardärer, sunda, rättänkande miljardärer som han, skulle kunna vara lite mer aktiv. Mm.
7: Joakim Andersen, althögerns marginalisering, delvis en följd av den repression dess framgång ledde till. Positiva spår i rörelsen har dock utvecklats vidare i nya former. I den här texten återbesöker Joakim Andersen Oscar Day vad han skrev i sin bok Ur ruinerna 2017 om den alternativa högern. Och förutom att han, ja, det har gått ett antal år, han säger det kan vara intressant att uppdatera det gamla alt-höger-kapitlet. Jag tror också att man kan se det här eventuellt som en del av en debatt som har pågått på samma sajt mot Pol under några veckors tid som jag har haft ett gett öga på. Vilket är en sorts debatt om alternativhögern där Jan-Olof Bengtsson och Daniel Friberg har utbytt meningar om den här saken. Lite, ja, bitvis lite infekterad diskussion, bitvis inte så superintressant, men ändå, jag tyckte det var intressant att följa, kanske framförallt Daniel Fribergs svar på Jan-Olof Bengtssons utfall. Jan-Olof Bengtsson, han har diverse idéer, bland annat att alternativhögern misslyckades därför att den såg sig som en höger och att man skulle ha tagit liksom en helt annan väg bortom höger och vänster och så vidare. Daniel Friberg säger att det är inte alls så, utan vi måste ha en riktig höger. Inte en alternativ höger, utan en riktig höger. Men Daniel Friberg då, kortet, han säger att han ser så här. Begreppet förlorade sin relevans och övergavs av de flesta redan för 4 år sedan. Och sen minst ett par år tillbaka finns mig veteligen ingen rörelse eller person som kallar sig för alternativ höger. Det är lite intressant på ett sätt, eftersom Daniel Friberg själv var med och lanserade alternativhögern i Sverige. Och det var ju då 4,5 år sedan. Och det var lite senare än så, för 4 år och 2 månader sedan där, som Vita Pillret startade, den svenska alt-höger podcasten där Daniel Friberg ofta var gäst. Men han säger då att han övergav begreppet alternativ höger i början av 2018. Då slutade han själv använda det. Bland annat efter Unite the Right-manifestationen i Charlottesville och alla debaclet som var kring den händelsen, som alla minns som har följt de här sakerna. Men han säger också att begreppet alternativ höger, det var ett kosmetiskt begrepp. Det var en marknadsföringsfunktion. Det var aldrig någon ideologi eller någon organisation, och därför kan man inte ha en meningsfull idédebatt om alternativ höger som fenomen. Och så säger, i slutet av sin text säger han att det som behövs idag är inte ett alternativ till högern, utan slagkraftiga och effektiva alternativ till den liberala globalismen. Det som behövs är en riktig höger som av naturen är och rent historiskt alltid har varit konservativ, nationalistisk, hierarkisk och traditionalistisk. Ja, väldigt fint. Jag gillar Daniel Fribergs analys. Det är bra att han är så öppen liksom med sin egen involvering. Hur han liksom tog till sig begreppet, tog avstånd från och så vidare. Jag tycker han gör en rimlig beskrivning. Men sen har vi Oscar Reis text som vi har på Bubbla just nu. Och Oscar Reis, han är inte lika benägen att liksom kassera det här begreppet. Han ser det som ett historiskt begrepp då givetvis. Men han säger att allt högern har mycket att lära den som vill skapa en effektiv postmodern motståndsrörelse. Och han skriver alternativ höger som att den har bestått av 3 huvudsakliga ben. Dels en liberal alt-light-falang, dels en etno-nationalistisk strömning, och sen en tredje strömning som han beskriver som djuphöger, och som han menar kännetecknas av ett intresse för andlighet och djupekologi bland annat. Och han menar då, inte så förvånande, att det är den här tredje delen, djuphöger-elementen, som är det, framförallt det bestående värdet som kan leva vidare. Alt-light är ett fenomen som har liksom försvunnit. Jag vet inte om det någonsin fanns någon som kallade sig alt-light, men det var någonting som fanns under ett tag. Vissa då mer liberala krafter som flörtade med alt-right och så vidare, men de har slutat göra det, och nu har de liksom glidit tillbaka in i en mer allmän högersfär. Och etnonationalisterna har väl i hög utsträckning gått tillbaka till det de gjorde innan, eller bara sina egna projekt helt enkelt. Men Oscar Reis, han menar på att det här var dels var en naturlig process som gjorde att alternativhögern att den inte finns kvar längre. Han beskriver det så här, jag vill läsa det här citatet. Det var en brokig miljö som en tid framstod som en enhet, men över tid gav upphov till nya enheter. Genom sitt försvinnande blev den, tillspetsat uttryckt, allestädes närvarande. Man kan här tala om en betydande metapolitisk hegemoni. Vilket enligt min mening är en ganska halsbrytande skönmålning av vad som faktiskt hände. Vi kan komma tillbaka på det. Men exemplen då som Oscar ger på det här, på vilka de här nya enheterna är som har efterträtt alt-right och gjort att man har skapat en betydande metapolitisk hegemoni. De exempel vi får är dels Groypers, dels Bronze Age Pervert. Det är två exempel till höger. Men sen säger jag också, det gäller också växande delar av den alternativa vänstern som med namn som Amy Therese och Malcolm Chejune börjar bli intressant på riktigt.
6: Hjälp.
7: Ja, jag tänker inte... Jag tror inte jag behöver ge några ytterligare kommentarer om den analysen. Men det är liksom en del av teorin det här, att allt högern har liksom, den har upplöst i sig själv, men nu finns den istället överallt. Alla på hela den politiska scenen, en metapolitisk hegemoni som spänner från Bronze Age Pervert till Malcolm Chejune. Och den andra faktorn då är att det var en oerhörd repression som orkestrerades från medströmskrafter mot alternativhögern.

0: blir attackerad av vänstern. Ja, repression är oundvikligt för radikala rörelser, men att alternativhögern, jag skulle ändå säga, och vi sa även på den tiden i radiobubblan vi pratade om de här sakerna, att alternativhögern betedde sig på ett ovanligt dumt sätt. Framförallt för att man framställde sig själv som mycket större och farligare än man var i ett läge då man knappast hade någonting att vinna på det. Det kan vara en rimlig strategi ibland, men det var inte särskilt väl spelat av alt-right på den tiden. Men Oskar Lejan säger så här: sammantaget finner vi att alternativhögern var ett värdefullt fenomen och att det gjorde ett bestående avtryck. Dess inneboende potential fick inte möjlighet att utvecklas organiskt på grund av omfattande repression. Den utveckling som trots detta ägt rum har ändå varit positiv. Ja, det är lite småsömnig och lite seg debatt det här. Men jag tycker ändå att det här är intressant att göra ett bokslut över alternativhögen på nytt. Jag tycker det är intressant att diskussionen har kommit upp. Jag tycker det är intressant att läsa vad Daniel Friberg skriver, vad Joakim Andersson skriver. Och jag skulle också vilja återbesöka lite grann vad vi sa under den tiden. För att Radio Bubbla hade ju liksom sändningar där vi ofta pratade om de här frågorna från liksom 2016 och framåt. Vi krönikerade det här i realtid och hade våra egna analyser. Jag skulle kunna lägga ut texten lite mer om det, men Boris, vad säger du om det här ämnet? Är det relevant att ta upp, ha en diskussion, ett bokslut över alternativhögern?
1: Jo, men det är alltid bra att göra sådana saker. Man ska inte bara blunda och gå vidare och låtsas som ingenting. Jag är liksom fortfarande mest perplex över Joakim Andersens en del av hans slutsatser, till exempel där du betonade om repressionen. Därför att han är liksom jag, en klassisk skolad marxist, och han vet ju lika väl som jag, därför att yttre krafter kan ju aldrig förklara någonting sönderfall i sig, utan det som dukar under för ett yttre tryck har inre problem, och det är det man ska betona. Och ger man sig i kast, om man säger sig vilja omvälva samhället på samma sätt som många delar av allt högern gjorde, då känns det oerhört naivt och yrvaket att säga att vi knäcktes av repressionen. Alltså, det är väl det första man ska utgå från, att man kommer att utsättas för hugg och slag och sådana saker. Men den här lite naiva inställningen, den tycker jag ingår i bokslutet. Därför att den lever ju kvar fortfarande. Att man i alla fall jag tycker att det är fel att hålla på och tjoa om att de fienden är dumma mot oss. Liksom att vänta ner. Som det ser ut så är det inte en orimlig tanke att vänta sig hembesök, telefonterror, hatfulla mejl. Men liksom delar av högern tävlar ju liksom med att liksom köra det här att hur kan vänstern tala om liksom vänsterns hat och hot är mycket värre och så vidare. Det är ju en jättemesig inställning. Man ska istället säga att nej, vårt hat och vårt hot ska vara mycket större. Ni kommer inte kunna tävla med detta. Alltså det är någonting skoldebattaktigt som liksom ändå löper. Att man är fast i en slags skoldebattsmentalitet. Man har liksom inte riktigt, för att gå tillbaka till Italien, tillägnat sig de italienska kamraternas inställning. Väntar inget annat än förföljelser.
0: Ja, definitivt så fanns det. Jag tror det fanns flera sorters naivitet i alternativhögern. Den analys du gör nu, det är väldigt likt det som Daniel Friberg skriver nu i sin jag tror det senaste inlägget som han skrev i den här debatten. Att han säger att, alltså så här, för att bryta den långvariga cykeln av nederlag och eftergifter till våra motståndare behöver vi rent av en höger som är lika kompromisslös som vänstern. Och helt hänsynslöst driver de egna intressena i alla institutioner vi tar oss in i. Aldrig backar utan ständigt är på offensiven. Och det är en bra inställning. Och problemet var just att det var inte riktigt det som alternativhögern sysslade med. Jag påminner gärna om vad vi sa när det begav sig. Jag sa i Radio Bubbla från början. Vi pratade mycket om det här, framförallt 2016.

0: 2016 och 2017 då, att alternativhögern var ett oerhört uppblåst propagandatrick. Det var inte alls vad det såg ut att vara, för att man hade skapat en sorts illusion, och det var från början ett slags ohelig allians mellan vänstern och alt-högern själv, där man kom överens om att utmåla alt-högern som mycket större än den var. Vänstern behövde en måltavla och alt-högern tackade för uppmärksamheten, och över tid så började alt-högern själv tro att vänsterns propagandabild om deras oerhörda farlighet var verklighet. Och i Radio Bubbla så sa vi att alt-högern skulle bli ett mycket kortlivat fenomen, just på grund av att den här propagandabilden, Hillary Clintons bild av alternativhögern, är falsk. Och vi påpekade också att de har ingen teoretisk bas för sitt tänkande, för sitt agerande. De har ingen ekonomisk teori, och de har inte heller någon seriös kulturell teori, även om det som var tänkt att vara lite deras specialitet. Och vi kritiserar dem delvis från höger, och förutspådde att de gradvis skulle gravitera starkt åt vänster. Vilket också är exakt vad som hände. Så ett par år senare satt Richard Spencer och yrade om skattefinansierad sjukvård till alla och såna saker. Och i senaste presidentvalet givetvis så ställde han sig bakom Joe Biden, till synes helt oironiskt. Och vi påpekar också att de inte hade några fungerande organisationer, och deras försök att skapa en organisatorisk struktur var oerhört taffliga, som till exempel Alt-Right Corporation-projektet, där man skulle slå ihop många olika organisationer och ett och samma paraply för att liksom casha in på Alt-Right som varumärke. Och det här var något som hände i början av 2017. Och vi pratade, när han lanserade, så pratade jag om Radio Bubbla och påpekade att det här är en väldigt svag strategi som om de genomför den här sammanslagningen, så kommer det bli en väldigt bräcklig struktur, och att det skulle vara mycket smartare för dem att ha en mer decentraliserad och pluralistisk strategi istället för att bygga den här monolitiska organisationen. Så det gjordes också organisatoriska misstag som var uppenbara för, inte bara oss såklart, utan uppenbara för många, men bland annat oss längs vägen. Och vi påpekar också att det finns inga belägg för att alt-högern hade ett massivt folkligt stöd, eller att de gjorde skillnad i det amerikanska presidentvalet. För det är en av de återkommande propagandamyterna som både alt-högern och vänstern sprider. Alltså att Donald Trump omöjligen hade kunnat bli vald om det inte vore för alt-högern. Så vitt jag vet så är allt det där totalt nys. Jag har aldrig sett några som helst bevis för det, utan det verkar enbart handla om ett sorts blocköverskridande önsketänkande. I själva verket så handlade det aldrig om mer än en ganska liten grupp tangentbordskrigare jag menar, det går inte att veta exakt, men jag tror inte att alternativhögern hade någon impact alls. Jag tror inte det gjort någon skillnad alls, deras aktivitet i presidentvalet. Men det är liksom bilden som man blåst upp. Men jag sa, när det här i realtid nu pratar om det här, jag sa att om 10 år så kommer ingen ens komma ihåg vad alternativhögern var för någonting. Och jag minns att jag sa det ett par gånger, och vid det här laget så kanske det framstår som självklart, eftersom det inte ens finns någon kvar som kallar sig alt-höger, och de som en gång kallar sig alt-höger, de har så svårt att komma överens om vad alt-högern egentligen var för någonting. Så att bara 5 år senare så är alt-högern redan ett helt och hållet historiskt begrepp, och dessutom ett ganska diffust begrepp. Men jag påminner gärna om att det absolut inte var självklart då, därför att det var precis tvärtom då, alltså det var många som hånade mig för att jag sa de där sakerna. Jag fick liksom personliga påpekanden och liksom attacker från folk för att jag fortsatte envisas med att kalla mig libertarian, sätta libertarianska idéer i centrum, att jag inte ville ansluta mig till, liksom, till alt-right-tåget. Då fick jag höra liksom att tiden har sprungit ifrån dig, att du inte ser här, Martin, som händer framför ögonen på dig. Libertarianismen, den är totalt passé. Alla smarta libertarianer har redan hoppat av och anslutit sig till alt-högern. Du måste göra det också när du inte totalt missar tåget. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag vet att några av dem som sa sådana saker till mig lyssnar på Radio Bubbla nu, och ja, ni vet vilka ni är. Denna som finns kvar av alt-högern idag är enstaka spillror. Till exempel den svenska podden Vita Pillret, som fortfarande kämpar på. Jag tycker att Kristoffer Dullny förtjänar mycket respekt för att han har hållit den igång i alla går. Men det är inte precis vad den svenska alt-högern, eller alt-högern generellt, själva trodde att de skulle vara 4-5 år senare. Men det finns några enstaka sådana, som jag tänker i alla fall mer renodlade alt-right produkter som finns kvar. Men under tiden så har det gått alldeles utmärkt för vissa av oss andra. Vi är töntarna som inte hoppade på allt högertåget utan fortsatte på en, ja, i mitt fall då en mer konventionell högerlibertariansk linje. Vi är väldigt nöjda med hur det har gått för oss. Vi pratar som bekant inte utåt om vad Bubblanätverket sysslar med utöver våra offentliga kanaler som Radio Bubbla, men vi är extremt nöjda och vi har på många sätt kommit ännu längre idag än vad vi hade hoppats på den tiden. Så att jag sa då någonting i stil med att allt högern skulle vara bortglömd 10 år senare, men att libertarianismen fortfarande skulle vara sig lik 100 år senare. Och jag är fortfarande nöjd med den förutsägelsen.
1: Jo, men det är en ganska trolig förutsägelse. Men vad ska man säga? Alltså det är... jag har ju sett samma fenomen en gång förut faktiskt med 70-talsvänstern. Alltså inte så mycket innehållsmässigt, men just i de mekanismer som finns i både mentalt och organisatoriskt. Det finns liksom de här, och det tycker jag man ska väga in när man gör bokslut över en politisk rörelse. Det som jag gör när det gäller vänstern ska man göra när det gäller allt högern. Bara för att få blick på strukturerna och vad som styr tankar och beteenden och sådana saker. Och jag tror inte det är en tillfällighet liksom att det finns så många mentala och organisatoriska likheter. Det är väldigt viktigt här du påpekar om den här halleluja-stämningen som fanns i början, där man liksom snart har vi vunnit ungefär. Vi tillsätter presidenten av USA. Sådana saker. Det är ju så och det beror på att alltså människor i det här senmoderna samhället kan inte tänka långsiktigt, även om de har hjärtat på rätta stället. Man måste ha en omedelbar politisk behovstillfredsställelse, vilket gör att man övervärderar sin egen styrka, kraft och förmåga. Och man har också behov av att hänga upp det här på politiska figurer och rörelser, att han ska göra det, de ska göra det, nu är det nära. Och när man liksom har lyckats upptäcka frälsaren 3 gånger på 10 år och frälsaren visar sig inte ens vara Johannes Döparen, då går luften ur det hela. Så i alla de här inläggen man kan se på Motpol så saknar just det här att man ser det som man diskuterar bara vad som var utan att sätta in i ett vidare sammanhang. Och man kan gå en längre tillbaka i tiden och se vad som var fel i mentaliteten hos de som fanns och som fortfarande är verksamma. Det är saker man måste liksom skaffa sig en blick för. Annars blir det lite grann som hos Oscar Rey, att man liksom letar efter hoppfulla grejer. Och det har allt högerns idéer har återuppstått i Malcolm Kajune. Och liksom det är lite grann att famla efter ganska vissna halmstrån faktiskt. Så större liksom nykterhet i bedömningen av de här 10 åren och en vidare utblick över att man kanske inte var en självständig aktör alltid i sitt beteende och sitt tänkande, utan var också fångad i en del grundläggande mekanismer. Då kan man gå framåt. Då kommer man ut på gatorna.
0: Det finns ju några läxor som man kan lära sig, som jag inte, som jag tycker borde vara ganska uppenbara, men som man inte hör så mycket om i de här diskussionerna. Och en sån sak, det är att det finns inga genvägar. Det finns inga gratis luncher. Det var ju mycket det som alt-right trodde på, att man skulle kunna använda en media-hype som, jag menar, som många utanför såg uppenbart att det var väldigt tillfällig media-hype. Men på något sätt skulle använda den som en magisk genväg, en silverkula, för att få enormt mycket mer politiskt inflytande än vad några av de ingående aktörerna hade haft sedan tidigare. Och det kanske är någonting som man har lärt sig. Och det är kanske en bitter läxa, men den typen av liksom, storslagna, hypade, jippoaktiga rörelser. Det funkar ju inte. Man måste bygga saker mycket mer långsamt och gradvis. slita i det tysta i många år för att bygga upp saker. Och inte, och aldrig förlita sig på medströmsmedierna och medströmseliternas beskrivningar och bilder av en själv. Även om det är en fientlig bild i en konflikt, så måste man, ja, det är livsfarligt att försöka använda sig av den typen av faktorer. Det funkar helt enkelt. Det funkar ett kort tag, kanske några månader, och sen så tar det ett abrupt slut.
2: Radio Bubbla. Det har startats en ny podcast i Sverige. Den heter En förlorad sak. Och det är någonting så ovanligt som en oberoende vänsterpodcast. Hör och häpna, kära vänner. Det är alltså en podcast som görs av vänstersinnade personer som sitter och pratar om marxism. Men de är inte finansierade av Aftonbladet. De har inte fått en krona från LO. De är inte en del av några etablissemang inom staten eller politiska partier. Men helt, helt fria individer som bara sitter och har samtal. Och de varnar i förväg för, jag säger varning, innehåller svordomar och intelligent konversation.
1: Jag måste lyssna på det, jag har inte gjort det. Var det mycket svordomar?
2: Nej, det var verkligen inte så mycket svordomar. Det här är Emanuel Kumlin, som vi känner igen från debatten som vi hade på Södra Teatern tidigare i år. Det var en av moderatorerna. En kamrat till honom som heter Mir, en person som jag inte känner till sen tidigare. Och det är väldigt roligt. För oss libertarianer så kan det ju verka som vardagsmat att det kommer nya podcasts hela tiden. Men till vänster så är det ovanligt. Så det är en speciell högtidsdag, och inte bara jag utan jättemånga inom Bubbla-projektet blir jätteglada när vi ses en sak. För att vi lyssnar ibland på till exempel Marcus och Malcolm, som är kanske den enda oberoende vänsterpodcasten som går att lyssna på i Sverige. Det är väldigt kul att se att det har kommit en ny. Jag tyvärr så mycket jag har inte hunnit lyssna på. Jag lyssnade bara på första halvan av första avsnittet, som heter Den splittrade vänstern och alt-right. Och jag tyckte det var jätteintressant. Och den fick också bra recensioner i Bubbla Premium-gruppen.
1: Ja, så.
2: Kan jag avslöja. Många som tyckte det var uppiggande och sådär. Så att jag vill helt enkelt, vi lägger in en länk om det här på något sätt. Och sen vill jag helt enkelt tipsa om att lyssna på den här podcasten. Och se vad vänstern har på gång. Det är alltid bra, tycker jag, med fria bidrag till det politiska samtalet som inte är köpta av och går i ledband av stora etablerade lobbyingorganisationer som LO. Så det vill vi alltid slå ett slag för, även i Radio Bubblan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det har varit val i Sydafrika och resultatet är historiskt. Det är inte oväntat, men det är ändå en tydlig vändpunkt i Sydafrikas politiska historia. Därför att i 30 års tid så har ANC haft egen majoritet i parlamentet. De har alltså fått mer än 50% av rösterna i samtliga val som har hållits efter apartheid. Så det första valet var 1994. Och nu 2024 så har de till slut fått mindre än 50%. De har fått drygt 40%. Så delvis så är det fortfarande samma rörelse, kan man säga, som dominerar. De partier som framförallt utmanar ANC är olika typer av utbrytningar. En som vi pratat mycket om förut är Julius Malema och hans EFF, som är en mer radikal vänsterextrem och antivit fraktion. Men så har de också ett litet nystartat parti som plötsligt blivit tredje största parti för att det leds av Jacob Zuma, den förre presidenten. MMK kallas det partiet. Mkhonto we Sizwe, nationens spjut. Det var namnet på en gammal paramilitär organisation knuten till ANC som Jacob Zuma var med i för jättelänge sedan. Nu har han tagit upp det namnet som namnet på sitt nya parti. Så att delvis är det samma gäng, och om man räknar ihop de här ANC-utbrytningarna med ANC så får de sammanlagt mer än 75% av rösterna. Det vill säga med ganska normal ANC-siffra. Men rent parlamentariskt så kommer det bli mycket mer komplicerat, för att nu kommer man börja sätta igång någon typ av koalitionsregering. Innan valet, det pratas ibland om en potentiell koalition med DA, Demokratiska alliansen, som fick mer än 20% av rösterna den här gången. Men jag vet inte, jag ska bolla över till dig, Boris, men mer troligt är väl att man samarbetar med EFF eller MMK, som man har mycket mer gemensamt med ideologiskt, men samtidigt så har man de här hårda, kanske oförsonliga personliga konflikterna mellan de här partierna. Det är det som lett till splittringarna, att Malema och Zuma har kastats ut. Det blir min fråga, Boris. Vad kommer det här valresultatet få för konsekvenser? Kommer det märkas på Sydafrikas utveckling att ANC-eran är över nu?
2: Ja, i form av att ANC visar sin själ. Skulle jag vara sydafrikan så skulle jag gjort för länge sedan. Men liksom börja... Det måste ju svida själen över i ett land där kanske ens familj har byggt upp bra jordbruk till exempel, eller vinodlare, ett företag av ett annat slag. Men det är bara att packa och åka. Jag fattar inte hur de tar stanna. Alltså det som kommer att hända nu är att ANC kan inte gå i koalition med DA. För då öppnar de liksom för stenhårda fortsatta angrepp från Zuma och Malema. Och förrädaren samarbetar med de vita. Det går inte. De måste kompromissa, komma över motsättningarna. Och gå med på... Alltså ANC har ju redan... Det är ju bara gradskillnader i helvetet mellan de här tre grupperna. Alltså Malema vill expropriera allt som är på något sätt har någon form av vitt ägande. ANC vill expropriera lite mer, och i mitten är Zuma som vill också expropriera. Alltså det man kan räkna med, då kommer de komma överens om detta. Då kommer de dela upp ministerierna mellan sig. Precis som de har gjort tidigare. Du får postverket, du får statliga elbolaget, du får flygbolaget, och så kommer man att plundra, för så har man gjort förut. Det finns inte så förbannat mycket kvar att plundra, alltså, efter de här 30 åren. Och det innebär att man kommer att flyga i strupen på varandra. Och när man gör det, alltså, vi går emot ett stamkrig igen. Thomas comeback är ju liksom Zulu-baserad. Han har stark bas där. Så tillbaka till stamkriget. Det är inte så mycket politik. Och då är det nog inte roligt att vara vit i Sydafrika. För då är alla stammarna ute efter. Det är bara att packa och åka. Det kan aldrig gå bra. Och det här säger allting om själv, liksom intelligensen hos de svarta väljarna. De ger alltså... Låter Zuma göra comeback som liksom plundrat statskassan bevisligen på tiotals miljarder och låter det gå ner rätt i sina egna fickor. Och ligga korrupta i Malema. De är dumma i huvudet och de tror ju liksom att om de kapar åt sig fyra vingårdar då jävlar så blir det ordning. Det är, och ingen kan ju återupprätta apartheid, så att det kommer att gå åt helvete så jävla fort alltså.
1: Förlåt, jag är inte säker på att jag förstod precis det du sa, men tillhör de här herrarna Ramaphosa, Zuma och Malema, tillhör de olika stammar? Finns det som en etnisk uppdelning mellan dem?
2: Ja, alltså Malema spelar över hela fältet. Det är mest unga, men Zumas parti är väldigt Zulu-baserad. Och Ramaphosa och det som är kvar i ANC är väl huvudsakligen, vad heter de, Hosa dominerat. Så mellan dem kommer att stå.
1: Mm. Ja, ruggigt. Inte så väldigt överraskande att det inte blir en positiv vändning för Sydafrika. Det är också förstås det som den logiska liksom spelteoretiska konsekvensen av den här typen av utbrytningar. Radikala grupper bryts ut ur ett parti. Det gör de för att få egna politiska mandat för att pressa den gamla moderorganisationen i sin riktning och nu verkar komma till den punkten att det händer, och det som borde hända då rent logiskt är att det brakar loss i en radikal riktning, precis som du säger. Det finns i alla fall, det var lite tråkig not att sluta på, men det finns ju faktiskt en god nyhet från det sydafrikanska valet som vi skulle kunna göra tummen upp för och fira lite. Va? Vet du vad jag tänker på, Boris?
2: Nej.
1: Kommer ihåg Herman Mashaba?
2: Vänta nu, var den libertarianska borgmästaren någonstans?
1: Ja, exakt. Han var borgmästare i Johannesburg. Libertarian, så här, ultrakapitalist. Han ville bara prata om liksom hur fantastiskt det var med kapitalismen som skulle frälsa Sydafrika och så vidare. Han har tagit sig in i parlamentet nu med ett eget parti. Det är också en utbrytning. Han var ju med i DA tidigare.
2: Ja, just det.
1: Men nu har ett nytt parti som heter Action SA, som är ett renodlat libertarianskt och tydligen väldigt invandringskritiskt parti.
2: Nej, men det är inte sant. Alltså, vi ska inte ta emot politiska flyktingar, men jag tycker vi ska ta emot honom, faktiskt. Ja, det är fan vilket kamikasseprojekt.
1: Han verkar inte vara på väg från Sydafrika. Han verkar ha det lite toppen. Han går ju från klarhet till klarhet, politiska triumfer, och snart tar han över Sydafrika med sin ultrakapitalistiska agenda och stoppar invandringen.
2: Nej.
1: Ja, det var ju nästan 10 år sedan vi pratade om Herman Mashaba.
2: Ja.
1: Jag läste nu att det var, jag tror att jag såg att det var 2016 han blev borgmästare i Johannesburg. Så det var 8 år sedan vi pratade med honom, men jag tyckte det var väldigt kul att se. Jag såg bara hans namn på Wikipedia-sida, Herman Mashaba. Har inte jag sett det namnet förut? Och sen klickade jag, och mycket, mycket riktigt så var det vår gamla kompis.
2: Ja, men det är jävligt tufft att kämpa på, alltså.
1: Sydafrikas Javier Milei.
2: Ja.
1: Ja, behåll ett öga på honom. Se om han kan få in någon av sina profilfrågor i den här fruktansvärda urladdningen som kommer ske mellan Ramaphosa och Zuma. Fan trott, men hoppet lever så länge Herman Mashaba håller ställningen i Johannesburg.
2: Ja, det är ett bra ledarnamn, Herman Mashaba.
1: Det är alltid bra, tycker jag, med negrer som heter Herman.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Polis avbröt sexakt i Jönköping då misstanke fanns om olaglig sexuell aktivitet. Mannen gripen för sexköp. Ja, det är så att det var den du tänkte på.
2: Ja.
0: Ja, här hoppar inga halta lösten, saken är klar. Jönköpingspolisen, de håller sig upptagna med de absolut viktigaste uppgifterna.
2: Ja, men fluktar poliser. Det här är ett land där man kastar handgranater på poliser, men då skickar man ut en patrull och står och lyssnar vid utanför en dörr ifall det förekommer, och så upptäcker man att det förekommer samlagsliknande ljud, och då stormar man in.
3: Alltså de här människorna är ju sinnessjuka. Alltså att man, om jag nu har gått polisutbildningen och gör, då får man anta att jag gör det för att jag vill ha ordning och reda i samhället. Då vägrar jag väl för fan skickas ut på sådana här jävla uppdrag. Då säger jag väl till mitt befäl att du, det finns 7518 saker som är viktigare just nu att göra i kommuner och i landet. Jag tänker inte gå och lyssna utanför en dörr ifall folk har sex innanför dörren. Ja. Alltså har folk ingen jävla stolthet?
4: Nej, snutarna tycker att det här är lite titillerande. De har ju tryckt i sig några vinerbröd och sitter där och pöser. De vill inte konfronteras med någon förhärdad brottsling. Det är bättre att liksom ställa sig utanför en dörr, lyssna på någon som stönar där inne. Det är lite spännande. Man kan stå där och pilla sig i naveln en stund. Det är väl perfekt för en svensk polis.
3: Kanske inte på naveln.
4: Boris, det här är en familjevänligt program. Jag använder omskrivningar ibland. Jag tycker också det är intressant att den som har tipsat polisen i det här fallet är kvinnan som hyr ut den här lägenheten.
3: Mm.
4: Så hon har en lägenhet, hon hyr ut den i andra hand och hon ringer själv polisen för att be dem kolla vad som händer i lägenheten som hon hyr ut. Istället för att gå dit och ringa på eller jag vet inte, någon annan exotisk alternativ, så ringer de polisen för att ta en titt. Och då kommer polisen där och hör att ja, det är någon som stönar där inne. Bäst vi slår ner dörren och bryter oss in i den här lägenheten och stoppar. Jag menar, ha sex med folk, det är ju ett brott i många sammanhang i Sverige. Vi har allt fler lagar och om vissa människor får bestämma så kommer vi ha mångdubbelt fler lagar som gör att det blir faktiskt kriminellt att ta sex med varandra.
3: Och jag kan tänka, i Botkyrkan, här rasräkningen. Alltså hur ser de i Botkyrka på sex över rasgränserna? Alltså man måste väl hålla på och räkna det också och reglera det. Alltså det kan inte, man kan inte ha bruna, gula, röda som hoppar och vita som hoppar i säng med varandra hur som helst.
4: Ja, så får vi inte glömma heller att de involverade måste ha skrivit på ett samlagskontrakt för att det här ska vara tillåtet. Det måste finnas ett explicit samtycke genom det samlagskontraktet. Man kan också använda den särskilda statliga appen som finns för det här nu. Men nota bene att
3: den har kommit, alltså vad skönt.
4: Ja, visst, det finns det. Samlagskontraktet får absolut inte innehålla en klausul om betalning. Det får inte vara den sortens kontrakt, för då jävlar kommer polisen på stört.
3: Mm.
4: Så vid det här laget måste man läsa en halvtjock bok för att förstå när man får när man får göra såna här familjeaktiviteter. Det är oerhört komplicerat.
3: Ja, nativiteten kommer att gå ner i det här landet.
4: Ja, kämpa Jönköpingspolisen.
3: Kämpa är ordet.
1: Amerikansk tillverkad ost får kallas gruyère enligt ny dom i amerikansk domstol som menar att namnet används på ost såld i USA i decennier. Att termen är generisk för konsumenter och inte kan begränsas till en specifik region. Osttillverkare i Schweiz och Frankrike misstycker. Vi har ju en återkommande diskussion om ost i Radio Bubbla. Det känns nästan som en passning från Bubbla-redaktionen när vi får en sån här länk. Som inte bara handlar om bra respektive dålig ost, utan dessutom nämner triggerordet gruyère i rubriken. Man ska ju inte låta sig triggas av högerextremister på internet. Men den här gången så har jag faktiskt gått i fällan. Det har alltså pågått en rättsprocess i USA för att avgöra hur de amerikanska osttillverkare och kalla sina produkter för gruyère. Och gruyère är som många andra liknande produktnamn namnet på en viss region varifrån produkten kommer. I det här fallet i Schweiz. Det ligger, gruyère är lite del av någon av kantonerna i Schweiz. Det är alltså precis som till exempel parmesanost. Parmigiano Reggiano, det är namnet på två regioner i Italien. Parma och Reggio Emilia som båda ligger i Emilia-Romagna i norra Italien. Och det är bara där då som de två områdena som Parmigiano och Reggiano får tillverkas. Västerbottenost tillverkas i Västerbotten, tror jag. Det är ingenting jag faktiskt vet, men jag antar att det är så. Många exempel, det är lätt att tänka ut, va? Amerikanerna, de vill ändå kalla sin ost för gruyère och de har gjort det länge. Och nu har en domstol slagit fast att nej, men de får faktiskt göra det. De får göra det i USA. De får inte kalla sin ost för Parmigiano Reggiano, men de får kalla den för gruyère. Och då ostproducenterna i Schweiz och Frankrike, för att gruyère tillverkas också i Frankrike. Det är ett
5: lite komplicerat då, för att det är av historiska skäl att det finns en liksom månghundraårig etablerad gruyèreproduktion i Frankrike som ligger nära Gruyère i franska Schweiz och så vidare. De säljs under ett annat varumärke, det heter fransk Gruyère. I alla fall, de ostproducenterna i Europa, de lovar och svär att de ska fortsätta kämpa för skydda sitt varumärke och skydda sina rättigheter. Men det är nog tufft. Det finns en liknande konflikt apropå parmesan då, just kring ordet parmesan i USA, men det har man löst genom att med att parmesan parmesan är använt för att beskriva amerikansk skitost som imiterar riktig parmesan. Det är det som parmesan alltid betyder i USA, medan den äkta varan kallas för parmigiano reggiano. Så där har man gjort en sån uppdelning liksom, att man har två ord för parmesan, ett för fake och ett för äkta. Ja. Boris, jag är kluven inför det här. Alltså, å ena sidan så har jag en personlig relation till gruyère som kanske liknar andra människors personliga relation till Jesus Kristus eller den heliga anden. Och sånt där. Så jag blir heligt förbannad när de försöker smutsa ner detta vackra namn på en ost. Men å andra sidan så kan jag konstatera att det innebär ju inte något som helst praktiskt problem för mig. För det finns ju ingen som helst risk att jag skulle som förväxla fake gruyère med den äkta varan. Eftersom jag inte är en amerikansk troglodyt. Så jag undrar vad du tycker, Boris. De här ursprungsmärkningarna och regionrestriktionerna och allt det där. Spelar de egentligen någon roll? Eller är de bara styltiga atavismer?
2: Ja, men det är faktiskt en knepig fråga. Väldigt knepig, så har varit alldeles tyst. Nej, men därför att det ena är ju att jag, precis som gruyère eller tillverkar någon annat regional föda eller dryck, skulle bli störd om i andra änden av världen dök upp en produkt som hade samma namn som min produkt men som var väsentligt sämre. Ja, men det är ungefär som någon dök upp i USA och kallade sig Boris Benelish och var BLM-aktivist. Jag skulle bli lite störd över detta varumärkesintrång. Så jag kan ha en viss förståelse för detta. Men den andra saken är ju att det är ju också så att alla de här gamla fina märkena börjar ju bli lite frånåkta. Men det bästa portvinet görs inte i de gamla regionerna. Nya Zeeland är antagligen ett lika bra champagneland som champagnerna som görs i Champagne. Så att, och vin ska vi inte bara prata om. Och det gäller liksom de klassiska ostar, skinka och annat också. Så att så salomoniskt så menar jag att de här gamla märkena har all rätt att hävda sin ingen annan får kalla detta om det inte är gjort i den här regionen. Men jag tycker att det är jätte, och jag blir misstänksam mot en producent i andra änden av världen säger det här är en gruyère. Därför att det är entreprenöriellt så fattigt och inte kunna liksom sälja osten under ett nytt namn. Det har man gjort förut i USA. De gjorde ju, USA har ju liksom två anständiga ostar som de menar är deras egna, men brick cheese som egentligen är en limburger och som man gjorde för att det skulle bli en limburger. Men man tyckte att den blev bättre än limburgern, så man kallar den för brick cheese istället genom att han pressar mellan tegelstenar.
5: Brick cheese, ett namn som bara andas kvalitet.
2: Ja, det är afrikaner du pratar om, begär du. Men sen ville man ju också ha, det fanns ju mycket tyska invandrare, så att, och de ville ju ha sin Bismarck Schlosskäse. Bismarcks favoritost. Och de fick väl fram en variant som var bra, men den kallade de för Liederkranz istället.
3: Och den säljer fortfarande stort, även bland icke-tyskar i USA. Så att det är inte fel att inspireras av en matprodukt som görs i en annan del av världen eller i grannlandet. Och försöka göra den bättre eller göra med en twist på den. Men det är lite själsfattigt och jag blir misstänksam om man prompt ska kalla det för samma sak som den gamla produkten så att säga.
5: När jag reste i USA så upptäckte att de hade en ost som fanns överallt som hette Swiss. De hade jättegoda mackor som kallas för Ham and Swiss. Man kunde köpa på olika ställen. Men det känns lite mer... Det känns lite bättre eftersom det inte finns någon ost i Europa som säljs som schweizerost. Det är aldrig namnet på en specifik ost som jag vet. Utan en samlingsbenämning. Så det är som en abstraktionsnivå över vad en amerikan är kapabel till att absorbera.
3: Men det är ungefär som jag... Det här en veckan så... En ostbutik i Hötorgshallen så fanns det en korg med vad jag trodde var parmesanost till lagrad oherrans massa månader. Det stod i alla fall där på den. Inte att det var parmesan. Det såg ut som parmesanost. Men det stod italiensk hårdost på dem.
5: Ja.
3: Så jag höll upp en bit och frågade, är det här parmesan? Ja, det är parmesan, men det står italiensk hårdost. Det är ingenting annat då, säger man misstänksamt. Nej, men det parmesan är ju en italiensk hårdost. Så jag tänkte, ja, okej då. För det var jäkligt billigt. Och alltså, det var en av de smaklösa. Alltså, det var inte lite smaklöst, den var smaklös. En jättemärklig produkt, denna italienska hårdost.
5: Vi har käkat oss igenom hela utbudet av liknande ostar på vår... Ja, på vår lokala, vår nätbutik där vi köper nästan alla våra livsmedel. Och det var ganska många sorter. Men en av sorterna hette, inte italiensk hård, den hette Italian Style Hard Cheese.
3: Det är nog samma producent.
5: Ja, Italian Style Hard Cheese. Och sen så testade vi också Gran Padano, hade de en, och sen hade de en som är Gran Moravia. Som jag tror är en tjeckisk producerad ost. Som inte bara är en parmesankopia utan som har lite anor. Jag kan ha missuppfattat det, men jag tror att det är en lokal liknande. Och så testar vi några olika varianter till. Vi käkar oss igenom alla de där för att se vilken vi ska ha som standard billig parmesanliknande ost här hemma. Min favorit var faktiskt Italian Style Hard Cheese. Tyckte
3: det var det... det var nog bättre än min.
5: Ja. Jag har för övrigt haft en svensk ostupplevelse på senaste.
3: Okay.
5: Apropå våra tidigare diskussioner här i radion. Jag har faktiskt fått mig att delvis omvärdera svensk ost. Vi fick en fin present av en av grannfamiljerna här. De hade varit i Sverige och de gav oss en bit Västerbotten. De hade köpt med sig. Riktigt härlig vardagslyx att ha en rejäl bit svensk finost hemma. För Sofia var det som julafton, hon var helt salig. Jag var också glad att få ge Västerbotten en ny chans efter många år att jag suttit och baktalat svensk ost och det grövsta och flabbat åt att Västerbotten skulle vara något att ha med internationella mått mätt. Västerbotten jag har käkat nu, den var helt okej. Okay. Den var helt okej. Okay. Inte alls en provinciell dussinost. Den var habil. Jag har ätit av den flera gånger nu och ja. Det är ingen gruyère men det är en helt okej ost.
3: Swedish style hard cheese.
5: Den har kanske en viss släktskap med parmesan som är lite mjukare. Det mjukare, sötare parmesan.
3: Mm.
5: Sofia beskrev den på ett liknande sätt när jag frågade henne hur smakar den egentligen.
3: Oh, men en del försöker i Sverige sälja in Västerbotten som en istället för parmesan och satsa på den som en exportprodukt på med den inriktningen. Jag tror inte det har gått så bra, men...
5: Mm. Amerikansk mat. Don't get me started. Jag har haft en...
3: Ja, berätta.
5: Nej, jag vet inte. Spara där till kanske en annan gång. Jag håller på med lite vad? Vi sparar lite en annan gång. Jag kan ta... Det finns med som hela bakgrundshistorien, så det är bättre om jag tar det från början. Tyvärr så kommer jag i kontakt med amerikanska matbegrepp nästan varje dag just nu. På grund av en grej som jag blev galen på jävla ämnen.
6: Radio Bubbla.
7: You know someday you're gonna get old and you don't want to be old with only regret. just sitting there dreaming about someone that used to love you.
8: Someday you'll fall in love like I fell in love.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-tekniken. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
1: Man kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
1: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
2: Sen råkar repet gå av. Så det kan gå.
1: En olycka händer så lätt.
2: Ja,

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla.
2: Malifången Johan Gustafsson, fängslad sedan 2011, är med i en ny video. Sverige varnas för att samarbeta med Frankrike. Och det här är ju en så kallad malisvensk. Malisvensken som har suttit fängslad sedan 2011. Och nu har dykt upp i en ny video på YouTube. Och det här beskrivs som väldigt oväntat, enligt den sydafrikanska organisation som jobbar med att försöka få kontakt med islandtagarna och hjälpa den här killen. Det är en film från 17 december, enligt uppgift, där Johan Gustafsson och hans medfånge, som är en sydafrikan, Stephen Malcolm, är med. Ett meddelande till myndigheterna i Sydafrika och i Sverige. Och det viktigaste av allt, enligt gisslantagarna, det är att Sverige ska inte använda Frankrike som mellanhand. Därför då kommer det sluta illa det här. Det finns flera konstiga saker med den här videon. En sak är att de pratar som vanligt om sina krav, men de framför inga krav. Så man blir inte riktigt klok på här vad man ska göra, om man ska göra någonting för att blidka dem.
3: De testar väl bara videoutrustningen antagligen.
2: Ja, kanske en sån grej. Det finns också en viss förvirring kring Margot Wallström i det här sammanhanget.
3: Ja, men hade du väntat dig något annat?
2: Ja, men Margot Wallström skulle åka ner till Mali och säger att hon ska fokusera extra mycket på att få loss den här gisslan. Men det verkar som att de som gjort den här videon inte känner till det här.
3: Jag vet inte. Hon kanske gjorde något helt annat, ja.
2: Jag vet inte om det är en typisk Margot Wallström-grej, att hon ska komma ner och hjälpa gisslan och det är ingen som vet om det.
3: Ingen förstår vad hon gör där egentligen. Nej, alltså jag har varit mest förundrad över att jag hade ingen aning om att svensk polis ägnar sig åt sådana saker också.
2: Ja, någonting måste de hålla på med. De verkar inte göra så mycket inrikes i alla fall.
3: Nej.
2: Ja, vi får hoppas att de på något sätt får kontakt med varandra då, inte via en fransk mellanhand, men att på något sätt så är det bra om gisslantagarna får den här värdefulla informationen att Margot Wallström reser jorden runt här och ska hjälpa till att få loss gisslan. Hennes projekt där, hennes lovvärda projekt, kommer nog funka mycket bättre om det kommer till gisslantagarnas kännedom.
3: Ja, det kan vara bra att informera dem på något sätt att man är på gång ner.
4: Venezuela uppger sig slagit ner regeringsfientlig terrorattack mot militärbas utanför Valencia. 7 personer gripna, skottlossning rapporterad i samband med att hundratals demonstrerade på Valencias gator till stöd för attacken. Det ser ut som att det väpnade upproret har satt igång i Venezuela. Som vi har pratat om länge i Radio Bubbla, så behöver det venezuelanska folket ta nästa steg för att ta sig ur den fruktansvärda situation som de har hamnat i under klacken på Maduro-regimen. Mm. Det här är en attack som har skett mot en militärbas i närheten av en stad som heter Valencia. Och en blandning av soldater och beväpnade civilister som i söndags attackerade basen, dödade flera personer och som jag förstår då så slutar det med att de lyckades ta sig fram till ett vapenförråd och ta ganska mycket vapen. En del av upprorsmakarna som genomför attacken lyckades ta sig undan med en mängd vapen. Men åtminstone 2 av dem dödades i skottlossning med de Maduro-lojalistiska soldaterna. Och enligt uppgift ska 8 personer ha gripits av militären. Varav 3 åtminstone är militärer eller för detta militärer som revolterar. Men de övriga som deltog i attacken har flytt och de fick med sig en hel del vapen, enligt vad vi kan se. Så nu verkar det som att de i Venezuela faktiskt har tagit tydligt steg i den riktning som vi har påpekat kommer att bli nödvändig. Man blir inte av med den här typen av diktator genom att föra fram sina bästa argument, hålla en folkomröstning som de har gjort, vinna parlamentsval som de har gjort. Det räcker inte. När det kommer till kritan så måste man kasta ut de här banditerna på ett mycket mer handgripligt sätt. Om man ska vara lite optimistisk här, kanske man kan säga att det ser ut att vara på väg att hända i Venezuela nu.
3: Ja, det tror jag lugnt man kan säga nu. Nu har man inte tagit språnget, men man har börjat röra sig framåt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: USAs justitiedepartement släpper nya filer om Jeffrey Epstein, men inga nya namn eller detaljer förekommer och stora delar är censurerade. Informationen som omfattade drygt 100 sidor skickades först till utvalda högerprofiler i sociala medier. USAs justitieminister Pam Bondi antyder att ytterligare information följer. Det har varit stort rabalder om de så kallade Epstein-listorna på senaste. Där har det inte varit rabalder om Epstein-listorna, kan man undra om man som vi lever sitt liv under en foliefilt. Men nu på senaste har det varit uppståndelse för att Trump-administrationen äntligen skulle släppa listorna. Som vi har längtat. Det var en sorts vallöfte. Åtminstone lite på en höft. Det var kanske inte så här formellt vallöfte, men det nämndes i valrörelsen och sen så bekräftades längs vägen efter valet, och för ett tag sedan så sa Pam Bondi, som alltså är justitieministern som fick jobbet istället för Matt Gaetz när de tvingade bort honom tyvärr, att hon har listorna klara på sitt bord och hon är redo att släppa dem. Det var en dryg vecka sedan. Och så släpptes de på det här lite märkliga sättet, att istället för att det gjordes via medierna så lät man en grupp aktivister frontan här händelsen. Alternativ media kan man säga. Men det såg lite udda ut. Jag ska inte beklaga mig över det såklart. Det är bra att de sparkar ut lögnpressen från allt som har med Vita huset att göra. Men ärligt talat så hade det kanske varit lite mer smakfullt rimligt att bara lägga ut grejerna på internet. Lägg ut dem bara på en hemsida där vem som helst kan ladda ner dem. De måste inte göra den här tramsiga grejen med liksom, att de har sina journalister eller sin liksom motsvarighet till det. Men det uppstod förvirring, besvikelse när materialet kom ut. Det var 100 sidor ungefär. Bland annat Epsteins lilla svarta bok, hans telefonbok. Och lite så här flygplansloggar och lite sånt där. Men det var inget nytt. Så folk som har koll på materialet, de säger att det inte tillför någonting. Det mesta är den publicerat sedan tidigare. Och det finns material som offentliggjorts tidigare som har fler namn och fler detaljer. Det man har släppt nu. Så att en stor besvikelse för de som hade hoppats på stora avslöjanden. Som att Bill Clinton kommer nu omedelbart sättas bakom galler och så vidare. Kanske Bill Gates. Om man hade hoppats på en klientlista. Och det är så här mytomspunnet dokument. Jag vet inte om det någonsin har existerat. Jag tycker att det låter påhittat. Men inte den här gången heller så blev det en klientlista. Men det kan vara värt att återbesöka det här. Alltså, vad är det som har hänt egentligen? Deltar Trump-administrationen i mörkläggningen av monstret Epsteins framfart? Eller fanns det aldrig något där? Epstein gjorde inget fel. Kan det vara så snöpligt? En ledtråd, eller kanske en till avledningsmanöver, det är att Pam Bondi antyder att mycket av materialet är kvar hos FBI. Närmare bestämt deras field office i New York. Så hon säger att de har tusentals sidor dokumentation. Så att nu är det eventuellt upp till Cash Patel att ta det här vidare. Den nya FBI-chefen som har framställts då som oerhört radikal. Som någon som tänker hänga ut byråns smutsiga byk utan pardon och så vidare. Så kanske kommer de riktiga Epstein-listorna så småningom från FBI. Men fan trot. Jag för min del håller inte andan. Jag har en känsla av att vi har fått se så mycket som vi någonsin kommer att se av den här härvan. Därmed är inte sagt att det inte kan finnas mer att se. Men jag tror inte att vi vanliga dödliga någonsin får se mer. Vad tror du, Boris?
6: Nej, och jag tror vår gamla, att den teori vi har virkat runt mest, det är ju tanken på att han agerade åt i Israels tjänst.
5: Mm.
6: Och det gör att jag kan svår, med tanke på att vi har en administration nu där alla vill bygga hur många tempel som helst och vara med och slakta röda kalvar, så tvivlar på att man är det som vi har sagt eller trott, så kan man inte lätta på det locket helt enkelt. Det är snarare man kan använda mot Benjamin när han hälsar på i Vita huset, och då kan Trump sitta med den där bunten och du Benjamin, det här var kanske inte så jäkla bra, va? Men har du mer så får du berätta det för mig ungefär.
5: Ja. Så en sak som du pratade om, det är de här videobanden. Det sägs att Epstein hade en massa videoband i sitt kassaskåp i huset i New York. Så var är de någonstans? Och det hänger då eventuellt ihop med hans då förmodade kompromatfabrik som, ja, då, som han sägs ha drivit på uppdrag av Mossad, eller möjligen då som Peter Thiel sa för ett tag sedan, att det inte var åt Mossad utan åt en amerikansk myndighet. Vilket är precis vad en Mossad-agent skulle säga. Ja. Man kan fråga sig vilken byrå. Det kanske är FBI. Då kanske Cash Patel kan reda ut det. Kanske, men ja, vad ska man göra då? Ska man publicera videofilmerna? Ska man publicera en lista över personer som förekommer på videobanden? Alltså jag tror att det finns liksom, dels så finns det rätt tunga juridiska skäl till att bara, det är otänkbart att göra det. Och även mer pragmatiska skäl, för att om det nu finns ett helt kassaskåp fullt med högoktanigt utpressningsmaterial, då borde man antingen så borde man förstöra alltihopa, eller så borde man spara det. Precis som du är inne på, Boris. Man borde behålla det i sitt eget kassaskåp. Vem vet när det kan komma till användning? Och nästa gång Bibi Netanyahu kom på besök i Ovala rummet, då sitter Trump där med en TV och fjärrkontroll och kollar på videobandet. Tjena, tjena Bibi. Ja. Så är jag svårt att se de här sakerna? Ja.
6: Ja, det är ett jätteeffektivt vapen. Alltså det vore ju tjänstefel att inte förbehålla sig rätten att använda vapnet när man finner bäst att göra det, istället för att sprida ut och, ja, men det vore irrationellt.
5: Ja. Och sen jag tror också, vad gäller de andra sakerna, jag har sagt det förut, jag tror att hela Epstein-härvan är en så kallad ingenting-börjare. Alltså Epstein, han underhöll sina gäster ibland med såna här unga tjejer, 16-åringar som utan vidare hade kunnat passera som 18. Big whoop. Kanske spelade in en del pikanta sådana här kompromatrullar. Men Epstein, han var inte någon sån här någon simpel hallick liksom. Han drev inte någon sorts, det var inte någon sån här orgiesällskap med en klientlista där folk var uppskrivna för att delta i den eller den satanistiska sexritualen. Han höll en sorts salonger med vetenskapsmän och företagare och politiker och så vidare. Och de hade seminarier och diskussioner och skvaller och lobbying och affärer. Och på kvällarna så fanns det unga, snygga tjejer som man kunde umgås med. Massöser, som det står. Det finns ett långt stycke i telefonboken tydligen som är helt maskerat och helt utsvartat. Ett annat stort svart block där det står massöser. För att man kan såklart inte lägga ut namnen på de här tjejerna. Men vad vill folk ens veta? Det enda intressanta är det här med utpressningen för Mossad eller CIA eller Säpo eller vem som låg bakom. Och om den verksamheten så är det mer eller mindre otänkbart att vi får veta någonting. Och det som du är inne på, Boris, jag vet inte ens om vi borde önska oss att de bitarna publiceras. Att den eller den politiken eventuellt har varit utsatt för utpressning och så vidare. Det fanns en video i kassaskåpet där man kan se hur Bill Clinton ligger med en 17-åring.

0: är släkt med Bashar al-Assad, men han
1: har liknande, garanterat, ja.
0: Liknande är kanske ett vanligt namn i Syrien. Han kommer från Syrien ursprungligen, från en stad som heter Idlib, vi kan komma lite till det. Men som det heter på svensk, modern svensk mediaspråk, så är han hemmahörande i Ljungby. Ja, han är inte bara boende i Ljungby, han är dessutom ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden på mandat från det socialdemokratiska arbetarpartiet.
1: Det är alltid där de landar, alltså kultur och fritid.
0: Märkligt, det gick ett sammanträffande igen. Ja. Det som har hänt då, det här är ett knäck som kommer från Expressen. Expressen som har grävt och vallraffat och gjort ett men ganska häftigt jobb, måste jag ändå säga. Finns fortfarande viss liten drivkraft i sådana här saker på kvällstidningsredaktionerna. De har letat runt på forum för migranter, internetforum för folk som försöker ta sig mellan olika länder i Europa på olagligt sätt. Och där har de hittat då en kille som kallar sig för Ahmad, tror han kallar sig för där, som erbjuder sina tjänster på forumet. De har tagit kontakt med honom och sagt att jo, men vi har det här behovet och så vidare. Och han då, den här personen på forumet, berättar att han är specialiserad på att ta folk från Grekland till Sverige. Och han gör det här genom att han lånar pass av folk som har uppehållstillstånd i Sverige. Alltså folk från Syrien eller vad det är, som har utländska pass men har uppehållstillstånd i Sverige. Och han tar 20 000 kronor för att smuggla ett barn, 30 000 kronor för att smuggla en vuxen. Och Expressen-reporten då stämmer träff med honom i Grekland. Han flyger ner till Chania på Kreta och har en liksom förhandling med honom. Och nu har de videomaterial och allt sånt där. De sitter på ett fik på Chania. Och den här personen då, som alltså, med senare skede då, så har de kollat upp hans mobiltelefonnummer de får. Och den vägen får de se att det är Rashad al-Assad, den socialdemokratiska kommunpolitiken i Ljungby. Men han sitter där och berättar för dem, och det finns på kamera allting, om att han skryter om att han jobbar inom staten i Sverige, att han har flera jobb på olika myndigheter. Han berättar om hur lätt det är att smuggla folk, hur många gånger han har gjort det, att han har smugglat sin egen familj. Han berättar också om de senaste uppdaterade protokollet för hur man gör för att ta sig förbi eventuella frågor vid gränserna. Till exempel säger han så här att förut var det bra att säga att man var syrier. Då fick man specialbehandling för att man bara knallade förbi. Säg att du är syrier och sen kommer de fråga om du gillar Assad, då säger du nej. Sen frågar de om du gillar rebellerna och då säger du ja, då kommer de släppa in dig. Men det funkar inte längre, för nu har de liksom andra regler för syrier. Så nu är det bättre att säga att man är palestinier.
1: Va?
0: Ja. Igen kanske man kan säga då. Palestinier är alltid ett säkert kort. Men
1: jag visste inte ens att de hade kommit ur mode.
0: De har nog aldrig varit ur mode. Det är bara att Syrien har haft en extra gräddfil under ett tag. Ja. Den är tydligen borta då, enligt Rashad al-Assad. Ja. Så långt Expressens reportage. Via Samhällsnytt har vi fått ytterligare en del information då. Till exempel att den här Rashad al-Assad, han kommer från Idlib i Syrien. Hela hans familj kommer därifrån och befinner sig nu i Sverige. Han fick uppehållstillstånd 2014. Han är en väldigt snabb karriär han har gjort i svenska samhället. 2015 kom hans föräldrar. Och man har också upptäckt en del andra intressanta fakta om den här herren. Till exempel att han, trots att han har ganska ordinära inkomster, han tjänar 26 000 i månaden enligt sin skattedeklaration. Trots det så har han på kort tid köpt två fastigheter. En villa i Ljungby för 1,5 miljoner och en villa i Markaryd för 670 000. Väldigt oklart hur han haft råd med det. Hur han till exempel har kunnat ta ett lån då när han tjänar 26 000 i månaden och har fru och två barn att försörja. Men vi har lite ledtrådar då, för att förutom flyktingsmugglingen som han tjänar bra på, 30 för de stora, 20 för de små, så har han ju dessutom en liten extra knäck via Arbetsförmedlingen där han jobbade tidigare. Han jobbade på Arbetsförmedlingen fram till några månader sedan. Och där har han ett väldigt smart upplägg, nämligen att han fixar bidrag till invandrare och i utbyte så får han via Swish 50% av deras bidrag. Det finns en bild, ett kontoutdrag från alltså en sån här bankkvitto som har postats på Flashback någon gång för några år sedan. Och som man nu via ett mobilnummer har kunnat koppla till Rashad al-Assad. Där någon person.

0: då har fått bidrag, de har fått dagersättning och bostadsbidrag, sammanlagt 16 000 kronor. Och samma dag som de får in de pengarna på kontot så skickar de 50%, 8 120 kronor till Rashad Al-Assad.
1: Bra business.
0: Väldigt bra business faktiskt. Sitta på Arbetsförmedlingen, dela ett bidrag och sen få 50%. Så att ja, det här är en riktig entreprenör kan man säga.
1: Jajamän.
0: Vi har också fått veta att han är väldigt, väldigt angelägen om att få stanna i Sverige. För att precis nu i dagarna, när han med all säkerhet visste att Expressen skulle göra det reportaget, för att de hade pratat med honom och avslöjat honom och allt sånt där, så skrev han ett brev till Migrationsverket för att så snabbt som möjligt, för att påskynda sin ansökan om svenskt medborgarskap. Tydligen så kan man vara lokalpolitiker, jobba på Arbetsförmedlingen och allt det där, dela ut bidrag till människor utan att vara svensk medborgare. Det har han gjort i alla fall. Och nu vill han då liksom insistera på att de snabbt handlägger hans ansökan igen och ser till att han får positivt besked på medborgarskapsansökan. För han vet naturligtvis att om han blir medborgare så är han immun mot utvisning. Och en ganska fantastisk detalj, det är att han fick väldigt snabbt, på bara några dagar, fick han beslut från migrationsdomstolen. Alltså de som ofta tar liksom veckor och månader på sig. De svarar på en vecka och med ett föreläggande till Migrationsverket att skyndsamt fatta beslut i det här ärendet. Så att eventuellt då så kommer han kunna rädda sig kvar i landet tack vare ett rådigt och oerhört snabbt ingripande från migrationsdomstolen.
1: Vilken fart det kan vara på dem.
0: Ja, ibland är det som att de vaknar till. Alltså. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här Boris. Hur många såna här flyktingsmugglare tror du jobbar inom den svenska migrationsbyråkratin? Och hur stor andel av Arbetsförmedlingens personal sysslar med att ta 50% av bidragen de delar ut?
1: Alltså, jag tror att det är långt fler än vi ens... inte ens paranoida personer som du och jag anar. Jag tror det är jättevanligt. Alltså att det är ju faktiskt en form av driftighet trots allt. Att de här människorna kommer hit och sen de vaknaste bland dem, eller de mest bakslugande, de blir omhändertagna av en massa batiktanter och socialarbetare och annat. Och så fattar de att fan, det har ju kommit andra hit som inte är riktigt lika pigga som jag. Och jag kan ju ta hand om dem och jag kan tjäna pengar på det. Alltså de tar med sig det här arabiska klientsystemet. Och sådana som är vana att jobba där, då kommer de till ett helt nytt klientsystem och ser liksom likheten i mekanismen och så vidare. Och så blir de ju allmosefördelare helt enkelt. Så att det finns säkert ett par stycken i varje kommun. Alltså skrapar man på folk med den här komsten, då tror jag nog att det här är deras kultur och mentalitet att ge och ta det vi kallar för muter och bestickning. Det är normalt smörjmedel i deras samhälle, så att det är klart att det bara frodas omkring de här kretsarna.
0: Mm.
1: Och det är någonting som man vet om också bland alla de som tillåter de här allmosefördelarna som tar betalt själva. Alltså, hans partikamrater antar jag spelar helt oförstående nu och folk på Arbetsförmedlingen och så vidare. De är inte korkade, de vet vad som förekommer. Men dels är det bra för byråkratins siffror och dels är det bra för partibyråkratin att de får liksom invandrare som har andra som står i skuld till dem, som de upplever det. Det är bra röstmagneter helt enkelt. De kan skicka ut dem och säga att alla ni i den här stadsdelen i Ljungby ska nu rösta på Assad.
0: Ja.
1: Det är så det funkar.
0: Det är dessutom så att politikerna i Sverige har infört nya sådana här system. Alltså till synes skräddarsydda för sådana här babbe-klientelism-system. Alltså, vi pratade för jättemånga år sedan nu om det här lots-systemet. Kommer du ihåg det? Att det var en sån här kvällskrämsavslöjande om lotsarna som fick liksom miljontals kronor av, liksom, av staten, kommunen, vem du nu är, för att sätta folk i arbete, hjälpa folk att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. Och de hade liksom en kund i månaden eller någonting, och under tiden så köpte de, som hade fina kontor och hade flera
1: bilarna.
0: Jag minns inte detaljerna, jag minns också att det var flera dyra bilar involverade. Så att, och det där är ju ett särskilt system som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har skapat. En fantastisk idé som de fortfarande skryter om. Det otroliga, otroliga lotssystemet som de skapade. Så att, och det är som hand i handsken för det här systemet, den här mentaliteten som du beskriver, Boris. Så att det är liksom, det accelererar från alla fronter, och det är svårt att se att det här inte är, det skulle kunna vara någon sån magiskt sammanträffande att Anders Borgs nyliberala fantasier bara råkar träffa mitt i prick med den arabiska klientmentaliteten. Men jag tror att det finns en viss växelverkan där också.
1: Oh, ja.
0: Sen är det ju bara, ja, det är ett fint exempel tycker jag på det här bredare fenomenet som vi konfronterar nu i Sverige. Att i Sverige så har vi en kultur av hävd, den gamla svenska kulturen, som bygger på tillit. Bygger på att folk har hög grad av förtroende för varandra. Och folk har en stark inre moralisk kompass som gör att man drar sig så långt man bara kan från att ligga andra människor till last. Jag ska svära i kyrkan nu och säga att det går relativt bra att ha generösa bidragssystem och lite socialism light och välfärdsstat och allt det där. Det funkar ganska bra om man har en befolkning som bara består av etniska svenskar. Folk som är selekterade av liksom tusentals år av stenhårda vintrar. Som har sålat ut alla lasmaskar och alla parasiter. Men när man fyller på landet med afrikaner och araber och allt vad det är som kommer. Som inte har i närheten av den här typen av moraliska instinkter. Som kommer från lågtillitssamhällen. Där istället det är fint och häftigt och hedervärt att lura andra människor. Om du lurar någon så är det ju liksom bra för dig. Bra för dig att du var smart nog att lura den där korkade svensken. Medans det svenska systemet är exakta inversen. I Sverige så är det skam över den som lurar. Och inte någon större skugga faller över den som har låtit sig luras. För att han var hedersam. Så det är en total moralisk invertering. Jämfört med den traditionella svenska etiska förhållningssätten. Svenska tillitssystemet. Och det som väljer in över gränserna nu.
1: Ja, men där finns det en obehaglig fara. Vi har ju sett hur det moderna sosseriet har eroderat och nyliberalism har eroderat den här faktiskt grundläggande skamkänslan som fanns. Det var ju fråga om skam att inte kunna försörja sig själv. Den är ju borta nu. Alltså nu har vi ett samhälle där oavsett etnicitet så är ju liksom du ska jobba så lite som möjligt. Det är utbrett i alla etniciteter faktiskt. Det är helt okej att hanka sig fram på bidrag. Det är jävligt obehagligt och kampanjen med detta måste ju vara liksom att alltså man måste ju också angripa det här i de svenska leden och säga att bete dig inte som en arab. Ungefär.
0: Visst är det så, alltså svenskar, unga svenskar säger man ibland, men ärligt talat, det är inte bara unga svenskar. Det är liksom alla, åtminstone alla efterkrigsgenerationer, är ordentligt babifierade. Och det beror på flera skäl. Liksom. Och dels är det ju indoktrinering och bara socialdemokratisk nedbrytning av kulturen. Men det finns också starka dyseniska effekter som kommer med välfärdsstaten. För det finns inte längre någon naturlig ekonomisk selektering som verkar på reproduktion. Nej. Utan tvärtom så har man ett omvänt system där de minst kapabla och minst produktiva människorna har bäst förutsättningar att skaffa barn. För de har inga sådana distraktioner som att de måste gå till jobbet. De kan bara gå hem på bidrag och skaffa fler ungar istället. Så att det finns liksom många effekter i svenska samhället som har funnits längre än den akuta massinvandringen som gör att även svenskarna drar åt det här hållet. Och därför jag säger liksom att det är en skillnad mot den traditionella svenska kulturen. Ja, inte nödvändigtvis en skillnad mot den samtida svenska kulturen och arbetsmoralen och så vidare. Ja, det ska bli spännande att se hur det går i alla fall för Rashad al-Assad. Vågar vi oss på en spådom med Boris? Tror vi att han blir nekad medborgarskap och utvisad?
1: Nej, fan, han kommer att bli... Han blir kvar och han kommer att fortsätta och... Han kommer inte dyka upp i politiska sammanhang ett par tag, men han kommer ju att fortsätta verka i de här sprickorna i muren som finns i samhällsbygget. Det finns så många varianter på det här lotseri-idiotin. Alltså, Han kommer få medborgarskap, han blir kvar, han får säkert ha hit flera anhöriga. Han kommer att kunna fortsätta smuggla flyktingar och så vidare och så vidare. Det ska mycket till innan man blir av med de här lopporna i pälsen alltså.
0: Men en så driftig kar som Rashad al-Assad, tror inte han dyker upp igen? Kanske kommunalråd i Ljungby, kanske siktar på rikspolitiken?
1: Ja, alltså sossarna är ändå lite försiktiga alltså, så att de kommer att hålla honom kort där. Men han kan säkert, efter en karensperiod kan han nog dyka upp framöver. Han kommer säkert att kunna lotsa in, ta betalt för att lotsa in andra i politiken. Han kan ju ha angreppen. Det är ju, alltså bara det är ju en grej i sig. Vilken jävla kometkarriär.
0: Mm.
1: Och det är fruktansvärt alltså att sossarna, detta förut så körde ju Aftonbladet med alltid inför varje val så följde man ju Ljungby. Därför att det fanns den här grejen att som Ljungby röstar, röstar Sverige. Och i val efter val efter val så var det ju så att Ljungbys lokala siffror låg på pricken nära det nationella genomsnittet. Så det var liksom sinnebilden för Sverige. Och det sorgliga är ju att nu är det ju verkligen sinnebilden för Sverige. När vår vän Ahmad liksom på ett år kliver in i kommunala uppdrag. Och det är sånt jävla fattigdomsbevis för de här partierna alltså. Att man tar en syrisk skojare och befordrar honom till förtroendeuppdrag. Men han hann ju knappt liksom slå sig ner på orten innan han klev in där.
0: Men det måste väl bli refs och rättarting inom Socialdemokratiska partiet nu? Kriskommission, utredning, hur kunde det hända? Vilka åtgärder kan vi vidta för att det inte ska hända igen? Tror du inte det?
1: Nej, och det kommer att bli en kriskommission som vi inte får känna till. Där man liksom går igenom hur man ska se till att de här... De vill ju inte bli av med de här jäkla allmosedelarna. De är ju skitviktiga för partiet. De är viktiga alla partier faktiskt. Kanske inte i SD eller i de andra. Det är jätteviktigt att ha dem för att kunna säkra röster alltså. Alltså de mekanismerna är mycket tydligare än vad folk faktiskt fortfarande begriper. För att kontrollera röster i förorter och på andra håll också.
0: Radio Bubbla. Virgin Galactic når rymden med farkosten Unity. 83 kilometer över havet gör de två piloterna till astronauter enligt NASAs definition. Företaget säljer sedan en tid biljetter för rymdfärder för $250,000. Ja, det pågår ju en ny rymdkapplöpning. Man pratar ju ofta om rymdkapplöpningen under kalla kriget. Då Amerikas förenade stater och Sovjetunionen i Ryssland kämpade om vem som skulle bli först med de olika milstolparna. Skicka upp en satellit, skicka upp en hund, skicka upp en apa och en människa och så vidare. Nu så pågår en ny privat rymdkapplöpning mellan uppfriskande många företag. Men de huvudsakliga spelarna här är ju Virgin Galactic som vi ska prata lite om idag. Richard Bransons projekt, uppenbarligen. Det hör man på hans koncern branding strategi. Allting ska heta Virgin. Vi har Blue Origin, heter den så. Jeff Bezos, Amazon-grundarens företag. Elon Musk är naturligtvis med i det här racet med SpaceX. Och faktiskt flera andra grupper som bygger raketer och testar och försöker göra mer specialiserade saker. Jag vet att det finns en som är väldigt inriktad på frakta gods snarare än människor. Och,
2: det är inte Amazon.
0: Nej, det är inte Amazon faktiskt. Och det finns en annan som drivs av John Carmack, som är en sån legendarisk dataspelsutvecklare. Så det blir extra roligt att ta en titt på Armadillo Airspace, bara för att det är, ja, nu är så här snubben som gjorde så här Doom som bygger raketen.
2: Mm.
0: Det är coolt. Ja, alltså Carmack är ju en total legend. Han har gjort massor med stora, viktiga spel.
2: Hur många är det som vill åka till andra himlakroppar? Jag vet att Elon vill åka till Mars.
0: Mm.
2: Jag tänker, om man åker till Mars, kan man sen beställa saker från Amazon då? Vore häftigt.
0: Ja, bra fråga. Jag tror att det approximativa svaret här är nej. För de har ju olika ambitioner. Virgin Galactic, de har blivit först med det nu som kommer vara liksom den första anhalten av rymdturism. Och om man var lite så här cynisk och skeptisk, så skulle man kunna säga att ja, men det här är ju inte rymden. De har ju bara åkt 83 km upp. Det är ju bara liksom lite högre än ett flygplan flyger. Och det de gör är att, jo men så här, det är en sorts flygplan. Ett flygplan som flyger högre än flygplan brukar göra. Det kan man säga lite elakt. Samtidigt, man kommer ju utanför, ja, nu har jag lite hjärnsläpp, nu har jag glömt vad det heter. Men det finns olika linjer som man definierar.
2: Är det där med jonosfär och stratosfär och...
0: Ja, precis. Och sen utöver det så finns det så olika gränser. Så någonstans genom någon av sfärerna så går de här 100 kilometer ovanför jordytan. Det är en sån klassisk gräns som man brukar nämna.
2: Det är bara för att det är ett runt tal. Det kan ju omöjligt ha en fysikalisk...
0: Ja, det kan man säga. Och därför har NASA en egen gräns. För när de räknar som rymden, vilket är, jag tror att det är 80,5 kilometer.
2: Ja, precis. För att jäkla amerikaner är säkert så här 100... stenkast eller någonting.
0: Jag tror att det är 50 miles.
2: Ja.
0: Om jag får gissa. Skulle kunna vara prick 50 miles. Något i hållet i alla fall. Så det finns olika definitioner. Men, jag ska säga då att det här är ju inte det som en lekman tänker på som att åka ut i rymden. För då tänker man ju så här att du åker ut i omloppsbana.
2: Mm.
0: Du kommer ut i det man kallar för low earth orbit.
2: Är det där Gagarin åkte?
0: Ja, jag tror Gagarin var det sånt härad. Och även till exempel internationella rymdstationen, de flesta bilder och sånt som vi ser från rymden är från rymdstationen.
2: Mm.
0: Hur man liksom susar fram genom den svarta rymden, långt under sig så har man den här vackra blåa jorden och sådär. Så det är inte riktigt det som var. Du ser jordens krökning klart och tydligt och du ser himlen bli svart och sånt där. Men samtidigt är det mer som en kort flygplanstur upp. Men det är rymden enligt NASA. NASA tilldelar astronautstatus till personer. Om de har varit över 80,5 kilometer. Var det.
2: Jag var ju först rädd att det här skulle komma med några jäkla regleringar. Eller så här, jag vill ha någon punktskatt på astronauter här. Grattis Virgin, nu blir det betala eller någonting. Så här särskild grej de skulle åka ut för. Men det verkar som att det bara är en vanlig hedersbetygelse att vara astronaut, vad jag förstår.
0: Ja, jag tror det. Och det som tror jag inte att de här nödvändigtvis blir att NASA klassar dem som astronauter. Det är bara att de åkte lite högre än det som behövs för NASA.
2: Mm.
0: Jag ska förresten ta tillbaka det där jag sa om 80,5 kilometer. För att nu försöka kolla upp det lite snabbt. Jag blev lite orolig här. Och då, det står faktiskt 80 kilometer lite överallt. Och då ska jag också vara fair och säga att nej, ta tillbaka igen. Det är banne mig 50 miles, precis som jag trodde. 80,5 kilometer, 50 miles. NASAs gräns för rymden. Den här uppgiften kom från svenska Wikipedia. Jag stänger ner den nu. Jag fick en känsla av att det var något skumt med den uppgiften.
2: Är inte NASA, hur funkar det? Är NASA militärt? För amerikanska militärer använder faktiskt kilometer.
0: Nej.
2: De använder militärrank, men det är en civil myndighet.
0: Men seriösa liksom vetenskapliga och ingenjörsmässiga verksamheter använder alltid metersystemet, så vitt jag vet.
2: Även amerikansk militär, när de skjuter med sina kanoner, använder kilometer. Det är det jag menar.
0: Ja.
2: Och då är det märkligt att NASA använder miles i så fall. Jag vet ju att de har väl typ så här rankningssystem som liknar det militära. För att man ska ha en kommandokedja upp i rymden.
0: Alltså jag är rätt säker på att...
2: Men det är en civil myndighet, någon så här motsvarande luftfartsverket.
0: Fast men det blir ändå inte så att NASA, om NASA liksom pratar kontrollrummet i Houston, ska prata med rymdstationen, inte pratar de miles och feet och sånt.
2: Nej, det hoppas jag att de inte gör.
0: Säger ni är så här många miles över jorden nu? Ja, det skulle ju låta ganska pajas aktivt. Så, hur som helst, det är inte rymden. Som man skulle tänka. Det är inte uppe vid internationella rymdstationen. Utan det är liksom en glorifierad flygtur kan man säga.
2: Mm.
0: Och det, man kan säga så här, att om man vill ha mycket av upplevelsen, man vill åka upp och känna på tyngdlöshet och såna här saker, så finns det ju mycket enklare och billigare sätt att göra det. Som kan man göra med flygplan numera. Så du sätter ett flygplan i en ballistisk bana i fritt fall.
2: Just det.
0: Kan du ha liksom flera minuter, tror jag, av tyngdlöshet inuti planet. Och sen efter det så kan de bara skjuta upp planet igen eller sätta det i en sån bana igen.
2: Mm.
0: Så att under en sån flygtur så kan du få liksom flera såna här flera minuters sjok. Testa tyngdlöshet. Så och det kan man ju säga, det är förmodligen en stor del för många som drömmer om rymdturism, att få testa nollgravitation. Det kan man redan göra så lång tid tillbaka. Nu finns även det här att man får komma upp över 50 miles och säga att man har varit astronaut enligt NASAs definition. Ja, hur som helst. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande att det faktiskt finns en sån här, ett område, kanske minst två områden verkar det finnas, där det ändå är väldigt oreglerat. Och i båda de områdena så sker den tekniska utvecklingen oerhört snabbt. Jag säger inte att jag nödvändigtvis tycker att allting är att det är liksom positivt eller att det är det viktigaste som finns. Men jag vill lyfta fram det som ett exempel på att när staten låter bli att lägga sig i ett komplicerat område, så kommer privata krafter kunna hitta på väldigt mycket intressanta saker. Det när jag tänker på är high-tech-industrin om datorer och mjukvara och såna här saker. Och det andra är då rymdindustrin, som än så länge är relativt oreglerad. Och då har vi istället såna här Musk och Bezos och Branson som tävlar med varandra. Och Musk, han vill åka till kolonisera Mars. Så det är som motsatsen till att bara flyga upp och testa lite rymden som Branson gör. Bezos uppfattar jag lite det med att han vill bygga lite större raketer än Branson. Han vill inte kolonisera Mars, men å andra sidan så ingår Bezos tillsammans med bland Craig Venter och några andra i ett sorts konsortium som är till för att utforska om man kan bedriva gruvdrift på asteroider. Så de vill åka till asteroidbältet och hämta hem råvaror.
2: Inte det längre bort än Mars?
0: Jo, det ligger ju, asteroidbältet ligger mellan Mars och Jupiter kan man säga. Eller strax bortom Mars. Ja. Så att de vill hämta hem så här, metaller och annat från asteroider. Vart de ska ta dem, det vet jag inte riktigt. Jag antar att de ska ta hem dem till kanske månen eller något sånt där, omloppsbana runt jorden eller Mars. Men det är ju ett mer långsiktigt projekt. Så det finns liksom olika steg i processen. Där Branson jobbar på det allra tidigaste steget. Han har säkert större planer än så, men han jobbar på de första stegen. Musk jobbar på väldigt långsiktiga saker, och Bezos också, fast annorlunda. Och naturligtvis är det stor rivalitet mellan de här miljardärerna.
2: Har du någon favorit, Martin? Är det Musk?
0: Nej. Jag vet inte, de är ju sunkiga allihopa. Så, det är svårt för mig att inte beundra Elon Musk som person, för att han är så genialisk och driftig och verkar ha ganska sunda värderingar på olika sätt. Men han har ju en otrolig liksom svågerkapitalistisk hänsynslöshet som dämpar entusiasmen, jag känner i alla fall. Men visst, han är väldigt bra. Bezos är ju på ett sätt mer clean. Han har säkert också gjort en massa svågerkapitalistiska saker, och det finns en massa diskussioner kring Amazon, vad de gör. Men på ett sätt tycker jag att han känns mer som en sorts renodlad klassisk kapitalist, en riktig tycoon, och kan respektera det. Han verkar vara en väldigt obehaglig person. Alltså extremt creepy, läskig, alltså som människa. Bara. Man tänker så här, Elon Musk, han är ändå ganska skön. Han går på Joe Rogan podcast, sitter och röker braj med Joe Rogan och pratar om flummiga saker.
2: Liksom. AI ska ta över världen. Ja.
0: Jeff Bezos, han är mer som Mark Zuckerberg. Att han känns som sån här, någon alien med en gummimask på sig.
2: Vill han åka hem? Är det det bara?
0: Det kan mycket väl vara det. Jag gillar ju Branson jättemycket egentligen, och jag har läst någon av hans böcker och så här, tyckte det var ganska kul. Men han har ju spårat totalt med som PK-grejerna. Han ska ju bara hålla på och frottera sig med liksom med PK-kändisar och hålla på med de här äckliga PK-grejerna. Liksom. Så att då är det ganska kass. Så alla de här männen har saker som talar för dem, men de har också saker som talar mot dem. Men jag hoppas ju framförallt att de som är mest ambitiösa, jag hoppas ju verkligen att det kan bli en koloni på Mars. Det vore helt fantastiskt.
2: Är det Liechtenstein som behöver ha rymdprogram helt enkelt?
0: Hur tänker du då?
2: Ja, men om vi ska leta efter liksom beundransvärda personer.
0: Jaha, du menar att Hans Adam den andra, han är liksom så obefläckad och god. Att honom kan vi lita på att bygga rymdkolonin.
2: Nu bara för att du sa så redan Bezos vill jag se Facebook och ett eget rymdprogram också. Mark Zuckerberg kan också åka hem.
0: Både Facebook och Google, de satsar väldigt mycket på ballonger. Högaltitudsballonger. Det är deras grej. För att de är så jäkla fokuserade på att de ska bygga ut internet. Att alla på Antarktis, pingvinerna, ska ha internet. Liksom.
2: Det är de som kommer frammana AI-revolutionen som Elon Musk försöker fly från genom att åka till Mars också.
0: Ja, ja, nej, men det är lite så. Och när jag vill också fly från Mark Zuckerberg. Han är jätteläskig.
2: Ja.
0: Ja, hur som helst. Det var ju, jag tycker ju trevligt att prata för en skull om en god nyhet. Jag men, tycker, ja, ja, nej.
2: Förlåt.
0: Kommer smolk i glädjen?
2: Nej, nej. Det är mest ett filosofiskt spörsmål som uppstår när vi pratar med rymden. Nu säger att det är oreglerat. Om man inför en reglering, eftersom det är väldigt långa avstånd man har att göra med i rymden, färdas lagstiftningen snabbare än ljuset?
0: Ja, man misstänker nästan det med tanke på hur otroligt snabb staten är att förstöra diverse verksamheter.
2: Ja.
0: Det är nästan som att det bryter mot alla dittills kända fysikaliska lagar.
2: För jag menar, förr eller senare kommer det ju uppstå ett rättsfall där någon säger så här att den här regeln gällde inte mig, den hade börjat gälla på jorden, men jag var liksom så här 8 ljussekunder från kongresshuset och därför hade den inte börjat gälla mig ännu, för att lagen kan inte färdas fortare än ljuset.
0: Ja, alltså du är lite så här lite ironisk och raljant här, men faktum är att det finns ju en sorts aspekt här som har att göra med hur snabbt kan egentligen statens regleringar ta form och propageras. Och man kan säga att det är en sorts synergisk effekt med synergisk eller antisynergisk, som man ser det med den snabba utvecklingen som kommer till följd av att släppa marknadskrafterna lösa. För det är det att nu när de har släppt till exempel dator- och mjukvarubranschen relativt fri, så är det väldigt svårt för dem att komma ikapp. För att så fort de börjar så här med ett byråkratiskt maskineri för att reglera någon aspekt av datorbranschen, när de väl har kommit fram till någon reglering, så har man redan gått bort från de tekniska lösningarna. Då är det så här 5 år senare. Det är ingen som ens kommer ihåg vad den här tekniken var för någonting.
2: Så man vill lagar om elektronrör. Så har man uppfunnit transistorn.
0: Ja, exakt. Och det är ännu värre när det kommer till mjukvara.
2: Mm.
0: Att det att de försöker liksom kanske lagstifta om IT-säkerhet på någon så här gammal så här lösenordsgrej, och nu måste ni ha bank-ID. Ja, det var en sån grej som vi pratade om här veckan.
2: Mm.
0: Men så här, ja, men då har Google redan infört 2-faktor-autentisering via sin mobilapp eller vad det nu är liksom. Det kanske inte var det bästa exemplet, men det är ett problem att staten har svårt att komma ikapp. Och givetvis är det samma sak med rymdindustrin nu. Att om de ska göra effektiva regleringar, då måste de nu börja jobba stenhårt för att reglera det som Elon Musk planerar att bygga om 8 år.
2: Mm.
0: Men och det är jag tror att Elon Musk vet inte ens vad Elon Musk ska bygga om 8 år. För han jobbar liksom snabbfotat och iterativt.
2: Mm.
0: Så att vad han ska bygga om 8 år, det bestäms av om det funkade eller inte att bygga den där grejen som han ska bygga om 4 år och så vidare.
2: Mm.
0: Så att det finns, om man är optimistisk, så kan man säga att eventuellt kommer inte staten hinna ikapp marknadskrafterna på vissa av de här områdena. Fan trot, men man kan ha en optimistisk stund och man kan leka med den tanken i alla fall.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Sara Skyttedal startar partiet Folklistan efter att ha petats från KDs lista inför EU-parlamentsvalet och hoppat av. Ryktas om att Jan Emanuel Johansson är delaktig i projektet och Piratpartiets tidigare parlamentsledamot Christian Engström säger att han som cannabisaktivist önskar henne lycka till. Lite udda rubrik. Det finns flera saker där som man skulle vilja nista i. Till exempel att Jan Emanuel Johansson här anges med fel namn. Det är sån här dead naming. Det är en dödssynd nu för tiden att kalla någon för ett namn som de har lämnat bakom sig. Ja. Om vi tar oss tillbaka och tittar på bakgrunden till det nya partiet. Så exalterande, så spännande, ett nytt parti i svensk politik. Det har varit mycket, mycket snack om där. Vi måste också prata lite om det. Så Sara Skyttedal, hon är EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Men hon är impopulär internt i partiet och hon blev inte omvald i partiets liksom kandidaturvalsprocess. Så man bestämde sig för att peta henne från listan inför EU-valet i år. Och Sara Skyttedal, hon blev förstås vansinnig, hon blev desperat. Så hon hörde av sig till Sverigedemokraterna och erbjöd sig att kandidera för dem istället. Vilket SD tackade nej till. Och istället så hörde de av sig till Ebba Busch, alltså KDs partiledare, och tjallade. För de gillar inte den typen av illojalt beteende som de tyckte att Sara Skyttedal höll på med. Så Jimmy Åkesson skickade ett sms till sin ärade kollega Ebba Busch, som han har en bra relation med tydligen, och säger att ja, bara så du vet, så Sara Skyttedal, hon hörde av sig, hon har illojala idéer. Och sen så uteslöt de Sara Skyttedal ur Kristdemokraterna. För att hon hade liksom spelat under bordet med Sverigedemokraterna och erbjudit sig att hoppa av och sånt där. Så nu har man istället Alice Teodorescu som första namn i EU-valet. Så det blir maximal nitlott för Sara Skyttedal. Totalt misslyckande, total förnedring. Och här kan man tänka att hennes politiska karriär är slut. Äntligen. Men då hörde Jan Emanuel av sig till Sara Skyttedal och sa, ska inte vi starta något nytt tillsammans? Och hon var inte precis i någon position att säga nej till det erbjudandet. Så att det beskrivs som Sara Skyttedals parti. Jag vet inte varför, för det var Jan Emanuel som startade projektet. Det var han som rekryterade Sara Skyttedal och det är han som är första namn på listan. Kanske att man beskriver det som Sara Skyttedals parti för att hon är mer känd inom politiken eller något sånt. Men det är hon ju knappast. Det är kanske att hon sitter i EU-parlamentet. Även om hon är politisk vilde så det gör kanske att hon anses ha högre status eller något sånt där. Ska man säga det här med Jan Emanuel? Det här var väldigt pinsamt. Det hände för flera år sedan men jag har inte fattat det trots mitt intresse för Jan Emanuel. Han hette alltså Jan Emanuel Johansson tidigare men han har bytt namn till Jan Emanuel så att Emanuel är nu hans efternamn och han har strukit Johansson. För att alla säger ju ändå Jan Emanuel och min farsa hette ju inte Johan så varför ska jag heta Johansson? Min farsa hette ju Affe. Det är alltså mycket djupsinniga argument. Men det är snyggt såklart. Att det är klart om man är känd som sitt förnamn varför inte bara heta sitt förnamn som liksom Kanye eller något sånt där. Ja, så att de hade en lansering, de hade lanserat det här partiet hos Henrik Jönsson. Henrik Jönssons talkshow på YouTube. Men också i SVT och alla andra stora kanaler som gjorde så här långa, långa inslag på bästa sändningstid. SVT hade någon klocka, det var 7 minuter pratade SVT om det här nya partiprojektet. Trots att det egentligen inte fanns någon information alls förutom två namn. Så att på det första dygnet efter att det började ryktas om det här så fick folklistan ungefär lika mycket medieuppmärksamhet som Alternativ för Sverige har fått sammanlagt under de 6 åren som de har existerat. Jag har en del att säga. Ingenting positivt. Jag har en del annat att säga om det här projektet. Vad du Boris för reflektioner om folklistan?
5: Nej, alltså jag har väl ett litet anfall av ångest de två senaste dagarna. För jag tänker på allt gott vi trots allt har sagt om Jan Emanuel genom åren. Och jag känner liksom att man kanske skulle legat lite lägre där. Mm. Och jag är smått förundrad av hur man kan fuska bort det varumärke i alla fall tycker han har haft och den framtoning. Jag fattar liksom inte.
4: Nej, det är därför jag liksom tar en paus. Det är som att jag tar emot och pratar om det, men det är en enorm besvikelse att Jan Emanuel, som vi och inte minst jag har uppmärksammat gång på gång som en potentiellt transformativ figur i svensk politik. Jag har skrivit en, för er som inte läst den så kan jag rekommendera, eller kanske inte rekommendera, en smäktande appell som jag skrev på BBSen om varför Jan Emanuel ska ta över landet och allt sådär. Men alltså, när han slår sig ihop med Sara Skyttedal så visar ju det att han inte alls förstår situationen eller utmaningen. Och det gör det ännu värre att det är hans projekt. Det är inte bara att han har hoppat på något i förbifarten. Visst, han kan ändå byta spår ganska enkelt, men han har ändå investerat ganska mycket av sitt förtroendekapital här. Alltså efter åratal av spänd förväntan av vad Jan Emanuels nästa politiska drag ska bli, så hade han potential att ställa till med något riktigt intressant. Men istället blev det en sån här liten fjärt.
5: Det är svårbegripligt, för att i två, tre dygn när det var uppenbart att han var med på något sätt, och tänkte att ja, han kommer att... Han ser det som en kul grej. Han slantar upp för kampanjen. Rör om i lådan. Men han tänker inte engagera sig på något sätt. Och så hamnar han överst på listan.
4: Så en bra sak med folklistan. Den enda bra saken som jag vet, det är att de har ingen politik. Utan de är helt fokuserade på enskilda personer. Så poängen är att rösta på Jan Emanuel eller rösta på Sara Skyttedal eller någon av de andra som står på listorna, och de säger så här: Sverige behöver inte nya partier. Sverige behöver bara bättre politiker. Och det tycker jag i grunden är rätt sorts idé. Jag kanske skulle försöka vara mer exakt och säga att det är inte att vi behöver bättre politiker, utan vi behöver en bra politiker. Problemet är förstås bara att Sara Skyttedal inte är en bättre politiker. Jag gissar att hon, ja, kanske rent politiskt, så är hon möjligen en övergenomsnittligt bra politiker, vilket inte säger någonting i Sverige. Men skillnaden mellan henne och normala politiker är så liten politiskt att det underminerar själva idén om politisk förbättring att lyfta fram henne som ett steg framåt. Alltså om man diskuterar huruvida Ebba Busch eller Sara Skyttedal är en bättre politiker, då har man totalt tappat bollen. Alltså man tappade bollen för länge sedan om man har en sån diskussion. Om någonting borde vi diskutera till exempel, hur kan vi gå tillväga för att avskaffa den kvinnliga rösträtten? Folk som inte har rösträtt har såklart inget i politiken att göra som representanter. Så vi är liksom många, många, många steg från en rimlig diskussion om Sara Skyttedals roll i världen. Men det finns ju andra dimensioner än det rent politiska. Och vad gäller Sara Skyttedal, jag kan ha nämnt det tidigare. Alltså, jag har träffat henne i privata sammanhang. Och jag har hört henne tala fritt i hjärtat om hur hon ser på sin politiska karriär. Saker som har hänt längs vägen. Jag tänker inte ge för mycket detaljer därför att det här var i ett privat sammanhang. Hemma hos en person som jag respekterar. Men jag vill gärna säga att jag blev förfärad av vad Sara Skyttedal sa. Och vissa saker som hon sa var de värsta som jag har hört av sitt slag. Från någon svensk politiker. Och då pratar jag alltså inte om politiska idéer. Utan snarare om vilken attityd man har till uppdraget. Hur man ser på politikerrollen. Vilka personliga motiv. Vilka incitament man har. Och så vidare. Mitt tycke är att Sara Skyttedal. Hon bryr sig inte det minsta lilla dyft om politik. Hon har inga idéer. Har inget intresse alls av att åstadkomma någonting i politiken. Förutom att gynna sig själv. Höja sin sociala status. Leva i sus och dus. Som ett politiskt högdjur i Bryssel eller i Stockholm. Och jag säger inte att det är någon sån oerhörd, liksom exceptionell grad av liksom synd som man inte ser i andra politiker alls. Men jag har faktiskt aldrig sett det så naket och direkt i någon annan politiker. Så hon är liksom den värsta av de värsta. Och det är den som Jan Emanuel rekryterar för sitt parti, sin lista.
5: Och tittar man på de namn som dök upp nu under dagen så är det också så här att jag hade ju alltid föreställt mig att när Jan Emanuel kliver in i politiken någon gång så skulle det vara förberett och väl genomarbetat och med namn som liksom oj, ja, det tänkte jag inte på. Han blir ju en jättebra energiminister till exempel. Alltså att han hade ett team. Men det som finns på listan är ju, Skyttedal är ju ett bottenskrap. Och de som kommer efter, alltså, de är ju komplett okända. Alltså, inte bara i politiska sammanhang. Jag gissar att de är okända i alla sammanhang.
4: Jag har aldrig talat om någon av dem.
5: Nej, det är jättemärkligt. Och det är ingen styrkebevis alls.
4: Hans Palo, Amelia Stapelfelt, Peter Söderlund och Håkan Wretzell.
5: Ja.
4: Inte ens husning om vilka de är.
5: Jag hade liksom en vision av att han skulle göra en ny demokrati, alltså att han skulle ändå kliva fram tillsammans med Carl Hedin. För att det krävs det här samspelet för att nå folkdjupen. Vi ska leda det framåt.
4: Mm.
5: En gammal erfaren företagsledare och så en bikersosse liksom. Lite dynamik, men dynamiken mellan Skyttedal och Jan Emanuels när de satt i soffan och presenterade hela. Det var ju... Nej, det är...
4: Jag ser sig läsa nu på deras hemsida, folklistan.se för den som är nyfiken. Peter Söderlund, född 1961 i Tyresö. Han är gammal knarkare. Satt på Österåker och sen har han jobbat länge i KRIS.
5: Just det.
4: Gick med i kriminellas revansch i samhället. Så att han är en brottsling och en aktivist för brottslingar. Det är fantastiskt. Ja, okej, så det var en av dem, gammal knarkare. Det var en kommunpolitiker i Vellinge, en kommunpolitiker från Tornedalen och Amelia Stapelfelt är Sveriges första politiska influencer. Oh.
5: Äntligen!
4: aldrig talas om det. Jag tänker inte läsa mer. Men, så vilken fruktansvärt tråkig lista. Så trist alltså att Jan Emanuel inte gjorde något av det här ändå liksom kapitalet som han hade byggt upp.
5: Ja. Ja, det är förbannat märkligt.
4: Det var en väldigt bra idé du hade där om Carl Edin, Jan Emanuel och Carl Edin.
5: Ja, nej, men det är just det, det var det som gjorde att, och sen en i bakgrunden en väldigt effektiv organisationssekreterare också. Sen kan det rulla. Ska det vara så jävla svårt? Jag trodde att Jan Emanuel lyssnade på oss.
4: Ja, Carl Edin, alltså vi fantiserar ibland om att det skulle kunna komma andra människor utifrån. Det har varit lite snack nu dagen om Dolph Lundgren också. Han skrev på Instagram, han skrev så här att vakna vikingar, något om kvinnofrid. Han har varit på vår lista i åratal, för vi vet att han ser liksom vissa problem i Sverige. Han har en ganska maskulin approach till saker och ting, såklart. Han är väldigt intelligent. Gammal, jag tror han är så här kemiingenjör från KTH eller något sånt där. Gjorde något IQ-test någon gång som var helt genom taket. Och han är väldigt känd. Tror han är ganska folkkär. Och Dolph Lundgren, han har ju såklart det absolut perfekta utseendet för att leda ett nordiskt folk genom en svår tid. Han har alltid varit min fantasi, liksom, vem man skulle vilja kliva fram. Tyvärr så har han cancer. Han verkar vara liksom mellan cancerarna just nu och har fullt upp med att hänga på stranden i Kalifornien med sin 40 år yngre fru, så det kan vara lite svårt att släppa loss honom till gyttjebrottning i SVT och riksdagshuset.
5: Men han är så pass verserad, verbal och intelligent faktiskt, att valde han att komma tillbaka och säga att de sista åren i mitt liv, alltså gå in i politiken, så skulle det kunna betyda rätt mycket, säger man efter att ha lagt allt på Jan Emanuels händer. Men jag tror faktiskt det.
4: Och sen har vi Magnus Uggla. Det är också en av mina favoriter. Alla vet att Magnus Uggla egentligen är väldigt höger. Adelsman, samtidigt som han är väldigt folklig, en välkänd rebell ända sedan 70-talet eller när han började. Han är tyvärr också, tror jag, inte vid så god hälsa och distraherad av andra saker. Mats Kviberg hoppades vi på ett tag. Han verkar mest vara en sorts feg boomerpostare möjligen.
5: Ja,
4: så vad har vi kvar? Jarle Poljarevius. Han är där som har vd på Dollarstore, som jag alltid glömmer vad han heter. Kanske PewDiePie. Det finns liksom inte så många kandidater i ett så litet land. Och det är därför som man har den tanken liksom att Jan Emanuel, han är åtminstone någonting. Men nej.
5: Jag har liksom lagt, jag lägger alltid in Carl Hedin i mina förböner, så att han, det skulle jag tro på. Magnus Uggla, jag hör att du inte har sett stats-tv-serie med Magnus Uggla och hans dotter.
4: Nej.
5: Då skulle du ta din hand ifrån honom. De reser runt i världen och utforskar olika religioner.
4: Okej. Säg inget mer.
5: Nej, jag tänkte, nej, och titta inte på den för Guds skull.
4: Låt mig få behålla min klocka tro på Magnus Ugglas baserade värderingar. Ja, det är ganska illa ställt med det utomparlamentariska i svensk politik. Vi har Alternativ för Sverige, de fick lite uppmärksamhet också nu i dagarna. Det var länge sedan man såg något om dem. Alltså man följer deras kanaler så gör de saker, men når de någonsin ut utanför sina egna kanaler. Det är valrörelser de pinnar på, men de får ju absolut noll uppmärksamhet. Första gången jag såg någonting om Alternativ i Sverige, när jag väl fick lite media, så var det att det var här med Glenn Hysén. Glenn Hysén, som är någon sorts avdankad sportkändis från svunna årtionden. Och han hade tydligen, han har någon sorts app eller något system som gör att man kan köpa små videoklipp av kändisar. Och då hade Alternativ i Sverige gått in och betalat honom för att säga, liksom läsa upp några meningar. Och det var sån här liksom, hej Alternativ i Sverige, nu ska Gustav Kasselstrand valrörelse, whatever. Jag vet inte exakt vad det var. Och Glenn Hysén säger att han visste inte vad det var. Och Gustav Kasselstrand säger att det här är en omvändelse under galgen. Som nu låtsas han som att han inte visste om vad han sa. Men han visste. Det var glasklart vem som var beställaren. För jag använde ju faktiskt min partimail. AFS.se när jag gjorde den här beställningen. Ja, så det är liksom, det är någonting som de får medieuppmärksamhet på, det för att det får dem att se små och patetiska ut. Men det är liksom, det var det jag såg av AFS i den här valrörelsen.
5: Ja, alltså jag hoppas att AFS gjorde det fullt, att strategin var att det kommer bli ett jävla liv om det, för han kommer ju liksom be om ursäkt när Expressen ringer och skriker åt honom. och så lägger folk märke till oss. Det är på något sätt ändå en begriplig tanke. Den hemska tanken vore om de tror att ja, Glenn Hysén, alltså det är jättemånga som likar honom och tycker han är rolig och en god gubbe. Om han uttalar sig för oss så kommer ju folk att välla in på mötet. Det är liksom Jan Emanuel-läge där. Då saknar man fingertoppkänsla över folk. Ja, jättemånga kan ju liksom följa Glenn Hysén därför att han är en tokig före detta halvalkad fotbollsspelare som liksom är allmänt jävla jönsig och knäpp. Det är ju kul gubbe. Men att tro liksom att en enda människa skulle lägga sin röst på ett parti för att Glenn Hysén sagt att man ska ta en titt på dem, det är man ju så fjärran från hur folk tänker, så att det liknar ingenting.
4: Ja, så där har vi ett. Jan Emanuel, han brände sitt kapital på Sara Skyttedal. Dolph är upptagen. Carl Edin, jag hoppas fortfarande på honom, men jag tror att han måste ha en parhäst. Han måste ha någon som bygger liksom det politiska omkring honom. Så det måste vara, vi måste ha någon som gör det liksom. Kasselstrand, jag gillar ju fortfarande AFS på vissa sätt, och de har en bra sorts politisk profil. Om man nu ska ha ett normalt parti liksom, så är det ganska bra försök att bygga ett normalt parti. Och jag tycker Gustav Kasselstrand, han är ganska bra. Han står huvudet högre än de andra partiledarna i Sverige, vilket inte säger så mycket, men det är liksom, han är ingen Caesar, han är ingen De Gaulle, men det är Sverige vi pratar om. Och Kasselstrand, han är mycket mer intelligent och kraftfull och retoriskt skicklig än någon annan partiledare i Sverige, till och med inklusive Sara Skyttedal. Så att det är som jag sagt tidigare, om inte Gustav Kasselstrand klarar av att etablera ett alternativt parti inom ramen för det normala politiska systemet, då vet jag inte varför man skulle tro att någon annan skulle kunna klara det.
5: Mm.
4: Så vad har vi kvar? Vad har vi kvar i svensk politik? Uteslutningsmetoderna?
5: Ja, alltså vi har... Men det är också som så här, som jag alltid brukar säga. Alltså jag tänker inte ta upp bilhandlaren från Säffle igen. Det är liksom bara en retorisk figur. Men varje gång man tittar på historien i ett givet läge så ser man inte vem som kommer att kliva fram. Det har alltid varit så. Alltså den eller de som kommer att kliva fram, de finns där. Det kommer först efteråt att vara uppenbart att de fanns där hela tiden och väntar på att gripa makten. Eller så går det åt helvete.
4: Det skulle vara intressant, Boris, att vi har haft den här diskussionen tidigare om bilhandlaren från Säffle och allt det där. Och jag har ju uttryckt viss skepsis. Jag tror att det måste vara en kändis. Det måste vara liksom Dolph Lundgren eller något, som Magnus Uggla, som har den här liksom plattformen och liksom den etablerade karisman, så att medierna faktiskt, man måste ha medierna med sig i viss utsträckning. Det skulle vara spännande någon gång att få veta. Det skulle vara spännande om man skulle kunna få läsa ett scenario, kanske till och med från din penna, Boris, om hur det skulle kunna gå till. Kanske en sorts novell eller något sånt där. Som en samtida svensk Mikael Kohlhaas.
5: Ja, men precis.
4: Skulle vara väldigt spännande att få kontemplera det tänkta händelseförloppet.
5: Jag ska fatta pennan i helgen.
4: Vet du vad jag tror? Det var som är mitt mest positiva scenario för Sverige.
5: Mm, låt höra.
4: Jo, jag tror att vi kommer aldrig få något bättre än Sverigedemokraterna. SD. Men det kan faktiskt räcka. Om SD får egen majoritet, Jimmy Åkesson blir statsminister, då tror jag vi klarar det. Och om SD får 40% och Jimmy Åkesson leder någon sorts minoritetsregering, då har vi också en sportslig chans. Sverigedemokraterna, det är på många sätt ett äckligt parti, men de drar åt rätt håll. Och det finns till och med tecken på att de utvecklas på ett rimligt sätt. Alltså att de blir mer radikala i vissa frågor. Allt eftersom Overton-fönstret rör sig i deras riktning, så utnyttjar de det för att flytta sig. De börjar prata om återvandring till exempel, som de inte var så pigga på att prata om tidigare. Kanske att man kan ha liksom så här AFS som blåslampa som driver SD högut och så vidare. Men framförallt så tror jag att en politisk lösning för Sverige, jag tror man får liksom bita ihop och inse att det handlar om SD. Best case scenario för Sverige, som jag har sagt tidigare, det är att SD får en roll i Sverige på 2000-talet som liknar den roll som S hade på 1900-talet. Vilket är inte vad vi drömmer om, inte vad vi egentligen önskar oss, men jag tror att det är tillräckligt för att rädda landet från det akuta undergångshotet. Och det är någonting som faktiskt kan hända. Det är inte långsökt, det är inte liksom Det är inte någonting som kräver någon sorts någon här deus ex-makerna i politiken. Och jag tror också, som jag pratade om tidigare, att det finns redan en sorts begynnande programmering i Sverige där även SDs motståndare på något plan är mentalt inställda på att Jimmie Åkesson ska bli statsminister, att han ska bli Sveriges nya landsfader. Man märker ibland att det pågår som en sorts förespegling av den framtiden där andra politiker liksom går i opposition mot SD, som om SD redan var det dominerande partiet. Och på sätt och vis så är redan SD det dominerande partiet, därför att alla vet att SD är i särklass mest realistiska av de etablerade partierna. Och gång på gång på gång så får de rätt i frågor där alla andra partier har haft total fel. Så att det är det vi har fallit tillbaka på, när det inte finns något utom parlamentariskt hopp. Men det kunde faktiskt vara mycket värre. Det finns, de flesta länder i Europa har inte någonting som liknar SD.
5: Det där tror jag det ligger oerhört mycket i. Alltså det skulle innebära en bromsningseffekt på förfallet. Man behöver inte tycka att de är sympatiska eller ens intelligenta för att tro att de kan spela den rollen. Problemet som jag ser med dem är att jag tror också det kommer att hända att de griper makten och åker som blir statsminister. Men jag ser framför mig att de är så oerhört valhänta faktiskt. De är bra på att hålla rent i de egna leden och opportunistiskt skifta åsikter så de kan bygga bättre positioner i parlamentet och annorstädes. Men de har inte handgripligheten. För att den svenska enorma statsapparaten, jag kan inte se framför mig att de är starka nog och intelligenta nog att göra någonting åt den. Vilket innebär att du kommer att få liksom någon miljon statsanställda och lite annat folk som saboterar allting. Risken är ju att allt går i stå och går ännu sämre. Och sen kommer fienden tillbaka och griper makten på grund av detta i valet efter.
4: Alltid det som är risken, det är alltid det som är den stora utmaningen. Men SD har hållit på väldigt länge i svensk politik. De har hållit på i flera årtionden. De har lärt sig ganska mycket om hur Sverige funkar, även på den nationella nivån numera. De har börjat jobba sig in i systemet. Visserligen inte alls så mycket på liksom, tjänstemannanivå och sånt där som man skulle behöva. Så det, den djupa staten. Men De vet väldigt mycket, de är etablerade, de har mycket förankringar. Om du jämför med andra partier i andra länder, så vem tror du har störst chans att ta över sitt land och verkligen erövra staten? Sverigedemokraterna eller Alternativ för Tyskland?
5: Det är alltså Sverigedemokraterna. Jag kan inte ens se framför mig att Alternativ för Tyskland tar makten någon gång, annat än delstater. Men det är ett fullt, inte bara rimligt, utan väldigt roligt scenario de målar upp där med Sverigedemokraterna. Jag är bara rädd att det blir skeppet, det är där de lider skeppsbrott när de väl får makten, men inte kan utöva den.
4: Det är definitivt det som är den riktiga utmaningen. Det är det som är, som vi har pratat om apropå Javier Milei senaste året, att det är där det riktiga eldprovet kommer. Ja, jag vet. Alla de här, det var en tangent här, men det är lite grann det jag landar i, den här besvikelsen över nya partier, och jag tror att jag för min del, jag får nog försöka komma över mina drömmar om det ska komma liksom en stark man och rädda oss, eller liksom något nytt parti vi hoppades på när AFS kom och så vidare. Men det är inte helt nattsvart för det, för det som vi har kvar då är ändå liksom en situation som är faktiskt mycket bättre än vad många andra europeiska länder befinner sig. Det finns många aspekter av problemet, så hur långt har massinvandringen gått, hur stark är ideologiska indoktrineringen, men när det kommer till kritan, det viktiga är vilka konkreta möjligheter finns att vända skutan, att åstadkomma politisk förändring. Och Sverige kanske är det mest indoktrinerade folket och ett land där massinvandringen har gått längre än i de flesta andra europeiska länder, men Sverige är absolut inte längst ner på listan vad det gäller politiska möjligheter att vända skutan. Det kan till och med vara så att Sverige är i topp på den listan. Har vi BBSen här. Angående folklistan så är Hans Paulos familj väldigt nära min familj. Okej. Centralkommittén öppnar ett uteslutningsärende. för att läsa sen, det låter ruskigt.

0: Europeiska journalister arbetade på uppdrag av CIA. Ja, Odo Ulf Kotte var en kontroversiell journalist, för detta mainstream journalist kan man säga, som på senare år har gjort sig ökänd i politiskt korrekta kretsar i Tyskland genom att han har blivit en sorts visselblåsare inom mediebranschen. Han var en gång i tiden en uppburen journalist, prisbelönt, jobbade som en av redaktörerna på Frankfurter Allgemeine, som är en av Tysklands mest ansedda seriösa dagstidningar. Men han hoppade av. Han hade en mängd erfarenheter som gjorde att han började uppleva den här branschen som väldigt förljugen. Och han jobbade länge också som utrikeskorrespondent och åkte runt i världen och lärde känna islam på väldigt nära håll. Han konverterade till och med till islam själv under en period, men blev sen kristen igen. Så han hade väldigt speciella perspektiv och insikter, och så kom han tillbaka till Sverige och eller till Tyskland, förlåt, och startade en sorts liten revolution, ett uppror mot de förljugna mainstreammedierna. Han vittnade själv om hur han hade fått politiska påtryckningar, erbjudanden om pengar, och han visade svart på vitt hur det går till när CIA och den amerikanska ockupationsmakten i Tyskland köper artiklar, vinklingar, ser till att det är rätt politiskt budskap som går ut i tyska mainstream medier. Och bland annat så gjorde han det i den här boken som han skrev, som heter Gekaufte Journalisten, köpta journalister, som trots att man har försökt mörka ner den ganska mycket, den här boken, och inte ge en uppmärksamhet i mainstream och sådär, så har han sålt väldigt bra, sålt till hundratusentals ex, och efter det så har han också gett ut ett tiotal ytterligare böcker. Så han var en kämpe, en visselblåsare, en sanningssägare, en viktig person i Tyskland, inte minst kring alternativa medier, alternativa högerkretsar och sådär. Och nu är han död. I 56 års ålder så har man hittat honom död i en misstänkt hjärtattack, om jag förstått saken rätt.
1: Alltså, det var ju en synnerligen modig man. Alltså, det intressanta är att så mycket av hans... man gjorde sådana försök att under hans livstid tysta hans publikationer eller böcker och se till att de inte publicerades. Och samtidigt så berättade han ju egentligen bara rätt, och att tyska myndigheter och att tyska media försökte lägga locket på. Samtidigt berättade ju han egentligen bara vad som kom fram i USA redan på mitten på 70-talet, alltså när då tillsatte man en kongresskommitté efter Watergate-affären som skulle granska hur presidenten och presidenterna innan hade använt CIA. Och den så kallade Church-rapporten, och det huvuddelen handlar om Operation Mockingbird, där man mycket noga går igenom alltså hur många journalister som CIA hade sitt stall, alltså journalister som tog direkt order av CIA i amerikanska tidningar, radio och TV. Och man räknar med att 50 stycken av dem var inflytelserika. Till detta kommer också att den här rapporten klargjorde att ett dussin amerikanska nyhetsbyråer ställde alltid upp om så behövdes med cover åt CIA-agenter. Så de fick helt enkelt ett presidie utställt åt New York Times eller vad det nu kunde vara när de gav sig ut i främmande länder. Så om man ibland undrar över terroristorganisationers misstänksamhet mot journalister, så ser man nog en av förklaringarna här, att skrapan på ytan på en del amerikanska journalister så är de CIA-agenter. Vilket då drabbar vanliga hederliga journalister förstås. Men det Udo klarlade var ju helt enkelt förgreningarna in i Tyskland av den här så kallade Operation Mockingbird. Och att låtsas som att det inte är sant i Tyskland, det blir så befängt när amerikanerna själva redan i mitten på 70-talet säger att vi håller på med det här.
0: Ja, vi får se om det kommer fram någon mer information om hur Odo Ulf Kotte egentligen dog. Naturligtvis så växte misstankar.

0: Det kan låta konspiratoriskt och kanske oseriöst att väcka sådana misstankar direkt. Men det är ett faktum att samma organisationer som Ulf Kotte anklagade för att köpa journalister, han visade, han avslöjade att de köper journalister. De har ju även många lönnmördare i sitt såld. Och det var inte första gången som de tog livet av politisk dissident. Så jag hoppas i alla fall att det utreds väldigt grundligt.
1: Den typen som han var, de blir ju ofta åskledare i dubbel mening. Dels som människor som sitter på informationen och vill visselblåsa, de söker upp dem. Och det gör att de då kan bli åskledare för attentat också, därför att och det är klart, folk sökte sig honom, det var uppenbart genom åren med handlingar och information, och till slut så kanske han, det är inte speciellt konspiratoriskt att tänka sig att han blir sittande på allt för farlig information som inte fick föras vidare. Och man talar ju ofta om hat och hatkultur som breder ut sig och så vidare. Det är ju lite obehagligt, milt uttryckt, att se hur andra tyska journalister twittrar om att han är död, nu kan vi korka upp kampanjen.
0: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Jag läste på Fria Tider, deras tyska sajt, Freiheitszeiten. Så ett exempel från Twitter. Hur de skriver att året börjar bra, hashtag ja. Ulf Kotte. Ulf Kotte är död, ha ha ha. Nu tar vi en snaps.
1: Ja.
0: Såna här grejer. Själv så tycker jag det är väldigt tråkigt att en sån här person inte längre kommer att blåsa i visslan och ge oss all den här informationen. Det är väldigt mycket av de här sakerna som hänger på enskilda personer. En sån som, ja. Sån som Ulf Kotte, han är inte ersättbar. Man kan inte bara ta bort en Ulf Kotte eller en Assange och sen så kommer en ny och ersätter. Det här innebär att det är massor med saker som skulle ha hänt det här året, nästa och 10-20 år till, som nu helt enkelt inte kommer att hända.
1: Men ska vi ändå inte vara väldigt glada över att eftersom det har aldrig någonsin skrivits om CIA-agenter i svensk media, så kan ju Operation Mockingbird inte ha nått i Sverige, eller hur?
0: Jag är inte säker på att jag hängde med.
1: Jo, alltså ingen har ju någonsin hävdat att svenska journalister har stått i CIA:s såld, fast det är uppenbart enligt amerikanernas egna undersökningar och kongressrapporter att de har köpt egna journalister och utländska journalister, men tydligen inte i Sverige, för att här har det inte varit någon debatt i frågan.
0: Det kanske inte behövs i Sverige. Kanske inte behöver betala folk eller borra folk för att de ska rätta in sitt ledet.
1: Nej, de kanske gör det ändå, glatt och villigt.
2: Barack Obama byggde upp sin image genom självbiografi full av felaktiga uppgifter, är en produkt av imperiets periferi och miljardärers stiftelsevärld, har förblivit den märkliga makten i USA genom att till skillnad från alla andra ex-presidenter etablera sig i Washington DC, är den som egentligen bestämmer i Vita huset, som är fullt av hans lojalister, enligt historikern David Garrow som skrivit biografin Rising Star. Jag blev alldeles fascinerad av den här artikeln som jag läste häromdagen. Det är en lång artikel som först är en lång artikel och sen består den av en jättelång transkribering av ett samtal mellan artikelförfattaren och en då av interlokutörerna som samtalar med då David Garrow, som är historiker. Han är framförallt känd för att han har skrivit biografier. Specifikt så är han specialiserad på det svarta USA, afroamerikansk samtidshistoria kan man säga. David Garrow, han är vit, ska vi säga. Han är en vit akademiker och historiker och författare. Men det han är mest känd för är att han har skrivit en biografi över Martin Luther King, som anses vara väldigt bra. Den fick Pulitzerpriset och han är berömd för sin MLK-bok. Det var också han som avslöjade, jag tror att det här var 2019, att King var delaktig i ett eller flera sexuella övergrepp. Jag tror att det var, med minst rätt, det var inte han själv som begick dem, utan han var med på något sätt när de inträffade och satt och liksom garvade och klappade händerna när någon höll på med någonting i samma rum. Jag minns inte exakt detaljerna, men vi pratade om det här i Radio Bubblan när det begav sig. Och om jag har förstått saken rätt så var det David Garrow, den stora liksom biografen av MLK, som beundrar Martin Luther King gränslöst. Det var han som hade hittat ett gammalt FBI-dokument som berättade om den här händelsen. Och han försökte skriva om det. Han skrev artiklar, han blev refuserad av alla stora medier. Till slut så fick han något publicerat i en liten obskyr tidskrift. Men för honom var det så viktigt att också kunna omvärdera den här personen som han har liksom varit hagiograf för. Att när han hittar något här ruttet i arkiven så måste han publicera det också. Så att jag har lite grann intrycket att det här är en ganska hederlig och balanserad typ för att vara en sån typ som han är. Och han har också skrivit en biografi över Barack Obama som heter Rising Star, kom ut 2017. Han jobbade på den i 9 års tid. Så han började när Obama blev president och sen jobbade han under hela presidentperioden. Gjorde mer än 1000 intervjuer, inklusive 8 timmar sammanlagt intervjuer med Obama själv. Och han läste också enorma mängder brev. Tydligen så skrev Barack Obama jättemycket brev under perioder av sitt liv. Så det finns jättemycket så handskrivna brev som folk har lämnat över till David Garrow, inklusive alla Obamas flickvänner. Alla flickvänner, alla 3 som han kände till att han har haft innan han blev ihop med Michelle Obama. Alla har lämnat över alla brev som han skickade till dem till David Garrow. Så han är väldigt, väldigt duktig på att hitta information och väldigt tålmodig, sammanställa allting. Generellt framstår han som en helt fantastisk researcher. Säkert också ledaren för ett team av duktiga researchers. Ja, så här pratar han med David Samuel som är litteraturredaktör på Tablet Magazine, som är en judisk tidskrift. Det är inte någon sån här högerextremister, det är två vänstertyper liksom. Och båda två är på många sätt alltså fyllda av beundran för Obama som person. De tycker att han är väldigt imponerande, han är ett geni, samtidigt som de uppenbarligen genomskådar mycket av de politiska lögnerna som berättas om Obama och som berättas, och även lögnerna om Donald Trump till exempel. De är väl medvetna om att Russiagate och allt det där bara var bluff och refererar till det i samtalet. Och de är väldigt kritiska mot mycket av Obamas politiska gärning också. Så att det är därför som det blev så fascinerande läsning och jag fick ett och annat nytt perspektiv och påminnes om en del saker som jag hade tänkt på länge men som jag tycker är värd att återvända till då även här. Gillade du den här artikeln, Boris?
1: Ja, väldigt mycket. Väldigt bra läsning. Man blir imponerad av Garrow för att han har det här som biografer sällan har. Va? Han har hela spännvidden. Alltså överblicken över det politiska spelet, historien. Och sen går han och kollar folks soptunnor också. Det är helheten som gör det så jäkla bra. Och gör att han också får en, liksom, ha trådar bara nysta i som andra är för fina för att nysta i eller intressera överhuvudtaget.
2: Och även i fallet med Obama så har ju då David Garrow plockat fram en del saker som anses vara väldigt kontroversiella och som man har fått kritik av från alla som gillar Barack Obama. Och återigen, David Garrow, han beundrar Obama. Men han har ändå tagit fram till exempel att det var i breven som han skrev till en av sina flickvänner så lämnar hon först över hela brevbunten utom en passage som hon hade liksom tagit bort ur brevet. Och senare kom det fram att i den passagen så berättade Obama att han hade återkommande starka fantasier om att ha sex med män. Så han gav uttryck för en ganska stark och homosexuell sida. Och det har ju då blivit väldigt kontroversiellt. Det blåste upp och nu kanske allmänt känt att han har haft en sån period liksom. Och sen är det också det med antisemitismen. Det får såklart lite plats eftersom det här är en judisk tidning och allt det där. Att tydligen så ska Obama, han och en av hans flickvänner gjorde slut. Han har beskrivit det här i sina böcker och han heter en annan version. Men hennes version är att hon kunde bara inte stå ut med ihop med honom när han vägrade ta avstånd från svarta människor i USAs antisemitism. Som han liksom inte ville ta avstånd från och fördöma sånt där. Så det är några av de här grejerna som är lite så här, homosex, antisemitism. Jag tycker att det är andra saker som är mest intressanta. Det jag plockar ut. Det börjar med att Barack Obama, han är en oerhört märklig person på väldigt många sätt. Och det börjar ju såklart med hans personliga bakgrund som är så extremt udda. Som inte alls liknar någon annan liksom politiker eller människor överhuvudtaget. Så. Han är inte vit och han är inte svart. Hans far är svart men han är inte afroamerikan. Obama är amerikan men han är inte uppvuxen i det egentliga USA. Han är uppvuxen på Hawaii lite grann och i Indonesien. Han växte inte upp i en normal familj. Han hade inte riktigt en mamma och en pappa. Hans far övergav honom totalt och träffade ju nästan aldrig sin far. Och hans mor övergav honom också i praktiken. Så han växte ju egentligen upp med sin mormor och morfar på Hawaii. Och sen några år i Indonesien med en styvpappa då, som hans mamma gifte om sig med. Men han är väldigt udda, trasig, konstig bakgrunden man kan säga. Han är en sorts liksom, så här, ultimat outsider, för han har aldrig varit på insidan. Han har aldrig haft ett organiskt sammanhang. Han har aldrig haft en familjetillhörighet. Han har aldrig haft en nationstillhörighet. Han har liksom, han hade inte liksom kanske filosofisk eller ideologisk förankring i känslan man får. Så han är den ultimata outsidern som till slut blir den ultimata insidern. Det är som den förvandlingen som David Garrow försöker spåra. Det finns en formulering någonstans i den här artikeln om hur Obama blev ganska svårt traumatiserad av att båda hans föräldrar övergav honom. Vilket skapar den här gnistan i honom och gjorde honom till ett politiskt geni. Men som också gjorde honom till en extrem narcissist som blev helt fixerad vid att han hade som en historisk roll att det var hans öde att bli president och så vidare. Vilket i slutändan ledde till en sorts politisk katastrof. Återigen då, det är de här vänsterhistorikerna perspektiv då. Men framförallt så menar Garrow att det var någonting som hände på slutet av 80-talet. När Obama kom till Chicago 1985, han var 24 år gammal. Han hade pluggat på fina universitet, han hade tagit examen på Columbia-universitetet i New York. Men då, och han hade ju enbart rört sig i liksom den typen av kretsar liksom. Men då kom han till det svarta Chicago och började beblanda sig med helt andra miljöer som hände där. Och Garrow säger att, och det är väl allmänt som man ser på det, det var den stora vändpunkten som också satte Obama på den här politiska banan som sen kulminerade i att han blev president. Han satte upp det målet, han jobbade stenhårt för det och han omskapade sig själv. Han förvandlades men vävde också en ny berättelse, en falsk berättelse om sig själv. En som skulle liksom lägga grunden för hans politiska resa, tillrättalagda, som kommer ut framförallt i den här Dreams from my father. Kanske en berättelse som han i någon mån själv liksom trodde på. Det verkar som att han försökte göra den verklig. Kanske bland annat då för att han hade som ett intensivt behov av att fly från sitt egentliga förflutna. Och en av de saker som han förändrade, det var såklart sin rastillhörighet. För att Obama växte upp som vit, i en vit familj, helt och hållet vita sammanhang. Han såg ju inte vit ut. Hans pappa var ju liksom, såg ju superafrikansk ut. Men alla Obama umgicks med var vita. Han hade bara vita kompisar. Han hade inte mer kontakt med liksom, afroamerikansk kultur än liksom, andra människor i den vita övre medelklassen i USA. Och det var självklart för honom att han skulle liksom röra sig mot, vara i samklang med vita elitinstitutioner. Precis som hans vita mamma, hans vita morföräldrar. Och för övrigt också precis som hans pappa som träffade hans mamma då, för att han var i USA för att plugga på Harvard. Han var stjärnekonom och blev sen framträdande politiker eller byråkrat i Kenya. Men sen förvandlade han sig till någonting annat. Han lämnade sin väldigt vita bakgrund bakom sig och åtminstone om man ska tro David Garrow, och jag tror att det är rimligt, så började den här förvandlingen i Chicago. När han liksom tog några år emellan sin akademiska, för sen blev han ju också stjärnakademiker, jurist på Harvard. Men han hade de där åren emellan, hans berömda tid som community organizer, som man pratade så mycket om när Obama var på väg upp. Han var community organizer från Chicago. Det var han ju inte alls. Han var ju framförallt liksom en superelitakademiker. Men han hade de här liksom två eller tre åren då han var i Chicago. Och det intressanta är att det verkar ha hänt väldigt, väldigt mycket med hans inre utveckling. Det verkar vara då som han liksom uppfann sig själv på nytt från scratch. Boris, du kan den här historien bättre än jag. Så innan vi eventuellt går in på vad Obama gjorde när han var president och det som hände sen. Vad var det för miljö som formade honom i Chicago? Jag skulle också vilja veta vem Harold Washington var och varför han är så viktig att förstå för vad som hände med Barack Obama sen.
1: Det där är ju dubbelt. Det fanns ju en bild av Barack Obamas fiende och andra som skapar en bild av att han var en person som verkligen jobbar svart ung begåvad man som jobbar som medborgarrättskämpe och community organizer och så vidare i Chicago, väldigt hård stad, och där det fanns väldigt starka, alltså hårdföra vänsteraktivister i det demokratiska partiet av ett slag som många kanske inte förstår existerar i det partiet, alltså välskolade och välorganiserade, och att Obama umgicks med dem och var en del av dem. Och det där vände sig mot Obama. Men tittar man på vad Garrow säger och skriver och vad andra påpekat, så flöt han ju bara omkring. Han knöt mycket kontakter, men som du säger, han var en narcissist som flöt ovanpå hela tiden och tog aldrig praktisk ställning för absolut någonting. Och när elden blev väldigt hård mot en del av hans kontakter, så såg han ju till att kapa dem på alla möjliga sätt. Så jag själv trodde väldigt mycket på det där, att han av olika skäl att han faktiskt var formad och fostrad av Chicagos hårda vänster. Men i efterhand ser det uppenbart att det var helt andra krafter som formade honom. Och en stor fråga är om det är han som har format saker och ting, eller om han egentligen har blivit använd och formad i sin tur.
2: Ja, det finns ju flera sådana här teorier i omlopp. Det finns väl kanske ett case för att han hade vissa sådana här impulser som man kan ha tagit starkt intryck av. Men min känsla, jag tänkte eventuellt försöka utveckla det lite mer, är att han är mer av en autonom kraft än vad kanske många tror, kanske på högerkanten och sånt där, som har försökt analysera honom. Så en sak som jag tycker är intressant med Obama, som jag gärna pratar om honom igen och igen, det är att jag tror att han hade så enormt mycket inflytande som president. Han har haft enormt mycket inflytande hela tiden sedan dess. Och det har varit så enormt skadligt, såklart, det inflytandet. Så den stora saken var förstås, alltså hur Obama kom upp. Det var ju det här löftet som fanns implicit att om vi gör Obama till president, så kommer det sätta punkt för raskonflikten i USA. Det kommer läka såren efter de hundratals år av konflikt, för att så här, till och med kronan på verket blir att vi till och med kan göra en svart man till president. Det som i själva verket hände var att vi fick en dramatisk eskalering av de här konflikterna. Alltså från att man hade ett samhälle i USA som var, med ett amerikanskt uttryck, post-racial. Man faktiskt hade lagt raskonflikterna bakom sig i väldigt stor utsträckning. Definitivt i liksom etablerade kretsar, politiskt och så vidare. Och från det gick man till det man har idag, som är ett intensivt rasfixerat samhälle med infekterade konflikter, ständigt eskalerande konflikter. En utveckling som nu håller på att spåra ur i USA. Så att hur man än ser på saken, så är det en massiv försämring av rasrelationerna i USA som har hänt. En katastrofal utveckling, om man tror att harmoni mellan svarta och vita är någonting att eftersträva. Ibland säger man då slappt att det var Donald Trump som piskade upp rasism och sånt där. Men alla vet att det här började under Obama-epoken. Och han ofta så framstod han liksom ganska ointresserad av rasfrågorna. Han undvek dem rätt systematiskt, framförallt under den första mandatperioden. Men då gjorde han inhopp, och det var nästan alltid för att liksom hälla bensin på elden. Det jag minns bäst, det som fick mig att verkligen tänka till kring vad håller Obama på med, det var den här historien med Trayvon Martin. Jag tror att det var 2012. Och det var ju då, för de som eventuellt inte minns, Trayvon Martin var en av föregångarna till George Floyd, kan man säga, i den här afroamerikanska helgonlängden. Han blev inte dödad av en polis, han blev dödad av någon sorts ordningsvakt, George Zimmerman. Ja, behöver inte reiterera allt det där. Det blev ett väldigt liv som inte hade någonting att göra egentligen med Trayvon Martin som vanligt. Obama gjorde en väldigt märklig kommentar där han sa att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon. Och det blev enormt uppmärksammat. Det blåste in väldigt mycket energi i den här allmänna debatten. Och det bara slog mig när jag hörde Obama säga det, att det där var ett absolut diaboliskt uttalande. Och Obama är definitivt intelligent nog för att förstå vad det där betyder. Så det var oerhört enkel, koncis sak med oerhörd kraft som han bara sköt in i debatten. Och senare då, under andra mandatperioden, så gjorde han det där igen och igen och igen. Så att istället för att, ja, så han underblåste hela tiden de här raskonflikterna istället för att dämpa dem. Och han trappade upp det rejält efter 2013. Och såklart andra saker som var liksom, där han hade väldigt mycket impact. Han bedrev liksom ett ständigt krig mot både det första och det andra tillägget. Du säger, alltså yttrandefriheten och rätten att bära vapen. Grundbultarna för den unika frihetliga ordningen i USA. Och det som han gjorde som var liksom så särskilt och otroligt toxiskt var ju hans idoga arbete för att krossa yttrandefriheten på nätet genom att outsourca censuren till privata företag, de stora internetjättarna som Obama hade extremt nära kontakter med genom hela sitt presidentskap. Alltså Google och Facebook och andra företag som hade liksom svängdörr in i Vita huset och han och hans administration var väldigt öppna med att de ville se den här utvecklingen som började då och fullbordades sen från 2016 och framåt. Men det är väldigt mycket tack vare Obama. Jag tror att det är han personligen. Så genom Obama fick vi de här eskalerande raskonflikterna, fick den stora vågen av censur på internet. I praktiken liksom att yttrandefriheten och åsiktsfriheten på internet stängdes ner. Och därmed kan man ju säga i hela samhället. Och hela vågen som vi ser nu av som progressiva offensiver, det som kallas för till exempel wokeness ofta, det är också resultatet av Obamas framfart. Det är också en sån här Pandoras ask som han mycket medvetet öppnade. Jag har pratat förut om att jag inte gillar ordet wokeness. Jag tycker att det framförallt skyller över de historiska rötterna till de här idéerna och strömningarna. Alltså för att förstå det som kallas för wokeness så måste man måste kunna dra en linje genom historien till 1968, 1848, 1789 och så vidare. Vi har pratat så mycket om det här radiobubblan, så jag ska inte repetera allting. Men wokeness är bara den senaste iterationen av samma tendens, som har långa tendens i historien. Men jag ogillar också att ordet wokeness skiljer över den mer samtida kontexten. För det döljer hur central Obama var för att utlösa den här lavinen. Jag tror inte att den här wokeness-vågen, vår tids 1968, jag tror inte att det hade kunnat hända om USA hade haft en mer normal president. Som Joe Biden till exempel, som hade kunnat bli president. Som inte är särskilt ideologisk. Som inte har, han är narcissist, men han har inte riktigt samma med toxiska tendenserna. Alltså, Joe Biden har egentligen ganska reaktionära uppfattningar. Men vad tycker Joe Biden egentligen om rasfrågor? Liksom? Han är nästan mer på vår sida än på någon annans. Men framförallt är poängen att det Joe Biden vill här i världen, det är att han vill hova in mutor och äta glass. Det är vad han vill, och det är väldigt harmlöst jämfört med en sån här överintellektuell, hatisk djävulsgestalt som Obama, som har bara ett gigantiskt svart hål i sitt inre som aldrig kan tillfredsställas, inte ens av mutor och glass, utan han vill förstöra USA och se världen brinna.
1: Det där tycker jag är jäkligt intressant, för att jag har inte bestämt mig än här riktigt. Men om jag förstår det rätt, du tolkar liksom honom som en oberoende och stark spelare helt enkelt.
2: Ja, exakt.
1: Och det är logiskt och rimligt på något sätt, men samtidigt så är det ju tittar man på för så kan man uppleva det, men samtidigt så är det så, tittar man på vilka som lyfter fram Obama, så är det ju inte Chicago-apparaten. Han träffade Harold Washington en gång. Han säger liksom att det är en forma där, men de som tar tag i honom och hjälper honom upp och ger honom en plattform, det är ju kretsen kring paret Clinton, och till en början Clintons själva. Och när han tillsätter sin första administration så är ju Clinton-lojalister helt och hållet på ekonomisidan till exempel. Och det är ju Clintons gamla finansminister som blir kampanjmakare åt Obama och ser till att han drar in tre gånger mer från bankvärlden där Rubin då var verksam
3: än vad någon republikan gör i presidentvalskampanjerna. Så att samtidigt så är det ju, tittar man på utnämningar och förd politik, så lutar jag bland annat att han bara är ett verktyg för en grupp kring Clinton. Och det ser man ju samma sak i Biden-administrationen. Det är Clinton-ekonomer och det är sådana som Blinken som kommer tillbaka och en massa folk från vapenindustrin. Alltså, jag får mer intrycket av, utan att ha tänkt färdigt, att den här psykopaten Obama var helt enkelt bara en användbar person för dem. De tog tag i honom och såg till att han fick jobbet. Precis som en halvdement Biden är användbar just nu, hur paradoxalt den kan verka.
2: Ja, det finns ju en intressant politisk bakgrund där som har en koppling till Clinton-sfären, men den person som jag tänker på som kanske är den mest centrala aktören där, det är David Axelrod, som var Obamas som kampanjchef 2008. Och det intressanta med David Axelrod i det sammanhanget, det är att han, dels så kände han Obama väldigt, väldigt länge, ända sedan Chicago-tiden, för att David Axelrod var, han jobbade som politisk konsult, gjorde kampanjer och allt det där i Chicago. Han jobbade åt Harold Washington och den här typen av politiker. Och det som David Axelrod var specialiserad på i sin professionella gärning, alltså som politisk konsult och kampanjchef och sånt där, det att hans specialitet var att sälja svarta kandidater till vita väljare. Det var hans stick liksom, det var hans affärsidé. Och han gjorde det gång på gång på gång, han var väldigt, väldigt bra på det. Så att han upptäckte Obama på början av 90-talet. Och han höll på med den här grejen, sälja svarta kandidater till vita väljare. Och han måste ju ha sett redan då att Obama var en perfekt kandidat för honom. För att liksom, på grund av liksom, alla faktorerna som gjorde Obama till en perfekt kandidat. Inklusive Obamas fanatiska, narcissistiska övertygelse om att det var hans öde att klättra och bli president i slut. Så jag tror definitivt att Axelrod, som förstås är väldigt, väldigt nära Clintons, han fanns där i bakgrunden och byggde upp Obama. Men jag tror också att Obama, jag tror han visste vad han gav sig in på. Jag tror han insåg att jag kan verkligen använda mig av Axelrod. Han kan göra precis det här som jag behöver göra så småningom när jag ska bli president. Och oavsett hur det såg ut i början, klart att på 90-talet, klart att Obama hade en ganska underordnad, och 00-talet också, hade en ganska underordnad ställning gentemot de här politiska högdjuren. Men sen var han president i 8 år och man kan liksom inte kontrollera sin protegé hur länge som helst. Och när vi kommer till liksom 2016, så tycker jag bara det låter lite långsökt och oplausibelt att Obama fortfarande skulle vara i någons ledband. För att han verkar bara inte vara den sortens person heller. Han verkar inte vara liksom någon så här trögtänkt mähä som blir runt pushad av andra människor.
3: Ja, eller sen bara, alltså, tittar man på det Garrow säger och det andra som har skrivit om Obama har sagt, så är det ju att han driver egentligen inga linjer. Var det stora konflikter i administrationen, så såg han till att fösa ihop folk. Men alltså, alla de här sakerna som händer ser jag inte som att de hade kommit ändå. Inskränkningarna, yttrandefriheten, allt det du räknade upp. Men han var en lämplig person för att sitta på den plats han gjorde. Eller så, alltså, ur vad emanerar i så fall de dåliga saker du räknar upp i hans personlighet? Varför driver han dem?
2: Det är dels för att han var en oerhört trasig person på grund av hans familjebakgrund, den enorma alienationen av att vara liksom den enda mörkhyade personen i en väldigt, väldigt vit miljö, där han intellektuellt passade in väldigt bra, men inte alls utseendemässigt. Men också förmodligen liksom den här liksom koloniala, postkoloniala, att han inte är riktig amerikan. Han är snarare någon som har växt ut, liksom, som de säger i den här artikeln, i imperiets periferi. Och hans drivkraft, det är egentligen att han hatar USA. Han hatar det amerikanska imperiet. Han hatar, Han hatar American exceptionalism. Så jag tror att det är en av, så som jag skulle tänka på det då, så är det så, en orsaken till att han inte har liksom tydliga politiska agendor som du säger, det är att hans agenda var på ett annat plan. Han, det spelar ingen roll för honom vad som händer i dagspolitiken, så fram och tillbaka liksom. De stora sakerna för honom, det var som att underminera idén om amerikansk exceptionalism. Att plocka ner USA liksom ett antal steg och reducera USA till, liksom, till ett mer normalt land, underminera USAs självförtroende och slå mot grundbultarna i samhällsbygget som första tillägget och andra tillägget i konstitutionen. Så jag tror att han hade mer som en övergripande, liksom en högnivå agenda som han fokuserade på, och som ett sätt att främja den så var han väldigt pragmatisk och liksom likgiltig inför många av de mer normala politiska frågorna som man förväntar sig att politiker ska fokusera på.
3: Alltså jag gillar ju tanken på en ond man som lirkar sig in där, har en egen agenda. Men det jag tycker talar mot hans styrka, det är ju allt det här som Gär och andra har pekat på. Alltså det monumentala ljugandet. Mm. Alltså bara en extremt svag människa ljuger något så förbannat mycket om sig själv och sin person. Och gör det på ett nästan tvunget sätt hela tiden. Och skriva sin självbiografi när man knappt har fyllt 30 tyder på att man inte är riktigt frisk i huvudet. Och att lyckas ljuga så jävla mycket som han uppenbarligen gjorde också.
2: Eller så tyder det på att han verkligen har bestämt sig för den här idén om att han ska bli president. Och redan då så börjar han bereda väg för det. Och han har träffat liksom, han vet hur det funkar i Chicago, i politiken där. Inte community organizing, men han vet hur Harold Washington har vunnit val och fått vita människor att rösta på honom. Han har träffat David Axelrod. Så då börjar han bygga upp väldigt målmedvetet den exakt rätta imagen för att sälja in sig själv som den perfekta svarta kandidaten för den nationella vita väljarskaran. Och för det syftet så är den här boken perfekt. Och att den är full med lögner, det är liksom så här, det är exceptionellt hur mycket han ljuger och hur passionerad han är för att ljuga. Och det är bara berättar han i deras intervjuer när de har suttit på tumman hand, så har till Obama tagit upp så här bizarra marginella saker och verkligen poängterat saker som är som lögner men som är väldigt viktiga för honom att driva in. Till exempel att han minns han kunde tala flytande indonesiska när han bodde i Indonesien.
3: Eller var en framstående idrottsman. Men det är det jag har så, alltså, jag må låta jävligt bonny, men jag har så svårt att, så här, på två plan har jag svårt att få ihop det. En iskall maktspelare är ju, ljuger ju inte på alltså, så maniskt om skitsaker. Jag kan indonesiska, jag var jätteframstående universitetsidrottare, det är ju koko. Varför? Och sen om jag tillhörde de som skulle bankrolla honom som Rubin och andra, man får ju anta att de granskar sådana personer. Alltså i Garros skyldig så framstår han ju mer och mer som, vad heter den här tokfransen som sitter i representanthuset som har ljugit ihop precis allting?
2: Oh ja, George Santos.
3: Ja men det är ju, det är inte mycket som skiljer dem.
2: Nej, samtidigt, nej, visst,
3: samtidigt är ju en sån extremt skicklig lögnare en jävla tillgång, alltså om man är även om man är knäpp narcissistisk och manisk i sitt ljugande, så kan en sån person vara.
2: Är det, om du desperat vill bort från ditt verkliga förflutna, om du bara hatar allting som du kommer ifrån och liksom absolut inte vill ha någon som helst uppmärksamhet i vad som egentligen händer med din pappa och så vidare, det skapar ju en grund för att ljuga helt hämningslöst och bygga nya historier. De flesta människor har ju inget så stort problem med att prata om vissa sanna saker som faktiskt händer dem i sitt förflutna. Men för Obama var ju inte så. Han var tvungen att förstöra det som faktiskt hände när han var liten.
3: Det är fascinerande. Men om jag förstår det rätt så menar du att nu har han byggt sig en egen maktbas alltså?
2: Ja, precis. Det är det jag tror. Och jag tror att i praktiken, efter att Hillary Clinton förlorade valet, hon var på väg att ta över hela grejen efter Obama. Men hon förlorade valet. Trump blev president. Där någonstans så gjorde Obama en oerhört aggressiv politisk manöver. Och en av sakerna han gjorde, som det pratades om i den här artikeln och som det skrevs om mycket vid tillfället, det var ju att det alla presidenter gör efter att deras tid i Vita huset är slut, det de alltid gör, det är att de flyttar från Washington. De flyttar hem till sin egen delstat. Mm. De börjar jobba på att bygga sitt presidential library. De ska skriva någon memoar, de ska göra talarkarriären, kanske någon annan karriär. Men de lämnar Washington DC. Och den enda tidigare presidenten som inte omedelbart har lämnat Washington DC var Woodrow Wilson. Det står i artikeln att han är den enda sedan inbördeskriget i alla fall. Och honom kunde de inte flytta från Washington för att han hade så dålig hälsa. Han hade fått en massa strokes och sånt där. Men alla andra har lämnat Washington. Men inte Obama. Det Obama gjorde, han etablerade sig ännu starkare i Washington. Han och Michelle köpte ett stort hus i det flådigaste området mitt i stan. Och de upprättade i praktiken en sorts politisk bas. Där han satt i Washington DC och drev ett sorts alternativt Vita hus. Och blev en sorts skuggpresident. Och det är lätt att förstå att demokraterna, alltså förmodligen så var det någon som krävde av honom att det skulle vara så. För att hans efterträdare var den här extremt liksom hatade och fruktade Trump, som inte såg som en legitim president. Så att på sätt och vis är det helt självklart att från deras perspektiv att de måste bryta mot de normala reglerna och etablera Obama som skuggpresident. Och han var väldigt aktiv. Framförallt bakom kulisserna, men det är också att folk som kom och gick i hans hus, ständiga besök i huset, alltså alla politiska inflytelserika människor som hela tiden var på, som träffar hemma hos Obamas. Och som David Garrow säger, att det är jättekonstigt att det inte satt journalister och liksom tittade på deras dörr och skrev ner alla som kom och gick. Men jag minns från den tiden att det pratades om att det var precis på det sättet. Så på sätt och vis tror jag att det var en sinkadus för Obama att det var Trump som vann istället för Hillary, för det gjorde att Hillary kunde inte ta över hela maskinen. Så det som istället hände var att Trump var president i 4 år, men egentligen inte, som vi pratat om mycket tidigare, så Trump, han kom ju aldrig till rätta med den djupa staten.
3: Nej.
2: Och vem var den djupa statens ledare? Det var Obama såklart. Trump blev totalt bortspelad av den djupa staten, vilket är samma sak som att säga att han blev bortspelad av Obama. Och nu är Biden president, Obamas gamla vicepresident, som själv är så gammal och svag och dement förmodligen, att han liksom helt uppenbart är en marionett. Ingen tror ju att Biden är en riktig president. Vi kan diskutera om Obama var en riktig egen kraft, men ingen tror att Biden är det. Så att, vem är det som är president på riktigt? Och det är såklart Obama. Vem annars? Det är fortfarande hans lojalister som är på plats i Vita huset. Liksom, nästan alla som jobbar där på viktiga positioner är hans gamla människor. Vi kan vara helt säkra på att de fortfarande rapporterar till honom. När de är osäkra frågar de honom om råd. De ser till att politiken är helt i linje med vad han vill. Vissa politikområden, till exempel utrikespolitiska områden, har han enligt uppgift liksom enormt. Det är han som driver de områdena. Så jag tror att han är en väldigt, liksom, han är en kraft i sig. Och han har bara blivit mäktigare och mäktigare. Han blev mäktigare under de 4 åren som Trump var president. Och nu har han blivit ännu mäktigare. Man hade ju en sån väldigt mäktig president, FDR. Som var president i USA från 33 till 45. Och de var tvungna att skriva om den amerikanska konstitutionen. För att stoppa FDR från att bli president ytterligare en mandatperiod. För att han hade redan varit president i 3 mandatperioder och han skulle vara liksom en fjärde period, en femte period och en sjätte period. Han skulle ha blivit liksom de facto kung eller diktator och sånt där i USA. Det var det som var på väg att hända. Sen dog han 45, så vi fick inte se liksom vad som skulle hända. Men Obama har gjort det som FDR inte fick tid att göra för att han dog. Obama är kungen av USA.
3: Alltså jag vet varför jag värjer mig mot. Alltså din teori är säkert att rolig, men jag tror att jag mentalt värjer mig mot den för att jag finner honom så jävla motbjudande. Alltså jag föredrar tanken på att det finns ett alltså män med okända ansikten i slutna rum och bunkrar som styr honom. Säger åt honom, nu gör det så här, Barack. Alltså tanken på det mesta jag värjer mig mot. Att en narcissistisk psykopat får sånt jäkla spelrum. Men det är ju tyvärr tämligen troligt.
2: Visst skulle det vara mycket mer behagligt. Man skulle sova bättre på natten om man visste eller trodde att det satt ganska normala politikersluskar och drog i trådarna och styrde. Jag har bara en känsla av att att det inte är så. Men det är en obehaglig tanke. Jag tror ju inte på såna här begrepp som ondska till exempel. Jag tycker det är ganska så här infantilt, tramsigt begrepp. Men om jag trodde på ondska, så skulle jag förmodligen säga att Obama, han är en genuint och intensivt ond person. En annan sån här liknelse är att om det finns någon människa i vår tid som passar in på bilden, på mönstret av antikrist, så är det definitivt Obama som är den gestalten. Jag är säker på att det finns massor med så här teorier på internet som förklarar punkt för punkt varför det är så. Men bara från mitt intuitiva perspektiv så är det sätt att tänka kring Obama. Inklusive det faktum att han, som jag misstänker, de facto fortfarande styr USA och styr världen. Att han är den egentliga ledaren, precis som det sagt att antikrist ska vara, att han ska bli ledare för världen.
3: Nu förstör du min nattsömn här ordentligt.
2: Jag tycker att det är intressant, för jag är också intresserad av det här med, som jag brukar prata om ofta, om stora män. Se hur vi kan identifiera stora män i vår tid. Och Obama är ju liksom, han är skrämmande på ett sätt, men det är också imponerande och fascinerande, som alltså en sån man som kommer från ingenstans, omskapar sig själv från ingenting, från luft, skapar en helt ny person liksom. Och sen så tar han över världens mäktigaste land, tar över världen, som fortsätter vara den egentliga makten i många år, även efter att han inte längre formellt är president. Det är fascinerande att studera från det perspektivet. Jag tror absolut att vi kan lära oss mycket ur det perspektivet om den värld vi lever i, saker och ting funkar, vilka spakar som finns att dra i de här systemen. För att se liksom den här ganska unika personens framfart genom systemet. Ungefär som att vi lärde oss, inga jämförelser i övrigt, men vi lärde oss väldigt mycket av att studera till exempel Napoleon. Att han personligen hade så stor effekt och också liksom, jobbade sig igenom alla de här systemen och exponerade väldigt mycket av alla de här systemens förutsättningar och begränsningar som han interagerade med. Som den franska staten, den europeiska politiska ordningen, allt det här som gick chockvågor igenom, tack vare Napoleon framför. Och lite på ett liknande sätt så tror jag att Obamas framfart blir som en sorts möjlighet till inblick, som någon sorts verktyg, någon röntgen, kamera eller någonting. Vi kan, för några ögonblick, så kan vi se mycket tydligare vad som egentligen händer.
3: Och hur utvecklingen har varit, vad man säger en ser om Napoleon, så byggde han ju saker. Kan man alltid diskutera om man tycker om det han byggde om eller omskapade. Mm. Men Obama är ju bara den stora nedrivaren. Mm. Den stora förstöraren och förgöraren. Mm.
2: Exakt. Han har aldrig byggt någonting.
3: Nej.
2: Han är väldigt mycket motståndare till att bygga saker. Det som han själv sa på bingade orden. You didn't build that. If you have a company, you didn't build that. Det är hans filosofi. Att ingen kan egentligen bygga någonting.
3: Nej.
2: Det är en väldigt liksom senmodern, lite postmodern idé. Som man också kan se som en sorts liksom diabolisk idé. Så att det var därför jag sa inga jämförelser övrigt. Jag vill absolut inte påskina att jag har den här väldigt negativa synen på Napoleon. Det är en mycket mer komplex fråga. Det är på ett sätt lättare att liksom beundra Napoleon. Obama är, för mig är han mer som en antikrist gestalt. Men han är viktig att tänka på honom och förstå honom, tror jag. För att annars så kommer man missa många av de här lokala tendenserna i samtiden. Varför har saker blivit så konstiga de senaste 10-15 åren? Det är en fråga som ställs igen och igen. Och folk har olika förklaringar. Folk säger liksom, ja men det var liksom den ekonomiska krisen 2008. Eller det var liksom den eller den politiska strömningen. Eller liksom. För mig, jag har sagt det förut, radiobubbla, jag säger det igen och igen. För mig så är det liksom den stora pusselbiten som folk missar och pratar alldeles för lite om. Det är den effekt som Barack Obama personligen hade. Jag tror att han, om det finns en rimlig historieskrivning i framtiden, tror jag man kommer se tillbaka på det på det sättet att Barack Obama var väldigt mycket en vattendelare. Mycket mer en vattendelare än vissa andra saker som vi tänker, kanske 11 september till exempel. Hur stor kommer den vändpunkten se ut i efterhand? Jag kan tänka mig att Obamas liksom djupa ideologiska, diaboliska attack mot det amerikanska projektet kanske kommer se ut som en större vändpunkt.
3: Ja, men det är väldigt bestickande. Och vad har du för spekulationer om hans fru och hennes framtid? Inte om hennes kön, utan om framtiden. Ja.
2: Hon är ju perfekt positionerad för att bli president. Det är väl inte bra läge för dem att köra nu 2024. Men det finns ju gott om tid. De skulle mycket väl kunna köra 2028 eller när det blir läge. Det skulle vara helt perfekt. Helt perfekt att sätta henne i Vita huset. Obama kommer tillbaka som first gentleman. Mm. Bor i Vita huset igen. Jag misstänker att de inte behöver det. För att varje kandidat som kommer fram genom det demokratiska partiet och blir demokraternas kandidat kommer vara så absolut formaterad och lojal till Obama. Så han kommer kunna ha liksom nästan lika mycket inflytande som han har över Biden och Kamala Harris. Men det vore ju väldigt spännande om de testade att köra Michelle Obama. Särskilt eftersom det skulle innebära att Vita huset fick, så vitt vi vet, sin första transperson i ovala rummet.
3: Mm, lite fint och spännande. När hon sitter där kan hon ju också avslöja det. Det kan bli...
2: Kan flasha sig i direktsändning. Surprise. Ja. Nej, men jag tror inte att den här transhetsvågen kommer att vara så länge att det fortfarande kommer vara en aktuell grej att plocka poäng på 2028 då när hon ska ställa upp i valet. Så jag tror av det skälet så kommer hon kanske inte göra det. Men annars visst, det kan ju ha en effekt bara att alla vet ungefär som att alla vet att Barack Obama har de här böjelserna som han berättade om i det här brevet till sin flickvän. Och det är liksom, det är mest lite kittlande. Det är mest lite kittlande och intressant. En del av hans liksom, en intressant positiv aspekt av hans bakgrund som man inte pratar så mycket om, men som man, en annan sak, det är hans droganvändning. Så det är officiellt att han använde jättemycket droger när han var yngre. Men han säger att jag har inte använt några droger alls sedan jag var tonåring. Absolut bullshit, säger jag. Jag är helt säker på att han har använt droger hela tiden. Genom sin presidentperiod, ja. ända upp till idag. Det är så som psykopatiska narcissister beter sig. Plus att vem som helst kan se att han är en stoner. Så att han och, men det är också en sån grej. Man behöver inte uttala det. Alla bara vet. Alla som kan se sånt kan se det på honom och det räcker. På samma sätt kan det vara med Michelle Obama, att hennes lilla extra grejer som hon har kan ha en positiv effekt även om hon inte kommer ut. Ja, kul. Jag kände för att prata lite om Obama när jag läste den här artikeln och nu fick jag göra det.
3: Det här blir spännande fan.
2: Kul.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
3: Radio Bubbla. Konservativa nyhetsaggregatorn Drudge Report slår nytt trafikrekord i juli med 1,5 miljarder sidvisningar. Största månadssiffran sedan starten för 21 år sedan. Nu näst störst bland medieutgivare i USA. Legendariska historiska Drudge Report blir historisk ännu en gång med 1,47 miljarder sidvisningar på en månad.
4: Och den är världens enklaste HTML-sida. I love this shit alltså.
3: Det är en enda liten HTML-sida. De har inte ens någon, liksom, någon programmering eller någonting. Det är bara en HTML-sida som Drudge själv sitter och uppdaterar någon gång om dagen. Det går inte att tänka sig en mer low-tech-operation på internet. Det är världens enklaste hemsida. Ja. Och det är fortfarande bara en snubbe som gör det. Ryktet säger att han har en assistent nu som han har anställd. Men med tanke på
4: det
3: att
4: mesta är ju bara länkar, precis som på Bubbla.
3: Ja, Bubbla är en klon av Drudge Report.
4: Ja. Vi pratade ju om det när Bubbla startade. Ja. Att det kan finnas en vits i att ha ett väldigt enkelt gränssnitt. Just för att det ger lite grann samma känsla som Drudge Report. Lite copycat ser vi.
3: Ja, definitivt så är hela Bubblas design en homage till Drudge. Och just den här idén fick vi mycket från honom, att man med en enmansoperation kan få miljardsiffror och styra nyhetscykler som han gör. Men han är alltså, nu säger man att han är näst störst, men det de menar med det är att han är näst störst jämfört med andra mediehus. Så det han jämförs med är inte enskilda hemsidor, han jämförs med Time Warner, Disney, Yahoo och Google. Men om man jämför på enskilda sajter så är Drudge störst sedan länge. Det blev man redan för officiellt för några månader sedan. Men nu är alltså frågan om han är det största mediehuset som helhet, inklusive alla olika kanaler som till exempel MSN har. MSN är störst just nu, men Drudge har precis gått om Disney. Och det inkluderar alla Disney-kanaler, inklusive alla deras olika tv-kanaler, som hemsidor de har dem. Så att man kan säga att de spelar ner de här siffrorna lite grann genom att göra en sån osaklig jämförelse. Men det är desto mer imponerande.
4: Jag tycker det här är så vansinnigt kul. Jag menar, I love an underdog. Han var tidigt ute, han gör det här enkelt. Han har maximalt genomslag. Och de stora mediehusen, som ofta är i säng med makten, är livrädda för honom. Jag verkligen älskar det här.
3: Det är inte alla som har näsa för nyheter som Drudge har, men det här är ändå bevis för alla som har haft en tanken en gång på kanske man ska starta en hemsida, kanske man ska göra någonting, försöka påverka. Att ja, det går. Man kan vara en snubbe som sitter i sitt sovrum i Florida eller var man bor. Ha en HTML-sida. Och bara man har lite näsa för det man håller på med så kan du få 1,47 miljarder sidvisningar i månaden.
4: Ja.
3: Tänk dig Bubbla har 1,47 miljarder sidvisningar i månaden. Det blir åka av.
4: Och det är kul också liksom att Drudge har liksom alltid lyckats vara ledande och stor, medan resten av internet förändras hela tiden. Både Twitter och Facebook håller på att bli något annat än det var från början. Bloggarna håller på att bli något annat än de var från början. Jag menar, det är bloggandets storhetstid, och då hade jag liksom säkert 6-7 tusen läsare om dagen. Och nu handlar det om ett par tusen om dagen, vilket naturligtvis är bra det också. Men liksom, medielandskapet knådas om. Det digitala medielandskapet knådas om. Men Drudge finns alltid där som liksom en fyr i natten.
3: Ja, och det är intressant att även nu så är det många analytiker som missförstår det här. Till exempel i den här artikeln som vi just kollade på om Drudge. Det står så här, Drudge leder trots att han ligger efter vad det gäller trafik från Facebook. Det är jätteintressant. Då säger man så här, ja men Disney som då har mindre trafik totalt, de får mer från Facebook. Det är som att de som har skrivit artikeln inte riktigt förstår att det är en enorm svaghet. Det är en enorm risk för Disney att de är så beroende av Facebook. Drudge är inte beroende av Facebook, han får nästan ingen trafik därifrån, för han behöver inte det. Folk går till Drudge först. Folk går inte till Facebook och hittar någonting som handlar om Drudge. Folk går till Drudge. Och om Drudge skickar dem till Facebook kanske de går dit, men ju mer han skickar dem till andra ställen, ju mer kommer de tillbaka till honom som första sida. Precis som folk har Bubbla som första sida, kanske några tusen personer.

0: Radio Bubbla.
1: Snuskommissionen, om EU hade lika stor andel snusare som i Sverige, skulle 350 000 liv kunna räddas. Förbud mot snus i EU är kontraproduktivt för den europeiska folkhälsan. Ja, snuskommissionen, det låter som någonting väldigt officiellt här. Det är alltså ett PR-jippo från lobbyingorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Inget fel på det, de är duktiga. Och det här är deras sajt snusforumet.se. Och det är deras generalsekreterare Patrik Strömer som uttalar sig. Patrik Strömer som naturligtvis är en gammal bekant till oss. Som även en gång i tiden har varit gäst i Radio Bubbla. Mm. Och bland annat, han hade med sig gitarren faktiskt. Oerhört välkommet när han var med i Radio Bubbla. Och rev av en del frihetliga visor. Nu för tiden så jobbar Patrik Strömer alltså på Svenska Snustillverkarföreningen. Och de gör såna här lustiga utspel. Och har bland annat snuskommissionen. Det låter lite som så här haverikommissionen och sånt där. Mm. Som talar om den här snuskommissionen. Och de har så räknat ut att om hela EU plus Norge gick över till samma typ av tobakskonsumtionsmönster som Sverige. Då skulle man rädda 350 000 människoliv varje år. Alltså 350 000 personer som nu dör i förtid varje år på grund av sin rökning. Skulle inte behöva dö.

0: experiment och tester på det här området, helt enkelt.
1: Ja, kanske Snuskommissionen kan styra upp lite mer forskning, vem vet.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Christian Dahlgren, Ulf Lundell har rätt när han hävdar att folket avskyr eliten. Marcus Uvells bok Bakslaget, som baseras på opinionspejlingar i folkdjupet, stärker bild av breda väljargrupper, är genuint missnöjda med hur samhällseliten främjat sig från medborgarnas vardag. Ja, Marcus Uvell har dykt upp igen som gubben i lådan. Han jobbar med ett nytt företag som heter, ja, nu såg jag inte namnet längre på företaget. Han har skrivit en bok på Timbro som heter Bakslaget, radikalt etablissemang konservativa medborgare, som presenteras nu i dagarna. Och här så vill man ge en alternativ beskrivning av hur man brukar prata om opinionsläget i Sverige. Jag letar här efter en nyckelformulering som jag såg. Ja, den har jag tappat bort. Den kanske fanns på Timbros sida. Det är lite spännande i alla fall att se att det narrativ, jag ska försöka sammanfatta. Det narrativ som man ofta hör, det är att det är unga vita män som den ekonomiska utvecklingen har sprungit förbi. De bor utanför städerna, i kanske avfolkningsbygder, de har svårt att få jobb, de har svårt att hävda sig, och de blir missnöjda, de känner ett sentiment gentemot utvecklingen. Och därför finns det en grupp av liksom efterblivna, bortsprungna människor som inte passar in och inte har någon plats. Men det är liksom att de själva är så gammaldags och outbildade och töntiga och initiativlösa och så vidare. Men en sak som de menar på att man kan se i den här undersökningen är att det är inte alls, missnöjet med politiker är inte alls begränsat till en så liten grupp. Utan den finns utspridd i alla, eller i breda grupper. Bredare medelklassgrupper. Så att man kan inte då, enligt, om jag förstår, Marcus Uvells tesrätt, så kan man inte bara säga att ja, vi har det här problemet med de unga, arga, vita männen. Utan det är mer komplicerat än så.
0: Ja, man blir ju, inte för att jag kommer att gilla Uvells bok, men jag måste ändå läsa den för jag blir nyfiken. Men jag tvivlar liksom på att den är riktigt, riktigt bra, fångar in liksom det här i vad som rör sig i folkdjupen. Och man kan knappast skriva ut från Timbros korridorer och pejla folkdjupen så där, hur bra enkäter man än gör. Och jag studsar på en formulering här, att i undersökningen har man kommit fram till att svenskarna är överlag positiva till ett mångkulturellt samhälle. Men så det tror jag inte alls det. Och jag tror inte att det är så att det har någonting som har kommit på senare tid. Jag tror folk som bor i Sverige har liksom, de tycker inte, har aldrig tyckt om tanken på ett mångkulturellt samhälle egentligen, men nu har det ju materialiserat sig, det mångkulturella samhället. Och så jag tror inte den tankegången är inte rätt. Dessutom har jag oerhört svårt att förena den, om man tar hela meningen, det där knorrar sig i huvudet. Jag tar hela meningen. Svenskarna är överlag positiva till ett mångkulturellt samhälle, men drar värderingsmässigt åt ett konservativt håll. Du som förstår Timbros sätt att tänka lite mer än jag. Alltså vad menar man här? För jag fattar inte.
1: Ja, det är lite roligt, för att formuleringen används även av Timbro. Hon säger att en av slutsatserna är att även i välutbildade och välavlönade grupper återfinns pessimismen, frustrationen och efterfrågan på traditionell högerpolitik. Och ett exempel då som de ger från undersökningen, 75% av de tillfrågade säger att, till 75% av de som har universitetsexamen säger att trygghet från brott har försämrats de senaste 10 åren. Och hela befolkningen säger 80% som säger samma sak. Och det tror jag eventuellt tolkas som en höger attityd. Det är ett annat exempel då, och det är ett exempel då på ett undersökning.

0: Den är lite mjäkig. Nu tittar jag lite på siffrorna som finns i Timbros presskommuniké. Det är att de har en fråga om könsroller. Nej, förlåt, om äldre generationer.
1: Mm.
0: Då säger de så här. Nästan 6 av 10 väljare, 59%, instämmer i påståendet att äldre generationer har mycket att lära oss om hur samhället borde fungera. Och formuleringen är förvisso korrekt, men siffran 59%, jag känner väl inte att det är någon så här rungande stöd för en högerlinje, ett traditionellt synsätt.
1: Nej.
0: Vi har ett annat exempel som förvisso är, jag vet inte, kanske marginellt uppmuntrande. Nästan hälften av befolkningen, 45%, menar att de flesta journalister på etablerade medier driver sin egen agenda istället för att beskriva verkligheten. Och den siffran är 36% bland de mest högutbildade i undersökningen. Och det är uppmuntrande att det ändå finns, man får extrapolera då någon miljon, ett par miljoner och sånt där, minst i Sverige, som inte låter sig luras åtminstone fullständigt av mainstreammedia. Det som är anmärkningsvärt också med just den här uppgiften tycker jag, det är att alltså 45% av befolkningen i allmänhet som är skeptiska till mainstreammedia. Men det är 36% bland de mest högutbildade. Det innebär alltså att om man skaffar sig en fin utbildning, man går på universitetet, man läser flera år, skaffar examen och så vidare. Man kan ju tänka sig en sorts idealiserad bild att det skulle förbättra ens kritiska tänkande. Att man skulle få bättre koll på saker och ting i världen. Men i själva verket så blir man alltså avsevärt mer naiv och godtrogen och lättlurad. Det är ingenting som förvånar mig, men det är intressant att vi har det svart på vitt i den undersökningen.
1: Något annat hade snarare varit förvånande.
2: Anna Karlstedt, kommunernas behov av kunskap för att motverka våldsbejakande extremism stort. Propaganda som sprids på nätet spelar allt större roll. Konservativa föreställningar gällande könsroller lockar unga till våldsbejakande miljöer. Det här är en artikel i Dagens Samhälle, en sorts debattartikel, antar jag. Den går på deras hemsida, skriven av Anna Karlstedt. Och Anna Karlstedt är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det vill säga, om jag inte säger fel nu, så är det den position som Mona Sahlin hade fram till nyligen. Och undertecknade är också vd:n för Fryshuset och generaldirektören för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så det här är liksom högdjuren, kan man säga, när det gäller de här frågorna om hur ska man minska nyrekryteringen till extremistiska och de kallar för våldsbejakande extremistiska kretsar. Och de har olika idéer om att de ska engagera kommunerna och civilsamhället och de ska säkert lägga mycket mer pengar på det här. Det är rätt mycket det vanliga snömoset. Utan någon djupare analys, utan något kulturellt eller historiskt perspektiv. Det som fångade mitt intresse med den här artikeln, och som också lyftes fram i bubblarubriken i förbifarten, det är en formulering som finns i tredje stycket. Det står så här. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genom sitt arbete med unga, genus och extremism kunnat konstatera att såväl maskulinitet som femininitet inom de våldsbejakande miljöerna kan utgöra en lockelse för unga in i miljön.
1: Mm.
2: Där tycker jag är jätteintressant ändå att få höra från hästens mun, så att säga, från nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, att maskulinitet och femininitet är två av de faktorer som lockar människor att bli islamister. Och det är en ganska fantastisk sak. Jag tycker det är en fantastisk bild av vår tid. Men du och jag, Boris, vi har pratat om det här ganska mycket i Radio Bubbla. Att orsaken att islam och islamism har en sån lockelsekraft på många, även i väst, även folk som är födda i väst, även folk som är etniska svenskar, konverterar till islam. För att det finns en kraft i den religionen i kontrast till den västerländska kulturen, för att den västerländska kulturen är så urvattnad. Så att här i vår egen inhemska europeiska kultur kan man inte längre få, man kan knappt få ett uns ett spår av traditionella värderingar. Man kan heller inte få en typ av övertygelse eller passion eller en känsla av att det finns ett öde. Att det finns oerhört starka skäl att kämpa för en gemenskap. Alla de här sakerna har försvunnit i nihilism och nivellering under de senaste 100-150 åren. Kanske till och med längre så. Vilket gör att unga människor som har en naturlig drift av att de vill tro på någonting. De vill kämpa för någonting. De känner intuitivt att det finns någonting som är viktigt. Någonting som är större och viktigare än de själva. De kan inte få det behovet fyllt av den urvattnade europeiska kulturen. Och särskilt naturligtvis i Sverige så är det här problemet extra stort. För att Sverige är liksom en spjutspets där de här utvecklingarna har gått längre kanske än någon annanstans. Vi pratade tidigare i den här sändningen om Svenska kyrkan och hur otroligt urvattnad och sekulariserad och på många sätt antikristen den svenska kyrkan är. Och jag tycker det här är en fantastisk bild, det vill säga att nu handlar det inte om till exempel religion, om andlighet, att se någonting högre i tillvaron, utan det handlar om så otroligt fundamentala biologiska saker som maskulinitet och femininitet. Det är omöjligt nu i Sverige för många människor tydligen att få utlopp för sitt intresse för att män är män och kvinnor är kvinnor. Att män är maskulina och kvinnor är feminina. Eller kanske för all del att kvinnor är maskulina och män är feminina. Men själva begreppen maskulinitet och femininitet är i sig själva så kontroversiella, skambelagda och övertryckta. Att om du inte vill vara fullständigt könlös eller kanske någon som könsbyter eller någonting, om du är intresserad av maskulinitet eller femininitet, då måste du gå till jihadisterna. Då måste du åka till Tensta och sätta dig i en källare och läsa Koranen med folk. För det är de enda människorna i Sverige nu som bryr sig om maskulinitet och femininitet. Är det inte helt otroligt?
1: Jo, och det är en bra tidsbild det här också. Och samtidigt är det så att urvattningen av det som skrämmer mig mest i den här byråkratens utläggning och den passus du citerar, det är ju liksom att maskulinitet och femininitet direkt, det har ju en negativ klang i sammanhanget. Om man har en dragning så att säga åt det ena eller andra, så ligger det i färdens förlängning att du en dag står och halshugger folk på ett torg i Mellanöstern ungefär. Och det är ju för att västerlandet har i sig urvattnat maskulin och feminin från alla positiva kopplingar. Det är bara fråga om könsförtryck och så vidare. Och vi har ju faktiskt låtit oss det allmänna samtalet styras av tanken på att västerlandets historia är fylld av män som förtrycker kvinnor och tvingar dem till allsköns handlingar från att stå till spisen till vem vet vad. Och det där är ju en total nonsens beskrivning av kvinnornas ställning i historien. Det finns ju, säg så här, det finns ett starkt frihetligt stråk i förbundet mellan man och kvinna i västerländsk historia. Allt är definitivt och långt ifrån fråga om en kvinnoförtryck. Men om man skriver historien på det sättet som vi gör till exempel i Sverige idag, och också omvandlar detta till daglig praktisk ideologi där det är fult att vara man och fult att vara feminin, då kommer liksom unga, förvirrade och ganska ofta korkade människor som i IS-terroristfallet, de kommer ju falla för perverterade bilder av maskulinitet och feminitet och tro att maskulint är att stå och halshugga barn, feminint är att klä sig liksom i 7 ton tyg och sitta och huka och banka homos med händerna ungefär. Det är så att det korrekta vore ju att ställa västerländska manliga och kvinnliga ideal mot de här perverterade idealen som IS erbjuder. Men det är vi inte mäktiga att göra idag helt enkelt. Vilket är väldigt sorgligt.
2: Jag vet inte vad Anna Karlstedt och sådana människor själva tänker sig. Jag vill verkligen inte lägga ord i någons mun, men det skulle inte förvåna mig om deras slutsats från det här resonemanget är att vi måste varna unga människor för maskulinitet och femininitet. Bli inte förtrollade av de här reaktionära begreppen. För att ett intresse för femininitet kan vara en inkörsport till våldsbejakande extremism.
1: Ja, men på något annat sätt kan inte detta tolkas alltså. Det här kommer att leda till, jag lovar, nya manualer ute till alla förortsdagis. Där man lägger ännu mer tonvikt på att sudda ut skillnaderna mellan könen och instifta diverse lekar som gör att tjejer ska bli mera som killar och tvärtom. Garanterat, det är en plattform för detta.
2: Och det är väldigt intressant, va? För att precis den typen av kulturradikal intervention och manipulation är det som enligt deras eget resonemang på sätt och vis leder människor i famnen på de så kallade våldsbejakande extremisterna. För vissa människor kanske det framstår som ett komplext och märkligt samband. Men egentligen så är det ganska självklart att genusdagis leder till jihad.
1: Mm. Det är faktiskt ingen konstig tanke.
3: Radio Bubbla.

0: WHO kommenterar att apkoppor inte är att betrakta som en bögsjukdom, trots att merparten av de hittills smittade är män som har sex med män. Förklarar att en anledning till överrepresentationen kan vara gruppens tendens att kontakta sjukvården vid frågetecken kring sexuell hälsa. Vi har ju pratat med det här laget en handfull gånger om hur samhällseliterna behöver hitta nya förevändningar att terrorisera befolkningen nu när de har mjölkat coronavirushysterin för allt den är värd. Så vad blir nästa grej? Blir en ny variant av SARS-CoV-2, kanske en variation av något annat välbekant virus, till exempel HIV, eller blir det någonting helt nytt? I förra sändningen så skojade vi lite förbifarten i början av sändningen om apkoppor. För att precis då hade man börjat prata om apkopporna sen några dagar tillbaka. Så den precis dykt upp på raden. Och jag trodde, jag skojade bara om det. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli en så stor sak. Därför att viruset verkar ha helt fel egenskaper för att skapa en sån här masshysteri. Framförallt att det verkar inte vara särskilt smittsamt. Det krävs rätt nära kontakt för att viruset ska spridas. Till exempel sexuell kontakt. Det måste inte vara sexuell kontakt, men till exempel. Du måste vara ganska nära inpå. Så det är inte som ett förkylningsvirus, som coronaviruset, som sprids sig vilt när folk är i samma rum och någon hostar. Sen på vissa sätt är det förstås apkopporna ett fint virus för det här syftet. Alltså, bara det, koppor ger ju en extra skrämseleffekt. Och apkoppor är släkt med de andra kopporna, med smittkoppor. Till exempel, som är en jätteläskig sjukdom som officiellt är utrotad nu. Jag tror att det är den enda sjukdomen som officiellt har utrotats helt och hållet. Och det är jag väldigt glada för. Och man hade smittkoppsvaccin och allt det där. Sista smittkoppsfallen fanns väl i Indien eller Bangladesh och sånt där på 70-talet. Men det är en typiskt läcker terrorgrej att dra fram. Alltså, ni trodde smittkopporna var borta. Men nu, 45 år senare, är de tillbaks. Mm. Och det har haft en väldigt bra dramatisk effekt. Och sen namnet ap. Koppor är såklart en extra bonus. Det låter ju läskigt. Men att det är en apsjukdom. Det är också rasistiskt, givetvis då. Alla vet ju att varje gång man pratar om apor så går tankarna genast till afrikaner. Och att afrikaner är som apor. Så eventuellt måste de byta till någon som är så här könlös förkortning. Poxvid 22 eller något sånt där. Men det är en annan bra sak då med apkoppor. Det finns vacciner. Det finns vacciner och vaccintillverkare som står redo att sälja miljontals doser till världens stater, och många stater har redan börjat köpa in eller utöka sina befintliga lager av apkoppsvaccin, och det är delvis överlappande då för att man har korsimmunitet mellan olika sorters koppor, så att smittkoppsvaccin ger immunitet mot apkoppsvaccin och så vidare. Jag vet inte hur det är med vattkoppor, men jag tror också det är också ett virus i samma familj. Och man har också påbörjat statliga vaccineringsprogram riktade till personer, jag förstår inte riktigt det här, men det stod i en artikel att det riktas till personer som har hög risk att exponeras av koppor. Vilket är en väldigt intressant idé som vi kanske kan återkomma till vad det betyder. Men det händer just nu mycket mer än vad jag trodde kring apkopporna. Samtidigt så är jag ändå skeptisk, för att för mig låter det här låter mer som den här årliga brandfacklan från världens biologer som de slänger in en gång om året, att det finns farliga virus. Glöm inte att vi finns virus, virologer är viktiga. Glöm inte att utöka vår budget i år också. Man kan tycka att det är lite övermaga av just virologer att vilja ha mer uppmärksamhet och mer pengar efter vad som hände de senaste två åren. Men det är en välbekant defräng, va? Precis i början av coronavirus-episoden så pratade vi i Radio Bubbla om det här. Det var en av de första sakerna vi sa, att ja, Det här är liksom det här, samma sak, det dyker upp hela tiden som ett urverk. En gång om året, en gång vartannat år, eller vad det är för någonting. Det är någon sån här periodicitet som vi identifierade då. Så att ett år så är det Ebola, ett annat år så är det Zika-viruset, och sen är det något annat virus, och sen är det Ebola igen. Men vare sig Ebola eller Zika var egentligen hot. Det var aldrig hot mot folk som lever i civiliserade delar av världen. Det var bara sån här mediegippon. Problemet med den idén då, det är att sen kom ju då coronaviruset som rimligen borde ha fått lika mycket uppmärksamhet som Zika-viruset, men där det spårade ur fullständigt. Det blev en enorm katastrof världen över på grund av reaktionerna. Så, jag är ändå lite osäker, och därför vill jag fråga dig, Boris, vad ska vi tro egentligen om apkopporna? Kommer det bli en större grej av det här? Och med större grej så menar jag givetvis då pådrag från medierna, skräckpropaganda, politiska åtgärder, vaccinationsprogram för befolkningen i stort och så vidare? Eller är det bara ett sånt här liksom, lite varningsskott, ungefär som de återkommande ebola-larmen vart tredje år?
1: Nej, men det är nog det här, alltså grundförklaringen just nu tror jag, det här du pekar på, att virologer, medicinindustriellt komplex och därtillhörande blindtarmar vill påminna om sin existens och ha mer pengar, vilket de kommer att få också. Men vi kommer nog inte att se några större förändringar eller påverkan i samhället. Alltså det finns en sån här utmattning nu att människors uppmärksamhetsförmåga är ändå ganska begränsad. Så att det är en budgethistoria helt enkelt. Så de kan kapa åt sig mer pengar, de här människorna, bygger ut sina positioner lite. Men både statsapparat och media orkar inte gå igång riktigt på det här. Det är en liten budgetnot.
0: Du är lite trötta på virus just nu.
1: Ja, det är. Och statsbyråkraterna orkar inte. De har liksom haft sitt lopp nu och sjukvården har liksom vaccinerat folk åt helvete. Och vi är uppe i femte, sjätte spruta nu. De har fullt upp. Liksom. Det här räcker för att de ska kunna få mer pengar och ägna sig åt mer åtgärder. Apkopparna behövs inte samhälleligt sett, men budgettekniskt sett så kan de vara bra. Man kan alltid få lite pengar för något nytt forskningsprojekt och så här. Och sen tror jag också att böglobbyn har lite nytta av detta. Liksom. De längtar väl lite tillbaka till paradoxalt nog till AIDS-tiden, när de kunde bli riktigt de stora offren, så att säga. Oklart lite grann för vad, men de stora offren i alla fall.
0: Jag tycker det är ganska intressant faktiskt, alltså hela den här diskursen kring bögsjukdomar och AIDS. Och det är självklart liksom att det är klart att böglobbyn drömmer sig tillbaka till AIDS-epoken för att de fick så mycket uppmärksamhet på grund av den här sjukdomen. Men det är väldigt intrikat ändå att förstå psykologiskt hur det kan bli så, hur folk kan tycka synd om bögarna för att de får AIDS, givet vad det faktiskt beror på. Det bygger liksom på en otrolig kognitiv dissonans, och att man tänker första halvan av tanken men inte den andra halvan. Det är samma sak som här, att man har de smittade är, ja, bögar säger vi då på vanlig svenska, men på modern svenska heter det män som har sex med män. Vilket förkortas MSM, vilket är väldigt roligt, samma som mainstream media. Men det är MSM då som får den här sjukdomen. Och då, vad beror det på då? Enligt WHO då, beror det på att det är en anmälningsbenägenhet som är i farten. Alltså det är att MSM har en högre tendens än andra att kontakta sjukvården när det finns frågetecken kring deras sexuella hälsa. Så det kan vara så enligt WHO då, om jag tolkar det här citatet rätt, att alla människor, straight och bögar och så vidare, får det här viruset lika utsträckning. Men bögarna är bättre på att gå till läkare och kolla upp när de får såna här apblåsor på diverse ställen på kroppen. Medan, jag vet inte, straighta människor, de bara går runt och kliar sig lite och hoppas att det ska gå över, antar jag. Det är så riktigt sjuk förklaring. Men det... Alltså jag är ingen expert på det alls, men jag kanske äta upp några av de här kommentarerna från ett rent medicinskt perspektiv. Men egentligen så är det väl fel att säga bögsjukdomar. Jag håller med WHO om att vi ska inte kalla det för en bögsjukdom. Därför att det som det egentligen handlar om är väl, rätt om jag är fel, men det är väl enkelt sjukdomar som inte är särskilt smittsamma. Vilket gör att om du har en sjukdom som inte är särskilt smittsam, det är svårt att bli smittad av det. Ja, vem är det som kommer få den sjukdomen? Och ett exempel på en sån grupp som får såna sjukdomar, det är människor som har sex med väldigt många andra människor, det vill säga, som har väldigt nära intim kontakt med många andra människor. Så att det handlar om är sjukdomar som drabbar människor som är extremt promiskuösa. Och så var det ju även med AIDS. Att personer som har tusentals sexpartners, de har hög risk att drabbas av AIDS. Även om de inte har homosexuell sex en enda gång. Om det är en straight person som har tusentals sexpartner, så har man också hög risk för AIDS. Och apkoppor och alla andra ovanliga sjukdomar. Så det handlar helt enkelt om att man exponerar sig för risken mycket oftare än andra. Så du har en väldigt liten risk, men du exponerar dig för den hundratals gånger, tusentals gånger, så blir det ackumulerat en betydande risk. Och sen i viss mån tror jag att det handlar också om specifika sexuella praktiker. Kanske att bögar inte lika benägna att använda kondomer, för att kondomer behövs inte för att förhindra graviditeter i deras värld. Och jag har hört att det finns andra skäl också som vi inte kan gå in på i radion, för att det är för motbjudande. Men det handlar om specifika sexuella praktiker som ökar smittrisken. Men i alla fall, min poäng då är att om du har en normal homosexuell person som inte har hundratals sexpartners och inte ägnar sig åt andra perversa och osäkra sexuella praktiker, då har man inte större risk att få så kallade bögsjukdomar än någon annan. Så varför kallar man det för bögsjukdomar eller har en debatt om huruvida det kallas bögsjukdomar eller inte? Ja, det beror på att man vill undvika att prata om det faktum att homosexuella män är så extremt promiskuösa. Att de har sex i en utsträckning som är ofattbar för alla normala människor. Och att de ägnar sig åt bizarra sexuella praktiker som också är ofattbara för andra människor. Så att återigen, det handlar inte om alla bögar. Jag tror de flesta homosexuella, jag är inte säker, men jag tror de flesta homosexuella, många i alla fall, lever som helt vanliga svensons. Men sen finns det en stor subkultur bland bögar som är extremt pervers. Och det är därför de blir sjuka. Det är bara de som är perversa som blir sjuka. Men allt det där ska man såklart inte prata om. För att om man pratar bara om bögar, då finns det ju möjlighet att frammana den här bilden som väcker sympati. Alltså bögar, och det är bara män som råkar bli kära i män istället för kvinnor. Varken mer eller mindre. På alla andra sätt. Det är bara enda skillnaden mellan bögar och andra. Men då, ja, skamligt nog så blir de smutskastade och diskriminerade. Trots att de bara är liksom. De råkar bli kära i någon med X-kromosom istället för Y-kromosom. Stackars bögarna. Det blir liksom lite svårare att väcka sympati om man säger att sjukdomen X drabbar människor som har hundratals eller tusentals sexpartners. Och det är därför WHO pratar om anmälningsbenägenheten.
1: Mm. Nu är de säkert. Det kan ligga lite i att ha en känsla att de är lite extra gnälliga och vill ha uppmärksamhet. Kloggar igen akutsjukvården. Men det där är ett jätteviktigt påpekande. Alltså, det är ungefär som tänka sig att flitiga bordellbesökare vid början av 1900-talet som liksom får syfilis, och att man då börjar prata om att det är en sjukdom som drabbar män som har sex med kvinnor. Alltså det är en särskild grupp, och precis som du säger, man får tala om vad som utmärker den gruppen. Jag undrar, nu kommer vi sådana vaccinstationer i år i Kungsträdgården. Nu får de ju prida igen där. Man liksom kan gå och få sin apkoppsspruta.
0: Intressant. Det är väldigt trendigt med vaccin och sånt där. De kanske vill ha ett eget vaccin för att tjäna en särskild vaccinstolthet.
1: Precis, och någon liten nål man kan ha i kläderna, i kajslag eller annat. Det är jättenäp.
0: Jag har hört att en del av de här vaccinen som finns mot apkoppor är väldigt farliga. Alltså man vet och erkänner öppet att de är väldigt farliga. Framförallt, jag tror att det är det här smittkoppsvaccinet. Och det beror på då att man vaccinerar mot smittkoppor genom att infektera patienten med ett annat koppvirus. Kokoppor. Jag vet inte exakt. Jag tror att det är så. Och det som händer då, det är att man får en sån här pestblåsa på armen eller vad man nu sätter injektionen. Och sen så genomgår man en sån här infektion med kokops och varbölden och vad det är för någonting. Ursäkta min medicinska terminologi som förmodligen inte är helt exakt. Men en av riskerna då, det är att det leder till en mer fullskalig koppinfektion i hela kroppen. Och det kan också smitta till andra människor. Så att där finns det någonting som man kanske funderar på. Att om man börjar ge smittkoppsvirus igen eller en liknande virus, så kan det leda till en epidemi eller en pandemi av den koppsjukdom som man använder för att immunisera. Så det kanske blir apkoppshysterin kanske leder till en kokoppspandemi.
1: Muntra samtalsämne.
0: Ja, jag får hitta något trevligare att prata om nu. Men, jag känner att det blir riktigt äckligt faktiskt. Jag kanske borde lägga in en triggervarning i början av programmet.
1: Ja, börjar klia överallt.
0: Ja. Ja, jag håller tummen i alla fall att de kan hålla sig några år till innan de kör loss nästa stora pandemi-narrativ. Kan de inte bara ha sitt krig och köra sitt krig ett tag. Och sen så kan vi gå tillbaka till virus och vaccinationer och sånt där om vänta åtminstone några år innan nästa rond.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla.
4: Polisen dödade psykpatient, tvingade kräkningar ned i lungorna med plastpåse över munnen sedan hon satt på offrets rygg. Åklagare Lena Litner lägger ner ärendet trots rättsläkarens nya uppgifter. Ja, det är en riktigt ruskig berättelse som har rullats upp här under en tid i Sverige. Det fick stor uppmärksamhet när Sveriges Radio gjorde en dokumentär om det här fallet som hette Fallet Sintu, död i slutet rum. Och det här handlar om någonting som hände den 10 december 2014 på psykavdelningen på Västerås sjukhus. Och då var en person intagen som alltså heter Sintu Selvaraja. Han var en ingenjör. Ingenjör jobbade i teknikbranschen som är ganska stor i Västerås. Han hade ett bra välordnat liv med många vänner. Han var uppskattad på jobbet. Han var precis på väg att bli befordrad till en chefsposition. Man kan se på bilderna att han höll sig i form. Och det var också när han var på gymmet vid ett tillfälle som han började prata osammanhängande. Och hans vän som var med honom och tränade blev orolig. Det visade sig att han hade någon typ av mentalt problem och han fick diagnosen bipolär sjukdom. Och att han hade fått en akut eller tillfällig psykos. Han fick behandling för bipolariteten och blev normal. Men det fanns en risk för att han skulle kunna drabbas av de här psykoserna igen. Och vid ett tillfälle så hände det här. Och han blev inlagd på sjukhuset för att hans anhöriga inte kände att de kunde hantera honom vid just det tillfället. En halvtimme efter att hans familj besökte honom den 10 december så fick de ett samtal från sjukhuset som meddelade att Sintu var död. Han hade drabbats av hjärtstillestånd. Och det visade sig att det som har hänt är att den här personen Sintu, han har haft en konflikt med personalen på sjukhuset. De har velat igenom medicin. Man får anta psykosmedicin eller leptika eller något sånt där. Han har inte velat ta medicinen. Han tror att medicinen är skadlig. Och han blir våldsam, beskrivs det som. Det kan vara värt att notera bara som en sidosak här, att den typen av medicin är skadlig. Det kan vara ett nödvändigt ont, men det finns knappast någon som kan påstå att det inte är skadligt. Nej. Att ta den typen av mediciner. Så att det är inte på något sätt en orimlig eller i sig psykotisk reaktion att inte vilja ta psykosmedicin. Det är ganska rimligt och en avvägning som människor måste kunna göra själva på ett eller annat sätt. Men som det funkar i sjukvården i Sverige och säkert många andra ställen så tvingar man patienterna. Att ta medicin. Om man inte kan tvinga dem så straffar man dem och så vidare. Personalen blev orolig och de misstänkte att han hade ett rakblad i handen. Det visade sig efter att han hade inget rakblad. Det fanns inget vapen, inget rakblad. Men personalen blev orolig och tillkallade dem polisen. Och orsaken att de gör det ibland är att de begär polisanräkning för att kunna fysiskt tvinga patienter att göra saker. Så i det här fallet så ville de lägga honom i spännband. Det vill säga att man helt enkelt binder fast en person på en brits tills de har lugnat ner sig. Vilket kan låta barbariskt och märkligt, men det är någonting som man gör regelmässigt i svensk psykiatrisk tvångsvård. Men ibland så begär man polisanräkning för att hantera patienter och tvinga ner dem på britsen för att spänna fast dem. Så det gjorde man i det här fallet och polisen skickade sin specialstyrka GSU. Stormade in på sjukhuset. En av dem hade en kravallsköld med sig. Och det var 5 poliser som gick in i rummet där personalen hade låst in Sintu Selvaraja. Polisen rusade in i rummet och stängde de dörren bakom sig. Så att nu var Sintu ensam i rummet med 5 poliser Personalen var utanför och kunde inte se vad som hände. Men de uppger att det var som en explosion in i rummet. Det lät som fan, säger en från sjukhuspersonalen. En stund senare så öppnas dörren. Och då ser en av sjuksköterskorna som är blivit intervjuad att patienten ligger på mage, nedtryckt på marken, med en polis som sitter ovanpå honom med knät mot ryggen på honom. De andra poliserna håller fast honom. Han har plast på sig över ansiktet. Och vi vet dessutom i efterhand att de har använt knytnävsslag, batongslag mot huvudet på honom. De har använt pepparspray. Och det är inte bara att de har pepparsprayat honom en gång. Alltså varför man nu skulle pepparspraya en psykpatient, det är helt sinnessjukt. En person som är psykotisk, orolig, svår att lugna ner. Ja. Om man ger en spruta med lugnande medel, det kan man säga, att det, jag vet inte om det är rätt, men det är i alla fall inte fullständigt inhumant. Men att använda pepparspray på en psykpatient, det är fullständigt hårresande. Jag kan inte föreställa mig en situation där det skulle vara motiverat. Då ska vi inte ens prata om batongslag mot huvudet. Men det är inte det att de använder pepparspray. De använder 3 burkar pepparspray. 3 burkar pepparspray tömde de i ansiktet på honom. Och när en av burkarna gick sönder så tog en av polismännen pepparsprayvätskan i handen och tryckte in den i hans ansikte. Och orsaken att dörren till rummet öppnades var att de använde så mycket pepparspray att 2 av poliserna själva fick pepparspray i ansiktet och var tvungna att rusa ut och tvätta sig, eller vad man nu gör. Och då personalen såg att Sinti låg på golvet med plastpåse över huvudet, ett knä i ryggen, vilket är förbjudet. Polisen får inte trycka ner folk med knän i ryggen, därför att risken är väldigt stor att man dör när det händer, för att man kan inte andas när man gör så. Så att han dog. Hjärtstillestånd sa de först, och sen sa de att han hade, att det var ju olika teorier, att han hade kvävts av det här knägreppet. En av orsakerna som angetts i en obducentrapport är att han kvävdes av sina egna kräkningar. De hade pepparsprayat honom, han kräktes, men då hade de satt en plastpåse över huvudet på honom. Alltså jag ber om ursäkt, kära lyssnare, för att jag går igenom de här detaljerna.
1: Ja, men jag tycker
4: att det här är ganska viktigt. Det är ganska viktigt att förklara för folk vad som händer i Sverige, på psyksjukhus, när man släpper in polisen, 5 poliser ensamma i ett rum med en värnlös psykiskt sjuk person. Det här är, det finns inga ord som på ett rättvisande sätt kan beskriva eller värdera den här händelsen. Åtminstone kan inte jag använda sådana ord i radiobubblan. Men det här var det som hände, och olyckor händer på systemnivå, så går saker och ting fel. Ibland så finns det dåliga personer som ballar ur. Ibland kan omständigheter göra att saker blir bara väldigt olyckliga. Och då får man hoppas i ett system att det finns en mekanism för att på något sätt korrigera, försöka minska sannolikheten att det händer igen i framtiden. Då kan man föreställa sig att de här poliserna, att de till början med inte får jobba kvar som poliser, vilket uppenbarligen skulle vara en stor risk. Och rimligen så måste de också ha ett straff, de måste sitta i fängelse eller få någon annan typ av hård bestraffning. Men så blev det nu inte, utan förundersökningen lades ner. Förundersökningen togs upp igen av åklagaren efter att Sveriges Radio gjorde de här påtryckningarna efter reportaget. Då togs den upp igen. Det kom fram nya uppgifter, man skulle titta på dem. Sen la man ner förundersökningen igen. Och den drabbades familj har överklagat det här beslutet. Men de åklagare på ett särskilt, det heter utvecklingscentrum i Malmö, de kan överpröva polismål, men de har bestämt sig nu för att inte ta upp ärendet igen. Så att utfallet av den här historien, det är att Sinti är död, och de 5 poliserna som dödade honom, de kommer inte åtalas. De kommer inte åtalas för vållande till annans död, de kommer inte åtalas för tjänstefel, de kommer inte få någon som helst disciplinär påföljd inom polisorganisationen. Utan för deras del så fortsätter livet precis som vanligt. Och de är ute på fri fot och kan stänga in sig i rum och misshandla folk till döds igen, eller tömma 3 burkar pepparspray i ansiktet på dem. Och de har fått en tydlig signal nu om att det blir ingen negativ påföljd för dem överhuvudtaget om de beter sig på det här sättet.
1: Det är bra att du liksom går igenom historien så noga. Och för mig är det mest vidriga detaljen plastpåsen över huvudet. Varför i helvete drar man en plastpåse över huvudet på någon? Det verkar helt sinnessjukt.
4: Det handlar om tortyr.
1: Ja.
4: Det handlar om tortyr som polisen utsatt den här personen för. Polisen blir inkallad för att hjälpa personalen att lugna en orolig och eventuellt våldsam person. Och hela syftet är att hålla fast den här personen, spänna fast dem på en brits så att de inte kan skada sig själva. Istället så väljer polisen att tortera honom.
1: Även någon som inte har befinner sig i en psykos skulle bli helt vansinnig om någon drog... Jag skulle bli helt tokig om någon drog en plastpåse över huvudet på mig. Och om den andra behandlingen skulle göra mig helt... Alltså men det viktiga är att det är inte bara fem obehagliga sadister till poliser i Västerås. Utan som du säger, det är ju ett systemproblem det här. Ingen sätter åt dem. Åklagaren låtsas som ingenting. Och framförallt deras kollegor, alltså vore jag nu, gud förbjuder, polis i Västerås, jag skulle inte vilja vara i samma organisation som fem stycken människor som har misshandlat någon till döds, sitta och mumsa vinerbröd ihop med dem och ja, tjena, vem ska vi ha ihjäl idag då? Alltså vad är det för människor som vill jobba med fem stycken mördare? Det är obegripligt. Alltså hela kåren är ju rutten helt enkelt. Och varför protesterar inte poliserna själva mot att man har fem individer som har misshandlat en psykotisk människa till döds? Det finns ingen självsanering i den där kåren helt enkelt. Och hela tiden säger jag, det som är mest upprörande som är mest upprörande, men alltihopa är säkert upprörande. Men fem stycken dessutom. Annars så har vi ju länkar i ny och nedan om att folk ringer, de misshandlas, det står beväpnade människor i farstun och ska skjuta dem och polisen kommer inte. De säger att ja, du kan prova ringa 114, det kanske kommer någon, ibland svarar det någon. I det här fallet så kommer det fem poliser ångande till ett mentalsjukhus. Då finns det folk.
4: En av slutsatserna man kan dra här, det finns många viktiga slutsatser idag. Till exempel är att det finns flera oerhört sjuka saker i samhället som gör att den här typen av personer kan få jobba som polis, att de får jobba kvar efter att de mördar och torterar psykiskt sjuka människor. Men rent praktiskt så inskärper det betydelsen av att till varje pris ha så absolut lite som det bara går att göra med polisen. Det är livsfarligt att ha kontakt med polisen. Det är också livsfarligt att ha kontakt med psykiatrin. Det kan vara väldigt frustrerande. Jag vet av egen erfarenhet. Det kan vara otroligt frustrerande att, och liksom, att verkligen... Jag har aldrig, tror jag, varit med om någonting så fruktansvärt som när en person som var nära mig blev psykiskt sjuk och inte kunde klara sig själv, och vi kunde inte längre hjälpa honom. Vi kunde inte, under lång tid så försökte vi hjälpa honom att hantera problemen i hemmet på egen hand, och till slut så gick det inte. Men när de här situationerna går till en sån extrem punkt, så kan det vara så att man till slut måste låta någon annan, psykiatrin eller polisen, hjälpa till. Men min uppfattning är att man så långt det bara är möjligt måste försöka undvika det, därför att det kan hända när man åker in för en tillfällig psykos, så kan det hända att man dör. Mm. Man inte överlever för att någon dödar en inom psykiatrin. Man torteras till döds av polisen, eller man får hjärnan utbränd av psykiatriker som pumpar en full med droger som kanske eller kanske inte var motiverat. Det kan vara svårt att avgöra i sådana fall. Men det här var en person, han var inte liksom psykpatient på heltid, inlåst på mentalsjukhuset, person som bara satt i någon cell där. Inte för att det skulle vara okej att mörda någon som var så svårt psykiskt sjuk. Han var framgångsrik ingenjör. Frisk, sund, glad. Han beskrivs som att så fort han kom in i rummet så lyfte stämningen, för att han var så glad och positiv. Väldigt duktig på sitt jobb. Allting funkade för honom. Han var en mönstermedborgare. Om man nu var svensk medborgare, det vet jag inte. Så att även helt normala människor kan drabbas av det här. En tillfällig mental svacka. Och jag för min del, jag är livrädd för att drabbas av psykiska problem själv. Men om det hände så skulle jag vid Gud hoppas att min omgivning gör allt för att undvika att jag behöver ha kontakt med psykiatrin. Och Gud förbjuder ha kontakt med polisen. Det är någonting som jag efter egna erfarenheter vet att jag kommer anstränga mig till mitt yttersta om gud förbjud jag skulle hamna i någon sån situation igen, för att någon anhörig till mig måste vara i den situationen. Fruktansvärt. Ja, det var ett väldigt, väldigt trist inslag, men det är faktiskt ganska viktiga saker att prata om.
1: Och den här åklagaren, alltså det är bra att vi vet vad hon heter, men man skulle vilja veta vad de här fem polismördarna heter också.
4: Ja.
1: Och att man kan ha sådana människor sittande som åklagare, alltså det är, som sagt, hela apparaten är rutten helt enkelt.
5: Joe Biden benådar sin son Hunter Biden som dömts för vapenbrott och erkänt sig skyldig till skattebrott. Presidenten har tidigare konsekvent sagt att han inte kommer att benåda sonen. Säger nu att han hoppas att amerikaner kommer att ha förståelse för varför en far fattar ett sådant beslut. Vi har följt historien om Hunter Biden i många år. Sen den först rördes upp i offentligheten definitivt. Det var väl i augusti 2020, precis innan valet, som den här riktiga bomben briserade med Hunter Bidens laptop och så vidare. New York Post rapporterade och det var ett otroligt pådrag. Vi ska inte gå igenom hela affären igen. Vi har pratat så ingående om det förut. Jag tittade faktiskt på hemsidan och såg att jag räknade till 8 inslag som vi gjort som nämner Hunter Biden i rubriken. För den som vill gå tillbaka och lyssna så har jag gjort en särskild Hunter Biden-tagg. Så man klickar på ämnen på hemsidan. radio.bubb.la så hittar man den här taggen, kan man lyssna på alla inslagen. Jag vet att vi har gått igenom väldigt detaljerat allt han har misstänkts för gjort och sånt där. Men nu kommer historien till ett slut. Därför att Joe Biden har alltså benådat sin son. Och det är ingen dålig benådning. Det är en enormt brett formulerad sak som benådar Hunter Biden. Inte bara för de saker han står åtalad för, utan för alla brott han kan tänka sig ha begått överhuvudtaget sedan den 1 januari 2014. Alltså mer än 10 års tid. Och det här är det enormt omfattande, nästan unikt i amerikansk historia. Det beror lite på vilken dimension man tittar på. Det är många som har sagt nu i dagen att den enda jämförbara händelsen var 1974 när Gerald Ford benådade Richard Nixon för alla federala brott som han kunde ha tänkt begått som president. Vilket var då en period på 5-6 år. Men Hunter Biden, han får sitt carte blanche för en dubbelt så lång tidsperiod. Och han är misstänkt för att ha begått mycket grövre brott än Nixon. Och han blir benådad av sin egen far. Tillika huvudmannen i den kriminella, korrupta sammansvärjningen som allting handlar om. Ja, det är helt otroligt om man försöker ta in den fulla vidden av vad det är som utspelar sig här. Det är såklart omöjligt också att verkligen ta in den fulla vidden av det, eftersom de inte känner till den fulla vidden av familjen Bidens brott. Men de små brottstycken som vi har fått se har varit ganska, ganska smaskiga. Men en sak som man kan konstatera, det är att det var ju absolut nödvändigt att benåda Hunter Biden för den här 10-årsperioden. Därför att det var 2014 som den stora operationen i Ukraina drog igång. Det verkar som att familjen Biden hållit på med liknande typer av korruption, såna influence peddling i andra områden också. Men den stora grejen verkar vara i Ukraina. 2014 så var konflikten med Ryssland var på väg att eskalera och amerikanerna skulle använda Ukraina dels för att slå mot Ryssland och dels för att bli rika på kuppen. Och det här Burisma kommer in i bilden, det här ukrainska energiföretaget som blev känt i väst för att Hunter Biden tog emot en massa pengar från Burisma och för att Joe Biden utövade politiska påtryckningar mot den ukrainska statsledningen för att stoppa en åklagare som höll på med en utredning av Burisma, vilket Joe Biden sen skröt om i tv inför hela världen. En berättelse som jag har hört är att amerikanerna ville bygga upp Burisma som ett alternativ till Gazprom, som skulle ta över europeiska gasmarknader efter att man hade knäckt Ryssland. Så det ska ha varit den långsiktiga planen. Och att Burisma hade gasfyndigheter, intressant nog, i precis de delar av Ukraina där kriget har utspelat sig nu, framförallt i Donbass, men också i Svarta havet runt Krim. Jag såg en intervju med Mike Benz där han pratade om de här sakerna. Jag har försökt verifiera detaljerna på egen hand. Jag kunde bara delvis verifiera dem. Jag hittade ingenting om de här gasfyndigheterna i Svarta havet till exempel. Ta det för vad det är, men jag betraktar Mike Benz som en hyfsat trovärdig person. Han hade en del andra grejer som var nya för mig som vi kanske kan komma till senare, men ringarna på vattnet blev enorma. En väldigt stor viktig sak som hände, det var att Donald Trump ställdes inför riksrätt för att han som president försökt gräva i det här och avslöja korruptionen. På sätt och vis så tror jag att man kan säga att det där var kanske det värsta som Donald Trump någonsin gjorde. Det som verkligen var över gränsen. För att många andra saker var egentligen business as usual. Även de stora, det var bara politik liksom. Han riggade högsta domstolen så att Roe v. Wade kunde upplösas. Ja, det var hemskt, men sånt händer. Men när han gick efter Biden-familjens korruption så bröt han mot en överenskommelse som fanns mellan amerikanska oligarker och profitörer. Och jag tror man kan leka med tanken att det var därför de bestämde sig för att gå till totalt frontalangrepp mot dem. Kasta dem i fängelse, försöka döda honom och så vidare. För om man är beredd att göra det, vad mer kan han tänkas göra? Familjen Biden är inte precis den enda korrupta politiska familjen i USA. De är en av de värsta, kanske den allra värsta, men de är långt ifrån unika. Vad tror du om den tanken, Boris? Att det var där Trump verkligen gick över gränsen. Det var där de insåg att han måste förstöras.
1: Ja, men antagligen. För precis som du, det är så bra att du sätter in det där i ett mycket större. Alltså allt för ofta så betraktas ju USAs agerande i Ukraina som från 2014 och även dessförinnan, som framförallt efter 2014, så fokuserar man liksom på att influenspeddling och att Hunter fick pengar trots sin allmänna inkompetens. Det där var ju liksom bara detaljer i ett mycket större spel och med mycket större mål. Och om någon går in liksom och börjar gräva det där och just börjar nysta i just korruptionsdelen, då kan ju så mycket rullas upp. Och den djupa staten och olika komplex vill ju inte ha liksom sin tvätt tvättad på just det sättet. Så att ja, det är liksom den rimliga förklaringen. Men Trump är ju ingen vit riddare som gud, ni får inte berika genom att hålla på så där, utan ja, men jag instämmer.
5: På sätt och vis så kan jag kan också tycka att Trumps agerande var lite vi kan komma tillbaka till det. Jag skulle vilja prata lite grann om det politiska spelet kring vad Joe Biden gjorde precis nu, för att på sätt och vis så var det inte det minsta förvånande att Joe Biden benådade sin son. Han vore ju helt vansinnig om han inte gjorde det. Därför det handlar inte bara om Hunter, det handlar ju om honom själv. Han är själv en del av den här korruptionshärvan. Han är ju huvudpersonen i korruptionshärvan. Så han borde egentligen benåda sig själv också. Man kan nästan säga att det är lite modigt av honom att inte benåda sig själv. Att bara benåda Hunter Biden. För att om det finns någon som vill gräva vidare det här, så är det naturligt att gå på Joe istället för Hunter. Nu när Hunter är utan räckhåll. Men det finns en annan aspekt här som är att Joe Biden och folk omkring honom har lovat dyrt och heligt gång på gång på gång genom åren att han absolut inte ska benåda Hunter. Därför att det vore otillständigt, och det är någonting som Donald Trump skulle göra. Och som han gjorde, va? Han benådade alla sina gamla cronies innan han lämnade Vita huset. Men det är det som är skillnaden mellan Trump och Biden, mellan republikaner och demokrater. Joe Biden, han skulle aldrig göra det. Han tror på det amerikanska rättssystemet. Han insisterar på att rättvisan ska ha sin gång. Ja. Vi har pratat om det tidigare i radion. Vi har konstaterat att det på sätt och vis har varit väldigt synd om Hunter Biden. Genom hela den här affären så har hans pappa haft möjligheten att när som helst avbryta eländet genom att benåda honom. Men han har inte gjort det. Istället så har sonen fått löpa gatlopp och han har fått hela sitt sorgliga, smutsiga liv uthängt för allmän beskådan i flera års tid. Efter att han har exploaterats av sin far som en hantlangare i den här korruptionsmaskinen. Han har levt sitt liv som en stor bluff. På falska meriter, falska positioner, falska pengaflöden och så vidare. Allting för the big guy. Och så har the big guy inte ens hjärta att sätta stopp för allting. Trots att han kunde göra det med ett pennstreck. Han har kunnat göra det när som helst under de senaste 4 åren. Men saken är att demokraterna har haft den här retoriken och den här extremt höga svansföringen. Och de verkar nästan ha trott på det själva.

0: Han kunde ha kört med en mer personlig vinkel. Han tog upp det såklart också. Alltså, han pratade om så här, mina ömma känslor som pappa. Jag har bara en son kvar. Och, folk har förståelse för den biten. Och det hade varit mycket smartare för Joe Biden att sopa allting under mattan på det sättet. Men att säga att nej, men det här handlar bara om min personliga relation till min son. Det har ingenting med rättssystemet att göra. Men det var inte det han gjorde. Och i och med det så slog han ett hårt slag mot hela det demokratiska politiska blocket. Han gjorde alla som har försvarat honom genom åren till lögnare. Och han vaskade den här moraliska skillnaden som de har försökt bygga upp mellan de politiska lägren. Och jag tycker mig se en intressant konsekvens av det här. Därför att luften har totalt gått ur demokraterna nu. Det pyste redan betänkligt efter valförlusten. Men det var något särskilt som hände i och med benådningen. Det här är min tolkning i alla fall. Nyfiken på att höra, Boris, vad du säger. För att nu är alla ute, från höger till vänster, och uttrycker bara ett monumentalt äckel inför hela situationen. Det är den känslan som faktiskt kanaliseras. Och även demokrater pratar om det här. Och från vänster så är det framförallt en total uppgivenhet. Ingen orkar ens försvara Biden längre. Utom det är såklart enstaka pliktskyldiga formuleringar. Och man säger bara om det är klart en pappa gör det för sin son och så vidare. Men jag har till och med sett ganska många implicita erkännanden av att jo, Biden-familjen, de har varit rejält korrupta. Och ja, vi vet ju alla att Hunter Biden skulle aldrig suttit i styrelsen för Burisma om det inte vore för hans pappa och så vidare. Det är demokrater som pratar om det här. Och nu har de kommit undan med det och alla andra demokrater sitter där och med en riktigt, riktigt rutten situation. Och det är liksom, jag vet inte vilken i ordningen av det liksom sån här bajsmackor som Biden har lämnat i knät på demokraterna. Vi pratade om det hela valrörelsen, att det har sett ut som att han liksom har hjälpt Trump. Han la upp liksom smashläge för Trump att vinna valet. Han la krokben för Harris gång på gång. Han tog till och med på sig en magakeps inför tv-kamerorna. Och på sätt och vis så gör han det igen nu. Han tar ifrån demokraterna deras sista förmenta moraliska övertag över Trump och republikanerna. Och jag tycker det ser ut som att de håller på att ta knäck på dem.
1: Ja, eller så här. Alltså, jag är mest fascinerad över hur rätt det var när du har ju två gånger betonat Trumps snällhet. Och det här mötet de hade där de satt och förbrödrades, har en stark känsla av att verkligen lätta sina hjärtan för varandra och så vidare. Och jag tror att Trump gav ett okej till Biden att vi gräver ner det där. Och som du säger, det här är, och han var ju, då var ju Trump medveten om att han kan ju sådana spel. Det här blir jättejobbigt för demokraterna. Och för han har ju varit väldigt, republikanerna har gått ut jätteilsket och demokrater också, som du säger. Men Trump har legat ganska lågt. Jag tycker det är intressant det här han sa i en intervju för några veckor sedan. Där han sa det att nej, men jag kan ju tänka mig och trots allt Joe Biden har gjort mot mig, så kan jag tänka mig att jag benådar Hunter. Han har förvisso varit en liksom bad boy, som han uttryckte det. Men, och så säger han det här som intressanta, men jag råkar tro att det skulle vara dåligt för vårt land, alltså om man inte benådar Hunter. Så att dels tror jag att Trump har liksom klappat Biden på axeln. För fan, jag kommer inte bråka när du benådar honom. Benådar honom ordentligt. Och så har han varit, därför att det är politiskt listigt. Och sen är han statsmannaaktig. Därför han vet att om allt som, om det här fortsätter nystas, om allt verkligen kommer ut nu, då måste han faktiskt hantera det här som president. Han har ju vunnit. Och han vet också att Biden-klanen och de krafter de representerar i demokratiska partiet, de är bara så ute nu. Borta.

0: säkert lovade Biden vid sittande bord på förbrödringsmötet att nu drar vi oss undan för politiken. Donald, du kommer aldrig mer att höra av oss. Låt oss vara i fred nu med de pengar vi har. Så att, ja.
1: Mm.
0: Så det här är ett sånt fall där jag tror att Trump verkligen har agerat i dubbel mening listigt. Och som du säger, Biden fick sin, det är en medveten hämnd alltså. Han har ingen ågren över att demokraterna ska få slita med det. Han hatar ju dem antagligen.
1: Mm. Jag tror att det är precis så, och jag är helt säker på att Trump hade benådat Hunter Biden om han hade haft möjlighet när han blev president. Alltså absolut garanterat. Av flera olika skäl. Dels för att han är så otroligt snäll. Och för att han är en pappa. Att han känner sig superstark, empati med liksom faderlig ömhet inför sonen och allt det där. Som jag tror faktiskt är någonting som lever i Donald Trumps bröst. Men det är också de andra skälen, att det blir hans problem. Om inte Hunter Biden är benådad så blir det hans problem. Och det är ett problem som har flera dimensioner. En sak är att det har liksom utrikespolitiska, säkerhetspolitiska dimensioner. Därför att det som familjen Biden har hållit på med i Ukraina och på andra ställen, det är enormt farliga saker. Det är saker som kan exploateras till exempel av Ryssland om alla detaljerna kommer fram om vad som har hänt. För att det blir stora rättsprocesser. Gud förbjuder att det blir rättsprocess mot Joe Biden. Och Ryssland kan visa ryssarna kan visa för ukrainarna. Det här är vad USA har gjort med ett land. Nu är det helt i öppen dager. USA själv har haft en rättsprocess där de har visat hur de har exploaterat ett land. Totalt hänsynslöst och cyniskt. Jag vet inte om det skulle vara en framgångsrik strategi, men det är ett väldigt komplext problem för USA på den internationella scenen. Eftersom Joe Biden har gjort den här typen av internationell korruption på den högsta globala scenen. Och det sägs ju att de har gjort stora affärer i Kina också. Vilket gör det ännu mer komplicerat än situationen med Ryssland. Men det är också så att det här med att sätta dit familjen Biden, det är bara inte viktigt för Trump. Det är inte viktigt för Trump, det är inte viktigt för Trump-agendan. Det skulle bara vara en distraktion. Trump har ju chansen att göra någonting stort nu, någonting riktigt. Som är mycket större än att sätta dit en korrumperad familj. Och om man så vill kan man säga att alltså målet nu är att se till att ingen annan familj i framtiden kan göra det som familjen Biden gjorde. Men om man ska hålla på och harva det här specifika fallet i åratal till, det skulle garanterat bli en distraktion som skulle försvåra för Trump att få igenom sin mer djupa långsiktiga agenda. Och på det sättet så är det väl liksom, det är väl bra, förutom att det var självklart, förutom att det var oundvikligt och naturligt, så kanske det är för det bästa att det här hände. Det fanns liksom inget annat alternativ som realistiskt skulle kunna hända som var bättre än det här.
0: Nej.
1: Jag fick höra talas om en helt ny korruptionshärva häromdagen. Förlåt, vill du säga, Boris?
0: Fram med den.
1: Ja. Det här var bara, det var också någonting som jag såg den här intervjun med Mike Pence. Jätteduktig person. Jag vet att många redan följer honom, men jag bara nämner hans namn. Benz stavas det. Han berättade, jag hade helt missat det här. Jag kollade upp det själv, jag har verifierat det. Det finns massa nyhetsrapportering om det, men jag hade bara missat det. Hunter Biden ägde 10% av ett företag som heter Eplata. Hör du talas om det här, Boris? E-plata-företaget. Ja. Så de sysslade med finansiella tjänster riktade till illegala invandrare. Och samtidigt så jobbade pappa Joe i Vita huset för att öppna gränserna. Och det vill säga, han fixade miljontals nya potentiella kunder till det här företaget. Och dessutom så pushade Joe Biden för att via DOJ för att banker skulle tvingas öppna upp för illegala invandrare som kunder, så att de sen skulle kunna ta lån från det här Eplata-företaget som Hunter Biden ägde. Det är helt otroligt. Jag känner inte till det här, men det är liksom, man kan hela tiden upptäcka nya sådana här fantastiska små korruptionssnurror som Biden-familjen haft.
0: Ja, men det låter ju så jävla troligt, så att det vore underligt om det inte har skett alls.
1: Det finns massa mainstream-medier som har rapporterat om det här, så att Det är inte, det är, tyvärr så är det inte ens en konspirationsteori.
0: Men jag tänkte på en helt annan sak. Det är, jag har varit så fascinerad av det här. Jag har inte tänkt så mycket på det här med benådningar. Alltså principerna för benådning. Och det tycker jag också visar USAs förfall på alla sätt. Det har egentligen alltid varit en förfallen stat. Men jag började titta på gamla europeiska benådningsprinciper. Och till exempel Habsburgarna i det österrikisk-ungerska väldet från 1500-talet och framåt. Där hade ju kejsaren benådningsrätt, men det var väldigt noga liksom kodifierad. Du fick till exempel inte benåda vänner, nära släktingar, ens avlägsna släktingar. Det var någonting, benådningen var något man fick ta till där man tyckte att någon hade fått lida alldeles för mycket i förhållande till brottet eller en uppenbar orättvisa hade begåtts eller att brottet var löjligt och straffet för hårt. Men liksom, det fick aldrig användas för att säkra den egna personliga positionen eller familjäran eller någonting sånt. Och det höll man jättestrikt på alltså. Det har ju, och på något sätt det är väldigt vackert, för det visar liksom att den som är kejsare eller är kung eller har den exekutiva makten ska vara oväldig och stå över de där sakerna. Och det har man ju aldrig lyckats med i USA. Så att de har ingen tradition liksom de har brutit mot, utan det blir bara snuskare och snuskare för varje president. Och det blir liksom fånigt när man bara benåda sin son svärfar och sådana saker det, som Trump gjorde. Det är allmänt schaskigt. Och det är superschaskigt. Men det, till förmån för statsnyttan så lät Trump till löpa.
1: Ja, precis. Det är lite dubbelt där, va? Det finns en sorts... jag tycker att det är lite balt att de har den här helt vilda benådningsrätten. Det är lite så här arkaiskt och det är väldigt monarkiskt på ett sätt. Alltså, USA har, åtminstone i teorin på pappret, en oerhört mäktig exekutiv institution. Presidenten är... Mm. Det finns en sorts ironi där, en sorts historisk ironi. Att USA som gjorde uppror mot det europeiska monarkiska systemet själva instiftade en väldigt kraftfull monarkisk institution som inte har samma, precis som du säger Boris, den har inte samma sorts begränsningar som den klassiska europeiska monarkiska aristokratiska ordningen som var mycket mer komplex, och det fanns andra strukturer som begränsade. Men amerikanska presidenter kan göra helt galna saker, inklusive med benådningar. Också de här enormt stora svepande benådningarna som har gjorts dels efter inbördeskriget när alla sydstatssoldater benådades i ett svep. Alltså Andrew Johnson benådade alla sydstatssoldater för alla tänkbara brott. Och Jimmy Carter gjorde en sån grej också på 70-talet. Alla värnpliktsvägrare i Vietnamkriget benådades i ett svep. Så det är miljontals människor i ett svep bara. Ta bort allting som de har gjort då. Jag vet inte om man gjorde sånt i Europa också, men för mig låter det ganska extremt. Uppenbarligen ser det en enormt extrem makt som den amerikanska presidenten har. För om man tänker sig att man kan benåda 1 miljon soldater i ett svep, vad kan du då göra i termer av till exempel en statskupp? Bara med ett pennstreck benåda alla människor som är involverade i en blodig statskupp, ja, eller liksom så etnisk rensning. och det är ett tveeggat svärd, va? Det är intressant att den där möjligheten finns i USA. Och någonstans så är vi väl många som hoppas på att det någon gång ska komma en amerikansk president som använder den där enorma makten till någonting vettigt. Gärna för mig att Donald Trump gör några försök. Men det är intressant det som du pekar på, Boris, att det är egentligen någonting väldigt oeuropeiskt.
0: Ja, det är här var vi alltid, det var ett viktigt inslag, och liksom, det var ju också ett sätt för kungen eller kejsarna att visa sig att han stod över allting. Och samtidigt kan man bara visa att man står över allting om man verkligen bortser från det personliga. Så att, och de hade ju ändå en väldigt stor makt. Så att det för mig blir det lite för mycket cirkus i USA.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Sir Roger Scruton går bort 75 år gammal, var filosof och ledande konservativ tänkare, avled till följd av cancer. Roger Scruton har gått ur tiden. Han var en brittisk filosof, akademisk filosof med en diger akademisk karriär vid Cambridge, tror jag, flera universitet. Han var mycket produktiv författare. Jag läste häromdagen att han skrev 50 böcker alla ämnen. Många olika ämnen. Fantastiska böcker. Känd för allmänheten, kanske inte minst som en konservativ tänkare. På senare år, och framförallt i runorna som skrivs nu efter hans död, så framstår han som en konservativ ikon. Folk skriver saker som att han var sin tids främsta konservativa eller traditionalistiska tänkare. Och många personer, även ganska radikala personer på högerkanten, pratar om hur mycket influenser de har hittat hos Roger Scruton. Han var en stridbar och outtröttlig försvarare av tidlösa, transcendentala värden och av klassisk bildning. Det var ämnet för vårt förra lite längre inslag om Roger Scruton. Jag kollade upp det, det var 28 februari 2017. För den som vill gå tillbaka och lyssna så pratade, ja, du och jag, Boris, pratade om en lång stund om Roger Scruton och framförallt då om klassisk bildning, värdet av att studera antik litteratur, saker, apropå en artikel eller en essä som jag tror kanske någon krönika som Scruton hade skrivit då, som hamnade på Bubbla. Men det var ju verkligen en av hans käpphästar, om man får säga så, en röd tråd genom hans verk, genom hela hans liv. Han var också en konstnär, en musiker, jägare, frilansande tobakslobbyist, vilket vi pratade lite om 2017. Han hade många fantastiska strängar på sin lyra. Att han var döende har varit välkänt ett tag. Han skrev själv en artikel, en krönika, jag tror att det var i somras, alltså sommaren 2019, då han skrev att han har fått då den här cancerdiagnosen. Det ser inte bra ut, han har inga större förhoppningar om att, det finns inga större möjligheter för honom att överleva. Och under de sista månaderna, när han har framträtt offentligt, så har han gjort det sittandes i rullstol. Han har inte haft något hår på huvudet för att han har genomgått en sån cancerbehandling som gör att man tappar håret och så vidare. Och han skrev i slutet av förra året, så skrev han en sorts sammanfattning av året som har gått. Men det var väl också underförstått, eller kanske till och med uttalat, att det var lite av ett farväl från Roger Scruton. Jag tror vi hade den länken också på Bubbla, den lätt att hitta annars. Så att det här är någonting som vi vet ett tag att det skulle hända. Ändå blir man väldigt nedstämd, givetvis. Vad hade du, Boris, för relation till Roger Scruton?
1: Alltså, ångestskapande. man tycker liksom att fan vad lite man har gjort och hunnit med när man betänker hans liv. Alltså, visst får man känsla av att det fanns flera Roger Scruton. Mm. Liksom, ett trillingpar på något sätt. Ja. För det är nästan jobbigt alltså. Men han var ju det man skulle vilja minnas, eller inte mindre, man skulle vilja betona, det är liksom också alltså att han var ju väldigt praktiskt inriktad för att vara filosof. Tog alltid de praktiska konsekvenserna av sina ståndpunkter och någonstans skriver han ju om hans väckelse, och den kom ju samtidigt som alltså hans väckelse för konservativa värden, den kom ju samtidigt som vänsterväckelsen. När han kom till Paris 68 så var han ju, så skrev han själv, ganska vänster. Men så såg han liksom allmänt hur folk grep av en allmän idioti och liksom ägnade sig åt förstörelse och bespottande av gamla kulturella värden. Och då liksom att nej, men för helvete, det här är ju icke rätt. Alltså det sköna, goda, vackra måste ju bevaras. Det kan inte finnas något gott i denna rörelse. Och det tog en praktisk konsekvens av att liksom börja läsa och tänka i en annan riktning. Och sen vill jag också påminna om de stora insatser han gjorde under när väldigt många konservativa bara satt och jämrade sig över Sovjetimperiet, då befann sig, dels såg Scruton till att hjälpa nu praktiskt oppositionen i framförallt Polen och Tjeckoslovakien. Men han var ju också där, han deltog i de underjordiska universitetens arbete, han föreläste, han var ju högt älskad bland östeuropeiska oppositionella, både till höger och till vänster. Han var ett föredöme. Och jag tror han är fortfarande vida mer läst där än i västvärlden. Han är stor där. Och sen gillar jag också den här att han drar den praktiska konsekvensen av sin syn på liv och idé och kamp och alla sådana saker. Och flyttar ut på landet och liksom bygger upp den, kallar för sitt Scrutopia. Och just det du sa om jagande, att han var jägare också. Han har en rolig formulering någonstans om att han delar in sitt liv i tre faser. Först var jag olycklig och sen var jag rastlös, tror jag, benämnde den andra fasen. Och sen blev jag jagande. För rävjakt blev liksom en uppenbarelse för honom. Att det är någonting som samlade hela bygden, oavsett vilken roll och ställning man hade. Och så jagade man räv. Och jag tror han träffade sin fru också på en rävjakt. Och allt det där ligger liksom... Även just där så finns det liksom någonting helgjutet i hans personlighet som är väldigt, väldigt tilltalande. Mm. Och att han också var praktiskt arbetande byråkrat. Han jobbade ju åt regeringen med byggnadsvård och liksom styra upp framtida byggande av framtida byggande helt enkelt.
0: Mm.
1: En mycket stor man har gått ur tiden helt enkelt.
0: Mm. Jag satt och funderade i morse på vad jag kan säga om Roger Scruton. Och jag kom tillbaka till det hela tiden i mina tankar var någonting som jag förknippar väldigt starkt med honom. Därför att han själv satte det så tydligt i centrum. Inte minst för sin akademiska, filosofiska verksamhet. Någonting som är oerhört viktigt i sig, men också essentiellt för alla genuina konservativa strävanden, men som sällan står i centrum för politiska diskussioner. Man pratar ofta som om konservatism, i brist på ett bättre ord, handlar om till exempel religion, handlar om Gud och kristendom och en kristen samhällsordning. Ibland pratar man om konservatism som försvar för vissa värderingar, kanske familjevärderingar eller till och med försvar för privat ägande. Om man är lite mer avancerad kanske man tänker på konservatismen i termer av hierarki och auktoritet. Men ett annat sätt att se på saken är att konservatism och traditionalism först och sist handlar om skönhet. Jag tänkte på det här i förmiddags, för jag hade lite tid över. Jag kunde bara sitta stilla ut i luften och tänka medan jag väntade på någonting. Och det slog mig att mitt eget tänkande kring skönhet har förändrats över åren. Jag kan egentligen inte säga att det är för att jag har blivit direkt influerad av Roger Scruton, men av olika skäl så har jag närmat mig uppfattningar som han har förespråkat i årtionden. Och när jag gjort det så har jag blivit mer intresserad av hans idéer och insett att saker som han har pratat om och sysslat med, som jag kanske tidigare tänkt på som aningen perifera, i själva verket är absolut centrala, absolut essentiella. Jag tror att för mig var det så att jag under ett antal år tappade perspektivet på vissa frågor. Därför att jag var så upptagen med livets alla praktiska detaljer. Jag skulle lösa ett problem och sen skulle jag lösa ett problem till problemen som låg precis framför mig. Jag skulle komma från punkt A till punkt B, från punkt B till punkt C och så vidare. Och jag tror att under den tiden så tänkte jag på skönhet som toppen av Maslows behovstrappa. Så först tar vi tur med våra basala behov, mat, skydd mot väder och vind och så vidare. Sen går vi vidare uppåt på trappan, då samlar vi på oss resurser, vi bygger relationer, vi stärker vår personliga autonomi. Och sen så småningom så uppnår vi ett stadium där vi är fria att ägna oss åt självförverkligande. Till exempel då genom att ägna oss åt konst. Och det perspektivet så är skönhet någonting som någonting som vi ägnar oss åt för att vi inte har något bättre för oss. Vi är klara med allt det viktiga. Så nu har vi tid och resurser över för annat. Så det är kanske någonting som vi gör för att skryta, för att signalera om våra framgångar och vårt överflöd. Men det är inte någonting som egentligen är värdefullt i sig. Men nu för tiden så tänker jag inte på det sättet. Jag har återvänt till ett perspektiv som jag på sätt och vis hade i mer renodlad form när jag var yngre och mer idealistisk. Innan jag hade börjat grotta ner mig i alla praktiska aspekter av att leva i världen. Från början när jag var yngre tonåren och blev väldigt inspirerad av Nietzsche inte minst. Då tänkte jag mer i den här stilen. Men just nu tänker jag så att skönheten är snarare den yttersta orsaken till att vi gör någonting överhuvudtaget. Inklusive de här basala manövrarna som krävs för att bara överleva. Allt annat vi gör leder fram till och kulminerar i skönheten. Det finns ju tidlös klassisk visdom som säger oss att det sanna, det goda och det sköna är oupplösligt förenade med varandra. De kanske är ett och samma. Och i slutändan så måste våra strävanden krönas av att vi uppnår skönhet. Och ett storslaget exempel på det och väldigt relevant för många av våra samtal, det är att det som blir bestående av en historisk civilisation är dess skönhet. Det är inte dess filosofi eller ekonomi eller infrastruktur eller något sånt där, utan det är litteraturen, konsten, monumenten. Just monumenten, det är någonting som jag tänkt på senare år, att monument är väldigt viktiga, mycket viktigare än vad jag har trott tidigare. Storslagna monument representerar, tror jag man kan säga, den ultimata rikedomen. En sorts transcendent rikedom som går långt bortom den materiella. På ett sätt den ultimata makten och odödligheten. Ingen vet vem som ägde flest kameler i Nordafrika för 4000 år sedan. Och ingen bryr sig. Men alla som har levt i en civiliserad del av världen sedan den tiden känner till pyramiderna i Giza. Och kung Keops namn kommer att leva i tusentals år till. Tiotusentals år till. Tack vare det svindlande vackra monumentet som bär hans namn. Michelangelo kommer också leva i tusentals år till. Hundratals generationer kommer att förundras över hans ofattbara genialitet. Beröras djupt av att se målningarna, skulpturerna, byggnaderna som han skapade. För den som kanske tycker att De här lite filosofiska resonemangen kanske blir lite flummiga, så kan det vara värt att påminna om att det finns en djup biologisk koppling mellan skönhet och överlevnad och perfektion. Vi attraheras av skönhet i varandra och i naturen, därför att symmetri och fulländade naturliga former är ett tecken på sundhet och styrka. Frånvaron av skadliga mutationer, frånvaron av förgiftning och slitage. Alltså, det är inte någonting unikt mänskligt alls, utan alla djur har ett sinne för skönhet. Och många djur ägnar enormt mycket energi åt att göra sig vackra och skapa vackra saker för att visa för andra djur att de är starka och livskraftiga. Och på det sättet så transcenderar de sina levnadsförhållanden, och de transcenderar även sina egna liv genom att reproducera sina gener och sin kultur. Ja, jag är mycket mer intresserad av skönhet nu än jag varit tidigare, och det har förändrat mina beteenden på konkreta sätt också. För mig personligen så har min viktigaste ingång till sublim skönhet alltid varit musik. Kanske att jag växte upp i ett relativt musikaliskt hem. Men på senare år så har jag börjat lyssna på musik på ett väldigt annorlunda sätt. Jag orkar inte lyssna längre på musik som inte verkligen är vacker, som inte verkligen är intressant och tidlös. Att under några års tid så har jag gått tillbaka till, från att ha lyssnat väldigt eklektiskt på allt möjligt, så har jag gått tillbaka till klassisk musik och lyssnat mig igenom musikhistorien i kronologisk ordning. Från barockmusik som jag var väldigt intresserad av när jag var yngre och spelade själv. Så nu har jag jobbat mig fram och kommit en bit in på 1900-talet, jag är någonstans på första halvan av 1900-talet. Och jag har fått en helt annan uppskattning för mycket musik som jag faktiskt inte förstod mig på tidigare. Därför att nu har jag gjort det nödvändiga förarbetet att förstå musiken som kom innan och som den senare musiken bygger på. Det har varit för mig ett enormt tillfredsställande projekt som har skapat också skönhetsupplevelser för mig som jag helt enkelt inte hade kunnat få utan hundratals timmar av ansträngning. Så i det här fallet då att bara lyssna uppmärksamt på den bästa musiken som har komponerats. En annan sak som jag tänkte på då, det var att förut så tänkte jag mycket på hur jag skulle lära mina framtida barn alla möjliga intellektuella färdigheter. Och för all del så jag ser fortfarande fram emot lärarbarnen tonvis med fakta om världen. Men jag har märkt senaste månaden att nu för tiden så tänker jag mer på hur jag och Sofia kan introducera våra framtida barn för skönhet. Hur vi kan hjälpa dem att uppskatta det sköna och själva skapa skönhet. Så när jag tänker på vad det kan tänkas bli av vår förstfödda, den dotter som vi väntar på just nu och som kommer om ett par månader. Hon får såklart välja vilken bana hon vill, vad som än passar hennes läggning och talanger. Men när jag liksom dagdrömmer om hennes framtid så ser jag snarare i min fantasi än en konstnär än en ingenjör eller något sånt. Och jag tror att jag försöker koppla tillbaka till våra bubbla grejer. Alltså jag tror att det är någonting som vi måste tänka på. Vi som försöker förstå samhället och påverka hur det utvecklas. Att vårt yttersta mål måste vara att påverka genom skönhet. Curtis Jarvin skrev en essä om det här för ett tag sedan som du läste också, Boris. Det var ju ett sorts svar på Bronze Age Mindset. Och jag var skeptisk mot en del av hans idéer, men jag tror att han i grunden, övergripande tesen, så har han absolut rätt. Så här tänker jag i alla fall, att just nu så måste vi fokusera framförallt på att bygga enklaver utanför massamhället. Där vi kan övervintra och där första prioritet måste vara att bli ekonomiskt och materiellt självständiga. Och att bevara så mycket som möjligt av det som håller på att förstöras i den pågående civilisationskollapsen. Men om vi ska fortsätta att odla på basis av de här spillrorna av civilisation som vi förhoppningsvis kan rädda och göra dem till frön för någonting nytt. Då måste vi mer än någonting annat skapa rum för nya konstnärer. Att blända världen med den skönheten som de kan skapa. Och det är bara så som vi till slut kan transcendera förfallet och bygga en ny civilisation. Ja, jag är lite spretig utläggning kanske, men jag kände att jag ville försöka hedra Roger Scruton genom att säga någonting från mitt perspektiv om ett ämne som han lyfte fram genom hela sin karriär. Och jag vill gärna passa på också, så jag inte glömmer det, att verkligen rekommendera en dokumentär som han gjorde för några år sedan som heter Why Beauty Matters. Perfekt introduktion till Roger Scruton som tänkare och som personlighet, om man inte känner till någon som tidigare, och den har ett väldigt viktigt budskap.
1: Det där var så, alltså, det finns mycket jag skulle vilja säga, men det var så jäkla vackert och klokt och välavrundat. Så det skulle nästan vara fel att fortsätta på skruttråden. Men lite grann ska jag säga, du har ju sagt att det var jättevackert. Och det är ju viktigt att folk liksom, oavsett vad håller jag på att säga, så ska man leta efter och vårda skönheten i sin vardag alltså. Scrutons England är ju ett jättebra exempel på ett samhälle som trots allt faktiskt, när man rör sig på den engelska landsbygden så blir man så förundrad över hur mycket som finns kvar och som är vackert. Alltså det oerhört välskötta landskapen, det finns fortfarande väldigt många små vackra städer och byar och så vidare. Och där finns för mig också samhällets liksom skönhet, att de små detaljerna, de små husen och även denna obegripligt stora anhopning herrgårdar och slott i England. Alltså de i sig är monument över, över mitt favoritprogram numera är ju engelska antikrundan, där man verkligen får en känsla för vardagens skönhet och där folk liksom bär fram saker för att få värderade, och det är grejer som gått i arv liksom även i mindre bemedlade familjegenerationer, men som är liksom otroligt vackra vardagsföremål en gång gjorda liksom av väldigt skickliga hantverkare. Det är storslaget och väldigt vackert helt enkelt.
0: Jag tror ju också att arkitektur är oerhört viktigt. Jag är väldigt intresserad av arkitektur, och det var någonting som jag faktiskt sa till Sofia i förmiddag som satt och funderade på det här. Att det har gjort stor skillnad för mig att flytta till Budapest. Det känns väldigt annorlunda att bo i Budapest i det här avseendet jämfört med andra ställen jag bott på. Men Sverige, det fanns skönhet i Stockholm. Naturlig skönhet, stan är vacker i viss mån. Men Det finns också så otroligt mycket fult, både materiellt och själsligt i Stockholm, så att överallt så sölas det ner av det fula och dåliga och onda och falska. Och på Malta, med lite god vilja så kan man säga att det finns skönhet på Malta. Men Malta är inte en vacker plats. Ingen förutom en maltes tycker att Malta är ett helt vackert ställe eller flyttar dit för att det är vackert. Det var andra skäl. Men Budapest, det är annorlunda. Det är en otroligt vacker stad. Det finns oerhört mycket vacker arkitektur, vackra parker, gator och så vidare. Men också meningsfull arkitektur. Arkitektur som är vacker inte bara från ett strikt visuellt perspektiv utan också för den funktion och den mening som arkitekturen har för den ungerska nationen och ungers historia, dubbelmonarkins historia och så vidare. Det är så otroligt liksom, meningsfullt och inspirerande och det är en mycket djupare upplevelse att bara gå på gatan och se sig omkring. Om man som jag då har arkitekturintresse. Jag tror att det påverkar människor väldigt mycket. Och om man befinner sig i en sån miljö, man tänker på ett annat sätt, man känner på ett annat sätt, man utvecklas på ett annat sätt. Jämfört med om man bor på någon sån här demonisk degenererad plats. Där man har förstört nästan alla spår av skönhet i stadsbilden. Och om vi ska kunna bygga ett nytt samhälle, nya kulturer eller bara bevara någorlunda rimliga familjer så måste vi bort från den här djävulska arkitekturen, den här usla anti-arkitekturen som de flesta lever i väst idag och göra exakt som Roger Scruton, flytta ut på landet, köpa gamla hus eller bygga våra egna hus som är gjorda för människor, som är vackra och bra arkitektur. Vi måste ha en ny arkitektur. Eller rättare sagt en gammal arkitektur för att komma framåt.
1: Ja, då kommer man in på sådana saker som de stora städerna. Och ska man ta ett sånt hemskt exempel som Sverige, så det i sig visar på sinnessjukdomar att man lägger liksom inlandet öde, alla dras i Stockholm och alla bor jävligt, de flesta bor i väldigt fula hus, alltså av naturnödvändighet helt enkelt, det kan smällas upp fort. Man måste ta tag i det där också. Det är ju kulturskymning att vi liksom har mängder av vackra områden och småstäder som bara förfaller i det här landet.
2: Radio Bubbla. Donald Trump omnämndes i 165 000 artiklar i svenska medier under 2018, mer än Stefan Löfven och Ulf Kristersson tillsammans. Ja, det görs en årlig mätning av hur ofta olika kända personer har omnämnts i svenska medier. TT beställer den här undersökningen av företaget Retriever, som är ett sånt här företag som försöker samla in alla nyhetstexter som publiceras i Sverige. Man kan söka i dem och sånt där. Och de publicerar resultatet då en gång om året. Och nyhetsvinkeln kan man säga när de presenterar i år. Det är att Donald Trump dominerar i svenska medier. Han omnämns då mycket mer än Stefan Löfven som är tvåa. Och mycket mer än Ulf Kristersson som är trea. Och sen kommer Annie Lööf, Jimmy Åkesson. Ja, ni kan förstå. Alla som är med på den här listan kan man bara säga för att förklara enkelt är vedervärdiga människor. Det är politiker och kanske någon harmlös atlet som Zlatan Ibrahimovic. Men annars, ja, Putin är med på listan också. Putin är på plats nummer 6. Så Trump och Putin är personer som inte framkallar extrema kvällningar. Jag tycker Kim Jong-un är lite, jag vet inte, han har vissa kvaliteter. Men i övrigt är det bara liksom Annie Lööf och Macron och Angela Merkel och Isabella Lövin och Erdogan och så vidare.
3: Inga kineser
2: på listan. Ja. Hur som helst, är det rimligt eller orimligt? Man kan tycka att det är nästan som att det här är ett sällsynt tillfälle då svenska medier vaknar upp och säger herregud vad mycket vi skriver om Trump. Jag trodde det var hela poängen. Jag trodde det var hela deras affärsidé nu att bara skriva om Trump hela dagarna. Och nu är de plötsligt yrvaket så här oj. Och vi har också en kommentar här från Marie Grussell, medieforskare. Hon säger att det är lite udda. Man hade kanske kunnat tycka att den svenska politiken med valåret bla bla bla bla borde inverkat bla bla större uppmärksamhet från de svenska partiledarna. Men USA är en av stormakterna i världen och han har ett stort nyhetsvärde. En annan kommentar som jag tycker var ganska rolig, som är från samma då, medieforskare, är att att han fått så mycket uppmärksamhet kan bero på att han twittrar så mycket.
3: Det är därför. Det finns inga andra politiker som twittrar eller använder sociala medier. Det är bara Trump som gör det.
2: Jag tycker ändå det kan vara värt att påpeka att, så tänker jag i alla fall, att det känns ganska rimligt att Donald Trump är den i särklass mest omtalade personen. Han är den mest betydelsefulla personen, på gott och på ont kanske man kan säga. Och de tycker om honom, särskilt de som hatar honom, pratar om honom hela tiden för att de tycker att det spelar så stor roll att han är president i USA. Så att han är en mycket viktigare person än de här kritinerna i svenska politikereliten. Det man skulle kunna önska är kanske att de skulle skriva om någon annan än politiker As och Zlatan.
3: Jag tänkte den gamla krokodilen annars.
2: Ja, Mugabe skulle kunna kvala in. Ja. Möjligen, ja. Sen måste man ju fråga sig då hur stor del av den här rapporteringen om Trump var positiv, hur stor del var negativ, hur stor del var kanske neutral, objektiv, inte så stor del. Och det har lite med den här saken att göra, att de skriver så mycket om Trump för att de vill svartmåla honom. Men den andra saken som jag tycker bara kan vara värd att påpeka, jag googlade lite grann för att hitta tidigare årslistor om det är liksom om Trumps stjärna har seglat upp här på senaste året, han har totalt tagit över. Men det visar sig att på listan för 2017 så var Trump ännu mer dominerande. Jag tror att han hade 3 gånger fler omnämningar än Stefan Löfven, som var 2 den gången. Och han toppade 2016 också, året han blev vald till president, med mycket god marginal. Den som annorlunda på den listan var 2016, så var kungen och kronprinsessan var med på listan, vilket de inte har varit något år efter dess.
3: Det är ju synd. Det hade ju varit rimligt.
2: Kanske åtminstone att kungen kunde få vara en av de 20 mest omnämnda personerna i Sverige. Ja. Tyvärr så hittade jag inga äldre versioner av den här undersökningen. Jag misstänker att den bara har gjorts 3 gånger. 2016, 2017 och 2018. Jag vet, det är lite synd, för annars skulle man vilja veta hur ofta omnämndes Obama.
3: Just det.
2: När han var president.
3: Går väl säkert att undersöka om man har tillgång till någon sån här dyr sökmotor med tillgång till alla gamla artiklar. Det finns väl sådana. Man får betala en hel del i licenskostnad, tror jag.
2: Ja, det är exakt det som Retriever gör, företaget som har sålt den undersökningen till TT. Så att de kan ju absolut göra det bakåt.
3: Mm.
2: Och jag är rätt säker också på att Retriever har någon typ av så här sentimentsanalysmotor, så de kan avgöra om någonting omskrivs på ett positivt eller negativt sätt. Så de skulle kunna göra det, men TT har inte beställt den undersökningen, så vi kommer inte få veta. Stämmer att det är väldigt, väldigt dyrt att köpa saker av de här företagen. Jag vet, för att jag brukade en gång i tiden, jag jobbade flera år på den här nyhetsbevakningsbranschen. Hjälpte till att sälja såna här tjänster för utlösa priser.
3: Ska vi göra en efterlysning till redaktörerna? Bubbla får dra sitt strå till stacken och fler nyheter om kungen. Vore inte det trevligt?
2: Ja, gärna för mig alltså. Jag prenumererar på Facebook, prenumererar på Kungliga Hovstaterna eller vad de heter.
3: Mm.
2: Deras bulletiner. Så de brukar skicka ut lite såna här småputtiga saker som händer i kungahuset. Men det är inte så många av dem som har nyhetsvärde. Det är problemet med svenska kungahuset, att de ligger så lågt.
3: Mm.
2: Det är deras tolkning av deras aristokratiska åtagande, att de ska ha en väldigt, väldigt låg profil.
3: Men inget nyhetsvärde, det är väl lite subjektivt. Läsarna kanske vill se när kungen har varit på jakt.
2: Ja, att kungen var på jakt, det tror jag inte PK postar om det.
3: Nej.
2: Okay. Det är mer så här, Lil Sessan har en ny klänning och nu har han varit på Skansen och tittat på ett djur.
3: Ja.
4: Ryssland ökar guldreserven med största köpet på närmare 20 år. Passar på då guldpriset fallit. Endast guld utgör försäkring mot politisk risk enligt uttalande från centralbanken. Ja, den här artikeln kommer till oss från Sputnik News. Och med det sagt så ska man känna till att det här är ju då en utav ryska statens mediebyråer, och de ingår i en koncern med en nyhetsbyrå, och Sputnik är både en nyhetsbyrå och en digital nyhetssajt och radiokanal, tror jag det är också. Men artikeln berättar att Ryssland och Kina fortsätter köpa guld som aldrig förr. Det här är ju ett fenomen som vi har bevakat i tidigare sändningar. För er som missat så kan man lyssna på första avsnittet vi gjorde i Ekonomispecial, där vi gick igenom varför detta sker. Men denna gång så kan vi bara konstatera att det ryska köpet den här månaden uppgick till 48 ton. Och för att ställa det i kontext till någonting så kan vi konstatera att det är 1,6% av den årliga världsproduktionen. Kan jämföras med Sveriges guldreserv på 126 ton. Så på en enda månad så har man köpt 48 ton guld. Och det är alltså det största köpet man har gjort på 20 år. Och enligt World Gold Council, det är en slags branschorganisation för guldgruvbolag och guldföretag, så har den ryska staten 1542 ton guld i reserv. Så köpet på ett enda bräde motsvarar alltså 3,1% av hela innehavet. Så det är ett substantiellt köp, får man ändå säga.
0: Det är inte utan att man blir lite avundsjuk. Jag skulle också vilja köpa 48 ton guld.
4: Ja, det är en ansenlig mängd. Man kan väl säga att, nu har jag inte dagssiffran framför mig, men ett ton är väl 320 miljoner kronor eller någonting sånt. Ett ton, och de har alltså köpt 48. Så att det räcker till några vixelringar. Artikeln fortsätter att prata lite om Central Bank Gold Agreement, som är ett antal avtal mellan centralbanker olika centralbanker har skrivit under för att managera guldpriset. Det vill säga att man historiskt har avtalat att man inte ska sälja mer än en viss mängd guld. Så det här är ingenting annat än ett bevis på att centralbanker är inne och manipulerar guldpriset. Och man säger ju inte att nu ska vi se till att guldpriset inte ska stiga, utan man säger på såna här orwelliska att man ska stabilisera guldpriset. Men centralbankerna runt om i världen har varit nettoköpare av guld sedan 2010. Och de här köpen då har kommit främst från Kina och Ryssland, medan Europa och USA på senare år har slutat sälja guld. Och den här artikeln citerar en herre som heter David Marsh, som är grundare av en think tank som heter Official Monetary and Financial Institutions Forum. Och han säger att i-länderna har slutat sälja guld och tillväxtländerna köper. De gör detta för att de inte till fullo litar på dollarn av politiska skäl. Och från ryska centralbanken säger Dmitri Tallinn att endast guldreserver försäkrar till 100% mot politisk risk. Så att det här är ju en del, ett litet steg i en lång strategi att bli av med sitt dollarberoende och skapa monetär suveränitet från ryskt och kinesiskt håll.
0: Bara att jag hänger med på siffrorna här och riktningarna. Så i Europa och USA har man slutat sälja. Så då ligger guldinnehavet platt.
4: Mm.
0: Medans i Ryssland så köper man uppenbarligen, och i Kina så köper man också.
4: Ja.
0: Ja, bra. Jag blev lite förvirrad där.
4: Det man kan säga är att 2010 så centralbankerna sammantaget runt om i världen blev då nettoköpare. Så att det finns fortfarande centralbanker som säljer av olika skäl. Till exempel så var det prat om att Maduro skulle kränga av lite av det venezuelanska guldet. Det går inte så bra i Venezuela. Men det guldavtal som man skrev då på 90-talet och igen på 2000-talet, det stipulerade att de västerländska centralbankerna förband sig att inte sälja så himla mycket, utan man skulle göra det koordinerat och lite i taget tillsammans då, för att, citat, stabilisera guldpriset.
0: Svenska Riksbanken sålde ganska mycket för inte så många år sedan.
4: Jag har inte de siffrorna framför mig, men De senaste åren så har den svenska guldreserven legat stilla. Så den svenska centralbanken har inte sålt i alla fall de senaste åren. Men sen kan man ifrågasätta om de här 126 tonnen verkligen finns. Eller om de är redan sålda och att Riksbanken bara sitter på pappersguld. Det vill säga att de har leasat ut guldet som sen har sålts. Men det här kan man lyssna på i tidigare sändningar. Det artikeln nämner också är att Kina har öppnat en egen börs för guldhandel som heter Shanghai Gold Exchange, och den öppnades i april i år. Och där handlas allt guld och silver mot fysisk leverans, till skillnad mot i väst där man handlar med pappersguld. Och Tom McGregor, som är kommentator på China News Television, citeras också i artikeln och säger att på Shanghai Gold Exchange där det du köper är det du får, medan i väst där har guld blivit en virtualiserad vara. Och där handlar ju då om att de stora, dels har vi ju icke-börser då i London, så är LBMA, over the counter market, som där man handlar i virtualiserat guld, det vill säga papperskontrakt, där endast en bråkdel av de här papperskontrakten någonsin går till leverans. Och samma sak gäller på den amerikanska metallbörsen som heter COMEX, där lagren, så att säga, bara är en fraktion av det guld som pappersguld som byter ägare varje dag.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Antiwar.com har under sina 20 år varit drivande faktor i att göra anti-interventionism till libertariansk fråga, menar Kelly Vlahos. Ett väldigt glädjande 20-årsjubileum för en riktigt bra internetsajt.
1: Ja.
0: Det var en av de första sajter som jag kom i kontakt med när jag började intressera mig för libertarianska idéer i slutet av 90-talet och har följt den sedan dess med stor behållning. Och få sajter har varit så pålitligt produktiva, ideologiskt konsekventa och på alla sätt föredömliga som antiwar.com. Det är en sajt som drivs av libertarianer, men med ett relativt brett fokus, eller man specifikt fokus, att man är emot krig helt enkelt och kritiserar alltid krig, krigssättande politiker, man analyserar krigsbrott, och de som gör det är libertarianer men har ett libertarianskt perspektiv. Men tanken har alltid varit också att ha ett bredare perspektiv, så att man har konservativa människor, vänstermänniskor. Ron Paul skriver på sajten, Noam Chomsky skriver på sajten. Så man försöker samla alla som är på något sätt liksom, har frihet till kritik av krig. Och man har gjort det med den äran under väldigt, väldigt lång tid nu.
1: Ja, men den är oerhört sympatisk, och den visar också på vikten av att ha en konsekvent linje, att inte hålla

0: får nya och tappar besökare i samband med samhällsutvecklingar. En sak som jag faktiskt inte hade en aning om som var jätteintressant att läsa var att det var 11 september som gjorde antiwar.com till en riktigt stor sajt. För att dagen efter 11 september så fick deras hemsida 80 000 besökare. Och i vanliga fall så brukar de få ungefär 5 000. Så de gick från 5 000 till 80 000 besökare på en dag. För att 11 september hände.
1: Det är nästan märkligt mycket. Alltså.
0: Ja. Men samtidigt inte helt obegripligt. I samband med det så började också Drudge Report länka. Drudge la in en länk till antiwar.com på sin media roll, en lista över rekommenderade sajter. Och den har legat kvar där sedan dess på Drudge. Så att de har ju fått en del draghjälp därifrån. Men framförallt så producerar de en väldigt så här jämn ström högkvalitativt innehåll. Och grundarna skriver fortfarande, du beskriver så här om deras produktivitetsvanor. Justin Raimondo, en av grundarna, skriver 3 krönikor varje vecka. Första åren skrev han en varje dag, nu skriver han 3 i veckan. Men det är ändå en hög jämn takt och framförallt så har de en massa andra människor som skriver på antiwar.com. Nu i våra tidevarv, nu för tiden, så tyvärr kan man väl säga att behovet av en sån här sajt förnyas under hot om nya krig. Nya krig som redan har blåst upp i Mellanöstern, eskalering som hotar mellan Saudiarabien och Iran, ny version av det kalla kriget mellan USA och Ryssland som ibland tycks vara farligt nära att slö över i ett inte lika kallt krig. Kina och Japan spänner musklerna i Sydkinesiska sjön. Särskilt ett år som det här så kan man väl tacksam för att antiwar.com finns. Och vetskapen om att de kommer att ta en korrekt position och uttolka en tydlig libertariansk, anti-interventionistisk, antikrigslinje. Oavsett vilka otäcka utvecklingar som vi har framför oss.
1: Ja, väl värda att följa. Även för någon av mina krigiska böjelser.
2: Tidigare påven Benediktus den 16:e död vid 95 års ålder efter längre tids sjukdom. Höll ämbetet i 8 år innan han 2013 som första påven efter Gregorius den 12:e 1415 abdikerade. Josef Ratzinger, mer känd som påve emeritus Benedikt den 16:e, har gått i tiden. 95 år gammal. Han var tysk, född och uppvuxen i Bayern, levde nästan hela sitt liv i södra Tyskland, framförallt i Bayern, som akademiker och som ärkebiskop i München. Och så småningom då kardinal påve. Det finns ett par intressanta frågor, nästan som mysterier kring Ratzinger som påve. Det är i alla fall intressanta frågor som jag inte har svar på och som det verkar som att alla som pratar om honom verkar inte ha svar på de frågorna, nämligen hur han blev påve och hur han slutade vara påve. Den första frågan är att det betraktades, som jag har förstått det, som ett oväntat val när han blev påve. Det verkade inte vara i linje med kyrkans allmänna utveckling vid den tiden, eller generellt i vår tid. Även idag så kvarstår väl det intrycket. Det finns en del att säga om det här, om Ratzinger som en konservativ, reaktionär typ i kyrkan. Den bilden stämmer egentligen inte, och det kanske vi kan återkomma till. Men det uppfattades i alla fall så, som ett anomaliskt och kontroversiellt val, samtidigt som det gick väldigt snabbt. Det var inte så att de hade en sån lång överläggning med jättemånga kandidater, och de satt inne i basilikan i flera veckor och överlade. Liksom. Jag tror det var den andra dagen de var där så valde de Ratzinger. Och för andra då så finns det ingen riktig konsensusbild av varför han abdikerade. Hans företrädare Johannes Paulus den andra var på vid mer än 25 år. Benediktus hade uppenbarligen en helt, helt annan inställning. Abdikerade efter 8 år och hittade på den nya titeln påve emeritus. i stort sett första gången i kyrkans historia.

0: Finns då den här, som nämns också i bubbelrubriken, Gregorius den 12:e på 1400-talet. Men som jag har förstått det så var det, det var under väldigt annorlunda omständigheter. Så att det här med att det plötsligt bor två påvar i Vatikanen på samma gång och båda är aktiva någon månad och sånt där. Det är någonting helt nytt. Så när han avgick så hänvisar han till sin bristfälliga hälsa. Men det finns skäl, skulle jag säga, att betvivla den förklaringen. Alltså för det första så levde han i 9 år till, alltså längre än han var påve. Och för det andra så fortsatte han att vara intellektuellt aktiv. Visserligen mycket, mycket lugnare liv såklart, utan resor och så vidare. Men han kanske inte hade levt lika länge om han fortsatt vara påve. Men då kan man ändå tänka att han som påve så har han ändå en sorts plikt att sätta sitt uppdrag före sin hälsa. Alltså påveuppdraget är inte vilket jobb som helst. Man säger att nej, men nu känns det inget bra längre. Nu känns det lite jobbigt och stressigt, så nu slutar jag. Alltså särskilt då en from och plikttrogen person som Josef Ratzinger. Han borde väl ha resonerat mer någonting i den stilen. Alltså, en idé som har cirkulerat är att han avgick för att ha inflytande över nästa påveperiod. Så att eventuellt då, för att han visste att nästa påve skulle bli en sån här extrem radikal typ, som det också blev. Så vill han finnas där vid sidlinjen och kanske kunna moderera efterföljarens framfart. Något sånt där. Det verkar inte riktigt stämma med vad som hände sen. Men det är i alla fall någonting som jag har hört spekuleras i. Och en annan idé som finns, det är att Ratzinger inte alls ville bli påve. Och att han till och med gjorde särskilda ansträngningar under åren innan för att straffa ut sig inför påvevalet 2005. Han publicerade då jättekontroversiella skrifter där han pekade ut andra kardinaler som jättedumma, och som att han försökte göra sig ovänner i kardinalskollegiet. Så att utifrån det kanske man säger, han kanske såg den här tiden som påve som en sorts odräglig plikt. Han kunde inte tacka nej till det, men till slut kunde han inte stå ut med det, så då var han tvungen att dra sig ur. Men återigen så verkar inte det stämma med att han faktiskt blev på. Rimligen så kunde han hitta det sätt att inte bli vald om han verkligen inte ville. Alltså om han stod där och sa liksom att jag vill absolut inte, det går inte, jag kommer abdikera liksom direkt om ni väljer mig. Han skulle kunna ha sagt någonting som gjorde att de andra kardinalerna inte valde honom. Och någonstans så tror inte jag, alltså att vara påve är en oerhört viktig maktposition, som alla andra politiska topppositioner. Det var knappast så att det inte fanns någon annan kardinal som var intresserad av uppdraget, så att de var bara tvungna liksom att ta den här killen som absolut inte ville. Och återigen då, så när han väl var påve, när allt det hade hänt, då borde liksom plikttrogenheten tagit överhanden. Så en annan idé som är i omlopp är att han på ett eller annat sätt tvingades att abdikera. Alltså att det fanns krafter inom kyrkan som inte gillade honom, så kanske såg honom som alldeles för konservativ, och de ville breda väg då för en mer radikal påve. Vilket man också fick. Men då är frågan, varför inte samma krafter? Varför stoppade inte de Ratzinger från att bli påve i första hand? Så hade de sluppit hela det obäket. Så att man kan ju tänka sig något mindre dramatiskt. Kanske till exempel att Ratzinger kanske såg det som rimligt att en ledare för en stor organisation avgår innan han blir allt för gammal och dysfunktionell. Ungefär som att ledare för företag nästan aldrig sitter kvar på vd-posten tills de dör. Eller premiärministrar dör sällan på sina poster av åtminstone inte hög ålder. Och även monarker, som påven är en sorts monark, abdikerar ju ibland. Till och med kejsaren av Japan abdikerade för några år sedan. Och det var första gången på flera hundra år som Japan fick en kejsare emeritus. Jag vet inte om Akihito, om han kanske var lite inspirerad av Benedikt. Han hade avgått då sex år tidigare och sånt där. Men det är det är inte en helt galen idé att lämna över sin post innan man dör. Det är en ganska rimlig idé för att få yngre och friskare människor till toppen och för att kunna ha mer välordnade övergångar där kanske en tidigare generationsledare finns kvar och kan hjälpa sina efterträdare och så vidare. Men ja, fan trots. Jag tycker det känns som att det finns någonting lurt. Och det är i alla fall någonting mystiskt kring Benedictus och hans påveskap.
1: Ja, nej, du går igenom alla konstigheter, va? Och Till slut känns det ju liksom bara dumt att försöka hitta någon förklaring. Det kan finnas, det finns ju två som sällan luftas, nästan aldrig. En förklaring skulle vara att faktiskt att han var en speciell sorts person. Alltså han var ju känd som den stora benhårda ideologen och en man med kraftfulla nyper och som höll ordning i Vatikanen och kring påven. Och då har man en speciell mentalitet som förstärks och formas. Och precis som i ett företag eller i en organisation eller vad som helst, så är det inte givet att du kan gå in och bli en bra övergripande ledare när du varit den kraftfulla grå eminensen. Det händer väl, men lika ofta händer det att det inte blir så bra. Och den som var bra som grå eminens är inte bra som påve eller vd eller vad det nu kan vara. Det andra möjliga förklaringen, och den tror jag man allt för ofta glömmer bort i väldigt många sammanhang, det är att han orkar inte längre. Han ville bara inte. Plikttrohet eller vad som helst, glöm det. Långt liv bakom sig, känt som intensivt, hårt arbetande, alltid på vakt mot irrläror och idiotier, och till slut ytterst ansvarig. Vi glömmer bort möjligheten av att folk inte får lust längre. Nej, jag vill inte, jag skiter i det här. Gud är med på detta, jag frågade honom i morse ungefär. Jag drar mig undan. Jag tycker båda förklaringar är rimliga än de här. Till exempel som du tog upp hur osammanhängande tanken är på att han tvingades bort. Alltså den är ologisk i alla led. Och ville man ha bort honom, ska man verkligen se till att han flyttades långt bort. Färöarna eller någonting sådär. Det är, och jag kan tänka mig att man stupar rent, tänk dig själv och ha Benediktus ideologiska inställning till kyrkan och tron, och sen liksom ytterst ansvarig för detta jävla härke av konstiga nationella riktningar och politiska viljor. Alltså det är, nej, det är en rimlig tanke, men jag vill inte längre.
0: Du berör en intressant sak där, Boris. Ratzingers ideologiska inställning till kyrkan. Vad var den egentligen? För mig är det, jag är ju verkligen ingen expert på romerska katolska kyrkan och deras teologi och allt det där. Men för mig är det väldigt oklart vad han hade för sorts inställning. Alltså han, på något sätt var han så ökänd för att han var en reaktionär, han var väldigt konservativ. Men samtidigt så, det finns många saker som pekar en annan riktning också. Han kanske var den mest konservativa påven på ett tag, men det säger inte så mycket. Nej. Historiskt så var han en, alltså under andra Vatikankonciliet, som var början av 60-talet, så var han, han var ju mer redan då som han var gammal. Han var mer som en sorts, han var ju inte kardinal själv då givetvis, men han var mer som en teologisk rådgivare åt en tysk kardinal. Och då var han en av de liberala reformivrarna som drev på för den här agendan. Han var absolut ingen som satte sig på tvären, utan han var en pådrivande person för de här liksom progressiva reformeringen av kyrkan. Och sen sägs det att han ändrade sig senare, att han hade liksom, ja, han tänkte om efter andra Vatikankonciliet. Men vad gjorde han i sådana fall för att dra saken i annan riktning? Alltså som påve så lyfte han ju knappt ett finger för att vrida klockan tillbaka. På sätt och vis så tycker jag att han är en perfekt bild av konservatismen, här som vi pratar om ibland. Konservatismen som är skynda långsamt. Kyrkan ska reformeras. Den gamla ordningen ska rensas ut. Den ska ersättas av senmodern sekulär progressivism. Men det ska inte gå fullt så fort som de mest radikala vill. Så att under påve Benedikt så saktade radikaliseringen ner. Men det var ändå radikalisering som fortsatte. Och det är också att han i 9 års tid så satt han och såg allting som Franciscus har gjort, vilket har varit liksom alltså verkligen gasen i botten i den här progressiva riktningen. Och han har inte gjort någonting. Han har fått frågor om det och alla har ju velat att han ska uttala sig och säga liksom att sakta backa, men han har inte sagt det. Han har sagt saker som att nej, men jag och Franciscus, vi är liksom precis likasinnade och vi står här hand i hand och jag är med på noterna liksom. Så att den konsekvens som det i praktiken fick med avseende på det, att han blev påve emeritus medan Francisco tog över, var ju snarare att förstärka den här radikala agendan.
1: Ja, men det ligger ju oerhört mycket i det där med att han förkroppsligar konservatismens dilemma. Och hans konservatism, kan man säga, det är ju, alltså, den syns i hans senare uttalanden, alltså när han går till de tydligaste angreppen, eller konservativa uttalanden han gjorde, vilket är inte är så jättekonservativt egentligen, men som väckte uppmärksamhet, det var när han angrep den sexuella revolutionen på 60- och 70-talet. Med utgångspunkt från att den hade lagt grunden för till exempel alla pedofilskandaler i kyrkan. Kanske en lite konstig inställning. Men när det begav sig så var han ju inte, som du sa, speciellt aktivt kämpande utåt på de områdena. Snarare var det så att han stod för en riktning som att de här sakerna kan vi diskutera. Vi ska vara med och diskutera det här i samhället. Han förändras ju sen till 20 år senare, 30 år senare, till att det här är någonting som vi absolut inte kan diskutera. Det här är liksom grundläggande dogmer. Inga aborter, ingen homosexualitet, inga kvinnliga präster. Vad kan det ha varit mer? Preventivmedel förstås. Inga preventivmedel när ni ökar. Och allt det där hade han tidigare liksom inte haft några problem med, att nej, men vi är med och diskuterar för och emot. Och det där, vän, jag kommer. Det här är ingenting att diskutera. Det här är ont. Allt det här är satans påfund. Och det fanns också en egentligen betingat av en uttalad oro då för att allt det här skulle, om man diskuterade det här fritt i samhället och kyrkan, om man diskuterade detta, så skulle det erodera kyrkans inre styrka. Han var ju väldigt mån om att ha kyrkan som en stark, solid kraft. Och det här kan jag stämma ihop med det här med att han inte orkar längre. Därför att vara konservativ och allvarligt syftande, det är ju en omöjlig position egentligen, om man är en allvarlig och tänkande människa. Och därför han drog sig undan.
0: Ja. Ja, jag vet inte, jag känner mig själv kluven. Att på ena sidan, det är lätt att raljera. Man kan säga liksom att det är inte ett särskilt ärofullt eftermäle. Han körde mot stupet, men inte med gasen i botten. Det är något att vara tacksam för. Och jag vet inte, jag är faktiskt lite osäker. Jag är kanske inte en av de som så att, totalt förkastar allt vad konservatism är. Alltså, konservatism är enormt mycket sämre än en rimlig och hederlig hållning. Men konservatism är bättre än de alternativ som i praktiken tenderar att vara tillgängliga. En konservativ påve är kanske det bästa man kan hoppas på. Ungefär som att en konservativ premiärminister är generellt sett det bästa man kan hoppas på. Alltså för att en reaktionär påve eller premiärminister helt enkelt inte är ett alternativ. Jag är uppriktigt osäker på hur man ska tänka kring den saken.
1: Jag tror man ska ha mera stalinsk där. Alltså. Det är, som du säger, alltså bilen rör sig mot stupet. Det är det som är viktigt att hejda. Inte mycket är vunnet om man sitter i baksätet och föraren inte trycker gaser i botten. Man vinner några dagar där kanske, eller då timme, beror på hur långt från stupet man befinner sig. Hos konservatismen finns ju också en faktisk ovilja att uppröra. Därför att man vill ju alltid att det ska vara lugnt och stilla, som man antog att det var förr. Och det innebär att man drar aldrig ut i krig riktigt för sin ståndpunkt. För då blir det ju bråk. Kulturkrig och riktiga krig. Det är bara att titta på det här med islam. Först gav man ju intryck av att verkligen tycka att det var skit med islam. De har bara fört elände till världen, citerar han. tidigare katolska tänkare. Och så får han jättemycket kritik av detta. Och så backar han och ber om ursäkt. Och sen ber hans inställning efter detta. Först går han ut hårt, får pisk, backar. Usch, det vart ju bråk. Och sen var han alltid noga med att tala försonande och till och om islam. Så att det var inte så mycket krut i honom.
0: Ja, trots allt kanske den bästa påven kanske under min livstid, jag vet inte. Jag föddes under den förra påvens tid. Och säkert den bästa påven som vi kommer att se på ett bra tag framöver.
1: Ja, fast det är...
0: Du är kanske mer optimistisk själv.
1: Nej, för fasken. Alltså,
0: ledarskapsförsörjning.
1: Jag tror vi kommer att se många bra katolska präster. Men tanken på att vi skulle få se en bra påve på den här sidan domedagen, det tror jag inte. Det är ett sluttande plan. Alltså det är en gigantisk organisatorisk statsapparat faktiskt. Det är en byråkratisk apparat. I toppen på sådana apparater uppenbarar sig inte den goda ledaren. Det är det som är problemet med kyrkan. Det är inte så mycket tron som att det är en byråkratisk apparat.
0: Jag kommer att tänka på en stor ledare, en väldigt välkänd ledare som faktiskt blev ledare mot sin vilja, som tvingades fram till den högsta positionen av omgivningen, trots att han hela tiden sa nej, nej, nej, jag vill inte.
1: Göran Persson.
0: Jag tänkte faktiskt på Stefan Löfven. Det är ju väl att, jag vet inte om det är sant, men det är ju väl etablerat i historisk kring honom att han insisterade på att han inte ville bli partiledare och statsminister och allt det där. Men att partiet liksom, strategerna, funktionärerna, spindlarna i nätet, hade bara bestämt att det måste bli han. Så mot sin vilja så fick han leda partiet och leda Sverige.
1: Men han har ju gjort en Benediktus nu också. Han drog sig undan. Och så har han startat ett konsultföretag istället.
0: Ja.
1: För att ge råd och så vidare. Det.
0: Jag ser du. Stefan Löfven, Sveriges Benediktus. Eller ja, Benediktus. Katolicismen Stefan Löfven.
1: På många sätt.
2: Radio Bubbla. Henrik Jönsson, Sydsvenskans placering av min replik på ledartext och politiska chefredaktören Heidi Avelands tweet som olänkbart läsarbrev tjänar som pregnant illustration av den journalistiska kontraproduktiva tondövhet jag beskrev i min ursprungsartikel om inbrott i Malmö. Det är en otroligt komplicerad rubrik. Faktiskt. Jag satte nästan andan i halsen här. Jag skulle ta igenom den. Så vi måste packa upp den här nyheten ordentligt. Till att börja med, författaren här, Henrik Jönsson, är en rätt intressant person. Han är en serieentreprenör från Malmö. Jag tror han kommer från Malmö. Han är alltså verksam där. Startat ett antal olika företag. Jag träffade Henrik Jönsson för ett år sedan ungefär. Eller om det var tidigare år. Det var nog tidigare år. Jag var på en libertariansk konferens i Berlin. Förlåt, inte Berlin, i Prag i våras. Han var inbjuden som talare. Så han höll en föreläsning från liksom, den framgångsrika serieentreprenörens perspektiv. Lite grann på staten och sådär. Han sa väldigt mycket, mycket saker som fick mig att... Jag gjorde en liten mental anteckning om att det här är en riktigt bra typ. För att han är framgångsrik entreprenör och han är inte svågerkapitalist. Han var uttryckligen extremt negativ till Vinnova och Almi och att göra business med staten och såna här saker. Och berätta om hur han har dragit upp alla sina företag från scratch. Han har aldrig tagit externa pengar, han har aldrig jobbat med staten, han har byggt riktiga företag i ett par årtionden nu. Som jag har förstått det. Så att, ja, han är en väldigt duktig entreprenör, politiskt medveten och sånt där. Här om veckan, för någon vecka sedan och sånt där, så gjordes ett inbrottsförsök i trappuppgången där han bor i Malmö. Och när han pratade med polisen efteråt så sa de någonting som han fick honom att sätta i halsen. Nämligen att han frågade sig, vad ska jag göra då? Ska jag göra i såna här situationer? Och han sa polisen någonting i stil med, ja, ärligt talat, flytta från Malmö. Det enda sättet. Och han tyckte det här var så anmärkningsvärt. Han skrev om det. Han skrev om det på Facebook. Jag såg hans Facebook-uppdatering. Och så skrev han tydligen i Svenska Dagbladet. Eller Sydsvenskan. Mm. Sen blev det en replik från Svenska Dagbladet. Från Heidi Avellan. Där man då avfärdar hans kritik och menar att det var en ensam polismans förflugna ord och att det är inte mycket att fästa vikt vid. Och sen där gnäller Henrik Jönsson lite grann över att han har skrivit ett svar på deras kommentar på Sydsvenskan. Och den fick en fantastisk publicering. Först blev hon erbjuden att skriva 800 tecken som svar. Man säger att det går inte att skriva en vederhäftig replik som är kortare än 6 tweets. Så det fick han 1100 tecken istället. Och sen så kunde han inte hitta texten. Och då hade de lagt den på hemsidan och gav honom en följande förklaring. Du går in på sydsvenskan.se, klickar på opinion och tredje texten klickar du på. Det står läsarbrev, en skrämmande bild av det svenska försvaret. Din text är den sista av 3. Det är jätteomöjligt att hitta den här texten om man inte går igenom någon sån här märklig digital labyrint. Det var inte huvudsaken här i alla fall. Det intressanta tycker jag är att en duktig entreprenör som bor i centrala, man har valt att bo i centrala Malmö trots allt man vet om det området, som ryter till och säger att så här kan vi inte ha, att polisen säger åt människor att flytta från Malmö om de inte vill bli utsatta för brott.
1: Ja, alltså det är jättebra att han ryter till. Sen är det ju också i viss mån fascinerande att återigen få en inblick i mainstream medias sorterings- och förvanskning och metoder och hur de döljer och förstör diskussioner. Han är ju lite naiv, vår vän serieentreprenören här. Han verkar nästan förvånad över att han inte behandlas korrekt och anständigt efter ett monumentalt angrepp av Avellan. Det hade varit rimligt att han liksom får framföra sina invändningar mot hennes sätt att se på saken, men icke. Och det är bra om fler och fler, än fler, folk börjar fatta nu att förvänta er liksom inte någon form av vettig debatt i mainstream media. Det loppet är kört för ett bra tag sedan.
2: Ja, jag ska försöka inte raljera över Henrik Jönsson, som jag ändå uppfattar som en väldigt sympatisk person och som jag har bytt några ord med i några minuter. Men på ett sätt är det nästan lite rörande just hur han förväntar sig, som du är inne på, Boris. Han förväntar sig att polisen ska göra ett rimligt jobb. Han förväntar sig att politiker ska bry sig om situationen eventuellt. Han förväntar sig att journalister ska ge honom en fair shake, att han ska få säga sina icke-politiskt korrekta uppfattningar och så vidare.
1: Fel på alla punkter blev det.
2: Ja, men det här är en väldigt vass person. Jag tror inte han är så förvånad som man kanske kan få intrycket av. Men jag tycker, som sagt, jag tycker det är väldigt bra att han lyfter den här diskussionen. Och det har en viss betydelse att det är en exemplarisk person som startar företag efter företag. Han berättar lite för mig om sitt liksom, sina olika liksom, företag som han har startat, hur många människor som han har anställt i Malmö och så vidare. Han har aldrig fått någon särskilt mycket uppmärksamhet för det, därför att han har aldrig tagit det här Almi-lånet som gör att man får all press, och han har aldrig tagit det här riskkapital pengapåsen som gör att D-digital och Break It skriver om en i all oändlighet. Om man inte är svågerkapitalist, om man inte är bidragsentreprenör, då förblir man helt okänd. Men det är de här människorna som är landets ekonomiska ryggrad. Mm. För att de här Almi, Vinnova, svågerkapitalist, bidragsentreprenörerna, de producerar inget egentligt värde. Det är bara den här politiskt korrekt dans för gallerierna. Det är sådana som Henrik Jönsson som bygger det här landet. Så därför spelar det väldigt stor roll när sådana personer börjar vakna upp och faktiskt väljer att göra sin röst hörd. Därför att andra människor av hans kaliber lyssnar på honom. De tycker det är intressant att se vad han gör för analys. Och om den här typen av människor som är väldigt framgångsrika, som är helt oberoende, som kan göra precis vad de vill. När de börjar säga att det här går inte längre, då börjar det bli väldigt stort problem. Då snackar vi brain drain på allvar.
1: vi rör oss fort till in i det tillståndet.
2: Ja, det ska bli spännande att se om Henrik Jönsson kanske gör fler uttalanden. Man får se mer av hans penna politiskt. Det vore väldigt intressant.
1: Det vore givande.
2: Tycker jag. Precis den typen av bakgrund som man önskar att en debattör skulle ha. Men samtidigt är jag helt säker på att Henrik Jönsson har mycket, mycket bättre saker att göra med sin tid.
1: Ja, men det är just det.
2: Och sen är politiska insändare.
1: Och sen är det, du ska också betänka så här att det är du och jag som tycker det och ett litet antal människor. Att vara i det offentliga samtalet i Sverige idag, det är ju, där är det ju ingen fördel att säga hej, jag heter Henrik Jönsson, jag ser entreprenör och skapat jobb åt många människor. Det är ju snarare misstänkt.
2: Det är ett snäpp bättre än att säga att hej, jag är Henrik Jönsson, jag är seriemördare.
1: Nej, seriemördare, det går skitbra.
2: Ja, då är man kanske lite häftig och sexig, ja,
1: du,
2: på något sätt.
1: Du åker ju upp i topp, alltså. Vi har ju den här grundaren av kartellen som fått uttala sig politiskt, göra upp och göra analyser av förorten nu i veckan. Han som sitter inlåst för mord, inte bara Arlandarånet utan mord och antagligen påföljande styckning också och bandinspelning av det hela. Så att det ger mera cred. Ska ni bli något som är serier, alltså, så seriemördare, så får ni bra med det, all uppmärksamhet. Serietecknare också. Serieentreprenör, inte så lyckat kanske.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Lobbyingfirman Podesta Group avvecklas efter att företaget blivit indraget i justitiedepartementets undersökning om rysk valpåverkan. Jag vet inte om det är sån här otroligt tung och intressant nyhet, men det är ett intressant tecken i tiden att Podesta Group nu officiellt stänger ner sitt företag. De har skickat ett mejl till alla sina anställda häromdagen och sagt att till årsskiftet så kommer företaget upphöra, betala inga löner efter den 15 november och så vidare. Podesta Group är, hur ska man beskriva det? Det är liksom stormens öga i en mängd olika skandaler. Och det är inte bara, det är verkligen en lång lista. Podesta Group som drivs av Tony Podesta, som är grundade företaget, är ordförande och så vidare. Jag grundade tillsammans med John Podesta som var Hillary Clintons kampanjchef i valrörelsen förra året. Och jag ska inte gå in på allt för mycket detaljer, men vi pratade om det redan då det bubbla. Men John och Tony Podesta är två oerhört korrupta och eventuellt fasansfullt omoraliska och kriminella personer. Bara det som är offentligt, det de själva stoltserar med de har gjort, är horribelt. Och det som de har anklagats för att också ha gjort är helt, det är outsägligt. Det är outsägligt. Och vi vet, däremellan så finns en stor gråzon av saker som vi vet, till exempel John Podestas konstsamling som vi pratade om tidigare. Så John och Tony Podesta är otroligt onda och de har varit verksamma som politiska operatörer, lobbyister och så vidare under väldigt lång tid. John Podesta lämnade Podesta Group officiellt 1993, det var ganska länge sedan. Men istället då började jobba som politisk operatör, så att de har så att säga en bror på insidan, en bror på utsidan. Kan de organisera det här mycket bättre. Så att det är alla möjliga saker som har att göra med Hillary Clintons valrörelse är de involverade i. Och som sagt, jag hoppar över de här mer extrema grejerna. Men nu handlar det om rysk valpåverkan. Det vill säga att de har varit mellanhanden för bland annat ukrainska intressen. Eller förlåt, jag kanske säger fel nu. Det är proryska ukrainska politiker. Och vi har också Uranium One-härvan. Den stora urankorruptionsskandalen. Det sägs att det här samma gäng är involverade i USAs affärer med Saudiarabien. Vi får se vad de omvälvningar som pågår i Saudiarabien nu kan skaka fram. Men slutligen så har namnet Podesta blivit så skamfilat, välförtjänt skamfilat, att de inte längre kan driva Podesta Group vidare. Och jag vet inte om det ens är värt att applådera. Både John och Tony Podesta kommer ju fortsätta,
1: ja, visst,
0: med sina illdåd. De kommer inte missa ett steg.
1: Nej.
0: Men deras namn kommer i alla fall inte vara på brevlådan längre när de gör det här.
1: Nej, men det här är... det här gör de ju inte. De kommer inte bara inte missa steg. De kan öka tempot nu. Det är ju bara ett skal de byter. Nu har det här blivit liksom besvärligt. Och de kommer finna nya former för det hela. Har säkert redan gjort det. Därför de gör sig av med det gamla. Och man kan nog lära sig mycket om hur världen fungerar genom att titta på deras kundlista. Och ja, men det är verkliga ärkeskurkarna här. Men ganska billiga.
0: Är det så?
1: Ja, alltså jag löpande taxan är inte så jäkla blodig. Det är nästan så att vi i bubbla skulle råda att anlita dem om vi nu hade sådana böjelser. Men Azerbaijan betalar bara $60,000 i månaden för deras lobby- och PR-tjänster. Det är inte så mycket för att liksom lobba och PR för ett helt land. Med så dåligt rykte dessutom.
0: Mm. Och Azerbaijan lyckades ändå köpa halva Malta. Så det var säkert pengar väl spenderade.
2: Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
2: mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: annars så har vi såna här härliga, härliga små tecken på mognadsnivån och utvecklingstrenden på den här planeten. Mina favoriter är: trenden med målarböcker för vuxna kan leda till ett globalt underskott av färgpennor.
1: Ja, nej, men det var det jag menade med dumheten, alltså. Du har bytt land, jag vill byta planet helt enkelt. Det är inte var kvar här längre.
0: Ja, men alltså, ja. Can't make this shit up. Det är det vuxna människor gör nu, istället för att öppna ögonen och se att saker och ting håller på att gå åt helvete omkring den. De köper målarböcker, och fabriken som tillverkar färgpennorna måste jobba skift dygnet runt för att producera tillräckligt mycket färgkritor. Ja. Och jag vet inte, men det är svårt att klandra folk att de fördjupar sig i målarböcker istället för att göra någonting åt en situation, för att det kan onekligen se ganska hopplöst ut. En annan favorit som jag har är att orgasmens kyrka får inte registrera sig som trosamfund i Sverige. Orgasmer hör inte ihop med kyrklig verksamhet, enligt Kammarkollegiet. Ja, starta orgasmkyrkan, gnälla över att orgasmkyrkan inte får bli ett registrerat trosamfund. En stat som sitter och utvärderar huruvida orgasmer hör ihop med kyrklig verksamhet eller inte. Det är fantastiska små ögonblicksbilder av planeten Tellus.
1: Och dessutom kan man på religionshistoriska grunder fundera på myndighetens uttalande att ordet orgasm är enligt definition ett sexuellt begrepp, vilket inte i något avseende hör ihop med kyrka. Vad är det för jävla dumheter i sig, alltså? Där kan man också ha en lång diskussion om den sexuella extatens roll i olika religioner.
0: Ja, jag undrar vad tantrikerna i hinduismen säger om det.
1: Ja, alltså även i kristendomen så är det ju så att det finns väldigt tydliga tecken på att man behöver, alltså sexuell extas och en slags orgasm behöver inte vara förknippad till alltså kroppsliga aktiviteter på något sätt. Men man tar ju bort en stor del av kristendomens förandling av orgasmen på något sätt, alltså dess kanalisering av den sexuella energin in i någonting annat. Alltså jävla obildade dumheter det här.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rekordstor vapenförsäljning i USA under juni. FBI rapporterar 2,1 miljoner bakgrundskontroller under månaden. Det är en stark trend som har pågått i USA sen Obama tillträdde. Det här, som jag förstått det, så började det accelerera i november 2008 när Barack Obama blev vald. Så redan innan han blev president så började folk bunkra vapen, något helt otroligt. Därför att de insåg att nu var det fara och färde, nu skulle det kunna bli vapenförbud, vapenkonfiskationer, svårare att skaffa vapen och större behov av att använda vapen, skydda sig mot staten. Så folk började köpa miljontals ytterligare vapen, och det har varit en boom för vapenhandlare i USA sedan dess. Och varje gång de gör sådana nya vapenpolitiska utspel, nu i dagarna så har både Barack Obama och Hillary Clinton varit ute och pratat om att de skulle vilja se ett initiativ i USA som liknar det man har gjort i Australien under de senaste åren, där man har begränsat möjligheten att ha vapen väldigt mycket på laglig väg. Och man vill ha en sorts vapenkonfiskeringsprogram där man tvingar folk att lämna in sina vapen till staten. Och det här gör förstås att folk blir väldigt bekymrade. Och nu har det nått någon sorts peak i samband med de här uttalandena. Och naturligtvis i efterdyningarna av terrordådet i Orlando, Florida, på nattklubben. Så har folk, ännu fler, börjat inse att de måste beväpna oss, och de som redan är beväpnade inser att de måste ha mer beväpning. Och 2,1 miljoner vapen såldes i juni minst. Och det ska man säga, det är 2,1 miljoner background checks, såna här koller som de gör som mest automatiskt, tror jag, som är det. Vapenhandlare skickar in en sån här kontroll till FBI och får ett svar: får jag sälja vapnet, eller finns det några varningsflaggor? Det är den här processen som i Sverige tar ett halvår eller kanske ett år att få godkänt, som gör att vapenhandlare går i konkurs. USA tar inte lika lång tid,
2: Men det är viktigt att påpeka att de här vapenförsäljningarna som påverkas av bakgrundskontroller, de utgör bara en liten del av alla vapenförsäljningar i USA. Därför att man får fortfarande utan vidare köpa och sälja vapen privat. Så att du kan gå liksom på blocket, eller på att säga. Men du kan åka till särskilda vapenmarknader där folk säljer sina vapen begagnat, så att säga.
1: Mm.
2: Där finns de här kontrollerna, och det finns naturligtvis inga exakta siffror på det där. Men vi ska nog räkna med att om det är 2,1 miljoner bakgrundskontroller, så är det åtskilliga, många, många miljoner vapen som byter händer. Så att det här är en av Barack Obamas, det är en del av hans legacy. En enorm upprustning av den amerikanska befolkningen. En kraftigt ökad beväpning. Därför att det har människor sett som nödvändigt, helt enkelt, efter hans presidentskap.
1: Jo, men det är helt nödvändigt, och det har också alltid varit nödvändigt i, även under 1900-talet, för vanliga människor att vara beväpnade i USA. Det är, vi diskuterade här om sistens hur snedvriden rapporteringen är i svenska och alla andra media också, att man berättar om dårar som lyckas mörda andra, men man berättar inte om lugna, sansade medborgare som lyckas stoppa dårar genom att de själva är beväpnade. Alltså, det pågår ett konstant och obehagligt och målmedvetet ljugande när man ska beskriva verkligheten. Och även den amerikanska historien. Jag lyssnade med ett halvt öra igår på Stadsradion Sommar. En tapper kvinna som berättar om medborgarrättsrörelsen i USA. Och då är ju vapen oerhört intressanta. För alltså den bild vi matas alltid med så konstiga bilder, det är ju att det var den extremt fredliga Martin Luther King som organiserade folk, och så de demonstrerade, och till slut så veknade staten och till och med FBI, och så hjälpte man de svarta och skyddade dem i södern. Men alltså det där är ju bara nys. Det är så att de svarta kyrkorna i södern brann inte alls konstant, därför att de svarta kyrkorna ingick i ett självförsvarsförbund, alltså Deacons for Defense and Justice, och de var jävligt beväpnade, så inte ens berusade Ku Klux Klan-medlemmar gav sig på kyrkor som ingick i det här försvarsförbundet. Man brände upp kyrkor som inte ingick i det. Så att ju mer vapen som finns i samhället, så ju mer vapen kommer att finnas i händer på människor som behöver dem och ska skapa lugn och ordning i sina samhällen. Och Obamas och andra icke-vapenhysterikers propaganda mot ett utbrett vapeninnehav, det är bara ett led i avväpnandet av folket. Hade han funnits på 50-talet i USA, så hade det brunnit jävligt mycket kyrkor i sydstaterna.
2: Man vill knappt ens tänka på hur det hade kunnat se ut om alla de här vapenregleringarna hade kommit på plats mycket tidigare. Det går i vågor hur stort behovet är av vapen, och det är inte alltid som man kan förutsäga hur mycket det kommer behövas akut. Och det är därför man behöver en stark allmän beväpning hela tiden. I Sverige så tror jag att behovet ökar just nu väldigt mycket och kommer fortsätta öka. Och därför är det väl också logiskt att den svenska staten stoppar folk från att skaffa vapen. Att polisen gör nästan omöjligt för vapenhandlare att sälja vapen, för annars skulle det säljas väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, men de är ju livrädda för att sportskyttar och älgjägare ska ge sig ut och begå massskjutningar på festivaler och annat. Risken är överhängande, tror Ygeman. Det är så sinnesrubbat.
2: Jag tror inte att Ygeman är rädd för att sportskyttar och jägare ska ge sig ut på festivaler och massskjutningar och sånt där. Men däremot så behöver man inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som händer om det blir ett verkligt skarpt läge i Sverige. Oavsett vilken typ av scenario vi tänker oss. Om det blir en mycket mer konfliktfylld situation, en farlig situation där människor tvingas välja sida, det blir öppna fysiska konflikter i olika delar av Sverige. Vad har vi då i Sverige? Vi har poliser. Vi har 100 000 poliser som mest sysslar med att dela ut armband på festivaler och äta vinerbröd och sätta dit gamla tanter som har odlat en planta på sin balkong. Och säkert också liksom några hundra tusen kanske rimliga poliser med bra värderingar som kan göra någonting. Men det är bara, säger vi väldigt generösa, säger att det finns 1000 bra poliser. Det är ändå bara 1000 personer i hela Sverige. De kan bara vara på några få platser i taget. Och vad har vi utöver det? Vi har fortfarande en del av befolkningen som har militär träning. Innan försvaret gick över till att enbart handla om genussensibilitetsövningar och sånt där. Men vad har vi övrigt? Vi har en och annan som kan karate kanske. Någon prepper som har en bra plan för sig själv. Men annars är det vi har, det är jägare, sportskyttar, den utbredda och djupt rotade vapenkulturen som finns i Sverige. Vi kan mycket väl komma till en punkt då de här människorna är den sista utposten.
0: Radio Bubbla.

0: Brittiska regeringen kritiseras för hantering av policyforskning. Vet inte vad den beställer eller var resultaten finns. Det här är en nyhetsartikel i Nature. Det är en domare som har gått igenom den engelska regeringens beställningar och forskningsrapporter och som helt enkelt har konstaterat att det finns ingen som har någon överblick över vad det är som är beställt, och det finns ingen som har någon överblick av vad resultaten är heller. Det här är då en verksamhet som omsätter ungefär 2,5 miljoner pund per år.
1: 2,5 miljarder pund.
0: Ja, det är det förrädiska billion. Det är i alla fall ganska mycket pengar. Jag misstänker att du kommer att säga att, som vanligt, man ska vara glad så länge regeringen kastar pengarna i sjön. Men jag måste ändå säga att när man har tagit fram en vetenskaplig rapport så är det väldigt synd om den försvinner.
1: Ja, det var du som sa det, inte jag, Gustav. Min reflektion när jag läser den nyheten är faktiskt någonting annat. Och det är att det här är naturligtvis publicerat i Nature, det handlar om forskning och folk som är intresserade av forskning som analyserar det här. Och de lägger ner en massa jobb då på att ta fram informationen just för att de är intresserade av forskning. Men jag skulle vilja påstå, baserat på saker som jag vet, också praktiska professionella erfarenheter, att det här har nästan ingenting med forskning att göra. För jag tror inte att det finns ett enda område av statens verksamhet som inte är drabbat av exakt samma problem. Jag har själv professionell erfarenhet av att gå in i en myndighetsdominerad sfär för att samla in och organisera alla data som finns på ett visst område. Det var ett väldigt intressant uppdrag som mitt företag fick för en herrans massa år sedan. Och det vi upptäckte då var att en väldigt stor del av den svenska statsbudgeten, som omfattade mer pengar varje år än vad det här handlar om. Man hade så dålig koll att det tog flera veckor att få svar på väldigt, väldigt basala frågor. Även sådana frågor som var medieaktuella och så vidare. Och för att kunna besvara en sån fråga så var man tvungen att ordna koordinering mellan kanske 4-5 olika grupper på 2 eller 3 olika myndigheter. Och i praktiken så var det ingen som gjorde det här. Och vi ägnade 2 år, något sånt där, åt att försöka synka ihop alla de här databaserna och verksamhetssystemen och konstiga Excel-ark som mejlades runt och någonting som låg på ett obskyrt intranät och så vidare. Så att även i liksom högprofilerade, förment seriösa statliga verksamheter så har man alltid det här problemet. Man har säkert ofta det i privat sektor, men jag har aldrig sett ett undantag i någon statlig sfär. Jag har aldrig sett någon statlig instans som faktiskt har koll på sina data, och särskilt inte om det går några år. Liksom. Tittar du 3-4 år bakåt i tiden, det är ingen som har en aning om vad som hände för 5 år sedan, och ingen som bryr sig heller.
0: Du beskriver då att du har arbetat med både statliga organisationer som kund och